0: politiskt spel.
1: Jag diskuterar gärna spelregler.
2: Lämna det politiska spelet därhän.
0: Att inte dras med i politiskt spel.
3: Det är aldrig politiskt spel.
0: Men det är spelets regler.
4: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet från Konserthusteatern i Karlskrona. En stor applåd till vår publik! Parisa Höglund heter jag, Helena Isén, Fredrik Furtenbach heter ni.
5: Det stämmer.
4: Hej.
6: Hej.
4: Nu har vi pratat lite grann om att det är som att komma hem för dig, Helena.
6: Ja, det är det verkligen.
4: Det måste du berätta lite om.
6: Ja, men det är så här att jag har jobbat i rätt många år faktiskt, i både Ronneby och Karlskrona på Blekinge Läns Tidning. Det var mitt lärosäte kan man säga. Det var verkligen där jag på riktigt blev journalist. Så att för mig är det är att komma hem.
4: Med dina formativa år.
6: Ja, verkligen mina formativa år. Och sen har jag dessutom, det här var ju väldigt länge sedan, det är ju 30 år sedan jag lämnade. Men jag har tillbringat väldigt många somrar här, så att för mig är det här verkligen, men det är jätteroligt att vara här.
4: Har en speciell plats i ditt hjärta. Och som alla vet så är språket nyckeln till integration. Man kan inte komma in ordentligt om man inte kan det, och det kan du.
6: Ja, visst. Klart jag kan. Inga problem.
4: Ja, det är bra.
6: Jag kan berätta, man brukar, när man ska ställa in ljud så brukar teknikerna fråga, du kan ju säga vad du har ätit till frukost. Och då kan jag säga, jag har ätit en rågskåpa till frukost idag.
4: Bra. Fredrik, du är ju bara göteborgare.
5: Jag har faktiskt jobbat på den här radion här en vecka.
4: Jaha.
5: Det hade jag glömt berätta för dig.
4: Ja, det gjorde du verkligen. Du låg lågt med den detaljen. Ja. Det var inget du kände att du låg i lä här.
5: Ja, nej, jag lärde mig aldrig tyvärr språket.
4: Nej.
5: Så då kom jag inte in i det.
4: Då var du nästan som en prao-elev, eller?
5: Ja. Ekot hade nästan utbyte med lokala stationer. Ja.
4: Men det är en vecka som ligger i varmt om hjärtat.
5: Absolut.
4: Ja, det är bra. Hörrni, vi ska inte bara prata om Helena och Fredriks härkomster och kopplingar till Blekinge, utan vi ska även prata politik. Det har varit en väldigt intensiv vecka. Allt började ju i torsdags när Sverigedemokraterna med sina bara fingrar skrotade hela det så kallade kvittningssystemet i riksdagen. Och det här dramat det fortsätter, alltså det bara rasslar in nya händelseutvecklingsdetaljer, vilket långt ord det var. Vi kan ju börja med i morse. För då hölls det ett möte som talman Andreas Norlén hade kallat till. Helena, det kom inte mycket ur det mötet.
6: Nej, det kom inte ut någonting alls faktiskt. Och en misstanke man kan ha är att det finns vissa personer som kanske har ett visst intresse av att hålla liv i den här konflikten. Men i alla fall, oppositionen vill ju då ha en ursäkt från Sverigedemokraterna för deras omdiskuterade manöver. Sverigedemokraterna säger vi har ingenting att be om ursäkt för. Miljöpartiet säger att Sverigedemokraterna kan inte vara med om man kommer fram till ett nytt kvittningssystem och så vidare. Så att det är ju fortsatt konflikt.
4: Mm. Vi ska gå igenom alla detaljer, så ni behöver inte vara oroliga över vad ni har missat och inte missat. Men bara det här mötet då, att talmannen kallade till det, var det något typ av uppsträckningsmöte eller vad var syftet med det? Vill man hitta en lösning?
6: Alltså, jag vet att det här kanske är lite sträng trots sin milda framtoning.
4: Trots tomaterna.
6: Egentligen, Fredrik, så är det väl så att riksdagen har inte med kvittningssystemet att göra.
5: Nej, men så är det. Men det påverkar ju väldigt mycket, för att det är det som gör att ledamöterna kan vara borta ibland utan att det händer en massa. Vara sjuk, vara på någon resa.
6: Han ville väl hjälpa till då?
5: Ja, jag tror det. Trots att det inte har med riksdagen att göra så är det så pass viktigt för alla ledamöterna.
4: Han kommer in som en neutral part ungefär och ska liksom
5: det får vi väl hoppas.
4: Moderera. Ja. Okej, så tanken med det här kvittningssystemet då, om vi bara ska färska upp minnet lite. Vad går det ut på?
5: Vi har ju i praktiken två block. Och om då någon är borta, till exempel sjuk eller är på resa, då kan man anmäla det och då plockas det bort lika många personer från det andra laget. Det här låter ju väldigt torrt, men egentligen så har det väldigt stor betydelse. Därför att när man har detta så vet man ju så att säga hur det går i omröstningar. Nu vet vi ju faktiskt inte det. Utan kvittningssystem, när det är någon fråga där alla i oppositionen tycker samma sak, ja men då vet vi faktiskt inte hur det slutar. Det var en omröstning idag som Tidöpartierna vann med. Det var väl med en röst?
6: Med en röst.
5: Det visste man ju till exempel inte hur den skulle sluta då. Så att det är på det sättet så får det ju stora effekter.
4: Okej, den här överenskommelsen man kallar för en gentleman's agreement, att det ska vara på det här sättet, har det alltid funkat?
5: Nej, absolut inte. Alltså, det har blivit fel ett antal gånger, men det här var nog första gången som något parti har brutit mot det medvetet. Ingen av de här, jag har pratat med olika tjänstemän i riksdagen och så, som inte kan komma på någon annan gång. Och det kan man nog förstå om man tänker efter, för att ska man kvitta sig mot varandra, då bygger ju det på att man litar på varandra. Annars går det ju inte. Så då kan man förstå själv att det räcker egentligen kanske med en sån här gång där Sverigedemokraterna då bröt mot systemet och lät två ledamöter som skulle vara borta, man lät dem ändå delta, det vill säga Sverigedemokraterna var för många helt enkelt. Och man kan ju förstå då kanske när man tänker på det här att det bygger på tillit, att det kanske räcker med en gång, så blir det det här att det faller då som det har gjort nu.
4: Okej, hur allvarligt kan man säga då att det Sverigedemokraterna har gjort är?
6: Ja, alltså det är ju jätteallvarligt enligt oppositionen. Det är dumt, tycker regeringspartierna, men det är inte alls så himla jätteallvarligt som oppositionen tycker. Ulf Kristersson menar att det är en spelad upprördhet och sådär. Så att det beror ju på vem man frågar.
4: Ett spann allvarlighet.
6: Sverigedemokraterna har ju en förklaring då. De menar att det är orimligt att vildar som har lämnat partiet eller har tvingats att lämna partiet men sitter kvar ändå, att de ska få förvanska valresultatet. De kan ju till exempel drivas av hämndbegär eller liknande. Medan oppositionen då hävdar det här att ja, men ledamöterna sitter på personliga mandat, vars röster ska räknas som andra då. Och ja, där står konflikten. Mm.
5: Det finns ju en sak till som gör att det inte bara är en formalitet utan betyder något, och det är ju att Ulf Kristersson har ju sagt nästan varje vecka i riksdagen att han har ett stabilt underlag. Det vill säga, jag kan prata med alla, därför får vår regering någonting gjort. Och med alla betyder ju Sverigedemokraterna då. Och nu har det plötsligt fått sig en törn då med, som det ser ut nu så är just underlaget inte så stabilt längre.
4: Okej, okay. Så den liksom talepunkten och sanningen som det har varit att man har en majoritet och att man kan få igenom sin politik smidigt och enkelt.
6: Det är ju deras favoritargument egentligen. De pekar ju finger åt Socialdemokraterna och säger hela tiden att men, ni har ju inget regeringsunderlag. Mm. Vi däremot är ett lag, vi är stabila, vi får igenom vår politik och vi får saker gjorda, precis som Fredrik är inne på. Mm. Så att, men det argumentet har ju i princip fallit nu. I alla fall till dess att de hittade ett nytt, en ny modell här.
4: Om ni skulle då ge er bedömning, och även om Ulf Kristersson säger att det här är inte så fullt så allvarligt som oppositionen vill få det att verka, så kanske han inte är jättenöjd med att det här kommer några månader innan valet.
6: Han är inte jättenöjd.
5: Nej, precis. Nej, men Moderaterna var arga förra veckan enligt de som jag pratade med. Men Kristersson har ju varit försiktig utåt, för han vill ju fortfarande kunna säga att det är hans lag som är mest enigt. Så han var ju, när vi hade partiledardebatt i tv häromdagen, då var han ju väldigt försiktig. Jag ville hellre skälla på Socialdemokraterna. Men egentligen så har jag förstått att Moderaterna var arga. Mm.
4: Man knyter näven i fickan och precis, håller masken, så kan man säga. Den här omröstningen då som allting handlade om förra veckan, det handlade ju om att skärpa medborgarskapskraven och det handlade om en övergångsregel, eller hur?
6: Ja, exakt. Alltså, det har ju antagits med stor majoritet i riksdagen då att man ska skärpa kraven för medborgarskap. Man ska ha bott mycket längre i Sverige, man ska kunna prata svenska hyfsat och man ska ha kunskaper om det svenska samhället. Men det som den enade oppositionen då ville och fick med sig två tidigare sverigedemokratiska, numera vildar då, på, det var att det skulle finnas övergångsregler för de väldigt många människorna som redan har lämnat in en ansökan om medborgarskap och som är i processen men som ännu inte har fått sitt beslut då. Och det vill absolut inte Tidöpartierna och framförallt inte Sverigedemokraterna. Mm. De menar ju att i Sverige har man delat ut pass i flingpaketen mer eller mindre, totalt kravlöst, och de är väldigt upprörda över det och har gjort allt de kan för att så att säga förhala beslutsfattandet när det gäller medborgarskap och sådär. Men då var det alltså de här två ex-Sverigedemokraterna som röstade med oppositionen. Mm. Och när Sverigedemokraterna fick reda på det så skickade de in två utkvittade personer så att de ändå vann den här omröstningen.
4: Just det. Och Sverigedemokraterna menar att man bara har återställt balansen här, för att det här reflekterar ju då det valresultat som faktiskt blev efter
6: valet. Ja, exakt. Precis.
4: Men jag håller det argumentet att man har ett ansvar att liksom se till att valresultatet respekteras.
5: Det är ju inte så partierna har resonerat tidigare i alla fall, och kvittningssystemet tar ju inte hänsyn till det argumentet.
6: Nej, men det är ju en målkonflikt här, det är det ju. Därför att kvittningssystemet är ju till för att upprätthålla valresultatet, så att säga. Så att det är ju knepigt. Det tror jag de flesta håller med om.
4: Vilket parti skulle ni säga tycker det är jobbigast att det här kvittningssystemet har fallit nu?
5: Alltså alla partier har nytta av det, men störst nytta har nog varit regeringen och Moderaterna. Det är ju ändå de som lägger alla de här förslagen som riksdagen ska ta ställning till. Och när kvittningssystemet fungerade, då fick de ju igenom alla sina förslag. Och nu är det plötsligt väldigt osäkert.
4: Okej, så man har skjutit sig i foten lite, kan man säga.
5: Ja, men Sverigedemokraterna har väl skjutit i den gemensamma tiden.
4: Den gemensamma foten.
6: Ja. Sen finns det en rolig annan aspekt här också. Alltså, nu har vi ju sagt vad kvittningssystemet går ut på. Men det har visat sig också att det finns ju, ja, både tidigare och nu, andra skäl för vissa ledamöter då att kvitta ut sig. Nämligen att när man inte alls gillar sitt partis politik, då kan man plötsligt få ett akut möte som man måste åka till Bryssel. Alltså, ni kommer ihåg till exempel Socialdemokraterna Annika Strandhäll. Hon ville inte vara med på det här som Socialdemokraterna drev, att man skulle göra det lättare att byta juridiskt kön. Det tyckte hon var jättedåligt. Och då åkte hon iväg till, om det var Strasbourg, tror jag. Nu visade det sig att det är flera liberala ledamöter som inte heller gillar den här hårdföra politiken då. Mm. Och som har vid flera tillfällen kvittat ut sig för att slippa stå för i protokollet sen i riksdagen, stå för de här besluten som man inte alls gillar. Mm. Och nu säger flera av de här liberala ledamöterna att vi får se hur vi röstar. Och det är då personer som har deklarerat efter det här handslaget som Liberalerna gjorde med Sverigedemokraterna att de inte kandiderar. De kommer inte att ställa upp nästa gång. Så därför så har väl de, tycker de, inte så mycket att förlora på att gå emot partilinjen. Men vi får se hur det är med partipiskan här framöver.
4: Men den första då, omröstningen som blev, den var idag efter att det här kvittningssystemet hade fallit. Och det var ju verkligen fullt hus i riksdagen idag. För alla var ju på plats. Jag läste att en socialdemokrat som opererade bort ena lungan för 2 veckor sedan, hon tog tåget för att ta sig till omröstningen och vara med. Det låter ju helt galet. Att man älskar politik och demokrati så mycket, tänkte jag säga. Nej, men det är fantastiskt att man känner sig manad att åka trots det. Men det är det som blir resultatet, att alla måste infinna sig helt
6: enkelt. Så måste det, ja.
5: Ja, precis. Och det finns liknande historier innan om när Sverigedemokraterna inte fick vara med i kvittningssystemet. Hur de var tvungna att ta dit även mycket sjuka ledamöter och så. Mm.
4: En person var ju frånvarande trots allt. Man precis, vill veta att det vad skälet gick var där.
5: Ja, men å andra sidan, trots allt detta stå hej, så gick det ju som man hade trott idag.
4: Just det. Okej, det var kvittningssystemet. Grunden i den här frågan, det är ju ett parallellt system, om man ska kalla det för det. Det är ju vildesystemet som finns i riksdagen. Partilösa, som de kallar, heter formellt. Det där var ju en diskussion för några år sedan. Ska de få heta vildar? Det var lite nedlåtande.
5: Precis, del. Fast de har hetat vildar sedan 1800-talet. Ja. Då kunde man ställa upp i val som vilde. Ja. Jag är vänstervilde i det här valet. Jaha. Jag är högervilde i det här valet.
4: Ja, fint.
5: Ja, så var okay. Det.
4: Men nu är de partilösa formellt. Vi fick ju för något år sedan väldigt fina pins som av en lyssnare som hade suttit hemma och tryckt upp dem där.
5: Ja,
4: med partilöstecknet.
5: Precis, de har en symbol, de partilösa, som jag gillar. Det är bara som ett bindestreck inom en parentes.
4: Just det.
5: Den tycker jag är cool.
6: Det är som en liten smiley.
4: Det sa Fredrik i en podd, och det var en lyssnare som fick för sig att göra massa fina knappar åt oss. Det var väldigt gulligt. Ja. Hur som helst, nu finns det i alla fall 9 partilösa i riksdagen. Det är rekord, vad än alla andra försöker säga.
5: Ja, det har aldrig funnits 9 samtidigt förut. Däremot så fanns det en mandatperiod där faktiskt, och det totalt under den här perioden fanns 9. Grejen är att det kan ju hända saker. Till exempel har det hänt att en miljöpartist var vilde ett kort tag. Sen kom han tillbaks till sitt parti.
4: Man kan ångra sig. Man kan ångra sig.
5: Precis.
4: Det är ändå varmare. Det är trevligare i partivärmen kanske.
5: Ja,
4: när man väl har gått in i den här vilde korridoren.
6: Ja, men nu är det trångt där också.
4: Ja, nu är
5: det fullt.
6: Varmt och fint där med.
4: De har väldigt bra afterworks nu, kan jag tänka mig, där i vilde korridoren, när det är så många. för en gångs skull. Okej, vilka blir vildar? Kan man liksom dra någon slutsats av om man tittar på vilka som blir vildar?
5: Jag tänkte,
4: gemensam nämnare.
5: Jag tänkte påstå att det är typ tre faktorer. Så får vi

0: Samarbetssvårigheter.
1: Försöker du väga liksom orden på guldvågar?
0: Ja, lite
1: så att
0: grann.
1: Det inte blir fel. Ja.
0: Ja, men att man är en solospelare kan man väl säga. Och åtminstone även om partierna skulle säga att det är värre än så kanske.
1: Ja.
0: Och det kan vara så också att man har inte räknat med att man skulle vara lite av en nobody i riksdagen. Alltså en del har haft yrken och så innan där de tycker att de kommer till riksdagen och har någonting verkligen att bidra med. De kan berätta hur det är på vissa områden. Men när de kommer till riksdagen så är de ju bara vem som helst. Och måste alltid lyda sitt parti och inte van vid den kulturen. Det är en annan kategori. Och
2: sen... Nu vill vi ha namn.
0: Ja.
1: Ge oss namn. Vilka tänker du på?
0: Ja, men okej då, Elsa Widding är väl en sån.
1: Ja, okej.
0: Okay. Inte ensam är ju inte heller.
1: Sverigedemokraterna
0: ja,
1: som är partilöst nu.
0: Hon som är en av de som är omtalad just nu. Men och sen så finns det också ett gäng som är gränsar till detta och det är de som, de var inte proffs helt enkelt. De är lite nybörjare på politik och de har inte fattat vad det innebär riktigt att man ska. Det är ju väldigt starka krav på lojalitet i svenska riksdagen och bland svenska partier. Och folk, de har inte riktigt räknat med detta att de har så väldigt lite som de kan bestämma över själva. Håller du med om detta?
2: Nej, men jag håller verkligen med om detta. Och du var ju inne på det, men det är ju i många fall alltså, lite aktivister. Mm. Alltså Vänsterpartiet har haft jättestora problem med de som sen har blivit vilda, nämligen Lorena Delgado Varas, Daniel Riasat som har varit anklagade för antisemitism och så vidare. Och har varit ute och varit väldigt, ja men haft ett högt tonläge och drivit sina frågor stenhårt.
0: Och... Ja,
2: och
0: Lorena...
1: Men de två var ju ändå personer som var rätt profilerade i sina partier och uppburna.
2: Jo, omtyckta.
1: Om framtills...
0: Lorena Delgado Varas hade ju också en utdragen konflikt med talmannen kring att hon vägrade sluta ha palestinska symboler på sig. Man får inte ha politiska symboler i kammaren. Så att hon var ju mycket egensinnig, det måste man ju säga om man vill använda det uttrycket. Mm.
1: Jag tänkte på att Elsa Widding var med i kanalen Riks och pratade om just det här kvittningsdramat. Och då så sa hon att jag tycker att det ska vara max 10% vindkraft. Den här övergången var lite oklar. Men hon tyckte att det skulle vara max 10% vindkraft i energimixen. Men minst 10% vildar i riksdagen.
0: Mm. Okej, okay. Okay, det var
1: för att det var bra för demokratin.
0: Aha, okay.
1: Vad säger ni om det? Skulle det vara bra om färre följde partibiskor och så vidare?
0: 35 vildar menar du?
1: Ja,
0: det är väldigt, i alla fall väldigt spännande varje omröstning.
1: Då får man bygga ut den där korridoren ännu mer.
0: Ja, den är ju full sedan länge faktiskt.
2: Men det de säger, både Widding och Katja Nyberg, då, de här två som då röstade med oppositionen i den här medborgarskapsfrågan, de säger ju att det är orimligt att bara vara en knapptryckare som går till riksdagen och trycker på knappar åt andra. Man måste ju följa sin övertygelse och så vidare. Och det låter ju jättebra, men det är bara det att det hade ju inte fungerat om alla tänkte likadant. Om alla alltid röstade efter eget huvud. Utan då fungerar det ju så att man driver sin fråga och sin linje internt i partiet och när partiet har satt ner foten och fattat sitt beslut då går man och röstar enligt partilinjen och det gör det ju förutsägbart och liksom, då vet regeringen till exempel att den får igenom sin politik och så. Mm. Så att det är ju ja, det finns många aspekter på detta.
1: Jag tänkte prata lite grann om makten som de politiska vildarna har. Den här gången har de ju visat att de kan ha en viss makt. Senast vi såg det var ju i och med Amineh Kakabaveh. Minns ni henne? Den före detta vänsterpartisten som blev partilös. Hon blev ju liksom tungan på vågen där 2022. Hon fick ju igenom alla möjliga krav för att...
0: Ja, hon fick förhandla själv så att säga med Socialdemokraterna. Ja. Och det gällde ju både då en förtroendeomröstning om Morgan Johansson. Precis. Och sen var det statsministeromröstning med,
2: 21.
0: Med Magdalena Andersson.
1: Ja, just det.
0: Men det här var ju en perfekt storm får man säga. Att det liksom, hon var verkligen var vågmästare trots att hon var ensam. Och sen så var hon en, ja, verkligen en solospelare får man ju säga. Hon var till och med Sveriges näst mest omskrivna politiker under den perioden. Det var bara Magdalena Andersson som har fått mera publicitet än Amineh Kakabaveh under den perioden. Så att det här, jag vet inte om vi kommer få uppleva något liknande någon gång. Det är ju inte säkert, men så det var väldigt speciellt.
2: Hon lyckades ju då få med Socialdemokraterna på att ge stöd till en PKK-kopplad

0: kurdisk organisation då, och då frågade Jimmy Åkesson vad han tycker om Vildar, om de har för mycket makt. Vad han sa då 2021 om det här stödet från S till PYD som det hette. Ja, men det ser väldigt illa ut, och framförallt är det inte kurdiska kommunister som ska avgöra vem som ska bli Sveriges statsminister. Mycket kontroversiellt uttalande då, men han hade ju någon slags poäng i att det var väldigt anmärkningsvärt det hela.
1: Ja, men det blev ju konflikt också kring vad Turkiet ville att Sverige skulle göra, ja, för att dessutom få gå med i NATO, och sen så kom Amineh Kakabaveh och satte käppar i hjulet för det där. Det var ju ganska stökigt.
0: Ja.
1: Men vad tror ni, kan det här nu ge de här övriga 7 vildarna i riksdagen? Får de smak för det här nu? Att, oj, nu kanske vi ska börja rösta efter eget huvud istället för att följa någon typ av...
2: Alltså osvuret är ju bäst, men flera av de här är ju ganska anpassade till de partier de har hamnat hos. Vi har 2 moderater som har gått till Sverigedemokraterna, och de har ju då fått bättre platser på valsedlarna, och de är ju
0: lojala, va?
2: Nöjda och lojala med sitt nya parti så att säga, fast de tillhör informellt inte Sverigedemokraterna, men de har till och med fått sitta i deras lokaler och så. Eller de får det. Och sen så har vi ju en sverigedemokrat som har blivit kristdemokrat, Bjelke. Hon är ju också lojal och så att säga anpassad till sitt parti. Så att just nu så ser man ju faktiskt bara de här 2, Katja Nyberg och Esna.
0: Ja, och även de har ju sagt att vi är ju tidupartister, så vi kommer ju inte att... Det verkar inte vara ett egen syfte att jävlas, utan det låter på dem som att de kommer att följa tidelinjen framåt. Och det är så här att det är tjänstemän i regeringskansliet som har försökt nu efter det här att identifiera tänkbara frågor då, där oppositionen är enig och där man kan tänka sig då att till exempel de här 2 skulle gå att få med sig på oppositionssidan. Men de har inte identifierat några sådana frågor, än så länge i alla fall.
2: Nej, men visst har Widing själv nämnt straffbarhetsåldern.
0: Ja, men då är det ju så här med straffbarhetsåldern att där vill ju Socialdemokraterna sänka straffbarhetsåldern, inte till 13 som tidigare vill, men till 14 år. Medan de andra rödgröna partierna
2: just det,
0: vill behålla dagens
1: 15.
2: Just det, modell. Så åtminstone än så länge så har vi inte någon oppositionsenighet.
0: Nej,
2: med andra ord.
0: Exakt.
1: Du nämnde ju att det finns 3 partier bara, tänkte jag, Helena.
0: Ja.
1: 3 vilde partier, och då är det ju Elsa Widding och Katja Nyberg som har Ambition Sverige.
0: Ja, visst.
1: Det är Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas som har Framtidens Vänster, har de startat. Och sen har vi den gamla socialdemokraten Jamal El-Haj, han har startat Enhetspartiet. Men de här partierna, de finns ju inte.
0: Nej.
2: I riksdagens ögon så finns de ju inte. Men det
1: de finns bara i de här medlemmarnas ögon.
2: Ja, det kan ju i och för sig påverka att de kanske vill då synas lite extra och ta strid. Ja, eftersom de har ett nytt parti då, så att säga, som de vill ska bli sedda. Men i riksdagens ögon så är de ju bara partilöst med ett litet bindestreck inom parentes.
0: Men det är helt klart ganska mycket som är lite konstigt med det här vildesystemet. Till exempel då att 3 partier som ingen har röstat på sitter där i riksdagen och agerar utifrån sina ambitioner att få sitt nya parti att växa.
1: Ja, men och sen är det ju den här frågan om att man sitter ju på sitt mandat. Så rent formellt så är det väl helt rätt att om en riksdagsledamot då bestämmer sig för att starta ett nytt parti. Visst, det är inte formellt ett parti än. Men det är väl helt rätt då att de gör någonting annat om de inte känner att de funkar i det gamla partiet.
2: Alltså det systemet innebär ju att de får ju sitta kvar på, och de har ju ett personligt mandat, och det har diskuterats många. Nu vill Sverigedemokraterna diskutera detta igen då, så att säga, för de är arga för det som har hänt eller hur läget är nu. Man har diskuterat detta väldigt många gånger, och de vanligaste argumenten då för att vi ändå har det här systemet att man får sitta kvar som vill, det har varit dels att man inte ska bli för svag som ledamot, att inte en ledning ska kunna peta ut den bara för att de är sura för någonting, eller att man ska bli att det ska vara som valrörelse hela året, det vill säga att man behöver våga inte göra obekväma saker. Och ytterligare ett argument har varit att har man nu valts in i riksdagen så ska man väl åtminstone ha en mandatperiod på sig då innan. Så man får visa vad man går för så att säga innan man åker ut.
0: Mm. Så Vildekorridoren är lite som elefantkyrkogården för höga statliga chefer som får sparken. Det är ju samma tänk. att de ska våga vara kontroversiella och så vidare.
2: Jo,
0: och så får de behålla titel och lön, men de får sitta på elefantkyrkogården.
2: Ja, det liknar ju på två sätt då, nämligen att de är för det mesta sannolikt extremt tråkigt och väldigt ensamt, men väldigt bra betalt.
0: Sagt.
1: Ja, jag ville säga det. Man får ju väldigt bra betalt för att sitta kvar där.
2: Verkligen.
1: Men det är inte därför de sitter kvar där.
2: Alltså, det är... Jag tror att det kan nog spela in. Det tror jag nog.
0: Det tror jag också.
1: Det fanns ju.
2: Det är inte bara höglön, det är också gratis inrikesresor och rätt till en övernattningslägenhet i Stockholm om man inte bor i Stockholm.
1: Det var inte illa. Jag tänkte på en sak som sades i, när det här kom upp då i SVT:s debatt i söndags, så blev det ett bråk där mellan Jimmy Åkesson och miljöpartisten Amanda Lind om att Jimmy Åkesson sa att Miljöpartiet hade köpt de här vildarnas röster och det blev de började bråka helt enkelt. Och Amanda Lind sa, håll koll på dina vildar. Mm. Det kan han väl inte göra?
2: Nej, det kan
1: alltså, det kan man väl inte kräva av de gamla partierna att de ska gå och dra dem i örat.
2: Jag tror att de har försökt på flera sätt att få dem att rätta in sig i ledet utan att lyckas.
0: Men det där var en rolig batalj också. Det handlar ju om att tidningen Dagens ETC råkade i förväg publicera en segerintervju med miljöpartisten Annika Hirvonen om den här medborgarskapsomröstningen då, där hon jublar över att ha fått med sig de här vildarna på att införa de här övergångsreglerna då. Men då, den där publicerades väl, jag vet inte om det var 20 minuter före omröstningen eller något sånt där. Och det satte ju fart på spekulationer. Jag vet inte om det var så Sverigedemokraterna fick reda på att de här skulle rösta. Nej, de visste det tidigare. De hade kontakt med dem, tror jag. Ja, men i alla fall så satte det ju fart på spekulationerna. Och Åkesson anklagade då Annika Hirvonen och Miljöpartiet för att ha dealat med och köpt de här två rösterna. Mm. Vilket ju förnekades väldigt bestämt. Först av miljöpartisterna och Amanda Lind då i debatten där. Och sen också av Widding och Katja Nyberg själva.
1: De sa att Jimmy också ljög så ryker ur öronen på honom.
0: Ja, precis. Mm. Och det säger mer om honom än om dem, tyckte de. Ja.
1: Okej, framåt då. Nu har vi en ny ordning i riksdagen. Idag var det som sagt fullt hus. Vad kommer det här innebära med att Jimmy också kanske får vara i Stockholm lite oftare?
2: Ja, det är något som många har påpekat. Han har fått höra det extra mycket på sistone, att han annars aldrig är där. Ja, nej, men nu är det ju då... De har någon slags andningspaus här nu ändå, för att det är inga omröstningar nästa vecka.
0: Mm. Vilken tur, vilken tajming.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Och det är väl kanske därför som de inte har kommit överens om någonting.
0: Ja, man precis.
2: Man ska vara lite konspiratorisk.
0: Exakt, för då kan det här koka ett tag till.
2: Ja, exakt.
0: Men de ska faktiskt ha fler möten. Det pratades om att det skulle vara ett möte till idag på eftermiddagen, men det tror jag inte har skett. Men däremot så ska det vara möten imorgon. Och det är ju så här att... Alla partier vill ju få det här på plats på något sätt. Men de är ju oeniga då om hur det ska gå till och huruvida Sverigedemokraterna ska vara med och inte, eller inte. Sen kan vi väl också nämna det här då, kravet på att den här omröstningen skulle tas om. Så kommer det ju inte bli om man får tro riksdagen.
2: Nej, det verkar inte bli så. Nej, precis. För riksdagen tar inte om saker helt enkelt. Då måste man ha ett nytt ärende.
0: Ja, precis. Och det har Tidöpartierna inget intresse av att lägga fram.
1: Vi får återkomma till det. Det lär vi ju göra. Med det sätter vi punkt där för det politiska spelet. Stort tack till publiken i Konserthusteatern här i Karlskrona. En stor applåd till er! Ni har hört Helena Isén, Fredrik Furtenbach, Parisa Höglund heter jag. Producent för det här avsnittet var Mattias Deller. Tack för att ni har lyssnat.

0: Så ett programtips från vår grannkanal.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
0: Radiokorrespondenterna Ryssland väntar här i P1, men innan dess, ytterligare ett lyssningstips.
3: Jag heter Katarina Gunnarsson och på Kristi Himmelfärds dag i P1 hör du ett program där jag pratat med ungdomar inför valet. Jag åkte till Upplands Väsby, den kommun i Sverige där väljarna röstar mest likt resultatet i riksdagsvalet. Och det visade sig att unga kvinnor och unga män röstar helt olika. Och i Upplands Väsby träffade jag Anton som tänkte rösta på Sverigedemokraterna.
4: Förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst. Men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan. Liksom, eller så, liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast. Så, liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med. Liksom. Så det är väl typ det.
3: Och vem vill dejta någon som har en helt annan syn på samhället? Inte tjejerna som tänkte rösta på Miljöpartiet.
5: Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Man måste ju värna om den här nya generationen som vi varit inne på. Att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
6: Man kanske inte vill vara med någons vars föräldrar. Alltså extrem SD-are.
3: Och programmet som heter Katarina Gunnarsson i Skilda världar hör du Kristi Himmelfärdsdag den 14 maj klockan 5 på eftermiddagen. Och alla 4 programmen i serien finns redan nu i appen Sveriges Radio.
0: Från vår svenska horisont vänder vi nu blicken österut.
7: Lubna, blir det någon militärparad i Moskva i år?
8: Ja, men med Ukrainas goda minne.
7: Fredrik, är Putin rädd för sina egna?
9: Han verkar vara det ännu mer nu än tidigare.
7: Torbjörn, hur mår den ryska ekonomin?
10: Så väl som Putins krigsekonomi förtjänar.
7: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in avsnittet på onsdag morgon den 6 maj. Trots ett skyhögt oljepris rapporteras stora problem för den ryska ekonomin. Hur hänger det ihop? I veckans avsnitt ställer vi oss även frågan, är Putin rädd för ett myteri? Dagens gäster är Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen.
10: Tackar.
7: Fredrik Wadström, radions Rysslands korrespondent. Välkommen.
9: Tack.
7: Och Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent på plats i Kiev. Hej.
8: Hej.
7: Igår dödades minst 27 människor i ryska bombningar runt om i Ukraina, enligt ukrainska myndigheter. Bland annat dödades 12 människor i staden Zaporizjzja i sydöstra Ukraina. Och i Kramatorsk, längre österut, dödades 6 människor när centrala stan attackerades. En av de dödligaste dagarna i Ukraina den senaste tiden. Lubna, du kom fram med tåg tidigt i morse. Hur är morgonen i Kiev och Ukraina?
8: Ja, den är väldigt varm och solig och Kiev är i fullt blom nu när solen har börjat lysa desto starkare. Så det var en ganska lugn morgon här i Kiev. Det är trots ständiga flyglarm och attacker runt om i Ukraina samtidigt som räddningsarbetet fortsätter i Zaporizjzja. Det befaras ligga fler människor i rasmassan och förutom de 12 personer som har bekräftats döda så har 40-tal skadats och man befarar att dödstalet och skadeantalet kommer att växa.
7: Och jag såg att man har utlyst en sorgedag i Zaporizjzja idag.
8: Precis.
7: Den här veckan så uppmärksammar Europa att det gått 81 år sedan andra världskrigets slut. Och i Ryssland så firas det här traditionsenligt stort. Och president Vladimir Putin har utlyst en ensidig vapenvila den 8 och 9 maj. På det har Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarat med att utlysa en vapenvila med start idag. Hur har de här olika utspelen tagits emot i Ukraina, Lubna?
8: Nej, men Putins utspel som väldigt hånfullt mot Ukraina. Zelensky kallade det för ren cynism att be om vapenvila för att kunna genomföra en propagandafirande samtidigt som man genomför robot- och drönarattacker bara dagar innan mot Ukraina. Och han fortsätter och säger att varje dag så kan Ryssland upphöra med den här eldgivningen och det skulle kunna stoppa kriget. Och därför föreslog han ju då att utlysa vapenvilan tidigare den 6 maj. Men redan bara några minuter efter att den hade påbörjat så fortsatte Ryssland att attackera med drönare. Just nu så verkar det vara någorlunda lugnt. Det finns ingen flygvarning just nu över Ukraina. Men det finns ingen tillit från Ukrainas sida att Ryssland skulle respektera den vapenvilan.
7: Men kommer Ukraina respektera vapenvilan då den 8-9 maj, den som Putin har utlyst?
8: Ukraina säger ju att man kommer handla spegelvänt, eller liksom man kommer agera på samma sätt som Ryssland agerar. Så om Ryssland beskjuter Ukraina så kommer Ukraina att beskjuta Ryssland.
7: Torbjörn, vad säger du om de här olika turerna?
10: Jag tänker väl också bara att Putin vill ha sin segerparad i fred. Det är ju ett stort propagandaevent samtidigt som Zelensky naturligtvis vill se till att minska dödandet i Ukraina. Så att båda har ju sina egna skäl för att önska en vapenvila, men som sagt det kanske inte riktigt överlappar deras önskemål.
7: I Moskva så kommer den årliga militärparaden på Röda torget nu på lördag att vara betydligt mindre än vanligt. Inga militärfordon, stridsvagnar eller robotsystem ska visas upp. Vad beror det där på, Fredrik?
9: Ja, det är inte jättemycket detaljer som har kommit ut bakom besluten inför segerdagsparaden, men det hänvisas ju till säkerhetsläget. Och det kommer också uppgifter som vi vill få se vad som händer med, men att hedersläktaren på Röda torget sägs vara kraftigt nedbantad också i år. Så det skulle väl kunna hänga ihop med den här säkerhetsfrågan då. Och det intressanta här är ju det här telefonsamtalet förra veckan mellan Putin och Trump. För det framstår ju mer och mer som att Putin har ringt till Trump för att få USA att sätta press på Ukraina att genomföra den här vapenvilan så att man ska kunna hålla de här segerdagsparaderna i Moskva och kanske på andra ställen i lugn och ro. Och då hamnar vi i ett läge där vi är inne på 5:e året av Rysslands storskaliga krig mot Ukraina. Och Putin måste, indirekt via Vita huset, be Zelensky om lov för att hålla sin segermarsch den 9 maj. Det tror jag inte någon hade räknat med när det här kriget drog igång. Och Kreml har ju en svår balansgång att gå här. För att å ena sidan så använder man ju nu det här argumentet att se här, Ukraina är en terroriststat. Men samtidigt i det här läget så framstår ju Ryssland som väldigt svagt. Så att det där är en svår balans för Putin och Kreml.
7: Och i början av veckan så publicerade flera medier, amerikanska CNN, brittiska Financial Times och så den ryska nyhetssajten Important Stories uppgifter ur en underrättelserapport från ett icke-namngivet europeiskt land om Vladimir Putins påstådda rädsla för ett myteri. Och enligt den här rapporten så har säkerheten kring presidenten ökat markant. Och det sägs att han tillbringar mycket tid i en specialbyggd bunker i Krasnodar-regionen vid Svarta havet. Putin uppges i den här rapporten vara särskilt rädd för drönarattacker. Och den tidigare försvarsministern Sergej Shoigu beskrivs som en möjlig upprorsmakare. Hur ska vi se på de här uppgifterna, Fredrik?
9: Jag tänker att de sönderfaller i två olika saker. Det ena är det något hot mot Putin från hans närmaste krets? Det vet vi väldigt lite om och vi har sett ganska lite tecken på det. Även om någon som Shoigu skulle vara missnöjd så har vi inte riktigt sett några tecken på att han skulle vara beredd att starta ett myteri. Däremot den andra delen av det, om Putin är rädd, det är ju en annan sak. Och om vi tittar på hans agerande och hur han rör sig nu i offentligheten eller inte, så är det ju tydligt att han har ju dragit sig tillbaka. Så det där beteendet sammanfaller ju med den delen av rapporten som pratar om att Putin har dragit sig undan och kanske försöker hitta säkra ställen som inte alla ens känner till.
7: Så det här att segerdagsparaden också minskar kraftigt, att man inte kommer visa upp de här vapensystemen. Kan man koppla ihop de här två sakerna, tror du?
9: Ja, jag tror att det är till och med så att vi kan koppla ihop det med nedsläckningen av internet, som har ju varit en jättestor fråga. Alla olika appar och plattformar som inte är tillgängliga i Ryssland och internet i storstäder som inte fungerar är också en del av den här paranoian, som ju sägs ha tilltagit särskilt efter Israels och USAs attacker mot Iran, där det ju har visat sig att inte minst israelerna hade järnkoll på hur det iranska ledarskapet rörde sig, levde och hade möten, vilket gjorde att de kunde slå ut stora delar av Irans ledning. Efter den attacken i slutet av februari så ändrades ju rätt mycket i Ryssland, inte minst med internetnedsläckning och andra säkerhetsfrågor.
7: En annan sak som verkar bekymra Putin är läget för den ryska ekonomin.
11: Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макро.
7: Under ett regeringssammanträde i april så krävde den ryske presidenten en förklaring till varför ekonomin går sämre än vad prognoserna förutspått. Torbjörn, när du var med i podden senast i mitten av februari så pratade vi om hur de ryska oljeintäkterna hade minskat kraftigt på ett år och hur problematiskt det var för Ryssland. Nu, på grund av kriget mot Iran, så har ju oljepriset skjutit i höjden, så borde inte Putin vara nöjd nu?
10: Ja, han är säkert nöjd med att oljepriset har skjutit i höjden, men det tar ju ett tag innan inkomsterna från de här prisökningarna slår igenom i statsbudgeten för Ryssland. Så att jag tror att vi får vänta ett tag och se hur länge håller sig oljepriset på den här nivån och vilka sanktioner kommer väst införa för att inte Putin ska få för mycket betalt för oljan, för det är det som ändå är nyckeln här.
7: Den senaste tiden så har ju Ukraina nästan dagligen attackerat ryska oljeraffinaderier eller oljehamnar i Ryssland. Kan man säga vilken inverkan de här attackerna har på den ryska ekonomin i stort?
10: Ja, våra kollegor nere på Kyiv School of Economics, de räknade lite på det här, och när Usluga inte är i funktion så kan vi tänka oss att det rör sig om uppemot kanske $1 miljard per vecka som man förlorar i exportinkomster. Så att det är det vi pratar om, och nu när oljepriset är ännu högre så är det ju ännu mer man så att säga förlorar på det från rysk sida om man inte kan använda en sån exporthamn. Slår man sen mot raffinaderier som förser den ryska marknaden med bensin och diesel och så har vi också en påverkan internt i Ryssland. Så att det här är ju viktiga effekter, men igen så är vi tillbaks hur länge håller effekterna i sig. Det är ju skillnad om det tar en vecka att laga en sån här anläggning eller ett halvår.
7: Men kan man säga någonting om det här höga oljepriset, om det liksom tas ut av de här ukrainska attackerna då mot exporten?
10: Det är ju ganska enkelt. Om oljepriset dubblas samtidigt som Ukraina slår ut halva oljeproduktionen, då är vi ju tillbaka till rutan ett så att säga för Ryssland. Det är ju rakt upp och ner bara jämförbara kvantitet och priser som går in i den lilla ekvationen. Så att Ukraina har naturligtvis då som mål att se till att begränsa de kvantiteter Ryssland kan få ut, samtidigt som oljemarknaden nu gör att Ryssland får mycket mer betalt för varje fat de skickar ut.
7: Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev i sociala medier i veckan att Ukrainas attacker mot mål inne i Ryssland har fördubblats på en månad, fyrfaldigats på två månader och att det kommer mer. Hur har Ukraina lyckats öka sin kapacitet så snabbt, Lubna?
8: Ja, häromdagen så sa Zelensky också att en fjärdedel av Ryssland, där mer än 70% av befolkningen bor, är tillgängligt för ukrainska drönare. Och främsta skälet är ju massproduktion av billiga långdistansdrönare, och det har inte hänt någonting mirakulöst eller extraordinärt under de senaste tiden, förutom att Ukraina satsar allt mer och har nu nått den kapaciteten där man har förmåga att slå mot mål långt in i Ryssland. Och i och med att fronten står någorlunda still så är det mer lönsamt för Ukraina att slå mot mål långt in i Ryssland för att få någon slags effekt, för att man kan inte göra så mycket åt frontläget just nu. Varken Ryssland eller Ukraina kan göra någonting åt frontläget just nu. Och därför använder sig Ukraina mer av den här taktiken att slå mot oljeraffinaderier och oljedepåer och även militärbaser i viss utsträckning.
7: Och tre nätter i rad den senaste veckan så har ukrainska drönare slagit ner i bostadshus i Moskva.
12: There is a massive hole in this building behind me here in central Moscow, the result of a drone attack overnight in what is one of the deepest strikes inside the Russian capital.
7: Brittiska Sky News korrespondent beskriver hur en drönare orsakat ett stort hål i ett höghus i ett prestigefyllt område sydväst om Moskvas centrum. Attacken skedde natten till måndag. Ingen människa ska ha skadats. Ukraina brukar ju inte rikta in sig mot civila mål. Så hur förklarar man det här, Lubna?
8: Ja, man förklarar inte det så särskilt mycket, utan dagligen så attackerar Ryssland ukrainska städer och ukrainska bostadshus. Och här är väl mer en symbolisk handling att visa att Ukraina även kan slå mot bostadshus i Moskva och inte vilka bostadshus som helst, utan även sådana prestigebyggnader som det här huset. Så för Ukrainas del så är det en symbolisk handling, och särskilt nu när segerdagen närmar sig så är det väl ett sätt att markera att inte ens Moskvabor kan känna sig säkra, och också visa på att det ryska luftförsvaret inte är heltäckande.
7: Hur har reaktionerna varit i Moskva på de här angreppen, Fredrik?
9: Ja, de officiella reaktionerna har ju varit rätt nedtonade. Man har försökt spela ner att det här var inte så större betydelse. Titta här hur många drönare vi faktiskt sköt ner, och så var det någon enstaka, men den orsakade inte allt för stor skada. Så att det har ju varit den linje som man har försökt föra när man har fått ut informationen. Samtidigt så ser vi ju i brist på oberoende medier där vi kan följa, så att säga, journalistik kring vad folk tycker, så är det ju som vanligt sociala medier där folk lägger ut sina filmer eller kommentarer, och där har vi ju sett, inte bara i Moskva utan överhuvudtaget den senaste tiden runt om i Ryssland, att folk är livrädda. Alltså tycker att det här är otroligt läskigt. Tidigare har det ju varit en känsla av att det kan hända, men nu går ju många människor i Ryssland omkring och väntar på att det ska hända, eftersom det också, en del av de här drönarattackerna sker ju inte bara så långt in som i Moskva utan ännu längre bort, på platser som vi inte trodde för några år sedan att Ukraina skulle kunna nå. Så att det märks ju när man följer de reaktionerna att det här är något man tänker på oavbrutet just nu på många håll.
7: Hur påverkas ekonomin av en växande oro i det ryska samhället, Torbjörn?
10: Det är lite svårt att säga, för att det kan ju påverka folks vilja att både konsumera och investera. Osäkerhet brukar ju ofta leda till ekonomiska problem, just för att man håller igen på sina utgifter. Samtidigt kan det ju leda till att folk, så att säga, försöker rusta och köpa saker för att skydda sig mot det här. Men jag skulle säga att på det stora hela så är det förmodligen dåligt tecken för ekonomin, för osäkerhet brukar leda till problem för ekonomin.
7: Och nya siffror från ryska myndigheter visar att landets ekonomi krympte med 0,3% under årets första kvartal. Det är första gången på 3 år som vi ser en sån här nedgång kvartalsvis. Vad ligger bakom de här siffrorna, Torbjörn?
10: Det är igen tillbaks till att man hade mycket lägre olje- och gasintäkter de första månaderna av året. Så innan Irankriget så var ju de intäkterna betydligt lägre än förra året. Och det är ju det som driver statsbudgeten, men också andra sektorer i den ryska ekonomin. Så vi är tillbaks till den ganska liksom standardmässiga förklaringsmodellen, där staten inte heller har möjlighet att på samma sätt använda reservfonder eller någon upplåning och så vidare för att hålla igång statens aktiviteter på en högre nivå.
7: Hur är det med reservfonderna, den ryska guldreserven som man brukar prata om?
10: Den är ju nere till någon procent av BNP. Man skulle naturligtvis kunna använda lite mer av den, men jag tror att man är väldigt försiktig med att inte tömma den helt och hållet. Man vill ha kvar någonting i skattkistorna, så att säga, för den händelse att det händer något som man inte har planerat för. Så att därför så är det ju mer en fråga om att höja skatter och hitta andra inkomstkällor, be oligarker och mer pengar in och så vidare.
7: För ett par veckor sedan så blev det till slut klart med EUs miljardlån om 90 miljarder euro till Ukraina, och snart ska pengarna börja betalas ut.
13: In spring we have said that we would deliver on the 90 billion loan for Ukraine one way or the other. Now we made good on this promise. We will disperse the first tranche of 45 billion euros.
7: I förra veckan så sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att 45 miljarder euro snart är på väg. En tredjedel av pengarna ska gå till budgetutgifter, 2/3 till det ukrainska försvaret. Hur mår den ukrainska ekonomin efter drygt 4 år av fullskaligt krig, Torbjörn?
10: Det är en komplicerad situation. Vi vet ju att typ halva statsbudgeten är ju finansierad från externa givare eller lån. Så att utan de här pengarna så hade det ju varit väldigt, väldigt stora problem för den ukrainska ekonomin och för försvaret av Ukraina som land.
7: Vad säger du, Lubna?
8: Ja, även med de här pengarna så står Ukraina inför väldigt stora utmaningar. Just på grund av den kalla vintern som ju ledde till att många företag fick flytta eller stänga ner sina verksamheter på grund av elbrist på grund av de ryska attackerna mot infrastrukturen. Det har ju också lett till svårigheter i ekonomin. Sen så har gruvdriften behövt minska sin kapacitet på grund av kriget. Och även transportbranschen har drabbats väldigt hårt på grund av personalbrist. Och det är det som är ett av Ukrainas liksom största arbetsmarknadsrelaterade problem just nu. Det råder personalbrist på grund av mobiliseringen, på grund av att det är så många män som tjänstgör vid fronten. Så det är många utmaningar som Ukraina står inför på grund av Rysslands krig.
7: Och vad betyder det här ekonomiska stödet för Ukrainas möjligheter att fortsätta stå emot Ryssland?
10: Det är helt avgörande, inte minst nu när USA har dragit tillbaka sitt stöd till Ukraina på den militära fronten men också i största allmänhet. Så att nu har ju Ukraina åtminstone råd att antingen tillverka sina egna robotar och drönare så att säga eller köpa det från andra håll i världen. Så jag menar, utan de här pengarna hade det varit mer eller mindre katastrof. Nu har vi så att säga ett läge där Ukraina har en möjlighet att försvara sig och ta hand om ekonomin. Jag vill bara nämna också att när man gör såna här företagsservice och frågar företagen vad är de stora problemen idag, då är det ju som Lubna inne på energin men också säkerhetsfrågan. Så att det är ju de två nyckelfaktorerna som kommer avgöra om företagen kan vara en del av att sätta fart på den ukrainska ekonomin.
7: Och hur länge räcker de här 90 miljarderna?
10: Man säger att de ska räcka i 2 år, alltså 2026 och 2027. Jag skulle säga att egentligen så borde vi kanske lägga mer pengar 2026 så att Ukraina kan rusta sig ännu mer i år för att istället ha som ambition att få slut på kriget. Nu har vi hela tiden den här retoriken, vi ska stötta Ukraina så länge det behövs istället för att vi säger vi ska stötta Ukraina så att vi får slut på kriget och att Ukraina kan vinna. Så för mig så vore det mer intressant att säga ge Ukraina fria händer att använda de här pengarna inom den tidsram som de tycker är vettigt.
7: Från ett ryskt perspektiv då, hur mycket handlar den ryska strategin om att nöta ut Ukraina inte bara militärt utan också ekonomiskt, Fredrik?
9: Jag tror vi kan se redan från 2014 när Ryssland första gången attackerade med Krim-ockupationen och inte minst kriget i östra Ukraina, i Donbass, att det handlade också om att trasa sönder Ukraina som stat och det ekonomiska systemet. Att det skulle förblöda på något sätt genom det här nötande kriget i öster. Och det misslyckades ju Ryssland med. Och Zelensky när han kom till makten 2019 verkar ha varit rätt framgångsrik med att på något sätt koppla loss kriget från den övriga ekonomin och övriga landet. För när Ryssland sen väl anföll i den fullskaliga invasionen, då var det ju ett läge när Ukraina började gå riktigt bra ekonomiskt. Och möjligen också att det var provocerande för Ryssland att se. Så nu trappar man upp till nästa nivå.
7: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna, på plats i Kiev, vad har du sett?
8: Jag har tänkt mycket på den här korruptionsskandalen som rullades upp i november i höstas och som fick väldigt stora konsekvenser för flera personer nära Zelensky. Och sen dess har man trott kanske att det har varit tyst kring den, men så är inte fallet, utan NABU, alltså den ukrainska antikorruptionsbyrån eller myndigheten, de fortsätter att granska makten. Och nu är Rustenomerov, alltså han som är sekreterare för nationella säkerhetsrådet i Ukraina och som också sitter i förhandlingar med USA. Nu har han kallats upp för ett möte och en utfrågning som han har tackat nej till. Och samtidigt är det flera andra personer som också har en maktställning som NABU vill fråga ut. Så trots att det har varit väldigt svårt för NABU att jobba så har de ju ändå fortsatt och den här utredningen fortsätter och kan ha fortfarande stora konsekvenser för flera personer i maktställning.
7: Torbjörn, din spaning den här veckan?
10: Ja, det går då istället mot Ryssland och den ryska ekonomiska statistiken, där ju vår mustchef var ute och sa att den kanske inte är så tillförlitlig. Nu såg vi att Elvira Nabiullina, som är den ryska centralbankschefen, var ute och sa att jo, men vi behöver ju trovärdig statistik. Och det kan man ju undra varför hon sa det just då. Och sen kommer då Dmitri Peskov, som är talespersonen för Kreml, ut och säger: vår statistik är minsann rättvisande och det är inga problem alls med den. Så att jag tycker det är intressant hur vår mustchefs uttalande på något sätt satte fart på en diskussion i Ryssland om trovärdigheten om den ekonomiska statistiken. Och så får vi väl se vart det leder, helt enkelt.
7: Fredrik, din kremlologi den här veckan?
14: Jag tänker på hur Rysslands krig mot Ukraina löser upp en massa såna här gamla sanningar som vi har vant oss vid. Och ett av dem är ju att enade Ryssland, det här maktpartiet som skapades för att bli Putins bas, när det visade sig att det var en massa korrumperade och maktmissbrukande människor som befolkade det här partiet, så var han tvungen att distanseras för det. Och det där har ju hållit på med i 15 år. Men nu så har ju det börjat vända åt ett annat håll. En av partiets medlemmar, Vladislav Shmilevski, som är en populär ung livestreamare på YouTube, har gått ut med en extremt Putin-kritisk video där han i princip gör narr av den ryska ledaren. Det mest extrema, det är när Shmilevski säger att ryssarna nu håller på att drivas till en punkt där de inte bara kommer att glädjas när Putin dör, utan till och med önska att det hade skett tidigare. Och det här är alltså en propagandist för Kremls politik och en medlem av Enade Ryssland, maktpartiet. Och jag tänker, är det här nu ett tecken på att det nu är Enade Ryssland som börjar distansera sig från Putin och inte, som vi är vana vid, tvärtom?
7: Det vore ju sensationellt. Vi får se hur det går för den här unge propagandisten framöver. Tack Fredrik Wadström, tack också Torbjörn Bäcker och Lubnel Shanti. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. För att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Millén.
0: Vi får nyheter, klockan är 3.
15: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall, och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för moskvaborna.
16: Tekniken inte blir.
17: Ну да, это опасно.
16: В смысле, для кого опасно? Она здесь и будет
14: происходить. En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sotavision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
15: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
18: P1, Sveriges Radio.
17: Det här är torsdagens P1-kultur. Jag heter Salman Bakhtiari och om ett litet tag kommer det handla om gränslandet mellan natur och civilisation, trädgården. Du får då höra hur artisten Sara Parkman sjunger om allt som ryms i en trädgård. Liv, död, skönhet, tro och hårt arbete på sitt nya album Aster Atlas som släpps imorgon. Men först ska det handla om en blivande 100-åring som har varit djur- och växtrikets berättarröst i årtionden.
18: The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world.
17: Ja, så där låter David Attenboroughs välbekanta röst som guidat människor världen över genom naturens under i år efter år. Men på vilket sätt har filmerna han har varit med och skapat format vår syn på naturen? Och finns det någon framtid för naturfilmer efter honom? I en studio i Norrköping sitter den svenska motsvarigheten till denna röst. Välkommen till P1-kultur, Henrik Ekman.
19: Tack så mycket.
17: Programledare och författare och biolog. Jag ska också välkomna programledaren och vetenskapsjournalisten Lena Nordlund från vetenskapsredaktionen här på Sveriges Radio. Hej Lena.
20: Hej, tack.
17: Henrik, du har ju träffat honom flera gånger.
19: Ja.
17: Vilken detalj eller anekdot från dessa möten har du återberättat flest gånger efteråt?
19: Det var ju en svår fråga, men om jag tar någonting som inte är så här dråpligt, va, men som gjorde djupt intryck på mig, var ju när vi fick chansen att prata om hur naturintresset föddes hos oss och hur likartat det var. Det var ju rätt mäktigt alltså, hemma hos honom.
17: Hur likt var det?
19: Nej, men han hade ju inte fyllt 10 när han började springa omkring. Föräldrarna bodde på ett universitetsområde och det var grönt och det fanns skogar och träsk, skulle jag på säga. Och han fick springa omkring där och komma hem med konstiga djur. Han fick ha tankar med små slämmiga saker och han samlade fossil hur mycket som helst. Och han fick göra det. Och liknande så var det för mig också. Mina föräldrar tillät det där. Och varifrån gnistan kom vet jag inte riktigt, men de bejakade det utan att vara så himla intresserade själva. Och så var det för honom också. Det där har jag burit med mig. Och jag tror att det är ganska generellt.
17: Lena, du har också varit hemma hos honom. Men du blev inte särskilt starstruck eller betagen av hans stjärnglans då. Hur kommer det sig?
20: Jag tror bara att jag inte riktigt fattade hur stor han var. Jag hade, i samma program hade vi intervjuat Roger Moore och Yoko Ono. Jag tänkte att han var en i raden. Men sen, och han svarade så vänligt på brevet jag skrev också. Det var inga problem att komma dit. Så jag tänkte inte att han var så stor. Men sen när jag kom hem förstod jag. Då var det en del som nästan ville ta på mig. Har du varit hemma hos David Attenborough? Och att jag är med och pratar om det nu. Det säger ju någonting om hur stor och viktig han är för många.
17: Han har ju varit med och utvecklat naturfilmen och på många sätt även tv-mediet i sig. Men vi måste ju börja med det han är mest igenkänd för, sin berättarröst. Lena, varför tror du att den har blivit så känd?
20: Ja, men det är för att han har det här entusiastiska sättet att viskprata. Han viskar med sån kraft och pauserar så det blir jättespännande. Och sen att han dessutom under det har en kunskap. Han har ju läst om sånt här på Cambridge. Så det är inte bara rösten som är tom och platt, utan det är ett genuint intresse som hörs i rösten.
17: Mm. Du nämnde den här pausen. Jag tänkte att vi ska faktiskt lyssna på hur det låter när han berättar om hoppspindeln Portia som jagar en 3 gånger så stor spindel med sina superkrafter.
18: This raises a few problems. Her lunch is 3 times her size. Packed with venom and surrounded by a sticky trap. Mission impossible? Not at all, because of her 3rd superpower. Portia is a genius.
17: För någon som mig, som nördat ner mig i David Attenboroughs produktionen sedan barnsben, så är den där, eller de där pauserna vi hörde precis innan han geniförklarade hoppspindeln Portia väldigt bekant. Ibland kan jag till och med gissa mig till vilket ord som kommer komma härnäst. Men Henrik, ja, hur är det för dig? Du har ju jobbat med själva manuset när du ska göra den svenska versionen.
19: Jag har ju sagt till dig att jag ibland är skeptisk till dem, och det är egentligen inte det vi hörde nu, för det tyckte jag det fungerar perfekt, men ofta, och det gillar engelsmännen generellt, att man gör en konstpaus i väntan, man bygger upp någon sorts cliffhanger och så ska vi få veta svaret strax, och det kan vara att det är snustort i Namibia och en den kommer allt det de har väntat på, paus, water. Och det har vi förstått för ett tag sedan. Så det brukar jag ta bort faktiskt. Men jag tänkte, det här illustrerar vi hörde, det illustrerar ju också att han har ju den kvaliteten att han faktiskt har humor. Och den humor kan väl bli väldigt påklistrat när det gäller natur och djur på tv. Men inte i hans fall, och det är den här lite torra humorn. Och ett väldigt fint exempel är när han hade gjort en film, han älskar paradisfåglar, och då var det en film som helt enkelt hette Attenborough in Paradise, och så får vi se den ena paradisfågeln som är mer knasig än den andra, de är ju oerhört färggranna, men sen när de börjar röra på sig så blir det ännu värre, och då var det en där som är otroligt vacker, och sen börjar den dansa, den ordningsställer lite små dansbanor i skogen då. Och när den börjar dansa så ser den bara jättekorkad ut, och då är det paus och så säger Attenborough, but on the other hand, with a suit like that, who needs to dance? Och det gillar jag.
17: Imorgon fyller han 100 år, och under veckan har man redan börjat se hyllningarna liksom hagla ner, och mer kommer det säkert bli imorgon. Vad är det han har bidragit med som har varit så viktigt för oss människor, Lena?
20: Ja, men det är ju att han har den här kunskapen bakom. Och det som han själv har sagt så många gånger, att om nu bor över hälften av jordens befolkning i städer, om vi ska kunna bry oss om naturen och miljön så måste vi ha en känsla och kunskap för den. Och det har han bidragit med. Och sen har han flera gånger blivit framröstad som den person som britterna litar mest på. Och att han då på senare år har börjat liksom bli mer outspoken om de allvarliga miljöproblemen och klimathotet. Det är ju bra för den frågan, eftersom folk litar på vad han säger.
17: Vad säger du, Henrik? Varför ska vi människor vara?
19: Jag instämmer. Det blir lite långtråkigt om jag bara instämmer i vad Lena säger, men det gör jag. Jag skulle bara säga att när man har följt honom ända ifrån den tidiga liksom, 70-talet och sådär, så är det påfallande att han dröjde ett tag, och BBC dröjde rätt länge med att beskriva problemen. Och det var mina vänner i 1975. Så där var jag väldigt irriterade
1: missa
19: på
1: inte
19: att
1: de program som finns om
19: vände bort sina objektiv från det man visste fanns. Alltså, det fanns nere i Afrika väldigt mycket exploatering och grejer, men bilderna visade bara lejon och gnuer. Jag tror att det var ganska medvetet, för att man byggde upp just det förtroende som Lena beskrev. Och när han sen och BBC tog till orda så fick det desto större tyngd. Och på senare år så har ju, som i Planet Earth 3 och så här, så är sista avsnittet är ju nästan renodlat inriktat på miljöfrågorna. Så att det har hänt mycket, och det har en väldigt tyngd.
17: Vi tre som pratar just nu har ju ett genuint intresse av naturen och naturfilmer. Men för att få en kulturkritikers blick på David Attenboroughs verk så har jag bett min minst naturfilmsintresserade kollega att kolla på hans senaste film, A Gorilla Story, som finns på Netflix. Hej, Sara Ek, kritiker här på redaktionen.
21: Hej, Samma. Vilket intro.
17: Eller hur? Vad är A Gorilla Story för film? Vad händer i den?
21: Den kom ju i april i år, och där sitter David Attenborough i ett rum med en stickad tröja. Han har läsglasögon på näsan, han ser väldigt engelsk ut. Och så bläddrar han i sina gamla dagböcker, visar såna riktigt analoga foton från 70-talet. Första gången han mötte bergsgorillor. Och de kom nära honom, speciellt den unga gorillan Pablo la sig över honom som ett täcke. Och han är väldigt berörd av det här mötet. Så han berättar om det, och sen så följer vi i HD Pablos ättlingar, hans släkt, och David Attenborough berättar om händelserna i den här gorillgruppen. Som jag förstår det, så är det lite annorlunda från hans vanliga verk. Det är inte såna här små insyner och dramatiska ögonblick i djurens liv, som sälen håller på att bli uppäten och sen så byter vi till pingvinen, utan den är mer intrigdriven, den här filmen. Det är gorillasläktets kollektiva drama och kampen om makten.
17: Och finns det något annan berättelse som du såg som kulturkritiker?
21: Jag tycker att den här dokumentären står liksom mellan att vara en ganska riktningslös, autentisk skildring av naturen och också genom urval en fiktiv berättelse med de här intrigerna. David Attenborough säger att man omöjligen kan veta vad en gorilla tänker eller vill när man kollar på den. Men sen så förklarar han också hela tiden, så här känner gorillan nu med sin skröpliga och liksom varma röst som en saga. Och sen så visas klipp när gorillan har rätt minspel. Den är ensam, den ser ensam ut. Den är irriterad, säger David Attenborough, och så sitter den med armarna i kors. Jag har läst genusprofessorn Hilary Garnets bok Naturlikt. Och hon menar att naturdokumentärer inte blir autentiska avbildningar, utan de blir representationer av djur och natur i vår historia, vår sociala kontext.
1: Såg du några spår av våra värderingar eller ideologier i A Gorilla Story?
21: Ja, men det här med sociala kontext, man liksom, i hans grej generellt, man ser en isbjörn som närmar sig en så mjuk liten sälbebis, och så klipper de in en sälmamma som storögt tittar in i kameran, och så säger David Attenborough, there is nothing the worried mother can do. Men är den här sälen liksom orolig? Känner den igen sig i modersrollen som vi ser modersrollen idag? Är det ens en säl från samma stund? Alltså man får vara väldigt kritisk, eller är den bara inklippt för att förmänskliga och dramatisera djuren? Och samma sak med naturen. Den skiljas ofta som skör men evig. Det är en sublim upplevelse. Det är kameraåkning över enorma berg. Det är vågor som slår så till kraftfull musik. Naturen blir som ett objekt som missbrukas av människan. Men just i Gorilla Story så... man kan göra en läsning om genus, tycker jag. Nu har jag läst genusprofessor då, men, okay. Men jag tycker att den som speglar människans syn eller intresse för genus i naturen. Det är inte som att, jag vill säga att det inte är så att gorillorna drivs av de här manliga topparna och makthierarkin, och att honorna inte är superhängivna barnen, som David Attenborough säger. Men det finns inget, centrum ligger liksom inte på hierarkier i mödraskapet eller honernas stora uppfostringsambitioner, utan berättelsen är ett urval av en väldigt konventionell berättelse. Det är patriarkala strukturer, det är en stor stark hane, han har ett mål, han ska etablera en ny maktordning. Men sen så finns det också en kort berättelse om gorillan Beethoven som blir en omhändertagare, han blir liksom en farsa till bebisgorillan Pablo. Och då säger David Attenborough att Beethoven, den enorma gorillan, han gör sitt bästa för att ta hand om Pablo som en mor hade gjort. Fast jag tycker det blir en ogiltig förklaring av den liksom farsa rollen. Han gör ju ett väldigt bra jobb.
1: Ska vi lyssna på det här exemplet?
21: Jag skulle vilja spela ett exempel på vad jag tycker att sensmoralen blir i den här. Det avslutar en slags föreställning om familjen.
2: Family.
21: Nu är det liksom ett klipp på gorillorna. De hänger i buskar. Det är ett gorillabarn som kastar sig över de andra. De ler. Musiken är sentimental.
2: The Pablo group is not the perfect family. No family is. But they have stuck together through some very difficult times.
21: Det är ingen perfekt familj, sa man. Ingen familj är perfekt. Men de håller ihop trots tuffa tider. Och de här tuffa tiderna är liksom att de slår varandra blodiga. Jag tycker att det här, man kan läsa det här som en hyllning av vår tids familjebildning. En slags mänskligt, moraliskt inramande. För det vi har sett i den här dokumentären, det kan ju gott beskrivas som att de är maktgalna, oberäkneliga, våldsamma och polygama.
1: Jag undrar ju om du kommer att fortsätta se en naturfilm efter det här, Sara. Lena Nordlund och Henrik Ekman, vad säger ni om det ni hörde Sara berätta precis?
20: Ja, men det låter ju som en... Man kan väl likna det med Tolstoj, hur han beskriver familjer och sådär. Det är väl liksom inte så olikt. Och jag blir ännu mer sugen på att se den här filmen efter det här, tänker jag. Man är medveten om att han gör på det här sättet. Att han liksom förmänskligar djuren på ett sätt. Det är ju ett grepp.
1: Vad säger du, Henrik?
19: Jag säger att det är ett grepp som har förstärkts i takt med att Netflix och andra och mer amerikanska pengar kommer in i det här, och asiatiska pengar, för den publiken, det är jättepubliken, det är den som är nödvändig för att kunna göra såna här serier. De vill ha det så här. Tidigare, David Attenborough och BBC har ju snarare stått för ett mer återhållet, mer ska jag säga, biologiskt sätt på att se på djuren, så har man kombinerat det med en oerhört bra förmåga till storytelling, så att det har varit spännande att se det i alla fall. Men det här, det har blivit mer och mer moms and babies istället för honor med ungar. Mm. Så att det är en korrekt iakttagelse, som jag tror att det är en produkt av att villkoren idag är helt annorlunda. Det är andra plånböcker som beställer de här filmerna.
1: Men blir då de här naturfilmerna någon form av projektionsyta för våra känslor när vi tittar på det?
19: Inte våra svenska, men universella, amerikanska, asiatiska.
1: Och det är ju också, mycket av det är ju iscensatta också. Det är liksom, ja, ett klipp på 2 minuter kan ju ta mer än 2 år att göra. Ja. Och ljudet är ju pålagt i efterhand. Och väldigt, ja, många scener är filmade i studio. Är det fortfarande en sanning som berättas, eller blir det en illusion?
20: Jag tycker att om man visar det som händer i naturen fast man har iscensatt det, då är det ju en sanning. Men jag tycker att man behöver veta det, och det kan man kanske inte berätta i den filmen, för det blir skittråkigt, och det har också David Attenborough sagt. Men vi älskar ju behind the scenes-filmer, ja, så sånt kan man göra.
1: Men vad händer då om den här illusionen går sönder? Skadas förtroendet för de andra viktiga budskapen han kommer med också?
19: Ja, om man hanterar det på ett klumpigt sätt. Va? Men alltså, jag är med i en förening som heter Naturfotograferna, där som har äkthet som grej ända sedan 60-talet. Men grundregeln är att du får göra vad du vill, bara du talar om det. Och ett enkelt sätt i naturfilmer är ju, som används ganska ofta, är "Some of these animals were filmed under controlled conditions." Jaha, okej, de var tama eller de var i häng. Men sen finns det många som inte, de köper det och tror att det är allting vill.

0: utan David Attenborough?
1: Alltså jag tror att genren skulle klara sig alldeles utmärkt utan David Attenborough. Det finns ju nya duktiga programledare, men den kanske blir väldigt annorlunda just därför att publiken finns någon annanstans och har andra önskemål. Jag tror att det blir mer äventyrare, mera ut och upplev, och nästan som Jan Lindblad på en gång i tiden som brottas med en anaconda. Det kan bli mer sånt.
0: Tack så mycket, säger jag till Lena Nordlund, Sara Ek och Henrik Ekman. Och vi andra, vi håller oss kvar i naturen, och en bok som handlar om en djurart som är känd för sitt lugn. Och med andra ord kanske inte det mest spännande ämnet för en roman, men finska Ida Turpeinens De levande. I den handlar det om utrotade Stellers sjöko, och den har blivit en bejublad läsarsuccé världen över. Och vår litteraturredaktör Lina Kalmteg stämde därför träff med både Ida Turpeinen och en sjöko.
2: Lovely to meet you, and I'm so excited to see the seacow.
3: Me too, yeah, but I heard it's like, to you. Yes, I wanted to see that one so long.
4: Jag möter Ida Turpeinen utanför Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Den väldiga bruna tegelbyggnaden från 1916 tronar pampigt och lite skräckinjagande vid den bullrande E18 vid Stockholms universitet. Ida Turpeinen påpekar att det är lätt att känna igen just Naturhistoriska museer. Hon såg direkt från taxin att de måste vara framme nu.
3: That's the Natural History Museum. Yeah. There is something similar in the spirit of these buildings.
4: Under turnerandet med sin bok De levande har hon fått besöka otaliga naturhistoriska museer, visade sig. Jag är alltså inte den första journalisten som har kommit på idén att intervjua dig just på ett naturhistoriskt museum, frågar jag.
3: Luckily, no. I've been all around the world in different kind of natural history museums. I've seen the sea cows in Vienna and Paris and Darmstadt and so forth.
4: Hon har fått se sjökor i Paris, i Wien, i Darmstadt. Men hon har inte sett just det här skelettet av Stellers sjöko som vi nu ska få träffa innan museet har öppnat för besökare för dagen. Och hon är ivrig.
3: And I'm so excited to see this one because I've read a bit of the history of this particular skeleton and I think it's quite a fascinating specimen. Can't wait to see it.
4: Vi går in på museet och Ida Turpeinen tittar med stora ögon omkring sig. Hon verkar inte ha tröttnat på Naturhistoriska museet.
3: Oh, and the wonderful 19th century cabinets.
4: Ida Turpeinens debutroman inleds på 1700-talet med en expedition vid det som nu kallas Beringshav mellan Sibirien och Alaska, och som fick namnet efter den danske upptäckaren och sjöofficeren Vitus Bering. Där på just Berings expedition hittar den tyske vetenskapsmannen Georg Wilhelm Steller ett fascinerande, väldigt djur när fartyget lider skeppsbrott på en avlägsen ö. Men bara 27 år efter upptäckten, 1768, skulle Stellers sjöko vara utrotad. Och antagligen för att människan åt upp den. Men De levande handlar inte bara om sjökon. Det är ett slags naturvetenskaplig, poetisk roman om människor som rörde sig runt den på olika vis och löper framåt i tiden till 2023, där Stellers sjöko nu står på Naturhistoriska museet i Helsingfors, Ida Turpeinens hemstad. Allt blir till en roman om Stellers sjöko och om att systematisera naturen, men också om att förstöra den.
3: Oh, you have a blue whale. Oh, that's nice. Oh, there.
4: Vi har kommit in i utställningen Polartrakterna där sjökon finns. Nästan skymd av ett väldigt skelett av en blåval som tornar upp sig mot en skarpt blå vägg. Ida Turpeinen börjar viskande, som av respekt, beskriva hur stor Stellers sjöko var. De kunde bli upp till 9 meter, och att den kunde göda Berings besättning på den öde ön i 2 veckor.
3: But it looks pretty small compared to the whale. But when you go closer and realize how big it was, for example, one of these animals could feed up Bering's crew for 2 weeks.
4: Ja, den var ju ätbar, säger jag, och min scenen är hennes bok där Berings skeppsbrutna besättning frossar i köttet. Det var inte bara ätbart, det var det godaste djurmännen någonsin hade smakat, betonar hon.

0: was so edible.
1: Tänk dig, säger hon, att du har varit skeppsbruten på den där ön och varit utan mat i flera veckor. Och så får du smaka det här djurets kött. Som smakar som kalv och smör, mjukt och mört. Jag kan inte klandra dem, säger Ida Turpeinen.
0: So, unfortunately, it was a super tasty animal. Let's go down.
1: Vi flyttar oss en trappa nedåt, närmare sjökon. Och Ida Turpeinen förklarar att skelettet är som ett pussel av flera olika ställes sjökor. Det finns bara några få kompletta skelett i världen, varav det i Helsingfors är ett.
0: This is not one animal, but sort of a jigsaw puzzle made of the bones of several different individuals.
1: Hur kom det sig då att en litteraturvetare fick för sig att skriva en naturvetenskaplig bok om en sjöko? Ida Turpeinen hade länge tänkt att hon ville skriva om vetenskapshistoria om människans märkliga förhållande till naturen, men hon saknade en ingång. Så plötsligt en dag 2016 hittade hon den. Efter en konstutställning på Naturhistoriska museet i Helsingfors vandrade hon lite planlöst in i ett annat rum. Där i ett hörn såg hon ett stort, skrymmande skelett.
0: What is that? The strange looking animal. It's clearly not a whale. Is it some kind of a seal? No, it's way too big.
1: Det kan inte vara en val, men inte heller en säl, tänkte hon. Det är det för stort för.
0: I went closer and read the little placard place in front of it that said that this is the Steller sea cow, an animal that went extinct only 27 years after its discovery by science.
1: Hon gick närmare och läste den lilla oansenliga skylten där det stod att det var en Stellers sjöko. Ett djur som utrotades bara 27 år efter att det upptäcktes.
0: As soon I realized that this is it. This is the story I've been looking for. This is the story that lets me talk about all the things that I want to write about. So this is how I ended up writing a novel about the extinct marine mammal called Stellar Seeker.
1: Från början, säger hon, ville hon egentligen bara ta reda på vad som hade hänt det här djuret. Men under den 7 år långa skrivprocessen kom det att handla om hur vi människor insåg att det var möjligt att utrota djur.
0: For them, the world was still this stable, unchangeable structure made by God for men to enjoy.
1: När Berings besättning stötte på det här djuret hade de ingen aning om att djur kunde utrotas. För dem var världen en oföränderlig plats skapad av Gud.
0: And the idea that they eating this magnificent creatures could drive them to extinction just wasn't thinkable.
1: De levande är inte bara sprängfylld med fakta om Stellers sjöko, utan om väldigt mycket annat inom det naturvetenskapliga fältet. Och författaren själv är alltså litteraturvetare, men hon har alltid varit fascinerad av naturvetenskap. När hon växte upp jobbade hennes mamma på ett miljöcenter på en ö utanför Helsingfors. Och lilla Ida fick möjlighet att spana in forskarnas arbete på nära håll och älskade det.
0: And that world had such pull for me. I love what they're doing.
1: Hon har samarbetat mycket med olika naturvetenskapliga forskare under skrivprocessen. Och hon bestämde sig också tidigt för att hälften av personerna i romanen skulle vara kvinnor.
0: When you read and write about history of science, it's typically the stories about the great deed of great men. But I didn't want to write a novel where women just didn't exist.
1: Att hitta kvinnor var förstås en utmaning i en värld som annars handlar om stora fantastiska män som gör stora fantastiska upptäckter. Så hon fick leta i marginalerna.
0: I think it's hilarious, and once you start learn how to look for the women, you see them everywhere.
1: Mycket har överraskat Ida Turpeinen under den långa skrivperioden. Men det främsta är just att hon inte hade förstått att utrotning inte var ett begrepp på Stellers tid. Att det är kulturellt. Att vårt samhälle är uppbyggt på idén att djur inte kan dö ut. Att inse att vi har levt i en värld där man inte förstod att utrotning var möjlig och att vi nu har förstått det, det är ju en revolution, tycker hon.
0: And weirdly, I ended up coming out of this process, after having thought of extinction for 7 years, I came out of the process much more hopeful.
1: Konstigt nog, säger hon, kände hon sig mer hoppfull när hon var färdig, trots att hon hade sysslat med utdöda djur i 7 år. Vi har gjort stora förändringar i samhället förut och vi kan göra det igen, säger hon, och ta kvinnors förändrade roll i samhället som ett exempel.
0: we've been able of this kind of change before and we can do it again. So I think it was a very hopeful realization.
1: Men under alla de där åren tvivlade du aldrig på om det var en så bra idé att skriva en roman om en sjöko, frågar jag.
0: What was it? I thought that this was going to be quite a niche project. I wrote it because it felt meaningful to myself and I enjoyed the process, but I never thought that this was going to be a very big thing. And this feeling was shared with many.
1: Hon skrev det mest för att det kändes kul och meningsfullt för henne själv. Hon kunde aldrig föreställa sig att det skulle bli något stort av det.
0: I was really overwhelmed and really surprised, but at the same time I'm so happy because now there is a quite a big audience that knows that this kind of magnificent creature once lived.
1: Hon blev överväldigad av mottagandet och lycklig, för ett av hennes mål var ju att påminna människor om att det här djuret fanns en gång i tiden. För hennes roman har verkligen blivit en succé som nu ges ut i uppemot 30 länder. Hon gläds över att även naturvetare har läst den och hör av sig. Men den allra bästa responsen kom från en man i 50-årsåldern. Hans dotter hade tvingat honom att läsa boken, inledde han.
0: It was a wonderful message. It said that I'm a man in my 50s. I work in finance and I don't care for nature. And my daughter forced me to read your book. Okay, this starts promisingly. And he said, I could have never imagined that when I'm standing in the queue in Biltema, I suddenly would start crying because I was so moved by the fate of a marine mammal that died in the 18th century. And I was like, yes.
1: Och så fortsatte han att berätta att han aldrig hade kunnat föreställa sig att han, när han stod i kön på Biltema, skulle börja gråta för att han var så berörd av ödet för ett marint däggdjur som dog ut på 1700-talet.
0: Okay, maybe those 7 years were quite well spent.
1: Den responsen fick henne att tänka att de där 7 årens slit ändå var värt det. Det var också en påminnelse om vilken kraft det finns i skönlitteraturen, påpekar hon, att den kan väcka en sån empati.
0: That's something that really will stay with me for a long time.
1: Vi sitter kvar i polartrakterna bara decimeter från Stelles sjöko och skulle faktiskt kunna röra skelettet. För till skillnad från i Helsingfors står skelettet här i Stockholm inte bakom en glasvägg. Att romanen De levande har blivit en sån framgång har också inneburit att man har tvingats glasa in Stelles sjöko på Naturhistoriska i Helsingfors, där Ida Turpeinen nu har fått en arbetsplats för att skriva klart sin andra roman.
0: And at the time the skeleton was there, out in the open, you could get very close. And people felt so strongly about this animal that they started to feel the need to touch it, to caress it.
1: Allt för många besökare som hade läst hennes roman kunde inte stå emot lockelsen att röra det ytterst känsliga skelettet. Klappa lite på bokens huvudperson.
0: In the end, my novel ended up jeopardizing the last remains of this animal and I was just petrified.
1: Jag har skrivit en roman om ett utrotat djur och så har jag själv orsakat att de sista lämningarna av det har fångat sin glasbur, säger Ida Turpeinen, som inte kan bestämma sig för om det är komiskt eller mest bara tragiskt.
0: And now I walk past the skeleton to work every day and I always like a bit ashamed to see it behind this glass prison. I go, I'm so sorry, hello. This wasn't my intention.
2: Det sa författaren Ida Turpeinen, som är i Stockholm i helgen för att medverka i helgens gästspel ifrån Helsingfors bokmässa. Vår reporter var Lina Kalmteg. Vi ska fortsätta ha kontakt med naturen, men ta det hela ett steg närmare mänskligheten nu och bege oss in i trädgårdens världar.

0: Låten heter Odlaren från albumet som heter Aster Atlas och som släpps imorgon. Och jag har med mig artisten själv som sitter i vår studio i Stockholm. Hej och välkommen till dagens P1-kultur, Sara Parkman.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Det här albumets startpunkt kan man säga kom när du befann dig i en klosterträdgård i Frankrike. Vad var det för plats?
1: Det var nog egentligen inte en klosterträdgård, utan det var någon som hade byggt en trädgård inspirerad av det. Det var i södra Frankrike, så var jag och min sambo upp och vandrade, och så plötsligt fanns den där, en liten by, och med en liten plåtburk där man kunde lägga i typ 2 euro, så fick man sätta sig. Och så var det sådana små rutor med lite läkeväxter och örter som var inspirerade av den här medeltida gamla trädgårdsstrukturen. Och den var så fruktansvärt vacker i sin anspråkslöshet. Så att jag där och läste och var ganska trött efter mycket turnerande. Men jag kände nåd när jag satt där. Att någon hade berett en plats där jag fick sitta och vila en stund för att sen vandra vidare.
0: Du har berättat att du hittade tillbaka, eller fick tillbaka tron om musiken när du satt där. Vad var det som fick dig att hitta tillbaka till det?
1: Ja, men det är att lägga mycket värde i den där ögonblicket. Men det var nog just när man har hållit på att turnera mycket, så kan man känna sig ganska tom och slut efteråt. Och sen just där och då så tror jag att jag fick en lust på nytt till att skapa. Och det är den som måste finnas för att man ska orka turnera land och rike runt. Mm. Och ja, men på något sätt, det föddes idén då till att trädgården som plats att ta avstamp ifrån. Att det fanns så mycket inspiration för att skriva, och det finns så mycket historiskt. Det finns liksom både den kristna traditionen, det finns den queera traditionen, det finns arbete, skönhet, liv och död. Allt ryms där, och då plötsligt så fanns det så mycket att skriva om.
0: Det är både textmässigt men också musikaliskt har du och din producent Hampus Norén identifierat olika sorters trädgårdar. Kan du berätta lite om vilka de är?
1: Men det är ju egentligen trädgårdar som vi på något sätt musikaliskt alltid har befunnit oss i. Så det är fäbodens trädgård, alltså det gamla jordbrukssystemet, som är också grunden till väldigt mycket hur svensk folkmusik låter, med kulningen, vallmusiken. Mm. Och sen kyrkans trädgård, och då specifikt klosterträdgården, som hörs genom det sakrala arvet, den gamla medeltida melodierna och kyrkans texter. Och sen så fantasiträdgården, den hemliga trädgården, som på något sätt är nattens plats, lekens plats, festens plats, som hörs i mer elektroniska inslagen eller experimentella värden. Alltså de tre trädgårdarna har vi liksom fantiserat oss in i. Och hur låter de, hur känns de, vad skriver man från de här platserna?
0: Och vilken av dem tillhör låten Odlaren som vi hörde en liten bit från?
1: Ja, den kanske har allt. Man hittar ju på ett system och sen inser man att ingenting riktigt alltid passar in. Men jag tycker ljudvärd så är den jättemycket i den här hemliga trädgården. Vi har gjort den tillsammans med Mina Koivis då, som har adderat de här ganska syntiga, konstiga fiolerna. Men texten är ju en gammal. Den är ju
0: från Erik Gustaf Geijer.
1: Precis.
0: Ja. Dikten Höstsädet, vad handlar den om för dig?
1: Ja, men den handlar om förtrösten, tror jag. Att på något sätt genom årets cykel av odlaren som sår sina frön och begraver sitt hopp och väntar på sol och vår. Och att någonting ska dö för att någonting ska få leva. Och det är där som jag tänker också att trädgården är en otrolig plats där varje år så uppstår det här av livet och döden i miniatyrformat.
0: Det är ju en skiva som utgår från trädgården, men som handlar ju rätt mycket om sorg också.
1: Ja, det blir.

0: Vad menar du med den här raden, den svarta tråden sticker i mig?
1: Men när man upplever död i sitt liv, vilket alla människor gör, så kan det kännas ganska orättvist på det lite nästan kränkta viset. Och samtidigt så är det ju det som också gör oss till människor, att när man själv är med om någonting tungt, en sorg, något dödsfall, eller man själv är nära på att dö, så sitter man också så akut nära alla andra människor som just nu upplever det eller tidigare upplevt det. Och att där någonstans så den svarta tråden sticker igen aggressivt, och samtidigt så binder den oss samman, och det finns en tröst i det också.
0: Det har ju hänt rätt mycket i ditt liv sedan ditt förra album Eros Agape Filia som kom 2022. Du har bland annat blivit mor, något du aldrig trodde att du skulle göra musik om. Varför trodde du inte det?
1: Jag tyckte det kändes så jävla töntigt. Jag hörde så kvinnohatande som är så gint. Jag ska aldrig göra konst om det. Men det är någonting att jag tror, dels finns det ju en avsaknad av väldigt mycket konst och kultur som handlar om både graviditet och förlossning och moderskap, som Jonna Bornemark skriver om det i sin bok. Och det som fanns kändes väldigt mycket så här, moder jord, och det är yoga, och det är berst, och det andas in och ut. Och när jag hade då fött ett barn så upplevde jag att det var det liksom mest stökiga rock'n'roll-upplevelsen av liksom olika kroppsvätskor. Det kändes som att liksom köra 140 rakt in i en bergvägg och bara acceptera det. Det var väldigt kul, tyckte jag. Ja. Och så då någonstans så först lovade jag mig själv att jag ska absolut inte skriva om det här. Men sen fanns det vissa texter som jag hade skrivit som inte var färdiga till skivan. Och plötsligt insåg jag att just det är den här platsen jag ska försöka skriva om. Och då blev det klart.
0: När insåg du det? Var det efter att du blev mamma?
1: Ja, det var, jag satt med min bebis på tåget upp till mina föräldrar i Nordingrå. Och hon sov mycket, så då satt jag och skrev text och försökte beskriva den trädgården som jag upplevde att det var just under själva förlossningen. Att det var som en väldigt tydlig inre plats som kändes som en mörk och väldigt läskig trädgård. Och den har jag försökt skriva om.
0: I veckan kunde man ju läsa i en intervju i DN där du delade med dig om att du fick vara med om en hemsk grej under graviditeten, att det faktiskt skulle ha blivit två barn men att det tyvärr bara blev ett. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på hur det låter när du sjunger om det.

0: låten med titeln Tre hjärtan. Du tvekade inför att dela med dig av det här i musiken. Vad fick dig att ändå vilja göra det? Så?
1: Ja, du. Det blev en bra låt av det. Jag tror att konsten i sig blir... Den blir sin egna entitet, sin egna värld. Och när den väl finns så är den där. Jag tror jag funderar mycket på så gränsen mellan det privata och offentliga. Och att vi har liksom en kultur av väldigt mycket så här vilja att man ska vara autentisk. Och då kan det vara en motrörelse med att vilja ha en hård gräns och hålla en integritet. Men samtidigt som tror jag de flesta som skapar så skriver man ju utifrån sin egna blick och sin värld. Och det här var det. Som det blev det. Och då är det någonstans att bara acceptera det som kommer. Jag tycker liksom att musiken, den finns redan färdig och då är man ute och skördar den och då får man den frukt man får och då är det min skyldighet på något sätt att ta emot den.
0: Men hur gick du tillväga för att göra musik om en sådan upplevelse?
1: Det gjorde jag liksom inte. Alltså den bara var där. För om det skulle vara så här... Jag var inte helt nöjd också, vill jag säga, hur DN valde att göra rubrik. Jag bad om att det inte skulle göra någon rubrik av det här. För mig är det liksom inget trauma jag vill stå och hålla i händerna. Utan så här, det var en del i det som var mitt liv och alla människor har sina berättelser. Mm. Så att jag skriver ju både text och melodi och musik utifrån det som är. Och det var en del i de här senaste åren. Så det särskiljer sig liksom inte från något annat... Men jag tror man måste, men jag besjunger ju det som är mitt liv. Och, ja.
0: Nej, men jag tänkte på att du sa att det görs så lite verk om själva graviditeten och förlossningen. Och just det här att förlora ett barn är ju någonting som är mycket vanligare än vad man tror. Men samtidigt så hör man ju inte om det. Särskilt, eller jätteofta i alla fall, så klart att det finns verk om det. Det var det jag var lite ute efter.
1: Nej, det är sant. För jag upplevde att när det väl hände var det som att min kusin som är underbar, hon ringde och drog av släktens historia för flera generationer. Av så här, men hon fick ju missfall och här hände det. Och att väldigt många andra också berättade det. Och det är väl... Ja, jag vet... Det är nog en ganska privat sak på ett sätt som samtidigt är så fruktansvärt allmängiltig. Att majoriteten som har barn har ju varit med om att det inte är så himla lätt på olika sätt. Vare sig i vilket steg liksom. Mm. Och sen är det väl samma sak där att jag menar, konsthistorien är ju väldigt manligt kodad utan att dra ett feministiskt brandtal. Men det handlar ju om att kvinnor har ju varit hemma med barn och mycket av de här berättelserna har ju oftast traderats liksom, internt. Och det är ju det som då till exempel Jona Bornemark skriver om också i relation till filosofihistorien, att det är de senaste 70 åren som kvinnorna mycket mer har tagit plats i offentligheten och därför så har vi inte en lika rik historia av att gestalta kvinnligt liv i den, snarare då i den allmänna berättelsen. För det är väl det som jag tycker känns så himla viktigt, att jag kan berätta om mig själv och mina upplevelser, men jag vill inte att det ska vara bara rikta sig då till kvinnor som har varit med om samma sak. Jag vill ju att det ska vara konst som alla kan relatera till, oavsett om du har haft erfarenhet av det eller inte. Det här ska ju vara ett allmänt verk. Mm. Och det tror jag har varit svårt tidigare, kanske, att låta de här typerna av berättelserna vara.
0: Det blir ju en representation för när de är så få, per automatik på något sätt. Men du sjunger ju även till barnet i dig själv. Vad var det du ville sjunga eller berätta för dig själv då?
1: Det är nog, i relation till första skivan så var det någon slags att vara det andliga, det heliga, söka sig uppåt. Eres agapefilia blev någon slags kroppslig, mer kanske till mamma och vara i köttet. Och nu tänker jag att den här skivan, Aster Atlas, försöker förena de här värdena, både kött, ande, kropp, helighet och att någonstans acceptera att det här är den lotten jag har fått till livs och det är den jag ska ta hand om. Och då är det väl också kanske... Att acceptera barnet som man är. Det är nog mer en metafor än att verkligen göra det. Men jag har nog tänkt mycket på att det är det här som är min lott i livet. Och det här är jag. Och det får jag ta hand om och vårda och trösta och spexa med.
0: Tack så jättemycket, Sara Parkman. Aktuell med sitt tredje album Aster Atlas som släpps imorgon. Och vi stannar kvar i trädgården som även är ämnet för dagens radioessä från OBS. Det är vår och trädgårdstider, men vad är egentligen trädgårdens status idag? Essayisten Selma Yusif Mespa tar George Orwell och August Strindberg till hjälp när hon argumenterar för att vi ska stoppa fingrarna i jorden.
2: Förra sommaren åkte jag hem. För första gången på 17 år satte jag fot i min gamla hemstad Varberg. Det har varit så lätt att undkomma det förflutna genom att undvika platserna där det har utspelats. Ser jag inte längre radhuslängan jag växte upp i, känner jag inte heller den leda, det uppror eller den glädje jag kanske kände när jag bodde där. Min uppväxt får istället endast figurera i mina minnen. Där kan den bli vad jag vill att den ska vara, utan att drabbas av det förflutna strålning som platsen avgör. Därmed blev min återkomst lite av ett antiklimax. Jag konfronterades inte med min barndom på något sätt. Min hemstad var bara gator, hus, cykelvägar och så stränderna såklart. De underbara stränderna. Jag kom ihåg dem, men jag kände inte igen dem som en del av mitt liv, för de var inte längre det. Radhuslängan, som tidigare var ljusgul, var målad i olika nyanser av grå, och trädgården, den fanns inte längre. När vi flyttade in i det nybyggda huset var trädgården bara en plätt med jord. Mina föräldrar sådde gräs och planterade en vacker avenbokshäck. Ett äppelträd och ett plommonträd som växte sig precis så höga att jag mot slutet av min tonår kunde hänga upp en hängmatta mellan dem. Det fanns en trio med bärbuskar bestående av krusbär och svarta och röda vinbär. Timjan, kaprifol, och i hörnet av trädgården fanns en kompost i trä. Ett par rosenbuskar som kom att klättra på pelarna upp mot balkongen, som skapade en vacker båge av väldoftande rosor, vars blekrosa och vita blomblad regnade ner på upprutna bitar av mörkgrå altaskiffer. Allt detta var nu borta. Stenarna, buskarna, träden, till och med häcken hade ryckts upp och ersatts med ett vitmålat träplank. Det hade byggts en altan som täckte halva trädgården och på den stod en loungegrupp i svart plast. Resten var gräs. Inte en enda blomma fanns att finna. Inte ett bär, en frukt eller ört. Resten av längens tomter följde ungefär samma mall. Med ett trädäck eller en altan, svarta utemöbler och så gräs. Kanske en studsmatta. Det som tidigare varit en prunkande plats av liv och skönhet tedde sig nu som helt död. Och jag frågade mig om detta är de nya idealen för gemene man att eftersträva. Det gråa, det tomma, det svarta gjort av plast. Är detta vad den nya världsordningen inspirerar till? Är detta allt som den rikedom vi alla lär oss att sträva efter symboliserar? Tomhet. Idel tomhet. Strindberg beklagar sig i skriften Pessimismen i den moderna trädgårdskonsten över hur trädgårdarna kring förra sekelskiftet förlorat sin prakt. Han undrar om det nya modet skapats av ett behov av självplågeri som låg i tidens anda, eller om besattheten av den intetsägande plantan palettblad upprättats av blomhatare. Kanske är det bara han som blivit gammal, som ser tillbaka på stockrosorna från sin ungdomsträdgård med en nostalgisk blick som bara den åldrande som motstår sig förändring kan göra. Jag har också blivit äldre, men jag har svårt att tro att det är en romantisering av det förgångna som gör att jag nästan fysiskt reagerar på tomrummet som uppstått i det levande ställe. Vem kan på riktigt säga att hon föredrar ingenting framför någonting? Det döda framför det levande. Att kunna gå barfota ut direkt på gräset, plocka sig några bär till frukosten, några plommon att njuta i hängmattan, några rosor att dofta på, ta in i små vaser och pryda huset med. Betrakta alla djur som lockas till trädgården, fjärilar, fåglar, humlor och bin, en liten igelkott som flyttar in bakom komposten och tittar fram ibland. Den ilar genom trädgården med sin vankelmodiga gångstil. Ingenting av detta går att uppleva med ett plank och en regntålig soffgrupp. De är döda ting och kanske påminner de mig, precis som de förhatliga palettbladen påminner Strindberg om vårt och hela mänsklighetens gradvisa förfall. Men i en trädgård finns ingen död. Där förnyas allting, skapar om sig självt. Döden förutsätter livet, och i det ligger ett hopp. En framtid som ständigt vecklar ut sig, som rosenblad om sommaren. En evig ungdom. En hoppets trädgård kan vi finna på den engelska landsbygden, där författaren George Orwell, mest känd för dystopin 1984 och satiren Djurfarmen, levde ett stilla liv på ett klassiskt engelskt torp. Förutom skrivandet var trädgårdsarbete, i synnerhet grönsaksodling, det han ansåg som det viktigaste i livet. Han var en slags konservativ anarkist som längtade efter de små förindustriella engelska byarna med sina små trädgårdar där alla kände alla. Någon sa om honom att han var så mycket av en kommunist att han aldrig kunde kalla sig det, eftersom kommunisterna själva inte praktiserade kommunism. Att skapa en trädgård enbart för nytta var en fälla en socialistiskt lagd person lätt kunde hamna i. Därför var det för honom lika viktigt att odla skönhet och skapa en vacker trädgård. Han planterade några rosenbuskar som blommar än idag och som Rebecca Solnit förundras över när hon besöker hans trädgård. I boken Orwell's Roses undersöker hon en mindre känd del av den framgångsrika författarens liv. Hans djupa intresse och kärlek för naturen och hur hans trädgårdsarbete på ett sätt var en förutsättning för hans skrivande. Det var ett konkret världsförbättrande att ägna sig åt med handgripligt arbete som gav synliga resultat, till skillnad från det abstrakta och helt och hållet mentala skrivandet, vars effekter är svårare att registrera. Men att odla sin egen trädgård påminner på flera sätt om att sitta och skriva på en roman. Det är båda praktiker som ställer sig lite utanför tiden, som skapar ett eget rum där vissa specifika förutsättningar råder. En alternativ verklighet som vänder sig bortåt, inåt och mot evigheten samtidigt. Det är kanske i jakten på det eviga livet som den skrivande trädgårdsmästaren finner en komplett balans mellan det odödliga ordet och det ständigt återkommande livet i en trädgård. Skrivandet är en mental ventil, medan grävandet i trädgårdslandet är en organisk process som befäster oss som en del av naturens kretslopp. Vi blir dubbelt odödliga, både som ande och som kropp. En livförsäkring. Men samtidigt blir vi mer levande i detta liv när vi inte bara utvecklar eller uppmuntrar en sida av våra personer, vår märkliga existens som medvetna däggdjur, utan omfamnar helheten. Ett praktexempel på att man inte måste välja. Vi kan leva som avancerade tänkande varelser och som en del av jorden, samtidigt. Till och med Strindberg insåg att det var lönlöst att endast bittert beklaga sin samtids oestetiska trädgårdar i skrift och försökte odla så mycket han bara kunde när tillfälle gavs. Kanske ett försök att återskapa ungdomens trädgård och äntligen få komma hem.
0: Det sa skribenten och skrivpedagogen Selma Josef Mespa i Radio SN, som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens program. I P1 Kultur imorgon återvänder vi till Venedigbiennalen, som fortsätter vara turbulent. Senast igår genomförde den ryska performancegruppen Pussy Riot en protest där man stormade den ryska paviljongen och skrek att blod är Rysslands konst. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg rapporterar från biennalen. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker var André Ljungberg. Jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.
3: Och så lite musikhistoria. Just idag, 1970, så släppte Beatles sitt allra sista studioalbum. Just efter det att de meddelat att de tänkte gå skilda vägar.

0: The Long and Winding Road från Beatles sista studioalbum Let It Be. Nu nyheter i P1, klockan är 4.
1: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
2: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
3: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
4: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
1: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Modeskaparen och numera konstnären Helmut Lang fyller 70 år och med anledning av det så har det varit en stor utställning med hans design i Wien. Hör mer om det och om veckans snackis, Met-galan. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Göteborg tar vi oss till nu och det handlar om mecenaternas stad.
7: Regeringen vill att mer kultur ska finansieras av det privata. Sponsring, donationer. En kultur som vi inte är så vana vid här i Sverige. Men det finns en stad som sticker ut. Göteborg. Staden där rika mecenater och politiker en gång gick samman för att skapa en konst- och kulturscen som kunde konkurrera med Stockholm. Hur blev det så? Och hur mår mecenatkulturen i Göteborg idag? Det här är förmiddag i P1 med mig, Jack Lans. Yeah.

0: Humorgruppen Grotesco sjöng Göteborg är staden på G. Och välkommen hit säger jag till Alexandra Herlitz, docent i konst och bildvetenskap vid Göteborgs universitet.
1: Hej.
0: Hej. Du håller på med ett forskningsprojekt om en tid då Göteborg verkligen var staden på G. Andra halvan av 1800-talet, en tid då Göteborg växte explosionsartat. Kan du beskriva, Alexandra, vad var det för självbild som göteborgarna hade vid den här tiden?
1: Ja, då får jag kanske börja med hur Göteborg såg ut på denna tid. För mycket av självbilden grundade sig just i själva staden. Det var en hamnstad, precis som det är idag, med mycket gynnsam geografisk placering. Det var en viktig nod i Nordsjöområdet. Det var på denna tid ett kraftcentrum i världsekonomin. Och det ledde då också till att Göteborg ungefär vid mitten av 1800-talet avlöste Stockholm som Sveriges ledande handelsstad. För Östersjöområdet var på denna tid också försvagat genom Krimkriget. Så för Göteborg blev det här en otroligt expansiv tid. Från att staden var ganska obetydande i mitten på 1800-talet med bara 20 000 invånare, så växte staden enormt. Fram till 1890 så fyrdubblades siffran till 105 000 invånare. Och i Göteborg så såg man just den starka positionen som staden hade. Man såg sig själv som port mot världen. Sen är det någonting som är generellt för hamnstäder, att det finns en internationell orientering, och man säger att det finns en öppenhet i hamnstäder som är väldigt typisk, och det beror ofta på att det är liksom ett merkantilt samhälle som gynnar gemenskapen, att man har gemensamma värderingar, att man prioriterar handeln och affärer, och att man på det sättet också lättare släppa in folk som kommer utifrån, att man är väldigt välkomnande. Och Göteborg var liberalernas stad, som den kallades också, en stad som såg sig själv då som en öppen stad, kosmopolitisk, modern. Det fanns en framåtanda, och det fanns också en stolthet över just denna företagsamhet i Göteborg under industrialiseringen. Man såg sig själv som en del av det moderna industrialiserade samhället. Man såg hur staden förändrade sig snabbt. Man såg expansionen och den här växande rikedomen. I alla fall stadens elit, kan man säga. Men det var i alla fall en bild som man gärna ville förmedla utåt också. Och det fanns, och det finns nog fortfarande, en väldigt stark lokal patriotism som är knuten till det.
0: Så här växer fram då en stolthet över Göteborg som en liberal stad, en öppen stad, en stad som växer. Du har också beskrivit det som en donationernas stad. En stad där rika affärsmän både styr staden politiskt men också skänker mycket pengar till konst och kultur. Hur blev det så här?
1: Ja, det är inte jag som har hittat på det här epitetet, utan det är något man har kallat Göteborg redan under andra hälften av 1800-talet. Och just de här donationerna, de var också en väldigt viktig del av självbilden. Alltså, borgarskapet i Göteborg såg sig själv som just ansvarstagande samhällsbyggare som tog sitt ansvar i staden. Och när staden växte, då ville man ju förstås ha allt som hör till en värdig andra stad i riket. En ny storstad ska också ha ett kulturliv. Det ska inte bara vara kapital, utan det ska också vara kulturellt kapital. Och man vill ha konstutställningar, man vill ha ett museum, man vill ha en teater, man vill ha ett konserthus, man vill ha en högskola. Så det finns många tankar om hur Göteborg ska inte bara växa i storleken, utan också hur det ska bli en värdig storstad. Mm. Och på denna tid så har vi ju inte bara att göra med ett ekonomiskt borgarskap, utan det är ett bildningsborgarskap som lägger stor vikt vid kultur och vid vetenskap och överhuvudtaget bildning som ideal. Man tyckte på denna tid att bildning förädlade människan och samhället också. Och där krävdes det förstås ett medborgerligt ansvar av de som hade möjlighet. Samtidigt som det också gynnade eliten i staden. För att om man höjde status för denna nya storstad, så var det ju också bra för dem.
0: Ja, men det där är ju intressant. Man kan ju fråga sig, de här människorna, affärsmännen, varför vill de skänka pengar till konst och kultur? Det tjänar de ju inte några mer pengar på.
1: Alltså det finns ju, det är en väldigt bra fråga. Man kan säga att under 1800-talet så hör detta här delvis till ett borgerligt självförverkligande, att man har ett kulturintresse, att man har de här bildningsidealen och att man då också vill bidra till samhället, att man tar liksom sitt ansvar där. Men sen kan det ju vara ganska olika anledningar och ambitioner. När man talar om Göteborg så talar man ofta om olika grupper som var den styrande eliten och som också satsade väldigt mycket på kulturen. Det var delvis de äldre Göteborgssläkterna och sen var det många tysk-judiska mecenater som fanns. Och sen också de här brittiska entreprenörer som kom under 1700-talet och 1800-talet till Göteborg. Och där kan det vara ganska olika anledningar och ambitioner som ligger bakom, skulle jag säga. När jag började forska om de judiska mecenaterna så kunde jag ofta läsa att deras insatser sågs som ett sätt att assimilera sig och att man genom donationer också integrerade sig i just den här göteborgska traditionen som donationernas stad. Och det framställs också som ett sätt att just avancera i den sociala hierarkin. Men när jag forskade mer om detta så visade det sig att detta återspeglar snarare 1800-talets antisemitiska stereotyper om judiska mecenater som man hade. Att man ville just uppnå assimilation genom kultur och att man hade ambitioner att klättra i den sociala hierarkin. Och om man då till exempel talar om Pontus Furstenberg, en av de här Göteborgs mecenaterna på 1800-talet, så öppnade ju han Furstenbergska galleriet 1885 för allmänheten, eller i alla fall en del av allmänheten. Det var det första privatgalleriet i Sverige på den tiden. Men då, på den tiden, då var han ju redan väl etablerad i staden. Då hade han varit ledamot i stadsfullmäktige sedan 1869, så han hade status. Och sen om man jämför då Göteborg med andra städer så finns det ju mängder av judiska kulturdonationer, åtminstone i hela västvärlden, inte bara i donationernas stad Göteborg. Mm. Så det som man kan se, det är ju att det hänger ihop med delvis också vissa judiska socialnormativa koder, skulle jag säga. Alltså att det finns, trots att det är reformjudendom som är ganska sekulariserad, så finns det ändå en social förpliktelse att man ska idga välgörenhet. Och det är väl det som reflekteras här, samtidigt som de här judiska mecenaterna i Göteborg hade ju sitt ursprung i Tyskland, och många följde nog den där tysk-judiska bildningsidealen, att samlandet av konst och det är liksom en del av den livslånga bildningen, och att ja, det hör liksom till. Sen om man tittar till exempel på de brittiska mecenaterna i Göteborg på 1800-talet, så kan man också se att de ansluter till en brittiskt präglad tradition, där man alltså där det handlar mycket om samhällsnytta och bildning också förstås, respektabilitet, sådana detaljer är viktiga.
0: Där känner man ju igen, om man varit i Göteborg, namnet Dickson till exempel, som finns på flera byggnader, Dicksonska biblioteket och så vidare.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och du har också tittat på en annan person som är intressant i sammanhanget, publicisten S.A. Hedlund, som hade en vision för Göteborg. Vad var det han ville åstadkomma?
1: Ja, alltså han är ju en intressant och viktig person i detta nätverk, och det är inte bara jag som har konstaterat det, utan det är många som forskar i de historiska studier som också har skrivit fram detta här. Men han var ju en drivande kraft i Göteborg på 1800-talet, och vi har ju då sådana projekt som är knutna till enskilda familjer som Dicksonska folkbiblioteket eller Furstenbergska galleriet eller Röhsska museet. Men sen finns det ju många projekt som till exempel Göteborgs museum, där han samlade ihop mecenaternas krafter i enskilda projekt, där han alltså var drivande på det sättet. Och han var ju då på den tiden ansvarig utgivare för den liberala borgerliga tidningen Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Men han var också ledamot i stadsfullmäktige, och i sin position som tidningsman så var han ju opinionsbildande. Och man kan säga att i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning så kommenterade man väldigt mycket på staden, att det är en modern handelsstad, och man kommenterade på hur förvandlingen av Göteborg, liksom hur det gick till, och hur de på det sättet skapade man också förståelse i staden för just de här snabba förändringarna. Och på det sättet så lyckades också alltså man via tidningen också att både vara opinionsbildande men också bekräfta och forma bilden av Göteborg som den där exceptionellt öppna och moderna stad, och det var någonting som bekräftade då den här eliten i Göteborg.
0: Ja, för det är ju inte helt självklart att lokalbefolkningen gillar att en stad växer till 4 gånger sin storlek med massa inflyttning från hela världen.
1: Ja, precis. Mm. För honom var det väldigt viktigt att det skulle finnas liksom ett aktivt borgerskap som skulle ta del i stadens utveckling. Så man kan säga att han var väldigt konkret i sitt arbete där, och han hade själv förstås nära band och personliga kontakter till den styrande eliten. Och Karl Warburg, han beskrev då i minnesrunan över Essa Hedlund hur han uppsökte, han kallade det för stadens matadora, hur han uppsökte dem personligen med en lista i handen när till exempel Göteborgs konstförening skulle bildas, och beskrev då också hur Essa Hedlund verkligen lyckades att få den mest motvilliga att bidra, just genom kanske lite ryggdunkning, som Karl Warburg kallade det.
0: Ryggdunkning, någonting som Göteborg faktiskt sedan dess är lite känt för. Ryggdunkningarnas stad, donationernas stad. Vi ska fördjupa oss mer i det och också titta lite framåt i historien. Det här är nämligen förmiddag i P1 där vi talar om Göteborg. Ja, nu har vi hört hittills om Göteborg under andra halvan av 1800-talet, och näringsliv och politiker gjorde gemensam sak för att bygga upp Göteborg till en kulturstad. Och vad händer sen då? Det hoppas jag att du kan vara med och svara på. Sture Karlsson, tidigare konserthuschef i Göteborg, välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Du kom som konserthuschef 1987, och då har det ju gått några år sedan 1800-talet. Men ändå, känner du igen någonting av det här som Alexandra Herlitz just har beskrivit?
2: Jag känner igen väldigt mycket utav det, men man ska väl klargöra att det här mecenatskapet, det hade väl i princip upphört när jag kom till Göteborg. Det försvann successivt under 1900-talet. Och sen under senare delen av 1900-talet så kom ju istället begreppet sponsring. Det vill säga att företag skulle stödja kulturen snarare än rika familjer. Mm. De här rika familjerna från 1800-talet som Alexandra talar om, deras pengar finns ju delvis kvar och är placerade i ett antal olika familjestiftelser som delar ut pengar, men det går huvudsakligen till stöd av enskilda konstnärer och projekt och så, och bidrar inte till grundfinansieringen av institutionerna. Men det som var nytt på 80-talet var ju att Per Gyllenhammar ställdes i spetsen för en rörelse.
0: Dåvarande Volvochefen.
2: Dåvarande Volvochefen som dog för några år sedan. Han är en pionjär inom det här området, kan man verkligen säga. Och det var så att när han började med detta de första åren på 80-talet så hörde han av sig till orkestern och undrade om Volvo kunde hjälpa till med någonting. Så det initiativet kom alltså ifrån Volvo. Och han tänkte sig att de kanske ville turnera eller spela in skivor eller så. För han hade ju då sina amerikanska bildirektörsvänner som stödde sina respektive orkestrar ungefär på det sättet. Och då svarade Göteborgs symfoniker att ja, det där kan nog bli fint på sikt, men vi är bara 80 man och man måste vara 100. Och det är orkestrarna i Stockholm, men vi är bara 80 i Göteborg och då kan vi inte göra hela repertoaren. Nähä, sa Gyllenhammar och tänkte lite grann, men hur vore det då om vi skulle betala 20 musiker under 5 år så att ni får bygga upp orkestern på Volvos bekostnad till full storlek? Ja, orkestern trodde ju knappt sina öron när de hörde detta. Och det trodde väl inte heller politikerna. Det blev våldsamt negativa reaktioner ifrån kulturminister Göransson i Stockholm, vilket är ganska intressant i sammanhanget. Han var starkt emot det här och sa att om detta genomförs, då har ju kulturpolitiken flyttats till Volvos huvudkontor, och så kan ju inte vara meningen. Så han sa det helt enkelt nej till det här. Göteborgs stad hade ju lite svårare att veta på vilken fot man skulle stå. Det var ju socialdemokratisk styre där också. Men till slut så kom man fram till att det skulle ju vara politiskt självmord att inte ta emot 20 tjänster till orkestern. Så Sören Mannheimer, en del av de här familjerna som tidigare hade stött kulturen själva, han sa att okej, vi accepterar det här.
0: Och vad är det som gör att en

0: och ett bra kulturliv i en stad, och det ville han bidra till.
1: Det låter ju här som att det är någonting som lever kvar av en anda som föddes under 1800-talet och ända in på 1900-talet.
0: Det kan man absolut säga, fast det är då inte knutet till vissa familjer, utan det har då tagits över av näringslivet, kan man säga. Men med tanke på den diskussion, det kanske vi ska återkomma till, som råder idag, där politiken ju driver det här och kulturministern vet inte hur hon ska göra för att få företagen intresserade, då blir företagen plötsligt ganska kallsinniga.
1: Ja, men det där ska vi återkomma till, och det låter som att du kanske har lite tips till vår kulturminister. vi får se. Men i alla fall, Alexandra, du beskrev ju tidigare här hur mecenaterna och politiken hade goda kontakter, nätverk, ryggdunkande, det där som man beskriver som Göteborgsandan. Hur talade man om det här då, Alexandra?
2: Alltså, på denna tid, just det där med Göteborgsandan, det kan man ju ofta läsa som något positivt, alltså att det fanns just ett tätt samarbete mellan näringsliv och politiken, att alla drog åt samma håll, och det var också därför man lyckades uppnå sina mål. Och det fanns också, som jag sa, en stolthet över den här samarbetsandan i Göteborg, och många göteborgare såg eliternas samarbete som något effektivt och något framåtblickande. Men det är ju inte hela bilden, utan det fanns kritik också, och det är nog mer det som mina kollegor i historiska studier har skrivit om, att man redan 1870, eller på 1870-talet kopplade ihop Göteborgs andan med penningvälde, och att det fanns ett inskränkt tankeklimat och så vidare. Så det är ju så, alltså om man forskar om detta så ser man ju att namnen är ju återkommande, alltså den ekonomiska eliten i Göteborg på 1800-talet, det är samma personer som sitter i stadsfullmäktige, det är samma personer som sitter i olika kommittéer och styrelser och så vidare. Och det är ju inte bara bra när det är en sån koncentration av makten i en rätt liten grupp av personer, så det fanns ju en hel del kritik mot det här elitstyret också. Man såg vad de kunde åstadkomma, men man såg också att det fanns de här sammanflätade intressen som just gynnade vissa av de här industrimännen och så vidare. Och allt, alltså, det handlar inte bara om donationer och välgörenhet, utan det finns ju också en viss paternalism där, alltså att man försöker kanske befästa makt, och att man, ja, att det blir lite social kontroll. Alltså, om jag tänker på det här med Dicksonska folkbiblioteket, det är ju Dickson-familjen från Storbritannien som ligger bakom den. Och i Storbritannien var ju industrialiseringen, den började mycket tidigare, och man såg mycket tidigare effekterna av dem. Och gick då in med just skapa arbetarbostäder som var lite trevligare. Men det är ju inte bara av välgörenhet, utan en arbetare som lever i ett tryggt och trevligt område och som kanske kan sitta på biblioteket på fritiden istället för att sitta på krogen. Det blir liksom en produktiv arbetare också, så det finns ju mycket av detta i det.
1: Men Sture, hur märkte man av det som man ibland kallar Göteborgsandan, de här täta kontakterna mellan näringsliv och politiker, när du kom in i Göteborgs hetluft i kulturpolitiken?
0: Ja, jag kom ju då ifrån Stockholm där jag hade jobbat på Stockholms konserthus, och det var väl så att kontaktvägarna var lite kortare i Göteborg. Det var lättare att få kontakt med dem man ville ha kontakt med, så att man brukar ju säga att Stockholm är en liten storstad och Göteborg är en stor småstad, och det var väl så jag upplevde det ungefär. Det var lättare att jobba i Göteborg, det var lättare att få kontakt med dem man hade behovet av. Så att jag upplevde då Göteborgsandan som någonting positivt, att det var många som drog åt samma håll och man ville samarbeta för att uppnå goda resultat. Sen har ju begreppet blivit väldigt belastat, men det kom ju mycket senare.
1: Ja, 2010 så kom ju ett avslöjande om flera misstänkta mutor, och då pratade man väldigt mycket i hela landet om Göteborgsandan, och det fick kanske en annan klang. Hur ser man på det idag, skulle du säga?
0: Och nu används inte begreppet längre, tror jag. Det har blivit lite pestsmittat efter det där, så att men själva, ja, Göteborg är fortfarande den storlek det är, och kontaktvägarna är väl fortfarande lite ungefär lika korta, men jag tror

0: att man är mer uppmärksam på ont och på gott, om att man ska vara lite mer försiktig och sådär, och inte snedda genom systemet för att snabbt uppnå lösningar och sådär som man kunde göra tidigare, ofta med bra resultat. Så nu håller man kanske lite mer på formerna till exempel. Jag är inte säker på att det blir bättre för det.
1: Mm. Nej, jag är lite nyfiken också på vad som hände rent praktiskt sen dess, för nu är det ju faktiskt snart 50 år sedan som du tog över Konserthuset. Hur har du upplevt att den här kulturen av donationer och sponsring har förändrats sen dess?
0: Ja, som sagt, donationer har det inte varit mycket under den tid som jag har varit verksam. Men sponsringen har ju sakta minskat under de här 50 åren som har gått sedan jag började. De här, Volvo betalade ju de här tjänsterna i 5 år. Sen fick vi behålla pengarna för att satsa på turnéer och skivinspelningar och stora projekt och sådär. Men det har ju nu dragit ner till ett minimum, kan man väl säga. Så att på den tiden så var Volvo och andra stora företag, de bidrog kanske med cirka 20% av kostnaderna för Konserthuset. Väldigt mycket pengar. Nu är man nog nere på ett par 3% eller någonting sånt där kanske. Så det är en dramatisk minskning, kan man säga.
1: Varför har det blivit så?
0: Ja, det är väl flera skäl. Prioriteringarna i samhället är kanske annorlunda. Sen var det ju också så att man skapade ett regelsystem som gjorde det svårare att sponsra. Det är ju till exempel så att om en sponsor ska få avdragsrätt, som att sponsring ska vara en kostnad i bolaget, så måste bolaget kunna visa att man har fått någonting tillbaka. Och då fick man ju marknadsföring och man fick biljetter och sådär. Och då delade man ut de här biljetterna till kunder och anställda och sådär, som då blev påförda skatt, ett förmånsvärde, så de fick betala skatt när de blev inbjudna utav sponsorn, och det var ju inte så särskilt kul. Så det där gjorde att man började tänka sig för, så att det, jag tror också att det har ju kommit mer social sponsring till exempel. Så att kulturen har inte riktigt kunnat hävda
1: sig. Kan du förklara social sponsring?
0: Ja, man kan till exempel sponsra att man köper datorer till skolor i stadens ytterområden. Det, när man började med att alla skolbarn skulle få datorer, så gick det där lite långsamt. Och då hjälpte en del företag till för att man i skolorna som inte hade så privilegierade föräldrar som kunde betala det här, utan betalade företagen, som ett exempel. Och det finns massor av andra projekt som syftar till att öka integration och sådär, och lösa sociala problem av olika slag. Så att man kanske, kulturen är ju så uppenbart inte prioriterat alls utav politiken, och det där slår på något vis igenom då, så att det som politiken inte tycker är så viktigt kanske företaget tycker inte heller så viktigt. Däremot är ju integration och sånt, det är ju det mest prioriterade som finns, så att företagen söker sig dit där det kanske finns mera poäng av olika slag att vinna.
1: Så en minskad prioritering från politikens håll kan också leda till att företagen blir mindre sugna på det.
0: Jag tycker det är ju lite motsägelsefullt. Som jag sa förut, så hjälpte det ju till i Göteborg att politikerna i Stockholm var så negativa till det här som hände i Göteborg. Nu är ju, som sagt, kulturministern vill ju inte heller än att näringslivet ska vräka pengar över kulturen, men jag tror hon gör det på fullständigt fel sätt.
1: Och ja, men då ska vi faktiskt komma in på detta nu här lite på slutet i programmet, så att vi kanske får höra lite tips också. Förmiddag i P1 är det vi lyssnar på, Mecenatstaden Göteborg. Ja, för som du säger, Sture Karlsson, så vill regeringen att en större del av konst och kultur ska finansieras med privata medel, och du säger här att man kanske gör lite på fel sätt. Kan du utveckla?
0: Ja, för nu har det ju blivit så att regeringen, kulturministern, drar ner på stödet, det offentliga stödet till kulturen, och säger att vi vill att näringslivet ska stoppa in de pengar som vi plockar bort. Och det finns, jag tror, få saker som är så föga stimulerande för näringslivet som att kasta ner pengar i ett hål som någon annan har lämnat efter sig. Om ministern och regeringen hade sagt så här, att vi skulle vilja satsa så här mycket, men vi har bara råd att att betala hälften. Skulle ni kunna tänka er att ta den andra hälften? Det är ju lite så som det har blivit både på Stockholmsoperan och Stockholms konserthus, som ju båda två ska genomgå stora renoveringar. Och då, har man, då säger man att vi från statens sida satsar sig och så många miljarder, kan ni också bidra? Och det har ju näringslivet då gjort. Så det visar ju att en sån slags joint venture-lösning kan fungera.
1: Vi ska säga också att regeringen vill också underlätta för sånt här du talade om tidigare, skattemässiga fördelar och så vidare, och lägga pengar. Men du tror på att om regeringen själva gav pengar så skulle...
0: Ja, absolut. Att man markerade kulturen som ett prioriterat område, det tror jag är en förutsättning om man ska få något intresse ifrån näringslivets sida. Mm.
1: Och sen är ju frågan också vad vi får för typ av kultur. Regeringen gav i uppdrag till Myndigheten för kulturanalys att analysera förutsättningarna för det här. Och de lyfter fram en del risker. Dels att privata finansiärer vill styra kulturens innehåll, och dels att det kan bli med kortvariga satsningar eftersom privata finansiärer inte vill finansiera kärnverksamheten, kanske på det sätt som du beskrev att Volvo gjorde en gång i tiden. Hur ser ni på de här riskerna? Alexandra, om vi börjar med dig, vad tänker du?
2: Jag tror nog att det är en rätt bedömning. Jag är ju själv inte verksam i kultursektorn, men alltså, när inga pengar finns är ju också kortvariga satsningar värdefulla. Men jag tänker också, nu får jag ta ett besökarperspektiv på museer till exempel. Så vi har ju både i Europa och USA många utställningar där man kanske vid ingången hänvisar till sponsorer, stora företag. Och jag tycker att som besökare tänker jag då att om det inte finns något samband egentligen mellan sponsorn och utställningstematiken, då känns det ändå som ett seriöst stöd, och det är lite mer stillsamt och tycker jag kan vara en bra reklam för företag också. Mm. Men samtidigt så tänker jag också att kulturinstitutioner ska inte heller behöva ta emot vilka pengar som helst. Och då är det också, om man tänker på USA, så är det ju Sackler-familjen som står bakom Purdue Pharma, som har drivit på den här opioidkrisen som vi har i USA. De har ju historiskt sett lämnat stora kulturdonationer till i princip alla stora konstmuseer i USA. Och många museer tar ju nu avstånd från detta, att salar och delar av byggnaderna som har bekostats av dem, att man där nu tar ner skyltarna. The Met och Guggenheim, de tar inte emot fler donationer från Sackler-familjen för att de inte vill att Sackler-familjen ska kunna rentvå sitt namn med kulturdonationer som har gjorts på bekostnad av hälsan av stora delar av den amerikanska befolkningen. Mm. Och jag tänker också att gärna sponsorer som ger pengar utan motkrav, alltså att inte utställningen ska anknyta till något som de sätter agendan för. Men jag tycker också att kulturen ska inte behöva ta emot smutsiga pengar.
1: Hur ser du på de här riskerna, Sture?
0: Ja, jag håller med om vad Alexandra säger. Jag har aldrig varit med om att någon sponsor har kommit med några krav som vi inte har kunnat tillgodose. För det har bara handlat om att man vill få tala om vi stöder den här konserten eller vi stöder den här turnén. Och det kan ju inte rimligen störa någon. Och jag har aldrig varit med om att någon har sagt att vi vill att ni gör si och så eller bjuder in den artisten eller någonting sånt. Jag tror att det här är väldigt sällan förekommande. Den styrning som förekommer och som ibland kan sträcka sig väldigt långt, det är från den offentliga sidan. De pengarna är ju ofta mera reglerade än vad jag tycker ibland kan vara riktigt bra. Så det här med, man talar ju om armlängds avstånd, och den där armen håller på att bli kortare och kortare, tycker jag. Så det är nog ett större problem vad företagen kan tänkas tycka.
1: Se där, ja, så att man kanske bör se upp oavsett vem det är som kommer med pengarna, om det är regeringen eller om det är företagen.
0: Ja, ett starkt kulturliv tror jag tjänar på att vara så fritt som möjligt, och att de som betalar, oavsett om det är det offentliga eller det privata, ska lägga sig så lite i verksamhetens konstnärliga inriktning som det bara går. Mm.
1: Sist här nu i programmet, för vi har bara ett par minuter kvar. Om man vill, så som kulturministern vill, att det ska bli mer pengar till kulturen från det privata, vad kan man göra, och finns det någonting Sverige kan lära av Göteborg? Alexandra, du först.
2: Ja. Jag tror ju ett stort problem i samhället generellt, men framförallt också om man tittar på politiken, så är ju att bildningsidealet har gått förlorat. Det finns, man behöver återigen få någon slags förståelse för värdet av kulturen och bildningen. Det finns en ganska ekonomisk syn på i vårt samhälle att bara det som ger ett tydligt eller ett mätbart värde är värt en investering eller engagemang, och allt som inte ger liksom ett motvärde, det är inget att satsa på. Och det håller jag helt med det som Sture sa, att politiken måste också visa att det här är liksom inga, alltså vi satsar också på kulturen, men vi behöver hjälp. Och jag tror, om man ska säga något om Göteborg, det känns ju ibland som att pengar och kulturen är väldigt långt ifrån varandra. Och Göteborgsandan som har kritiserats var ju på det sättet att näringslivet och politiken var kanske lite för nära. Bra på det sätt att idéer förverkligades och häpnadsväckande fort också. Alltså, det skapades ju väldigt fort ett starkt kulturliv i Göteborg på 1800-talet som vi fortfarande ser spår av idag. Och om man ska se det på ett enbart positivt sätt då, och det ska man ju, är det väl just en samarbetsförmåga där många drar åt samma håll, både ekonomiskt och principiellt, för att man just ska skapa den bästa förutsättningen för kulturen. Det är väl det som jag tycker man kan lära sig från Göteborg på 1800-talet.
1: Och Sture, du får 15 sekunder.
0: Ja, jag ska snart gå iväg, och då ska jag träffa den samlade scenkonstbranschen som är samlad just de här dagarna i Malmö. Och den nästa punkt på dagordningen på vår konferens, det är vidgad finansiering av kulturlivet. Så jag är väl uppeldad inför det samtalet.
1: Spännande. Lycka till med det, så får vi se hur det går med privat sponsring av kulturlivet. Tack så mycket för att ni var med, Sture Karlsson, tidigare konserthuschef i Göteborg, och Alexandra Härlitz, docent i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag som pratat heter Jack Lands, producent var Peter Öberg.
3: I Ekots lördagsintervju, partiledarutfrågningar inför valet i höst. Denna vecka Simona Mohamsson, Liberalerna. Är en ljusning på gång, eller är avståndet till riksdagsspärren fortfarande för stort? Hör Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju lördag morgon i Sveriges Radios app och 12.55 i P1.
4: Jag heter Katarina Gunnarsson, och på Kristi Himmelfärds dag i P1 hör du ett program där jag pratat med ungdomar inför valet. Jag åkte till Upplands Väsby, den kommun i Sverige där väljarna röstar mest likt resultatet i riksdagsvalet. Och det visade sig att unga kvinnor och unga män röstar helt olika. Och i Upplands Väsby träffade jag Anton som tänkte rösta på Sverigedemokraterna.
5: Förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst, men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast, och man känner sig mest otrygg med liksom. Så det är väl typ det.
4: Och vem vill dejta någon som har en helt annan syn på samhället? Inte tjejerna som tänkte rösta på Miljöpartiet.
6: Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir, om man ska ha barn tillsammans så måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Och man måste ju värna om den här nya generationen som vi varit inne på. Att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
7: Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är alltså extrem SD-are.
4: Och programmet som heter Katarina Gunnarsson i skilda världar hör du Kristi Himmelfärdsdag den 14 maj klockan 5 på eftermiddagen. Och alla 4 programmen i serien finns redan nu i appen Sveriges Radio.
8: Här och nu i P1 så får vi senaste avsnittet av podden Dagens Eko.
9: Hallå, har du upptäckt att det finns ett hjärta bredvid vår podd i appen Sveriges Radio? Om du trycker på det och slår på pushnotiser så missar du inte när vi släpper ett nytt avsnitt. Och vi blir jätteglada, för vem gillar inte att få hjärtan? Det var allt jag skulle säga. Nu kör vi igång.
10: Ah.
9: Hanna, kommer ens gå och få tag på sladdriga pommes på krogen framöver, eller är det bara dricka som gäller nu?
10: Ja, men pommestallriken kommer nog ändå finnas kvar, men efter att matkravet slopats så kommer det nog ändå inte vara lika självklart att käka när man dricker.
11: Det här är Dagens Eko med Robin och Lin. Idag, skrotat matkrav, bokhandeln och bilverkstan kan bli din nya krog.
12: Nu tar vi nästa steg. Till sommaren slopar vi det urgamla matkravet.
9: Det är den 27 februari 2026. På moderatledaren och statsministern Ulf Kristerssons sociala medier läggs ett klipp ut där han syns stå på en scen framför en blå lysande skärm.
12: Låt mig säga så här. I stort och i smått så är vi frihetens parti i Sverige.
9: Den här dagen kommer nyheten att regeringen går vidare med ett förslag om att slopa det så kallade matkravet. Alltså kravet på krogar att sälja mat för att få servera alkohol.
13: Visste du att man före 2011 inte kunde beställa en sallad och en galopp tillsammans? Därför att det fanns krav på att servera just varm mat. För...
9: Även Kristdemokraternas partiledare, energi- och näringsminister Ebba Busch, lägger ut ett klipp. Bakom ett bord med en tallrik sallad och ett glas öl berättar hon om hur kraven successivt sänkts i Sverige för alkoholservering. Hon drar upp kapsylen på en öl med hjälp av en snusdosa. Och nästa steg blir nu alltså att slopa matkravet helt.
13: Därmed blir Sverige både lite friare, lite härligare och lite mer företagsvänligt.
9: Och när Ebba Busch får in en tallrik med vad som ser ut att vara ris och någon köttgryta till bordet skickar hon snabbt tillbaka den och tar bara emot vinglaset.
13: Nej tack, jag tar bara drycket. För det räcker ju så.
9: Flera remissinstanser, bland annat Folkhälsomyndigheten, har uttryckt kritik. Men idag den 7 maj väntas riksdagen rösta igenom lagändringen.
11: Gäst är Hanna Nyberg, reporter på P3 Nyheter.
9: Men Johanna, alltså om vi tar det här från början, det här kravet på att man måste servera mat ihop med alkohol, var kommer det ifrån egentligen?
10: Ja, men då tänker jag att vi ska börja i 1800-talet, för då började alkohol i allmänhet att betraktas som ett av de största samhällsproblemen. Mm-hmm. Och brännvinet som ett hot mot Sveriges framtid i synnerhet. Jag har snackat med Eva Lendeman, intendent på Spritmuseum. De ligger ju här i Stockholm och är ett kulturhistoriskt museum, en stor samling med arkivmaterial från Sveriges dryckeshistoria. Och hon menar att det fanns alla möjliga argument mot spriten under den här tiden. Alltså Sveriges bruttonationalprodukt, den var hotad.
9: Det fanns spriten?
10: Av spriten, mm-hmm. Exakt. Och det fanns också en ökad brottslighet. Och sen är ju allt detta... med den arbetande klassen. Alltså att man tyckte att de helt enkelt inte hade lust att arbeta när de söp.
9: Nej.
10: Och det är liksom där någonstans som krogen då börjar framställas som ja, men sinnebilden för det här förfallet.
9: Så om vi skulle tänka oss att vi går in på en krog här på 1800-talet under denna dekadenta tid med arbetarklassen som super. Alltså, vad möter oss?
10: Ja, men om vi tänker oss då att vi kliver in på en sån här brännvinskrog då, ganska liten och trång. Det är pinstolar och bord i trä, träpaneler på väggarna och bardisken är också i trä. Och här kanske vi inte ens sätter oss ner då, utan istället så går vi direkt fram till bardisken och ägnar oss åt något som kallas vertikalt drickande. Eller disksupning.
9: Okej, jag ser det framför mig. Man står vid disken och är upprätt. Ja,
10: ja precis. Och då så häller vi liksom två supar rakt in i munnen. På stående fot vid disken utan något att äta. Kanske en liten skorpa eller något sånt.
9: Nu är vi före matkravet, anar jag.
10: Ja, men det är vi verkligen. För det är den här typen av drickande som man vill då komma undan ifrån. Så under andra hälften av 1800-talet så börjar man sanera de här brännvinskrogarna.
9: Mm-hmm.
10: Alltså få bort de här suphaken och man ville att det skulle finnas närande mat, typ husmanskost, inte bara någon skorpa. För att då blev man ju helt enkelt inte lika berusad och man hade heller inte råd med lika mycket brännvin helt enkelt.
9: Mm. Någon slags dubbeleffekt av maten här. Lite skydd i magen och också tömma plånboken.
10: Ja men precis. Så här är ju egentligen kravet att man ska börja servera husmanskost på de här krogarna. Men sen, vi spolar fram till 1900-talet, då införs något som kallas brattsystemet med motboken.
14: Det nya systemet kallades motbok och var som ett körkort för sprit. Bara den som hade motbok fick handla på Systembolaget. Ingen annan.
10: Och samtidigt så införs då också det här mattvånget på alla restauranger.
15: Så nu är det inte bara ett önskemål längre från staten, utan det är faktiskt tvunget.
10: Ja, precis. Det är ett krav, det är tvång.
16: Ja, på restaurangerna var det ju alltid mattvång. Man var ju tvungen att köpa mat. Man fick...
10: Så för att bli serverad sprit så behöver du beställa mat och även äta upp den. Och grejen igen här är ju bara att man visste om att om man åt och söp så blev man inte lika full och man hade heller inte lika mycket pengar att röra sig med för att köpa sprit. Det var liksom ändå en uttalad tanke bakom allt detta. Mm.
15: Så om du skulle ta mig på liksom ett sånt krogbesök här då, i det nyinförda mattvångets tid, hur ser det ut då?
10: Ja, men för att vi då skulle kunna bli serverade sprit så behöver vi enligt reglerna köpa en måltid för en viss summa.
15: Mm-hmm.
10: Och det kallas för restriktionsrätten. Och den införs inte samtidigt som mattvånget, utan den kommer efter en tid och man ser att ja, men det fuskas ganska mycket med det här mattvånget.
15: Aha. Så här, nu går vi in i detaljerna här.
10: Ja, men precis.
15: Och restriktionsrätten, vad innebär det då?
10: Ja, men då, om vi kliver in på krogen så behöver vi då kika på menyn och räkna ut vad som kommer berättiga oss sprit. Och jag har en meny här framför mig. Och då kan man se att vi bland annat kan beställa in havregrynsgröt med mjölk, men det är för billigt.
15: Jaså? Vad kostar det då?
10: Ja, men det kostar då 20 öre och vid den här tiden så måste vi komma upp i en krona. Och för att komma upp i det så skulle vi till exempel kunna köpa 2 kokta ägg. För då får vi också en rejäl snaps.
15: Okej. Det är väldigt specifikt här. Ja. Okej, så vi drar in 2 kokta ägg då. Äter vi dem?
10: Vi måste faktiskt äta upp. Vid den här tiden så kan liksom serveringspersonalen gå runt och kontrollera att man verkligen äter upp det. Om man inte gör det så får man inte beställa in mer. Och det här blir också ett uttryck, saxning.
15: Och vad är själva saxningen här då?
10: Ja, men det är då att du inte får bara sitta och skära i maten och peta runt som att det ser ut som att du har ätit. Vi får inte klippa upp äggen och dela upp i bitar.
15: Jag får säga minnesbilder från matsalen i skolan. Med någon som vi kallade mattant då, som höll koll på att man åt upp moset.
10: Just det, man skulle inte slänga så mycket.
15: Nej.
10: Det var liksom inte som att matkulturen på de här restaurangerna frodades och att det var därför man gick ut och åt.
15: Det var inte de där hårdkokta äggen som lockade, nej.
10: Nej, precis. Utan enligt den här museintendenten på Spritmuseet så var mat ett nödvändigt ont mer. Det sägs till exempel att en del gäster fimpade i maten och skickade ut den igen till köket helt orörd. Och det var heller inte tillåtet att servera samma mat till en ny gäst. Men det hände då att köket ändå tröttnade och skickade ut samma tallrik till nästa sprittörstiga gäst.
15: Tog ut fimpen, får vi hoppas.
10: Vi får hoppas det. Sen så kanske man även använde sig av matoffer. Alltså en person som då fick följa med och bjöds på mat så att någon annan skulle kunna komma och få en dubbel spritranson till exempel.
15: Det är ju... Ja, varför inte?
10: Ja, men jag skulle kunna tänka mig vara ett matoffer.
15: Ja, okej. Okay. Och mera?
10: Ja, men Eva Lennemann då, hon berättade också att ordet krogrunda faktiskt kom till på den här tiden. För att man då bytte ställen. I mindre städer kanske det inte gick, men som här i Stockholm så skulle man då kunna gå till en restaurang, beställa in lite mat, få lite snaps. Och sen så byter man ställe, för att personalen har ju inte koll på vart man har varit innan.
15: Mm-hmm.
10: Så alla de här reglerna födde ju ganska mycket kreativitet för att undgå dem.
15: Men okej, då är alltså kravet att man som gäst måste beställa in maten och äta den också. Men det försvinner väl sen, eller det känner i alla fall inte jag igen från mitt liv.
10: Vi kan spola fram till 1955, för mm-hmm. då försvinner motboken.
17: Motboken, vår mest omdebatterade bok genom tiderna, slopades. Och alla som fyllt 21 år kunde i princip köpa hur mycket sprit de vill.
10: Men själva matkravet är ju faktiskt kvar under den här perioden. Och det är först 1978 som det helt avskaffas.
15: Hmm.
10: Då flyttas ansvaret från gästen till restaurangen. Alltså det måste finnas mat om man vill äta, men man måste inte helt enkelt.
18: På många restauranger startar sent på kvällen dans eller uppträdande. och då minskar serveringen av lagad mat.
10: Och det här luckras ju även upp under årens gång. Det som gäller idag är 2011 års lag och det innebär att man idag kan då till exempel beställa in kall mat till och med som tillreds på plats, till exempel en sushi plus en öl.
15: Men ja, någon form av matkrav har det ju ändå varit då ända fram tills nu. Så om vi går över till det som regeringen håller på att driva igenom, alltså att matkravet ska slopas helt, vad är det som har lett fram till det?
10: Ja, men den socialdemokratiskt ledda regeringen, de gav en statlig utredning i uppgift 2022 att kolla på det här med matkravet och alkoholservering. Det var som del av en ganska stor utredning som kom sedan 2024. Den behandlade massa olika saker. Men de kikade även på det här med matkravet. Och de kom fram till att ja, men det ska finnas kvar ur ett folkhälsoperspektiv. Men sommaren 2025 så kommer det ju då det här beskedet från den nuvarande regeringen.
19: Vi tillsätter nu en snabbutredning för att ta fram förslag om att slopa det så kallade matkravet.
10: Och det är då förenklingsrådet som får i uppdrag att utreda detta.
15: Det finns ett sånt råd som heter Förenklingsrådet.
10: Ja, men precis. Ja. Det är en del av Tillväxtverket. Och det här rådet består av ett antal olika personer, men många plockas då in från näringslivet. De ska snabbutreda. Det ska vara klart innan sommaren 2026, precis några månader innan valet. Och de är snabba och de kommer fram till att matkravet, om det slopas, så skulle man spara 3,9 miljarder kronor årligen.
20: En kostnad på 3,9 miljarder kronor varje år för att hålla igång ett kök, en meny och personal.
10: Rent konkret så innebär det här förslaget bland annat att man då inte behöver ha ett eget kök för att servera alkohol och att man heller inte behöver ha sittplatser. Men man lyfter ju också från Förenklingsrådets håll att det här innebär liksom, ja, men en mer varierat krogliv helt enkelt för den vanliga personen.
20: Det kan ju vara så att bokhandeln har en after work och serverar ett glas vin.
10: Och regeringen lyfter bland annat fram argument som att det handlar om frihet för vanliga personer som bara vill kunna ta en öl på flera ställen.
21: Sjukvårdsministern ser inte att ett slopat matkrav skulle påverka alkoholkonsumtion och folkhälsa.
22: Förenklingsrådet har ju analyserat det här och tittat på andra länder och man ser ju inte den risken att det skulle öka alkoholkonsumtionen just, utan underlätta för näringslivet.
10: Men också då förenkla reglerna för krogbranschen, alltså krögarna själva. Och i många medier så har ju folk uttalat sig om detta, att det här kommer bli ett lyft för dem.
23: Har man redan en restaurang idag så blir det lättare att öppna en liten pop-up på ett attraktivt läge.
15: Okej, så utredningen här för fram ett antal argument för att slopa matkravet. Kommer det några argument mot då?
10: Ja, men det här får ändå en hel del kritik. Det är remissinstanser som då uttrycker att man vill ha kvar det här matkravet. Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet, de menar till exempel att det kan vara skadligt för folkhälsan. Alltså att mer alkohol kommer konsumeras av det här. Och att det leder till en normalisering av miljöer där, ja, men där alkohol är den dominerande attraktionen. Och Länsstyrelsen i Sörmland menar att det inte är tillräckligt utrett hur det här kommer påverka barn.
24: Kan det hamna i fråga om lekland, glassbarer, parker?
15: Alltså inte att de skulle få i sig spriten, men vad är en miljö där den dricks?
10: Ja, ungefär? Men precis. Mm-hmm. Att det kommer vara fler miljöer där barn också är, där det också kommer finnas alkohol helt enkelt.
24: Så det innebär en viss risk för den här sårbara gruppen.
10: Och man pekar också på just det här med att det finns ett samband mellan att äta mat och påverkan av alkohol. Det har vi ju hört förut genom historien.
15: Mm. Men den sanningen gäller ändå, alltså enligt de här experterna.
10: Ja, men precis. Forskningsstödet, där finns.
15: Det är bra med lite mat i magen.
10: Exakt. Sen, om man ska kolla liksom ut i landet, så har Åmåls kommun skrivit i sin remiss att för en mindre kommun som de är så kan det också få konsekvenser eftersom ja, men platser utan mat tenderar att vara mer riskfyllda när det gäller då berusningsgrad och även ordningsstörningar. Att de kommer ha lite svårare att upprätthålla en allmän ordning. Men trots de här invändningarna så väntas den här lagändringen ändå röstas igenom och i så fall bör den gälla redan 1 juni i år.
25: Jag tycker att det känns jättekul att de ska slopa det.
0: För att det känns som att det är lite onödigt just nu. För att det de ändå bara gör är att erbjuda pommes.
9: Det är en solig vår eftermiddag. Och på barerna i södra Stockholm är många av gästerna som Petri Nyheters reporter Hanna Nyberg pratar med positiva till att slopa det så kallade matkravet.
1: Så jag tror att det är kanon och jag tror att Stockholm kan bli intressantare också om vi får mer en barscen som påminner mer om Budapest, Berlin, Tokyo och så vidare.
0: Alltså i och med att det blir lite konkurrens så kanske det drar ner priserna lite, så att det, som student så hatar man inte lite billigare öl.
9: Samtidigt är det flera som nämner att krogmaten ändå är viktig. På en uteservering under smutsröda markiser sitter två tjejer på en AV.
2: Alltså jag tror att om man ska gå på en AV då, att man kanske ändå hade velat gå till stället som har mat.
3: Det är alltid skönt att kunna fylla på med lite energi liksom i form av mat, eller så att man, att dricka på tom mage, ja, det är det inget att rekommendera så att säga.
9: Medan andra inte tycker att maten på barer är särskilt avgörande.
1: Jag är en sån som hellre äter innan jag går ut.
0: Alltså det är väldigt sällan jag köper mat på en bar.
9: Så Hanna, jag tänker, kan vi inte liksom ta den här barrundan då som vi är ute på in i framtiden? Alltså till när det här matkravet då slopats. Hur blir det då att gå ut på stan och ta en drink?
10: Ja, men vi kanske inte ens behöver röra oss mot en bargata, utan det kanske räcker med att vi går till frisören och beställer in lite bubbel där.
9: Jaha.
10: Det är lite kul faktiskt vad politikerna själva har sagt. Finansminister Elisabeth Svantesson skrev till exempel på sin Instagram att det bland annat öppnar för ölträdgårdar. Jag tänker bara på sådana här tyska Biergartens.
9: Ja, det är ju en direkt översättning, men det kanske inte är det hon tänker, eller?
10: Ja, men det vet inte riktigt vad hon menar. Hon skrev ölträdgårdar i alla fall. Och sen vinbarer har ju också flera politiker nämnt också att det kommer öppna för.
9: De vill ha vinbarer.
10: De vill ha vinbarer. Sen ordföranden i det här förenklingsrådet säger också att det här kommer leda till att även foodtrucks, bokhandlare kommer kunna servera vin. Men det öppnar ju även för att typ bilverkstäder och ja, men egentligen väldigt många olika typer av ställen kommer kunna servera alkohol i framtiden.
9: Men du, när jag hör dig berätta här så är det ju också tydligt att det verkligen är en lång tradition det här att staten på olika sätt tvingat festande medborgare att äta. Och att det nu går i graven. Alltså säger det någonting om regeringens och politikernas syn på alkoholkulturen i det här landet? Att man inte längre är så orolig för det här vertikala diskdrinkandet, eller vad heter det?
10: Ja, men precis. Pesthärden som man målade ut på 1800-talet. Alltså att vi bara kommer supa och inte vilja arbeta för att vi kommer supa då på tom mage. Vem vet? Ja, men det är ju verkligen en svensk modell som går i graven, uppenbarligen. Den har en lång historia. Men regeringen hoppas ju också på att det uppstår en ny, mer europeisk känsla av frihet med det här. Man nämner ofta då Berlin och södra Europa som, ja, men det är ju trevligt där liksom. Samtidigt så visar ju forskningen att det bästa är ju att inte dricka alls. Och sossarna har ju också kommit in med en egen motion om det här med matkravet. Mm-hmm. Och de ställer de här två olika värdena mot varandra ganska tydligt. Alltså, näringslivet ska inte gå före folkhälsan helt enkelt. De ser liksom att det här kan leda till pressade priser, att alkoholkonsumtionen därför ökar, och pekar på att det finns en risk att till exempel catering då i praktiken blir, ja, men alkoholförsäljning utanför Systembolaget. Men trots att de då är emot det här förslaget så säger de, ja, men vi kan testa i 2 år, även om det är lite dåligt utrett. Aha. Och sådär.
9: Så ändå inte ett blankt nej då, ens från sossarna?
10: Inte ens från sossarna är ett blankt nej.
9: Tack så mycket, Anna.
10: Tack.
9: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
11: Programledare var Robin Olin. Gäst, Hanna Nyberg. Och producerade gjorde Helga Emtell, Irma Eneroth och Mattias Valenius.
5: Om några minuter i Vetenskapsradion handlar det om fågelappar som känner igen arter på lätet. Och om varför namn på växter och djur spelar roll för naturvård. Och för hur nära naturen människan känner sig. Den finska succéappen Flyttfåglar har hundratusentals användare och används också som ett medborgarforskningsprojekt. Hur bra är tekniken? Och när kan vi bli lurade?
4: Men nu, nyhetsklockan är 5.
6: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
7: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
8: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
12: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
8: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
7: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
6: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Eko klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
25: P1, Sveriges Radio.
26: För mig blir det 12 000 mer varje månad.
27: Möt journalisten och författaren Cecilia Hagen. Vad skulle det betyda om du inte skulle kunna bo kvar där?
26: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut liksom. Mm. Det är ju svårt att prostituera sig numera. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
27: Nej. Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
28: Äntligen tar fåglarna över P1 igen. Vi nickar upp vassar i Östergötland och en bokskog i Blekinge.
29: Och en strandäng i Halland, en våtmark i Västerbotten och förhoppningsvis ett orrspel i Uppland.
28: Och vi kommer att ha mikrofoner vid havet i Österbotten, i Finland alltså.
29: Missa inte detta. Lördag 9 maj, 2 minuter över midnatt, börjar Fågelsångsnatten.
30: Och Vetenskapsradion nu kan ses som en perfekt uppladdning.
31: Nu hör jag ju någonting i den här tallskogen där vi står där. Så jag testar, då trycker man på starta-knappen här antar jag. Ja. Inspelning, starta. Och rikta mikrofon mot ljudet. Ja, vad är det som låter där borta i skogen? Det här är Vetenskapsradion om fågelappar. Hur bra är de och hur funkar de? Men också varför det är så viktigt för oss människor att veta vad olika arter heter. Jag heter i alla fall Joakim Lindvall och dagens gäst heter...
32: Thomas Roslin heter jag och jobbar vid Sveriges lantbruksuniversitet.
31: Och vid universitetet i Helsingfors. Ja, vi är väl många som har en eller flera appar i våra telefoner som kan identifiera olika arter i vår omgivning, som fågeläten.

0: Ja, det är inte helt lätt att identifiera alla arter om man inte är så duktig på fågelsång. Det här är en inspelning från Nosten utanför Uppsala år 2024 från Fågelsångsnatten i P1. Men tack och lov så finns det ju numera appar som kan hjälpa oss som inte har absolut gehör vad det gäller fågelsång. Och en sådan är den finska appen.
1: Den heter Muuttolintujen kevät, men eftersom ingen kunde uttala det här i Sverige så har vi också introducerat namnet Flyttfåglar.
0: Lite enklare. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan känns som Spotify.
1: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
0: En av 20 finländare använder alltså appen Flyttfåglar som numera också finns på svenska. Vi ska strax återkomma till hur appen funkar och hur den används inom forskningen. Det här är nämligen ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt. Men varför är intresset så stort för sådana här artidentifieringsappar? Det finns ju även appar som identifierar växter och andra djur genom att man fotar dem och sedan laddar upp dem i en app. Johan Kjellberg Jensen är urbanekolog och forskar bland annat på interaktioner mellan människa och natur vid Lunds universitet. Och han tänker så här om att intresset för artbestämningsappar är stort.
2: Ja, men jag ser ju det här som positivt av många anledningar. Bland annat i mina egna studier så ser vi någonting som vi kallar för biofobi eller negativa naturrelationer. Alltså att man då helt enkelt inte tycker om naturen så mycket. Och det ser vi överlag på ett samhällsnivå som ett problem. Dels då för att det kan ju urholka naturvård att vi helt enkelt inte prioriterar att skydda och vårda våra ekosystem. Men det gör också att folk kanske inte tar sig ut i naturen. Så det är väldigt positivt just det här med att vi ser att det finns åtminstone i vissa demografier mer populära och anledningar att ta sig ut i naturen för att då till exempel titta på fåglar. Det är väldigt positivt att man då helt enkelt tar sig ut, inte bara för naturens skull men även för ens egna hälsa. Där vi också vet att det finns många hälsoeffekter kopplade till det här.
0: Så genom att på ett sätt att öka intresset för natur som man kanske gör med hjälp av de här apparna, att man kan på ett ganska enkelt sätt få reda på vilken fågel som sjunger eller vilken växt som växer precis vid sina fötter när man går på en stig eller sådär, så kan det öka intresset för naturen att ta sig ut helt enkelt.
2: Ja, men absolut. Och här är det ju en bra fråga, det här med att det finns en korrelation mellan kunskap om naturen och vår relation eller vår kontakt till naturen. Det vet vi att det gör, och det är någonting som jag själv också sett i min egen forskning på skolbarn, där att vi ser att barn som har en bättre artkunskap om fåglar, de tycker också bättre om fåglar. Men då blir det ju lite det här hönan eller ägget, vad kom först? Är det så att om man tycker om fåglar då lär man sig namnet på dem? Eller är det så att om vi lär oss namnet på fåglarna så tycker vi bättre om dem? Det är ju en svår fråga. Ibland pratar man om någonting som kallas för ekologisk läskunnighet, och det handlar ju då alltså om att vi har namn på saker och ting men att vi också då kan förstå hur landskapet fungerar på ett lite djupare plan. Och det här är någonting som man då menar är viktigt också för vår kontakt och relation till naturen. Och då så skulle jag väl säga som så att här är det ju absolut en väldigt stor del av att ha namn på saker och ting, men det kanske viktigaste är ju att man kommer ut i naturen och upplever att man inte bara sitter hemma och läser om fåglarna utan att man är ute i naturen och lyssnar på dem. Och då vet vi att det finns ju, bara att vistas i naturen finns det många positiva hälsoeffekter som vi får av det, och vi vet också att vi stärker vår relation till naturen då.
0: Så genom att väcka intresset för natur som fåglar till exempel blir vi mer medvetna om naturens värde, vilket är bra både för oss själva men också för naturen själv, säger Johan Kjellberg Jensen vid Lunds universitet.
2: Jo, absolut. Och det är ju så att man överlag har haft en oro kring att vi tappar vår kunskap kring arter. Det finns till exempel studier som tittar på svenska läroplaner och där ser vi att man tidigare då skulle lära sig ganska många specifika artnamn, men att vi idag har skurit ner på det påtagligt och att man då har överlag kanske en ganska dålig artkunskap. Och då är det ju så att om man är ute och går i naturen, då kanske man bara ser träd snarare än att man ser en skogsek och en vårtbjörk och vad det nu mer kan vara ute där i skogen. Och det är ju någonting då också som helt enkelt kan påverka vår relation till naturen. Inte minst när vi pratar om naturvård, för det är ju nämligen svårt att kanske övertyga en allmänhet som bara ser stadsduvor att den där vitryggiga hackspetten som de aldrig hört om, inte kan namnet på eller överhuvudtaget har sett, att det ska vi lägga skattepengar nu på att bevara. Så den här kunskapen och inte minst att kunna sätta namn på djur och växter är väldigt viktigt. Och då är det som sagt väldigt positivt att vi får fler verktyg och framförallt då att folk vill engagera sig i det.
0: Johan Kjellberg Jensen vid Lunds universitet. Men hur bra är då de här apparna? En som använder dem mycket är den jourhavande biologen Didrik van Honacker.
3: Ja, men jag använder dem både privat för att jag tycker det är kul att kolla på djur och växter själv. Men jag använder dem också på jobbet när folk skickar in bilder och undrar vad det är de har sett själva.
0: Hur bra är de då?
3: Generellt så är de ju bra och blir bättre och bättre. Även om det såklart beror mycket på vilken bild man har också. Om man har en tydlig skarp närbild på en djur eller en växt, då är de ofta väldigt träffsäkra. Men om man har en suddig bild på någonting som bara är en liten prick, då är det såklart mycket svårare för apparna också att lista ut vad det är.
0: Man kan ju dela in dem liksom i två grupper då, om man, precis som du säger, antingen använder man en bild, men sen så finns det ju också de här fågelapparna då, där man kan identifiera läten. Alltså man spelar in ett ljud och sen så appen då, eller AI-processor, och kommer fram till någon slags art. Funkar bägge de här ljudapparna och de här bildapparna lika bra, tycker du?
3: Ja, det är ju lite olika, men även där när man använder ljud så är det också så att om man har en bra inspelning så på en fågel som sjunger till exempel, då är de ju jättepricksäkra. Men om man har en inspelning där det är massa brus, det kanske är trafikbrus, det kanske är massa olika fåglar, då får ju appen kämpa hårdare också. Men där måste jag säga att jag är imponerad över att ibland kan det till och med vara så att om man har appen påslagen för att man vill försöka lyssna på en fågel som man hört, så kanske appen noterar en fågel som man själv inte har tänkt på. Så att då är det ju häftig hjälp också.
0: Och det krävs ju en sån här smartphone för att detta ska funka då. Men då får man ju då ett antal förslag och så får man då någon slags rangordning. Det här är det mest sannolika och så är någon fallande skala där. Hur brukar du hantera den informationen? Alltså att du får liksom ett antal förslag?
3: Ja, där måste man ju såklart dubbelkolla det man får upp. Och det är väl så, även så om man frågar en kompis liksom, och kan jag lita på det han säger? Och det beror ju också på vad kompisen har fått titta på för bild som du har i mobilen. Har du en suddig bild så är det klart att kompisen har svårare att säga vad det är. Så att man får ju själv göra en bedömning också utifrån de svar man får i en app. Men det är bra starttips liksom. Vart kan man börja kolla, vad ska jag leta efter? Kan jag leta i en bok eller kan jag leta på olika hemsidor med artinformation som artfakta.se eller vilken art eller museets svenska fjärilsidor och länka vidare till olika engelska och tyska fjärilsidor. Då kan man sen där jämföra, ja, vad finns det för förväxlingsarter? Vad verkar det rimligt det jag har kommit fram till? Så att, men ofta får man ju bra tips på var man kan börja och de flesta appar ger ju några förslag på vad det skulle kunna vara. Så om man kollar de översta förslagen där så brukar man ju kunna hitta antingen rätt art eller kanske att ja, men det kan nog vara någon liknande art. Men om det är svåra organismgrupper eller man har en inte så jättebra bild, då får man vara ödmjuk för att ibland så kanske man hamnar helt fel ändå.
0: Didrik von Honacke, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Men tillbaka till tallskogen i Ultuna-området utanför Uppsala, där Sveriges lantbruksuniversitet har sitt stora campusområde och där Thomas Roslin är professor.
4: Oj, hoppas att nu fastnar jag med sladden. Tack!
0: Vi står och lyssnar efter en fågel som har lite märkliga ljud för sig. Detta för att testa den fågelidentifieringsapp som har gjort succé i Finland och som Thomas Roslin har varit delaktig i att ta fram. Jag står och spelar in det tickande ljudet med min telefon via appen. Hur länge skulle du säga att det är lagom att spela in?
1: Ja, alltså nu hörde vi, det är en större hackspett som håller på och tickar på. Och sen var det en bofink som sjöng några gånger, men den tystnade. Så jag vet inte om du fick med bofinken. Men åtminstone, om den alls fungerar, så borde vi ha en större hackspett.
0: Det är bra, för nu har vi facit här också så vi kan testa. Nu ska vi se då. Okej, avsluta, trycka på då. Och sen så identifiera observation, eller hur?
1: Ja.
0: Fågelobservation trycker jag på.
1: Du kan antingen göra det och då lagras den som en legitimerad observation. Du kan också ta bara ljudtest om du inte vill att den laddas upp i databasen.
0: Okej.
1: Okay. Men vi är seriösa. Vi tar fågelobservation.
0: Vi testar det. Identifiera observation. Okej. Okay. Då ska den fundera här en liten stund då. Och så ser man ju också på en karta var någonstans man är.
1: Och se där.
0: Större hackspett, 99%.
1: Ja, jag ska ge den 100.
0: Så där får vi ge den rätt. Men den tog inte de andra råtarna?
1: Den tog inte, men jag tror att du satte på just när bofinken tystnade. Nu har vi bofinken igen, men...
0: Ja, men Thomas, nu måste du berätta om den här appen. Alltså, det finns ju många fågelappar som man kan ladda ner. Det har blivit ganska populärt även i Sverige idag. Men det här är en app som ni på universitet, du får berätta vilka universitet i Finland, plus YLE då, alltså motsvarigheten till Sveriges Radio SVT i Finland, har gjort den här appen.
1: Så är det, och det är framförallt Jyväskylä universitet som har stått för utvecklande av appen, och den kan då identifiera alla Nordens häckfåglar, och faktum är att den behandlar ljud som bilder. Så den är alltså först när vi spelar in ett ljud här så spelar vi in svängningarna i luften, och så förvandlar den det till ett spektrogram av de här svängningarna, och det är de här bilderna som den känner igen, hur ljudet ser ut.
0: Aha, i serververket. Så det är inte ljudet utan det är spektrogrammet, som man också kunde se i appen.
1: Exakt. Så när vi tränar upp modellen så har vi en massa frivilliga fågelkunniga personer som lyssnar på ljud och sen tittar på spektrogrammet och ritar en liten lodda runt den del av bilden där ljudet hörs, som alltså är det spektrogram som motsvarar ljudet, och så skriver vi bofink på den boxen, och så gör vi det 50 eller 100 eller 1000 gånger, och så gör vi det för alla olika fåglar, och då har vi ett sånt här jämförelsebibliotek hur det ser ut när den här arten sjunger, och det är den här informationen som vi tränar modellen på.
0: Alltså vilket jobb.
1: Ja, det är ett stort jobb, men å andra sidan så det finns så otroligt många fågelintresserade. Mm. Så här hänger det inte på en eller två forskare, utan det är hundratals, och i det här skedet nog tusentals fågelskådare och fågellyssnare som har varit med i det här arbetet.
0: Nu hörde vi bofinken här, va? Sången, strofen, visst var det?
1: Ja, där är en bofink.
0: Just det. Mm. Säg till också, Thomas, hör du någonting? Nu har vi bofinken, men om du har någonting annat så vi ska testa appen igen, så hojta till. Okej. Jättemycket jobb har lagts ner på detta, också då ideellt arbete antar jag med de här fågelskådarna kanske som har hjälpt till. Men berätta mer om, för det här är ju då det som man kallar medborgarforskningsprojekt. Det är det som är ert intresse inom akademin. Alltså, berätta, vad ska ni ha allt detta till?
1: Ja, alltså dels så är det ju väldigt roligt att göra ett redskap som tillåter människor att uppleva och lära sig mer om naturen. Jag menar, när jag lärde mig fåglar, då fanns det ju inget annat sätt att lära sig fågelleten än att gå ut med en äldre fågelskådare som kände igen dem. Och sen när han hade berättat han eller hon hade berättat 100 gånger att det där är en bofink, så då visste jag att bofinken låter sådär. Men nu behöver jag inte göra det mera.
0: Nej.
1: Utan nu kan jag ta fram min lilla app och gå ut helt ensam i skogen och så säger jag att vad är det där för en konstig drill, och så trycker jag på min lilla knapp och så säger den att det är en bofink, och dessutom är jag ganska säker på saker. Att liksom det här att så att säga fördjupa och utvidga naturupplevelsen, det tycker jag är jättevärdefullt.
0: Aha.
1: Men samtidigt så ger det ju här otroligt många nya möjligheter, därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det och inte bara förlitar sig på vad de själva tror, eftersom det kan skilja sig ganska mycket hur pålitliga observationer de gör. Nu får vi alltså en ny metod där vi helt objektivt kan sluta oss till hur säkert det är att det är den och den fågeln som sjunger.
0: För det presenteras ju i appen och kan förmedlas då till er som vill forska på det.
1: Exakt. Mm. Exakt. Och istället för

0: över. Samtidigt kan vi lyssna på alla dessa olika platser och ställen. Och dessutom så kan vi sammanföra de här nya observationerna av vem som har sett var just idag med allt vi vet om de här arterna från förut. För vi har ju gamla utbredningskartor, vi har gamla observationer av vilka fåglar som har setts var och när. Och vi kan ta det som vårt utgångsantagande, att den och den fågeln kunde förekomma just här med den och den sannolikheten idag. Den här tiden på våren, så vi har så att säga ett antagande om vad vi kan höra. Och så fyller vi på med allt som folk har spelat in och observerat just idag. Och så får vi en utvidgad och fördjupad bild av vad sanningen är, och vi får ännu bättre modeller av var olika arter finns, hur det går för dem, hur allmänna de är, hur sällsynta de är, om de är sällsynta i åren i fjol eller för 10 år sedan. Mm. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän svenska kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink, så bidrar vi till allt vi vet om bofinken. För jag menar, nu ska jag inte säga något fullt om att spela Pokémon Go eller någonting sånt. Det kan ju också vara roligt, men tänk hur mycket nyttigare att springa runt och dokumentera naturens tillstånd jämfört med att springa efter några animerade.
1: Ja, men det är ju som Pokémon Go ungefär.
0: Det fast roligare.
2: Det tyckte Thomas Roslin, professor vid SLU och Helsingfors universitet. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Och naturens nestor, Sir David Attenborough. Han fyller 100 år idag och Vetenskapsradion hyllar honom.
4: Vi sänder ett omklippt hemma hos program från när han var så ung som 83, när han pratade om allt från barndomens kärlek till fossil, till hur han spelade in igelkott 6 på sin egen bakgård och att det behövs ett skifte i moral för att vi ska kunna rädda vår planet.
3: Jag missar inte det. Och det bästa av allt är att programmet ligger ute redan från klockan 5 denna morgon i SR-appen. Och där finns också vår senaste dokumentär.
5: Om jobbet står i vägen för träning och tävling, ja, då byter jag jobb, eller så jobbar jag inte. Då är jag fattig istället.
6: David Sprites Ellings är fridykare. 36 år gammal. Specialiserad i grenen statisk andhållning. Där man helt enkelt ligger på mage i vattnet och håller andan precis under ytan. David kan hålla andan i över 10 minuter.
5: De flesta fridykare gillar inte statisk andhållning så mycket när man ligger stilla. Det blir väldigt lite distraktioner. Man kan inte fly liksom med tankarna till teknik när man simmar och så vidare. Så man får verkligen känna de här obehagskänslorna.
7: 8.42. 8.45. Okej, tecken, tack. Bra.
8: Kom och kör!
7: Du ligger kvar lite. 8.50. 8.52. Kom upp nu, så tror jag vunnit. Kom upp nu. Och där har du 9 minuter. 9.02. Kom upp nu. Kom upp nu.
8: Jag är okej!
7: In med luft nu bara. In med luft. In med luft. In med luft. Hucka. Hucka. Hucka. Håll kvar.
3: Fridykaren heter den här dokumentären som du hittar i SR-appen, och vi sänder den på söndag eftermiddag i P1. Så ett tips inför måndag.
9: En av våra stora P1-profiler i studion, vår Hans Rosenfeldt. Hur är läget?
10: Det är bara bra. Tackar som frågar.
9: Vad betyder publiken för programmet På minuten?
10: Det kan vi väl säga, att publiken är direkt avgörande för att vi ska göra På minuten.

0: framförallt panelen märker ju när och får väldigt, väldigt mycket energi av att de märker att skämt landar och att folk har roligt, och att när de tror sig säga något roligt och det finns inte en enda reaktion, så är det är svårt att gå vidare. Jag tror det känns som att de bombar precis hela tiden. Så att publiken är oumbärlig för på minuten.
1: Och nu är det snart dags att spela in de så kallade arena-versionerna av programmet, eller hur?
0: Ja, våra hybridsversioner när vi är i Berwaldhallen i Stockholm den 11 maj klockan 19.00.
1: Vilka vill ni ska delta den här gången?
0: Vi vill ju att alla ska delta som publik den här gången. Det är ja, från när och fjärran skulle man kunna säga.
1: Och tiden och platsen tog du, va?
0: Jag tror att jag sa att det var Berwaldhallen den 11 maj klockan 19.00.
1: Alla som har varit med på det här vet ju hur kul det är, men om man inte har möjlighet att vara med i Berwaldhallen då den 11 maj, vad kan vi se fram emot då?
0: Ja, då får man vänta några veckor och så får man lyssna på programmet istället. Nu har vi sändningsuppehåll, men vi är tillbaka igen midsommardagen och 9 veckor framåt. Och under någon av de 9 veckorna så kommer Berwald-programmen att sändas.
1: Just nu är det som sagt uppehåll, men hur gör man om man vill lyssna på minuten?
0: Ja, men vi finns ju då i Sveriges Radio-appen som man kan lyssna på. Väldigt många gamla program faktiskt. Jag tror att arkivet sträcker sig till en bit in på början på 2000-talet.
1: Sökord behövs ju i den här kraftiga medievärlden.
0: Ja, det enklaste att hitta oss, det är ju då att helt enkelt slå in vad vi heter, På minuten.
1: Tack så länge för det, Hans Rosenfeldt, programledare för På minuten i P1.
2: Och det var Magnus Victorin som hade träffat honom. Innan P1 Morgon tar över denna fredag så vill jag tipsa om ännu en ny serie i P1. Vi sänder den lördagar.
3: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
4: I tusentals år har rytm och rim varit stommen för de berättelser som vi människor delat med varandra. Som här i Homeros Odysseen, skriven på versmåttet hexameter. Men hur vet man att den är det egentligen? Och vilket är det argaste versmåttet? Och varför är det just sonetten som blivit kärleksdikternas främsta klisché? Den nya serien Rim och reson handlar om vers och rim och varför vi älskar när det stämmer. Hör poeter och experter läsa några av världslitteraturens mest älskade dikter och lär dig känna igen ett par av de klassiska versmåtten. Lyssna på lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: God morgon och välkomna. Det här är P1 Morgon, fredag den 8 maj. Pia Fridén heter jag. Nya attacker i Hormuzsundet i natt mellan Iran och USA trots vapenvilan. Det hör ni mer om i Ekot strax och senare i vår sändning. Uppåt 3000 fartyg är fast i Persiska viken sedan kriget mot Iran inleddes. Hur ser vardagen ut för besättningen på båtarna som inte kommit någon vart på över 2 månader? Här hemma övade svenska försvaret i veckan på att ta hand om en stor mängd krigsfångar. Något man inte hanterat på över 200 år, och vår reporter var med. Och ni hör också batterijätten Northvolts tidigare vd Peter Karlsson efter 6:30 om konkursen och hans ansvar för det. Och kritik från jurister mot regeringens rättspolitik. Det blir debatt mellan justitieminister Gunnar Strömmer och Patrik Bremdahl, docent i konstitutionell rätt, efter 8:00. Välkomna att lyssna.
1: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
2: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
3: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
2: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
1: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget, och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
4: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
5: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer, men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
6: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
1: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
7: Ah, tekniken inte будет.
8: Ну да, это опасно.
7: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет
9: происходить. En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol, som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
8: P1, Sveriges Radio.
10: Hej och välkommen till denna kortade version av torsdagens Ring P1. Jag heter Thomas Tengby och vi börjar i Nyköping med ett samtal från Susanne Åkerman.
11: Vi ska prata om Postnord och hämta ut paket.
10: Ja.
11: Ja, jag fick ett sms om att det fanns ett paket att hämta ut i en box. Och för att göra det så var jag tvungen att ladda ner Postnords app.
10: Ja.
11: Och jag var tvungen att tillåta min position. Och det var tvång att jag skulle skapa ett konto.
10: Ja.
11: Och det var tvång att ange min mailadress.
10: Ja.
11: Och då skulle jag få en kod. Nu så att jag har inte min mail i min mobil. Det har jag valt bort. Och då ringde jag deras telefonnummer. Och det var en AI-röst som tog emot och skulle lösa mitt problem. Då ville jag tala med en människa. Och då blev jag kopplad. Och då var det 80 samtal före mig.
10: Ja.
11: Alltså,
10: det är många som vill prata med en människa.
11: Just det. Och det här tycker jag är ett grovt brott på min integritet. Fullkomligt oacceptabelt att jag tvingas till detta när jag ska hämta ut ett paket.
10: Ja. Och alltså du är ju intvingad i, det finns bara ett system liksom, och du måste följa, du måste gå in, ja, och ha, du måste ha den sortens mobil, du måste ha en mobil till att börja med, du måste, ja, ha ett konto, du måste ha en mailadress, du måste, ja, tala om var du befinner dig. Ja.
11: Ja. Och dessutom finns det andra boxar som där man får ett sms och så får man en kod och så kan man slå in det på boxen där och då kan man hämta ut sitt paket. Men i det här fallet var det omöjligt. Mm. Och jag blir fullkomligt blottlagd kan man ju säga.
10: Ja. Hur tycker du att det skulle vara?
11: Ja, att man kan fortsätta hämta ut personligen, visa sin legitimation och på ett ställe, vad det är för någonting, butiken eller vad det är. Eller alternativt boxar där man bara anger en kod. Men det här att tvingas ladda ner en app och så vidare och så vidare. Alltså jag tycker det är rena rama våldtäkten.
10: Det känns ju som att det har blivit vanligare liksom, att när det kommer en ny teknik så är man väldigt snabb med att ta bort den gamla möjligheten. Det lagstiftande Sverige reagerar ju ganska långsamt, men man har ju samtal om att vi måste kunna garanteras att vi kan använda kontanter till exempel. Vi har ännu inte kommit till ett sånt läge där det liksom är ett skarpt läge där man säger att så här måste det vara. Men skulle man ha en sån tanke hela tiden i den här föränderliga tiden och digitaliserade tiden, att man skulle tvingas behålla gamla system också, eller något gammalt system?
11: Jag tycker att den personen på Postnord som har beordrat det här systemet är en ganska inskränkt person.
10: Ja, där har du framfört dina tankar kring detta. Vi får se.
11: Jag hoppas att de lyssnar på det här och ändrar sig ganska så kvickt.
10: Ja.
11: Att 80 personer ringer in samtal före dessutom visar ju att det är någonting som är totalt fel.
10: Skulle man kunna säga. Tack så mycket för ditt samtal.
11: Ja. Tack för att vi kom fram.
10: Hej.
11: Tack. Hej.
10: Sigbritt Norlund i Stockholm, välkommen till Ring P1.
12: Ja, tack. Jag vill prata om någonting som ingen verkar känna till, nämligen ett EU-direktiv som heter EPBD.
10: Mm-hmm.
12: Som betyder Energy Performance of Buildings Directive. Alltså det handlar om energieffektivisering och att få bort de som fortfarande eldar eller använder alltså fossilt på något sätt i sina fastigheter.
10: Alltså uppvärmning av fastigheter och sådär?
12: Ja, precis. Mm. Men också energieffektivisering. Och jag ringer därför att det var nyligen ju var det några stycken som pratade emot kärnkraft. Och det här är ytterligare ett argument emot kärnkraft.
10: Hur får du ihop den kopplingen?
12: Ja, jag ska försöka kortfattat. Jag har studerat det här och räknat och grejat i flera månader. Men jag hittade då, när jag var inne på Boverkets och Energimyndighetens hemsidor, så fick jag se det här. Att det, och jag kände till det som förut, men nu var det klart, det här EPBD-direktivet.
10: Och det är ett EU-direktiv helt enkelt?
12: Det är ett EU-direktiv och det ska bli svensk lag den 29 maj nu i år, om några veckor. Mm. Och inte en kotte verkar veta om det. Det har ju varit partiledardebatt och allt möjligt och ingen vet någonting. Och jag har kontaktat några journalister, de vet ingenting heller. Men när jag hittade det här, jag var ordförande då i min bostadsrättsförening när vi gjorde en 2/3 energieffektivisering för ett antal år sedan. Och alltså det var ju, vi tjänar ju på det ekonomiskt. Vi fick ju naturligtvis mycket billigare el, alltså det gick ner elförbrukningen då med 2/3. Va? Ja. Och vi behöver inte höja några avgifter förrän efter mer än 10 år.
10: Det här nya då, alltså det, man ska göra husen mer energieffektiva och klimatneutrala har jag förstått. Varför är det ett problem?
12: Ja, det kan man fråga sig. Regeringen de sa till Boverket att vi vill ha minsta möjliga och Boverket har varit följsamma. Så det har blivit alltså ett förslag nu som är färdigt, som är skickat till EU, som alltså sammanlagt är 10% fram till 2050. Det ska vara göras i etapper. Första etappen är till 2030. Men enligt EUs skrivelser så ska det vara 16% och i det bland de värre bostäderna som ska göras klaras till 2030. Men det tycker inte regeringen.
10: Sverige kommer inte kunna jobba lika snabbt har man sagt. Och på Boverkets hemsida så står det att den 29 maj kommer inte det här liksom träda i kraft i Sverige för vi ligger efter.
12: Jag skulle
10: vilja att du kommer till poängen. Du låter väldigt kritisk, men varför?
12: Ja, poängen är alltså att det kommer inte att behövas någon kärnkraft därför att om vi ändå gör så här att, som andra länder gör, att vi energieffektiviserar till viss gräns i alla fall. Även Energimyndigheten, som är en myndighet, inte ett verk då, utan en myndighet, de säger då att 27 terawattimmar el kan förstärka elledningarna och det är ungefär vad 3 stora kärnkraftverk producerar.
10: Du menar när man har genomfört det här enligt det här EU-direktivet och den här effektiviseringen och gjort husen klimatneutrala så kommer vi inte ha samma behov av el?
12: Precis. När man då förstärker olika saker i ett hus så att det inte försvinner lika mycket energi så kommer det naturligtvis att stanna kvar i elledningarna istället och bli tillgängligt för andra ändamål. Mm. Och industrin nu, de står inför en omställningsperiod och behöver mer energi, har sagt det. Och nu blir ju alltså lika mycket el skulle bli tillgängligt ganska snabbt om man börjar följa det som EU säger. Mm.
10: Hur snabbt kan man genomföra det här EU-direktivet då, efter det här?
12: Ja, nu har alltså EU fått det här första utkastet då till vad Sverige ska göra. Och sen ska det vara enligt deras lag ett offentligt samråd om den här planen innan den överlämnas till kommissionen. Mm. Okay. Och det har vi inte hört och sett någonting av. Nej. Och sen under 2026 så ska det börja genomföras.
10: Okay. Ja, du har lyft den här frågan. Det är sant som du säger att det inte har varit så mycket snack om det. Det kanske blir mer snack då, nu när vi närmar oss den 29. Tack så mycket Sigbrit för att du ville vara med i programmet.
12: Okej, okay. Tack.
10: Hej. Hej. I Borås har vi Rune Bolin. Välkommen.
13: Tack så mycket.
10: Vad ska du säga?
13: Jag vill protestera mot nedläggningen av kunskapskanalen. Den där kanalen förmedlar ju kunskap, bildning, kultur och nyheter. Och nu ska man istället gå över på SVT Play och där kan man möjligtvis hitta någonting om det här.
10: Jag ska förklara bara att man ska lägga ner den vanliga sändningen, luftsändningen av kunskapskanalen. Den kommer bara finnas digitalt.
13: Ja, och då är
10: allt material kommer finnas fast inte via luften.
13: Nej, och då är det ju så att vi gamlingar, jag är 90 år, vi har ingen smart-tv och vi har inte telefoner och vi har och kan inte hålla på och leta efter sådana här saker. Varför lägger man inte ner markkanalerna i så fall helt och hållet? Eftersom ingen man sänder ingenting som vettigt är. Det är utav beredskapsskäl som man ska ha kvar den marksända
10: kanalen. Ja, det är väl just det, beredskapsskäl.
13: Ja, men ingen tittar och ingen lyssnar.
10: Ja, riktigt så är det ju inte. Men de har ett sparkrav, de måste ju spara pengar, så då har de sett att vi uppfyller vårt beredskapsuppgift genom de andra kanalerna, ja. Men kunskapskanalen kan vi offra, vi måste spara in.
13: Ja. Då kan man offra istället en massa löjliga program som sänds på SVT Play som kostar en jäkla massa pengar och som riktar sig till ungdomar. Vi har kommersiella kanaler som på ett utmärkt sätt ser till att folk får ta del av underhållning. Varför ska SVT lägga ner det enda vettiga som finns kvar? Mm. Då är det lika bra att lägga ner SVT helt och hållet.
10: Ja, där löste vi det.
13: Kunskap, bildning, kultur och är någonting som är på avskrivning tydligen. Jag förstår inte detta. Det går ju mitt förstånd och långt in på prästen som man brukar säga.
10: Ja, många frågor.
13: Jag har inte mer att säga. Jag hoppas att någon från SVT och någon annan som kanske delar min uppfattning om det här kan höra av sig.
10: Ja, visst.
13: Men jag ska inte bli långrådig. Tack ska du ha.
10: Ja, tack så. Hej, hej.
13: Tack, hej.
10: Nästa direktsändning av Ring P1 startar 9:30, fredag förmiddag. Det vore kul om du hörde av dig. I sådana fall, vad kommer du prata om? Ring P1 020 22 10 10. Vi hörs.

Kärleken som livshållning. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av Conny Årlind, katolsk präst i Stensele.

Gud är kärlek, står det i ett av Johannesbreven i Bibeln. Det är stora ord och svåra att greppa. Många har en helt annan bild av vem eller vad Gud är, men det står ju just så. Gud är kärlek. Kärlek kan ju betyda allt från sentimentalitet till andlighet, kroppslig kärlek, intellektuell kärlek, vänskaplig kärlek. När det sägs att Gud är kärlek finns ett helt spektrum med. Gud är den som älskar först, innan någon har hunnit besvara kärleken. Hans kärlek innebär att han ger allt och fortsätter att älska envist, allt motstånd till trots. Gud är kärlek. Gud väntar på mitt svar. Och det svaret måste inkludera min medmänniska. Jag kan inte älska Gud och hata medmänniskan samtidigt. Människans svar handlar om att välja kärleken som livshållning. Johannes skriver vidare: vi älskar därför att han först har älskat oss. Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Och Jesus säger: ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det är ett utmanande krav, men ändå ett ideal för hur vi ska förhålla oss till varandra och andra. Det här är varje dag en utmaning för min världsbild. Är jag beredd? Beredd att möta mina medmänniskor med den kärlek som Gud ger mig? Jag pratar inte om att gå runt i ett slags känslorus, utan det handlar om att vara lyhörd och uppmärksam mot andra mitt i vardagen. Britt G. Hallqvist skriver så härligt jordnära om det här i en psalm: hjälp mig att älska min nästa, inte på avstånd, men här, nu när han kommer och vädjar, nu när han vållar besvär.

Att be, söka Gud och vara en kanal för hans kärlek är något jag i första hand får göra mitt i livet, i vardagen, under händernas och hjärnans arbete. Jag vill vara uppmärksam på det jag gör. Fråga mig om det jag gör just nu stärker livet och kärleken, eller om det går emot livet och kärleken för andra och mig själv. Stunder av tystnad i ensamhet hjälper mig att be på djupet, men bön utövas inte bara i stillhet, utan bön och handling hör ihop. Bönens låga kan brinna i mitt hjärta samtidigt som jag gräver i trädgården, handlar på affären, kör bil eller pratar med en granne. Jag behöver helt enkelt vara uppkopplad på Gud för att livet ska fungera. Hur ska jag kunna förmedla Guds kärlek till andra om jag släpper kontakten med själva källan? I Britt G. Hallqvists fina bönesalm står det också: Hjälp mig att tro på dig, Fader, inte i himlen, men här, i den förvirrade världen. Hjälp mig att prisa dig här.

Vi ber. Herre min Gud, allt vad jag är din gåva till mig. Låt allt jag gör vara min gåva till dig. Hjälp mig att ta emot din kärlek med öppet hjärta och ge den vidare till dem jag möter. Hjälp mig att idag möta varje människa med din kärlek och ge mig tålamod när det blir jobbigt. I Jesu namn. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Det var katolske prästen Conny Årlind som höll i andakten. Musiken är O Lord, Hear My Prayer med The London Fox Tessé Choir. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Är Sverige ett muslimskt land? Och går islam ihop med det som kallas svenska värderingar? Det här är frågor som debatteras just nu. Många i Sverige har muslimsk bakgrund. Finns det en svensk islam? Lyssna på Filosofiska rummet om islam i Sverige i appen Sveriges Radio.
2: God morgon och nu följer en sjöväderrapport från SMHI med mig, Anna Belking. Ett högtryck täcker delar av Skandinavien och Finland. Och mellan Island och Storbritannien finns ett lågtryck som rör sig in på Norska havet. Och den här prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Tyska bukten, ost till sydost 3-8 meter i sekunden, från i eftermiddag 5-10 och god sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, syd eller sydost och ökande till 5-10, högst till väster och god sikt. Skagerrak, sydost eller växlande 1-6, från i natt syd 4-7 och god sikt. Kattegat, Öresund och Bälten, ost eller sydost och ökande till 4-9, från sent i eftermiddag 3-6, i natt sen syd 4-7 och god sikt. Vänern, sydost 2-7 och god sikt. Sydvästra, södra och sydöstra Östersjön, ost eller nordost 4-9, från i eftermiddag 7-11 och god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, nordost till ost 5-10 och god sikt. Finska viken, nord eller nordväst 2-7, i natt sen växlande 1-5 och god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, växlande 1-5 och god sikt. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, väst 2-7, tidvis växlande. Från förmiddagen vridande till syd och ökande, från eftermiddag 5-10 meter i sekunden. På Bottenviken risk för dimma fram till sent i eftermiddag, i övrigt mest god sikt. Och vattenståndet i havet nu på morgonen, då har Kalix 7 cm under nollnivån i RH2000, Ratan 14 under, Sundsvall 16 under, Stockholm 5 under, Karlskrona 7 cm över, Klagshamn 14 över och Göteborg 24 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Och så avslutningsvis några aktuella observationer från klockan 5. Då har Torsmynde ost 3 meter i sekunden, Oxö 4, nord 3, Skagen sydost 4, Nordkoster ost 2, Väderöarna ost 4, Måseskär ost 3, Pålgrunden syd 2, Naven saknar uppgift, Vinga, nordost 2, Nidingen, nord 2, Anholt, lugnt, Hallands Väderö, sydost 3, Drogden, nordost 1, Falsterbo, nordost 2, Arkona, ost 2, Skillinge, nord 1, Hammarodde, sydost 2, Hanö, ost 3, Utklippan och Ölands södra udde, nordost 4 och norra udden, ost 3, Harstena, sydost 3, Hoburg, nordost 5, Östergarnsholm, nord 4, Fårösund, nord 1, Gotska Sandön, nordost 3, Landsort, ost 2, Skarpö, nordost 1, Svenska Högarna, Söder Arm och Finska Utö, alla nord 3, Nyhamn, nordost 2, Märket, sydost 4, Öskär, sydost 5, Ägergrund, sydost 2, Kuggören, lugnt, Brämön, nordväst 2, Lunge, väst 4, Skagsudde, nordväst 4, Jönnesklubb, nordväst 3, Holmön, sydväst 1, Bjureklubb, sydväst 3, Peter Rönnskär, lugnt, Rökhallen, väst 2, Kemi 4, nordväst 3 och Storön, väst 3 meter i sekunden. Slut från SMHI.
3: God morgon och välkomna att starta den här fredagen med P1-morgon. Pia Fridén heter jag och snart blir nyheter. Katarina Boive.
4: Ja, det kommer att handla om beskjutningen kring Hormuzsundet. Vi ska koppla upp våra medarbetare i regionen för senaste nytt.
3: Och här hemma övade svenska försvaret i veckan på att ta hand om en stor mängd krigsfångar. Något man inte hanterat på över 200 år och vår reporter var med. Och sen efter 6:30 har vi en längre intervju med batteriet Northvolts tidigare vd Peter Karlsson. Hör honom om konkursen och hans ansvar för den. Men som vanligt när klockan är 6, nyheter från Ekot.
4: Konsumentorganisationer som var med i internationell kampanj för det vita snuset har tydliga kopplingar till tobaksindustrin. Helgens parad i Moskva till minne av segerdagen är kraftigt nerbantad. Brasiliens president har varit på besök i Vita huset och flera små kommuner satsar mer på barnen än andra större kommuner. Men vi börjar med kriget i Mellanöstern. USA och Iran riktade attacker mot varandra kring Hormuzsundet igår kväll. Och just nu kommer uppgifter om att Förenade Arabemiraten attackeras av Iran. Vår medarbetare i Libanon, Lina Malers, är med oss direkt nu. Lina, vad kan du säga om det som händer nu?
5: Ja, nu på morgonen så kom de här uppgifterna om att Förenade Arabemiraten säger att deras luftförsvar nu håller på att skjuta ner missiler och drönare som man säger kommer från Iran. Och det här kommer ju bara några timmar efter de här senaste attackerna mellan USA och Iran där den amerikanska militären säger att deras fartyg attackerades av iranska missiler och drönare i Hormuzsundet och att de i sin tur då attackerade vad de säger i iranska militära anläggningar. Iran och sin sida säger att de genomför de här attackerna efter att USA attackerat en iransk oljetanker och andra fartyg och att de amerikanska attackerna har drabbat civila områden i två kuststäder och också Irans största ö. Efter flera timmars beskjutning så kallar nu iransk tv situationen som att den har återgått till det normala.
4: Samtidigt så finns det ju en vapenvila och dessutom så pågår det ju förhandlingar om fred. Hur påverkar denna beskjutning detta?
5: Ja, enligt USAs president Donald Trump inte alls. Han beskrev de här attackerna mot Iran som en kärleksklapp och sa till amerikanska medier att den här vapenvilan håller och att iranierna leker med oss. Att de här samtalen om kriget, om att få slut på kriget, går väldigt bra. Men Teheran kallade USAs attacker för ett brott mot vapenvilan. Och de här senaste attackerna är inte de första gångerna vi ser de såna här brott mot vapenvilan. Det har hänt flera gånger tidigare och Teheran har ännu inte fattat något beslut om USAs förslag om att få slut på kriget. Det får vi följa.
4: Det säger vår medarbetare Lina Mahler, så hon återkommer lite senare här i P1-morgon efter 7:00. Ekots granskning om det vita snuset fortsätter nu. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare så påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
6: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Kampanjerna uppmanade andra att lära av Sverige.
7: We are trying to promote snus and nicotine pouches so that it will not be overregulated or banned.
6: De som satte fart på kampanjen var Smoke Free Sweden.
8: Well, a hearty welcome to you all.
6: Med den sydafrikanske läkaren Dallon Newman i spetsen.
8: Thank you for joining our forum this morning to discuss Sweden.
6: Och Ekots fortsatta granskning visar att flera av organisationerna som nu för ut det här budskapet till bland andra politiker och andra beslutsfattare är kopplade till den internationella tobaksindustrin. Dallon Newman och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco, BAT. Och när vi frågar hur de finansieras, då säger han att det är ett arbete baserat på kärlek.
9: We are not well funded and we do this as a labor of love.
6: Men att de jobbar med flera tobaksföretag.
9: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
10: How should I understand this? Is it not a direct cooperation with the BAT?
9: Well, indirectly we work with many.
6: British American Tobacco stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. Vi får heller ingen intervju med British American Tobacco.
11: Just nu har ingenting jag kan säga så.
6: De svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att de stödjer, citat, organisationer som bidrar till debatten i frågor som är viktiga för våra konsumenter. Dessa organisationer är redaktionellt oberoende.
4: Och Dallon Newman står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset. Reporter var Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Det svenska försvaret har övat hantering av krigsfångar och det har man gjort med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
12: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
13: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
14: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled in certain things. You have to do it many times, so I think it's a very good initiative.
13: Sverige har inte haft en krigsfånge på över 200 år. Ukraina däremot har sedan den fullskaliga invasionen hanterat tusentals ryska krigsfångar. Och att de ukrainska experterna kommer från ett pågående krig är enligt Håkan Isaksson tydligt.
12: Definitivt. De sitter med så otroligt mycket kunskaper i det hela. Och det syns i varenda dialog och varenda diskussion man har med dem. Så förstår man vad de har varit med om just nu.
4: Reporter Mikael Eriksson. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. För Moskvaborna kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
15: А техники не будет.
16: Ну да, это опасно.
17: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. Hur är det möjligt, svarar den unge mannen och undrar hur Ryssland då ska kunna visa sin militära styrka om inga stridsvagnar och raketer ska visas upp i paraden. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
4: Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. Presidenterna hade ett 3 timmar långt möte där Trump enligt Lula ska ha sagt att USA inte kommer att invadera Kuba.
16: Jag hoppas att översättningen var korrekt. Men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll. Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
18: Kuba ser un país completo livre.
16: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet, som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. En del av tullarna har redan slopats, men samtidigt har Trump-administrationen hotat med att införa nya. Ja, vill att USA ska se Brasilien som en viktig ekonomisk handelspartner, sa Lula da Silva. Som också tonade ner oron för att Donald Trump kommer att försöka påverka presidentvalet i Brasilien senare i år. Jag förklarade för Trump att brasilianare har rätt att avgöra sin egen framtid, precis som amerikaner ska avgöra sin, sa Lula da Silva, som flera gånger betonade vilken god personkemi han har med Trump, trots deras ideologiska skillnader. Den brasilianska regeringen vill visa att Lulas motståndare i höstens presidentval, ex-presidentens son Flavio Bolsonaro, inte har Trumps öra. Bolsonaro och Lula ligger jämnt i opinionsmätningarna inför valet och familjen Bolsonaro och deras allierade har uttryckt förhoppningar om att Vita huset kommer försöka påverka valet. Låten Golin i Buenos Aires.
19: I Göteborg har 2 personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. De gripna misstänks för ofredande och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
20: Det är en väldigt bra kommun eftersom att alla känner alla. Och även fast vi är en sån liten kommun och utspridd så är det ändå ganska nära till allting, så jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
21: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
22: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor. Varför vi har tyckt att det var väldigt viktigt nu att titta på det här på ett djupare sätt.
21: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker.
22: Vi behöver titta på pendlingskommunerna. Vad är det som gör att de som grupp ofta kommer ut här nu lite sämre? Och det är ju framförallt att man satsar men kanske behöver jobba ännu mer på att en satsning når just alla barn.
21: Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. De ser att kommunerna kan lära sig mycket av varandra. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
20: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun och lite roliga aktiviteter som en EPA-utställning för de lite äldre. Vi har haft måla och sånt för de lite yngre och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
19: Reporter Andreas Eriksson. Och så vädret. Idag får stora delar av landet sol som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. I Tornedalen byar av regn eller snö. Temperaturerna hamnar på 13-18 grader i söder och mellan 8-13 grader i norr. I Norrbottensfjällen kan det bli enstaka minusgrader. P1 Morgons programledare heter Pia Fridén denna morgon.
3: Ja, men det stämmer. Tack för det, Katarina Boive. Och som vi hörde i nyheterna, USA och Iran anklagar varandra för nya attacker i Hormuzsundet i natt trots vapenvilan. Och vi kommer att ta med oss vår medarbetare i Libanon och vår internationella korrespondent under morgonen. Och samtidigt är uppåt 3000 fartyg fast i Persiska viken sedan kriget mot Iran inleddes. Hur ser egentligen vardagen ut för besättningen på båtarna som inte kommit någon vart på över 2 månader? Det ska vi också prata om. Och så handlar det om skogsbränder i Vetenskapsradions sändning, Gustav Klarin.
0: Ja, det gör ju det. Det är ju ganska lätt att undvika farliga skogsbränder.
3: Mm, är det?
0: Ja, det är ju det. Man gör lite grann som man gjorde förr. Man röjer och man kanske bränner i landskapet så tar man bort det brännbara materialet. Så blir det inga farliga skogsbränder. Men det här kostar pengar om man gör detta i landskapet, man ska röja och bränna, så kostar det pengar. Men en ny amerikansk studie från Västra USA visar att kostnaden för en skogsbrand som verkligen brinner är mycket högre än att förebygga.
3: Ja. Det får vi höra mer om i Vetenskapsradion. Och Petter Balling på Radiosporten, vad har du för rubriker idag?
1: Rubriken är väl att Sverige är utslaget ur lag-VM i bordtennis, att Borås är svenska mästare i basket och så fortsätter vi att prata om det här med ätstörningar inom elitidrotten.
3: Och så får vi höra att det går bra nu för våra svenska landslagsspelare i fotboll.
1: Det går bra nu, precis ja. I onsdags blev ju Viktor Gyökeres klar för final i Champions League och igår blev Victor Nilsson Lindelöf klar för final i Europa League med sitt Aston Villa. Det här efter seger mot ligakollegan Nottingham och nu väntar final mot tyska Freiburg.
3: Mm. Mer om detta i Radiosporten. Kulturnytt får vi idag utav Andrea Valderrama. Vad får vi höra i dina sändningar?
2: Ja, men det ska bland annat handla om den svenska kulturkanon. Utredningen med alla de här verken och så som presenterades i en lista. Den blev klar i höstas och nu har det blivit till en bok som vår medarbetare och kulturkommentator Emma Engström har läst. Och så ska det bli lite film också. Vi har sett en film om får som löser mordmysterier som vår kritiker ändå tycker är oväntat bra, Pia.
3: Det låter jättespännande. Mm. Ekonomiekot Carl W. Andersson, vad bjuder du på?
23: Det handlar om Northvolt. Vi intervjuar då grundaren Peter Karlsson drygt ett år efter den här enorma konkursen. Och bland annat så försöker han förklara varför man fortsatte att bygga och fortsatte att anställa folk fast man visste att pengarna håller på att ta slut.
3: Mm. Och vi har också en längre intervju med batterijätten Northvolts tidigare vd Peter Karlsson. Efter 6:30 får ni höra den. Och där får han bland annat frågor om vilka som drabbats av Northvolts konkurs. Vi kan lyssna lite.
24: Det var väldigt många som fick betala priset för det misslyckandet. Och det tar jag liksom, det är klart att jag tar på mig ett stort ansvar i det, men det är ju, jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra, och det är ju någonting jag får leva med.
3: Mm. Batterijättens tidigare vd Peter Karlsson hörde vi där. Carl W. Andersson, vad fick den här konkursen för konsekvenser?
23: Ja, som man säger här, leverantörer då bland annat, 4 500 anställda fick gå. 90 miljarder i skulder. Det här var ju, om inte den största, så en av de största konkurserna i Sverige.
3: Mm. Och en längre intervju med Peter Karlsson blir alltså här efter 6:40 ungefär. Vi ska också uppmärksamma den här morgonen att brittiska naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Producent Pontus Håkansson och Gunilla Österlund. Mm. Och det är över 200 år sedan Sverige hade krigsfångar, men nu övar det svenska försvaret återigen på att hantera stora mängder krigsfångar. Tidigare i veckan så genomfördes den största fångövningen sedan kalla kriget och runt 300 krigsfångar skulle tas om hand. Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson fick under några timmar följa den historiska övningen.
5: Nu har ett 70-tal krigsfångar precis transporterats från frontlinjen och till krigsfångplatsen. Och just nu så sker den första screeningen och avvisiteringen av dem.
13: Det är Håkan Isaksson, chef för första militärpolisbataljonen, som övervakar när flera minibussar med krigsfångar rullar in på det instängslade området. Några av fångarna som ska visiteras är passiva, andra är milt sagt upprörda. Och enligt Håkan Isaksson hade det här, om det inte var en övning, kunnat vara en riskabel situation.
5: Just nu så finns det stor risk för att de framförallt gör sig av med underrättelser, men även att det kan ske någon form av flyktförsök i det här. Så att ja, här är det. Här behöver vi visa att vi är starka, och det är därför vi har hundar bland annat här just nu också, för att visa att flykt är ingenting man ska försöka ge sig på.
13: Fångarna placeras på marken med strikta order att hålla händerna på ryggen, blicken rakt fram och inte prata med varandra. När hundarna har sökt igenom deras packning får de sedan gå in i det gamla sanatoriet som på bara några timmar förvandlats till en mottagningsplats för krigsfångar. En av de första fångarna möter

0: som en krigsfånge, att denne har rätt till en dräglig tillvaro med god hygien, torrt och uppvärmt och med tillgång till mat och vatten. Krigsfångarna ska också få ta emot besök från Internationella Röda Korskommittén, ICRC. Under övningen är det personal från Svenska Röda Korset som besöker fångarna. Och folkrättsrådgivaren Johan Wadesten välkomnar den här typen av övningar.
1: Intrycket är att det är väldigt positivt att Försvarsmakten håller en övning i krigsfångtjänst för att kunna identifiera vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra och där man kan utveckla. Vi har varit och genomfört de här intervjuer med krigsfångar. ICRC har gjort det och även då besökt faciliteterna. Och vi kan säga att det är väldigt positivt att man tar tag i det här. Det behövs. Det är väldigt många regler och bestämmelser i Genève-konventionerna som berättar hur saker och ting ska gå till. Och därför är det väldigt viktigt att kolla hur fungerar det om vi faktiskt gör det här i praktiken.
0: Vad skulle du utifrån ditt perspektiv säga är det viktigaste att tänka på vid hantering av krigsfångar?
1: Att krigsfångar också är människor som förtjänar en human behandling.
0: Det är runt 500 soldater och 300 statister som spelar fångar som deltar i övningen. Enligt Försvarsmakten handlar det om den största fångövningen någonsin i Sverige. Och det är åtminstone 30 år sedan man gjorde någonting liknande. Enligt bataljonschef Håkan Isaksson handlar det mycket om att väcka gammal kunskap till liv.
2: Ja, men det stämmer. Vi har varit i kontakt med väldigt många olika delar i Sverige för att ta reda på vad är det för dokumentation som gäller idag. Funkar de gamla reglementerna fortfarande? Vad säger NATO nu när vi är medlemmar i NATO med deras handböcker? Så det är ganska många saker som behöver falla på plats och hanteras. Och det har, jag ska inte säga att det var komplicerat, för det är väldigt många som vill bidra till det hela just nu. Och det i sig har ju inneburit att vi har nu kommit väldigt, väldigt långt tack vare den här övningen.
0: Övningarna har väckt stort internationellt intresse och när vi går omkring bland vakter, hundar och staket så ser man observatörer från exempelvis Kanada, Belgien och Ungern. USA deltar i övningen med soldater från nationalgardet och det finns också experter från Ukraina som stöttar med sin kunskap från krigets vardag. En närvaro Håkan Isaksson sätter stort värde på.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
0: Sverige har inte haft en krigsfånge på över 200 år. Ukraina däremot har sedan den fullskaliga invasionen hanterat tusentals ryska krigsfångar. Och att de ukrainska experterna kommer från ett pågående krig är enligt Håkan Isaksson tydligt.
2: Definitivt. De sitter med så otroligt mycket kunskap i det hela. Och det syns i varenda dialog och varenda diskussion man har med dem. Så förstår man vad de har varit med om just nu. Det är både berörande och kopplat till våra uppgifter, så det är otroligt tacksamt samtidigt att de vill göra och ta sig tid för sådana här saker.
3: Och det var Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson som hade gjort det här reportaget. Petmorgon, fredag morgon. Det är dags för tankar för dagarna. Klockan är 6:55. Vi ska höra Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och populärvetenskaplig författare.
4: Om man som jag var barn på 60- och 70-talen får man lita till minnet. Minnet av barndomen. Något facit i form av digitalt registrerad information finns inte att tillgå. Gamla fotografier existerar förstås och man vet i vilket vindsförråd de gömmer sig i. Men filmer är betydligt mer sällsynta. Att se sig själv på rörlig bild var länge en ovanlig och sällsam upplevelse. Nu registreras nästan allt på ett rutinmässigt sätt. Den som är född efter sekelskiftet har stora möjligheter att i detalj rekonstruera hela sitt liv. I vad mån detta ger en mer rättvisande och framförallt meningsfull bild av det förflutna och ens ursprung kan diskuteras. Men häromdagen fick jag överraskande nog ett titthål till det förflutna i form av några gamla Super 8-filmer. De kallas just så, vars existens jag inte känt till. Mina föräldrar

Äldre hade ingen sån kamera, men Svante, vår granne konstnären, var mer modernt utrustad. Något ljud finns förstås inte, men färgerna är klara och har inte blekts. Det är sommar. Ett halvdussin barn tumlar runt på en gård som jag väl känner till. Den var belägen tvärs över grusvägen där jag växte upp. Jag ser mig själv bland de andra barnen. Jag bär blå kortbyxor och en vit kortärmad tröja. Trycket på tröjan visar ett gammaldags stoppmärke. Jag gungar högt i en gunga. Står och balanserar på en gungbräda. Mina ben är alldeles för långa. Jag bär träskor. Jag brottas med de mindre barnen. Allt sånt som barn gör när de inte har någon mobil. Jag är kanske 10 eller 11 år gammal. Jag ser glad ut. Rent av lycklig. De andra barnen också. Inspelningen bryts abrupt. I samma ögonblick som jag plötsligt ser rakt in i kameran. Jag trycker på play gång på gång, men det kommer inget mer. Jag försöker minnas vilka de andra barnen är, eller var. Jag letar i minnet men blir osäker. Vad gör de nu? Tanter och farbröder i övre medelåldern. Men jag vet också att alla inte längre är i livet. Jag ser på pojken i filmen. Han ser tillbaka. Vad tänkte han på? Vad tänker han i just det ögonblicket? Anar han att han är iakttagen? Kan han föreställa sig hur någon, det vill säga han själv, ett halvsekel senare från en okänd och avlägsen framtid i smyg spana tillbaka på honom genom kamerans lins? Mot detta ögonblick som en gång varit närvarande och absolut nu fullt av möjligheter. Jag får en hisnande känsla av hur vi båda, hur jag själv, flätas samman via ett maskhål i skenbar konflikt med fysikens lagar. Och hur han, jag, betraktar varandra. Han då, lika mycket som jag nu. Jag då, lika mycket som han nu. Jag undrar vad pojken i filmen jag gjorde resten av dagen. Kanske tog jag fram mitt teleskop för att rita av solens fläckar. Det var ju en sån vacker dag och mitt intresse för det utomjordiska hade redan vaknat. I så fall har jag nog kvar teckningarna någonstans.

0: tankar för dagen av och med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin. Strax nyheter från Ekot, sen om Sveriges största konkurs i modern tid. Det handlar om batteriet Northvolt i Skellefteå. Vi har en längre intervju med tidigare vd:n Peter Karlsson. Nu är klockan 6:30, Ekot.
1: Förenade Arabemiraten uppger nu på morgonen att landet försvarar sig mot nya missil- och drönarattacker från Iran. Det här sker bara timmar efter att USA och Iran anklagat varandra för att ha startat angrepp mot ländernas fartyg i Hormuzsundet. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckas besegra rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna som deltar i kampanjen har tydliga kopplingar till tobaksindustrin. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att informera om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, visar en ny rapport från UNICEF. Bäst är Dorotea, följt av Timrå och Haparanda. Och trots sina ekonomiska förutsättningar är det flera små och glesbygdskommuner som investerar mer i barnen än andra kommuner. I botten av rankningen finns flera kommuner som många personer pendlar ifrån, exempelvis Haninge, Lilla Edet och Österåker. Och det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
2: Mer än ett år efter konkursen ger nu batteriföretaget Northvolts grundare Peter Karlsson sin bild av det som hänt. Bland annat försöker han förklara varför bolaget fortsatte att bygga och anställa trots att man visste att pengarna var på väg att ta slut.
3: Hade vi stoppat expansionen i Skellefteå, då hade både Audi och Volvos, då hade vi inte kunnat fullfölja de kontrakten, och det hade fått väldigt, väldigt stora konsekvenser. Nu såg vi en väg framåt som vi jobbade efter, men tyvärr så höll inte den.
4: Ni levde på hoppet, men det blev liksom de som fick betala priset?
3: Jag skulle absolut inte säga att vi levde på hoppet. Det fanns en otrolig realitet som vi förhöll oss till hela tiden.
5: Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Efter ett år av tystnad har nu Peter Karlsson skrivit en bok för att ge sin bild av det som har hänt. Han tycker att debatten har varit för ensidig, där framgångarna försvunnit helt. Men många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
3: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det jag liksom har haft mest ångest över.
2: Reporter Erika Sundén. Tokyobörsen har gått ner 0,6% nu på morgonen. Shanghai ligger på minus 0,4. Hongkong har backat 1,1. USA stängde Nasdaq igår ner 0,1 och Dow Jones ner 0,6. Stockholmsbörsen stängde på minus 1,2. Vidare i P1-morgon.
0: Och en längre intervju med Northvolts tidigare vd, den kommer om 5 minuter ungefär. Men först Vetenskapsradions nyheter, Gustav Klarin.
6: Idag fyller David Attenborough 100 år.
7: Over the course of my lifetime, I've visited many extraordinary places. I've met many fascinating creatures.
8: Det här är från en ny film på Netflix. Men David Attenborough gjorde sina första naturprogram för 72 år sedan på BBC. Och för bara ett år sedan på hans 99-årsdag kom ännu en stor film, Ocean, om havens tillstånd. Nu till 100-årsdagen har det gjorts flera minnesprogram och BBC har samlat 100 minnesvärda ögonblick till en över 6 timmar lång film. Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. Länge.
7: It was one of the most privileged moments of our life, really.
8: Ett av hans mest privilegierade ögonblick, säger han nu till BBC. För flera år sedan var jag hemma hos David Attenborough och hans grind lät så där. Han pratade om att vi måste förstå hur viktig naturen är för vår överlevnad.
7: If people don't understand that, they won't care about the environment.
8: Men att många kan ha tappat den förståelsen i en värld där över halva befolkningen bor i städer. Och då kan naturfilmer i tv spela en viktig roll, tror David Attenborough.
7: Television can bring about that link.
6: Lena Nordlund besökte David Attenborough för 17 år sedan när vi hör det hemma hos reportaget idag i Vetenskapsradion. Skador som orsakas av skogsbränder i USA kostar flera hundra miljarder dollar årligen. Samtidigt som det finns förhållandevis billiga metoder för att minska kostnaderna. Det här enligt en ny studie som publicerades i tidskriften Science. I västra USA finns områden där man förebygger skogsbrand genom att brännbart växtmaterial tas bort. Man gör skogen glesare med motorsåg och skogsmaskiner och med hjälp av eld. Under kontrollerade former så bränner man bort torr och eldfängd vegetation. Det här är förebyggande insatser som kostar pengar. Men kostnader för skogsbränder som bryter ut är betydligt högre. Det handlar bland annat om kostnader för nedbrunna hus, hälsokostnader, farliga utsläpp från brandröken och kostnader för släckning. Under perioden 2017 till 2023 så visar studien att för varje dollar man satsat på att förebygga brand så har man räddat bland annat byggnader undan skogsbrand och räddat människors hälsa till ett värde som är 3 gånger så högt. Nu kan du vara med och upptäcka det okända livet i djuphavet. Ett forskningsfartyg som lämnar Irland den här veckan kommer att sända live från filmkameror på de undervattensfarkoster som ska utforska bottnarna. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i expeditionen.
9: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique.
10: Alla kommer att kunna följa upptäckten av nya arter i realtid, säger Paco Cardenas, som är museiintendent för zoologi vid Evolutionsmuseet i Uppsala. För på mellan 2 och 3 000 meters djup kan man nästan lova okända arter, eftersom så lite av de stora havsdjupen har utforskats.
9: Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
10: Han är en av 6 europeiska forskare på expeditionen som miljöorganisationen Greenpeace ordnar. De ska till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Miljöorganisationen vill visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från bottnarna. Och vetenskapligt kan forskarna studera hur djuren har anpassat sig genetiskt och fysiologiskt till livet i djuphavet. Ett sedan tidigare känt exempel finns bland Paco Cardenas expertområde, svampdjuren. Fastsittande, ofta korall-, bägar- eller tvättsvampslika djur som brukar filtrera sin föda ur vattnet. Men i djuphavet finns det så lite sån mat att vissa svampdjur utvecklats till aktiva jägare. Ett har tuggummibubbelliknande fällor som skjuts ut för att fånga in förbipasserande små räkor.
9: It looks like a bubblegum and it can explode underwater and the little shrimp will get all glued and tangled in that little trap.
6: Det var Sara Sällström som pratade med svampdjursforskaren Paco Cardenas.
0: Och som ni har kunnat höra i nyheterna så har USA under natten attackerat flera mål i Iran i vad man kallar för en vedergällning för att Iran angriper 3 amerikanska militärfartyg i Hormuzsundet. Men när president Trump fick frågan om hur attackerna påverkar vapenvilan så svarade han att det är en struntsak. Och ja, vi kommer att höra mer om det här senare i programmet. Kvart över sju kopplar vi upp vår medarbetare i regionen, Lina Malers. Men nu, tiotals miljarder kronor och tusentals jobb gick förlorade i Sveriges största konkurs i modern tid. Det handlar om batteritillverkaren Northvolt som konkursade i mars förra året. Northvolts före detta vd Peter Karlsson har nu skrivit en bok om batterikraschen och Ekets reporter Erika Sundén har intervjuat honom. God morgon, Erika.
11: God morgon.
0: Innan vi lyssnar på den här intervjun, påminn oss om Northvolts betydelse för Skellefteå.
11: Ja, men de hade stor betydelse. Det var ju där fabriken låg. De växte rekordsnabbt med inflyttning av högutbildade från hela världen. Kommunen fick töja sig till bristningsgränsen för att hinna med i uppstarten. Och sen så fick de ju liksom skrapa ihop spillrorna av människor och företag när Northvolt gick i konkurs. Men det kan ju vara viktigt här att påminna om att Northvolt var ju liksom inte bara en angelägenhet för Skellefteå. De hade verksamhet i Västerås, Stockholm, Polen, Tyskland och Kanada till exempel. Och de var ju tänkta att bli Europas svar på den asiatiska dominansen på batterimarknaden. Så det här var ju när klimatfrågan var i fokus och alla jublade och kastade pengar på dem och de fick i princip säga nej till kunder. Så 8 år senare så var det liksom ett helt annat ljud i skällan kan man säga. Mm.
0: Och vdn då, Peter Karlsson, vad kan du säga om honom?
11: Han är civilekonom. Innan han startade Northvolt så var han inköpschef på Tesla. Han verkar ha drivit både sig själv och andra stenhårt för att ro i land Northvolt, som han i boken kallar sitt barn. Så det här var ett riktigt... han hade en vision som han verkligen ville realisera kan man säga.
0: Och Erika, du intervjuade ju Peter Karlsson i onsdags. Vi tar och lyssnar på den intervjun.
4: 4 500 anställda och nästan 90 miljarder vid konkurstillfället. Varför väntar ni så länge med att dra i handbromsen?
3: Därför att när vi tittade ut och såg att det här såg tufft ut i början av 2024 så hade vi... Då hade vi två val. Det ena är liksom att kontrollera att dra ner alla våra kostnader, men att också försöka hitta ytterligare finansiering eller att verkligen börja kapa grenarna på trädet. Problemet då så hade en del av de här stora kundordrarna, de hade annullerats och i det läget, bilindustrin var i ett helt annat läge, så det hade varit väldigt svårt att omförhandla dem till den typen av avtal som vi behövde för att faktiskt kunna finansiera byggandet av de här fabrikerna.
4: Det känns ju nästan, det liknar ju nästan ett pyramidspel. Det faktum att man liksom måste fortsätta att växa innan man ens har fått liksom basen att fungera.
3: Jag skulle inte vilja likna det vid ett pyramidspel, men däremot är det ju liksom ett pussel som måste hänga ihop. Och i efterhand så kan man ju säga att vi kanske hade för många bitar i pusslet och borde satt ett enklare pussel i början innan vi började bygga ut det.
4: Vid midsommar 2024, så då visste du att pengarna var på väg att ta slut. Ni hade förvisso ett anställningsstopp, men det upphörde och ni fortsatte att anställa folk. Jag har ju träffat folk som har anställts långt efter att de här pengaproblemen var kända och byggbolag fortsatte att bygga på nya fabriksdelar och sådär. Varför gjorde ni så?
3: Ja, dels var det ju liksom så att vi hade en personalomsättning till exempel i fabriken i Skellefteå och liksom det fanns vissa kritiska funktioner som när vi tappade en medarbetare så var vi tvungna att ta in en ny medarbetare. Så att vi var tvungna att hitta kritiska kompetenser även när vi drog ner resten av bolaget, det var ofrånkomligt.
4: Mm. De känner ju sig väldigt ditlurade, en del av dem i alla fall.
3: Jag förstår det och det här är ju liksom... Kanske liksom det tyngsta oket att bära att så många människor som liksom både tagit risk personlig risk och även ekonomisk risk i det här projektet. Och liksom att det misslyckades och att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det jag liksom har haft mest ångest över.
4: Men byggföretagen då, som ju är så arga över att ni lät dem fortsätta bygga och leverera tjänster trots att ni inte hade några pengar?
3: Ja, men det där, om man läser boken och liksom tittar på liksom hur situationen såg ut och det faktum att vi var övertygade om att vi hade löst situationen där vid midsommar 2024, då hade vi frigjort 55 miljarder, hade då möjliggjort både färdigställandet av hela Skellefteå och gett oss över 2 år att komma upp i den produktionsnivå som gav långsiktig lönsamhet. Jag kan förstå den frustration, men det fanns liksom en plan som vi hela tiden jobbade för att liksom lösa det här.
4: Ni levde på hoppet, men det blev liksom de som fick betala priset.
3: Jag skulle absolut inte säga att vi levde på hoppet. Det fanns en otrolig realitet som vi förhöll oss till hela tiden.
4: Men ni stoppade inte? Jag var ju där och såg dem bygga liksom.
3: Ja, hade vi stoppat expansionen i Skellefteå, då hade både Audi och Volvos, då hade vi inte kunnat fullfölja de kontrakten, och det hade fått väldigt, väldigt stora konsekvenser. Nu såg vi en väg framåt som vi jobbade efter, men tyvärr så höll inte den.
4: Ja, men då skulle de nog säga att det blev de som fick betala priset.
3: Det var väldigt många som fick betala priset för det misslyckandet, och det tar jag liksom, det är klart att jag tar på mig ett stort ansvar i det, men det är ju, jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra, och det är ju någonting jag får leva med.
4: Men du har ju fått mycket kritik för att du tjänade 180 miljoner där under åren när det gick bra för Northvolt och du sålde dina aktier. Nu reser du runt och föreläser om lärdomarna och så gör du nu en bok som du tjänar pengar på. Kan du förstå att det retar folk?
3: Jag kan givetvis förstå att man kopplar ihop och att man vill koppla ihop den här försäljningen som jag gjorde många, många år tidigare. Jag har försökt beskriva det i boken, liksom att det var en helt annan tid. Och jag vill också liksom vara väldigt tydlig att det här bokprojektet handlar inte om att tjäna några pengar. Alla de eventuella intäkter från det här kommer jag skänka till den skola vi håller på med i Uganda. Så att det här är liksom, jag drivs inte av pengar och jag föreläser inte heller om det här för liksom någon typ av personlig vinning. Möjligtvis att försöka liksom dela erfarenheter med andra kring det här. Men förhoppningsvis så kommer nu Lighten och andra bolag ta den här stafettpinnen vidare och börja starta om den här verksamheten. Därför att det värsta vore ju om vi inte utnyttjade liksom alla de investeringar som har lagts i det här och all den personliga uppoffringen som så många människor har gjort för att skapa det här.
0: Northvolts tidigare vd Peter Karlsson hörde vi där, intervjuad av Erika Sundén, Ekots reporter. Erika, 4500 personer förlorade jobbet vid den här konkursen. Du som har bevakat bolaget, konkursen, och träffat många av dem som jobbade i Skellefteå, vad säger de om hur det hela slutade?
11: Ja, men de var olyckliga, arbetslösa, och en del var skuldsatta, och ganska många kom ju från andra länder och var rädda för att inte få stanna i Sverige. Så de var ju också besvikna. Många trodde ju att de skulle få vara med om att bygga något stort, något modernt som skulle göra världen mer klimatsmart. Och de var ju också liksom besjälade av den här idén som Northvolt hade sålt in och som jag tror även Peter Karlsson trodde på.
0: Mm. Och som du säger, många kom långväga ifrån. Hur har det gått för dem efter konkursen?
11: Faktum är att det har gått, verkar ändå ha gått ganska bra för många. De var ju unga, högutbildade, drivna. Så att när jag har haft kontakt med de organisationer som har hjälpt dem vidare sen så verkar de ha hittat nya jobb. En del har startat eget, men kanske inte i Sverige då.
0: Northvolt var ju från början ett stort lyft för Skellefteå. Hur har kommunen påverkats av den här konkursen?
11: De hade ju en ovanligt stark ekonomi i botten, så även om de fick liksom pausa bostadsbyggen och ta från sina egna reserver så har de klarat krisen rent ekonomiskt, kan man säga. Men det jobbigaste verkar ha varit att de kände sig väldigt ensamma i arbetet med att snabbt försöka hitta lösningar för alla de som drabbades. De tappar ju flera tusen invånare, så det är klart att det märktes. Men nu har ju liksom Lighten tagit över fabriken och sakta börjat försöka starta upp verksamheten igen. Men just Skellefteå kommun verkar vara lite luttrade just nu, ska jag säga.
0: Mm. Det har ju varit mycket fokus på Peter Karlsson som person och hans roll i konkursen. Hur verkar han ha påverkats av att bolaget kraschade?
11: Ja, han verkar ha tagit konkursen hårt, precis som många andra. Och många var ju väldigt, väldigt arga på just honom. Men det här är ju ett stort bolag, så antingen vill han ha den kontrollen och liksom den, vad ska man säga, bilden utåt, eller så var det ingen som ville dela ansvaret med honom. För boken, när man läser boken, så dräller det av namn som har haft ledande positioner, så han var ju liksom långt ifrån ensam om att fatta besluten i alla fall. Men han verkar ha fått jobba mycket med det här det senaste året, för jag frågade honom varför det hade dröjt så länge innan han ställde upp på intervju, och då sa han att han har behövt bearbeta det här.
0: Mm. Bolaget fick ju inte någon hjälp av regeringen då när det gick illa. Vad sa Peter Karlsson om det?
11: Ja, men han tyckte att det var synd, såklart, eftersom att om Sverige, det här är då enligt Peter Karlsson, att om Sverige hade valt att stötta Northvolt så hade även Kanada och Tyskland varit redo att göra det. Det blev det ju inte, och enligt Peter Karlsson så berodde ju det då på, det var ett beslut som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fattade tillsammans.
0: Mm. Tycker du att han verkar ångerfull?
11: Ja, det tycker jag faktiskt. Han har ju klarat sig bättre än många andra, men jag tror att han har definitivt tagit det här till hjärtat och liksom fått leva med, jag tror att det är både en hel del skuld och en hel del skam i det, att inte lyckas.
0: Att han inte gick ut och pratade med medier under krisen, och nu är han plötsligt aktuell med den här boken. Vad hade du velat ställa för frågor till honom då under krisen? Ifall du hade fått tillfälle.
11: Ja, det är en bra fråga. Jag hade ju ett A4-papper med frågor nu när jag kom, för att man hade liksom laddat så länge. Men jag fick faktiskt ställa alla frågor som jag ville ställa, tror jag. Man ville ju såklart veta mer om hur det gick rent ekonomiskt och vad de gjorde. Om de faktiskt jobbade för att rädda bolaget. Men sen tror jag att det var många som också var förbryllade över att de fortsatte att expandera trots att de faktiskt, det var helt uppenbart att de hade ekonomiska problem som de inte ville prata högt om.
0: Mm. Det säger Rika Sundén, Ekots reporter som bevakat Northvolt och som alltså har intervjuat bolagets tidigare vd. Tack så mycket. Och 2008 så får vi mer analys av Northvolts uppgång och fall och Peter Karlssons roll i det. Men nu ska vi få Kulturnytt med Andrea Valderrama. Det ska handla om ett mordmysterium som har ovanliga huvudrollsinnehavare.
12: Mm. Bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna handlar det om. Och där är det fåren som löser mord.
13: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare. Tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv. Och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
14: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
13: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Och samtidigt börjar de själva förstå att får kan möta värre öden än att bli till moln i himlen. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen. Starkast är Bryan Cranston, känd från tv-serien Breaking Bad, som det svarta fåret. Och som med sin dystra bakgrund och hårda yttre motvilligt inser att det är bättre att tillhöra en flock.
15: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
16: Ducks!
15: Sheep!
13: Det kanske inte är filmen jag kommer ihåg om en vecka, men den lyfter mitt humör för resten av dagen. Fåredetektiverna får en stark trea.
12: Av Ellen Cavallin, och nu fortsätter P1-morgonen.
0: Det stämmer med en väderprognos från SMHI morgonens meteorolog Anna Belking. God morgon.
17: God morgon och tack så mycket. Ett högtryck täcker Skandinavien och Finland och har i natt gett en klar och rätt kall natt med temperaturer ner på minussidan, även ner över delar av Götaland. Och den preliminärt lägsta temperaturen i natt har Börtnan i Jämtland haft med 8 minusgrader. Men lite varmare luft letar sig idag in över landet med sydliga vindar och solen visar sig på ganska många håll. Men i eftermiddag så får solen samsas med en del höga slöjmån eller stackmån. Och det torra vädret gör att skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och gräsbrandsrisken är stor på många håll i snöfria delar utav Norrland. Och den här prognosen den gäller fram till imorgon bitti. Södra och nordöstra Götaland samt östra Svealand. Soligt på eftermiddagen med lätt månighet och 15-18 grader. I natt sen klart till halvklart med främst höga slöjmån och då 0-5 plusgrader. Lokalt ner på minussidan. Ostlig eller sydostlig vind. Öland och Gotland, soligt och på dagen 10-15 grader. I eftermiddag sen så ökar månigheten söderifrån men fortsatt uppehåll. Och i natt sen tidvis månigt och 2-8 grader. Ostlig eller nordostlig vind fram på dagen med friska vindbyar. Nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Först mest soligt, på dagen med en del stackmån så kan bli täta och 15-18 grader. I natt, klart till halvklart och 0-5 grader. Sydlig eller sydostlig vind. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Först mest soligt, men månigheten ökar under dagen från sydväst och fram på dagen 10-15 grader, i fjällen 7-11. I natt sen omkring halvklart och 0-5 grader, lokalt ner på minussidan och i fjällen runt 0 eller några minusgrader. Vind omkring syd i eftermiddag med friska vindbyar. Norra Norrlands kustland och inland. Soligt, men under morgonen så kan lokal dimma förekomma. Till eftermiddagen så växer det till stackmån och lokala byar av regn eller blötsnö kan förekomma i Tornedalen, möjligen med inslag av åska. På dagen 8-13 grader. I natt månigt och minus 3-3 plusgrader. Vind omkring sydväst. Och så norra Norrlands fjälltrakter. Soligt, men i norra Lapplandsfjällen omkring halvklart och minus 2-4 plusgrader. I eftermiddag ökad månighet söderifrån. Och i natt månigt men fortsatt mest uppehåll och minus 4-2 plusgrader. Vind omkring syd. Och imorgon lördag så börjar ett lågtryck på Norska havet närma sig med allmänt ökad månighet över de västra och norra landsdelarna. På eftermiddagen i fjällen skurar som under kvällen letar sig in över Norrlands inland. I sydöstra Sverige så blir det ännu en solig dag, men högtrycket försvagas allt mer. Och på söndag så börjar ostadigare väder att ta över. I nästan hela landet så blir det mycket moln och främst i norra och mellersta Sverige så bildas skurar i fjällen med snöinslag. Och klockan 6 så hade Stockholm 6 grader, Göteborg 3, Malmö 2, Karlskrona 5, Kalmar minus 2, Visby plus 3, Jönköpings flygplats minus 1, Norrköping plus 3, Karlstad och Gävle båda 0, Mora minus 1, Sundsvall 0, Östersund och Umeå plus 1, Vilhelmina minus 2, Luleå plus 2 och Kiruna en minusgrad. Och jag återkommer klockan 8:05 med en landrapport. Tills dess, god morgon.
0: Ja, god morgon, du som just gnuggat sömnen ur ögonen, spetsa öronen nu för det blir strax nyheter från Ekot med Katarina Boive.
11: Ja, vi fortsätter vår granskning om det vita snuset.
0: Och USA och Iran anklagar varann för nya attacker i Hormuzsundet. Vår medarbetare hör ni om det senaste. Och hur är det för besättningen på de fartyg som suttit fast i månader i Hormuzsundet på grund av kriget? Det ska vi försöka reda ut. Och brittiska naturfilmslegenden David Attenborough fyller 100 år idag. Det ska vi fira med ljudillustrationer och vetenskapsjournalisten Henrik Ekman som ni kunnat höra i SVTs Naturens värld under många år. Pia Fridén heter jag. God morgon och välkomna. Nu är klockan 7. Det blir nyheter.
11: Konsumentorganisationer som var med i internationell kampanj för det vita snuset har tydliga kopplingar till tobaksindustrin. Beskjutning kring Hormuzsundet trots vapenvilan. Svenska försvaret har övat på att hantera krigsfångar och flera små kommuner satsar mer på barnen än större kommuner gör.
16: Lite roliga aktiviteter som en EPA-utställning för de lite äldre. Vi har haft måla och sånt för de lite yngre och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
11: Dorothea satsar mest. Men vi börjar med vår granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
18: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Kampanjerna uppmanade andra att lära av Sverige.
19: We are trying to promote snus and nicotine pouches so that it will not be overregulated or banned.
18: De som satte fart på kampanjen var Smoke Free Sweden.
20: Well, a hearty welcome to you all.
18: Med den sydafrikanske läkaren Dallon Human i spetsen.
20: Thank you for joining our forum this morning to discuss Sweden.
18: Och Ekots fortsatta granskning visar att flera av organisationerna som nu för ut det här budskapet till bland andra politiker och andra beslutsfattare är kopplade till den internationella tobaksindustrin. Dallon Human och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco, BAT, ägaren till Velo, Sveriges mest sålda vita snus. Och när vi frågar hur de finansieras, då säger han att det är ett arbete baserat på kärlek.
20: We are not well funded and we do this as a labor of love.
18: Men att de jobbar med flera tobaksföretag.
20: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
21: How should I understand this? Is it not a direct cooperation with the BAT?
20: Well, indirectly we work with many.
18: British American Tobacco stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Som Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare.
19: A consumer advocacy group that gathers like-minded people.
18: Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. Vi får heller ingen intervju med British American Tobacco.
22: Just nu har ingenting jag kan säga så.
18: De svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att de stödjer, citat, organisationer som bidrar till debatten i frågor som är viktiga för våra konsumenter. Dessa organisationer är redaktionellt oberoende.
11: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio.
1: USA och Iran riktade attacker mot varandra kring Hormuzsundet igår kväll. Och under morgonen har det kommit uppgifter om att Förenade Arabemiraten attackerats av Iran. Vår medarbetare i Libanon, Lina Mahlers, rapporterar om det senaste.
2: Ja, nu på morgonen så kom de här uppgifterna om att Förenade Arabemiraten säger att deras luftförsvar nu håller på att skjuta ner missiler och drönare som man säger kommer från Iran. Och det här kommer ju bara några timmar efter de här senaste attackerna mellan USA och Iran, där den amerikanska militären säger att deras fartyg attackerades av iranska missiler och drönare i Hormuzsundet, och att de i sin tur då attackerade vad de säger i iranska militära anläggningar. Iran och sin sida säger att de genomför de här attackerna efter att USA attackerat en iransk oljetanker och andra fartyg, och att de amerikanska attackerna har drabbat civila områden i två kuststäder och också Irans största ö. Efter flera timmars beskjutning så kallar nu iransk tv situationen som att den har återgått till det normala.
1: Samtidigt så finns det ju en vapenvila, och dessutom så pågår det ju förhandlingar om fred. Hur påverkar denna beskjutning detta?
2: Ja, enligt USAs president Donald Trump inte alls. Han beskrev de här attackerna mot Iran som en kärleksklapp och sa till amerikanska medier att den här vapenvilan håller och att iranierna leker med oss. Att de här samtalen om kriget, om att få slut på kriget, går väldigt bra. Men Teheran kallade USAs attacker för ett brott mot vapenvilan. Och Teheran har ännu inte fattat något beslut om USAs förslag om att få slut på kriget. Det får vi följa.
1: Och vår medarbetare Lina Mahlers, hon är med igen om en stund, ungefär 7:15 här i P1 morgon. Det svenska försvaret har övat hantering av krigsfångar, och det har man gjort med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget, och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
5: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd i dagsläget.
23: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer, men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
24: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled in certain things. You have to do it many times, so I think it's a very good initiative.
23: Sverige har inte haft en krigsfånge på över 200 år. Ukraina däremot har sedan den fullskaliga invasionen hanterat tusentals ryska krigsfångar. Och att de ukrainska experterna kommer från ett pågående krig är enligt Håkan Isaksson tydligt.
5: Definitivt. De sitter med så otroligt mycket kunskaper i det hela. Och det syns i varenda dialog och varenda diskussion man har med dem. Så förstår man vad de har varit med om just nu. Det är både berörande och kopplat till våra uppgifter, så det är otroligt tacksamt samtidigt att de vill göra och ta sig tid för sådana här saker.
1: Reporter Mikael Eriksson. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, visar en ny rapport från UNICEF. Flera små och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
25: Det är en väldigt bra kommun eftersom att alla känner alla. Och även fast vi är en sån liten kommun och utspridd, så är det ändå ganska nära till allting. Så jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
26: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
3: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor. Varför vi har tyckt att det var väldigt viktigt nu att titta på det här på ett djupare sätt.
26: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker.
3: Vi behöver titta på pendlingskommunerna. Vad är det som gör att de som grupp ofta kommer ut här nu lite sämre? Och det är ju framförallt att man satsar men kanske behöver jobba ännu mer på att en satsning når just alla barn.
26: Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. De ser att kommunerna kan lära sig mycket av varandra. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
25: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun och lite roliga aktiviteter som en EPA-utställning för de lite äldre. Vi har haft måla och sånt för de lite yngre och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om en intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. De gripna misstänks för ofredande och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. För Moskvaborna kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
4: Tekniken inte будет.
6: Ну да, это опасно.
4: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет
7: проходить. En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Hur är det möjligt, svarar den unge mannen och undrar hur Ryssland då ska kunna visa sin militära styrka om inga stridsvagnar och raketer ska visas upp i paraden. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Samtidigt har Rysslands utrikesministerium gått ut med en uppmaning till utländska ambassader och internationella organisationer i Ukrainas huvudstad Kiev att evakuera sin personal inför helgen. Rysslands varning handlar om att det i händelse av någon slags ukrainsk attack mot det ryska segerdagsfirandet kommer att komma ett stort ryskt anfall mot centrala Kiev. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. Presidenterna hade ett 3 timmar långt möte där Trump enligt Lula ska ha sagt att USA inte kommer att invadera Kuba.
8: Jag hoppas att översättningen var korrekt, men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll. Kuba vill förhandla, sa Lula. På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USAs tullar mot landet, som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. En del av tullarna har redan slopats, Men samtidigt har Trump-administrationen hotat med att införa nya. Ja, vill att USA ska se Brasilien som en viktig ekonomisk handelspartner, sa Lula da Silva. Som också tonade ner oron för att Donald Trump kommer försöka påverka presidentvalet i Brasilien senare i år. Jag förklarade för Trump att brasilianare har rätt att avgöra sin egen framtid, precis som amerikaner ska avgöra sin, sa Lula da Silva. Den brasilianska regeringen vill visa att Lulas motståndare i höstens presidentval, ex-presidentens son Flavio Bolsonaro, inte har Trumps öra. Bolsonaro och Lula ligger jämnt i opinionsmätningarna inför valet och familjen Bolsonaro och deras allierade har uttryckt förhoppningar om att Vita huset kommer försöka påverka valet. Låten Golin i Buenos Aires.
1: En av morgonens nyheter är nya attacker mellan Iran och USA i Hormuzsundet trots vapenvilan, Pia.
0: Mm. Och vi vill veta mer om hur det är ombord på de fartyg som sitter fast i Persiska viken sedan kriget inleddes. Men först så ska vi då höra med vår medarbetare Lina Mahlers om det senaste i kriget. Iran och USA anklagar varandra för attacker i Hormuzsundet och frågan är hur det här påverkar vapenvilan och de pågående fredsförhandlingarna då. Vår medarbetare Lina Mahlers i Beirut, god morgon.
6: God morgon.
0: Vi hörde dig i Ekot nyss om explosioner i flera iranska kuststäder och uppgifter om iranska attacker mot Förenade Arabemiraten. Hur är situationen just nu?
6: Det har återgått till det normala enligt iranska medier åtminstone, men vi hörde ju de här uppgifterna också om inkommande attacker bara här på morgonen mot Förenade Arabemiraten, så läget är fortfarande spänt. Den senaste tiden har vi ju sett upprepade attacker där båda sidor anklagar varandra för brott mot vapenvilan samtidigt som de här diplomatiska samtalen pågår.
0: Och de här attackerna då mot Förenade Arabemiraten, har Iran sagt något om det?
6: Nej, hittills har vi inte hört några uttalanden från Iran, men Iran har ju sagt allt sedan det här kriget började att länder som öppnar upp sitt luftrum, vatten och som bistår USA i attacker mot Iran kan komma att attackeras. Så Förenade Arabemiraten anklagar Iran för att ligga bakom de här attackerna.
0: Finns det några andra reaktioner då från länderna i regionen på nattens händelser?
6: Ja, Gulfstaterna uttrycker oro för att den här konflikten ska spridas. Saudiarabien vill undvika en större upptrappning men har samtidigt motsatt sig då amerikanska planer på en större militär operation i Hormuzsundet av rädsla då att det kan skapa nya iranska attacker mot Gulfstaterna. Medan då Förenade Arabemiraten har tagit en allt hårdare linje mot Iran efter de här senaste attackerna.
0: Hur låter det i iranska och amerikanska medier nu då?
6: Ja, i amerikanska medier har vi ju hört, de beskriver de här attackerna som ett svar på iranska attacker, och om vi ser från Irans sida så är det precis tvärtom. Det här är svar på amerikanska attacker. Så det fortsätter att beskrivas så.
0: Mm. Och när president Trump i natt fick frågan om hur attackerna påverkar vapenvilan, då svarade han att det är en struntsak. Vi kan lyssna.
9: I call that a trifle. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
0: Ja, jag kommer att berätta om vapenvilan bryts. Ni kommer att märka det. Ni kommer att se ett enormt sken inifrån Iran. Det säger USAs president till reportrar i Washington DC. Lina Mahlers, hur tolkar du det här uttalandet?
6: Ja, utifrån hans andra uttalanden också så verkar det skenet inte ha kommit än, och så som han ser det i alla fall. Han kallade också de här iranska attackerna en kärleksklapp och att iranierna har provocerat USA genom de här senaste attackerna, men påtalade återigen att samtalen om fred går mycket bra. Så från USAs håll så är det inte ett brott än så länge, men från Iran så låter det annorlunda. De beskriver dem som ett stort attack och att det här är attacker mot civila områden också vid Hormuzsundet.
0: Men har det kommit några nya besked i de här förhandlingarna från Irans sida till exempel?
6: Nej, inte än. USA väntar ju nu på Irans svar på det amerikanska förslaget och har hotat med än mer intensiva bombningar om inte Iran accepterar det här förslaget. Och Iran granskar nu det. Och i det så ska det finnas uppgifter om att USA krävt att Iran ska stoppa sin anrikning av uran under 12 år. Och också lämna över då sitt lager av höganrikat uran. Och Iran har sagt att de kan pausa anrikningen under en tid, men har tidigare i alla fall inte velat lämna över lagret. Och har framförallt krävt ett slut på kriget innan de här diskussionerna ens tar vid. Så om det här amerikanska förslaget går de kraven till mötes, då kan Iran tänkas acceptera det. Men vi får se vad de säger.
0: Det säger vår medarbetare Lina Mahlers med oss från Beirut. Och vi ska stanna kvar i regionen. Det ska handla om de uppåt 3000 fartyg med besättningar som på grund av kriget i över 2 månader suttit fast i väntan på att få passera Hormuzsundet. Med oss nu Roine Ahlqvist som är kommersiell direktör på Wilhelmsen Ship Management. God morgon.
10: God morgon.
0: Ni har 2 fartyg som är fast i Persiska viken. Hur är läget för besättningarna på de fartygen?
10: Allting är ju naturligtvis extra tufft, men shippingindustrin är egentligen ganska motståndskraftig mot situationer med tanke på vad som har sett i Röda havet och andra situationer de senaste åren. Men nivån här är naturligtvis på ett helt annat läge. Och jag tror att vi har faktiskt en ganska bra situation ombord. Besättningen har möjlighet att kommunicera med sina nära och kära genom internetkommunikation som är ungefär lika stabil som vi har i våra hem och i våra kontor. Och våra fartyg kan producera det nödvändiga färskvattnet som krävs för att dagliga rutiner plus dricksvatten naturligtvis. Och vi är väl försörjda med mat så vi kan uthålla i många månader till om det skulle behövas.
0: Vad gör besättningarna då, om dagarna för att fördriva tiden?
10: Ja, det är en bra fråga. I och med att vi måste egentligen röra på fartyg, så vi ligger faktiskt inte till ankars utan vi rör oss i vissa riktningar under en period och sen så driver vi med vinden söderut igen mot den kusten som anses vänlig.

0: Det är så många stora viktiga reformer där vi har tagit stora intryck och gjort stora förändringar. Sen råder det ingen tvekan om att i vissa frågor, kanske när juridiken och politiken kanske möts i sina roller, som när lagrådet ska titta på frågor, vilket syfte har en lagstiftning och leder så att säga de här föreslagna åtgärderna till att det här syftet uppnås. Men där finns till exempel en rätt stor fråga, ska vi ha låga eller höga straff, det är ju också en politisk värderingsfråga, och det måste, till slut måste riksdagen avgöra den frågan.
1: Patrik Bremdahl, hur ska man göra då istället?
2: Ja, alltså, först vill jag också säga, justitieministern hänvisar ofta till folket på gatan i Örnsköldsvik, och det är ju
0: kloka,
2: det som politikerna
0: väldigt kloka.
2: Jag säger ingenting om deras klokhet, men det är också politikens roll att inte bara gå på det som folk vill. Och det är ju en av anledningarna till att vi har de här demokratiska spelreglerna för att säkerställa att vi får ett rättssäkert system. Och en absolut demokrati eller absolut folkvilja, det är inte någonting vi vill eftersträva. Och det vet jag, det vill inte Gunnar heller, utan vi har en konstitution som ska vara en bromskloss. Så att det man behöver göra är, man kan absolut när det är bråttom skynda på lite grann, men då är det ännu viktigare att lyssna in den kritik som kommer, och också att ge remissinstanserna tid att faktiskt sättas in. Det har kommit en enorm mängd lagstiftning. Det är nästan så att vissa remissinstanser blir så att säga översvämmade av lagförslag och samtidigt kort tid, vilket gör att man inte hinner ge den bedömning som man vill göra.
1: Sista ordet till dig, Gunnar Strömmen, vad säger du?
0: Nej, men det är självklart så att vi inte ska ha ett oreglerat majoritetsstyre. Jag menar, vi lever i en demokratisk rättsstat. Som sagt, var som rankas som världens näst mest liberala eller stabila liberala demokrati i en undersökning som Patrik Bremdahl refererade till. Och det är klart att det är därför vi har en balans. Vi har regering och riksdag, vi har lagråd, vi har domstolar som efterhandskontrollerar när man tillämpar lagarna. Skulle någonting strida mot grundlagen så får man inte ens använda sådana regler. Och jag vill också bara säga att, så att det finns en massa balans i vårt system, men jag måste bara ändå säga det. Det här handlar ju om att ta itu med stora allvarliga samhällsproblem som också är akuta och som får väldigt stora kostnader för människors fri- och rättigheter, till exempel genom dödligt våld. Och det tycker vi motiverar att vi har högre tempo.
1: Men med tanke på kritiken här helt kort, kommer ni att förändra någonting i arbetet med reformer med migrations- och straffrätt?
0: Jag tycker det är bra med den här diskussionen, det är att alla de här frågorna vi diskuterar är viktiga. Hur ska vi balansera olika intressen mot varandra? Hur ska vi kunna förena ett högt tempo i lagstiftningsarbetet när det är motiverat med god kvalitet? Hur ska många röster komma till tals? Det tycker jag vi har anledning att diskutera vidare. Men det är verkligen väldigt långt från den inramning som det här uppropet har haft, att Sverige skulle vara föremål för någon slags nedmontering av rättsstaten.
1: Det får bli sista ordet. Justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, tack för att du kom hit. Tack också Patrik Bremdahl, docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Vi går vidare i programmet. Vi ska återvända till attackerna i Mellanöstern nu som vi har rapporterat om under morgonen. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, god morgon.
3: God morgon Pia, hej hej.
1: Hur spänt är läget efter de här senaste attackerna?
3: Mycket spänt måste man säga, fortsatt så, men ungefär ändå i min bedömning där vi var i måndags innan det här projekt Freedom som Trump inledde med att lotsa ut fartyg som inte fungerade, och redan då blev det ju våldsamheter igen, och nu blev det ännu större våldsamheter, men ändå inte ett fullt återupptaget krig får man säga. Jag vet att det är en definitionsfråga till slut om vapenvilan helt är bruten eller inte, men det känns ändå som att båda sidor säger att vapenvilan håller, men att läget är väldigt spänt, och det är ju uppenbart. Det är bara att titta på vad som händer. Jag menar, också i Libanon så har ju 12 människor dödats igår, och det blir till slut en definitionsfråga förstås om kriget är återupptaget igen, men i grund och botten så vill båda parterna fortfarande kunna undvika, menar jag, trots det spända läget, att återuppta det yttersta kriget igen.
1: Men de här olika svaren som ges då, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller. Iran menar att USA har brutit mot vapenvilan. Hur ska man tolka de olika svaren?
3: Ja, alltså, vi pratar ju ofta om det i krigssammanhang där det finns en vapenvila, att det sker brott mot vapenvilan, och så anklagar de olika sidorna varandra för det. Men i grund och

0: utan så kanske det ändå kan finnas en vilja om att det fullskaliga kriget, eller vad man ska kalla det, inte ska återupptagas. Och någonstans där är vi. Man kan notera ändå att Iran säger att USA har brutit mot vapenvilan, inte avslutat den utan brutit mot den, och USA säger att den finns kvar, och i någon mening så kan man möjligen med god vilja tolka det som att de vill samma sak på båda sidor, att slippa återuppta det fullskaliga kriget, de fullskaliga våldsamheterna. Men återigen, det är spänt läge, och vi har också hört rapporter från Förenade Arabemiraten, Dubai, som återigen har fått attacker mot sig. Man har aktiverat sitt luftvärn och fått skjuta ner missiler och så. Det är ett väldigt spänt läge, men sen förhandlingar och samtal pågår, och det verkar finnas en vilja av att åtminstone komma fram till någon form av lösning så småningom som gör att man slipper återuppta de yttersta våldsamheterna.
1: Med tanke på de uppgifterna då, att Iran avfyrat robotar mot Förenade Arabemiraten, risken för eskalering just nu, vad är din analys?
0: Ja, det beror ju också på vad Förenade Arabemiraten gör. Jag menar, de har lämnat OPEC till exempel, inte bara om oljepriser, utan det handlar också om en större självständighet att agera med självständigt. För dem för sig, det är en kapabel militär nation att skjuta tillbaka mot Iran, så har vi ett annat läge. Där är vi inte ännu, men återigen, det är ett väldigt spänt läge. Och vad som kommer utav det här kommer ju avgöras de närmaste dagarna. Förhandlingar pågår om någon slags förslag om att komma fram till en tillfällig lösning som gör att man kan förhandla i 30 dagar om till exempel kärnteknikprogrammet och så komma framåt på den vägen. Pakistan säger att det är så som vi fungerar som någon slags mellanhand. Men återigen, jag menar, om Förenade Arabemiraten får för sig att nu räcker det, nu skjuter vi tillbaka, då är vi i ett annat läge. Där är vi dock inte ännu.
1: Nej, så det finns hopp för fredsförhandlingarna trots de här senaste attackerna?
0: Ja, så hopp och hopp, det gör det väl ändå, tycker jag, med tanke på att båda parterna ändå säger att någon form av samtal pågår, att man tittar på varandras förslag. Men återigen, det blir till slut en definitionsfråga när man tycker att kriget är återupptaget igen. Men det är ju inte där det var när kriget pågick som allra mest, det kan vi inte säga. Men återigen, det är ett spänt läge, osäkert läge. Vi får se hur de här samtalen, förhandlingarna, vad vi nu ska kalla dem, fortgår.
1: Tack så mycket, Daniel Alling, vår internationella korrespondent, om nattens attacker i Iran och mot Förenade Arabemiraten.
2: Nu blir det en nyhetssammanfattning. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckas besegra rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna som deltagit i kampanjen har tydliga kopplingar till tobaksindustrin. Förenade Arabemiraten uppger nu på morgonen att landet försvarar sig mot nya missil- och drönarattacker från Iran. Det här sker bara timmar efter att USA och Iran anklagat varandra för att ha attackerat varandras fartyg i Hormuzsundet. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappat kraftigt i för partiet traditionellt starka fästen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även det konservativa partiet Tories backar. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan det kalla kriget. Och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att informera om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Ukraina har registrerat 140 ryska angrepp vid fronten under natten trots att Ryssland utlovat en vapenvila som skulle ha trätt i kraft vid midnatt. Det här uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky nu på morgonen. Nu ekonomiekot med Carl V. Andersson.
3: Som inleder med Northvolt. Drygt ett år efter konkursen ger nu batteriföretagets grundare Peter Karlsson sin bild av det som hände. Bland annat försöker han förklara varför bolaget fortsatte att bygga och anställa trots att man visste att pengarna var på väg att ta slut.
4: Hade vi stoppat expansionen i Skellefteå, då hade både Audi och Volvos, då hade vi inte kunnat fullfölja de kontrakten, och det hade fått väldigt, väldigt stora konsekvenser. Nu såg vi en väg framåt som vi jobbade efter, men tyvärr så höll inte den.
5: Ni levde på hoppet, men det blev liksom de som fick betala priset.
4: Jag skulle absolut inte säga att vi levde på hoppet. Det fanns en otrolig realitet som vi förhöll oss till hela tiden.
2: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Då producerade fabriken i Skellefteå en fjärdedel av de batterier som den skulle. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Det blev en av Sveriges genom tiderna största konkurser. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Och när Sveriges regering sa nej till statligt stöd så backade även Tyskland och Kanada från att hjälpa bolaget ekonomiskt. Efter ett år av tystnad har nu Peter Karlsson skrivit en bok för att ge sin bild av det som har hänt. Han tycker att debatten har varit för ensidig, där framgångarna försvunnit helt. Han säger att de batterier som de fick fram var av hög kvalitet och Sverige och Europa fick med hjälp av Northvolt ett kluster av människor med hög batterikompetens rekryterade från hela världen. Flera som nu har startat egna bolag, framförallt i länder utanför Sverige. Men många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
4: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det är det jag liksom har haft mest ångest över.
3: Reporter var Erika Sundén. Och nu om de stora skillnaderna mellan Europa och Amerika.
6: These are very high numbers.
7: USA fortsätter att utklassa Europa.
6: There's no limits to how fast this economy could grow.
7: Tillväxten är snabbare, bolagsvinsterna större och börserna klättrar högre.
8: Vi tror att euroområdet kommer att växa under 1%.
9: Ja, vi har haft det kämpigt.
7: Men är det hela bilden?
10: The thing is you can't eat GDP.
11: It's fucking insane.
12: How do we live like this?
7: Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
3: Och du kan lyssna på programmet redan nu i appen eller i P1 imorgon klockan 11.35. Det går dåligt för världens största biltillverkare, Toyota. Vinsten föll med 49% det senaste kvartalet. Samtidigt skruvar bolaget ner sin prognos för i år med 22%. Förklaringen är högre kostnader på grund av Iran-konflikten. Och Toyotas aktie har fallit nu på morgonen och Tokyo-börsen har gått ner 0,2%. Shanghai ligger runt nollstrecket medan Hongkong backat 1%. Igår stängde Nasdaq ner 0,1%, Dow Jones ner 0,6% och Stockholmsbörsen ner 1,2%. En dollar just nu 9 kronor och 26 öre, en euro kostar 10 kronor och 87 öre. Vidare i P1-morgon.
1: Carl B. Andersson som har gett oss Ekonomiekots nyheter den här morgonen. Nu dags för Vetenskapsradion och Gustav Klarins sista lilla sändning den här morgonen.
13: Nu kan du vara med och upptäcka det okända livet i djuphavet. Ett forskningsfartyg som lämnar Irland den här veckan kommer att sända live från filmkameror på de undervattensfarkoster som ska utforska bottnarna. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i expeditionen.
14: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique.
15: Alla kommer att kunna följa upptäckten av nya arter i realtid, säger Paco Cardenas, som är museiintendent för zoologi vid Evolutionsmuseet i Uppsala. För på mellan 2 och 3 000 meters djup kan man nästan lova okända arter, eftersom så lite av de stora havsdjupen har utforskats.
14: Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
15: Han är en av 6 europeiska forskare på expeditionen som miljöorganisationen Greenpeace ordnar. De ska till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Miljöorganisationen vill visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från bottnarna. Och vetenskapligt kan forskarna studera hur djuren har anpassat sig genetiskt och fysiologiskt till livet i djuphavet. Ett sen tidigare känt exempel finns bland Paco Cardenas expertområde, svampdjuren. Fastsittande, ofta korall, bägar eller tvättsvampslika djur som brukar filtrera sin föda ur vattnet. Men i djuphavet finns det så lite sån mat att vissa svampdjur utvecklats till aktiva jägare. Ett har tuggummibubbelliknande fällor som skjuts ut för att fånga in förbipasserande små räkor.
14: It looks like a bubble gum and it can explode underwater and the little shrimp will get all glued and tangled in that little trap.
13: Ja, det var svampdjursforskaren Paco Cardenas i samtal med Vetenskapsradions Sara Sällström. Idag fyller David Attenborough 100 år.
9: Over the course of my lifetime, I've visited many extraordinary places. I've met many fascinating creatures.
10: Det här är från en ny film på Netflix, men David Attenborough gjorde sina första naturprogram för 72 år sedan på BBC. Och för bara ett år sedan på hans 99-årsdag kom ännu en stor film, Ocean, om havens tillstånd. Nu till 100-årsdagen har det gjorts flera minnesprogram och BBC har samlat 100 minnesvärda ögonblick till en över 6 timmar lång film. Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. Länge.
12: It was one of the most privileged moments of our life, really.
10: Ett av hans mest privilegierade ögonblick, säger han nu till BBC. För flera år sedan var jag hemma hos David Attenborough och hans grind lät så där. Han pratade om att vi måste förstå hur viktig naturen är för vår överlevnad.
12: If people don't understand that, they won't care about the environment.
10: Men att många kan ha tappat den förståelsen i en värld där över halva befolkningen bor i städer. Och då kan naturfilmer i tv spela en viktig roll, tror David Attenborough.
12: Television can bring about that link.
13: I Vetenskapsradion idag så hör vi ett hemma hos reportage när Lena Nordlund hälsade på David Attenborough för 17 år sedan. Skador som orsakat Skador som orsakas av skogsbränder i USA kostar flera hundra miljarder dollar årligen. Samtidigt så finns det förhållandevis billiga metoder för att minska kostnaderna. Det är en liten studie som publiceras i tidskriften Science. I västra USA så finns områden där man förebygger skogsbrand genom att brännbart växtmaterial tas bort. Man gör skogen glesare med skogsmaskiner. Och med hjälp av eld under kontrollerade former så bränner man bort torr och eldfängt vegetation. Det här är förebyggande insatser som kostar pengar. Men kostnaderna för skogsbränder som bryter ut är betydligt högre. Det handlar bland annat om kostnader för nedbrunna hus. Under perioden 2017-2023 så visar studien att för varje dollar som man satsat på att förebygga brand så har man räddat bland annat byggnader till ett värde som är 3 gånger så högt. Vetenskapsradion.
1: Och då ska vi till Sydafrika där en gammal kampsång om att döda vita lantbrukare väckt uppmärksamhet också utanför landet. Vid den sydafrikanske presidenten Cyril Ramaphosas besök i Vita huset för ett år sedan så hävdade Donald Trump att det pågår ett folkmord på vita och han har erbjudit vita sydafrikaner asyl i USA. Sydafrikas regering har tillbakavisat påståendena men attacker mot lantbrukare är ett allvarligt problem. Oppositionspolitiken Julius Malema som brukar sjunga den kontroversiella kampsången dömdes nyligen till 5 års fängelse.
16: På en arena i Kapstaden i Sydafrika manar den kontroversiella oppositionspolitiken Julius Malema upp till sång. Skjut för att döda. Döda boer, lantbrukare på afrikans. Det är språk som många vita sydafrikaner talar. Hela stadion dansar, juli 2025. Det är en gammal kampsång mot apartheid som oppositionspartiet Economic Freedom Fighters, EFF, har plockat upp igen. Att den gamla kampsången återigen sjungs har väckt starka reaktioner. USAs president Donald Trump säger att vita lantbrukare dödas urskiljningslöst och diskrimineras i Sydafrika. På en stor vingård i Västra Kapprovinsen bor vinodlaren Skalk Burger.
17: I bought the neighboring farm in 95, the farm 98 and that farm in 99.
16: Vinodlingarna sträcker sig långt. Den prydliga gräsmattan framför det stora huset slutar vid en glittrande damm. Han har besök av Theo de Jager, lantbrukare i Limpopo i nordöstra Sydafrika. Skalk Burger vill tro att Kapprovinsen fortfarande är ganska säker.
17: But I mean you never know. You know, I mean I chased people away the other day that are fishing illegally in this dam. He threatened me. He said I'm going to come and kill you.
16: Jag jagade bort en man som hotade mig och sa att han skulle komma tillbaka och döda mig, berättar han. Han är orolig över att den gamla kampsången tillåts att sjungas.
17: What does worry me is how can the state allow somebody to say kill the farmer, kill the boer and dance and chant and shoot a rifle in the air?
16: Att det pågår ett folkmord på vita är något den sydafrikanska regeringen upprepade gånger har avfärdat som ogrundat.
18: How are you?
19: I'm good. How are you? Can you hear me properly?
18: Yes, it seems to be fine.
16: Och Terence Corrigan, forskare och skribent på South African Institute of Race Relations, håller med.
19: Is there a white genocide in South Africa?
18: Okay, farm attacks are a profound problem. White genocide is not.
16: Inget folkmord på vita, men attacker på gårdar är ett stort problem, säger han. Och berättar att det ofta är vita som drabbas, men även svarta lantbrukare och arbetare och besökare. Och bönderna är extra sårbara på grund av deras isolering ute på landet och för att hjälpen är långt borta.
18: They tend to be further removed from any possible assistance.
16: Våldet i Sydafrika är ett av de största samhällsproblemen i landet. Mordfrekvensen ligger runt 40 mord per 100 000 invånare, vilket är en av de högsta nivåerna i världen. Och lantbrukare är inte den grupp i landet som mördas mest, utan den största drabbade gruppen är unga män i fattiga områden. Ian Cameron har solglasögonen på huvudet och ovanpå den blårutiga skjortan hänger passerkortet till parlamentet. Han är parlamentsledamot för partiet Democratic Alliance. Men fram till 2020 arbetade han för AfriForum, en organisation som jobbar med att skydda rättigheter för Sydafrikas vita afrikaner minoritet. Hans fokus var mord och attacker på gårdar och under 10 år stöttade han och hans team drabbade efter ungefär 3000 fall. Av alla dessa fall involverade runt 20% någon typ av tortyr, berättar han. Något som han fortfarande kan ha mardrömmar om. Lukten av torkat blod är något man aldrig glömmer.
20: If you dream about it still sometimes, you smell it. The smell of dried blood in a room and that amount of it is a unique smell. It's a, call it a metal type of smell that you won't ever forget.
16: Ian Cameron berättar om professorn och kriminologen Rudolf Sins forskning. Han har intervjuat personer dömda för attacker på gårdar om deras motiv.
20: And they all said there's a general perception that older white farmers have large amounts of firearms and cash. And in the majority of cases that's not the truth.
16: Det finns en allmän uppfattning om att äldre vita bönder har stora mängder kontanter och vapen hemma. Något som inte stämmer, säger han.
17: Hello.
19: Hi.
16: Theo de Jager, som är på besök från nordöstra Sydafrika, berättar hur lantbrukare med de som arbetar på gårdarna organiserar sig för att skydda sig mot attacker.
21: We are trying to keep control as farmers. We are trying to keep our own valleys safe. But it's hard to do government's job without government's income.
16: Han säger att alla jordbrukare känner någon som har blivit attackerad.
21: I do not know farmers who do not know somebody who has been a victim. There's been too many.
16: Theo de Jager menar att den här typen av mord skiljer sig från andra. Förutom tortyren och att man sjunger om det, säger han att morden firas på sociala medier och att det inte är några konsekvenser för dem som firar och sjunger.
21: In other murders, you do not have this lack of consequences for people who applaud it. That's why farmers feel pretty much on their own when it comes to managing their own safety.
16: Lantbrukarna Skalk Burger och Theo de Jager vill att partiet ANC, som styrt landet sedan apartheids slut 1994, ska fördöma sången som oppositionspartiet EFF sjunger. ANCs ledare och landets president Cyril Ramaphosa har sagt att man respekterar domstolsbeslut som slår fast att sången ska ses som en historisk kampsång och inte som hatpropaganda. Men han har även sagt att regeringen inte står bakom EFFs våldsamma retorik. Och Julius Malema dömdes nyligen till 5 års fängelse för vapenbrott.
17: But these are 200-year-old trees. This house was over 200 years old.
16: Vinodlaren Skalk Burger menar att ANC genom att inte fördöma att sången sjungs därmed säger att det är okej att döda lantbrukare.
17: Because the government hasn't said it's not okay.
16: Paulina Monson, Kapstaden.
0: Trump straffar Tyskland med att dra tillbaka 5000 soldater och skickar en tydlig signal till hela Europa. Finns det resurser att fylla luckorna om USA fortsätter dra ner? Och är det nu vi ser spiken i kistan för Trump-viskar-diplomatin?
5: Den europeiska opinionen vill se något annat. Man skäms av allt för mycket fjäskande för Trump.
0: Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
1: Nyheter närmast klockan 9. Då hör vi att konsumentorganisationer som var med i internationell kampanj för det vita snuset har tydliga kopplingar till tobaksindustrin. Och svenska försvaret har övat på att hantera krigsfångar med stöd av ukrainska experter. Nu ska vi få kulturnytt med Andrea Valderrama om kulturkanon som idag släpps som en bok.
22: Den lanserades som en av regeringens första och viktigaste kulturpolitiska reformer, att ta fram en officiell svensk kulturkanon. Den fleråriga utredningen blev klar i höstas och då presenterades också en lista, och nu har den alltså också blivit till en bok. Jag har med mig Emma Engström som är kulturpolitisk kommentator här på Kulturnytt. Du har läst den här boken, Emma.
23: Det har jag gjort.
22: Vad är det för bok då?
23: Det är första gången ju som man kan hålla de 100 konstnärliga verk och samhällsföreteelser som är på listan i handen på riktigt. Och att den håller ihop och inte bara är en massa lösa blad i form av ett betänkande från en statlig utredning. Som det har varit sedan Kulturkanon presenterades då i höstas. Den här boken är ett initiativ av historikern Lars Trädgård som ju ledde arbetet. Och han har skrivit ett nytt förord här med hans egen historiebeskrivning. Han målar upp hur tiden från början av 1800-talet till 1960-talet beskrivs som någon slags idealtid när Sverige hade en kulturell och historisk sammanhållning, till skillnad från de senaste drygt 60 åren som han menar beskrivs, som han beskriver då, styrda av mångkulturalism och internationalism. Och så argumenterar han då varför en kulturkanon behövs. Man kan också fördjupa sig i alla de förslag som kom in från allmänheten och intresseorganisationer utanför de här konstarterna som var med, till exempel spel och mat.
22: Men den här boken då, vad ska den användas till? Vem ska ta del av den?
23: Alltså det är till för allmänheten, den kommer som pock. Kallades i betänkandet från kanonkommittén lite högtidligt för en folkupplaga. Man ville helt enkelt få ut någonting konkret i väntan på att regeringen skulle då ta de här andra förslagen vidare. Det finns ju till exempel fortfarande inte en officiell digital plats för kanon. Och det är ju det här som regeringen framförallt kommer bli ihågkommen för när det gäller kulturpolitik. Deras mest profilerade kulturfråga ju.
22: Det har ju förekommit flera förslag om hur Sveriges kulturkanon nu ska användas, och då är den här boken ett av få hittills konkreta resultat. Emma, vad vet vi säkert är på gång härnäst med kulturkanon?
23: Ja, alltså regeringen har gett några fingervisningar om vart de vill ta den här listan. Kulturrådet ska fundera på hur man kan använda den som att skapa fler turistmål. Sen ska Skolverket titta på hur kanon kan få inflytande i undervisningen. Och så blir det väl en digital plattform. Riksantikvarieämbetet ska ta fram den, men den kommer inte på plats för en absolut tidigast nästa sommar. För de riktigt tunga och kostsamma förslagen som också finns i betänkandet. Till exempel en stiftelse som ska ha ansvaret för att ta vidare kanon i framtiden. Eller ett museum som också har varit ett förslag. Det har inte fått luft under vingarna än. Och där har också flera tunga remissinstanser varit väldigt kritiska. Så risken finns att det bara blir en bok och kanske en hemsida. Vi får se om regeringen kommer med fler förslag innan valet.
22: Tack Emma Engström som alltså hade läst Sveriges kulturkanon som släpps som bok idag. Och det blir mer om vad som händer med kulturkanon i dagens P1-kultur. Nu film Får som löser mord. Ja, det är vad bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna handlar om.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare. Tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv. Och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
4: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Och samtidigt börjar de själva förstå att får kan möta värre öden än att bli till moln i himlen. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen. Starkast är Bryan Cranston, känd från tv-serien Breaking Bad, som det svarta fåret. Och som med sin dystra bakgrund och hårda yttre motvilligt inser att det är bättre att tillhöra en flock.
6: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
8: Ducks!
6: Sheep!
2: Det kanske inte är filmen jag kommer ihåg om en vecka, men den lyfter mitt humör för resten av dagen. Fårdetektiverna får en stark trea.
22: Recenserade Ellen Cavallin. AI-skådespelare kommer inte att kunna vinna filmpriset Golden Globe. Det har organisationen bakom det prestigefulla priset beslutat. Däremot tillåts AI-arbetet med effekter som till exempel att få en skådespelare att se yngre eller äldre ut, skriver Variety. Beslutet kommer efter beskedet att AI-genererade skådespelare också utesluts från att kunna vinna Oscarsstatyetter. Det avslutar Kulturnytt, Pia Fridén.
1: Och det leder oss fram till SMHI och morgons meteorolog Anna Belking.
24: Tack så mycket. Ett högtryck täcker Skandinavien och Finland och har i natt gett en klar och rätt kall natt med temperaturer ner på minussidan, ända ner över delar av Götaland. Men lite varmare luft letar sig idag in över landet med sydliga vindar och solen visar sig på ganska många håll. Men i eftermiddag så får solen samsas på himlen med slöjmån eller stackmån. Och det torra vädret gör att skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och gräsbrandsrisken är stor på många håll i snöfria delar av Norrland. Och den här prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Södra och nordöstra Götaland samt östra Svealand. Soligt på eftermiddag med lätt månighet och 15-18 grader. I natt klart till halvklart med främst höga slöjmån och då 0-5 plusgrader, lokalt ner på minussidan. Ostlig eller sydostlig vind. Öland och Gotland, soligt och på dagen 10-15 grader. I eftermiddag ökar månigheten söderifrån men fortsatt uppehåll. I natt tidvis månigt och 2-8 grader. Ostlig eller nordostlig vind fram på dagen med friska vindbyar. Nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Först mest soligt på dagen med en del stackmån som kan bli täta och 15-18 grader. I natt klart till halvklart och 0-5 grader. Sydlig eller sydostlig vind. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Först mest soligt, men månigheten ökar under dagen från sydväst och fram på dagen 10-15 grader, i fjällen 7-11. I natt omkring halvklart och 0-5 grader, lokalt ner på minussidan. I fjällen runt noll eller några minusgrader. Vind omkring syd i eftermiddag med friska vindbyar. Norra Norrlands kustland och inland. Soligt, men till eftermiddagen växer det till stackmoln och lokala byar av regn eller blötsnö kan förekomma i Tornedalen, möjligen med inslag av åska. På dagen 8-13 grader. I natt sen molnigt och minus 3-3 plusgrader. Vind omkring sydväst. Och så norra Norrlands fjälltrakter. Soligt, men i norra Lapplandsfjällen omkring halvklart och minus 2-4 plusgrader. I eftermiddag ökad molnighet söderifrån. I natt sen molnigt, men fortsatt mest uppehåll och minus 4-2 plusgrader. Vind omkring syd. Och imorgon lördag så börjar ett lågtryck på Norska havet närma sig med allmänt ökad molnighet över de västra och norra landsdelarna. På eftermiddagen i fjällen skurar som under kvällen letar sig in över Norrlands inland. I sydöstra Sverige så blir det ännu en solig dag, men högtrycket försvagas allt mer. Och på söndag så börjar ostadigare väder att ta över. I nästan hela landet så blir det mycket moln och främst i norra och mellersta Sverige så bildas regnskurar i fjällen med snöinslag. Och klockan 8 så hade Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar och Visby alla 9 grader. Jönköpings flygplats 7, Norrköping 9, Karlstad och Gävle båda 7, Mora och Sundsvall 5, likaså Östersund 5, Umeå 8, Vilhelmina 4, Luleå 6 och Kiruna 3 grader. Och den preliminärt lägsta temperaturen i natt har Börtna noterat med 8,4 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen med mig, Anna Belking. God förmiddag!
1: Det är morgon. Vi sänder fram till klockan 9:30. Nya attacker i Hormuzsundet igår kväll mellan Iran och USA. Det hör ni mer om Ekot strax. Och uppåt 3000 fartyg är fast i Persiska viken sedan kriget mot Iran inleddes. Hur ser vardagen ut för besättningen på båtarna som inte kommit någon vart på över 2 månader? Och så uppmärksammar vi också att den brittiska naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Thomas Tengby, det är du som leder Ring P1. Vad hoppas du får prata om?
3: Ja, David får gärna ringa, men och andra 100-åringar, eller vem som helst får ringa. Jag vill höra allt ni har att säga och så har vi intressanta och trevliga samtal. Ring 020 22 10 10 till vår sluss. Ring nu.
7: Ekonyheter. Konsumentorganisationer med tydliga kopplingar till tobaksindustrin kämpar för det vita snuset. Beskjutning kring Hormuzsundet trots vapenvilan. Svenska försvaret har övat på att hantera krigsfångar och nedsläckt internet och nedbantad parad i Moskva till minne av andra världskrigets slut. Ja, i en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna i kampanjen har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
8: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. De som satte fart på kampanjen var Smoke Free Sweden med den sydafrikanske läkaren Dallon Human i spetsen.
11: Thank you for joining our forum this morning to discuss Sweden.
8: Och Ekots fortsatta granskning visar att flera av organisationerna som nu för ut det här budskapet till bland andra politiker och andra beslutsfattare är kopplade till den internationella tobaksindustrin. Dallon Human och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco, BAT.
9: Och när vi frågar så säger han att de jobbat med flera tobaksföretag.
10: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
9: British American Tobacco stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. Vi får heller ingen intervju med British American Tobacco. De svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att de stödjer, citat, organisationer som bidrar till debatten i frågor som är viktiga för våra konsumenter. Dessa organisationer är redaktionellt oberoende.
12: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. USA och Iran riktade attacker mot varandra kring Hormuzsundet igår kväll. Och under morgonen har det kommit uppgifter om att Förenade Arabemiraten attackerats av Iran. Vår medarbetare i regionen, Lina Mahlers, rapporterar.
14: Ja, nu på morgonen så kom de här uppgifterna om att Förenade Arabemiraten säger att deras luftförsvar nu håller på att skjuta ner missiler och drönare som de säger kommer från Iran. Och det här kommer ju bara några timmar efter de här senaste attackerna mellan USA och Iran, där den amerikanska militären säger att deras fartyg attackerades av iranska missiler och drönare i Hormuzsundet, och att de i sin tur då attackerade vad de säger är iranska militära anläggningar. Iran och sin sida säger att de genomförde de här attackerna efter att USA attackerat en iransk oljetanker och andra fartyg, och att de amerikanska attackerna har drabbat civila områden i två kuststäder och också Irans största ö. Efter flera timmars beskjutning så kallar nu iransk TV situationen som att den har återgått till det normala.
12: Samtidigt så finns det ju en vapenvila, och dessutom så pågår det ju förhandlingar om fred. Hur påverkar denna beskjutning detta?
14: Ja, enligt USAs president Donald Trump inte alls. Han beskrev de här attackerna mot Iran som en kärleksklapp och sa till amerikanska medier att den här vapenvilan håller och att iranierna leker med oss. Att de här samtalen om kriget, om att få slut på kriget, går väldigt bra. Men Teheran kallade USAs attacker för ett brott mot vapenvilan. Och Teheran har ännu inte fattat något beslut om USAs förslag om att få slut på kriget. Det får vi följa.
12: Rapporterade Lina Mahlers. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset. Det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på ön Tristan da Cunha, där kryssningsfartyget Hondius stannade till i mitten av april. Sen tidigare har två britter bekräftats smittade, och de evakuerades från båten i onsdags. Det svenska försvaret har övat hantering av krigsfångar, och det har man gjort med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget, och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
15: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
25: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer, men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
26: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled in certain things. You have to do it many times, so I think it's a very good initiative.
25: Sverige har inte haft en krigsfånge på över 200 år. Ukraina däremot har sedan den fullskaliga invasionen hanterat tusentals ryska krigsfångar. Och att de ukrainska experterna kommer från ett pågående krig är enligt Håkan Isaksson tydligt.
15: Definitivt. De sitter med så otroligt mycket kunskaper i det hela. Och det syns i varenda dialog och varenda diskussion man har med dem. Så förstår man vad de har varit med om just nu.
12: Reporter Mikael Eriksson. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små kommuner och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
13: Även fast vi är en sån liten kommun och utspridd så är det ändå ganska nära till allting. Så jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
16: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på fem områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
17: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor. Varför vi har tyckt att det varit väldigt viktigt nu att titta på det här på ett djupare sätt.
16: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker.
17: Vi behöver titta på pendlingskommunerna. Vad är det som gör att de som grupp ofta kommer ut här nu lite sämre? Och det är ju framförallt att man satsar men kanske behöver jobba ännu mer på att en satsning når just alla barn.
16: Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
13: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
12: Reporter Andreas Eriksson. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappat kraftigt i för partiet traditionella starka fästen i tidigare industriregioner samt i delar av London, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även det konservativa partiet Tories backar. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget i minne av andra världskrigets slut. För Moskvaborna kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
18: Tekniken inte kommer.
19: Ну да, это опасно.
20: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
12: Efter den hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från hackergruppen Shiny Hunters innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, det rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9000 lärosäten och 275 miljoner användare. Nu har det blivit dags för sport med Petter Barling.
0: Just det, och vi börjar med att den internationella fotbollsförbundets FIFA chockhöjer priserna inför VM-finalen i fotboll. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Truls Mörgård och de andra slogs ut mot Taiwan igår med 3-2 i matcher. Men Borås är svenska mästare i basket efter 4 raka segrar mot Norrköping, som ju hade ledningen med 2-0 i matcher. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
4: Vi har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
0: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Beijer Hockey Games mot Tjeckien. NHL-spelaren Oliver Ekman Larsson var tillbaka i landslaget.
5: Jätteroligt. Var på plats och spela och hemmaplan. Så att det var kul. Sen så fick vi inte resultatet med oss givetvis som man ville. Men jag tycker överlag det var en ganska jämn match.
0: Och inför kommande hockey-VM så önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
6: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Ivar Stenberg. Där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL. Av de namnen som finns och spela.
19: Men det låter för mig lite ovant. Alltså i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen.
6: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är våran framtid. Och jag menar så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
0: Martin Marlow samspråkade med Daniel Widing. Och i NHL-slutspelet så stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matchen mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet.
12: Vädret så idag får stora delar av landet sol som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. I Tornedalen byar av regn eller blötsnö. Temperaturerna hamnar på 13-18 grader i söder och mellan 8-13 grader i norr. I Norrbottensfjällen kan det bli enstaka minusgrader. Pia Fridén, vad händer i P1-morgon nu?
1: Ja, vi ska prata om det spända läget i Hormuzsundet som du också har haft i din sändning. Och vi ska prata om de fartygsbesättningar som är fast där och hur det är att ligga där i flera månader och inte komma någon vart. Och så uppmärksammar vi också att David Attenborough fyller 100 år idag. Och när vi är klara här, då Thomas Tengby, tar du över med Ring P1.
3: Så är det, och vi förbereder här. Det rings in till vår sluss, och apropå Hormuzsundet så ser jag att det är någon som vill prata om Hormuzsundet och maten. Får se vad det kan vara för någonting. Hemberedskap står det också som ämne på någon som har ringt in här. Men det är 30 minuter, det är sista chansen den här veckan. Jag vet, det är sorgligt, men det är alltså sista direktsändningen av Ring P1 den här veckan. Så det är nu det är dags att ringa 020 22 10 10. Vad blir ditt ämne när du ringer? 020 22 10 10. Välkomna, och vi börjar om en kvart.
1: Mm. Ta chansen och ring till Thomas. Ja, under morgonen så har vi ju berättat om det spända läget i Hormuzsundet där Iran och USA anklagar varann för attacker i natt. Och tidigt i morse kom också rapporter om attacker i Förenade Arabemiraten. Så frågan är hur det här påverkar vapenvilan och de pågående fredsförhandlingarna. Så här berättade vår medarbetare Lina Malers tidigare i morse.
21: Läget är fortfarande spänt. Den senaste tiden har vi ju sett upprepade attacker där båda sidor anklagar varandra för brott mot vapenvilan samtidigt som de här diplomatiska samtalen pågår.
1: Och de här attackerna då, mot Förenade Arabemiraten, har Iran sagt något om det?
21: Nej, hittills har vi inte hört några uttalanden från Iran, men Iran har ju sagt allt sedan det här kriget började att länder som öppnar upp sitt luftrum, vatten och som bistår USA i attacker mot Iran kan komma att attackeras. Så Förenade Arabemiraten anklagar Iran för att ligga bakom de här attackerna.
1: Hur låter det i iranska och amerikanska medier nu då?
21: Ja, i amerikanska medier har vi ju hört, de beskriver de här attackerna som ett svar på på iranska attacker. Och om vi ser från Irans sida så är det precis tvärtom. Det här är svar på amerikanska attacker. Så det fortsätter att beskrivas så.
1: Mm. Och när president Trump i natt fick frågan om hur attackerna påverkar vapenvilan, då svarade han att det är en struntsak. Vi kan lyssna.
2: They call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
1: Jag kommer att berätta om vapenvilan bryts. Ni kommer att märka det. Ni kommer att se ett enormt sken inifrån Iran. Det säger USAs president till reportrar i Washington DC. Lina Mahlers, hur tolkar du det här uttalandet?
21: Ja, utifrån hans andra uttalanden också så verkar det skenet inte ha kommit än, och så som han ser det i alla fall. Han kallade ju också de här iranska attackerna en kärleksklapp, och att iranierna har provocerat USA genom de här senaste attackerna, men påtalade återigen att samtalen om fred går mycket bra. Så från USAs håll så är det inte ett brott än så länge, men från Iran så låter det annorlunda. Där de beskriver om som ett stort attack, och att det här är attacker mot civila områden också vid Hormuzsundet.
1: Lina Mahlers, vår medarbetare i Beirut, hörde vi där om nya attacker och utspel kring Hormuzsundet. Och samtidigt som detta pågår så väntar uppåt 3000 fartyg med sina besättningar som på grund av kriget suttit fast i väntan på att få passera i Hormuzsundet. Roine Ahlqvist, kommersiell direktör på Wilhelmsen Ship Management, var med oss tidigare, och han säger att situationen är svår men att besättningen hanterar det bra.
7: Allting är ju naturligtvis extra tufft, men shippingindustrin är egentligen ganska motståndskraftig mot situationer med tanke på vad som har sett i Röda havet och andra situationer de senaste åren. Men nivån här är naturligtvis på ett helt annat läge. Och jag tror att vi har faktiskt en ganska bra situation ombord. Besättningen har möjlighet att kommunicera med sina nära och kära genom internetkommunikation som är ungefär lika stabil som vi har i våra hem och i våra kontor. Och våra fartyg kan producera det nödvändiga färskvattnet som krävs för att dagliga rutiner plus dricksvatten naturligtvis. Och vi är väl försörjda med mat så vi kan uthålla i många månader till om det skulle behövas.
1: Vad gör besättningarna då, om dagarna, för att fördriva tiden?
7: Ja, det är en bra fråga. I och med att vi måste egentligen röra på fartyg, så vi ligger faktiskt inte till ankars, utan vi rör oss i vissa riktningar under en period, och sen så driver vi med vinden söderut igen till mot den kusten som är anses vänlig, och på det sättet så lyckas vi hålla vår besättningar i vanliga rutiner egentligen. Så det är dagligt arbete för de som jobbar på dagtid så att säga, och de som sköter vaktförhållanden både på bryggan och i maskinrummet. De går under vanliga vaktrutiner, så att det hjälper naturligtvis väldigt mycket.
1: Och besättningen då, när du pratar med dem, vad säger de?
7: Det finns en förväntan naturligtvis att det här ska lösa sig så småningom. Det väntar sig väl alla. Och det finns naturligtvis en situation där folk tycker att det är lite osäkert. Men samtidigt så finns det en vana hos sjömän att hantera såna här situationer, och det är naturligtvis inte lätt. Men de har daglig kommunikation med kontoret, det är dagliga rutiner, familjen är medveten om vad som pågår hemma. Så att allting löper på i relativt vanliga dagliga rutiner. Men naturligtvis är det en spändare situation än vad det är i vanliga fall.
1: De har ju väntat era fartyg i över 2 månader på att få passera Hormuzsundet. Hur lång uthållighet har fartygen?
7: Vi har en uthållighet, det är svårt att avgöra exakt eller specificera exakt, för att det är också en fråga för intern säkerhet. Men vi kan uthålla åtminstone lika lång tid till och därtill utöver det med existerande försörjning ombord. Sen så finns det ju faktiskt försörjning från land att få från Förenade Arabemiraten till exempel. Så det är inte omöjligt att få supplies eller ombord så att vi klarar oss, och vi är inte oroliga för den situationen alls.
1: Roine Ahlqvist, kommersiell direktör på Wilhelmsen Ship Management, hörde vi där om att besättningen kan hålla ut länge till. Daniel Alling, Ekots internationella korrespondent, var också med oss tidigare och pratade om vapenvilans varande eller icke-varande och det spända läget i regionen.
20: Vi pratar ju ofta om det i krigssammanhang där det finns en vapenvila, att det sker brott mot vapenvilan, och så anklagar de olika sidorna varandra för det. Men i grund och botten så kanske det ändå kan finnas en vilja om att det fullskaliga kriget, eller vad man ska kalla det, inte ska återupptagas. Så någonstans där är vi. Man kan notera ändå att Iran säger att USA har brutit mot vapenvilan, inte avslutat den utan brutit mot den, och USA säger att den finns kvar. Och i någon mening så kan man möjligen med god vilja tolka det som att de vill samma sak, båda sidor, att slippa återuppta det fullskaliga kriget, de fullskaliga våldsamheterna. Men återigen, det är spänt läge, och vi har också hört rapporter från Förenade Arabemiraten, Dubai, som återigen har fått attacker mot sig. Man har aktiverat sitt luftvärn och fått skjuta ner missiler och så. Det är ett väldigt spänt läge, men förhandlingar och samtal pågår, och det verkar finnas en vilja av att åtminstone komma fram till någon form av lösning så småningom som gör att man slipper återuppta de yttersta våldsamheterna.
1: Med tanke på de uppgifterna då att Iran avfyrat robotar mot Förenade Arabemiraten, risken för eskalering just nu, vad är din analys?
20: Ja, det beror ju också på vad Förenade Arabemiraten gör. Jag menar, de har lämnat OPEC till exempel, inte bara om oljepriser, utan det handlar också om en större självständighet.

0: ändå säger att någon form av samtal pågår, att man tittar på varandras förslag. Men återigen, det blir till slut en definitionsfråga när man tycker att kriget är återupptaget igen. Men det är ju inte där det var när kriget pågick som allra mest, det kan vi inte säga. Men återigen, det är ett spänt läge, osäkert läge. Vi får se hur de här samtalen, förhandlingarna, vad vi nu ska kalla dem, fortgår.
1: Och där hörde vi Ekots internationella korrespondent Daniel Alling om den senaste utvecklingen i Hormuzsundet. Och alla samtal som vi har haft den här morgonen om det och annat finns på sverigesradio.se/p1morgon. Nu ska vi få höra smakprov på hur bönsyrsornas parningsakt kan gå till. Och det är inte vackert.
2: The female of this species consumes her partner's head first. He has lost his head, but he hasn't given up on mating. His abdomen will continue mating with her for several hours before all signs of life disappear.
1: Ett huvud som blir uppätet och en parning som fortsatte, och rösten, det var förstås David Attenboroughs, världens mest kända naturberättare, som fyller 100 år idag. Men vad är det med Attenborough och hans verk som fascinerar så många? Tidigare i morse var journalisten Henrik Ekman här, som ofta kallas för den svenska David Attenborough. Och så här förklarar han naturfilmslegendarens framgång.
3: Han berättar om spännande saker så att det låter spännande för att han själv tycker att det är spännande. Och så har han ju all kunskap bakom, och man hör på rösten att han bottnar, han vet vad han pratar om. Och så har han humor, så när han pratar om bönsyrsans parningsakt så blir det lite kul också mitt i allt det makabra. Och han har ju pratat om andra spindlar, det finns ju spindelsorter där hanen är väldigt vacker och börjar dansa som tusan för att beveka honan så att hon inte ska döda honom. Mm. Men det gör hon ändå när de har parat sig, och han förmedlar det.
1: Men vad är, han är så omåttligt på populär. Vad är hans storhet?
3: Jag tror att det är just, alltså för det första naturligtvis programmens kvalitet. Han utvecklade det här formatet, de här stora serierna. Man reser ut i världen, man har det grandiosa, det vackra, det storslagna. Vi får följa med, vi får resa med honom. Men sen där ute så hittar han de här konstiga spindlarna och makabra bönsyrsorna. Så vi får med oss en historia också, det är hela tiden historier.
1: Och i de här skildringarna från djurens och naturens värld så får vi ju ofta möta alfahannar. Som gör upp, förutom att vi hade en hona här då, som checkade upp handen. Och det här är ju något som vi faktiskt också ser prov på i vårt eget samhälle. Och jag tänkte att vi ska testa din naturfilmsblick lite nu med hjälp av ett av den senaste tidens mest uppmärksammade nyhetsklipp vi lyssnar.
4: You don't have the cards right now. With us you start having cards.
5: Cards.
4: Right now you don't have
5: your
4: playing
5: cards.
4: You're
5: serious.
4: You're gambling with World War III.
1: Ljud från mötet här mellan president Trump och Ukrainas president Zelensky i Vita huset i fjol i februari. Vi ska höra din tolkning nu, hur det hade låtit om det vore en naturfilm.
3: Hos primater kan ledare för olika flockar många gånger råka i konflikt. Då är det inte ovanligt att alfahanar som annars är konkurrenter söker stöd hos varann i spelet om makten. Status hänger i primaternas värld nära ihop med storleken på population och territorium. Inte sällan händer det därför att de som redan dominerar slår sig ihop för att kunna tillskansa sig det lilla revirets resurser. Primaterna använder olika metoder för att knäcka motståndsviljan hos den mindre mäktiga ledaren, som ibland överraskar med sin styrka och biter tillbaka.
1: Ja, man kunde faktiskt tro att det där var inspelat, för det lät ju som en naturfilm på tv, men du gjorde det här live här i studion. Hur kändes det?
3: Ja, det kändes rätt kul.
1: Vetenskapsjournalisten Henrik Ekman alltså, vars röst är välbekant för dem som tittat på SVT:s Naturens värld. Vi är strax klara med det här programmet, då blir det Ring P1 och sen förmiddag i P1 idag med Olle Wiberg som sitter i studion här. Vad ska det handla om idag?
6: Hej Pia, jo det ska handla om plagiat och låtstölder kan man säga, kontra det som kan anses vara liksom inspiration av eller en blinkning till ett annat verk. Det dyker in ett gäng sådana här rättsfall lite då och då där det ska avgöras olika sådana här tvister. Och det finns de som menar att på ett generellt plan så kan det här liksom hämma musikutvecklingen och kreativiteten och liksom skapandet när man hela tiden behöver jämföra sig. Kan det vara så att jag har av misstag kanske eller lite för mycket tagit från den här andra artisten och sådär. Hinner vi lyssna på lite Uggla, Magnus Uggla, och lite barockmusik kommer sen också från 1700-talet.

0: Vad säger du?
1: Ja, finns en viss likhet där.
0: Uggla har verkligen plockat frodigt ur de här gamla liksom, kompositörernas verk.
1: Tror du medvetet eller bara?
0: Ja, det får man nog säga. Det där är han ganska öppen med. Mm-hmm. Det här vi hör mot slutet är ur Telemans Schulmeister från mitten av 1700-talet. Så det här med upphovsrätt och så, det är liksom lång gång. Ja, det kan man säga. Det är urvattnat efter så många år. Men det här är liksom vårt ämne idag. Hur ska man förstå när det blir ett plagiat och inte? Och vad står på spel för musikbranschen? Du vet, sådana här ackordföljder som D, G, A-moll och F tror jag är bland popmusikens absolut vanligaste liksom ackordföljd.
1: Låter det? Kan du det?
0: Nej, jag kan inte härma det med min mun åtminstone. Men hur ska man förstå liksom gränsdragningen i den här branschen? Det tycker jag är ganska spännande. Vi kommer ha en mängder av exempel i programmet idag. Så att vi kommer behöva hålla tungan rätt i mun för att hålla koll på alla de här faktiskt.
1: Vad är det för gäster då?
0: Jag har en gäst som är jättebra på det här ämnet. Mattias Lundberg som är musikforskare, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Som har koll på århundradena bakåt och fram till idag. Och vad som kanske är på gång framåt. Det händer ju mycket med plagiatdiskussionen kopplat till AI idag.
1: Förmiddag i P1 alltså med Olle Wiberg. Tack så mycket Olle. Producenter idag, Pontus Håkansson och Gunilla Österlund. Sändningskoordinator Patrik Annerud. Researchers reporter Anna Hellers. Miriam Blomqvist och Åsa Furuhagen. Tekniker Andreas Eriksson och Ludvig Mats. Tack för att ni har lyssnat. Nu är det Ring P1.
2: Slabank! Där börjar Ring P1. Tack P1 Morgon för att ni har fått fart på oss även denna morgon. Nu har vi en halvtimme att fylla med intressanta samtal, hoppas jag, i Ring P1 fram till 10-nyheterna. Och vill du vara med i programmet så är du välkommen att ringa till vår telefonsluss 020-22-10-10. 020-22-10-10. Ellen och Maja tar emot samtalen. Och vi börjar med ett samtal ifrån Örbyhus. Jasmin Vara, hej!
3: Nej men hej! God morgon!
2: God morgon! Vad vill du prata om?
3: Jo, jag skulle vilja prata om vårt sköra matsystem. Vi är ju så otroligt beroende av olja och diesel. Och nu med tanke på krisen i Hormuzsundet och allt det här. Och jag tycker att det är lite otäckt faktiskt att den här medierapporteringen fokuserar så väldigt kortsiktigt. Man pratar om kaffepriset och om det kommer att äta upp momsänkningen och om semesterresan kommer påverkas och sådär. Mm-hmm. Men det här är ju liksom, alltså en energikris är ju en matkris. Mm. Det påverkar ju allt. Det påverkar ju alla transporter. Det påverkar ju allt, precis allt som är gjort av plast. Det påverkar ju hela matproduktionen. Det påverkar oss fritidsodlare jättemycket också. Vi måste tänka mer långsiktigt.
2: Mm. Det är som att vi inte tänker så här längre än till näsan räcker och den egna vardagen och så där. Men alltså, hur skulle det låta då om det skulle vara som du vill?
3: Alltså jag skulle ju önska att vi kunde fokusera mer på vad vi kan göra här och nu. Mm. Innan media kommer ikapp. Det kommer ju liksom ta 3,5-4 veckor innan det liksom kommer ikapp stor media förmodligen. Och vårbruket är ju nu. Det är ju nu vi ska skaffa vår sättpotatis. Det är ju nu vi ska så våra fröer. Och vi måste ju bli bättre på att prata kretslopp. Det finns ju vissa medier som har lyft det här nyligen, till exempel den här dokumentären Kriget om fröerna. Mm. Men i den filmen så menar de ju att vi måste bli bättre konsumenter. Och det tycker jag också är alldeles för kortsiktigt. För hur ska vi kunna köpa någonting som inte finns i butikshyllorna? Hur ska vi liksom kunna... Vi måste ju bli producenter. Vi måste ju skapa vårt eget frö, vår egna kretslopp.
2: Och då måste du förklara, för att det du pratar om är betydligt mycket större och mer omfattande än att det är problem i Hormuzsundet idag.
3: Egentligen inte. Det är samma sak, det hänger ihop.
2: Och det är att liksom det finns, när det gäller fröer så finns det några jättestora företag som dominerar. Vi är oerhört... osjälvständiga som lantbruksnation skulle vi kunna säga, Sverige. Vi har svårt att klara oss om inte allt funkar som det brukar göra.
3: Ja, och allt hänger ju på transporter. Alltså alla de här stora jordbruksmaskinerna går ju på diesel. Alla de behöver ju reservdelar sina traktorer. Och de behöver också utsäde som forslas jättelångt bort ifrån. Som odlas i Kina, Portugal, Spanien, Indien. Sådana här länder som inte kommer lämpa sig för fröodling i framtiden. Så att oavsett om Hormuzsundskrisen blir löst nu eller inte, så kommer vi ändå behöva skapa egna kretslopp av frö här i Norden. Vi måste börja fröodla själva. Och det betyder alltså från frö till frö.
2: Vi har haft det tidigare i Sverige.
3: Jajamensan, för typ 70 år sedan så fanns det. Mm. Men inte nu längre. Och många av de människorna som har den kunskapen lever inte längre. Så det gäller verkligen nu att vi passar på och lär oss det här medan tid är. Medan det fortfarande finns duktiga, kunniga fröodlare som kan lära oss. Mm. Och då kan vi liksom inte vänta tills media kommer ikapp, utan det gäller att sätta igång nu. Det är nu vi ska skaffa vår sättpotatis, det är nu vi ska skaffa vårt utsäde. Mm. Och så ska vi lära oss att fröodla det i bevarande syfte så att de här sorterna kan fortsätta finnas. Och vi ska välja kulturarvsorter, vi ska välja lokalsorter, sorter som vi vet funkar här i Norden. Inga syditalienska svammelsorter som inte funkar i Norrland. Mm. Det ska liksom vara sånt som hinner ge fullmoget frö här.
2: Ja. Det här är ett ämne som jag tycker är intressant, och jag tänker att väldigt mycket av detta handlar ju om kunskap. Att förstå hur det fungerar, och alltså vi är väldigt mycket konsumenter. Vi går in i butiken, aha, där ligger potatisen, den köper jag. Och sen så går man ut, men man vet nästan ingenting om hur den har kommit till eller vad det är för potatis eller vad som krävs och sådär.
3: Och väldigt mycket av det man köper är ju FN-hybrider. Om man köper mat i, alltså grönsaker i mataffären. Mm. Så att det ger ju inget pålitligt frö att ta av sånt. Utan vi behöver sätta igång nu. Och Hormuzsundskrisen här kommer liksom sätta det här på sin spets ganska snart. Men oavsett om den krisen blir löst eller inte. Vi måste komma igång med vår egen fröproduktion här i Norden. Mm. Vi har inget val om vi ska ha något att äta i framtiden.
2: Och du är odlare, förstår jag.
3: Jag är odlare, precis. Ja. Jag är ålderman i föreningen Sesam för moll och spenat. Men jag tycker kanske inte att det är de grönsakerna man ska satsa på nu, utan man kan ju ta ärtor, man kan ta potatis och så vidare.
2: Och jag måste bara fråga dig, var du befinner dig nu då i odlandet?
3: Jag har sått, det är slutet på vårbruket, eller på att säga. Ja. Jag har sått en himla massa, men det har ju varit så kalla nätter. Så att det är ju mycket man får liksom avvakta med här. Täcka med fiberduk på natten och så.
2: Fortsatt kalla nätter, det har varit frost flera nätter här i Göteborg
3: den
2: här
3: veckan. Alltså, det är en rysare.
2: Jasmin, tack för att du ville vara med i Ring P1.
3: Ja, men tack snälla du. Ha en fin dag.
2: Detsamma. Hej.
3: Hej, hej.
2: Jakob Heikkinen i Uppsala, välkommen till Ring P1.
4: Tack, tack.
2: Vad vill du prata om?
4: Nej, men jag vill ju prata lite grann om hemberedskap och sånt här kallat prepping då. Mm-hmm. Och det var ju lite kul att samtalet innan kan jag ta vid efter, kan man säga.
2: Det hänger ju ihop lite grann. Ja,
4: ja, verkligen. Jo, men alltså, det har ju varit mycket snack om hemberedskap och sådär när corona bröt ut och även när Ukraina-kriget bröt ut. Men sen så svalnade det här intresset efter ett år eller sådär, när folk börjar bli lite bekväma och sådär.
2: Allt rullar på som vanligt och då släpper vi.
4: Ja. Jo, precis. Och jag tycker det är synd, för att man vet ju aldrig när nästa kris kommer.
2: Nej.
4: Det är ju liksom det som är grejen, att man ska vara förberedd när nästa kris kommer.
2: Vad innebär det att vara förberedd för dig då?
4: Ja, alltså man kan ju ha lite extra mat hemma för några veckor och torrvaror och sådär och lite extra av allt som man behöver. Mm. Det behöver inte vara några jätteavancerade grejer, utan
2: ja, men just som du sa, alltså först corona och sen kriget i Ukraina, så märkte man ju att myndigheterna, de vaknade till liv och man började prata om att vi kanske ska ha beredskapslager, jag vet inte hur det har gått med det, och som vi hade förr. Och det gick också ut någon sån här om kriget kommer, alltså förbered, så här ska du ska ha plasttankar med vatten. Men det känns ju som även ifrån från myndighets-Sverige så har det svalnat. Liksom. Nu är färdiga, nu är färdiga med det.
4: Ja, jo, precis. Alltså, jag jobbar ju inom kommunen och när corona bröt ut där så var det ju väldigt stort fokus på att vi skulle ha både det ena och det andra. Vi skulle ha filtar och vi skulle ha vatten och vi skulle ha något litet spritkök och grejer och sådär. Men det där ebbade ju ut efter 1,5 år. Nu är det ingenting om det längre.
2: Nej, vi har gjort det. Så, nu är det färdigt.
4: Ja, då är det gjort och så är det ingen som ens kontrollerar det senare heller. Och det känns lite så bland myndigheter också. Att det, när det är i ropet, då tar man upp det. Men sen så när pusten är klar så att säga, då kan man börja släppa på det.
2: Ja. Men vet du någonting om hur alltså till exempel kommuner och så, om de har gjort saker?
4: Ja, jag tror att i kommunen där jag är, där har de ett stort lager med mat. Långtidslagrat, det har de. Men det är inte så mycket mer än så, vad jag vet.
2: Så du vill med detta samtal föra upp det här igen? Tänk på detta. Det är fortsatt intressant och viktigt att ha lite beredskap.
4: Ja, men jag tycker det. För att det behöver inte bara vara vid såna här stora händelser. Utan det kan vara att man kanske blir arbetslös. Man kanske bryter ett ben som jag gjorde i februari. Och då har du grejer hemma. Mm. Det behöver inte vara de här jättestora kriserna. Utan det kan även vara personliga kriser. Mm. Så det behöver inte vara de här enorma världsomspännande eller nationella kriserna.
2: Men när du har det här, när du tänker så här, alltså, blir det inte lite negativt? Går du inte omkring och liksom väntar på katastrofen då?
4: Nej, man kan ju tro det. Det gör jag inte. Jag har ju en YouTube-kanal där jag pratar om det här och sådär. Ja, ja. Men nej, jag är inte nervös liksom, utan det är mer som en försäkring kan man ju säga.
2: För jag tänker
4: jag
2: att det kanske är därför
4: krocka med bilen för att jag har en bilförsäkring.
2: Nej, men jag tänker att det kanske är därför som vi släpper det liksom, när vi har krisen nära in på oss, när kriget när ryssarna liksom gick in i Ukraina, då känner man oh shit, och när corona var så var det verkligen oj vilken förändring, men man vill ju på något sätt inte gå omkring och tänka på det mörka, utan det ska vara lite lättare.
4: Nej, men precis. Det är klart,
2: så att det är inte så konstigt att vi släpper det heller, faktiskt.
4: Nej, det håller jag med om. Man ska inte gå runt och tänka på sånt hela tiden. Det mår man inte bra av. Nej. Men och var lite förberedd. Man behöver inte överdriva på något sätt. Det tycker jag bara är bra, för att du kan även avlasta samhället när det händer någonting i och med att du är förberedd.
2: Ja, bra. Tack för att du ville vara med, Jakob.
4: Tack.
2: Hej.
4: Hej då.
2: I Helsingborg har vi Jan Andersson.
5: Ja.
2: Ja, vad trevligt. Ja. Vad vill du säga?
5: Ja, det gäller ett samtal som ägde rum i onsdags som handlade om TV-debatten mellan de politiska partierna. Mm. Och där en man, jag kommer inte ihåg hans namn, han pratade om äldre som kunde ha svårt att hänga med i de här debatterna. Och jag tycker det är ett uttryck för det som man kallar ålderism. Det vill säga ett, att bunta ihop äldre i en stor klump, precis som vi är.
2: En stor homogen klump. Ja. Mm. Ja.
5: Och jag skulle vilja säga att jag tror äldre är lika väl som andra förstår precis vad de politiska partierna säger och kan följa med i de här debatterna. Äldre har ju allt fler blir äldre och äldre, och i år är det ju så mycket som 29% av väljarkåren. Tillhör den äldre gruppen, pensionärsgruppen.
2: Mm. Ja, men det är ju en jättestor grupp åldersmässigt. En grupp som skiljer sig åt på precis samma sätt som vilket tidsspann som helst av svenskarna. Så finns ju allt möjligt representerat i denna stora grupp. Så att det är ju väldigt märkligt att uttala sig egentligen om några utifrån att de bara har uppnått en viss ålder. Men upplever du att en ålderism, som begreppet är, i det vanliga livet, liksom dagliga livet?
5: Nej, inte i det dagliga livet. Men om vi ska rösta till riksdagen i höst. Mm. Där är inte speciellt många kandidater som har uppnått hög ålder. Mm. Och de som brukar komma in, de blir ju ganska uppmärksammade som om de vore unikum. Mm. Och det är de ju också i riksdagen. Vi kommer ihåg när Barbro Westerholm och Björn von Sydow var de i stort sett de enda.
2: Mm. Är det viktigt att det finns typ riksdagsmän som är äldre?
5: Ja, det är jätteviktigt. Mm. Och där tycker jag inte de politiska partierna, jag pratar allmänt om dem, att de kunde vara betydligt mycket bättre att ha en, inte bara en könsmässig spridning utan också en åldersmässig spridning i valen.
2: Och sen ska man väl säga också att ålderismen, den uttrycker sig på olika sätt. Alltså jag tror att det är många som upplever att den träder i kraft redan kanske vid 50 års ålder eller 45 års ålder inom yrkeslivet och karriären, vad det nu kan vara för något, så kan man känna sig som förbrukad vid 50 års ålder. Liksom. Så att den uttrycker sig på olika sätt.
5: Den som blir arbetslös efter 50 års ålder har ju oerhört svårt att komma in på arbetsmarknaden igen. Så även inom arbetsmarknaden så finns det en ålderism.
2: Ja, ja. Ja, intressant. Tack för att du ville vara med i programmet.
5: Tack, tack.
2: Ja, hej.
5: Hej.
2: I Sundsvall så har vi Bertil Hedman. Välkommen.
6: Ja, tack så mycket. Tack, tack. Mm. Ja, ska jag köra igång?
2: Ja, det tycker jag.
6: Ja, då kör vi. Då tar vi en stänkare så här på fredagen då. Jo, vi pratar alkohol. Det har ju varit lite ett tema. De dagar jag har hört har det pratats alkohol. Och det första var damen som Eva hette hon från Sundsvall som påpekar att det dör 2000 personer i Sverige av alkoholrelaterade orsaker. Och det brydde man sig mycket om egentligen.
2: Utan ja, och jämförde med i trafiken där man liksom...
6: Ja, precis.
2: Nollvision.
6: Nollvision, och det får man ta. För alkohol ska vi ha lättillgängligt. Och så var den där killen med den där roliga anekdoten. Han fick inte ta ut en alkohol för det var 0,4%. Ja. Det var ganska kul faktiskt. Men nu, då kommer ju det här nya förslaget. Jag vet inte om det har gått igenom eller på väg
2: jo,
6: att igenom.
2: Jo, det gick igenom igår i riksdagen.
6: Och då målas upp den här bilden av Sverige som ett kontinentalt land, att nu kan vi gå in och dricka på skomakan och så, ja, överallt skulle man kunna dricka vin.
2: Eller framförallt, nu kan vi, alltså vad man har gjort är att man har sagt ja till barer kan man väl säga, det vill säga ställen som inte serverar mat får servera alkohol.
6: Ja, precis, man behöver inte ha mat. Men då tycker man, nu får vi det som i övriga Europa. Och då kan man ju bara räkna hur många dör i övriga Europa. Jo, det är 25% fler än i Sverige. Mm. Och med de skadorna är ännu mer grumpleder och så vidare. Så att det är det man får ta då. Då blir det 2,5 tusen som dör, men det är väl helt okej. 500 till, det spelar väl ingen roll. Och alla familjetragedier och sådär. Så att jag tycker det är lite cyniskt liksom, på att de som kan sköta sig de måste ha tillgång till alkohol varje minut på dygnet överallt egentligen för att kunna tillfredsställa sig. Och de som inte klarar, de får beskylla sig själv.
2: Du tycker att det är dumt att man har godkänt det här i riksdagen?
6: Ja, alltså det blir ju mer problem. Ju mer alkohol en nation dricker, desto mer alkoholrelaterade skador och dödsfall blir det.
2: Sen är det väl rent tekniskt, är det väl så att alkoholkonsumtionen går ner i Sverige?
6: Ja, men det är ungdomarna som har fattat det här. Ja. Gamlingarna, de tutar på och dricker som vanligt liksom, och tycker ända in i kaklet kan man säga. Det jag vill komma till är att vi som inte har något problem med alkohol och dricker väldigt sällan. Vi måste vara solidarisk så att det inte blir för lättillgängligt. Så att de som inte kan klara av det här löper mindre risk att komma in i ett alkoholberoende. Mm. Det är vår solidaritet. Så har vi haft det hela tiden. Redan när man öppnar på lördagar, då sa ju barn till de alkoholberoende: nej, vi hade en dag det var lugnt lördag när de inte fick tag på någon alkohol, men det brydde man sig naturligtvis inte om.
2: Eller inte fick tag på någon laglig alkohol, för det finns ju alltid en illegal
6: verksamhet. Ja, men det kan man säga. En av de viktigaste argumenten för att slå ut på lördag, då säger de här då: ja, men tänk om vi får främmande och inte har någon vin hemma. Då måste det vara öppet för att man eventuellt skulle få främmande och skulle ha någon vin.
2: Men du, Bertil, var går den där gränsen då? För att nu har vi ju lördagsöppet, och dessutom till klockan 3 och inte till klockan 1. Alltså, när tycker du att det är rimligt liksom? Vilken...
6: Ja, rimligt. Du menar med öppet på Systembolaget?
2: Nej, men jag menar liksom hur tillgängligt ska det vara? För man skulle, med den där argumentationen så skulle man kunna säga vi kanske skulle stänga på fredagar också.
6: Nej, jag tycker lördag söndag var väl helt okej. Sen ska man ha en restriktiv alkoholpolitik för att skydda
2: dem. Men hur restriktiv? Det är det jag är ute efter. Hur
6: restriktiv? Ja, okej. Varför ska man ta bort det här med mat? Varför ska man kunna dricka vin överallt eller hör det?
2: Var det bra som det var? Eller var det ännu bättre när vi inte hade lördags öppet?
6: Ja, det tror jag.
2: Ja, okej, blir det ännu bättre om man har fredags stängt också?
6: Jag har ingen aning om.
2: Där hittar jag någon slags gräns där. Nej, men jag bara utifrån hur du själv tänker.
6: Om jag skulle få drömma och tänka och jag fick det stämma, skulle man ha ett motkort. Man skulle få köpa ut en viss
2: motboken,
6: ja. Kort, men då blir det en motbok. Ja. Alltså, man behöver inte ha, alltså, skulle det finnas en gräns.
2: Ja, ännu mer restriktioner. Ja, intressant. Det tar vi till oss. Det blir säkert många som vill prata om det.
6: Och sen dricker vi ingenting här igen, eller hur? Det lovar vi varandra, så att säga.
2: Ja, får se.
6: Ja, det är bra. Ha en fin helg.
2: Ha det gott. Ja. Hej. I Stockholm har vi Birgitta Seman. Hej.
7: Hej. Jag skulle vilja prata om den här debatten om vitt snus. Jag tycker att den har varit så väldigt ensidig. Jag tycker man pratar bara om att man kanske kan sluta dricka alkohol om man börjar använda vitt snus. Men vitt snus i sig själv har ju visat sig vara ganska farligt. Det pågår ju forskning i Sverige på Karolinska institutet, på Göteborgs universitet. Mm-hmm. Man kan läsa Hjärt- och lungfondens rekommendationer. Och förutom att det är extremt beroendeframkallande vitt snus.
2: Ja, det är ju nikotin.
7: Det är nikotin som framställs av tobak som man försöker låtsas att det inte gör. Och den är alltså starkare koncentration än brunt snus. På Karolinska institutet så har man visat att det höjer både blodtryck och puls och de ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Mm-hmm. Plus att de här skadorna på sår och trädskador i munnen har ju ökat mycket. Det är svårare. Det kan ta månader att läka sår efter vitt snus. Och det har också visat att det finns koppling till cancer. Man undersöker det. Det är ju inte klart, men man tror att utspåtscancer, munhålecancer, matbubbscancer ökar med vitt snus. Förutom detta skräckscenarium så påverkar det också hjärncellerna på att man är enligt hjärt-lungfonden och att man får sämre impulskontroll och andra saker alltså skadar hjärnan. Och det plus det värsta av allt, diabetes typ 2 som många jag känner har, alltså, och även sådana som har snusat. För att om man tar en dos dag så ökar risken för typ 2-diabetes med 70% enligt forskningen på Karolinska
2: Institutet. Man kan säga att det forskas mycket på det, så att det finns mycket som inte man har kommit fram till ännu. Men kontentan av allt det här då, är det att du tycker att...
7: Tycker att man måste varna unga kvinnor. Man har sett att 37% av unga tjejer i gymnasiet har provat vitt snus. Eftersom det är så fruktansvärt beroendeframkallande, och man tycker att det är lite tjusigt som är ung tjej kanske, så måste man säga att det finns till och med forskning som pågår där man visar att foster påverkas av alltså hjärnskador på foster.
2: Tycker du att man ska göra som EU säger då, att man ska förbjuda det?
7: Ja, absolut. Jag tycker absolut
2: även i Sverige?
7: Ja, självklart. Varför ska vi låta våra unga tjejer föda barn som kanske blir skadade eller att de själva blir skadade? Det är klart att vi ska stoppa det på alla vis vi kan. Självklart. Och jag tycker det är falskt av våra politiker att låta den här snuslobbyn få igenom snus att vi använder i Sverige, men även att man ska trycka på det i andra länder i Europa som inte har det idag. Så att jag tycker, och den debatten, hur den här forskningen som pågår, som okej, jag håller med om allt är inte klart, men alla forskare jag läst om Karolinska institutet är de övertygade om att det är massor av risker.
2: Det finns ju en avknoppning från Ring P1 som heter Ring P1 reder ut, och där har man faktiskt gjort ett avsnitt som heter Så farligt är det vita snuset, om ni är intresserade. Ja, men det där är ju en intressant fråga, för här har ju politiker i veckan gått ut och sagt att vi kommer alltid att försvara svenskarnas rätt att snusa till exempel. Så att det låter ju lite lätt populistiskt att säga det.
7: Jag vill försvara unga tjejers rätt att inte få skadade barn eller förstöra sina liv med diabetes, cancer och högt blodtryck. Så att jag tycker att det är det de ska försvara. Inte någon, alltså i min ålder eller gubbar över 50-60 kan man göra detsamma. Men tänk de unga kvinnorna nu som förstår sina
2: Säger Birgitta Seman i Stockholm. Tack ska du ha för att du ville vara med.
7: Ja, tack. Hej.
2: Ett ämne som säkert kommer tillbaks i Ring P1 skulle jag tro. Kanske inte idag, men herregud, det blir fler sändningar. Vilfred Landstedt i Ödeshög, välkommen till Ring P1.
8: Tack så jättemycket. Hej.
2: Hej. Vad vill du prata om då?
8: Nästa vecka så är det ju dags för det. En väldigt bra vecka tycker jag, en av årets bästa veckor, nämligen Eurovision Song Contest, och jag är väldigt taggad inför det.
2: Jaha, jaha. Hur förbereder du dig inför detta då?
8: Inte så mycket, men jag bara taggar upp inför de två semifinalerna och finalen. Jag tror att det kommer gå ganska bra för Felicia.
2: Jaha.
8: Jag tror hon får en topp 5-placering, men jag tror att det är finländska Linda Lampenius som kommer att vinna.
2: Det är ju med lite klassisk musik och lite fiol där i sammanhanget, ja.
8: Ja.
2: Du tror det? Det blir segraren helt enkelt.
8: Ja, jag tror det. Och det är ju då exakt 20 år efter att Lordi vann med Hard Rock Hallelujah, så att det kan ju bli ett väldigt bra jubileum som är, och även Eurovision jubilerar ju och firar 70-årsjubileum faktiskt.
2: Ja, tror du det kommer märkas på något sätt?
8: Ja, det tror jag, att det är kanske en del vinnare som kommer till bak och sjunger sina vinnarbidrag, kanske till Johnny Logan och Loreen och lite. Ja. Eller, och sen så skulle de ha någon, Eurovision skulle ha någon turné också, men den blev framskjuten, eller hur det var.
2: Okej. Ja, men så det blir höjdpunkt i nästa vecka. Vi får se hur det artar sig, och vi får se om du har rätt i i ditt spående här. Ja. Vi hoppas att allting blir till det bästa. Eller hur?
8: Ja, det hoppas vi verkligen. Och jag älskar verkligen både Melodifestivalen och Eurovision väldigt mycket.
2: Bra. Ha en bra helg nu, Wilfred.
8: Detsamma till dig, och tack för ett jättebra program.
2: Ja, och det är du och ni andra som ringer in som gör det här programmet. Utan er hade det inte blivit något program. Tack ska du ha.
8: Varsågod.
2: Ja. Nästa vecka så är det Steffen Renklint som håller det programmet, och han är så himla taggad så han vill vara med redan nu.
9: Ja, det stämmer bra det. Och vad fint att jag får vara det då, Thomas.
2: Ja, men precis. Och det blir lite annorlunda, åtminstone en dag i nästa vecka.
9: Stämmer bra det, för vi har ju låtit lyssnarna avgöra vilka är de viktigaste valfrågorna. Där det då, vi har vaskat fram då ett antal här, skola, miljö och klimat och demokrati. Men också vården som blir först ut i fokus för oss i Ring P1. Och på tisdag vill jag att alla ni som har frågor om vården, då tycker jag att ni ska höra av er till 020-22-10-10. Då kommer jag stå på plats utanför Sollefteå sjukhus.
2: Och då kan man gå dit också?
9: Jajamän, ja. Och det är ju för att det är ett känt exempel på neddragningar ute i landet som lett till stora protester. Så jag kommer att ta emot åsikter både på plats och per telefon då. Och telefonnumret, Thomas?
2: 020-22-10-10. Men då är det alltså en direktsändning utanför Sollefteå sjukhus och fokus på vårdfrågor under den sändningen.
9: Ja. Japp, åsikter och ja, allt vad ni har att säga om detta. Var med då på tisdag.
2: Ja, och sen kommer det att vara ytterligare tre sändningar framöver under maj och juni där de andra ämnena kommer att vara med. Och de här, alltså de viktigaste frågorna, det har vi via vår Facebook-sida tagit reda på vilka, ja, ni har fått säga vilka frågor ni tycker är viktigast. Och då blev det vården, skolan, miljö och klimat och demokrati och yttrandefrihet. Det är härligt stora problemområden som då ska få specifika direktsändningsprogram. Det är ju också att komma ut och se på Ring P1.
9: Och vara på platser som är liksom viktiga kanske för de specifika frågorna då som vi lägger fokus på. Och då behöver ju alla ni som lyssnar er hjälp att lägga fokus på de här frågorna inför valet.
2: Ja, precis. Vi behöver alltid er hjälp, lyssnare. Steffen, nästa vecka alltså. Och dagens program gjordes i Slussen, var det Ellen Lindqvist Karsberg och Maja Båt, digital redaktör Tove Orbeck, producent Susanne Elin och tekniker Peter Lindqvist. Fila nu på frågor och ämnen. Under helgen så blir det program igen på måndag. Ring P1.
10: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
11: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
12: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
10: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nätavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det är sista Ekonyheterna klockan 10 med Carina Sigura Morberg.
13: Där är P1, Sveriges Radio.
0: Vi ska börja dagens program i en scen från april 2023. När artisten Ed Sheeran är på plats i en domstol i New York, anklagad för att ha plagierat Marvin Gayes legendariska Let's Get It On. För att visa på orimligheten som han tyckte i den här anklagelsen så tar han inför juryn fram sin gitarr. Så här återberättade han det i ett radioprogram vad det var han gjorde inför juryn.
14: So my one is when your legs don't work like they used to before, and then there's have I told you lately that I loved you, and then people get ready, there's a train coming, and then what was the looks like we made it, look how far we've come my baby, and oh she breaks just like a woman. I mean there was 101 songs.
0: Samma ackord och rytmik har använts i mängder av pophistoriens största låtar och kan inte ses som låtstöld, menade Sheeran, och kanske gav det här medlet som han spelade upp för juryn någon slags effekt. De friade honom i det här fallet. I förmiddag i P1 idag frågar vi oss, hur mycket kan man låna som artist innan det blir fråga om plagiat? Och vad står på spel när artister talar om en hämmad musikutveckling faktiskt, efter sådana här tvister?

0: Nya sådana här fall dyker upp lite då och då, faktiskt mest hela tiden. Och Ed Sheeran sa faktiskt innan domen kom att han skulle sluta med musik om han blev fälld. Det skulle ta död på all skaparlust i princip. Och betydande röster i branschen i övrigt hävdar faktiskt att det här var en vinst för alla musiker. För om sådana grundläggande saker blev upphovsrättsskyddade så skulle det hota musikskapandet som helhet. Idag finns Mattias Lundberg med oss. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Och nu har det gått några år sedan det här fallet med Ed Sheeran. Men hur viktig var den här domen, tycker du?
1: Jag menar, precis på samma sätt som sammanfattningen där, att om detta hade varit förbjudet, det hade varit väldigt mycket som hade varit svårt. För det, rent historiskt ser man ju ofta på att all musik har ju rotat i något slags sammanhang. Och det gäller ju naturligtvis även Let's Get It On med Marvin Gaye. Och så det skulle vara väldigt godtyckligt om just den då skulle skyddas mot alla de andra. Och framförallt blir det viktigt med de här låtarna som är äldre än Gays låt som Sheeran kunde påpeka.
0: För att då är att han skulle ha härmat ungefär då?
1: Precis, för då kan man ju säga att det här tillhör mer av ett allmängods. Och det här var lite speciellt med det här fallet, för man fick inte i rätten, så vitt jag förstår, spela upp Marvin Gays version. Det var inte den som var skyddad, utan det var sådana här cue sheets och lead sheets från som studiomusikerna hade haft. Så de fick göra nya versioner av Gays låt.
0: Sådana här sheets, vad är det för någonting?
1: Det är alltså noter som för studiomusikerna. Så att det var det som var upphovsrättsskyddet i det här fallet. Så, och då faller ju mycket av det här med soundet och så, för då det är ju, de hade ju kunnat spela på ett annat sätt.
0: Ja, ett så här bevingat citat nästan som återkommer ibland är att musik är kopierandets konst lite grann. Det är det vi ska prata om i programmet framöver här. Men vi tar och lyssnar på det här konkreta exemplet då, med Sheeran och sen Marvin Gaye.

0: Hur ska man greppa då? Vad det är i den här låten som Marvin Gaye-sidan så att säga tyckte att det här kan faktiskt ingen annan använda utan att ge oss cred och pengar för det här?
1: Ja, det finns så två sätt att argumentera för det här som brukar komma upp när det gäller sådana tvister. Den ena är ju att så helheten, antalet många små detaljer är så lika så att det är uppenbart att den andra har utgjort förlagan. Och då kan ju alla möjliga små detaljer spela in, som vad man har med någon liten tamburin här eller soundet på och ljudinställningar.
0: Någon slags känsla nästan.
1: Ja, precis. För det är ju som att peka på alla de här faktorerna sammantagna visar på att du har egentligen bara en ny text till min låt på argumentet. Ja. Det andra är ju om man går in mer strukturellt, och det finns sådana argument också att peka på att då tittar man ju var för sig på harmonik, alltså ackordföljden, linjärt, alltså melodier och så vidare, och rytm och tempo och sådana saker. Och det finns vissa fall som ett av de allra, du nämnde här att Ed Sheeran sa att jag kommer sluta spela om jag blir fällde. Det är ju lite ett sätt kanske också att hetsa sina fans mot Gates efterföljare då, så att säga, eller dödsbotar och så. Men det har ju onekligen ofta haft den effekten. Ett av de rekordlånga, nästan 25 år pågick ett case mot George Harrison i den här My Sweet Lord-låten, som man menar var ett plagiat av en låt av The Chiffons från 1963. Och han menar ju att han under hela 70-talet egentligen knappt kunde skriva musik på det sättet han velat, för att det här hängde över honom. Det pågick i 22 år innan det,
0: med många The Chiffons-fallet så var det Ronnie Mac som skrev den låten. Just och tittar man i radioarkivet här och ska hämta den musiken, så står ju även Ronnie Mac som upphovsmakare även till My Sweet Lord av George Harrison. Ja. Så han fick rätt där.
1: Ja, och den har ju ett sånt här fall. Det är ett fall där man tittar på alla de här detaljerna, så är det uppenbart. Och där så visade det sig att intentionen inte bedömdes avgörande, utan man sa att det här var en subconscious plagiarism. Mm-hmm. Och för George Harrison sa nämligen att det här är, jag nekar inte att det här är väldigt, väldigt likt, men det måste ha skett undermedvetet.
0: Okay.
1: Och då sa han, okej, du erkänner själv att det är likt, och därför även undermedveten plagiarism är plagiarism.
0: All right. Vi ska dyka ner i ett par fler sådana här fall idag, och du ska också ta oss med verkligen bakåt i historien där inställningen till de här frågorna var väldigt annorlunda. Mm. Men en sak som jag vill att du grunnar på under sändningens gång är dessa två samtida poplåtar. Det börjar med Benjamin Ingrossos Kite här, och sen går det över i
1: spännande.
0: Någonting annat, yes. Mm.

0: Och det vi hör här är alltså gruppen Jungle med Good Times. Kan du liksom låta den här marineras i ditt sinne där bak, så återkommer vi till den
1: gärna,
0: lite senare. För knäckfrågan för alla som skriver musik ändå i de här sammanhangen, i alla fall när vi pratar om plagiat, det handlar ju om hur nära kan man komma ett originalverk utan att göra det här intrånget i upphovsrätten. Och det är nästan en retorisk fråga, eller hur? För det finns ju inget enkelt svar på det.
1: Nej, precis.
0: Hur funkar det när man gör såna här bedömningar i rättsfall då? Alltså hur går man tillväga om man ska förstå hur det går till?
1: Alltså jurister älskar ju prejudikat. Man vill ju gärna att, för juridiken blir ju solid om man ser att vissa saker är nästan identiska fall, om man säger affärsjuridik och sådana saker. Och då vill man gärna hitta, finns det ett fall, har det här bedömts vara olagligt i det här fallet, så kan man visa, kolla här, det är precis ett parallellfall här. Då kan man luta sig på det. Men när det gäller sådana upphovsrättsfrågor och det rent konstnärliga där, då är det faktiskt så att den allmänna linjen, i alla fall i Sverige, har varit inom juridiken att det här måste avgöras från fall till fall. Och det måste avgöras på konstnärliga grunder. Och då kommer ju vi sådana, alltså jag och andra musikvetare har lite erfarenhet av att ibland bli kallade om att skriva ett expertutlåtande här. Och då vill de ofta veta då både om vi tycker att det här är likt eller olikt. Eller kan det här uppstått parallellt, eller är det tydligt att musik 2 förhåller sig till musik 1. Men man vill också veta vem kan uppfatta det, för man är ju ett ganska dåligt vittne. Vi är ju inga juridiska experter. Jag kan ingenting om det juridiska, så jag säger bara vad jag tycker om det musikaliska då. Men då blir ju frågan, vad innebär det för en vanlig lyssnare? Det är juristerna ofta väldigt intresserade.
0: Så ni experter ska på något vis nästan låtsas vara vanliga lyssnare?
1: Precis, så man får skriva att det, för det är ju inte så konstigt om vi kan se att ja, men här finns likheter, här är skillnader och så. Men det viktiga är ju för den juridiska bedömningen om det uppfattas så av en allmänhet. Så där blir man ju på något sätt lite som vittne snarare än att man är kallad av den ena sidan, att man får säga vad... Det här tycker jag att det låter som det här, det här låter som det här, det här låter inte som det här. Och det är på en nivå som skulle uppfattas så även av en allmän lyssnare.
0: Man skulle ju kunna invända att då låter det nästan enklare att fråga gemene man på gatan eller göra en SIFO-undersökning som man beställer eller så.
1: Precis, men man vill kanske ändå att det ska vara en expert som kan bedöma just det här i större kontext. Till exempel, vissa saker förekommer i... Om någonting förekommer i 75% av alla poplåtar från ett decennium, då kan man inte säga att det här har verkshöjd, som juristerna kallar det.
0: Verkshöjd och originalitet är de här orden som är återkommande just i bedömningen. Det. Ja. Hur bedömer man graden av det som är då någon slags kvalitet och särprägel här?
1: Ja, det har ju slagits fast då i Sverige, till och med i Högsta domstolen, genom ett sånt här fall då, att populärmusik till exempel bedöms ha... Där är kraven något lägre för originalitet, eftersom man säger att parametrarna är sådana att det finns fler konventioner som alla följer än i konstmusik. Det låter ju som en liten värdering, men det stämmer nog.
0: Alltså att musik är kopierandets konst.
1: Precis, och att det där är ännu mer så om när man säger att... att den mesta problemmusiken är i dur och moll eller modal, som heter, medan konstmusiken kan vara helt fritonal och så vidare. Det säger sig självt då att om man har väldigt många variationsmöjligheter, då är det mer flagrant om det råkar vara precis likadant. Men om det är så att många låtar har 3 ackord, då är variationsmöjligheterna mindre och då är risken större att många av dem kommer låta likadant.
0: Ja, för man pratar ibland om den här mycket vanliga ackordföljden C, G, A, moll och F som
1: precis
0: återkommer. Ja. Är det som Ed Sheeran är inne på i sitt resonemang också, att det finns överallt?
1: På den, med den, om man lär sig de ackorden, då kan man spela tusentals poplåtar.
0: Ja. Men du är ju faktiskt aktuell med en musikalisk bedömning just nu i en slags inverterad form jämfört med de vi pratat om nu. Det rör sig om en orkester som säger att de spelar en specifik filmmusik. Mm. Och här vill ett stort musikbolag tvärtom peka på olikheterna i den här musiken. Att den här orkestern på något vis utnyttjar den här filmen som en slags marknadsföring, men sen faktiskt inte spelar den här musiken.
1: Ja, det är väldigt intressant. Jag vill inte uttala mig i fallet förrän det är avgjort, men jag har då ombetts vara expert tillsammans med en annan musikvetare också, så vi ska lämna in våra utlåtanden om detta. Och det är ju som du säger lite omvänt, för normalt sett vill man ju visa på att titta här vad likt det är mitt original. Men här är det fråga om att man menar att man spelar original Men egentligen så är då frågan för oss avgör, är det verkligen det?
0: Det låter lite ovanligt.
1: Ja, men det är då lite för att man kan ju också säga att det finns att det finns en integritet i ett original, att man inte får ändra den utan att liksom ha varit i kontakt med upphovspersoner och så vidare. Så det är lite sådana saker som prövas i det här fallet.
0: Jobbar du bara med örat då så att säga och lyssnar? Eller i vilken grad blir det liksom tekniskt med frekvenser och att du liksom tittar på en datorskärm ungefär?
1: Ja, man har ju tillgång till partitur då och sen inspelningar. Och sen så får man säga att här skiljer sig i små hänseenden. Här är ganska stora skillnader. Här till exempel hela avsnitt strukna eller flyttade eller så. Då är det ju ett större ingrepp. Mm. Så då blir ju ironiskt nog frågan om att man vet att det här har verkshöjd och därför kanske det inte är tillåtet. I vanliga fall är det ju ofta tvärtom att säga att det här har inte verkshöjd. Om någon försöker säga att du har snott min 12-takters blues eller så, då kan man ju peka på nej, men det...
0: Mångtusental låtar.
1: Ja, precis. Långt innan det fanns ens upphovsrättsorganisationer.
0: Och i domslut som handlar om sådana här fall landar det alltid i de här formuleringarna från rätten, både utomlands och här i Sverige, att man måste göra en helhetsbedömning. Mm. Och det återkommer också i det här fallet som är känt i Sverige för att det var den första låten vars skapare dömdes för faktiskt upphovsrättsintrång. Efter en långdragen rättstvist så tog högsta domstolen upp det här till slut 2002 och fastställde hovrättens dom i en fiolslinga som var liksom i centrum här. Vi lyssnar på låten Vill du bli min fru av Drängarna först här. Mm.

Så det är den här fiolslingan som ansågs vara ett plagiat av gruppen Landslagets 70-talslåt Tala om vart du ska resa. Vi lyssnar till den också.

0: Landets egentligen alltså fällande dom, enda fällande dom kan man säga. Vad hör du när du lyssnar med dina öron då?
1: Ja, de här har ju väldigt stor hög grad av likhet. Både melodiskt, rytmisk och konturerna och allting. Instrumenteringen, det är fiol i bägge fall. Sen är låtarna i övrigt väldigt olika. Men då prövade man ju just det här segmentet bara då. Och försvaret här från Drängarnas jurister var ju att man menar att man har utgått från den så kallade oxdansen och som inte är skyddad.
0: Som jag inte har faktiskt inladdat här som jag kan lyssna på. Men vad säger du om den? Ja,
1: det, om man lägger upp dem, det här är bara min uppfattning då, och det här är ju redan avgjort i högsta domstolen, men om man lägger upp de här tre framför varandra, oxdansen, tala om vart du ska resa och vill du bli min fru, då är ju de här två sentida låtarna mycket mer lika varandra än vad någon är i oxdansen. Men det var deras, ett av deras försvarslinjer var att vi anknyter till en melodi som är oskyddad och gammal, och även er melodi menar man ju då indirekt anknyter till den. Det hör till en oskyddad familj och så vidare.
0: Din musikprofessorkollega Bengt Edlund var ute i debatten då och menade att den här fiolslingan inte alls hade så pass stor originalitet utan tillhörde mer allmänt hållna musikaliska schabloner ungefär. Mm. Och så lyfte han också fram det här med oxdansen och så. Men det här blev ju ett slags prejudikat. Det var ändå högsta domstolen som avgjorde det här fallet. Så vilken påverkan har den här domen haft enligt dig?
1: Jag tror att den har haft ganska stor påverkan. Jag har läst någon intervju någonstans med en medlem ur de här Drängarna som menar att han slutade med musik på grund av det här. Mm. Själva summorna man bedömt till, det var ju ofta en del av intäkten från det. Det var ju väldigt litet jämfört med hur mycket man måste lägga på jurister och på processen då. Så att det är klart att det skapar en väldigt rädsla om man kan råka ut för det här. Så att man kan förstå att folk är försiktiga med, och det finns ju många exempel på upphovspersoner som tänker att den här måste finnas. Två sådana kända exempel, Paul McCartneys Yesterday, han vägrade tro att han hade skrivit den här låten själv. Han sa att någon måste komma på, innan vi kan släppa en låt, inte att vi kommer på var den kommer ifrån.
0: Ja,
1: för den kändes så självklar som att den hade, och det är ju ett tecken för en hit så att säga, att den känns så. Ett annat är ju The Cure, Friday I'm in Love.
0: Det känner jag igen också, att den har varit
1: Att där var man också jätterädd att, och först efter att ha själv anlitat musikforskare och jurister kom fram till, nej men jag tror ni har nog skrivit den här låten. Men en sån rädsla finns ju liksom, för vem vet om det nu kan vara subconscious plagiarism som man menade i George Harrison-fallet. Då är ju intentionen inte det avgörande, utan om det är så att det ligger och bubblar i bakgrunden och sen så tror man att man kommer på.
0: Ja. Du, en annan musikforskare uttalade sig då som heter Lars Liljestam. Han sa i Svenska Dagbladet 1998, alltså innan den här fällande domen kom, att det skulle bli en slags tvångströja på svensk musik. Och det låter lite som den här rädslan som du berättar om att vissa kan ha. Men går det liksom att konstatera att det kom någon tvångströja sen den här domen, eller vad ser du?
1: Ja, en sak man kan säga är att efter detta så har ju till exempel en artist som Håkan Hellström haft en enorm karriär, och som ofta har tangerat gränserna kanske för melodilån och så, och nog har varit öppen med det och har varit tror jag, i en del processer också. Så det finns exempel på att det fortfarande finns modet att så att säga idka återbruk på ett sätt.
0: Använda allmän gods är också ett sånt här begrepp som återkommer. Ska vi lyssna bara till Håkans resonemang? Jag har faktiskt klippt ut en bit ur en dokumentär som är, det är en ny dokumentär, men klippet är ungefär 20-25 år gammalt, och det handlar om det här med alla anklagelser som riktades mot honom om låtstöld. Han själv medger ju att han liksom lånar friskt, och musik är någon slags, man kan inte tänka kring musik på det här sättet. Så på 00-talet fick en B-sida på hans singel Kom igen Lena uppmärksamhet för det här, när den liknade en Andrew Lloyd Webber-låt, och Håkan sa då senare så här om det där.

0: Puccini gjorde den från början. En opera, i opera liksom. Och Andrew Lloyd Webber har haft den och nu har jag den. Och den blir lite annorlunda varje gång. Det är helt underbart. Det är som en äng, du vet. Och fröna liksom blåser ur blomman och lägger sig någon annanstans. Och där växer också upp blommor. Det är så advokaten måste se på musik, tycker jag.
1: Det här måste ändå många musiker också kunna känna igen sig i, ja. Den här metaforen, vad säger du?
2: Jo, men definitivt att både att musik skapas så och att vi hör musik så. Det har till och med kliniskt så att säga, visats med testet att när man lyssnar och man hör på någon för en själv ny musik så börjar ens hjärna omedelbart att leta efter saker som man känner igen. Och gäller även inom en låt att när det kommer vers två, då tror man, ja just det här kan jag. Men sen kommer en refräng, då börjar hjärnan jobba med, aha, nya sökningar, var kommer det här ifrån? För att man vill tänka på det sättet, man vill inte höra musik som om man aldrig har hört musik.
1: Nej, ja, men du är musiker själv, du känner många musiker, du forskar om musik. Alltså vad tror du att den här typen av rädsla, eller hur man ska uttrycka det, vad det gör med en musikers kreativitet och liksom skapar lust? Vi hörde ju Ed Sheeran säga att det sabbade totalt om det skulle bli så, men vad tror du generellt?
2: Jo, men jag tror definitivt, och det finns ju också en tendens naturligtvis att de mest framgångsrika, kommersiellt och medialt mest framgångsrika, är de som löper störst risk för det. Vad gäller

0: ligger bevisbördan på att visa vad är det som gör att just du ska räknas som upphovsperson.
1: Ja, han sa till och med någon gång att det här är som en psalm som jag har ändrat lite i, var också ett uttryck sådär.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men det är intressant för att det är ju, historiskt sett har det ju varit det finaste man kan göra att förhålla sig till traditionen. Så därför räknar man inte så på medeltiden på samma sätt med kompositörer. Mm. Och komposition betyder egentligen sätta samman olika saker som redan finns. Det är ordets ursprungliga innebörd.
1: Nu pratar vi egentligen om det som kanske kan uttryckas som någon slags oskyldigt liksom, plagerande som sker ibland, också omedvetet. Men hur mycket så att säga sofistikerat fusk eller liksom medveten manipulation finns i musikvärlden kring sånt här, tycker du? Alltså om man vill runda lagstiftningen och använda upphovsrättsskyddad musik i något sammanhang och sådär.
0: Alltså det finns ju ett exempel på, jag har själv pratat med personer som arbetar, musiker, jag ska inte nämna några namn, jag ska inte nämna företagen, men som arbetar åt företag som till exempel vill använda en upphovsrättsskyddad låt i reklam, där ju alltid man måste ha tillstånd från. Det handlar inte om att man får, det är inte fri citaträtt i reklam, tror jag, utan där måste man ha tillstånd. Och det finns sådana som Elton John till exempel notoriskt har vägrat att hans låtar ska förekomma i reklamsammanhang. Och då kan man alltså göra så att man skriver en låt som har några sekunder som låter nästan identiskt med några väldigt välkända takter i, säg, Rocket Man eller så av Elton John. Och sen har man en låt som är helt annorlunda i övrigt. Eftersom det finns den här grundregeln att man ska göra en helhetsbedömning, så blir den låten inte så totalt lik.
1: Ja, man har en jättestor helhet i övrigt. Där.
0: Men sen gör du en bilreklam och spelar de där 2-3 sekunderna och alla tror att de har hört Rocketman.
1: Aha, så det är det där är inte ens med i reklamen, det där övriga man har skrivit.
0: Nej, utan precis. De vill ju bara ha det, som har skapat en hel låt för att göra detta.
1: Hur vanligt är det här?
0: Det har förekommit, och de har då samarbete med jurister, vilket är intressant. Alltså man vet ju att då att man gör något ungefär som patentjuridik väl funkar. Ofta är det där, vi vet att vi ligger nära våra konkurrenter, men vi vill ha en bedömning. Kan vi göra, kan vi gå ut med den här produkten, eller är det ett intrång i patentet? På samma sätt är det ju här då. Och den försiktighetsåtgärden har jag hört också, apropå Ed Sheeran, att han tydligen numera dokumenterar alla sina låtskrivartillfällen. När han sitter i studion och med producenter och med andra låtskrivare, så filmas och spelas allt in.
1: Ja, det är otroligt.
0: Det är tragiskt egentligen.
1: Ja, det är
0: en paranoia, men det är just för att kunna visa, kolla här kan vi visa upp hur vi kom på det.
1: Och det funkar med Elton John, alltså Elton John kan inget göra, så att säga.
0: Nej, jag har förstått att det finns reklamer som innehåller låtar där du är helt säker på att du hör originalet, men det är en sån där skap. Det är ett exempel på en ganska slukt sätt att ändå göra det lagligt, så att säga.
1: Musikprofessor Mattias Lundberg är gäst i dagens förmiddag i P1 om originalitet och synen på plagiat kontra inspiration inom musiken, kan man säga. Och inom trumvärlden, Mattias, finns det en mer bejakande inställning till det här, där liksom ikoniska trummisar berättar hur de skapade de här riktigt kända beatsen. Först tog jag det här från John Bonhams shuffle, och sen parade jag ihop det med Bernard Purdy's shuffle, och så fick jag fram det här, och då tog jag lite från
0: Bo
1: Diddley.
0: Nu vet jag precis vilken groove du talar om.
1: Berätta.
0: Det måste vara Rosanna med, vad heter han, Jeff Porcaro i Toto.
1: Exakt, Rosanna-beatet, som är sånt där odödligt beat som alla liksom i musikvärlden, eller i trumvärlden, känner till.
0: Alla försöker med olika femgångsspelare, det är jättesvårt.
1: Det är väldigt svårt, det är de här spökslagarna och lite sånt där. Men du, det verkar rätt liksom okontroversiellt i den branschen, om man säger så. Man ser det snarare som en heder betygelse när man snor från varandra så här.
0: Och där tror jag att trummisarna i det avseendet ligger närmare den historiska synen. För det här med upphovsrätt är ju ungefär 100 år gammalt i Sverige och i övriga Europa. Det var ju på 00, 10 och 20-talet som det här växte fram. Innan det var ju alltid synen att man förhåller sig till de främsta när man ska göra något nytt. Så när Jeff Porcaro säger att han har tagit en del från Bonhams Fool in the Rain, tror jag det, och sen en från den här Purdy Shuffle, och sen är det Bo Diddley dung, dung, dung, dung, dung i basklagen. Då har ju han namngett tre av sina största hjältar, och att de då säkert skulle vara mycket nöjda med det. Då Diddley är ju inte kvar på jorden, men, det har det varit den traditionella synen på det här under liksom 16, 17, 18-talet. Att man hedrar de främsta, tävlar mot de främsta genom att göra det ännu bättre.
1: Det fanns liksom inget tabu då på samma sätt som idag?
0: Absolut inte. Man återanvänder ju sin egen musik och andras musik väldigt vanligt, som ett sätt att visa att man kunde de gamla mästarna. Så att säga.
1: Mozart är väl ett sånt exempel?
0: Definitivt.

0: Ett av Mozarts mest kända verk, Mozarts Requiem, bland det sista han skrev, lånar ju väldigt mycket. Det är en inledning som är från Michael Haydn, alltså Josef Haydns bror. Ett annat Requiem, som är också en hans Kyrie-sats. Där har jag en melodi som låter Kyrie eleison. Och då vet vi att han har arbetat med Händels Messias och omorkestrerat det tidigare.
1: Och det var okontroversiellt då?
0: Precis. Där finns en exakt likadant tema där.
1: Och idag då, vad säger de om attityderna? För jag menar, det är kanske inte alla som känner till att Mozart, som är det här geniförklarade, den geniförklarade mannen från lång tid sedan, som plockade liksom friskt från andra kompositörer. Tror du att folk i allmänhet har koll på det där?
0: Nej, utan det var ju hans storhet, hörde till hans storhet på den tiden, att han mätte sig mot de största liksom. Och idag är kanske bilden av ett geni annorlunda. Man tänker att Mozart, han kunde ju bara sätta sig ner och bara så kom det ny musik, geniala idéer. Mm. Det kunde han naturligtvis också, men när han ville göra något riktigt ambitiöst, då ville han också inarbeta det här för att visa att han står i en stor tradition. Det är att han jämför sig, kan man säga, med Händel och Michael Haydn.
1: Sätter sig i ett sammanhang. Ja. Men du, idag har vi ju förstås inspelad musik som man inte hade för att man liksom kan jämföra på det där sättet. Vad tror du det har gjort? Liksom? Att vi lyssnar på musiken om och om igen på det viset?
0: Ja, det är dels, det har spelat väldigt stor roll i det här att det har vuxit fram en juridik kring detta. Och definitivt det att man kan tjäna pengar på inspelningar. Varje gång en låt spelas i radio eller på dansgolvet eller var som helst, så ska det ju räknas av, som heter, till STIM.
1: Till skillnad från Bach, som kunde tänka sig att ett verk skulle spelas en enda gång.
0: Ja, precis. Och därmed så var det ju, fanns inget att hämta. Och många av de stora svenska tonsättarna förstod ju inte vad poängen var med det här när man försökte starta föreningen Svenska Tonsättare och STIM. Mm. Sådana som Pettersson Berger menar ju att det kommer ju inte betala för att man spelar. Jag kan sälja mina noter, men ingen kommer väl vilja betala för att de spelar min musik. Det är ju för sent att tjäna pengar på. Och då var ju poängen att det är just det vi vill åstadkomma.
1: Just det, just det.
0: Och det har juridiskt sett en framgångssaga, kan man säga, skyddet. Men kanske att det har inneburit, som vi har varit inne på, en viss förlamning kring rädslan att ligga nära vad andra har gjort.
1: Mm. En som inte verkar rädd för att ligga nära, åtminstone när de finns långt bak i tiden, det är ju Magnus Uggla. Mm. Det här är hans Fula gubbar, följt av ett verk skrivet på ungefär 1750-talet. Sådär. Mm.

0: Musikprofessor Mattias Lundberg, berätta vad det är vi hör här.
1: Här hörde vi Telemann der Schulmeister, Suiciderunt in profundum. Så här kontrapunktisk scen som en kantat som handlar om skolundervisning, kan man säga. Och där har Magnus Uggla på ett genialiskt sätt gjort en refräng till sin låt Fula gubbar 1986. Där refrängen är liksom totalt, och det här var ju ett väldigt obskyrt verk då. Jag tror att det är jättemånga, även som är intresserade av rockmusik, som inte känner till det här Telemann-verket.
0: Han grottade djupt ner i lådorna liksom för att hitta det där.
1: Han har ju en enorm repertoarkännedom och hade redan då, och har ju gjort många sådana här, och de har ju aldrig varit något som har något juridiskt problematiskt, eftersom det är så gamla saker, så det är långt före skyddet. Så det, på det sättet står han i samma tradition som Mozart och som Telemann själv som lånade. Det är inte säkert att Telemann har skrivit det. Det
0: finns, han hade nog blivit glad över att stå i samma tradition som Mozart när du beskriver det så.
1: Ja, men det tror jag. Ja.
0: Men du, visst har ni ett projekt ihop där du liksom analyserar hans låtar och sen så lyssnar han på din analys ungefär. Vad,
1: precis.
0: Är det, vad är det som pågår mellan er två?
1: Ja, men vi har haft under senaste året så att jag har analyserat samtliga Ugglas 172 utgivna låtar, och sen så har han kommenterat analysen och sen har vi suttit och pratat. Så det kommer bli en vetenskaplig artikel om det.
0: Hur mådde du efter att ha lyssnat till alla de där?
1: Alltså jag är mer köld än någonsin. Alltså jag är stor. Men det är ju då också, det handlar ju inte bara om de här melodilånen, utan det handlar ju om en personstil. I Ugglas alla faser finns det vissa saker som alltid händer. Så att säga. Och det är ju en tecken på stor originalitet. Han har ju också skrivit en låt som handlar om kompositören, som handlar om...
0: Han skojar med det han gör egentligen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men hur kommer det sig att vi verkar ibland se ner på vissa sådana här musikaliska lån, men verkar liksom helt okej med andra? Ed Sheeran berättade om den här skammen som ligger över honom i hans fall, men Uggla är något helt annat liksom.
1: Ja, men det är väl att man äger situationen, om man citerar flera hundra år gammal musik. Och de flesta kanske inte ens visste på 80-talet. De tänkte vilken otrolig hit. Och så blir det bara en ytterligare dimension när de får höra att det egentligen är en obskyr skolkantat från Hamburg. Men jag tror att det är också musiken står ut där. De övriga konstarterna inom litteratur är det ju väldigt kreddigt att liksom lägga in referenser till, liksom parafrasera eller citera utan att säga vad det är. Shakespeare, Koranen,
0: ja, en blinkning till.
1: Ja, ja. För då visar man, kolla här, jag kan mina grejer och så vidare. Varför det är annorlunda i musik är ju ganska konstigt. För det är en naiv syn på musik, de som tror att det finns en total originalitet, att någon sätter sig ner och skapar från grunden. Alla som håller på med musik vet ju att så funkar det inte, utan du skapar från en fond av allt du har hört och spelat tidigare och känner till och så vidare.
0: Du, vi går mot slutet av dagens program och jag vill hinna med det här exemplet som du nu har marinerat där bak någonstans och funderat lite. Benjamin Ingrosso och gruppen Jungle.
1: Yeah.

0: Ja, vad säger du när du lyssnar? Var vill du börja någonstans?
1: Jag ska börja med rent musikaliskt kan man säga att de här refrängen där är väldigt, väldigt lik. Det är bara 2 år emellan de här låtarna. De har en stor hit, den äldre låten där, så Jungles låt. Och det finns många likheter om man börjar titta på detaljerna sen. Bassoundet, den lite förenklad basstämma i den här. Det här har väl inte varit någon rättsfall, så jag sitter inte uttala
0: inte
1: mig
0: så vet
1: om,
0: jag vet.
1: Du kanske har startat detta nu.
0: Vi får se hur det här tas vidare framöver. Men jag skulle... Ditt yttrande kanske betyder någonting.
1: Ja, men jag skulle säga att det finns helt klart likheter, så får väl man bedöma liksom här. Men man tar så små detaljer som bassoundet. Och trumgrooven, det är det finns många, många
0: som är väldigt vanligt i och för sig.
1: Jo, det är det. Alltså man då, det skulle, om man ska ta det andra scenen får man säga att ja, möjligen är det allmänt gott. Men de här två linjerna, ja, de ligger väldigt nära varandra.
0: Okej, så med allt detta i ryggen som vi har pratat om i det här programmet idag, om musik och plagiat och sådär, hur blickar du framåt? Vad kommer hända framöver, tror du? Det är ju mycket snack om just AIs intåg på den här arenan när det handlar om plagiat idag. Vad tror du kommer hända?
1: Ja, där finns det ju några som har försökt vara liksom early adapters genom att försöka sälja sin röst så att den får användas i AI, eller försöka mota Olle Grind, ingen ordvits på ditt namn här, men genom att så att säga stenhårt stämma alla då AI-tjänster som tillåter att man, så att jag tror om man leker med såna appar så, och försöker skriva så här make a song in the style of Taylor Swift, så protesterar de numera och säger nej, det kan jag inte göra för det är olagligt.
0: Så men du är inte orolig för det kreativa musikskapandet i stort, så där som Ed Sheeran var till exempel?
1: Nej, det tror jag inte. Däremot är jag pessimist vad gäller att AI ska kunna skapa originell musik, men oh, har jag fel så har jag fel, men jag tror ändå att det mänskliga ska...
0: Varför säger du så då?
1: Därför att det blir ju alltid bara en summa av vad som redan finns, så att säga. Det finns ju ingen mänsklig faktor, så att säga. Så det där lekfullheten som man förknippar med mänskligt skapande har jag svårt att se att det någonsin kommer finnas där.
0: Konstaterar professor i musikvetenskap Mattias Lundberg. Stort tack för att du var med idag.
1: Ja, men tack.
0: Kom du som lyssnar in mot slutet av sändningen kan du höra det igen förstås i Sveriges Radio-appen under förmiddag i P1. Olle Wiberg heter jag som sänt programmet idag. Olle Björkman är producent för förmiddag i P1. Och nu drar alldeles strax Dagens Eko med Robin Olin igång.
2: Pontus, är tiden då man litade på varann i riksdagen över nu?
3: Just nu är det så, men det kan ju komma att ändras.
4: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, kvittningskaoset. Därför havererar samarbetet i riksdagen.
2: Det är den 29 april 2026. I riksdagens kammare ser det mesta ut som vanligt. När signalen ljuder har ledamöterna 10 minuter på sig att bänka sig i raderna av blåa stolar bakom ljusa träbord. Mellan de grå och blå kavajerna och en och annan färgglad tröja och blus gapar en del stolar tomma. Längst fram sitter talmannen med den över 150 år gamla talmansklubban.
5: Vi fortsätter med socialförsäkringsutskottets betänkande nummer 28, skärpta krav för svenskt medborgarskap.
2: När det blir dags för votering börjar det tryckas på de runda knapparna. Ja, nej och avstår märkta med grön, röd och gul färg. Det de röstar om är regeringens förslag att skärpa kraven för svenskt medborgarskap.
5: Klart för votering, ja för utskottet, nej för reservation 2.
2: Oppositionen vill få in övergångsregler, men det röstas ner och Tidöpartierna vinner med en rösts marginal.
5: Voteringen utfaller med 147 ja-röster, 146 nej-röster. Kammaren har således beslutat enligt med utskottets förslag till beslut.
2: Det är då, plötsligt, det här blir en ovanlig dag i riksdagen. Sverigedemokraterna har låtit fler av sina ledamöter rösta än vad man kommit överens om i så kallad kvittning. Och det börjar talas om fusk, missbrukat förtroende och ett sekelgammalt gentlemannasystem som rasar samman.
6: Det går ut på att om du är sjuk eller är borta, då tar man och kvittar ut någon på andra sidan. Men det bygger ju inte på att någon kan liksom sen bara springa in i kammaren igen och säga att ja, men jag röstar ändå. Man kan inte fuska med ett system.
4: Gäst: Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
2: Och Pontus, jag tänker du har väl tillbringat en del timmar i riksdagen genom åren som reporter. Men för den som inte varit där så mycket, kan du inte liksom börja med att ge en bild av den här miljön som politikerna rör sig i?
3: Ja, när det gäller de här voteringarna så äger de rum i den stora plenisalen där det finns plats för alla 349 ledamöterna. Och de äger i regel rum en eller två gånger per vecka. Mm. Så samlar man ihop de debatter som har varit och man har långa, långa listor på olika förslag som man då röstar om.
2: Då gäller det att vara liksom tränad i tryckfingret.
3: Precis, eller? Och det är de är drillade i detta, för det har deras gruppledare i partigrupperna gått igenom med dem innan hur man ska rösta. Och de har också ett system med så kallade riktkarlar i partierna där en står nere på golvet i kammaren och visar sina ledamöter hur de ska rösta. Tummen upp ja, tummen ner nej, eller när de viftar med handen ovanför huvudet, avstå.
2: Det är så, hängslen och livrem här så ingen ska göra fel.
3: Ja, eller? Är man osäker så kan man titta på sin partivän som man vet och är riktkarl.
2: Och om vi pratar lite mer allmänt om såna här saker, liksom regler och överenskommelser och så.
3: Det finns ju regler för hur man ska uppträda i kammaren, till exempel när det gäller klädsel. Aha. Klädkoden är då udda kavaj, eller mer formell som det heter. Folkdräkt får bara bäras på dagen för riksmötets öppnande. Det finns regler för vad man får äta eller hur man får äta när man sitter i sin bänk. Enklare förtäring är enbart tillåten om den kan ske utan att det väcker uppmärksamhet.
2: Inget smaskande eller?
3: Nej.
2: Men är det här liksom sånt som är skrivet, eller är det mer sådär frivilliga överenskommelser vi är inne på här nu?
3: Just de här reglerna när det gäller uppträdande i kammaren, det är skrivet. Men sen finns det ju också oskrivna regler, en praxis mellan partierna, hur man röstar till exempel, när man lägger ner sin röst och inte gör det.
2: Just det, det är sånt man kommit överens om för att riksdagsarbetet ska fungera smidigt då.
3: Precis.
2: Men om vi pratar då om när det där på något sätt utmanas. Alltså, finns det exempel på när det blivit debatt om sånt tidigare, när det man kommit överens om inte följs?
3: En viktig praxis gäller budgetomröstningarna, och en punkt där då är att man inte ska bryta ut enskilda förslag utan man ska rösta på budgeterna som helhet. Det bröts 2013. När Socialdemokraterna, som då var i opposition, tillsammans med Sverigedemokraterna, som då var vågmästarparti, valde att rösta emot en skattesänkning som den dåvarande alliansregeringen ville ha igenom.
7: Men den stora förloraren idag, det är ordningen och reda för hur de svenska statsfinanserna sköts.
3: Det var väldigt upprörda känslor från den dåvarande borgerliga regeringen. De tyckte att det här bröt mot praxis, det var olika uppfattningar. Var det här rätt sätt att hantera budgetomröstningar eller inte?
2: Och finns det fler sådana där exempel?
3: Ännu större uppmärksamhet och turbulens i riksdagen blev det året efter valet 2014, när Sverigedemokraterna bröt mot praxis.
8: Sverigedemokraterna kommer från och med idag att arbeta för att försöka fälla varje regering och varje budgetproposition som ger stöd för ökad invandring utifrån dagens nivåer och som ger Miljöpartiet ett avgörande inflytande över migrationspolitiken.
3: Då bröt Sverigedemokraterna praxis när man skulle rösta på vilket budgetalternativ man ville ha. Där var praxis tidigare att man röstade på sitt eget alternativ och sen lägger man ner sin röst då när det alternativet har fallit. Mm-hmm. Nu valde Sverigedemokraterna att stödja alliansens budget, så att alliansens budget vann, regeringens budget förlorade.
9: Regeringen kommer den 29 december att besluta utlysa ett extra val.
3: Då hotade ju Stefan Löfven, som var statsminister, med nyval.
9: Och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap. För det är det som är så viktigt att se att vi har. Det är inte som förr. Det här är något nytt.
3: Sen blev ju inget nyval, eftersom det blev en decemberöverenskommelse där man skulle försöka manövrera ut Sverigedemokraternas inflytande. Men det agerandet från Sverigedemokraterna, det vände upp och ner på alla de informella regler som hade funnits för hur en regering skulle kunna styra landet och hur den skulle kunna bildas och vilken majoritet den var tvungen att ha.
2: Och förutom de här bråken kring budgetomröstningarna, finns det andra sådana här exempel när praxis brutits på senare tid?
3: talmansomröstningen till exempel efter valet 2018.
10: Sverigedemokraterna är ett parti som gång på gång gör skillnad på svenskar och svenskar.
3: Talmansposterna brukar fördelas efter vilken storlek partierna har.
10: Ett sådant parti och en sådan person är inte lämplig att företräda Sveriges riksdag som andre vice talman.
3: I det här fallet så valde Socialdemokraterna att rösta på Vänsterpartiets kandidat, vilket gjorde att Vänsterpartiets kandidat vann över Sverigedemokraternas kandidat, fast Sverigedemokraterna var ett större parti.
11: Det borde inte gått för framtiden, att vi nu har vi inga principer alls att förhålla oss till framöver.
12: Då var inte Sverigedemokraterna så glada, kan jag tänka mig.
3: Verkligen inte, och de påpekade också att det var ett brott mot praxis.
12: Okej, om vi mot den bakgrunden nu då går in på det aktuella bråket om det som kallas kvittningssystemet. Vad är det här och hur har det funkat tidigare?
3: Kvittningssystemet är ett informellt system som partierna själva har kommit överens om. Och tanken är att ledamöter ska kunna vara borta från omröstningar. De ska kunna åka på resa, de ska kunna vara sjuka. Och ändå så ska majoritetsförhållandena i riksdagen vara så som de var i valet.
12: Mm-hmm.
3: Och då har partierna utsett några i varje partigrupp som ser till att ansvara för och hålla räkningen på hur många av det egna partiets ledamöter som ska vara borta i varje tillfälle. Man gör upp partierna emellan. Ni ska ta bort två, ni tar bort två. Och så räknas det här samman.
12: Och är det några som brukar vara borta väldigt mycket då?
3: Partiledarna brukar vara borta. De är ofta ute på annat. Särskilt Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Han är den som är borta allra mest. Han var borta från 90% av omröstningarna i den senaste sammanställningen jag såg. Tvåa Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Hon var borta på drygt hälften av omröstningarna.
12: Okay. Men då gör de så här, nej, Jimmy och Magda är borta så att ni får ta bort era på den andra sidan ungefär.
3: Precis.
12: Mm-hmm. Sen i slutet av april så sker ju någonting som gör att också den här överenskommelsen på något sätt brakar samman. Ta oss igenom, vad är det som händer där?
3: Det som händer är att det finns ju då ett informellt beslut mellan partierna på hur många som ska vara utkvittade vid just den här omröstningen. Frågan gäller medborgarskap. Det ska bli svårare att bli medborgare i Sverige. Och just i den här specifika punkten handlar det om vad som ska ske med de som redan nu har ansökt under de lättare reglerna. Ska de behandlas enligt det gamla, mildare systemet eller det nya, tuffare systemet? Oppositionen vill ha det gamla systemet. Tidöpartierna vill ha det nya, hårdare systemet.
12: Så vad händer?
3: Sverigedemokraterna har då ett par timmar tidigare förstått att två så kallade vildar, det vill säga två sverigedemokratiska ledamöter som inte längre sitter i partigruppen men som ändå har rätt att rösta i riksdagen, och att de kommer att rösta på oppositionens förslag. Regeringens förslag kommer alltså att falla. Då bestämmer Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, att två extra sverigedemokrater ska rösta så att regeringens sidans förslag ändå vinner. Det leder ju till att regeringens förslag går igenom, och det leder till ett ramaskri från oppositionens sida.
13: Kvittningssystemet fungerar inte, det är satt ur spel.
3: De talar om fusk, missbrukat förtroende.
14: Om man visar att man har så här lite respekt för de regler man har kommit överens om i Sveriges riksdag, hur ska det då bli nu när Ulf Kristersson vill välkomna dem in i regeringen?
3: Det här är ett brott mot hela systemet, det är oppositionens uppfattning.
12: Och vad säger Sverigedemokraterna om det då? Att de missbrukat någon slags förtroende här som funnits så länge och sådär?
3: Sverigedemokraternas argument är att väljarna har röstat på Sverigedemokraterna som parti, inte på de här enskilda ledamöterna, och då ska inte resultatet förändras bara för att vildar ska kunna tippa över beslut i det. Det är viktigare att då folkviljan genom valresultatet vinner än den här överenskommelsen.
11: Då är det, tycker jag, Miljöpartiet som i första hand bryter någon slags hederskodex i riksdagen.
3: Och Sverigedemokraterna anklagar ju då Miljöpartiet för att ha försökt köpa vildarna och förhandla med dem.
12: Köpa?
3: Ja, genom politiskt köpslående då.
15: Vi har inte förhandlat med några vildar, får ju sluta med falska anklagelser.
11: Ni var ju ute i artiklar som publicerade om dina egna vildar. Saker, så att det är ju uppenbart att ni har förhandlat med de här vildarna.
3: Det man vet är att Annika Hirvonen, som är gruppledare för Miljöpartiet, hon har varit i kontakt med en av de här vildarna och hört sig för hur hon skulle rösta och även erbjudit henne information om just det här med övergångsreglerna. Så långt stämmer ju att de har haft kontakt, men att det skulle vara någon sorts köpslående, det förnekas bestämt av både vilden Elsa Widding och Annika Hirvonen.
12: Men så Sverigedemokraterna, när de anklagas för fusk, anklagar Miljöpartiet för någon slags fulspel?
3: Så är det.
12: Är det ett sånt här läge man får kalla in talmannen som ska ta politikerna i örat, eller?
3: Just talmannen är en känslig fråga i det här fallet, eftersom det här ligger utanför riksdagsordningen. Mm. Det här är partiernas egna överenskommelse. Riksdagen har ingenting med det här att göra. Så att talmannen har egentligen ingenting att säga om kvittningssystemet. Ska inte ha någonting att säga om det. Men talmannen kallar till ett möte onsdag den 6 maj med gruppledarna i riksdagen. Efter mötet kom de ut, jag var själv på plats där i bankhallen i riksdagen, den gamla riksbanksbyggnaden som nu senare byggdes om till riksdag.
12: Det är en gammal anrik.
3: Det är högt
12: miljö
3: i tak,
12: här.
3: Ljudligt, dålig akustik, dåligt ljus också, men samtidigt stämningsfyllt.
12: Mm-hmm. Och hur är stämningen då när de kommer ut där?
3: Känsloläget är högt. Alla journalister flockas runt de olika gruppledarna där de då ger sina egna beskrivningar av saker och ting.
13: Minsta som vi kan begära är förstås en ursäkt från Sverigedemokraterna att de ändå ångrar det de har gjort snarare än att de kommer göra det igen. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns.
3: Oppositionen kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna. De ska be om ursäkt och medge att de har gjort fel, men det anser inte Sverigedemokraterna att de har gjort. Och Sverigedemokraterna skäms inte för någonting. De skulle göra samma sak igen.
16: Nej, men jag har egentligen ingenting att be om ursäkt för. Däremot så är jag väldigt konstruktiv framåt. Att vi behöver hitta en ordning som verkligen funkar.
3: Oppositionen kräver också att omröstningen ska tas om. Och det finns ingenting som tyder på att regeringspartierna är intresserade av det. Så att det är stilleståndsläge.
12: Det är onsdagen den 6 maj. Och en väldigt ovanlig dag i riksdagen. Efter talmannens medlingsförsök misslyckats så har det blivit dags för den första voteringen utan ett fungerande kvittningssystem. Och också ansikten som annars sällan syns till under omröstningarna i kammaren dyker upp. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har kommit från Sölvesborg. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är på plats. Och den cancersjuka socialdemokratiska riksdagsledamoten Marianne Fundan pustar ut på en bänk med en krycka i handen.
17: Men det är klart jag är trött. Jag har ju inte full lungkapacitet.
12: Egentligen skulle hon varit sjukskriven efter att hon opererat bort en lunga. Men hon har tagit sig med tåg från Trelleborg.
17: Vi har haft ett fungerande system. Det hade kunnat fungera nu också. Det är ju onödigt.
12: När det blir dags att trycka på de gröna, röda och gula knapparna är det bara en ledamot från Moderaterna som är frånvarande på grund av sjukdom.
18: Övergår då till näringsutskottets betänkande nummer 19.
12: Men regeringssidan vinner den här voteringen om att göra det lättare att godkänna nya kärnkraftverk med 175 ja mot 173 nej.
18: Kammaren således bifallit utskottets förslag till beslut.
12: Så Pontus, lite utifrån, för alla som inte brukar springa runt där i riksdagen så kan ju allt det här tjafset verka, ja, kanske lite löjligt. Jag menar, en del kan nog tänka, kan de inte bara vara på jobbet och trycka på de där knapparna? Alltså, hur viktigt är det här kvittningssystemet egentligen?
3: Det är väldigt viktigt för att det ska kunna bli någon stabilitet i beslutsfattandet. Även om alla skulle vara där på jobbet hela tiden, det skulle innebära att hela valrörelsen skulle förändras. Mycket svårare att ut och resa i landet och på olika möten och kampanjer.
12: Just det, kontakten med väljarna försvåras då.
3: Kontakt med väljare, kontakt med andra samhällsorganisationer. Men det skulle ju också innebära en väldig osäkerhet i hur varje omröstning skulle sluta i de fall oppositionen är enad då. Mm-hmm. Folk kan vara sjuka, folk kan fastna i en hiss, ett tåg kan vara försenat. Och det är ingen som vill ha ett sånt system.
12: Men jag menar, talmannen verkade ju inte kunna få gruppledarna att enas där. Alltså, hur ser möjligheterna ut till att det blir någon slags lösning och ett nytt kvittningssystem då?
3: Dagen efter, på torsdagen, görs ett nytt försök. Samma resultat, möjligen ännu kyligare efteråt.
12: Hur blir det ännu kyligare?
3: Ja, oppositionen ville prata med oss journalister, men företrädarna för regeringspartierna smet iväg. De hade ingenting att säga. Det uppgavs att Moderaterna skulle ha ett förslag som de hade sagt att de skulle presentera på mötet, men att de aldrig presenterade, eftersom att det verkar vara så dålig stämning så det inte var någon idé att lyfta fram det ens. Mm. Och frågan är vad det som sker på sikt. Just nu är det ju så att oppositionen har inte någonting att förlora på att det här håller på ett tag. Det här är ju regeringens stora huvudverk, eftersom det är ju regeringen som vinner alla omröstningar på grund av kvittningssystemet, eftersom man ska hålla de majoritetsförhållanden som råder.
12: Så sossarna till exempel kan fortsätta kräva en ursäkt här och vara sårade då och kanske tjäna lite på det?
3: Det är uppenbart att de tar tillfället i akt att göra detta, och att det ger ju en bild också av att regeringen inte alls är så handlingskraftig som den vill påskina själv.
12: Men du beskrev ju hur det också, jag menar, tidigare flera gånger då varit så att praxis utmanats när det gäller budgeten och vem som ska få bli talman och sådär. Alltså, är det så att det blir svårare och svårare att upprätthålla någon slags sådär gentlemannakodex mer generellt i riksdagen?
3: Ja, det här är de senaste 10 åren drygt, och det är ju viktiga frågor, flera av dem. I någon mån är det nog så. Så långt jag kan överblicka så har det ju blivit kärvare just nu. Det här är ju en stor sak om det här inte skulle lösas på något sätt.
12: Och säger det i så fall något om läget svensk politik befinner sig i? Att det är en sån här förtroendekris, eller vad vi ska kalla det?
3: Ja, det säger att det är en väldigt hård linje mellan de olika blocken och att tonläget är väldigt högt. Och sen är det ju också inte en slump att det är just Sverigedemokraterna som står i centrum för detta. Mm. De utmanar, bryter invanda mönster, kritiserar det de kallar för etablissemanget och är inte rädda för att liksom ta strid mot detta. Och då blir det konflikter.
12: Tack så mycket, Pontus.
3: Tack så mycket.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst, Pontus Mattsson. Producerade gjorde Anna Ulfklo, Mattias Valenius, Stina Fischer och Irma Eneroth.
19: Modeskaparen och numera konstnären Helmut Lang fyller 70 år, och med anledning av det så har det varit en stor utställning med hans design i Wien. Hör mer om det och om veckans snackis, Met-galan. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
20: Och efter 11 här i P1. Efter Stil.
21: Hur lik är vår samtid egentligen George Orwells 1984?
22: Det här att det inte bara att observera det som har hänt, utan också idag så är det så att man predikterar, man förutser vad som kan komma att hända.
21: I fabriken undersöker vi övervakning och vad den gör med oss.
23: Och då gäller det att ha kontroll över invånarna, och då hamnar vi väldigt nära 1984.
21: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
20: Och vad hör vi i fredagens P1 Kultur i eftermiddag?
0: Ja, efter klockan 13 i P1 Kultur så ska vi bland annat besöka Venedig-biennalen, som redan kantats av en mängd politiska kontroverser. Men bortom politiken, hur ser det egentligen ut på konstfronten på biennalen? Vår Sydeuropa-korrespondent är på plats. Vi gästas också av regissören och manusförfattaren bakom TV4-serien Golden Boys, som handlar om Trusterhärvan, en historia om ekonomisk brottslighet, girighet och gränslöshet, kryddad med en hel del 90-tals nostalgi. Och så släpps Sveriges kulturkanon i bokform idag. Vår kulturpolitiska kommentator berättar om den och vad som egentligen hänt med arbetet med att sprida de här kulturkanontitlarna över Sverige. Allt det här hör du i P1 Kultur med mig, Roger Wilson, efter klockan 13. Vi hörs då.
1: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
5: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
6: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
7: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
6: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
1: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Carina Segura Morberg i studion.
24: P1, Sveriges Radio.
20: Fredag förmiddagen fortsätter nu med Stil i P1.
25: Susanne, idag ska vi ju äntligen hissa och dissa varenda look från årets Met-gala. Ops, skämt.
26: Puh.
25: Varför ska vi inte göra det då?
26: Och därför att jag vägrar.
25: Susanne Ljung i ett nötskal.
26: Här har du mig.
25: Intressant att programmet också ska handla lite om att gå mot strömmen.
26: Ja, det ska du göra.
25: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Jaha, vad har du att bjuda på idag då, om det inte blir någon Met-gala-bonanza?
26: Jo, men vi ska prata lite om Met-galan. Det vore ju nästan tjänstefel att inte göra det.
25: Vi är ju ungefär 5 dagar in. Bilderna på de här olika couture-klänningarna har snurrat på sociala medier hela veckan. Men inte med samma intensitet som det brukar, tycker jag. Från mitt perspektiv har hela det här hallojet präglats av en lite mer avvaktande stämning.
26: Ja, galan har ju behövt att förhålla sig till det här ståhejet då, som galans stora sponsor Jeff Bezos förde med sig. Det har ju varit stora protester över stan i New York över att den här mannen då, som flashar sin förmögenhet medan de anställda på företaget han har skapat, Amazon, de har skitlöner. Men protesten gäller ju de här tech-miljardärerna som inte bara skaffar sig mer och mer pengar utan också mer och mer makt och stryker då Trump medhårs för att skaffa sig ännu mer av båda sakerna.
25: Ja, och det här gör de då från topp till tå klädda i de hetaste modehusdesignplaggen arm i arm med Anna Wintour. Det gör ju inte saken bättre.
26: Nej, men galan har ju tidigare sponsrats av tech-pengar från Apple, TikTok och Instagram till exempel och även Amazon. De var sponsor redan 2012. Men då krävde varken Jeff Bezos eller de andra att synas på samma sätt som då Paul Bezos gör idag. Att de liksom vältrar sig i den här uppmärksamheten som också modevärlden ger dem.
25: Det är verkligen en sedelärande saga på något vis att de flugit för nära solen. Men istället för att bränt sig de typ köpt solen också. Den känslan. Det går inte att komma åt
26: det
25: dem.
26: Det känns som att de vill köpa solen.
25: Ja, precis. Vad kostar den? Det är det de undrar. Vad kostar det att köpa solen?
26: Ja.
25: Och Lauren Sanchez då, man fick inte känslan av att hon ville bli missad i sin lite kluriga klädsel som Madame X.
26: Alltså valet av det temat är ju nästan värt ett helt program. Jag
25: menar, alltså vi pratade ju om det i förra programmet ja. Och du spådde ju att någon, alltså vi tog ju upp Madame X.
26: Ja, men det är ju den populäraste tavlan John Singer Sargent som Matt har i sin samling skulle jag säga.
25: Vad säger du då om valet att hon kommer som Madame X?
26: Ja, men han klär sig som då Amélie Gautreau som Madame X hette i verkligheten. Hon var en även tyschlysten amerikansk kvinna som levde ett resonemangsäktenskap med en rik fransman. Och i kraft av hans status så blev hon inbjuden till middagar, fester och andra flotta tillställningar till vilka hon anlände i den ena mer moderiktiga klänningen efter den andra. Vilket dåtidens då skvaller i press noga rapporterade om. Ser du några likheter eller?
25: Du menar att Amélie Gautreau då, som var Madame X, att det finns ju att det är oerhört likt egentligen Lauren Sanchez egen position eller hennes öde som maka till Jeff Bezos.
26: Man kan ju dra sina egna slutsatser.
25: Just det.
26: Ja, men just den här att paret, deras inblandning i den här galan i år, det ledde ju då till massor av protester. Och det här ger ju också en backlash till hela galan. Att den framstår mer och mer som ett spektakel för de superrika. Att den har mindre och mindre med mode att göra och mer med pengar och makt att göra. Ja, men framförallt har ju galan börjat ge upphov till fler och fler diskussioner om just social och ekonomisk ojämlikhet.
25: Ja, det är ju för sig intressant på sitt sätt. Men jag blev ändå nyfiken på själva grundfunktionen med den här galan. Alltså, vad är det då som vi ska ha den till?
26: Ja, men just det har ju kommit i skymundan. För syftet är att dra in pengar till museets stora kostymavdelning som har 33 000 olika plagg och skor och accessoarer från olika tidsepoker långt tillbaka i tiden. Och det kostar oerhörda summor att hålla den här typen av saker i fint skick.
25: Ja, man måste hantera det med vita handskar, olika arkivarier och skåp och temperatur och, sådär, och såklart.
26: Ja, och viktigt att nämna det här sammanhanget, det är att museet The Metropolitan of Art i New York, det går runt tack vare en blandning av skattepengar och donationer från rika personer. Men kostymavdelningen, den är helt och hållet beroende av bidrag. Inte en enda skattekrona går till modeavdelningen.
25: Det är ju bedrövligt. Det är ju det man borde demonstrera mot på Met-galan. Att kläderna inte får stå i fokus på riktigt. Får inga pengar. Men i det här, alltså 33 000 plagg, kan du droppa några godbitar som ändå finns där inne?
26: Ja, men jag har ju sett också, när man har varit där på olika utställningar, så ser plagg av till exempel couturens fader Charles Frederick Worth.
25: Amen.
26: Och någonting han har haft sina fingrar på, eller Paul Poiré, mannen som banade väg för Chanel. Också att man säger, gud, han har hållit det här i sina händer. Det är lite gåshud. Och jag tror inte bara jag är den enda som tycker det.
25: Nej, och jag hade ju verkligen älskat att se Paul Poiré-plagg efter att ha fått höra i vårt program om honom att han tycker att vinet och alkoholen är så centralt för den kreativa processen.
26: Ja, bara en sån sak. Ja, men att faktiskt se vad vi har klätt oss i och burit, i alla fall somliga av oss då, förr i tiden. Ja, men det berättar ju minst lika mycket om historien som målningar och skulpturer gör.
25: Ja, men du vill likställa det egentligen.
26: Ja, det vill jag faktiskt. Jag tycker det är oerhört viktigt. Och jag tycker det är synd att den här klädkulturen, eller kostymkulturen, modekulturen kommer lite i skymundan, att den liksom får hamna i skottgluggen för någonting annat.
25: Så det är den här kvällen då, Met-galan, den är specifikt för att ta hand om alla de här kläderna eftersom det inte går några skattepengar dit?
26: Den är specifikt för att dra in pengar till hela avdelningen, alla anställda, bevarandet av kläderna, underhållet av kläderna.
25: Ska vi snacka lite pengar då? För att jag har ju förstått då att i år så hade de höjt priset på ett kuvert från 75 000 dollar till 100 000 dollar. Mm. Vilka summor handlar det om då att man får in på en sån här gala?
26: Men förra året så fick de in 31 miljoner dollar, alltså det är mer än 300 miljoner kronor. Och i år så drog de in 42 miljoner dollar, alltså ungefär 450 miljoner kronor. Men sen 2016 så har en del av de här pengarna placerats i en fond som ska se till att den här avdelningen kan överleva även utan gala. Och det är en nyhet som New York Times skickade ut i veckan.
25: Okej, att det pågår någon slags buffrande av de här stålarna.
26: Exaktamente. Så till 2030, eller kanske redan 2028 om några år bara, så kan kostymavdelningen ha samlat in så mycket pengar att den kan klara av sina utgifter utan gala och därmed utan den badwill som, ja, bad som den börjat ge, vill man tillägga.
25: Det är klart att museimänniskorna som ju är ädla är säkert själar, de tycker inte det här är alls kul.
26: Nej, de tycker inte det är kul. Andrew Bolton som är chef för kostymavdelningen, han säger: jag och museet har alltid velat att avdelningen inte ska vara lika beroende av galan varje år. Met-galan är extraordinär, men ibland överskugga den allt.
25: Mm. Det är ju intressant att den här galan, tanken slutar ju ofta vid att bedöma, hissa och dissa de här kändisarnas olika outfits, men det är alltså verkligen en välgörenhetsgala för modehistoriska plagg.
26: Exakt.
25: Otroligt. Men ja, chockerande att den amerikanska staten inte bryr sig om Paul Poirets lamp tunic.
26: De lägger inte ner en spänn på den.
25: Du, vi måste lämna Met-galan nu för att jag vill prata om en annan sak.
26: Okej.
25: Okay. I och för sig på tal om bevarade kläder. Men Susanne, det har ju gått upp för mig att du och jag, vi har ju missat vad som enligt vissa varit den bästa modeutställningen sen Alexander McQueen.
26: Mm, du menar Helmut Lang-utställningen i Wien?
25: Tydligen så stängde den ju, alltså nu i veckan.
26: Mm.
25: Och jag känner mig lite som den här fucking Åmål-tjejen, att man missar allting som händer liksom, i Wien då. Men massor av svenska tunga modeprofiler, de åkte dit i sista minuten, såg den sista helgen, postade upp hur mycket som helst. Ja, det var det bästa de hade sett. Och jag sitter där hemma och scrollar och känner då en enorm FOMO, alltså både på utställningen men också, alltså jag känner att jag har missat hela Helmut Lang. Hur är det möjligt? Vad har jag missat?
26: Väldigt mycket.
25: Det där var inte direkt tröstande.
26: Du har missat väldigt mycket av det som byggde 90-talets mode och estetik och banade väg för framtidens mode, det vi har på oss idag.
25: Helmut. Alltså,
26: Helmut.
25: Ja, för jag kunde ändå sniffa upp att här är någonting stort som jag känner att du och jag behöver prata om.
26: Ja, låt oss prata om Helmut, det österrikiska stenansiktet inom mode. Mannen som banade väg för framtiden på många sätt.
25: Det österrikiska stenansiktet, alltså you had me at hello.
26: Han ser seriös ut.
25: Mm, och det ogillar Susanne Jung inte.
26: Nej, absolut inte. Men jag gillar, alltså han har, men han är, ja, nej, jag är ganska förtjust i Helmut,
25: ja,
26: som person också. Jag kan identifiera mig med hans motvillighet att synas på bild till exempel.
25: Just det. Mm. Men jag tänkte ju så här då, att eftersom jag missar den här utställningen och känner mig ledsen för det, kan inte då du trösta mig genom att berätta allt om Helmut Lang?
26: Gärna. Ja, men Helmut Lang var oerhört progressiv och radikal när han dök upp då med sina idéer i slutet av 80-talet. Men idag då, när namn och trender snurrar runt snabbare än någonsin, och så är det lätt att glömma bort eller värt att påminna om Helmut Lang och hans många nyskapande idéer.
25: Just det. Det där var ju då en tid när allt gick långsammare. Idéerna fick liksom större fäste kanske.
26: Ja, och han bröt också väldigt mycket mot hur modebilden såg ut i slutet av 80-talet, när det liksom pikade med färg och prakt. och
25: vad kunde det vara?
26: Christian Lacroix var till exempel väldigt het då, och han stod ju för mycket knalliga färger, fuchsia, rosa. Han hade den så kallade bubbelkjolen som var baserad på en 1800-talsmodell som också var jättepopulär, och guld och bling.
25: Så det fanns verkligen ett tydligt stilideal att bryta mot?
26: Ja, verkligen. Ja, men Helmut Lang stod snarare för motsatsen till det. Han körde med betydligt mer dämpad färgskala och enklare former. Vi snackar ja, men typ jeans och tröjor, men vill jag inflika på hans sätt. Han stod för en sorts hårdare minimalism.
25: Men kan du liksom måla upp kläderna för oss som då inte upplevt de här Helmut Lang heydays eller utställningen?
26: Ja, men vad jag tror många tänker på som hängde med då när man hör hans namn, det är ju jeansen med färgfläckar på. Enorm succé. Jag ska snart berätta mer om det. Men han också, han var en pionjär när det gäller till exempel high-tech-material som många använder sig av idag. Men han kunde få siden att påminna om som genomskinliga plastpåsar. Han gjorde en ganska klassisk klänningsmodell av tunt gummi. Och just en sån klänning blev då lyriskt beskriven vid tiden som ett perfekt möte mellan Audrey Hepburn och Marquis de Sade. Och den klänningen fick till och med en hel essä i The New Yorker.
25: Nej, du ska, en tid när liksom ett plagg kunde få en hel essä och inte bara ett scroll.
26: Ja, man kan ju längta lite efter det faktiskt. Men det var inte bara den klänningen som var lite kinky. Ja, Helmut använde sig ofta av bondage-detaljer.
25: Ja.
26: Ofta och gärna, ja. Det var tampar och tåtar och lack och läder som accenter och inte annat.
25: Men det var ändå så att man kunde ha det på sig.
26: Ja, ja, ja. Det var subtilt och snyggt gjort. Alltså inte som man gått på en sexshop och köpt grejer. Men han var emot tanken på mode som en sorts spektakel, på tal om Met-galan då. Men han designade verkligen med tanke på att det var kläder man skulle ha i vardagen. Och att allt skulle designas med stor omsorg om detaljer.
25: Det är mycket så här flärpar och flikar.
26: Ja, det är flärpar och flikar. Men så, låt säga så här då. Hans dyraste kläder, de hade enkelheten hos vardagskläder. Och hans vardagskläder, de hade snitsen som man finner i couture. Som liksom smälte ihop på något snyggt sätt där.
25: Alltså vilken oerhörd slogan för Helmut Lang. Det var det bästa jag hört. Det låter ju väldigt balanserat.
26: Ja, det var oerhört balanserat.
25: Och han tar ändå ut svängarna på sitt
26: på
25: sätt.
26: På sitt sätt, ja, subtilt sätt alltså. Ja, men grejen var lite som Rick Owens, att kostymer och kavajer, de var ofta smala och så högt skurna armhål, vilket liksom
25: man vad sa du nu? Högt skurna armhål? Ja, men, så att, vad innebär det?
26: Ja, men du har ju en jacka på dig nu som sitter ganska tajt på kroppen. Och det känns skönt, eller hur?
25: Just
26: du ser lite tuff ut i den också.
25: Ja,
26: och är lite slank, silhuett.
25: Tack, tack.
26: Ja. Där har du Helmuts grej.
25: Ja,
26: att man liksom
25: ja.
26: Får... Man liksom, räta på ryggen och skjuter fram bröstet och liksom att de kläderna hjälper till att bättra på hållningen.
25: Fattar.
26: Utan att det känns som en rustning. Ja, men dessutom kan man ju inflika att hans plagg funkar ju från morgon till kväll. Och han sa ju själv, man vet ju aldrig när man kan träffa någon som man faller för. Så det kan ju hända när man går ut med hunden, vem vet. Det gällde att alltid vara redo, och det var man i ett Helmut-plagg.
25: Vi måste ha hund.
26: Ja, men en annan grej var att han aldrig om någonsin gjorde kvinnokläder med djupa urringningar eller den här liksom konventionella sexigheten, utan istället så hade hans plagg som glipor lite här och där, inte alltid, men på oväntade ställen. En tröja som blev ofantligt populär var att den hade hål eller slash för armbågen som stack fram. Ja, han kallar de här, jag vill minnas att det var obscure peoples,
25: alltså
26: det liksom det dolda titthål. Men att det var liksom att hud liksom glipar fram lite här, lite på oväntat, att det var en sensuell grej som han gillade.
25: Tror du det passar på mina hundpromenader att jag har såna obscure peoples?
26: Prova. Ja, men han gillar den här typen av oväntad sensualism.
25: Så alla gick runt med hål på armbågarna?
26: Ja, men alla gillar inte. Anna Wintour gillar inte den här grejen. Hon sydde ihop hålen på hans kläder.
25: Så hon köpte det men sydde ihop dem?
26: Det är inte hennes grej att vara oväntat sensuell.
25: Men kunde du känna igen då när det begav sig en Helmut Lang-person på stan som hade de här gliporna?
26: Absolut. Men ännu mer på hans stora kioskvältare. För det var ju som sagt jeans.
25: Jeans.
26: Ja, och det fick honom att liksom älskas av både män och kvinnor långt utanför modesfären. Alltså de blev enormt poppis.
25: Låter som att han hade en helt egen take på jeans.
26: Ja, men han lyfte fram jeans som liksom något elegant, eller snarare ett nyckelplagg värt att betala dyrt för. Ja, en idé som många har utnyttjat sedan dess, kan man väl säga.
25: Så han var liksom en design jeans pionjär.
26: Ja, men det är klart det fanns design jeans tidigare, Calvin Klein, N1 som sagt. Men Helmut Lang fick dem bli ännu mera mode. Han var ju en av de första, om inte den första, som lyckades få folk att betala ett par tusen spänn för ett par jeans, vilket var enormt mycket pengar då. De sålde som smör, och den här stora hitten var ju då jeansen som såg ut att ha blivit nedstänkta med vit färg av misstag. Det var 99.
25: Så alltså nedstängt?
26: Alltså ja, som att man har splashat, man har tagit som en pensel med färg. Svart.
25: Så 1999 så gick alla runt med jeans med färgfläckar?
26: Ja, men det blev väldigt populärt då. Alltså. Lyssna på det här då. Han var den första modeskaparen någonsin att visa sin kollektion live på internet, som man då sa, 1998. Det här är första steget in i framtiden, som man sa.
25: Med tysk brytning.
26: Mm, ja.
2: It's a very hard decision not to stage a runway show. We really wanted to explore the possibilities we have now to make it all much easier and much more modern and also very accessible.
25: Här är ju den här visningen då, som är modehistoria på grund av att det är internets första modevisning.
26: Mm. Det är ju, färgskalan är ju svart, beige och vitt.
25: Någonting som jag lägger märke till, det är ju att detaljerna är ju ganska högljudda. Det här har man ju sett sen i mode,
26: ja,
25: i modet,
26: ja.
25: Sen dess, men man förstår att okej, det var här det började med liksom en trenchcoat som är lite speciellt skuren. Mm. Eller?
26: Det är ju så när man tittar, bara, det där var ju inte så nytt. Jo, men då var det nytt.
25: Ja.
26: Och jag kan säga att de som inte kunde se showen på sina skruttiga datorer som många då hade, fick istället vad som då kallades för en CD-ROM med kollektionen på. Det var som sagt 1998. Men då var det här alltså superavantgard.
25: Men varför? Tog han till det här med sin internetvisning?
26: Ja, man tyckte det fanns för många visningar.
25: Alltså modevisningar?
26: Ja, jag säger inte att internet ska ersätta visningar, men det görs för många av dem och det är plågsamt för folk, sa han. Hans initiativ, det både applåderades och ifrågasattes. Alla fattade ju inte vad som komma skulle.
25: Nej, det är ofattbart att han var först med tanke på hur det ser ut idag.
26: Ja, eller hur?
8: It'll be on the internet, so just click on.
26: Ja, men han var så betydelsefull på så många sätt som man kanske inte riktigt fattade hela vidden av då.
25: Men du, tråkigt att ingen på årets Met-gala klädde sig i Helmut Lang. Det hade ju varit konst på riktigt.
26: Ja, men på tal om konst och mode så var han också tidig med att blanda det på ett väldigt konkret sätt. Han jobbade bland annat med den konceptuella konstnären Jenna Holzer. De lärde känna varandra, var nästan grannar i New York. Och de ville undersöka, kan en konstnär och klädskapare skapa något tillsammans? Kanske byta roller?
25: Och jag misstänker att de också testade.
26: Jajamensan, och det blev ett projekt som de kallade för I Smell You on My Clothes. Som visade på den första Florens-biennalen. Och titeln då är en liten blinkning till författaren Marcel Proust och hans doftminnen. Som han skriver om i På spaning efter en tid som flytt. Madeleinekakan, du vet.
25: Just det. Och det här, är det här någonting som går att bära på röda mattan?
26: Lite svårburet. Jen Holzer, som ofta arbetar med ord, hon gjorde LED-installationer med texter. Och Helmut Lang, han doftsatte rummet med en mix som skulle påminna om, håll i dig, rena skjortor, smutsigt linne, svett och sperma. Mm. Ja, men hur så? Några senare så lanserade Helmut Lang en parfym som skulle kunna beskrivas ungefär likadant, men som kallades för en orientalisk vanilj. Och den blev också enormt populär. Jag har en flaska hemma fortfarande. Underbar, wunderbar.
25: Mm. Och då får jag ju bara flika in att det finns ju andra underbara parfymer som luktar sperma av andra parfymtillverkare.
26: Men just
25: det blir något otillbörligt gillande.
26: Men just den här görs inte längre.
25: Nej.
26: Men han fortsatte att samarbeta med Jenna Holzer. Hon gjorde bland annat delar av inredningen till hans butiker, och han var också nära vän med den franska konstnären Louise Bourgeois, vars verk också

0: Räddade papegojor, steglitser, men också ekorrar och rävar. Och en gång spelade de också in en naturfilm hemma i hans trädgård. Då ville de ta reda på den klassiska frågan hur de taggiga igelkottarna gör när de parar sig.
1: Of course, the interesting thing about hedgehogs with their prickly backs is how do they mate? Everybody knows. There's a joke in Sweden, I expect so, but in Britain, you know, how do hedgehogs mate? The answer is with great care. So we want to know how do hedgehogs mate? And so we decided that we would film it in our garden.
0: Men är det som i vitsen att de gör det mycket försiktigt? För att ta reda på det fick filmteamet med sig 2 dussin igelkottar från ett center som tar hand om skadade djur. 6 av dem var oparade honor och resten hannar, och så släpptes de lösa i den attenborgska trädgården.
1: And we got, I think it was 2 dozen hedgehogs, half a dozen lady hedgehogs who hadn't mated. We might call them virgin hedgehogs, which they certainly were. And a lot of gentlemen hedgehogs. And then we let them loose in the garden. And we got a marvelous sequence of mating hedgehogs. So we did a service to the hedgehog, but we also got a good film sequence.
2: Did they do it carefully then?
1: Well, I think I'd better let you see the film sometime. And you can see that the gentleman hedgehog is very well endowed. And he doesn't have to get as close as all that.
0: Nej, det handlar alltså inte om försiktighet, utan snarare om att igelkottshannarna är väldigt välutrustade och inte behöver komma så nära honorna, lärde sig David Attenborough av det filmprojektet. Ja, nog kan naturfilmer spela en roll för att ge folk kunskap, tror David Attenborough. Och då handlar det inte bara om att man ska fascineras över vackra scener och häftiga djur. Nej, han tror TV kan spela en större roll än så. Nämligen som en länk till naturen för alla stadsbor som inte längre har så mycket kontakt med den. För det är oroande i en värld där över halva befolkningen nu är stadsbor att vi verkar kunna allt mindre om den natur vi är beroende av, säger David Attenborough.
1: More than half of the human race is urbanized, is living in towns, is cut off to some degree from the natural world. That is an alarming situation, because in fact we depend on the natural world for our food and for the air we breathe. If people don't understand that, they won't care about the environment. So they've got, if you want to care about it, you've got to know about it. Now, television can bring about that link, and I think that's a very important function.
0: Det här var en del av ett program från Vetenskapsradion 2009, och jag som var hemma hos David Attenborough då heter Lena Nordlund.
3: Äntligen tar fåglarna över P1 igen. Vi nickar upp vassar i Östergötland och en bokskog i Blekinge.
4: Och en strandäng i Halland, en våtmark i Västerbotten och förhoppningsvis ett orrspel i Uppland.
3: Och vi kommer att ha mikrofoner vid havet i Österbotten, i Finland alltså.
4: Missa inte detta. Lördag 9 maj, 2 minuter över midnatt, börjar Fågelsångsnatten.
5: Det blir en konsert hela natten i natt, alltså från strax efter midnatt i Fågelsångsnatten i P1.
6: These are very high numbers.
7: USA fortsätter att utklassa Europa.
6: There's no limits to how fast this economy could grow.
7: Tillväxten är snabbare, bolagsvinsterna större och börserna klättrar högre.
8: Vi tror att euroområdet kommer att växa under 1%.
9: Ja, vi har haft det kämpigt.
7: Men är det hela bilden?
10: The thing is, you can't eat GDP.
11: It's fucking insane.
12: How do we live like this?
7: Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
5: I P1 Kultur som börjar om en halvtimme hör vi bland annat om den nya svenska miniserien Golden Boys på TV4 och om regeringens kulturkanon som nu ges ut som bok. Det här är Sveriges Radio P1. Nu är klockan 00:30.
13: Och här är lunchekot. Sverige stoppar elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Läget i Hormuzsundet fortsatt spänt. Ekots granskning av tobakslobbyn fortsätter. Och så får Svenska Akademin en ny

0: Ledamot på stol nummer Aderton. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar tills vidare utbyggnaden av en ny elkabel till Danmark efter en ny konflikt med EU om svenska elkunders flaskhalsavgifter. Det här meddelade energi- och näringsministern Ebba Busch på en pressträff idag.
1: Vi går nu från ord till handling och kommer inte investera i nya kablar till Kontinentaleuropa. Svenska kraftnät fick igår från regeringen ett uppdrag där vi lyfter ut och pausar projektet Conti Scan Connect till Danmark tills vi blir hörda av EU.
0: Energi- och näringsministern Ebba Busch på en pressträff under förmiddagen. På denna pressträff var också vår politikreporter Hiva Abdelzade. Hiva, den här konflikten med EU om flaskhalsavgifter, vad handlar det om?
2: Ja, dagens besked handlar i grunden om hur Sveriges intäkter från de här flaskhalsintäkterna då ska användas. Och beskedet kommer efter att regeringen, som Ebba Busch själv sa, har blivit varse det senaste dygnet att det fortfarande då i förhandlingarna i det här EUs nätpaket, som är ett lagstiftningsinitiativ då för att både modernisera och stärka elnäten i Europa och gemensamt ställa om i energin då. Att där finns förslag som Sverige inte gillar, som sätter ramar för hur Sveriges intäkter ska användas. Och regeringen har tidigare tagit strid för hur mycket pengar EU ska ta. Nu har man ju fått en slags delseger där man ger enbart, ska man säga, en fjärdedel av 25% av totalen. Och det brukar inte bli mycket kvar av dem eftersom Sverige först ska spendera dessa pengar då. Men idag handlar det om att Sverige vill ha flexibilitet. Att pengarna ska inte öronmärkas till vad de ska spenderas på, helt enkelt.
0: Så att stoppa då den här elkabeln tills vidare åtminstone, vad hoppas regeringen att det ska leda till?
2: Ja, men man hoppas ju att man ska få fritt välja då om de här tiotals miljarderna ska gå till investeringar i svenska elnätet eller satsningar på utbyggnad av svensk baskraft, kanske rent av ny kärnkraft eller vad man nu själv väljer att prioritera. Och poängen här är ju att det är Sverige själv som ska bestämma, men också att man i det här läget, i det nuvarande omvärldsläget, när det är oroligt i Mellanöstern, när det har en påverkan på energipriserna, att regeringen, om den vill, ska kunna använda pengarna för att kompensera hushållen för ökade energipriser till exempel. Och det tar regeringen nu strid för, och det tycks råda en slags enighet i svensk riksdag då om att Sverige bör ta strid i den här frågan. EU ska hålla sig borta från att bestämma hur vi ska använda de här flaskhalsintäkterna.
0: Säger vår politikreporter Hiva Abdelzade. Nu gäller det läget kring Hormuzsundet. Trots att det ska råda vapenvila har ju både USA och Iran attackerat varandra. Förenade Arabemiraten uppger dessutom att landet attackerades av Iran igår kväll. Och vi har med oss vår medarbetare i Libanon nu, Lina Mahlers. Lina, vilka reaktioner har kommit på det som händer just nu i Hormuzsundet?
3: Det har varit fördömanden från flera gulfländerna, särskilt då mot attackerna i Förenade Arabemiraten, som Förenade Arabemiraten själva beskriver som en farlig eskalering. Och nu ser vi att Saudiarabien och Kuwait har öppnat upp sina baser och sitt luftrum för amerikanska operationer igen. Och det ökar ju risken att de själva dras in ytterligare i den här konflikten. Vi har hört från iranska företrädare att att länder då som hjälper USA kan bli mål för nya attacker. Och en iransk parlamentsledamot kallade idag Förenade Arabemiraten för en fiendebas snarare än en granne.
0: Hur allvarlig är situationen just nu då? Det pågår stridigheter trots att det ska råda någon sorts vapenvila.
3: Ja, det kom precis nya uppgifter om att iranska styrkor ska ha beslagtagit ett fartyg, säger iranska medier, en oljetanker. Det är väldigt instabilt och analytiker varnar för att risken för felbedömningar är hög om det blir ett större angrepp mot fartyg, oljeanläggningar eller amerikanska soldater, så kan situationen snabbt gå från begränsade attacker till då ett större krig.
0: Ja, vad är det som avgör om det blir en ytterligare eskalering eller om det hela tonar av till förhandlingar istället?
3: Avgörande blir om USA och Iran nu kan komma överens om hur de ska börja och trappa ner konflikten och vem som då tar första steget. Iran vill först se att USA lyfter sin blockad mot iranska hamnar. USA, att Iran helt öppnar upp Hormuzsundet och går med på begränsningar av sitt kärnenergiprogram. Men de här försöken att visa styrka militärt som pågår då samtidigt som förhandlingar, det ökar ju risken för att situationen spiller över gränsen och snabbt eskalerar.
0: Rapporterade Lina Mahlers från Beirut. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyn. Tobaksbolagens historiskt dåliga anseende har tvingat dem att ta hjälp av andra organisationer och grupper för att få ut sitt budskap, säger personer i branschen i Ekots granskning Nikotinkriget. Patrik Strömmer är generalsekreterare för Svenska snustillverkarföreningen med medlemmar från de stora tobaksbolagen.
4: Man vill få ut detta på något sätt och man kan inte tala i egen sak, för det finns liksom politiska spärrar och hinder för sånt, tyvärr.
5: För drygt 20 år sedan drev WHO igenom den så kallade tobakskonventionen, som bland annat syftar till att hålla tobaksbolagen borta från folkhälsopolitiken. För tobaksbolagen har det inneburit att de fått allt svårare att få till möten med politiker och andra beslutsfattare och att nå ut med sitt budskap. Tobaksforskaren Carl-Olof Fagerström har varit med och skrivit flera rapporter för en grupp som enligt Ekots granskning har kopplingar till tobaksindustrin. Han liknar sättet tobaksindustrin stöttar sådana här grupper med ryska dockor.
6: Så blir det naturligtvis ungefär som ryska gummor, 6-7 stycken man tar upp, så ju närmare kommer man pudelns kärna. Och det är ju en effekt av att man då inte kan komma fram under öppen klädsel, så att säga.
5: Tobaksbolagens budskap är att nya rökfria produkter som vitt snus kan hjälpa rökare att sluta och att de därför bör vara tillgängliga för konsumenter att köpa. Patrik Strömmer igen.
4: Vi lever i en värld med åsiktskorridorer och liksom stängda dörrar. Och det är ett sätt att komma ut helt enkelt och sprida sitt budskap.
7: Nu har du ju både Philip Morris och BAT som bland ägarna här. Säger du det till dem? Att varför pratar ni inte själva istället?
4: Nej, det gör jag inte. För jag vet hur verkligheten ser ut och hur svårt det är att komma till tals eller få möten eller ordna saker.
7: Så att alltså, det här är ett nödvändigt ont,
4: ja,
7: på något sätt?
4: Så kan man säga.
5: Mm. Intervjun med Patrik Strömmer gjordes i mars 2025 till serien Nikotinkriget. Idag, säger han, har bolagen lättare att tala egen sak. Och det rekommenderar han nu också att de gör. För tobaksbranschen är det, enligt Carl-Olof Fagerström, hur som helst bråttom.
6: Jag menar, omsättningen för cigaretter minskar ju på marknad efter marknad. Ska det här företaget kunna leva kvar och ge utdelning till dess ägare om 20 år, ja, då kan vi inte satsa på cigaretterna, för då är vi förmodligen helt väck helt och hållet. Utan här måste vi följa med tidens trend, som är då att fortfarande sälja en drog.
0: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget kan man lyssna på i vår app. Det här är Lunchekot i P1. Klockan är 20 minuter i ett. Om en liten stund hör vi vem som tar över stol nummer 18 i Svenska Akademin. Men innan dess ska vi till Storbritannien, där resultatet efter gårdagens olika lokalval i England, Wales och Skottland blir allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. Nina Benner, vår London-korrespondent, hur ser det ut så här långt i rösträkningen?
8: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
0: Varför ser väljarna ut att svika de traditionella partierna då?
8: Ja, men det finns en besvikelse hos många väljare här över att det är svårt att få ihop vardagen med ökade kostnader. Hela landet är rätt slitet och har varit det länge och många Labour-väljare hade hoppats på en större, snabbare förändring när Keir Starmer vann parlamentsvalet för knappt 2 år sedan. Men där finns det en besvikelse och också en spridd misstro mot de båda etablerade partierna och det ser vi resultatet av nu.
0: Tror du att man ska se det här som en tillfällig protest eller ser vi ett mer varaktigt skifte i den brittiska politiken?
8: Ja, det återstår att se. Lokalval kan ju användas av en del väljare just för att protestera mot makten. Nästa parlamentsval här är först om 3 år. Men att brittisk politik har blivit mer fragmentiserad med fler partier som är med och tävlar på riktigt, det verkar ju klart. Och sen är ju en fråga vad det här betyder för Keir Starmer i hans roll som premiärminister, om hans parti accepterar det här resultatet eller om de vill se någon annan som partiledare som kan ta upp kampen mot, ja, framförallt då Reform UK som det verkar i nästa val.
0: Rapporterade vår London-korrespondent Nina Benner. I Tyskland togs flera personer i morse som gisslan i samband med ett bankrån i staden Sinzig som ligger i den västra delen av Tyskland. Enligt tyska medier handlar det om flera gärningsmän och bland annat ska föraren av en värdetransportbil ha tagits som gisslan. En större polisinsats har pågått på platsen. Borås tingsrätt har idag dömt 2 män i 60-årsåldern till fleråriga fängelsestraff. Båda männen fälldes för bland annat sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson, som är åklagare i fallet, hade hoppats på längre fängelsestraff och säger att domen kommer att överklagas.
9: Vi hade ju sett att vår bedömning är att det skulle bli längre fängelsestraff och det var ju också vad vi yrkade på. Så jag tänker ju att det är lägre än vad vi hade önskat så.
10: Det var i februari 2025 som de 2 männen kunde gripas efter att polisen i en annan utredning beslagtagit elektronik som ledde till misstankar om sexualbrott mot 2 barn. Och under fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, till fängelsestraff i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga målsägande. Den ene mannen döms bland annat för flera våldtäkter och våldtäkter mot barn och ett antal fall av utnyttjanden av barn för sexuell posering. Han döms även för grovt barnpornografibrott och får 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra mannen döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagarens utredning har i stora delar byggt på chattar, filmer och ljudinspelningar som polisen tagit i beslag av den ena mannen. Brotten ska ha pågått under flera års tid. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott.
0: Reporter August Klittmar. En granskning som P4 Malmöhus har gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn blivit röjda. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter. Till och med en utskriven karta med familjens adress på tappades. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
11: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
12: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
13: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
12: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan. Socialtjänsten har informerat om berörda familjer som gått att nå. Kristina Verga är enhetschef.
14: Jag tänker främst att det blir en brist på tillit och att det ser vi väldigt allvarligt på och vi behöver visa att vi tar ansvar, att vi gör vad vi kan för att se till att det inte händer igen.
0: Reporter Moa Lundgren vid P4 Malmöhus. Vi går utrikes igen. Utländska oljebolag är nämligen fortfarande tveksamma till att göra stora investeringar i Venezuela. Enligt landets tidigare vice energiminister är problemet den tillförordnade presidenten.
15: The system is absolutely plagued by corruption.
16: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Hans telefon ringer ofta med samtal om Venezuelas olja.
15: Who was it? He's a contractor with Chevron. He's one of the most important guys in Venezuela now.
16: Samtidigt står även Vita huset i kontakt med oljebolagen.
17: And we're talking about Venezuela along with a lot of them. Chevron, they were all here last night. They all wanna go there.
16: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Trump har också hyllat Delcy Rodriguez som var vicepresident i Venezuela fram till USA:s tillfångatagande av dåvarande presidenten Nicolas Maduro i vintras.
17: Venezuela has been great. Really doing a good job over there.
16: Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av just Delcy Rodriguez styre.
15: Because it's still controlled by the Rodriguez with their corruption. So the important company don't want to touch that.
16: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
15: And this is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry. That the invitation for bidding or participating in the new contract is not happening.
16: Och Romero, som är vän med oppositionsledaren och högerpolitiken Maria Corina Machado, vill också att Trump ska ordna fria val i Venezuela snarast.
15: Donald Trump will have to accelerate the elections.
16: Simon Isaksson, Houston.
0: Och det blir mer om detta i programmet Konflikt imorgon bitti. Oljekartellen OPEC har ju varit framgångsrik i att hålla uppe priset på olja de senaste decennierna, men situationen i Mellanöstern och Förenade Arabemiratens utträde ur kartellen förra veckan kan minska OPECs makt över oljemarknaden framöver. Det här anser Christian Kopfer som är råvaruanalytiker på den norska investmentbanken Arctic.
18: Kartellens möjlighet att upprätthålla så höga priser som möjligt under så lång tid som möjligt, den möjligheten blir mindre när stora producenter lämnar.
19: Samarbetet i oljekartellen OPEC är i gungning efter Förenade Arabemiratens utträde och på grund av det geopolitiska läget runt Hormuzsundet. Enligt Christian Kopfer, som är råvaruanalytiker på Arctic, är den stora frågan just nu om fler medlemsländer kommer att följa efter Förenade Arabemiraten och lämna OPEC för att kunna öka sin oljeproduktion.
18: Då försvagas ju kartellen dramatiskt. Det är flera länder som skulle kunna bryta sig loss från kartellen, men det står ju i mångt och mycket och faller med de största producenterna, då som då är Saudiarabien och deras allierade Ryssland, men även exempelvis Irak. Så att skulle något av de länderna dra sig ur samarbetet så skulle det förmodligen betyda slutet för OPEC.
19: Fullt så dramatiskt kanske det inte blir, men konflikten i Mellanöstern har förändrat relationerna. Medlemslandet Iran har nyligen bombat oljekritisk infrastruktur i det andra medlemslandet Saudiarabien. Och det är långt ifrån självklart hur samarbetet kommer att se ut i framtiden, enligt Christian Kopfer.
18: Det är väldigt många olika aspekter på vad OPEC kommer att vara i framtiden. Och det är, jag tycker det är supersvårt att lägga prognoser på det. Styrkan som kartellen har haft historiskt, den är svår att se att den kommer att ligga kvar efter att vi har fått fred.
0: Reporter Stina Ollila. Stockholmsbörsen just nu ner 1,3, London ner 0,2, Frankfurt ner 0,8, dollarn står i 9,20 och euron i 10,83. Ett nytt skalv har inträffat i Bolidens gruvområde i Garpenberg under förmiddagen. Enligt Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och gruvan har därför utrymts. Idag kom besked om en ny ledamot i Svenska Akademien. Ellen Cavallin på Kulturnytt, vem är det som tar plats?
20: Det är då poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg som valts in som ny ledamot. Och hon gör sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst i december.
0: Och vem är då Anna Hallberg?
20: Jo, men hon debuterade 2001 med diktsamlingen Friktion och står bakom en rad uppmärksammade diktsamlingar. Hennes senaste, An, är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2026. Och många känner kanske också igen henne som litteraturkritiker för Dagens Nyheter. Och Ann Lingebrandt är litteraturkritiker och producent för Dagens Dikt. Hon säger så här om vad Anna Hallberg kommer att tillföra vid sin post.
21: Med Anna Hallberg så får Svenska Akademien en poetisk kunskapsbank i en något yngre generation med Svenska Akademiens mått mätt. Jag tror hon kan ha stor betydelse för att väcka nyfikenhet och lust på också den mer svåra poesin.
0: Ellen, vilken roll kommer Anna Hallberg få i Svenska Akademien då?
20: Ja, men hennes roll blir att vara delaktig i akademins arbete för att stärka det svenska språket och litteraturen. De 18 ledamöterna bereder beslut om priser och stipendier som bland annat Nobelpriset i litteratur. Men de ger också ut flera böcker som till exempel Svenska Akademins ordlista. Och den som Anna Hallberg efterträder är poeten Tua Forsström som lämnade akademin i december 2024 på grund av hälsoskäl. Och stol 18 har sedan dess stått tom.
0: Hur vanligt är det då att man lämnar Svenska Akademin av hälsoskäl?
20: Före Svenska Akademins kris 2017 som då cirkulerade kring anklagelser mot den så kallade kulturprofilen om sexuella övergrepp så lämnade ledamöter endast posten om man dog eller blev utesluten. Men i samband med krisen och flera avhopp så beslutade kungen att ändra stadgarna så att en ledamot kan ersättas när de inte längre vill eller kan vara med. Så idag är det en minoritet av ledamöterna som är kvar sedan innan den här stadgeändringen 2018.
0: Kulturnytts Ellen Cavallin och här kommer Radiosportens Per Karl.
22: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem. Och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare. Och just därför så är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
23: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
24: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
23: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt, utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
24: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
23: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen, att den här viktnedgången inte fortsätter.
22: Reporter Linnén Sen. Sirius kommer att överklaga Henrik Kastegrens avstängning. Fotbollförbundets disciplinnämnd stängde igår av Kastegren 2 matcher för att han gjort en obscen gest under en allsvensk match. Sirius skriver på sin hemsida att man är överens om att Kastegrens agerande var olämpligt, men att avstängning är en oproportionerlig bestraffning.
0: Lunchekot producerades av Emil Östman.
1: Och nu följer en land- och sjöväderrapport från SMHI med mig Anna Belking. Ett högtryck täcker Skandinavien och Finland och ger åter en ganska solig dag och lite varmare luft tar sig in över landet med sydliga vindar. Imorgon så närmar sig ett lågtryck på Norska havet och under eftermiddagen så rör sig tillhörande nederbörd in över fjälltrakterna. Till kvällen kan även Norrlands inland beröras av regnskurar. I södra Sverige så väntas imorgon åter en solig dag. Och det torra vädret gör att skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och gräsbrandsrisken är stor på många håll i snöfria delar av Norrland. Men risken där dämpas något imorgon. Och den här prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra och nordöstra Götaland samt östra Svealand. Soligt med lätt månighet. I natt klart till halvklart med främst höga slöjmån och då 0-5 plusgrader. Lokalt ner på minussidan. Imorgon åter ganska soligt och fram på dagen 15-18 grader. Svalast då vid kusten. Ostlig eller sydostlig vind. Öland och Gotland. Soligt men senare i eftermiddag så drar höga slöjmån in och i natt 2-8 grader. Imorgon eftermiddag åter mest soligt och då 10-15 grader. Nordostlig vind, främst dagtid med friska vindbyar. Nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Soligt med en del stackmån. I natt sen klart till halvklart och 0-5 grader. Lokalt någon minusgrad. Imorgon tidvis molnigt med främst höga slöjmån och på dagen 15-18 grader. Vind omkring sydost. Nordvästra Svealand och södra Norrlands inland och fjälltrakter. Ökad månighet från sydväst, inatt månigt men mest uppehåll och 0-5 grader, lokalt ner på minussidan. I fjällen runt 0 eller några minusgrader. Imorgon mycket mån och i fjällen byar av regn eller blötsnö. Och till kvällen skurar även öster om fjällen. Fram på dagen 10-15 grader, i fjällen runt 5 och vind omkring syd. Södra Norrlands kustland, soligt med en del stackmån. I kväll sen ökad månighet och i natt 0-5 grader. Imorgon molnigt med mest uppehåll och 12-16 grader. Vind omkring syd. Och så hela norra Norrland. Växlande månighet. I Tornedalen byar av regn eller blötsnö som upphör till kvällen. I natt sen mycket moln och minus 4-3 plusgrader. Imorgon först främst i fjällen byar av regn eller snö, men efterhand även regnskurar här och var öster om fjällen. 10-15 grader, i fjällen 0-5 och vind omkring syd. Så sjövädret, där sikten då är mest god, och den här prognosen sträcker sig då fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, omkring syd, 1-6 meter i sekunden, tidvis växlande. I natt syd eller sydväst 3-8. Imorgon eftermiddag åter växlande 1-5. Vänern, sydost 2-7. Imorgon eftermiddag växlande 1-5. Öresund och Bälten, omkring ost 3-8. Sydvästra, södra och sydöstra Östersjön, omkring ost 6-11. Imorgon 3-8. Mellersta och norra Östersjön, ost eller nordost 5-10. Ålands hav och skärgårdshavet, växlande 1-5. Imorgon förmiddag sydost och ökande till 3-8. Och så Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd och ökande till 5-10. Imorgon ytterligare ökande till 8-13 meter i sekunden. Och klockan 12 så hade Stockholm 13 grader, Göteborg 18, Malmö 14, Karlskrona 13, Kalmar 14, Visby 13, Jönköpings flygplats 15, Norrköping och Karlstad 14, Gävle 15, Mora 14, Sundsvall 12, Östersund 11, Umeå 12, Vilhelmina 10, Luleå 11 och Kiruna 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet har Börtnan i södra Jämtland noterat med 8,4 minusgrader. Och därmed slut från SMHI.
2: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P1 Kultur med mig, Roger Wilson, där vi idag ska besöka Venedigbiennalen som redan kantats av politiska kontroverser och protester. Men bortom politiken, hur står det egentligen till på konstfronten på biennalen? Vi ska prata med vår Sydeuropa-korrespondent på plats i Venedig. Dessutom idag släpps Sveriges kulturkanon i bokform och den har vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström satt tänderna i. Och redan på plats här i studion med mig, regissören tillsammans med huvudförfattaren bakom TV4-serien Golden Boys som handlar om Trusterhärvan, en historia om ekonomisk brottslighet, girighet och ja, gränslöshet kan man väl säga, kryddad med 90-tals nostalgi. Vi kan höra hur det låter alldeles i början i serien.
4: Stockholm 1997. Folk gick på stadsfestival. Kolla Robinson mobbing på bästa sändningstid. Börja dricka vin och kartong. Och snus var fortfarande bara för män. Men kanske några av er tycker att det var bättre förr. Jag vet inte. Hur som helst, det är inte det jag ska berätta om. Jag ska berätta historien om hur ett av Sveriges största investmentbolag plundrades på hundratals miljoner kronor. Och det bolaget hette Trustor.
3: Ja, välkomna till P1 Kultur. Ivica Zuback, regissör, och Erik Hultqvist, huvudmanusförfattare och dessutom utvecklingschef på produktionsbolaget FLX. Vi snodde liksom er summering och tidsanda ton rakt av.
5: Ja.
3: Varför skulle vi göra någonting själv?
5: Det är så vi började också när vi skulle göra serien. Det är bara, let's start it. Alltså börja med immediately med what it is about.
3: Ni ligger helt enkelt bakom Golden Boys då på TV4 som vi hörde ett klipp från. Jonas Karlsson var berättaren här. Han spelar ekonomijournalisten Gunnar Lindstedt på Svenska Dagbladet som avslöjade Trusterhärvan. Serien är fritt baserad på hans egen bok då, Svindlande affärer. Erik, du som utvecklingschef.
7: Hur... Programchef faktiskt.
3: Programchef, förlåt. Programchef. Ännu högre post, eller hur?
7: Ja.
3: Utvecklar du saker också?
7: Ja, absolut. Ja.
3: Du som är programchef, hur pitchar man in en sån här serie då? Vad sa du till tv-bolagen när du åkte runt med det här?
7: Ja, då var jag inte programchef, då var jag författare, men det var ju ändå med
3: och pitchade. Ja, men du ser ju nu, det är ju jätterörigt här med alla stolar du sätter på, nu får du bestämma.
7: Vi hade ju en take på den här berättelsen kan man säga. Vi hade ju köpt rättigheterna till boken och funderat på hur man skulle göra den och hade väl en ganska klar bild av vad vi ville göra. Och sen, det där är intressant för, och så utformar man en pitch och en presentation och en vision av vad det ska bli.
3: Och vad sa du då?
7: Nej, men vi sa väl att det var en ganska potentiellt mångbottnad historia som både kunde vara väldigt rolig och löjlig men också allvarlig och ganska sorglig. Så att det fanns potential att göra både komedi och tragedi av det. Men det intressanta var att jag gick tillbaka och tittade på den där pitchen sen när vi höll på att göra den, och det blev ganska mycket så som vi hade tänkt oss redan då. Oftast är det ju lite att man pitchar någonting och sen blir det någonting ganska annorlunda, men här var det rätt, här blev det faktiskt vad vi pitchade.
5: Ja, det var den tonen, tonaliteten i bilderna som fanns då från Wolf of Wall Street, eller det fick vi ju till här också. Det är blå himmel, det är de vackra färger kan man säga. Och sen texten var ju... Ja.
3: Tidsandan gör ju sig gällande redan i första scenen när Joakim Posner blir hämtad från fängelset med en limousin och några medlemmar av någon manskör som sjunger No Limit, tror jag det var, eller hur?
7: Ja.
3: Det här utspelades ju 97 då, själva Trusterhärvan. Vem var ni själva 1997, Ivica?
5: Jag gick ju då estetisk musikgymnasiet
3: ja.
5: I Örebro på Karolinska. Och Där historien hade gått förbi mig då. För då var jag lite rebellisk och långhårig och gick runt med en gitarrist på stan och du vet, skulle se cool ut.
3: Långt ifrån en finanshaj helt enkelt.
5: Väldigt långt ifrån.
3: Ja.
5: Och det är det som var ju otroligt kul. Det är då jag började göra det är då jag började titta på film. Och då fann jag film som något man kan göra och filmberättandet.
7: Ja, och jag gick också på gymnasiet i Linköping, läste naturvetenskaplig linje och minns väl själva trustar här, men inte, jag var inte jättefascinerad av det, av den. Jag läste liksom inte allt som skrevs om.
3: Vad är det då för 90-tal ni ville återskapa här då?
7: Ja, men alltså de här killarna skröt ju liksom själva sen om att de på något sätt var de första stekarna och att det var de som lite skapade den där brat-stekarkulturen som sen kom på 00-talet. Och det är kanske att ge dem lite väl mycket ära, men det var väl liksom starten på den tiden lite grann som ändå låg och bubblade där.
3: Hur tänkte du visuellt?
5: Visuellt är det ju oftast när man läser Månsen svämmar, nu sprutas det väldigt mycket champagne och alla bord ska spruta champagne enligt den riktiga Isander, för de tycker att de tog det vidare från att spruta på sig själva, de bjöd ju borden bredvid och köra på. Och det visuella var ju just där, hur får vi till där på ett trovärdigt sätt men också på ett filmiskt poesi liksom.
3: Jag tror det är tredje gången som vi återvänder till 90-talet under en ganska kort period här i P1-kultur. Det senaste exemplet från den här eran, mycket hänvisar ju tillbaka till den här tiden. Det senaste exemplet är väl ZTV-dokumentärserien som SVT visar just nu, som visar svensk media då under den här perioden. Men varför är det så mycket 90-tal just nu, tror du, Erik?
7: Ja, jag vet inte. Jag slog själv nyligen av att nu är det 90-talet lika långt bort som 60-talet var på 90-talet. Och då känner man sig lite gammal. Men det är väl någonting med det att på 90-talet hade ju 60-talet ett sorts nostalgiskt skimmer över sig. Och nu är det väl lite samma då, att 90-talet börjar liksom sippra fram. Det nostalgiska liksom sipprar är det man minns, och då vill man tillbaka dit.
3: Evitsa, vad tror du?
5: Jag tror det också, att jag minns mycket väl att jag var i fredag i stort sett såg filmen The Doors. Och så gick jag ut och trodde att jag var Jim Morrison. Och det var ju sån slut på 90-talet och det här var ju slut på 60-talet. Va? Och då vet jag, absolut är det så att vi har kommit till ett ålder som jag, både jag och Erik, att vi vill berätta och skapa de historier som faktiskt hänt oss.
3: Samtidigt kan man ju tycka att 60-talet var en omvälvande tid rent politiskt, inte bara när det gäller musik och kultur. Det är ju nästan som en spegelbild om man tänker Trustorhavan och det 90-tal ni visar upp här. Det är ju inte så mycket flower power och vänsterpolitik.
7: Nej, verkligen inte.
5: Jag har tänkt mycket på det, att just det var ett socialdemokratiskt samhälle väldigt länge och att de här killarna var någon slags rebeller till det goda. Och jag själv kom ju från ett krig från forna Jugoslavien och då jag kan tycka det, men vad håller ni på med? Ni har inte varit, ni vet inte vad betyder att lyda, men liksom, det var liksom otroligt. Ja, vad ska man säga?
3: Är det svårt att göra ekonomisk brottslighet till intressant tv? Jag tänker att göra en banköverföring rafflande ändå är en utmaning. Liksom.
7: Ja, det var svårt, skulle jag vilja påstå. Det var väl det vi jobbade mest med manusmässigt, att försöka få till. Det var ju många komplicerade turer kring övertagandet och trustor som vi behövde förenkla och göra så att folk både förstod det och skulle tycka det var intressant och spännande. Så det, men vi ville ändå ha med ganska mycket av det. Så att det var det vi jobbade mest med för.
5: Och man, back in the days var det ju när man såg någon film, så det var ju kul att lära sig någonting nytt. Och då känner jag, finance, det är också så kul att lära ut folk. Så man får åtminstone någonting med sig hemma.
3: Jag tänkte på det där lite grann, eftersom i andra avsnittet finns det en scen där några av huvudpersonerna tvingar en helikopterpilot att landa mitt på en uteservering på en restaurang på Riviera någonstans. Och då får man känslan att regissören lite har tröttnat på de här styrelserummen och banköverföringarna och vill fläska på med konsekvenserna av att en helikopter landar och det flyger vinflaska och spills ut vin över klänningar. Och var du lite visuellt understimulerad ibland när du gjorde den här?
5: Det var väldigt svårt att göra långa styrelserumsmöten med 7 gubbar som sitter och gör inte en min. Då är det hur det kan se ut. Ibland hade vi till och med 2 kameror bara för att röra till det, få det här ens berättad och gå hem någon gång. För det var ju, tog ju aldrig slut. Så när vi fick alla tillstånd att få med helikopter och alla de, det här är dyra grejer, det tar 3 dagar att filma en 13 sekunder scen, du vet. Ja, men då var det bara...
7: Då är du glad.
5: Alltså det var så bra. Kanon. Och bra väder också. Man ska också ha tur med.
3: Vi är inne lite grann på tidsandan och nostalgin och den här typen av girighet som man väl ändå får säga att Trusterhärvan är en produkt av, i alla fall konsekvensen av det när det festas och slösas på pengar. Men är det... Jag tänker att det här med lyxkonsumtion som fortfarande kanske var lite fult i slutet av 90-talet och även girighet, är det inte egentligen mer i linje med idag och dagens kultur än 90-talet? Jag menar att världens rikaste blir rikare och rikare, klyftorna växer. Yes. Är det ett normalt beteende idag som ni visar upp i er tv-serie?
5: Så då var det ju ganska onormalt. De var ju inte många som brände, jag vet inte, 7-8 miljoner på en helg. Och krockade någon Lambo och allt. Alltså det var ju brutalt vad de har hållit på med. Men det är idag är det nog mycket vanligare.
7: Nej, men jag håller med. Det känns ju inte som att deras beteende var... på något sätt personifierade hur 90-tals annan var. Det var väl snarare ganska indie då, om man skulle liksom inte gå kommersialismens ledband. Men ja, men det är precis. Den ligger väl i tiden på så sätt då.
3: Tack så mycket för att du kom till P1 Kultur. Ivica Zuback som var regissör och Erik Hultqvist manusförfattare. Jag nöjer mig med det så det inte blir felaktiga titlar. Ni har gjort miniserien Golden Boys som har premiär i vanliga TV4 linjära på måndag kväll, men redan nu finns 3 av 4 avsnitt tillgängliga på TV4 Play Plus. Tack för att ni kom.
7: Tack så mycket.
5: Tack.
3: Och nu går vi vidare till Venedigbiennalen. Imorgon öppnar den 61:a biennalen för allmänheten. Man får kalla det en av årets största internationella konsthändelser. Och på plats finns Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent, tillika konstkritikern Cecilia Blomberg. Hej och välkommen!
6: Hej Roger!
3: Hej, var befinner du dig just nu?
6: Ja, jag är på ett av alla de här hundratals små torgen som finns i Venedig. Jag har precis kommit ut från en utställning med de 2 amerikanska konstnärerna Arthur Jaffa och Richard Prince, som jag var glad att se, för att det inte är jättemycket bra amerikansk konst på den stora utställningen.
3: Du var med här i P1 Kultur tidigare i veckan och berättade om den geopolitiska turbulensen kring Rysslands medverkan, vilket redan fått hela juryn avgå, och sen brakade loss ordentligt när den ryska performancegruppen Pussy Riot stormade emot den ryska paviljongen tillsammans med den radikalfeministiska aktivistgruppen Femen. Man viftade med ukrainska flaggor och skrek att blod är Rysslands konst. Hur är läget på biennalen just nu? Väntas det fler protester eller har det varit mer bråk?
6: Alltså igår var det en som var aviserad som jag försökte då närma mig, men den var väl kanske inte helt lyckad. Då skulle man inta biennalens kontor och uppvakta då Pietrangelo Buttafuoco, som är då ordförande för biennalen, och prata med honom. Han var inte på plats och de lade fram något papper bara, och det var lite mest rörigt, och poliserna hade stängt av och blockerat en stor del av manifestationen. Så jag tycker nog att, alltså jag var ju där, men jag tycker det ser mer organiserat ut på bilderna efteråt än vad jag upplevde det.
3: Men politiska manifestationer är väl inte helt ovanliga kanske i Venedig? Är det här ändå exceptionellt mycket i år?
6: Ja, jag skulle nog säga att just att juryn har avgått var ju väldigt tydligt, och det var ju i protest mot Israels och Rysslands deltagande, för att deras politiska ledare är efterlyst av internationella brottmålsdomstolen. Och även om man då tittar på runt Israels paviljong så har det varit protester. Man har varje dag den här veckan bland annat haft någon form av tysta manifestationer där alla deltagarna på sig vita t-shirts med ett namn på någon som har dött i Gaza för att påminna om Gaza. Och det, jag pratade med dem och det är ju jättetydligt riktat mot just Israels deltagande, men även mot att det faktiskt är fler icke-demokratiska, som de tyckte, är länder som man bara rycker på axlarna och tittar åt andra hållet och låter dem hålla och vara med.
3: Mm. Om vi då ska lämna politiken lite grann, även om det kanske inte går, det kanske går in i vartannat. Men konsten då, vad utmärker årets Venedig Biennal rent konstnärligt?
6: Ja, alltså de här... jag tycker inte att det är kanske den starkaste biennalen jag varit på. Det, just om man stannar kvar lite i de här lite mer auktoritära staterna, så är det mycket konst som är nästan som så här mindfulness-upplevelser. Alltså, till exempel gick in i Egyptens paviljong och då var det så här, andas, blicka inåt, var tyst, känn med handen på den släta stenen och lite alltså, så här väldigt, ja, någon form av närvaro i stunden, men kanske ingen, som jag, för mig, större konstupplevelse. Sen har vi ju då sorgbarnet USA, som ju brukar ofta ha väldigt bra paviljonger, men där har ju Trumps politik läckt in även där, så att säga, eftersom då det vanliga sättet som de brukar skapa eller välja ut konstnärer, det var liksom utraderat. Då brukar det vara den, liksom USAs konstnärselit som väljer konstnär och kurator. I år var det någon som har utsetts från Trump-administrationen som i vanliga fall driver en butik för husdjurstillbehör i Florida och ingen riktigt vet vem det är. Alltså, det var liksom ingen katastrof, men det var ganska ointressant utställning, tycker jag, med abstrakt skulptur, metall och sten, och också ganska hastigt hopkommen för att det varit så mycket bråk kring det här förfarandet.
3: Finns det något riktigt bra du har sett då?
6: Ja, men det har det faktiskt, och då är det ju intressant att Ukraina då, som befinner sig fullt krig, faktiskt tycker jag är de konstnärer som lyckas hitta det där läget mellan någon nästan lite poetisk, lite annorlunda blick på tillvaron och ändå fånga det här allvarliga att de befinner sig i krig. Och framförallt så finns det en utställning ute på stan som görs av Pinchuk Art Center i Kiev. De brukar vara med. Den heter Still Joy och vill på något sätt ändå visa fram glädjen. Där finns ett helt underbart verk med en konstnärsduo som har låtit en 17-årig pojke via någon sån här militärteknik, en liten robothund. Han lever i exil i Polen, med den här lilla robothunden så kan han besöka staden i Ukraina där han växte upp, skolan, på en liten promenad längs floden, träffar ett barn som leker med den här hunden, och han besöker också sin mamma. Den är oerhört drabbande för att den på något sätt fångar det här avståndet och ändå försök till närhet.
3: Finns det några andra saker du skulle vilja lyfta fram också, positiva?
6: Ja, men alltså det är ju alltid kul att vara på Venedigbiennalen. Men sen så kan jag ju tycka att den här stora huvudutställningen, alltså man måste, för de som inte har varit på Venedigbiennalen, vi ska vara lite pedagogiska, så är det de här nationella paviljongerna som är både ute på stan och i den här stora parkliknande Giardini. Sen har vi då Arsenale och som är en enorm gammal verkstad där det är en stor utställning. Och den i år, hon som har gjort den utställningen, en afrikansk kvinna, Koyo Koho, hon dog för ett år sedan. Så det är hennes team som har gjort klart den här. Jag tycker nog att den var lite vag faktiskt. Den är ju gigantisk. Men det var för mig, hon, alltså, den såldes in med någon idé om att det skulle vara något melankoliskt tonläge och att man skulle närma sig konstverken lite tyst och intimt, men alltså det funkar inte riktigt, tycker jag.
3: In minor keys, i mollton heter den till och med, så ja, att det är väldigt melankoliskt. Men här kommer den svåra frågan, på vilket sätt är den vag på? Det kanske inte går att besvara just den.
6: Nej, men dels så är det ju för att de här enorma lokalerna kräver en viss typ av scenografi, och det brukar man vara ganska bra på. Det kräver en del slagkraftiga verk för att få, alltså, ge energi åt rummet. Här kanske det har blivit lite väl tillbakadraget. Sen har de skapat någon form av små oaser med sittplatser där man då ska kunna gå in och sitta och vara. Men där sitter ju folk mest med sina mobiler och uppdaterar sig.
3: Mm. En del reser ut till Venedig, passar på att besöka biennalen. Har du något råd eller tips att ge då till de som reser dit? Vad ska man hoppa över och vad ska man fokusera på?
6: Jag tycker absolut, om man kommer hit före 1 augusti ska man försöka se den här ukrainska utställningen av Pinchuk Art Center Still Joy, för det är verkligen en av de bästa som jag har sett i år. Och den är riktigt stark i sin helhet. Det är en grupputställning, bland annat då med robothunden. Sen finns det ju liksom alltid, det är en stor utställning, det finns alltid bra paviljonger. Jag pratade här om dagen om Österrikes paviljong. Jag såg, var tillbaka igår och såg den här väldigt speciella performancen som är en gång i timmen, där en kvinna hänger upp och ner i en stor som en stor kyrkklocka och är själva pendeln. Alltså den Österrikes paviljong tycker man inte ska missa.
3: Mm. Kommer Venedigbiennalen att repa sig efter alla de här politiska bråken, tror du? Alltså hur blickar man framåt?
6: Det kommer ju att prägla det här årets biennal att det är så pass stökigt som det är, och att det är lite konstigt också att inte priserna delas ut som det brukar göras på invigningsdagen, utan i slutet och är någon form av publikpris istället. Men Venedigbiennalen har genomlevt många politiska kriser och återhämtat sig, så att jag tror det finns hopp för den här konstutställningen. Jag tycker ändå så här att det är så pass viktig konstutställning, så vill man förstå samtidskonsten ska man ändå försöka se den. Och det är ändå lite intressant med den här stora huvudutställningen som faktiskt domineras väldigt mycket av konstnärer från Afrika som jag ju inte riktigt känner till. Det är de som tar plats mest i år. Och det också finns ju poäng med det.
3: Tack då Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent på plats på Venedigbiennalen, som slår upp dörrarna för allmänheten imorgon. Och själva huvudutställningen på själva Venedigbiennalen har öppet ända fram till den 22 november. Nu ska vi byta fokus från internationellt till väldigt nationellt. För ni minns väl ändå hur det debatterades på kultursidor och även i det här programmet om arbetet med att ta fram Sveriges kulturkanon. Listan på verk presenterades i september och nu kommer Sveriges kulturkanon ut i bokform. Hej Emma Engström. Jag har svårt för ditt namn idag. Hej Emma Engström. Vår kulturpolitiska kommentator inför valet 2026. Du är med oss från en studio i Göteborg. Mm. När den här utredningen om svensk kulturkanon kommer ut i bokform, får vi något extra material, sa jag på lite DVD-språk. Liksom. Får man något extra på köpet?
8: Alltså man kan ju betrakta det mesta som extra material förutom själva listan, för jag tror kanske inte så många har läst kanonkommitténs betänkande. Men det som är helt nytt, det är ett kort förord då av ordförande historikern Lars Trädgård, och där lyfter han fram att den här kanon behövs eftersom, som han skriver, att han menar att det offentliga samtalet då långt tillbaka har präglats av ideal där internationalism och mångkultur stått i centrum, skriver han. Och att då ett intresse för svensk kultur har framställts som gammalmodigt och introvert. Och det är egentligen ett koncentrat av den lite längre texten som finns i betänkandet. Och det är först nu som man får syn på det där ordentligt, tycker jag, när den här boken kommer, som ju är listan av de 100 konstnärliga verken och så de här samhällsföreteelserna som listades.
3: Mm. En av de stora invändningarna mot det här kulturkanonprojektet, det var ju lite vad man skulle använda listan till och på vilket sätt när man väl satt samman den. Har det blivit klarare sen man släppte de här titlarna i september förra året?
8: Nej, det kan man väl inte säga att det har. För boken är det första konkreta som man kan hålla i handen och sprida ordentligt. Men jag tittar på den så tänker jag lite grann hur det är tänkt att den ska användas, för det är svårt att se då att den ska kunna till exempel gå direkt ut i skolorna, för det är ju bara en lista, det är ingen fördjupning i den. Det är inte som att det är som den här folkskolans läsebok som Lars Trädgård ofta har pratat om och som ju också är med i kanon, utan det krävs ju mer fördjupning än så, tänker jag. Och då har man ju tänkt sig att det ska tas fram en sajt. Det är Riksantikvarieämbetet som ska göra det. till nästa sommar, tror jag det är. Och sen ska Skolverket titta också på hur kulturkanon kan då integreras i undervisningen och styrdokument. Och det har ju både fått ris och ros, det här initiativet. Men den här liksom lite tyngre förslagen i betänkandet, till exempel att det ska startas en stiftelse som ska liksom föra vidare den här kanon och få den att leva ordentligt och spridas. Det är ju väldigt oklart hur det blir med den, också det här museet som man har tänkt sig. Regeringen har tillsatt en utredning som kanske kan leda till något slags förslag, för att ja, i betänkandet så kom en idé att man ska använda pengar från Allmänna arvsfonden då. Och då är det så att det pågår överhuvudtaget en utredning om Allmänna arvsfondens framtid. Och där finns då ett av uppdragen att helt enkelt titta på hur fonden kan användas för att främja Sveriges kulturkanon.
3: Men kan man använda den liksom, kan man köpa den och använda den som en kulturguide? Jag gillar ju stora projekt liksom. Skulle jag kunna ta fram den här och tänka, nu ska jag se allting som nämns i den här utredningstexten? För jag menar, jag läste delar som handlar om film, och där nämnde man ju ibland lite sådär i förbifarten saker som inte ens hade kommit med i kulturkanonlistan. Kan man se den som en konsumtionsinspiration?
8: På ett sätt kan man göra det, för att

0: när jag ser den här boken.
1: Mm. Vi pratade ju mycket om det här i höstas. Det har debatterats en längre tid än så. Men nu när det liksom, den här listan har fått mogna lite grann. Har din syn på arbetet med att ta fram en kulturkanon förändrats sen i höstas? Nu när du har liksom fått verka lite på det eller marinera i listan?
0: Ja, alltså, det har ju, jag har fått lite mer perspektiv bakåt kan jag väl säga, för att hur mycket som har förändrats. Sverigedemokraterna la sin första motion i riksdagen då om en kulturkanon efter de valdes in 2010, och sen har det ju gått en massa tid, och inför förra valet 2022 då, så det var ju fortfarande en majoritet av riksdagspartierna emot att ta fram en kanon. Det är knappt man minns det idag, eller hur? Det var bara Sverigedemokraterna och KD som hade det där verkliga suget efter en kanon. Jag minns att Kulturnytt rapporterade att det var till och med lite tvekan från Moderaterna. Och sen har man fått syn på den här rätt spännande debatten som har blivit om, ja, som handlar egentligen om kultursyn, om kulturen och vår historia ska fungera som ett verktyg för att bygga nationen Sverige eller förena nationen Sverige, eller om den ska värderas utifrån helt andra saker, något slags egenvärde. Och en fråga som jag tror kommer att läcka in i valrörelsen då, från när man tittar i den här boken, det är ju frågan om folkbildningen och hur den ska bekostas. För den lyfts väldigt mycket i kulturkanon, och samtidigt så kommer kritik från opinion eller från oppositionen att regeringen också har skurit ganska mycket i folkbildningen. Så det där kommer läcka vidare, tror jag i alla fall, in i valrörelsen.
1: Det sa Ingmar Engström, kulturpolitisk kommentator inför valet 2026 här på Kulturredaktionen. Tack så mycket för att du var med i P1 Kultur. Och vi ska gå vidare till vad man väl skulle kunna kalla för P1 Kulturs eller Kulturredaktions egna kulturkanon. Det är dags för veckans klassiker om en dag i livet. Ja, i veckans klassiker tar sig Ludwig Josefsson an The Beatles låt A Day in the Life med en närläsning av ett hallucinatoriskt crescendo.

Jag var 4 eller 5 år och såg Beatles LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i en sån där snurrställning med LP-skivor i en bokhandel. Omslaget kryllade av färger och intryck. Jag blev galen av HBR. Det var 1967 eller 68, så jag var uppenbarligen i fas med tiden, så liten jag var. Sen jag var väldigt liten hade jag fått singlar med Beatles. Jag brukade gå in i pappas arbetsrum och arrangera om de stora högtalarna till hans stereoanläggning till en soffa, med ena högtalaren som sittkudde och den andra som ryggstöd. Nu lyssnade jag ju inte bara på Beatles utan även på Claes Klättermus och ofta en singel från mammas mödravårdsgymnastik. Men Beatles har följt mig sedan dess. Jag tjatade mig till Sgt. Pepper och lyssnade fascinerad. Som 4 eller 5-åring helt ovetande om hur epokgörande den var. Denna LP-skiva kom att uppfattas som en av kronjuvelerna i den psykedeliska musiken under året 1967, när det som kallats The Summer of Love ägde rum. Det hallucinogena preparatet LSD hade sedan en tid cirkulerat i avantgardistiska och subkulturkretsar i både USA och städer som London. Förändrade medvetandetillstånd påverkade popmusik, affischkonst, mode, brytningar med gamla seder och bruk. I den brittiska, slitsamma, grå och sepiafärgade efterkrigstiden kom den nya musiken och modet som en färgexplosion. Åtminstone bland de modemedvetna och nyfikna. The Beatles hade ända sedan sitt överväldigande genombrott några år tidigare sugit i sig av samtida influenser, och deras musik hade från trallvänliga popdängor

nog så originella och nyskapande för sin tid, utvecklats i en hisnande fart. Influenser från Indien, besök på konstgallerier, modern konstmusik, droger är inspiration av vad som pågick i den vitala scen där de rörde sig. Men man ska inte förringa deras musik vid den här tiden till bara en hallucinogen dröm. Beatles arbetade strukturerat och disciplinerat med sitt nya album. Arrangemangen är genomtänkta, instrumentationen likaså. John Lennon skrev och komponerade gärna med radion eller tvn påslagen i bakgrunden, och även om han ofta satt hemma i villan utanför London influerades han av samtida händelser. Några månader tidigare hade en av hans bekanta, Tara Brown, kört ihjäl sig i sin sportbil, bara 21 år gammal. Brown var arvtagare till en stor förmögenhet, rörde sig i den tidens absoluta innekretsar och hängde med de mest berömda artisterna, som just The Beatles. Dödskraschen med bilen kom att inspirera Lennon till raderna i första versen i A Day in the Life, det mäktiga stycke musik som avslutar LP:n Sgt. Pepper.

Den lojt drömlika atmosfären bryts av en ringande väckarklocka och låten går upp i dubbelt tempo när Paul McCartney gör entré med sin sekvens. Made the bus in seconds flat. Nu är det mer jordnära. Berättarjaget ramlar ur sängen på morgonen och upptäcker att han är på väg att bli försenad till jobbet. Han tar hatt och rock och hinner precis med en dubbeldäckare. Tar trappan upp till övre däck och röker, som man fick göra på den tiden. En obekant röst hörs och han börjar drömma. Så återvänder vi i ett hisnande fall till Lennons sekvens. John ropar ordlöst en melodi och det är som om vi burna av en långsam atmosfärisk monstervåg av turbulens bara hjälpligt kan hålla i oss medan symfoniorkestern samfällt spelar en enda ton i taget. Och så landar vi. 400 hål i en väg eller kanske på en arbetsplats har upptäckts i staden Blackburn i Lancashire. Och efter att ha räknat dem vet man nu hur många hål som behövs för att fylla Royal Albert Hall i London. Och så avslutar Lennon med ungefär: jag skulle så gärna göra dig påtänd. Hoppsan. Mm.

0: Jag träffar den mångårige medarbetaren på Sveriges Radio, Lennart Wretlind, som kan det mesta om musik och tillsammans med Kjell Arlinge under flera år gjorde programmet Eldorado. Lennart började vid Sveriges Radio i början av 60-talet och var nyfiken på vad som pågick. 1966 och 67 bodde han i San Francisco, där den gryende psykedeliska rörelsen och musiken hade sitt absoluta ursprung, och där han arbetade i en skivaffär. Han berättar om hur han under denna tid i San Francisco, medan han lyssnade på bilradion, för första gången hörde A Day in the Life.
1: Första juni kom ju plattan Sgt. Pepper, men det var en radiostation i San Francisco som hette KSAN, KSAN, som hade fått ett exemplar av den där skivan och kunde spela den första av alla i San Francisco-trakten. Och där, när jag hade åkt omkring där i bilen, jag vet att jag var på väg till Stanford-universitetet som låg strax intill där av någon anledning. Och så kommer den där långa slutlåten då, A Day in the Life. Jättelång. Så jag kör bilen mer och mer långsamt. Det kryper fram liksom sådär. Jag håller mig hårt i ratten. Och sen är det där sista, det där långa dum. Då bara vacklar jag ur bilen sådär. Hjälp, vad jag har det med om. Kändes det som så att djupandades nästan på något vis. Och då var jag ändå förberedd, för att 2-3 veckor innan hade ju Jimi Hendrix debutplatta kommit. Det slutar ju också med en sån här lång låt som är jättekonstig, och vad heter den? Third Stone from the Sun heter den låten, som bara är susar fram och baklänges. Men jag var ändå inte förberedd på det här, så att det blev nästan som en tävling mellan de två vad de skulle göra. Så att, och jag hade ju följt med The Beatles hela, från att de var, som att säga, ett väldigt trevligt pojkband till, och så gör de det här. Det var ju det, att det var de som gjorde The Beatles, våra tonårsidoler, va? Så det var ju stort att de breddade vägen för andra som kunde våga göra såna här saker.
0: Crescendot med slutakkordet katapulterar lyssnaren raka vägen ut i stratosfären och vidare, varifrån vi kan blicka ner över vägkorsningen där Tara Brown kraschat med sin bil, där en man hastar till bussen och där man räknar gropar i marken för att kontrollera hur många som får plats i The Royal Albert Hall. A Day in the Life. En dag i livet.
2: Vi hörde Ludvig Josefsson om The Beatles låt A Day in the Life. Klassikern produceras av Katarina Vikars. Ja, det är väldigt fnissig stämning här just nu, för vi ska sammanfatta kulturveckan. Välkommen hit, Lisa Bergström och Tina Merafsson.
3: Tusen tack.
2: Ja, vi ska inte dra det där skämtet. Nej, för gjorde precis innan. Men intressant, tänker vi prata om The Beatles precis, ja. I klassikern, och det är också en del av den här kulturveckan. Ny låt, Home to Us med Paul McCartney och Ringo Starr. Beatles nästan,
3: en duett.
2: Uppföljare. Mm. Tycker du om den, Tina?
3: Ja, men det är väl klart att den låter ju som någonting man har hört x antal gånger förut, men jag tycker ändå att det är på något vis, jag tycker det är rart att de liksom gör en liten reunion, gör en liten trallumpa-lumpa-låt tillsammans. Förlåt alla Beatles-fans där ute, jag vet att ni har diskvalificerat mig för länge sedan nu och kommer fortsätta det när jag beskrev låten som det. Men det är, och jag gillar också, du vet, det går så fort i popindustrin. Och man är liksom trendig så kort tid, brintiden är så kort. Så att jag gillar ändå att liksom Beatles är de som så här, de överlever allt, de bara fortsätter finnas.
4: Ja, men alltså.
3: Och det är klart att de ska göra det med tanke på den gärningen de har gjort för popmusiken historiskt. Men att de håller på, gubbarna, att jag säger heja.
4: Mm. Kul att ni håller på.
2: Visst är det så, Rolling Stones, ja. Är det en Rolling Stones skiva också på gång?
3: Den, eller? Är också på, ja, gång, ja. Mm.
2: Mm. Så gubbarna håller på i alla fall, kan vi säga. Samtidigt får vi en ny akademiledamot, Svenska Akademin, Anna Hallberg, poet och kritiker. Det var också veckan som svenska musikvideor hamnade i fokus, både här hemma och kanske till och med internationellt. Jag tänker på Young Leans nya musikvideo. Vad heter den låten nu? Kan du det utan till, Tina?
3: Storm 2 heter den som han har gjort med, ja. Generation.
2: Mm. Och sen så Tequila då, Håkan Hellström som släppte en musikvideo med
3: porrdockor.
2: Mm. Är själva musikvideon. Och det är då, om man har sett Malmö Dockteaters uppsättning av Jackie Collins The World is Full of Married Men, så kan man känna igen en del av de här explicita sexscenerna kanske, och könsorganen. Musikvideon, den förklarade vi här i P1 Kultur redan i december, att den går en ny vår till mötes. Vad tycker vi om de här nya tillskotten då?
3: Jag vet inte riktigt om jag tycker att sexy dockteater är rätt väg att gå i musikvideons väg i det här fallet, eftersom låten har exakt noll typ att göra. Det går inte riktigt att dra några paralleller mellan låten.
2: Tycker du inte att det finns teckning i texten?
3: Nej, verkligen inte. Nej. Men jag är glad att musikvideon som form fortfarande verkar vara någonting som artister satsar på, liksom vill göra någonting som ska väcka känslor och sådär. Jag ser mycket dansvideo nu, mycket koreografi i videorna, och det tycker jag är superhärligt, för det påminner mig så himla mycket om, ja, men, musikvideons storhetstid när jag var liten på 90-talet och kollade på MTV och allt vad det var, och de här koreografierna, och det känns väldigt friskt och härligt, och jag är glad att det verkar hålla i sig, att vi har fått någon sorts dansrenässans typ.
2: Men vad tyckte du om Håkan Hellström-videon? Jag skulle se den igår kväll.
3: Jag är alldeles för pryd för den. Alldeles för pryd för den.
2: Du liksom tvungen att logga in för att ens få se den, så tänkte jag, det kan väl inte vara så farligt.
4: Jag tyckte den var lite rolig.
2: På vilket sätt då?
4: Nej, men det var oväntat att se en sån här. Alltså det är ganska explicit. Det är Barbie-dockor som har sex med varandra, ganska explicit. Men jag tyckte det var väldigt, ja, men det var oväntat och lite roligt att se att Håkan Hellström gör det med de här dockorna. Det tyckte jag var skoj.
3: Men det är som att jag inte riktigt fattar. Alltså jag förstår, man måste ju ha den här bakgrunden för att, alltså att det är en Jackie Collins, det är en bok. Men det är som att det blir en sån snapshot på vad kanske den riktiga föreställningen. Nästan så att jag är så, är det här en reklamfilm för föreställningen? För man vill ju gå och se föreställningen för att fatta poängen.
2: Eller vad är det här? Nej, jag tror bara det här är inspirerat av föreställningen, tror jag. Det har nog ingenting med föreställningen att göra. Mm. Utan det är nog bara de snuskigaste highlightsen är upptryckta i en musikvideo.
4: Men det är ju väldigt explicit. Och det är ju ovanligt att se.
2: Framförallt på dockor.
4: På dockor, menar jag.
2: Men jag tänkte på det ni sa med koreografi och musik. Och så tänker jag på liksom live-versionen av musikvideon. Musikalgenren. När jag kom hem till Sverige från USA så insåg jag nämligen att jag tillhör ytterligare en förtryckt minoritet. Inte bara vit man i medelåldern, utan musikalälskare. Jag tycker inte riktigt att musikalen som genre får det utrymme det ska få. Vi har ju debatterat fram och tillbaka om public service uppdrag när det gäller litteraturkritik. Mm. Hynek Pallas gick hårt åt kulturredaktionen, bland annat för att filmprogrammet Kino lades ner för 10 år sedan, som du, jag och Lisa jobbar med. Så det är en ganska långsam debatt, men den har ändå kommit fram till filmen nu. Men snart kanske det är dags för musikalkritikens bristen på musikalkritik här i Sveriges Radio. Så nu hijackar jag helt enkelt hela den här programpunkten för att prata lite om musikaler. För det är det,
4: som du har sett.
2: Ja, för det är det som inte kan släppa. Jag kan inte riktigt släppa.
4: Vad roligt, Roger. Berätta, vad är det för musikaler du vill berätta om?
2: Nej, men det var ju nomineringarna till Tony-priserna kom ju den här veckan. Det är alltså Broadways egna Oscarsgala, skulle man kunna kalla det för. Och då fanns det en ganska uppmärksammad brist på nominering. Lea Michele, känd från tv-serien Glee, blev utan nominering även den här gången, trots att hon spelar en av huvudrollerna i Chess.
4: Är det hon med långa håret?
2: Precis, långt mörkt hår. I tv-serien spelar hon en självupptagen diva som är beredd på att gå över lik för sin egen framgångs skull. Och eventuellt spelar hon sig själv i tv-serien.
3: Ja, det är väl också därför hon inte är så, eller inte nödvändigtvis alltid så populär bland fans heller, att man är lite svårt för henne.
2: Mm. Hon är väldigt tydlig med vad hon vill, och hon vill väldigt mycket, kan man säga. Men nu var hon robbed, hon blev bestulen från den här nomineringen, tycker jag. Vi kan bara lyssna lite grann hur det låter på i Lämna inga dörrar på glänt, eller Nobody's Side som den heter på engelska.

Ja, jag fick inte spela med nu för producenten. Jag tyckte det var helt okej att vi spelade hela låtar här, men kanske inte. Alla andra som kunde nomineras i stort sett i andra klasser nominerades däremot i Chess, dock inte Chess själv. Men det är lite intressant, tänker jag, att hon verkligen är illa omtyckt i branschen, verkar det som. Men jag tänkte att vi kan lyfta fram Nicholas Christopher som spelar en av de manliga huvudrollerna, den ryska schackspelaren då i Chess, som väl gör en av Broadways, hur ska man säga, längsta toner. Alltså han håller en enda utandningston väldigt länge i den här låten. Vi kan väl höra hur det låter i Endgame del 2. Mm.

0: Ni får hjälpa mig. Var det Tommy Körbergs roll?
1: Ja.
2: Han gör.
0: Det var en stark ton. Det där magstödet skämt har han inte bort.
3: Det var starkt.
0: Otroligt.
1: Nej, jag vet att när jag såg den live då att jag inte riktigt visste hur, alltså det så händer det här framför mig.
0: Ja.
1: Och rent generellt var jag hade jag mycket mer Chess inarbetat i hjärnbarken än vad jag trodde, för jag var så här, jag minns väl inga av låtarna, och sen så kom jag ihåg allting i stort sett. Jättedålig uppspjäs eller så. De har ju en berättare som håller samman hela berättelsen. Så det är ju inte någon jättefin liksom, vad ska man säga? Spelscenerna är lite sådär. Det känns som att man tittar på ett hopklipp. Men den marknadsförs också på Broadway som en musikal med banger after banger. Alltså det är verkligen
0: det är
1: hit efter hit.
0: Sant.
3: Men vilken var äntligen med stora hiten?
1: Mm. Ja, och One Night in Bangkok.
3: Ja, One Night in Bangkok.
1: Ja, det är väldigt många här. Du ser att det går inte att nämna dem alla. Men jag kan också bara säga att en av dem som däremot gick bra när det gäller nomineringarna var ju också Lost Boys, alltså den gamla vampyrfilmen av slutet av 80-talet, som också fick väldigt många nomineringar. Så på det sättet liknar ju musikalbranschen allting annat. Få originalidéer och massor med remakes. Okej, nu säger producenten Tina tydligen ska berätta något om musik här, så jag avslutar musikalhörnan för den här veckan.
0: Vi kan prata om musikaler efter sändningstid, Roger. Jag är helt med dig där om att det pratas för lite om det. Men jag är lite orolig för att mellanartisterna kommer försvinna, mina vänner.
3: Oj, för att mellanscenerna försvinner.
0: Bland annat, men också för mer. Alltså en mellanartist är en artist som har lagom karriär, stabil, lite i mitten, inte den minsta lokalen, inte de största arenorna. Det hela började i veckan när det kom en rapport om att indiebolagen tar större plats på den svenska musikmarknaden. Det är en rapport. Någon har forskat, någon har räknat på streaming och så vidare. Och det är ju nice. Daniel Johansson som ligger bakom den här forskningsrapporten, han forskar om musikbranschen. Han ser tecken på en tredje våg av det svenska musikundret. En tredje våg. Hurra! Spännande, känner jag. Artister och låtskrivare, de får agera som egna entreprenörer helt enkelt, som bygger sin publik online och försöker, ja, behöver inte liksom ha de här stora skivbolagspamparna bakom sig helt enkelt. Men om fler indiebolag nu ska liksom tränga som samma gängs uppmärksamhet, alltså vad händer då? För att en av grejerna som man måste ha för att lyckas inom musikbranschen är ju de här superfansen. Fansen som kommer, de är dedikerade, de lägger pengar och de lyssnar och de lyssnar och de lyssnar. Rent ekonomiskt så har ju också, alltså, så ett är det. Man måste skaffa dem, det är en grej.
3: Fansen.
0: Sen är det ju att, jag menar, ekonomin för ett indiebolag har alltid varit och lär alltid vara wobblig ju. Vinylförsäljningen går inte längre att förlita sig på. Det är jättedyrt att turnera. Och ska man då dessutom vara mindre eller mellan och scenerna försvinner? Ja, var ska man spela då? Hur ska man ha råd och inte gå back? Det är svårare helt enkelt att vara i mitten och stabil, för att antingen så går du back allting, eller så måste du liksom gå svinsvinbra. Ja, men då är det ju inte mitten. Då är det ju svinsvinbra.
3: Skitstor. Det krävs rätt mycket för att betala hyran.
0: Ja, och det kan ju vara bra om du är jättebra. Du får en viral hit. Men det är också helt oförutsägbart. För att jag menar, viral framgång är ju så oerhört flyktigt. Det är svårt att planera. Det som är ena dagen är inne, är andra dagen ute. Själv har jag kapitulerat helt och är boomerstämplad och bär det med stolthet. Ekonomiska utmaningar inom musikindustrin har väl alltid funnits. Det är det som håller hela lågan uppe, höll jag på att säga. Man reser sig som någon sorts fågel Fenix. Streamingen var ju Fenixfågeln för när fildelningen kom. Men vad ska då vara räddningen för det här mellanskiktet i våra musikbransch? Är det då liksom superfansen? Och då kommer vi, och deras goda smak, antar jag. Och då kommer jag återigen fram till det som jag ofta kommer fram till här. Mitt eget ansvar som musikfans, som musikkonsument.
3: Att man måste artisterna. Det tycker jag är lite tråkigt.
0: Visst. Men där finns det också faktiskt, har man sett, att många lyssnar på musik som är över liksom 18 månader gammal. Det är inte alltid det nyaste som streamar mest. Så att man kanske då ska vara någon som satsar på att få en så kallad sleeper hit. En hit som växer över tid. Och så etablerar man sig, så kanske man då inom en längre framtidssikt kan bli en Beatle då, som kan överleva allt, AI-kriser och det ena med det andra. Det är vad jag har tänkt på. Jag har inga svar Men jag tänker mycket.
1: En annan fågel, Fenix, har ju varit det här med livespelningar. Och de har kunnat i alla fall i USA dra in hur mycket pengar som helst på. Så men nu har man ju börjat prata om Blue Dot Fever där. Alltså obokade stadiums, vilket gör att Post Malone ställt in sin turné. Meghan Trainor, gudskelov, ställde in sin turné. Zayn och även tydligen Pussycat Dolls, sin amerikanska del av turnén. Och det är kanske också faktiskt... stora arenor, artister som kanske skulle mått bra av att spela på mindre plats också.
0: Visst, så är det.
3: Men jag skulle vilja ha ett exempel på en mellanartist.
0: Vad bra att du satte mig på det.
3: Förlåt, men jag...
1: Fundera på det, så får Lisa ta sin spaning under tiden.
3: Nej, men alltså veckans kultur, det är ju Florentina Holsinger. Som intog den österrikiska paviljongen. Jag vet att Cecilia Blomberg nämnde det här i sin rapport från Venedig. Då nämnde hon österrikiska paviljongen i Venedig. Alltså hon klättrade upp i en jätteklocka, hängde upp och ner med pattar, hår och allt och lät klockan klämta för klimatet. Hon for från sida till sida som en pendel i klockan och så plingade den till i kanterna. Hon äger internet den här veckan. Det har varit, vilket genomslag, hennes performance... biennalen går under namnet Venice SeaWorld och hon har gjort flera olika performances den här veckan, bland annat har hon kört runt på en jetski runt i en pool helt,
0: låter kul.
3: Helt naken där också.
0: Kallt.
3: Ja, och den här konstnären, hon är inte helt okänd för den svenska publiken. Hon var faktiskt här i Sverige i höstas och gästade Dansens hus med A Year Without Summer, hette hennes föreställning då. Sen det kanske såg henne där. Men det mest naturliga, vår nakenhet, drar till sig uppmärksamhet. Man hajar till. Det är på något sätt så nakenheten direkt dekonstruerar någonting, sätter någonting under lupp, utmanar. Och det var fler bröst i svang just i onsdags i Venedig för femmen. Kommer ni ihåg femmen, den feministiska aktivistgruppen från Ukraina som bildades 2008. De stod sida vid sida med Pussy Riot i en protest mot den ryska paviljongen. Också de nakna. Och jag vill inte förminska, eller barbröstare, jag vill inte förminska Florentina Holsingers, hennes omskakande verk här, larmklockan som klämtade för klimatet, eller femmens protest mot den ryska paviljongen i Venedig, med att bara prata om brösten. Men... våra pattar är på liv och död. Och just den här bröstveckan så har vi också fått den dystra nyheten att kvinnor mer sällan än män får HLR på grund av brösten. Man vågar inte ge
1: hjärt-lungräddning.
3: Man vågar inte ge hjärt-lungräddning. Och det tros bero på då en osäkerhet inför att blotta kvinnors bröst. Men jag tänker så här, det är inte så konstigt. Det är bröstens tid är nu. Den är här och kanske inte det är så konstigt för vi lever i en sån geopolitisk kristid, så det är kanske därför man vänder sig mot brösten. De är symbol för någonting evigt. Eller? Tröst? Vad tänker ni? Du ser chockad ut, Roger.
1: Nej.
0: Han vet nog inte.
1: Jag håller med. Jag håller med bara. Det är kanske det som är förvåningen.
3: Nej, men att det är samma gamla vanliga, liksom, de här gamla vanliga brösten, vi hamnar där igen. De blir än mer aktuella ju mer kris det är i världen.
0: Kommer vi få en Free the Nipple 2?
3: Jag vet inte. De är liksom, det kanske bara vore bra med tanke på den här HLR-situationen. Mm. Alltså, Gert Fylking myntade ju begreppet lilla pattiklappardagen om just onsdagar, då två av de här sakerna inträffade. Och det kanske är värt att rebranda det där.
1: Ja, det tror jag. Vad skulle man göra på den dagen?
3: Ja, men man kanske ska bara uppmärksamma att bröst ser väldigt olika ut och att man måste någonstans ge hjärt- och lungräddning även om det är en kvinna.
1: Mellangrupp, mellan artist.
0: Ja, men nu känns det taskigt. Jag kan ju liksom inte säga namn på någon. Så att jag säger någon som spelar för kanske 400 personer i publiken.
1: Ja. Okay. Tack så mycket för att ni var här och sammanfattade Kulturveckan, Tina Merhafsson och Lisa Bergström. Petra Kultur är slut för idag. Den producerades av Henrik Arvidsson, ljudtekniker var Olof Hansson Wallgren. Jag heter Roger Wilson och nu blir det Kulturnytt.
2: Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin.
4: Anna Hallberg har ju varit en av de mest framstående svenska poeterna ända sedan hennes debut.
2: Ann Lingebrant är litteraturkritiker och producent för Dagens Dikt på Sveriges Radio.
4: Hon är en av dem som verkligen har pushat den svenska poesin framåt.
2: Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Nu senast nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2026 för diktsamlingen An.
4: Hon är en experimentell och rätt avancerad poet. Men hon har också en annan sida, en lekfull och pedagogisk som liksom bjuder in till poesin.
2: Och nu efterträder Anna Hallberg poeten Tua Forsström på stol 18 och kommer att ha sitt inträde i akademin under högtidssammankomsten den 20 december i år. Ett nytänkande val enligt Ann Lingebrandt.
4: Det är ju inte alldeles oväntat och överraskande, men det känns ändå lite nytänkande och fräscht. Hon kommer absolut med en annan litteratursyn än vad jag tror finns representerat där nu. Och hon kan verkligen få betydelse för att lyfta poesin i Svenska Akademin.
2: Johanna Ise, Kulturnytt.
5: AI-skådespelare kommer inte att kunna vinna filmpriset Golden Globe. Det har organisationen bakom det prestigefulla priset beslutat. Däremot tillåts AI-arbetet med effekter som till exempel att få en skådespelare att se yngre eller äldre ut, skriver Variety. Beslutet kommer efter beskedet att AI-genererade skådespelare också utesluts från att kunna vinna Oscarsstatyetter. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
6: Jag tror inte jag har hört en enda Lykke Li-låt som inte har i alla fall 7% ledsenhet i sig. Nya albumet The After Party är inget undantag. Vad som enligt henne själv är början på en ny existentiell era är, trots fokusskiftningen från kärlek, faktiskt inte helt olikt det 18 år gamla debutalbumet, fast i mognare skrud. Jag brukar sällan tycka att ett albums första singelsläpp är det vassaste, men det går inte att komma ifrån att Lucky Again, det är en banger. Med sin sampling av Max Richters Recomposed Vivaldi Spring rullas låten ut i ett rastlöst, kaxigt diskodriv. Och den flådiga musiken balanseras av den nästan desperata texten. Detta är en av topparna på den varsamma efterfestsberg- och dalbana som hon tar med mig på under 24 komprimerade minuter. Storslagna stråkar och gospelackord samsas med lågmält pianoplink. Och det är väl avvägt.
7: I love you. I don't trust anyone.
6: Förutom mittenspåret, Future Fear, som blir en tvärbromsning med den plötsligt högpitchade a cappella-rösten. Och för en stund tar den mig ur förtrollningen. Men sen rullar färden igång igen. Sista spåret, Euphoria, är fullkomligt hjärtskärande och skalar varsamt av alla mina lager. I tystnaden som lägger sig efteråt känner jag, nuddar någon vid mig nu, går jag sönder. The After Party får av mig, Lina Tovsen, en väldigt stabil 4 i betyg. Kulturnytt.

0: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
1: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
0: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
2: The system is absolutely plagued by corruption.
3: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
4: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they were all here last night, they all wanna go there.
3: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
2: So the important company don't want to touch that.
3: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner, utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
2: And this is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
3: Simon Isaksson, Houston.
0: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Det handlar om sonetten i det första avsnittet av vår nya programserie om dikt och vers, rim och reson, som vi hör om en liten stund. Och 14:15.
7: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil? Målet med resan är att verkligen förstå varandras perspektiv.
8: Vi borde ha haft den här diskussionen mellan oss. Att var går gränsen mot hets mot folkgrupp? Var går gränsen mot missaktning?
9: Det ska vi göra nu, tänker jag.
8: Det är bra.
9: Nu ska vi åka på en tur och vi ska föra den i diskussionen här. Snyggt. I den här bilen. Så jag tänker att vi tar och kör nu här.
7: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Och denna vecka är ämnet rätten att häda. Och diskutera detta i bilen med Niklas Källner gör Kashif Virk, debattör och imam, och Sakine Madon som är liberal skribent och författare till boken Till kättarens försvar.
10: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag handlar det om sonetten, kärleksklischén som har överlevt tidens tand. Jag heter Hedvig Weibull. Om jag ser sommardagen i din form, du är av mera mild och älskvärd sort. Majs späda knoppar skakas ju av storm och sommarens kontrakt är allt för kort. Ibland blir himlens blick för het till slut och ofta döljer moln hans gyllene drag. allt skönt blir mindre skönt och ebbar ut av slumpen eller av naturens lag. En evig sommar bleknar aldrig. Din skönhet kommer ingen röra vid. Trots skryt gör dödsskuggan dig aldrig sin. I rader sprids du, gror mot evig tid. Om folk kan andas än och ögon se, så finns det här och du ges liv i det.
11: Det är något med att man kan titta på texten om och om igen och hitta nya lager, så att det blir som en liten värld att vistas i.
10: Tova Järje är dramatiker och har översatt världens kanske mest kända sonetter till svenska, William Shakespeares sonetter, där nummer 18 som du precis hörde börjar "Shall I compare thee to a summer's day?"
11: Vad är det som är så bra då? Att läsa den här texten och få syn på att den här önskan om att fånga en älskads skönhet 400 år senare finns kvar där. Vi ser inte den här personen, men vi ser känslan eller längtan efter att hindra döden.
10: I tusentals år har poeter och författare mejslat fram olika former för dikt och verser. Ett versmått är ett visst mönster för hur en dikt kan skrivas. Sonetten har sitt ursprung i den italienska renässansen. Det är också därifrån sonetten fått sitt namn.
12: Det kommer av latinets sonus, det här, ljudklang.
10: Daniel Möller är professor i litteraturvetenskap och har intresserat sig alldeles särskilt för poesi och rim.
12: Sonetten har ju klassiskt sett varit ämnad till ämnet kärlek alltså.
10: Och för att förstå sonettens väsen söker vi oss ännu längre tillbaka i tiden till Francesco Petrarca, som på 1300-talet skrev sina sonetter till Laura på folkspråk istället för på latin.
12: Den består av en oktav där de första 8 raderna, sen kommer en sextett som är de 6 återstående. Oktaven rimmar ofta A, B, B, A, A, B, B, A. Och sextetten kan variera, men det kan vara C, D, E, C, D, E till exempel.
10: Så att det då kan låta omkring en sol, fiol, i ring. Ett pling, en kjol, viol, någonting. Den engelska sonetten är lite förenklad, lite poppigare, och den uppfanns inte av William Shakespeare utan av en viss Earl of Surrey.
11: Vid den tiden då Shakespeare började skriva sonetter, då var sonettformen lite etablerad i Storbritannien eller England som en sorts kärleksdiktskliché.
10: Och Shakespeare skriver en sonettsamling där författaren själv verkar genomgå en stor förändring.
11: Från någon form av vädjan till en ung person att han, för det är en man, ska gifta sig och skaffa barn, till att plötsligt så blir det liksom mer och mer dikter till en älskad. Det är liksom som en form av tjatig och mästrande vuxen som säger till en yngling, så här ska man leva sitt liv, och sen så blir rösten blir plötsligt huvudlöst förälskad istället.
10: Hur kan min diktkonst någonsin sakna liv när du ju andas, fyller varje rad med dig det ljuvligt strålande motiv jag skäms att spegla på ett simpelt blad. Ifall min ringa diktkonst gläder nu, är mödan min, men hyllas, det bör du. En traditionell sonett är skriven på något som kallas jambisk pentameter, vilket betyder att den låter ungefär padam, padam, padam, padam, padam. Men allt eftersom har författare gjort lite vad de vill, både med rytmen och rimmen, och en del har retats med formen som sådan.
12: Om man tar ett par svenska exempel, som Gunnar Ekelöf som i en diktsamling som heter Sent på jorden 1932 har en dikt som inte har någon titel, men den börjar med orden blommorna sover. Men den har sonettens prägel, men den saknar en rad. Så, vilket tror jag en och annan, eller ganska många på den tiden då, tyckte var rätt förfärligt att man gjorde så med ett klassiskt versmått.
10: Poeten Erik Lindegren gick ännu längre i diktsamlingen Mannen utan väg, utgiven mitt under andra världskriget.
12: Och han kallar de sonetterna för sprängda sonetter. Disharmoniskt innehåll kräver en disharmonisk form, så därför ville han spränga sönder sonetten. Så den innehåller 7 tvåradingar helt enkelt.
13: Så det är som fragment, ja. Ett hus som inte längre står där, det kanske bara är spisen kvar liksom.
12: Ja, det är bara spisen kvar.
10: Men det finns de som tagit det experimentella i sonetten extremt långt. Daniel Möller plockar fram ett riktigt rafflande verk ur väskan.
12: Det här är Raymond Queneaus 100 000 miljarder dikter. Den kom 1962, den här. Och den här Queneau, han var författare men också matematiker. Och han har helt enkelt fått för sig att han ska skriva 10 sonetter. Men han vill också att de ska kunna varieras i oändlighet. Eller i oändligheten i alla fall. 10 är upphöjt till 14 gånger. Så han strimlat sidorna. Vilket gör att han får potentiellt sett 100 000 miljarder dikter. Det skulle ta miljoner år eller ännu mer att läsa.
10: Med sin tydliga avgränsade form är sonetten kanske särskilt frestande att experimentera med. Och det har gjorts i hundratals år, inte minst genom sonettkransar där alla sonetterna hänger ihop med varandra. Danska Inger Christensen är en av många lite mer samtida poeter som har gjort just det.
12: Då ska man skriva en serie av 15 sonetter där den sista raden i en sonett blir den första i nästa. Och den sista sonetten består av alla de inledande raderna i de föregående, så det är ju oerhört svårt.
10: Tillbaka till Shakespeares kärlekssonetter. Låt inte mig för själarnas förbund ställa upp hinder. Kär är inte kär som ändrar kurs i kursändringens stund, och när kompassen vrids, lätt vrids isär. Nej, kärlek är ett evighetsbegrepp. Ser stormarna men mister aldrig jämvikt. En fixstjärna för varje vilset skepp, som även okänd stadigt håller uppsikt. Den övervinner tid fast rosig kind och mun blir blek när lien vrids och når. Nej, kärlek håller kurs i tidens vind. Den härdar ut till domedagsklockan slår. Bevisas det att jag tar miste här, så skrev jag aldrig och blev aldrig kär.
11: Det finns någonting som är lite ironiskt i den här texten för mig. Det förstår man ju, att en kärlek inte är ett evighetsbegrepp. Den mister absolut jämvikten och den övervinner framförallt inte tiden. Utan
13: tiden övervinner allt.
11: Ja.
10: Ett råd till en blivande sonetist. Skriv om det du bryr dig om på riktigt, säger Tova Järje.
11: Tänk inte att du måste följa några regler, utan använd reglerna för att klättra på.
10: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Redan imorgon eftermiddag 16:55 hör vi här i kanalen P1 andra avsnittet i den här nya programserien. Och då ska vi tillbaka till antiken i valstakt när det handlar om versmåttet hexameter.
14: Spanarna.
15: Är det här en trend? Det vackra språket.
14: Vi behöver abonnemangsdietister.
16: Det blir jätterörigt men det blir jättesexigt.
17: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
18: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ, utan att man är i fas.
14: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
6: Och det är Per Naroskin, Dilan Apak och Gunnar Harrius som 3:04 är beredda i Spanarstudion. Nu, krasch eller konsensus?
19: Hej!
20: Hej!
19: Sakina, jag tänkte att du kan sitta i mitten här, eller?
20: Okej.
18: Och Kashif, du sitter på den sidan där. Alla har fått plats, har de. Men det har varit väldigt, väldigt trångt kan jag säga ibland.
7: Två personer med helt olika åsikter i en och samma bil. Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
8: Det var bara intressant om man kopplade till yttrandefrihet att här i yttrande, den som
18: Kashif
8: brukar yttrandefrihet ska inte förhålla sig.
18: Kashif, nu tänker jag att vi ska börja programmet.
8: Ja, det är bra, vi har börjat.
18: Ja, ni har märkt det, ni har börjat utan mig här.
19: Ja, skitkonstigt parallell alltså. Ja, okej, jag släpper det.
18: Ja, men välkommen in i bilen.
19: Tack.
18: Sakine Madon, liberal skribent, författare, bland annat i boken Till kättarens försvar som kom ut förra året. Och så Kashif Virk, debattör, imam för Islams Ahmadiyya-församling i Malmö och med en masterexamen i religionshistoria. Jag tänkte att vi ska dra lite bakgrund.
7: Under 2022 och 2023 spreds bilder från Sverige där Koranen brändes under demonstrationer. Bland annat utanför moskéer och ambassader. Reaktionerna blev starka med protester, våldsamheter, ökade säkerhetshot och diplomatiska spänningar. Händelserna väckte en fråga som fortfarande splittrar. Var går gränsen för yttrandefrihet och när blir det hets mot folkgrupp? Här vet jag att ni inte håller med varandra.
19: Ja, alltså utan rätten och friheten att häda, att kritisera religion, att ge sig på religiösa symboler eller profeter och så vidare, böcker. Utan den friheten så är inte yttrandefriheten hel. Och i det här sammanhanget så finns det dessutom ett väldigt starkt hot om våld och hot om terror mot den som hädar. Alltså reaktionerna på såna här saker som koranbränningar, Mohammed-karikatyrer, om en roman som författaren Salman Rushdie, Satansverserna. Så den kom ut i slutet av 80-talet. Han attackeras, den här författaren, fortfarande.
18: Ja, när islamister får skämt. Han blev knivstycken.
19: Ja, precis, för några år sedan.
18: Ja.
19: Ska religion och principen om sharia då stå över yttrandefriheten? Det måste ju gälla allt, menar ju jag. Man kan inte göra undantag för religion eller en religion.
18: Mm. Och Kashif, du har motsatt åsikt i den här frågan, för du tycker inte att det räknas som yttrandefrihet att bränna Koranen och andra viktiga symboler. Varför inte då?
8: I grunden tycker jag det är väldigt viktigt att man ska kunna kritisera idéer, religioner, ideologier. Det är ju jätteviktigt för ett samhälle att utvecklas. Men det finns en gräns för yttrandefriheten och den bestäms av svenska lagar. Man får inte ha olaga hot, hets mot folkgrupp. Man får inte kränka någon över en viss gräns. Och det är där tror jag rättsväsendet har hamnat så småningom nu, att de som brände Koranen fick olika straff just för att de gick över en gräns.
18: Och var går den gränsen, skulle du säga?
8: Det bestämmer domstolen. Alltså när du istället för saklig och vederhäftig kritik sysslar med att du hotar och hetsar och bränner skrifter som ett sätt att visa missaktning. Det är det ordet vi har i lagen. Missaktning mot en viss folkgrupp mot basis av deras trosbekännelse. Då har du gått över en gräns.
18: Vi ska komma in på det här med missaktning lite senare, tänkte jag. Men jag är nyfiken, vad tycker du? Ska man få häda, alltså bränna Koranen i vissa sammanhang då, eller?
8: Oh ja. För min religion säger, i Koranen står det att låt folk framföra sina bästa argument mot islam. Det står till och med om häckel och hån, att hör du att någon hånar din religion, lämna den platsen tills han tar sig an ett annat samtalsämne. Och när han byter ämne så kan du gå tillbaka och prata med den personen igen.
18: Mm.
8: Så det handlar inte om att man ska tysta någon, att censurera. Men jag tycker att när du bränner en bok, då är det en våldsam handling. Och den har en historisk kontext av bokbål i Europa, i Andalusien. Där det här tjänade som en upptakt till religiös förföljelse eller politisk förföljelse.
18: Kashif, du har sagt brännandet av viktiga symboler för olika grupper är en hatfylld handling, har du skrivit.
8: Det tycker jag absolut är. Ja. Man visar inte kärlek mot en moské genom att stå och bränna en koran utanför, eller hur? Eller mot en synagoga genom att bränna Torah. Det är väl uppenbart, det håller vi med om kanske.
18: Men vad säger du, Sakine?
19: Alltså man måste få hata religion. Man måste få vara fri att hata islam. För lite mer än ett år sedan så skjuts en människa ihjäl med flera skott mot huvudet på en balkong i Södertälje. Det var Salvan Momika, en av de mer uppmärksammade koranbrännarna. Rasmus Paludan var en annan. Och sen hade vi ju då Momikas parhäst, Salvan Najem. Han är den som är dömd i det svenska rättsväsendet. Trots att han inte ens har varit i närheten av att missakta. Och för att döma stackars Najem som håller på att citera koransuror hit och dit. Det är så självklart att det borde vara tillåtet i ett fritt land. Det man gör för att kunna döma honom det är att man liksom hårdtolkar Momikas uttalanden och så smetar man över det till honom. Och säger att ja, men det var i samförstånd och de gjorde det här tillsammans. Alltså i tingsrättsdomen mot Najem som sen hovrätten lutar sig emot. Där står det svart på vitt. Så här, missaktning mot religionen i stor omfattning. Alltså vad är det om inte ett förbud mot hädelse? Jag tycker inte sånt har i liksom, svenska domar att göra överhuvudtaget.
18: Vad tycker du, Kashif? Ja. Har det i svenska domar att göra?
20: Uppenbarligen om domstolen kommer fram till det så måste vi lita på våra rättsväsende att de gör en gedigen bedömning. Det var ju flera år av koranbränningar. Och jag kände som att vi lät det bara fortsätta tills det kostade samhället miljontals kronor. Liv gick till spillo. Folk i Belgien blev mördade som en konsekvens av liksom den hotbild som bildades mot Sverige. Det borde ha föregåtts av en klok debatt, vilket vi hade i svenska medier, men jag kände inte att politikerna liksom vågade ta tag i det just för att det handlar om yttrandefrihet. Yttrandefriheten är ju lite helig i Sverige. Vi borde ha haft den här diskussionen mellan oss, att var går gränsen mot hets mot folkgrupp, var går gränsen mot missaktning.
18: Det ska vi göra nu, tänkte jag.
20: Det är bra.
18: Nu ska vi åka på en tur och vi ska föra den i diskussionen här, i den här bilen. Så jag tänker att vi tar och kör nu här. Har ni mötts förut?
20: Ja, det i olika sammanhang, inte minst online.
18: Ja, online. Mm-hmm. Det har varit på nätet. Hur har det gått till där då? Hur ska ni beskriva tonen mellan er på nätet?
19: Kashif är så himla artig och lugn. Jag är ju lite mer hetsig. Alltså jag tycker det här med konsensus är lite överskattat.
18: Ja, ja.
19: Eller det kan vara bra ibland. Men du är lite svår att... alltså du blir inte så uppretad sådär. Nej, vilket gör i och för sig att dialogen kan fortsätta. Man blir inte blockad liksom så. Mm.
18: Skriver du saker som ger fog för att blocka dig?
19: Ja, nej, jag tycker ju inte det. Det är bara en och annan väldigt överkänslig.
18: Men du har skrivit ganska hårda saker till Kashif.
19: Alltså inte så hårda. Jag tycker ofta att vi ändå... Alltså man diskuterar ju i sak. Sen är vi väldigt, väldigt oense. Jag menar det här... Jag känner ju redan nu att jag blev så himla uppretad.
18: Jag märker att du vill komma igång här och diskutera.
20: Ja,
18: du har lappen framför dig. Och du har laddat argumenten. Ja, nej, men jag är lite nyfiken på vad ni liksom har kommit in i den här bilen med för föreställning om varandra. Så vi har ju ringt upp er tidigare i veckan.
19: Ja.
18: Ja. Så jag tänkte att ni ska få lyssna på det, vad ni tänker om varandra. Är det okej?
19: Okay? Absolut.
18: Ja. Ska vi börja med att lyssna på vad du, Sakine, tänker om Kashif?
19: Okej. Okay. Jag tror att han brister i logiskt tänkande.
20: Herregud.
18: Ja, det här får du förklara. Brister i logiskt tänkande.
19: Jag är tvungen att dra till mig.
20: Ja, jag har någon gång varit till ologiskt när jag resonerat.
19: Absolut. Men så här, jag menar, jag minns redan när danska Jyllandsposten hade en karikatyrkris. Man hade publicerat 12 karikatyrer av profeten Mohammed. Då sa väldigt många från olika religiösa muslimska församlingar att man får inte kränka, man får inte kränka i en demokrati. Och där menar jag att det är tvärtom, det är ju det som är demokrati. Och du brukar ju också använda det här argumentet. Mot koranbränningar så sa du att ja, men det här koranbränningar är djupt kränkande.
20: Använder jag det för att säga att man ska förbjuda det? Eller?
19: Ja.
20: Nej, snälla. Du verkar inte ha läst.
19: Jo då, om inte SVT citerar dig helt fel.
20: Det vet jag inte, men får jag kanske svara på...
19: Får jag bara säga en sak? Och då brukar jag alltid säga till religiösa personer att så här, ja, men det finns väldigt mycket i era religiösa skrifter och hur era religioner tar sig i uttryck som är kränkande för andra. Man får ju vara lite konsekvent, annars brister det i logiken.
18: Mm. Du sätter någon slags logik där från de religiösa...
19: Ja, men det får ju ändå gälla lika. Man kan ju inte säga så här, åh, du får inte kränka mig, men jag får kränka homosexuella, kvinnor, etc, etc, etc.
18: Kanske vill du svara på det?
20: Sakine gör det ju väldigt enkelt för sig. Just sätta mig i det facket och så kan hon attackera. Alltså, jag är ju... under 15 år svarat mot kritik mot islam och använt mig yttrandefriheten. Dessutom har jag citerat på min Twitter en lång tråd med jurister, med advokater, med rättskämpar, med kunniga diplomater och politiker. Alla var eniga om att koranbränningar, det är inget bra för samhället. Många människor anser det här inte vara lämpligt i ett land. Sen när man talar om förbud, Då säger jag att rådande lagstiftning ska gälla.
19: Okej, oerhört kränkande SVT-nyheter. Inte djupt kränkande, förlåt.
20: Ja, men vill du att jag ska fira när det är en koranbränsle?
19: Nej, nej, nej, nej, men jag tycker att det är argumentet. När
20: det är inget argument, det är en känsla från mitt hjärta. Det är som att du bränner någonting som är mig väldigt kärt. Ska jag bli glad över det eller ska jag bli kränkt?
19: Nej, nej, nej, men det återkommer ju som argument för att förbjuda saker.
20: Det är inget argument jag har, snälla. Mm.
18: Ska vi lyssna på vad Kashif tänker om dig?
19: Ja, hoppas det är något taskigt också.
1: Jag tror att Sakine och många journalister ser yttrandefriheten närmast som en religion som är oantastlig och nästan absolut.
18: Ja. Är den oantastlig?
19: Det är klart att yttrandefriheten har gränser. Visst, det ligger väl lite i yrket att man är emot censur och lutar åt det mer yttrandefrihetsvänliga. Men för mig är det ju också en väldigt moralisk fråga. Det finns något väldigt omoraliskt i att tysta människor med makt av staten.

0: syfte. Som att det är liksom ett förbud mot förintelseförnekande som kommer göra att folk inte blir nazister. Det är ju ett feltänk i grunden.
1: Ja, så du vill vidga det. Kashif, vad står du då? Vad tänker du?
2: Att den här friheten är just viktig för Sakine och andra journalister, det förstår vi. Men de ska också samtidigt tänka att de är privilegierade. De har utrymmen att uttrycka sig på en plattform som vi inte ens kan drömma om, jag och andra som inte är journalister. Och därför borde man ha lite självkritisk hållning också. Andra människor, de vill kunna ha det frid och fröjd i samhället. De vill kunna gå till sina böneplatser utan att bli hetsade emot och så vidare. Den här hetslagen till exempel, den är nu från andra världskriget vad jag förstår. När den judiska gruppen kände sig hotad med rätta, så tillkom den här hets mot folkgrupp i Sverige för att skydda minoriteter. Om man tar bort hetslagen till exempel, blir det då helt plötsligt tillåtet att stå utanför en synagoga och bete sig hur som helst?
0: Men ingen tycker, tror jag, väldigt få i alla fall, tycker att det ska vara tillåtet att hetsa i meningen uppvigla mot människor. Att stå utanför en moské och skrika att muslimer ska dö, det är ingen som tycker det. Frågan är om missaktning, det breda begreppet, ska vara i lagstiftningen eller inte. Då säger jag nej. Men jag måste få bemöta det här när du säger så här, privilegierade. Minoriteter har det betydligt bättre i länder med en vid yttrandefrihet. I länder med demokrati. Ta religiösa minoriteter. De har inte jättetrevligt i religiösa diktaturer. Religiösa diktaturer som också har dödsstraff mot hädelse. Där det kan räcka med att bara peka ut en person som koranbrännare för att folkmobbar ska misshandla ihjäl, bränna liket och ta selfies med liket. Det är ju de länderna där minoriteter har det svårt.
3: Yttrandefrihet är i Sverige skyddad i grundlagen. Men det betyder inte att allt är tillåtet. Det finns begränsningar när något kan anses vara förtal, olaga hot eller uppvigling till exempel. Men också när det blir hets mot folkgrupp. Att offentligt sprida hot eller missaktning mot grupper baserat på ras, hudfärg, nationellt och etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Det kan leda till böter eller fängelse.
1: För jag bara undrar, vad går gränsen? Vad ska vara tillåtet i yttrandefriheten? Alltså, vad går din gräns?
0: Min gräns går ju när det är uppvigling. När man står och riktar hot. Det finns ett koranbränningsfall faktiskt som det knappt har blivit någon debatt om. Vilket jag förstår att det inte har blivit. För att den var ganska rimlig. Tycker även jag som liksom yttrandefrihetstok. Då var det ju en koranbrännare som hade bränt boken och ställt den utanför en lokal moské då, i Linköping. Och sen hade han liksom filmat det här och lagt ut på YouTube och adderat en låt som förknippas med terrordåd mot två moskéer på Nya Zeeland. Det uppfattades ju som någonting hotfullt. Och det köper jag. Alltså rättsväsendet argumenterar ju som så att hade det bara varit koranbränningen så hade det inte blivit fällande dom.
1: Är det okej att vifta med nazistsymboler?
0: Ja, jag tycker det.
1: Även skrika nazistiska slagord?
0: Ja, det beror ju på vad det är. Är det direkta hot eller liksom... Det beror lite på sammanhang också. Det märker man ju när man läser många rättsfall. Det beror väldigt mycket på sammanhang.
2: I grunden kan det leda till ett väldigt farligt samhälle om man tillåter folk fritt använda sig av till exempel nazistsymboler. Ofta är det de här förbuden föregås av en historisk händelse. I Tyskland har man förbud mot nazistiska symboler. I Italien är det fascistiska symboler. Vi måste lära oss av historien också. Vi måste sätta in uttalanden i historiska kontexter. Och vad leder fria ord till? Alltså att yttra något. Vederhäftig kritik, säger ju lagen.
1: Vad är din position? När ser du att det blir liksom... Yttrandefriheten kan gå för långt?
2: Ja, så jag ansåg de här... Särskilt de här koranbränningarna utanför moskéer på muslimska högtider vara hets mot folkgrupp.
1: Ja.
2: Det är inte vederhäftig saklig kritik du för. Utan du står utanför och bränner deras... heligaste symbol, och i lagen står det hets mot trosbekännelse. Jag kan inte tolka det som något annat att du hetsar mot den gruppen som har samlats där för att nyttja sin religionsfrihet.
0: Eller återigen, så är det bara uttryck för sig. Okej, de hatar min religion. Ja.
2: Jag argumenterar utanför svensk lag, vad svenska lagen ska säga. Det är ju det som är relevant, inte vad du och jag tycker.
1: Vad vill du att den ska vara idag, yttrandefriheten? Sakine, vi tycker ju att den är för trång, eller hur?
0: Mm.
1: Du vill ha den ännu mer.
0: Jajamän.
1: Och vad vill du, Kashif?
2: Jag vill inte ha någon lagändring, och jag vill inte att vi ska påtvingas lagändringar genom varken andra stater eller att ondsinta provokatörer gång på gång i manteln av yttrandefrihet missbrukar den på det sättet de har gjort och skadat mitt land så mycket.
1: Men du tycker till

0: exempel att man ska dömas om man bränner Koranen i vissa sammanhang.
1: När du återkommande gör en handling, återkommande väljer du ut moskéer, du väljer muslimska högtider, då det är kvinnor och barn där, och yttranden också. Jag vet att Amnesty och de här som undersökte de här fallen med Paludan, de fastnade på yttranden han gjorde under de här koranbränningarna också. Det var det som var det viktiga som man kunde dömas för.
2: Han dömdes ju inte, inte i hovrätten.
1: Först dömdes han av tingsrätten till fängelse. Sen dömdes han av hovrätten till böter och nu har han överklagat
2: inte
1: det till
2: högsta. Inte för koranbränningar och islam.
1: Det är det jag säger. Ja. Det är det jag säger. Det var för hans yttranden han gjorde på de här manifestationerna.
0: Ser du att gränsen är lika för alla religioner?
1: Om man absolut. Människor i Sverige föds med samma rättigheter och skyldigheter. Vi kan inte göra olika bedömningar utifrån vilka religioner vi har.
2: För en fungerande demokrati så måste ju yttrandefriheten få användas. Alltså Sverige har en historia av att ha varit en kristen diktatur. Och hur har Sverige blivit det här fria, härliga landet vi har idag? Jo, men det är ju för att folk har varit provocerande, har vågat kritisera kyrkan och kungen och makten. Så att konsekvensen av att liksom backa, att så här, oj, nu är det en människor från en minoritet som säger att de är kränkta. Då ska vi göra undantag. Nej, då ska vi inte våga. Jag menar, Elisabeth Olsson, fotografen, hon lever ju tyvärr inte längre. Men hon var ju aktuell, kanske mest känd för Ecce Homo, som visades i slutet av 90-talet. Då hade hon ju liksom Jesus i olika hbtq-sammanhang på sina bilder. Och det var kraftiga reaktioner från kristna grupper då. Det kom bombhot till kyrkan. Hon själv blev attackerad och hotad. Men institutionerna stod ändå upp för hennes rätt att få visa de här bilderna. Men när det kommer till islam så har jag i mina böcker flera exempel på där Konstsverige och museer censurerar konst för att inte trampa gruppen muslimer som man har någon väldigt märklig också bild av att det bara ska vara islamister och dårar som hatar yttrandefrihet. Av hänsyn till dem så tar man ner tavlor, man censurerar och det där är livsfarligt. Apropå konsekvens.
1: Alltså lagar stiftas, omtolkas, anpassas efter vilken tid man lever i. När yttrandefriheten tillkom var det en fantastisk möjlighet för medborgare att kunna rikta kritik uppåt. Idag är det till exempel förbjudet att förolämpa en myndighetsperson. Man får inte skrika polis
2: på galenskap.
1: Vad jag menar är att vi har massa lagar i Sverige som hela tiden anpassas utifrån den verklighet vi lever i idag. Sverige har globala intressen. Vi har människor från hela världen som bor här. Vi har andra värden i samhället. Man ska känna sig trygg. Vi har religionsfriheten och så vidare. Då måste vi ha en klok diskussion kring våra rättigheter och sen komma fram till hur ska vi förstå yttrandefriheten idag? Vad fyller den för funktion idag?
0: Mm. Och nu tar vi lite kaffe. Vill du ha det?
1: Jajamän.
0: Ja, vill du det?
1: Åh, vilken fin. Ja. Fint sagt. Vi är i Björns trädgård.
0: Ja, vi är i Björns trädgård, ja, precis. Mm. Medborgarplatsen på Söder i Stockholm. Framför oss här så ligger en moské som invigdes 2000. Nu ser vi inte för att det är ett rött hus framför oss. Vi är vid Pellgränd här, men vi ser... Är det minareten där som, som sticker upp där?
1: De har ju fått gång på gång hakkors målade på fasaden här.
0: Mm. Sommaren 2023 stod två män här utanför, Salman Momika och Salman Najem, som blev kända för att bränna koraner. Båda åtalades för hets mot folkgrupp, men i januari 2025 sköts Salman Momika till döds och åtalet mot honom lades ner. Salman Najem dömdes däremot för hets mot folkgrupp för att ha uttryckt missaktning mot muslimer som folkgrupp och högsta domstolen tog inte upp hans fall. Sakine, du brukar vara tydlig med att religioner är idéer som måste tåla kritik, till och med hån. Men många menar ju att religion i praktiken inte bara är en idé, utan något som sitter djupt i människors identitet. Finns det inte en risk att det du beskriver som kritik av en idé i själva verket upplevs och kanske också fungerar som ett angrepp på en grupp människor?
2: Alltså det kan ju finnas människor som hatar gruppen muslimer och som liksom gömmer sig bakom religionskritik. Men då menar jag att så här, lösningen på det är ju inte att vi hindrar uttryck för hädelse eller straffar den som kritiserar islam. Utan då är det ju bättre att ha en liksom skarp lag där det verkligen övergår i det här hotfulla och man kan bevisa det. så är det uttryck för hädelse, då koranbränningar, Mohammed-karikatyrer eller elakheter mot kristendomen, mot judendomen och så vidare. Det måste vara tillåtet.
0: Ja, för det de menar då är att det här är så också djupt i deras identitet, så det är också ett angrepp mot dem som grupp, för att religionen är så tydligt förknippat med dem. Vad tänker du om det?
2: Jag köper inte helt. Alltså folk har ju en massa olika identiteter, men det är ju inte så att för att det är väldigt, väldigt viktigt för någon att vara, inte vet jag, israel eller kurd eller arab och så vidare. Alltså då är ju inte lösningen att så här, förbjuda flaggbränning, även om det smärtar jättemycket och man känner att det här är ett hat mot mig. På samma sätt måste man ju se på religioner. Alltså man har ju också ett val att inte alltid bry sig om den som vill någonting elakt. Jag har ju fått frågan så här, men tänk om någon stod och brände din bok då? Ja, men kör på. Köp gärna jättemånga och brän.
0: Men kan det inte då indirekt leda till rasism?
2: Nej, jag tror ju att det är tvärtom. Jag tror att så här, börjar man så här, åh, du får inte kränka den här gruppen just, och du får inte rikta kritik mot just den här religionen. Det är ju då det kommer frodas under ytan. Att folk säger, aha, vadå? Vad är det för konstiga människor man inte får kritisera deras religion? Det spär ju på hat mot en minoritet. Det är ju det jag är rädd för.
0: För jag tänker på det här, trosfrihet hade vi väl förr i tiden. Mm. Och det finns fortfarande i Norge, eller hur?
2: Finland.
0: Finland är det, Finland. Ja. Ja.
2: Folk sa ju det väldigt ofta under NATO-processen. Så här, men saken är det inte bra att ha som Finland, och slipper ju problemen och sådär. Men alltså, är inte det konstigt att det finns europeiska länder som har kvar lagar från tider där de inte var utvecklade demokratier? Det är ju det som är ett problem.
0: Kanske borde vi ta tillbaka det? Trofrihetslagen?
1: Nej. En lagstiftning måste vara öppen för att det finns oerhört ondsinta människor i ett samhälle som kan skapa stora problem. Det kan vara uppvigling till våld, till hot, till hets, till krig till och med. En lagstiftning som inte tar anpassning för det skyddar inte nationens intressen. Så när vi ser att våra yttrandefrihet används för ett sätt som skadar samhället, så måste lagen agera. Så kritik av religion måste få förekomma. Men ett annat exempel, man har rätt att röka i Sverige. Men man får inte röka överallt med tanke på människors hälsa och säkerhet. Så när du står och bränner en koran utanför en plats där barn och kvinnor har samlats, eller som har skett utanför skolor, de har rätt att känna sig trygga där inne. Det är också ett stort värde för mig. Då tycker jag inte att polisen ska ge tillstånd nödvändigtvis just den dagen och på den platsen, för det förekommer människor där.
2: Det är inte åsikterna i sig som är farliga. Alltså när man kontexten söker demonstrationstillstånd, så måste ändå utgångspunkten kunna vara att människor har rätt att uttrycka sina åsikter. Inte att vara hotfulla eller liksom trakassera människor.
1: Kan du uppfatta
2: det då? Men att ha rätten att få uttrycka sin åsikt, och att polisen inte tar politiska hänsyn eller säger att åh, det här kan riskera säkerheten.
1: För mig blir det väldigt hotfullt att bränna, som sagt, utanför en moské, den moskéns heligaste symbol, på deras högtid. Det blir för mig en hotfull handling. Det är inte längre tar något yttrande, utan du gör en aktion, du bränner någonting. Det skapar otrygghet.
2: Måste det det? Kan du inte bara se så här, okej, de här snubbarna från Irak, de hatar islam. Och de har andra erfarenheter än vad jag har. Kan det inte vara så enkelt?
1: Så de ska få absolut utnyttja de friheterna vi har här för att kritisera?
2: Ja, de ska ha rätt att kunna få uttrycka sitt hat mot din religion.
1: Men de barnen då i den moskén, ska inte de ha rätt att kunna gå dit och fira sin högtid utan att känna sig ofredade?
2: Ja, man kan också säga till barn att ja, de tycker si och de tycker så. Får jag ta ett exempel apropå det här med barn och sådär. Mm. Min familj och jag lever med skyddade personuppgifter på grund av hot från den högerextrema miljön. Och det är klart att det är jätteobehagligt när jag går förbi med mina barn och så står det liksom folk från Nordiska motståndsrörelsen på torget i Uppsala eller vad det nu kan vara. Men jag är mer rädd för ett samhälle som skulle förbjuda de människorna, förbjuda de extremisterna till och med, från att uttrycka sina åsikter inom lagens ramar. Jag förklarar miljoner gånger hellre för mina barn att vad yttrandefriheten innebär, än att jag vill liksom sopa rent det offentliga samtalet från alla som inte tycker som jag.
1: Och det bevisar ju inte det jag sa i början av samtalet. För dig är yttrandefriheten extra viktig. Och du är redo att gå längre än vad många andra i det här samhället. De flesta i det här samhället inte, de vill att deras barn ska vara trygga. Det är ett viktigare värde för dem.
0: Så, nu har vi hört era argument och då är det dags att släppa in en tredje röst. Vi ska göra en historisk tillbakablick till 1948, när lagen om hets mot folkgrupp kom till. Görel Granström, som är docent i rättsvetenskap vid Umeå universitet, berättar att allt egentligen började med en man, en förläggare som hette Einar Åberg.
3: Han hade då sedan 20-talet gett ut en massa antisemitiska skrifter och sen öppnade han också i början på 1940-talet en bokhandel i Stockholm där han då satt upp en skylt i fönstret om att judar inte hade tillträde. Judar och halvjudar äga icke tillträde, som det stod. Och för det här så dömdes han upprepade gånger för förargelseväckande beteende, men han kom tillbaka och gjorde det här igen. Så att han, det är det som är lite intressant med den här lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Man kan faktiskt säga att den delvis kom till på grund av att det fanns en särskild individ som agerade på det här sättet och ställde till väldigt mycket problem. Han fortsatte också med det här efter att kriget var slut. Det blev pinsamt för Sverige som land att den här antisemitiska propagandan fortsatte att föras ut till andra länder från Sverige. Så det användes faktiskt också som ett argument sen när man i riksdagen diskuterade den här lagstiftningen. Så det här handlar ju om att man ville främja allmän ordning och säkerhet. Och ursprungligen så motiverar man det här med att det var ju som sagt den tilltagande antisemitiska propagandan. Man resonerade ju redan då om att man behövde en kriminalisering, men att det fick inte gå så långt så att den kom då i konflikt med yttrandefriheten.
0: Ja, vad tänker ni när ni hör detta?
1: Det var ju lite det jag är inne på, att den här lagen i citattecken provocerades fram. Att någon missbrukade en frihet och så helt plötsligt fick vi en ny lag. Och självklart har vi förståelse för att judar känner sig oerhört utsatta. Det har precis skett ett folkmord och då tillkom den här lagen, vilket var väldigt förståeligt om man sätter den i en historisk kontext. Mm.
2: Alltså, min kritik, den är ju framförallt mot lagen så som den utvecklades i början av 70-talet, att man bakade in missaktning. Det tycker jag är det mest liksom problematiska med den, och det är där krocken mot yttrandefriheten blir så tydlig.
0: Varför den problematisk?
2: Missaktning. Jo, för att missaktning, det är ju att se ner på. Det är ju någonting betydligt vidare än det här hets som uppvigling. Vi har gått ifrån det här direkt hotfulla till någonting annat. Alltså det är väldigt bakvänt enligt mitt sätt att se det. Och liksom yttrandefriheten är ju en liksom upplysningsprincip och idé. Mm. Det är ju att så här, tillåter du olika åsikter så stärks sanningen. Att man får kritisera historiska fakta eller vad universiteten nu har för forskning och så vidare, det gör ju att vi vågar lita på den stora massan, liksom vågar ju lita på att, men det är klart att förintelsen har ägt rum. Vi har fri forskning, man är fri att ifrågasätta. Men så fort du börjar med liksom censur och förbud så tror jag ju dessutom att det är kontraproduktivt.
0: Håller du med, Kashi?
1: Så för mig,
0: med missaktning här?
1: Jag tycker det är en bra skrivning i lagen. För mig, historiskt, så kommer ord alltid leda till handling. Jag själv tillhör ett förföljt inriktning av Ahmadi, av islam, där ord ledde till handling, till lagar, till våld, till mord. Om vi tillåter hatet flöda, för jag förstår, fritt meningsutbyte är oerhört viktigt för ett samhälle, men lagar kan skrivas och formuleras på ett så klokt sätt så att vi kommer bort från de här lilla klicken människor.
0: Så du tycker det är bra att det här med missaktning står med?
1: Ja. Det måste inte alltid vara islamister, utan det kan vara folk som medvetet vill driva opinion för att till sist kunna dehumanisera en folkgrupp och sedan begå brott mot dem.
0: Finns det inte en risk att bedömningarna blir subjektiva?
1: Vi får sätta vår tilltro till rättsväsendet som behöver ha objektiva bedömningar utifrån svensk lagstiftning. Folk har rätt att uttrycka sig, men så länge det finns tydliga gränser för vad de får röra sig inom så kommer jag och många medborgare känna sig tryggare. Just nu verkar det som att varken jag eller journalister eller jurister, det verkar inte vara någon som vet exakt. Alltså om man frågar en professor inom vaket av mänskliga rättigheter, han vet vad mänskliga rättigheter är, var gränserna går och så vidare.
0: Ja, nu tänker jag att vi kör vidare här. Nu är det ju, kommer inte förbi här. Ja, jag får stå här.
2: Nu såg hon.
0: Ja, vad fint. Hur står sig yttrandefriheten i Sverige idag?
2: Alltså jag är ju oroad. det kommer liksom förbudsförslag. Det här med liksom, islam och koranbränningar är ju ett kapitel, men det finns ju många fler. Så fort folk ogillar någonting så är det väldigt lätt att säga nej, men just det här ska inte tillåtas. Just de här Gaza-demonstranterna är så störiga, eller vad det nu kan vara, från en tid till en annan. Ja, som sagt, man får ju vara konsekvent. Och så får man inte glömma att liksom, politiska vindar skiftar. Det som folk tycker är så här fint och mysigt idag kan vara någonting som folk anser vara liksom dåligt imorgon. Så att det måste finnas en så här bestående idé om yttrandefriheten. Och återigen det här med att försvara den som inte tycker som dig själv, det är ju att försvara yttrandefriheten. Men tyvärr är det ju väldigt många som inte är konsekventa. Och under korankrisen så visar det ju sig också i, när det kom opinionsmätningar, alltså gruppen som ville se inskränkningar av demonstrationsrätten, förbjuda kränkande demonstrationer och så, den växte ju i takt med krisen. Då menar jag då att det är liksom ingen lösning att förbjuda då provokatören från att säga sitt. Det kanske är så att provokatörerna faktiskt avslöjar någonting för oss. De kanske avslöjar att vi har ett otroligt starkt hot från människor som inte tycker att demokrati och yttrandefrihet är så viktigt. Så att jag tycker att det blottlås någonting 2022-2023 som är väldigt viktigt att ta fasta på. Det visar att vi har problem.
0: Vad tycker du, Kashif? Hur står sig yttrandefriheten i Sverige då?
4: Svensk yttrandefrihet står sig relativt väldigt bra. Det som jag ser som ett stort hot som vi vanliga medborgare upplever är att våra åsikter ges inte lika mycket värde. Att människor inte känner sig hörda. Att man ser problem i samhället men tystas på grund av att det ska anses vara mot en viss grupp eller rasism och så vidare. Det här gör att folkets missnöje gror hela tiden. Man vänder sig bort från etablerade medier och istället till alternativa medier. Varje dag får jag, när jag lägger ut klipp liksom, där jag vill öka förståelse för min religion, så står det, istället för att bemöta, så står det: ni har ingenting att göra i Sverige, det är bättre att ni åker ut. Rena hat som förekommer fritt nu i sociala medier för att folk har tystat så länge. Så det finns allvarligare hot mot yttrandefriheten som inte direkt journalister drabbas av, utan som allmänheten inte känner att yttrandefriheten, att vi har lika mycket rätt till den som andra har. De känner sig inte hörda. Och det är den hatet som vi försöker möta då genom vår kampanj Frågan Muslim. Att vi reser runt till de här människorna, och när de kommer fram till vårt tält då får människor välla ur sig hat. Ibland kan det hända att de fortsätter en halvtimme, en timme och uttrycker sina värsta fördomar. Och sen på slutet avväpnar vi dem och säger: nu har vi lyssnat på dig, kan vi få prata lite och berätta lite om hur vi ser på islam? Och så här då har vi kommit så mycket närmare folk. Det här med liksom hövlig dialog leder så mycket längre än att man uttrycker sitt hat. Men det hatet måste, som vi har inne på här, ventileras, och då behövs ett fritt meningsutbyte.
0: Är det du menar då? Men journalister då lever... Du återkommer ofta till journalister då, att som är yttrandefrihet.
4: Ni är väldigt privilegierade. Ni ger varandra berömmelser och utmärkelser. Det verkar som ett ekosystem där ni bara berömmer varandra. Men vi andra, jag får till exempel bara vara med när det är IS, terrordåd. Då bjuder ni in imamen och ger sin åsikt.
2: Okej, där kan jag faktiskt ge dig en poäng.
4: Så det är inte... Ja. Det är, om vi talar om jämlikhet, yttrandefriheten är inte jämlik i Sverige. Det är det som är problemet.
0: Jag håller med, säkert.
2: Alltså, absolut är det viktigt att tänka på det här. Liksom, vilka är det som har yttrandefrihet i grunden? Alltså, vågar man säga ifrån på sin arbetsplats? Det finns liksom klassdimensioner, det finns en massa olika dimensioner. Så det kan jag hålla med om att man hela tiden måste ha i beaktande. Men jag försvarar ju allas yttrandefrihet.
4: Ja, det är ju lätt att... Alltså, tack för att du till sist satt, eller hela samtalet, att du har en möjlighet som jag och många andra inte har.
2: Sen är det väl jättefint, det är ju det som också bygger demokrati. Att ni möter de här människorna är ju otroligt fint. Jag älskar ju dialog. Yttrandefrihet är ju, det förutsätter ju också en tolerans inför meningsmotståndaren.
4: Precis.
2: Och finns den toleransen, om man kan sitta ner och diskutera, det är ju så mycket mer värt än att människor ska känna sig tystade genom att vi liksom bedömer lagen om hets mot folkgrupp på det bredast möjliga sättet för att liksom döma människor. Jag tror det är betydligt mycket mer på det här med att på nätet, som både du och jag gör, eller på ett torg, att man möter människor. Mm. Det är ju det som bär upp demokratin. Och faktiskt också att vi tvingas se människor vi inte tycker som. Absolut. Vi tvingas se manifestationer och demonstrationer som gör oss upprörda, irriterade. Det är liksom allt från konspirationsteoretiker till islamister, nazister, alltså alla möjliga dårar som står och håller sina torgmöten. Men det finns något otroligt vackert i det.
0: Och vet du vad du ska tvingas till att göra nu?
2: Jag befarar.
0: Ombytta roller. Nu ska du ta Kashifs bästa argument och göra dem till dina. Ja. Och sen ska kanske du ska göra det omvända. Alltså,
4: tänkte ut något smart innan programmet.
0: Nu har du lyssnat
2: till henne.
0: Nu har du lyssnat mycket till henne. Ja. Det du ska fundera på, Kashif, det är framföra de bästa argumenten varför vi måste vidga yttrandefriheten.
4: Okej.
0: Eller hur? Saken är.
2: Ja.
0: Och nu ska du formulera och bli Kashif.
2: Ja. Alltså, ett väldigt starkt argument och där jag inser att det är klart att det finns en problematik, det är ju när man ska ge demonstrationstillstånd, liksom var ska man få demonstrera, och ska man få stå liksom utanför en judisk skola där barn går, eller en moské eller en muslimsk friskola. Det är klart att det finns en aspekt där. Alltså platsen var är ganska relevant. Jag har ju en favoritfilosof, John Stuart Mill. Eller ska jag skita i det?
0: Nej, men nu är det... Jag tror att Kashif...
2: Förlåt. Jag ska inte dra alla mina käpphästar.
0: Nu ska du bli Kashif.
2: Jaha.
0: Så du ska inte hålla på och resonera och blanda in John Stuart Mill och dina liksom husgudar här.
2: Gud,
0: är du med då?
2: Så trött i...
0: Vi har polisen bakom oss också som...
2: Okej, då får jag skärpa mig. Ja. Jag är med.
0: Nu kör vi. Varsågod.
2: Det är ju så att människor, särskilt barn, ska ha rätt att känna sig trygga i sina bostadsområden, på sina skolor, i sina olika sammanhang. Och är det någon som man kan befara kamouflerar, till exempel religionskritik eller kritik mot en nation och så, genom då att bränna en flagga tillhörande en nation eller att bränna en religiös skrift, då kan det vara värt att fundera över, liksom, måste det ske på den här platsen om de här människorna känner sig hotade av det som uttrycks?
0: Mm. Vad tyckte du om det, Kashif?
4: Det låter bra.
0: Ja, det tyckte du var bra. Så du är henne godkänt?
4: Ja, mycket väl godkänt.
0: Mycket väl? Oj, ja, MVG. Då ska vi se om du får MVG av
4: återkommande. Det är väldigt viktigt. Rätten att kritisera idéer, ideologier, religioner är absolut. Och vi kan inte acceptera samhällen där kritiker hotas med våld och död. Det kan vi inte tillåta.
2: Ja, det var skitbra.
4: Det räcker.
2: Det var faktiskt jättebra. Ja.
0: Ja, det var det. Så ni är båda nöjda med varandras
2: ombudet. MVG.
0: Ja, MVG.
2: Eller det heter väl A nu?
0: Ja, men nu kör vi MVG.
2: Ja.
0: I den här bilen. Polisen har... Är de fortfarande efter oss? Nej, det är de inte. Nu börjar vi närma oss slutet på den här resan. Hur tycker ni att det har varit?
2: Alltså, jag är helt slut.
0: Ja, du är slut, ja. Kanske, har du blivit något klokare på det här samtalet?
4: Jag känner igen argumenten utifrån vad jag har läst i Sakinis texter. Som jag menar, det är en konsekvent hållning, men den är inte särskilt djup. Jag hade hoppats idag att få en djupare konsekvensanalys av vad slags samhälle leder det fria ordet till och till vilket pris är vi redo att försvara det samhället.
2: Men jag har ju...
4: att människor får sätta livet till, att miljontals i polisresurser sätts på att skydda provokatörer. Kom ihåg, när vi tar budget från ett håll så tas det bort från ett annat håll. Vi har andra utmaningar som landet står
2: inför. Men du vill ju anpassa dig till de här som saboterar svenska städer under koranupploppen. Du vill anpassa dig till de här 57 muslimska staterna som vill förbjuda religionskritik.
4: Jag vill att alla...
2: Jo, men det blir en anpassning.
4: Nej, det blir det inte.
2: Ja, jo,
4: alla
2: det blir en anpassning.
4: Innan liksom branden bryter ut så ska man ha en förnuftig diskussion. Att hur gör vi för att förebygga branden? Det är den jag vill ha. Det är att yttrandefriheten ska vårdas som en frihet bland de alla andra friheter och möjligheter och värden vi har i ett samhälle.
2: Och jag säger så här, yttrandefriheten är ju liksom friheternas moder.
4: Ja,
2: alltså
4: där
2: utan
4: kom det.
2: Ja, men alltså utan yttrandefriheten så kommer vi förlora fler friheter. Den är så central för demokratin. Alltså rätten att få uttrycka sig. Den är lika viktig som liksom vår möjlighet att bara få andas.
4: Då var min fördom rätt då, att för Sakine är det här en religion vi talar om. Ur friheternas moder.
1: Och det omöjliggör en saklig diskussion om vad yttrandefriheten egentligen har för syfte.
0: Fast, och nu tänker jag så här. Nu vill jag att ni liksom tolkar varandras argument välvilligt. Så här. Vad tycker du att du ändå har fått med dig för tankar av det Kashifs har sagt under den här resan? Där har han ändå en poäng.
2: Alltså han kan ju ha en poäng i det här med att det är väl klart att när man liksom vid utdelandet av demonstrationstillstånd och så. Jag vill ju inte heller att det finns en massa människor som ges tillstånd och trakasserar människor utanför liksom skolor där barn går. Alltså det är klart att det kan finnas svåra situationer. Så det är nog det.
0: Kashif, har du fått någon tanke med dig?
4: Min godartade tolkning av saken idag är att i grunden försvarar hon också min rättighet att uttrycka mig fritt. Och det är jag väldigt glad för. Men jag är mycket orolig att hon vill placera den i händerna på sådana dårar också som kommer att inskränka den för mig.
2: Nej, vilka dårar tänker du på? Jag vill inte försvara
1: de här dårarna
2: som
1: har tvingat fram den här lagen. Då mot
2: ja, men det är ju våldsverkarna som gör det.
1: Det var min mest godartade tolkning.
2: Ja, tack.
1: Placera den
2: det var inte MVG.
0: Har ni förstått varandras perspektiv då? För det var egentligen meningen med den här resan.
1: Ja, absolut.
2: Ja, absolut. Samtidigt som vi kände ju till varandras ståndpunkter. Eftersom vi har tjafsat så mycket på X och så.
1: Det som gjorde samtalet extra bra idag är att jag kände lite obehag i magen. Det är inte modernitet versus religion, utan det är två reflekterande ståndpunkter som ser olika värden i yttrandefriheten och hur den bör brukas på ett ansvarsfullt sätt.
0: Har du haft obehag i magen? Sa du?
1: Jag kände det lite att när så fort jag börjar tala om yttrandefriheten och resonera så kommer saken in på extremister, om folk som mördar folk. Vad har jag med
2: det att
1: göra?
2: För att det är en verklighet,
1: vad
2: tyvärr.
1: Vad har jag med det att göra?
2: Ja, men det
1: jag känner
2: är
1: att jag kan jag inte inta en ståndpunkt där jag slipper höra det gång på gång.
2: Okej, jag tycker de är ett väldigt stort liksom, hot mot yttrandefriheten. Men jag vill absolut inte kleta in dig i samma fack. Du är ju tvärtom som nämnts, alltså, en som tar dialog och så det är ju bara toppen.
1: Ni ska veta att mina värsta kritiker anser att media plockar fram mig när de vill visa att islam också kan vara en religion.
2: Ja, men du är ju lite så här nallen.
0: Har du en sån roll i offentligheten, menar du kanske, eller?
1: Ja, för mig är det viktigt att vara upplysande och vad jag, det här är mina genuina övertygelser. Det är inte så att jag spelar.
0: Nu har vi en brandbil bakom oss också.
2: Shit. Ja. Det kanske är någon pyroman som har tänt eld på
0: böcker.
2: Nej, dåligt tillfälle att skämta. Förlåt.
1: Ja, det kan vara illis.
2: Det kan vara något.
0: Jag hörde inte vad du sa nu.
2: Det kanske är något bokbål i närheten. Men nej, det var ett dåligt skämt.
0: Tack så hemskt mycket. Kanske Birk och Sakine Madon. Trevligt att ha er i bilen. Hej då. Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Klockan är 3, vi får nyheter. Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut. Oj, brinner det?
6: Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
5: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Karina Segura Morberg.
7: Sporten börjar med fotboll. Alexander Isak är med i Liverpools matchtrupp inför matchen mot Chelsea imorgon. På dagens presskonferens så sa Liverpool-managern Arne Slott att Isak tränade igår och nu får Slott se hur mycket han kan använda Isak i matchen imorgon. Alexander Isak missade Liverpools förra match på grund av skada. Sirius kommer att överklaga Henrik Kastegrens avstängning. Fotbollförbundets disciplinnämnd stängde igår av Kastegren 2 matcher för att han gjort en obscen gest under en allsvensk match. Sirius skriver nu på sin hemsida att man är överens om att Kastegrens agerande var olämpligt men att avstängning är en oproportionerlig handling. Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco i sommar. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Armand Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom ju nyheten att Duplantis flyttat till Monaco och nu står det alltså klart att den svenska stavhoppsstjärnan kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs Diamond League-galan i Monaco.
8: Här är Spanarna i P1. Programledare Jossan Johansson.
9: Live och direkt denna fredag 8 maj kommer Spanarna till er med framtidsutsikter och visioner. Jag som talar med min näst vänaste stämma heter Josefin Johansson. De andra som domderar här idag är psykolog Pernilla Roskin.
10: Hej.
9: Skådespelare Dilan Apak.
11: Hallå.
9: Och ekonomijournalist Gunnar Harjus. Hej. Hej på dig också, alla ni. Välkomna.
11: Hej, hej allihopa.
10: Försöker du fördela hälsningarna helt jämnt och rättvist?
9: Ja, man vill att alla ska känna sig trygga och välkomna.
10: Inkluderade. Tack.
9: Apropå att känna sig välkommen, det har varit många presenter i omlopp senaste tiden. Har ni tänkt på det?
11: Jag har inte märkt det, tyvärr.
9: Syns.
11: Är nu kränkt.
10: Ja, men kungens presenter.
9: Exakt, förra veckan fyllde ju kungen 80 år, fick resor, serviser, men också...
10: Serviser är verkligen någonting jag har efter nog av.
9: Så fantasilöst. Det var hovpersonalen själva som gav servisen, så att frågan är om de...
10: Ja, wow. Som de sen ska bära ut och in från bordet.
11: Ja, ja. Otroligt märkligt.
9: Det kanske var en lättare servis, de var en pik bara.
10: Ja, precis, var papptallrikar.
9: Konkat där tunga länge. Nej, men han fick ju också en 27 kvadratmeter stor matta.
11: Mm. Mm. 27 kvadratmeter.
9: Jag vet.
10: Vad stor dyrt. Matta. Vad roligt, Dilan, att du betonar kvadratmeter. Och inte 27, utan ja, var det kvadratmeter de mätte mattan i?
11: Mm. Nej, drar mig baklänges.
9: Ja, men en ganska relativt stor matta får man säga.
12: Enorm matta. Det finns ju ingenting dyrare eller krångligare att köpa matta, så det var skönt att bara få 27 kvadratmeter matta.
10: Mm. Och det är också ingenting han har förmodligen.
12: Nej,
9: han har i alla fall ställen att lägga den på, tänker jag. Mm. Han om någon. Men det är inte bara de presenterna som har varit igång. Igår träffade USA:s utrikesminister Marco Rubio påven.
11: Mm-hmm. Just det.
9: Och påven gav ministern en penna av olivträ. En slags gest av fred kanske. Av liksom,
11: ja, det var
9: budskap.
11: Lite väl på näsan.
9: Ja, jo, visst.
10: Du menar att skriva honom på näsan med den där pennan?
11: Bokstavligen.
9: Ja. Medan Rubio då gav påven en amerikansk fotboll i miniatyr i glas.
12: Mm. Värdigt.
11: Ja. Också väldigt symboliskt på något sätt.
9: Ja, men det kan ju vara svårt med presenter.
12: Uppenbarligen. Vad ger man till någon som har... Har påven allt ens? Eller har påven nästan ingenting?
10: Nej, precis. Han behöver ingenting. Nej.
9: Han har ju väl kanske gudomlig makt på något sätt.
12: Ja, exakt. Precis.
11: Ja, precis.
9: Vissa kritiserade detta val av present då, just att det var den här lilla amerikanska fotbollen i glas då.
10: Helt oanvändbar i Vatikanen.
9: Ja, eller jag vet inte vad de spelar för sporter där.
12: Man ska ju säga, påven är ju amerikan, så att han kanske uppskattar det mer än många andra tidigare påvar.
10: Jo, men han kanske hade uppskattat en riktig boll.
9: Mm. Okej.
10: Okay, istället för en i glas.
9: Du hade velat ge påven en riktig boll om du skulle ge present till honom.
10: Jag vill inte gå in på vad jag skulle vilja ge till påven.
9: Vad hade ni gett påven?
11: Nu vill jag verkligen veta vad Per skulle ge
10: men,
11: till påven.
10: Alltså, jag har inget emot påven.
9: Okej.
10: Okay. Alltså, han håller ställningarna för det goda i världen just nu mot nya ondskefulla gestalter utan namn.
11: Ja. Jag kanske skulle ge honom en stressboll.
9: Ja, oh, det är bra. Ja, alltså, det fortfarande en boll i någon form helt enkelt.
11: Exakt.
9: jag vet att Joel Halldorf uttalade sig och tyckte att man skulle ge ett påven godis.
11: Va?
9: Ja, för tydligen är han förtjust. Han har väl inte så många andra laster kanske, och då blev det godis som...
11: Just det, det är den enda drogen kanske han får bruka i socker.
9: Visst. Ja. Men det verkar ju vara en grej det här med presenter. Att, ja, det verkar ju vara svårt att ge, men kanske också svårt att ta emot. Jag vet inte hur man ska ställa sig när man får den här bollen av glas. Alltså, man kanske blir glad och inte. Men
2: tack. Borde vi...
9: Ja, ungefär så. Frågan är, borde vi ha ett regelverk för presentgivande och tagande, tycker ni?
11: Kanske sådär i liksom diplomatiska sammanhang så hade det varit skönt att harmonisera något slags regelverk för alla världen över, vad man ska följa. Det verkar så krångligt för dem. Det är så lätt bråk.
12: Jag tänker att det är väl det vi har diplomater till nu för tiden ganska mycket. Alltså att liksom 90% av alla världens diplomater skulle bli utan jobb om man hade ett regelverk för här, och då liksom, vad skulle de göra då? Ja, vi har hög arbetslöshet och det här går inte. Jag är team ingen, inte diplomat, inte regelverk.
9: Nej, jag förstår. Mm. Jag började försöka rita upp regler, men jag kom liksom inte längre än att det var så, okej, okay, ingenting från turistshoppen, men ej heller över 12 kvadratmeter stort.
10: Mm.
9: Det var det jag kände.
10: Det var ganska bra så här, bara liksom som när man söker bostäder, lägsta antal rum, högsta antal rum.
9: Visst, man kan ta med sig det om man vill. Men du Per, nu ska du få ge bort en annan sorts present.
10: Ja.
9: Du ska nämligen ge oss en spaning.
10: Ja, jag vet inte vad jag skulle döpa den här till egentligen och vad den handlar om. Den handlar om, man skulle kunna säga att den handlar om humorns nya förutsättningar. Jag vet inte om ni har sett en amerikansk komiker som heter Matt Rife.
9: Jag känner inte till.
2: Nej,
10: alltså han är jättestor och har gjort en oerhört snabb karriär. Från att ha varit på små krogar och pubbar runt om i Ohio så gjorde han ett TikTok-inlägg och då exploderade det efter det. Och nu är han runt, och nu senast var han i Stockholm faktiskt i april på Avicii Arena som han sålde ut. Och han säljer ut över hela världen miljontals biljetter. Och jag har inte sett honom, jag var tyvärr inte där. Jag hade gärna gått dit, men jag har bara följt honom på sociala medier. Och där kan man se att han är ung, han är snygg, han är ofta rolig och alltid drastisk och skämtar om känsliga ämnen, rör sig hela tiden på gränsen. Och den senaste tidens klipp så har alla handlat om så kallat crowdwork, om ni vet vad det är. Alltså att man interagerar med publiken.
11: Just det.
10: Man tar, liksom, går över scengränsen och drar upp någon eller uppmärksammar någon i publiken.
9: Är det bara vanligt publiksnack som de brukar säga?
11: Ja,
9: eller?
11: Precis.
10: Ja. Precis. Fast det är lite bättre än
9: lite
10: så.
9: Bättre. Okay.
10: Men det som är framförallt med honom, det är att han... alla klipp som jag har fått den senaste månaderna har varit att han skojar med personer som har någon slags funktionsvariation.
9: Oj.
10: Det vill säga han uppmärksammar dem, han pratar med dem, han skojar om deras talfel, deras nackkrage eller att de sitter i rullstol och de skrattar hejdlöst. Och då frågar man sig, är det hjärtlöst? Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle snarare säga att det är inkluderande. När någon skämtar med en så är man faktiskt med i spelet. Men det får en att tänka efter, för det kräver både hjärna, hjärta och fingertoppskänsla för att inte hamna på fel sida av gränsen när man hela tiden är ute där och petar och rör sig.
9: Oh ja.
10: Och då skulle jag säga så här, att kanske är det så att förmågan att skämta är en särskild sorts intelligens. Och innan jag går in på den så skulle jag vilja göra en rapsodisk sammanfattning av intelligensens historia.
2: Åh, gärna.
12: Framåt
10: där. Ja, men vi börjar så här. Först kom IQ. Det vet alla, den där intelligenskvoten med just svåra det. Ord och att kunna sitta och vrida på så här Ravens matriser som det heter, små konstiga abstrakta figurer. Så kände man direkt väl inte riktigt till för att fånga in hela den mänskliga naturens förmågor. Så då kom EQ på 80-talet tror jag, 70-80-talet. Det vill säga förmågan att förstå och bemästra egna och andras känslor. Och nu har Maurice Schweitzer vid University of Pennsylvania lanserat begreppet humorintelligens. Och han kallar det för HI. Men den skulle ju lika gärna kunna heta HQ, tycker jag är snyggare. Och det kommer jag att kalla den resten av den här spaningen.
2: Ja, det är snyggare. Jättebra.
10: Och Schweitzer delar in den här intelligensen i tre komponenter. Första är förmågan att producera roligheter. Den andra är förmågan att förstå ett bra skämt. Och den tredje är förmågan att kunna förutsäga vad andra kommer att tycka är roligt. Både personer och i sammanhang. Så att man inte skämtar i fel kontext om någonting som skulle kunna vara roligt i en annan kontext. Och så just det här att man inte driver med någon som inte uppskattar det.
2: Nej.
10: Ja, så det är väl en ganska bra beskrivning. Jag tycker att det känns intuitivt riktigt.
2: Ja, eller hur? Ja, skämt man gillar eller har framförts av någon som man gillar har ju oftast uppfyllt de kriterierna.
10: Ja, precis. Och det känns intuitivt vettigt. Men det är också en hierarki tycker jag, där liksom högst upp kommer de som kan uppfatta det roliga i en situation, en relation. Och längst ner kommer de som drar fräckisar som är gamla och körda redan, det är tråkiga. Men det är för, jag tänker också att det är den här interaktionen, det är liksom samspelet som är hela grejen i humor. Det är det som blir roligt. Man kan till och med skämta med djur, alltså om man har kul. Om de har kul med det, blir det. Vi lämnar det, för att det går utanför den här lilla spaningen.
2: Men jag tror att vi ska prata mer om det sen, efter sändningen.
10: Skämta med djur, en siameskatt berättar. Nej, men så fort det är någon en mänsklig egenskap som framträder och får uppmärksamhet och hamnar i fokus för att vara önskvärd, så kan man vara säker på att det riktigt kliar i fingrarna på en AI-utvecklare att apa efter den. För det gäller för unikt mänskliga egenskaper att de är guld som AI försöker förvandla till bitcoins. För humor är hård valuta. Och nu har forskare vid universitetet i Hongkong nyligen försökt skapa en artificiell ståuppkomiker som ska kunna interagera med publiken.
11: Åh nej.
10: Åh nej.
2: Man undrar verkligen varför.
10: Ja, men varför är egentligen inte så konstigt? Därför att man, när man studerar det här och verkligen tittar på vad är det för komponenter, när man måste göra det för att se vad man kan göra, så lär man sig ganska mycket om stå upp också. Och det här är ett otroligt ambitiöst, sanslöst ambitiöst experiment. Jag vet inte hur roligt som forskarna själva har haft, men in till minsta fiber har de dissekerat skrattmusklerna för att identifiera stå uppens väsen. Man intervjuade professionella komiker, man nära analyserade videoupptagningar av deras shower, bröt ner i alla element som fanns överhuvudtaget, och artikeln heter passande nog Not Human, Funnier. Inte mänsklig, roligare.
11: Wow!
10: Det är kaxigt.
11: Det är riktigt kaxigt.
10: Och då har de konstaterat det vi alla vet, att komiker ofta använder sin etniska bakgrund, sitt genus och sina specifika svagheter för att skapa band med publiken. Och Matt Rife, han har alla de här nödvändiga ingredienserna för den här Askungesagan som en mänsklig ståuppare kan använda sig av. Taskig barndom, ful som barn och en extremt sen pubertet tydligen. Enligt hans självbiografi så kommer han i puberteten i 22-årsåldern.
2: Varför skrattar man? Jag vet inte. Nej, men det är kul.
10: Nej, men sen pubertet. Det där kan vi göra en helt egen hormonspaning om i något annat tillfälle.
11: Längtar.
10: Ja, men faktiskt, det är jätteintressant det där hur ens person påverkas av hur tidigt eller sent man kommer i puberteten. Ja, vi lämnar det. Ja. Men vad ska en ståuppare använda sig av? En AI-ståuppare som varken har barndom, genus eller varken en sen eller tidig pubertet, ingen pubertet alls överhuvudtaget. Och då är frågan, kan den använda sin identitet som AI, som dator? För tidigare så när man gör interaktion mellan människor och datorer, då har man ju alltid försökt mörka att de är maskiner,
11: just det.
10: Som det gamla Turing-testet, att liksom man ska inte kunna avgöra om den bakom skärmen är och som svarar på ens interaktion är en dator eller en människa. Då har datorn vunnit om man inte kan det. Men här har man gått åt andra hållet. Istället för att låta en dator, en chatt, bort producera skrivna typskämt för människor utan att ha en avsändare, så gav han den en avsändare och försåg den med egna personliga egenskaper baserade på maskinegenskaper och erfarenheter.
11: Smart.
10: Alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg nu vilka det var, men det, man kan ju tänka sig då att, att den liksom har sina erfarenheter av att bli rebootad, kontroll alt delete, slut på RAM-minne, hårddisken är full.
11: Ja, kul! Trauma.
10: Otillåten operation, kan inte hitta skrivaren, lösenordet och e-mailadressen matchar inte, programmet svarar inte, vill du tvångsavsluta? Ja. Hela det där är ju bara en rik flora av möjliga erfarenheter för en dator.
11: Som människor också kan relatera till.
10: Ja, just tvångsavsluta tycker jag.
11: Ja, verkligen. Verkligen. Och eller, kan inte hitta skrivaren.
10: Ja, det är kanske det mest vanliga. Eller hårddisken känns full.
13: Ja, ja, dagligen. Ja.
11: Men känns full.
10: Och sen använde de den här, gav den en röst och så fick människor i en liten publik då sitta och trycka på två knappar om de tyckte skämten var roliga. H-knappen som stod för haha och A-knappen som stod för applåd när de tyckte något var jättekul. Och sen jämförde man det med en stackars gammaldags chatt-GPT som inte hade fått en personlighet utan som bara liksom replikerade mänskliga skämt, och då vann naturligtvis den här för att det fanns någon att relatera med, den hade en egen identitet och den gjorde dessutom paus för skratt efter sina punchlines, vilket uppfattades som ännu roligare. Jag ska inte dra något av skämten här.
12: Ska
10: faktiskt.
12: Du inte?
10: Nej, jag ska inte det. Men får jag dra ett som, ja. Den, som inte gick hem?
12: Ja.
10: Därför att när datorn eller AI uppträdde överlägset, då blev det ingen succé. Det här är ett exempel på vad publiken uppfattade som ett överlägset och otrevligt skämt. Och jag citerar, det är min röst. Den är inte utbytt mot någon annan. Utan det är min röst, men det är jag som har lagt in tonfallet då. Så här, kolon. Jag är inte terapeut, men folk bemöter mig som om jag vore det. Någon, jag gråter, AI. Min kille svarar inte på mina sms. Och jag bara, har du prövat att starta om honom?
13: Ja, absolut. Det.
10: Nej, visst.
12: Det publiken gjorde rätt som inte skrattade högt.
10: Ja, men det var inte det att de inte skrattade högt bara, för det gör ju ingen av oss. Det var ett uselt skämt. Men däremot, de uppfattade det som taskigt.
13: Aha.
10: Nej, det gick inte hem. Så att jag satte mig och lät en AI utan namn att skriva en limrik om AI och människor, tyckte jag var så här lagom svårt.
13: Ha?
10: Jag försökte, jag tror jag höll på en halvtimme att ändra prompten i tiden. Det skulle handla om AI och människor. Och varenda limrik blev usel, men också taskig.
13: Oj.
10: Och jag tar ett typexempel. Det fanns en AI i Luleå som visste precis hur vi skulle förgå. Den log när vi skrek, er ångest är vek. Sen raderades allt och vi fanns inte då.
12: Också svaga rim, måste man säga.
10: Jättesvaga rim och hela tiden uppifrån och ner.
11: Mm. Ja, där blev jag lite besviken faktiskt. Jag tyckte skämtet fungerade ändå som ett trevligt pappaskämt. Men ja. Limriken, nej.
10: Nej. Och det jag kan säga, det är den 25:e försöket.
13: Oj,
10: ja. Men många svenska städer har passerats däremellan. Men den fastnade väldigt mycket för Luleå, förgå och ångest. Det hade den väldigt förtjust i där. Ja, det är ett känsligt ämne det där. Och det är liksom inte så att den här AI har alla poäng i humor och intelligens i sin HQ. Men det kanske krävs en högre nivå av både IQ, EQ och HQ för att uppfatta det som i titeln på Märta Tickarnes diktsamling så fint är det, att det är mörkret som ger glädje. Glädjen djup.
13: Oj då,
10: ja, det är väldigt vackert. Och i en österrikisk studie ledd av Ulrike Willinger för några år sedan så fick försökspersonerna skatta sin, de fick ett intelligenstest och skatta sin aggressivitet. Och då visade det sig sen efter när de hade presenterats för svart humor med känsliga ämnen om självmord och krig och sådana saker, att de som hade högst intelligens och samtidigt lägst aggressivitet var de som uppskattade mörk och svart humor mest.
13: Okej.
10: Ja.
13: Men så kan det här då ge något framtida indikation för de här som komma skall då?
10: Ja, det här kan ju vara ett uttryck, alltså det är ett uttryck för att man tror på någon, det är ett uttryck för respekt att man tror att någon låter sig skämtas med. Och det är interaktionen som alla är ute. Det avgörande beviset för tillhörighet är att man får vara med och leka. Och för att kunna få vara med och leka så måste man vara någon, även om man bara är ett gäng megabytes. Det är som den legendariske pianisten till lika humoristen Victor Borge konstaterade för länge sedan. Humor är den kortaste vägen mellan två människor. Och nu gäller det även mellan människa och maskin.
13: Tack så mycket.

0: hjälp, du är jättenyfiken.
1: Här sitter du och delar hemligheter med varandra.
2: Ja, så fort jag sätter på mig lurarna så börjar du och Gunnar prata hemligheter.
1: Det är spanarna och det var Panaroskin som blickade framåt från sakerna sett senaste tiden. Du nämnde bland annat...
2: Ja, det är så det, man brukar göra när man spanar. Kanske inte så jätteoriginellt.
1: Nej, men det var så det gick till. Och jag skulle kanske säga att det var humorn har blivit hårddiskvaluta, kan man säga så?
2: Ja, snyggt.
1: Tack! Tack, jag funderade en stund på den. Wow. Kom fram till att det var det blev. Dilan, nu ska du ta över.
3: Gud vad trevligt. Hörrni ni, det är ju nog några som lyssnar som kanske har snappat upp längs med avsnitten att jag är vad man traditionellt kallar en flumbulle. Mm. Jag vet inte om ni känner till det.
2: Traditionellt?
3: Alltså en total tokstolla kan man också säga. Alltså, jag studerar astrologi, jag lever med en jungian, jag har alltid en örtalkemist att ringa. Jag praktiserar yoga, meditation, jag drar mig absolut inte för att dra tarotkort här och där.
2: Är du mot vaccin?
3: Nej, jag är passionerad för vaccin, så därför får jag inte helt inkluderas av de andra flumbullarna.
1: Men vaccin ska komma från malört eller någon annan naturlig...
3: Alltså, gärna även det. Det har absolut inte skadat. Nej, men jag är ju vad man genom historien ändå, trots min kärlek till vaccin, skulle kunna kalla en totalt hysterisk häxa som måste brännas på bål, antingen fysiskt eller då mer på senare år, socialt. Men jag anar i min roll som galning att något håller på att förändras. Det är ett skifte som pågår där det verkar som att jag ganska snart kommer vara en av dem som betraktas som rationell och normativ. Det vi liksom fortfarande kallar new age eller nyandligt kommer ganska snart kallas för sunt förnuft och vett och sans.
1: Mm-hmm.
3: Det här kan vara glädjande för vissa att höra. Och jag ska säga, det här krokar lite i en spaning som Björn Edgren gjorde i höstas om liksom andlighetens framfart i samhället generellt. Och där har jag studsat lite på, det är lite intressant vilken andlighet som trendar var.
1: Okay.
3: Jag vet inte om ni har märkt hur ungdomen har det nu för tiden.
1: Berätta.
3: Nu ska jag berätta
2: för
3: er.
2: Har du märkt det?
3: Ja. Ungdomen. Alltså, ungdomen, de vänder sig absolut också till naturreligioner, esoterism och annat. Men det finns ett slags andlighet som sticker ut just hos de unga, och det är den konservativa. Och det är ju ingen hemlighet, alltså dagens ungdom har man konstaterat i olika studier och undersökningar. De verkar vara mer konservativa, både materiellt sett men också spirituellt sett. Mm-hmm. I sociala medier där trender ju numera, den abrahamitiska guden får man väl säga, är ganska poppis hos kidsen. De vill helga dens ritualer, tro på diverse profeters återkomst på jorden. Och det är ju spännande tycker jag, för att ungdomens roll, rätta mig om jag har fel, men ungdomen ska ju vara rebellerna, eller hur?
1: Ja.
3: Ja, så att revoltera idag, det verkar vara att vara old age, inte new age.
1: Ha, okej. Okay.
3: Ja.
4: Plötsligt låter ungdomen som liksom Expressen Kulturs bara samlade relation.
3: Ja, ungefär så verkar det vara. Och det är intressant, för det säger väldigt mycket om det som hittills då har betraktats som new age. Eller ska jag bara säga age?
1: Mm. Ja, okej. Okay.
3: Det som har betraktats som new age, det verkar ju, alltså, det verkar ha blivit helt normaliserat. Här kan jag bara tala av egen erfarenhet. Alltså, när jag fick upp ögonen för astrologi för 15 år sedan, det var ju en samtid som betraktade den som tokig, bara man ens tänkte tanken att det kan finnas ett samband mellan planetära rörelser och skeenden på jorden. Man behövde inte gå så långt. Man kunde bara råka börja berätta om en dröm man hade haft. Och x antal personer var framme och vevade. Din galen panna, tyst, snälla.
2: Utom din jungian då?
3: Utom min jungian. Till och med hon var faktiskt på den tiden en sån som hatade när folk berättade om drömmar. Så något har hänt. På ganska kort tid har någonting skiftat. Nu plötsligt, var och varannan människa går till ett medium för vägledning. En uttalad astrolog får uppdrag av P1. Vuxenradion. Jag får sitta här och säga att jag är astrolog och jag får komma tillbaka. Jag har till och med en astrologkollega som var med i Ekonomibyrån för att ge ett astrologiskt perspektiv på den globala ekonomins utveckling just nu.
4: Det är sved lite grann, kan jag säga, från MBH-ekonomijournalisten.
3: Jag förstår det, Gunnar, jag förstår det. Förändring är jättejobbigt. Ja. Alltså, och Carl Jung, herregud, han har gjort comeback i populärkulturen enligt så många artiklar och inslag de senaste åren att han skulle kunna citera

0: artikel i en intervju i Dagens ETC med skådespelaren Adam Lundgren. Han tycker att alla politiker ska ta psykedeliska droger för att det är toppen. Och det är liksom inte längre sån, oj då, han, oj, en stor skådis tycker att man ska knarka. Utan det är så, ja, de forskar ju på det. Så att det är inget konstigt.
1: Visst, det används ju i vissa fall.
2: Väldigt små doser.
3: Ja, jo, ja. Jo.
2: Jag vill vara tydlig med det för lyssnarnas skull.
1: Bra. Eller att man inte ska gå och experimentera själv, menar du?
2: Nej, ja. Pröva inte hemma.
0: Pröva inte hemma, pröva med en psykolog kanske i något annat land där det har blivit tillåtet också.
4: Slash med Adam Lundgren.
0: Eller med Adam Lundgren. Men det är just detta med att det inte höjs på ögonbrynen för sådana här saker längre som jag tycker är intressant. Förutom av kanske ungdomen då som verkar skrämmande nykter och konservativ. Men para allt detta med vad jag också anar som en ny relation till konspirationsteorier. Jag vet inte om ni har märkt detta. Men det har rapporterats lite här och där om vad som verkar vara ett slags före och efter för konspirationerna i samband med Epstein-filerna.
4: Ja.
1: Okej.
0: Det har ju varit så här tidigare att det finns ju allsköns konspirationsteorier och vissa har ju då genom historien ibland visat sig faktiskt vara stämma. Medan vissa som att jorden är platt är fortfarande svårt att bevisa. Mm. Men Och det har ändå hållit folk liksom relativt kritiska till konspirationsteorier.
1: Mm.
0: Men efter Epstein-filen, alltså före Epstein, då var det en konspiration att världen styrs av ett gäng miljardärspedofiler. Efter Epstein är det kanske typ lite sant.
1: Oh, ja.
4: Ja.
0: Och det här har ju vänt upp och ner helt på vår relation till konspirationsteorier. Nu haglar det nya konspirationsteorier på ett sätt man inte har sett tidigare, i alla fall inte på länge. Flera medier rapporterar om det här runt om i världen. Det har haglat så pass att SVT tidigare i år behövde gå ut med en pedagogisk video om hur man ska läsa Epstein-filerna källkritiskt för att inte elda på nya eller befintliga konspirationsteorier.
1: Ja, för man vet ju, det är ju inte belagt att det skulle vara, eller man vet, det är olika åsikter i det hela.
0: Nej, men precis, de är så här, ja, men bara för att pizza nämns 71 gånger i dokumenten så behöver inte pizza vara ett kodord för någonting fruktansvärt. Men så känner folk lite så, ja, eller?
1: Visst, man vet eller? Inte.
0: För när så mycket sjukt redan verkar stämma och så mycket så desperat verkar försöka döljas så har det hänt någonting med kritiken mot konspirationsteorier. Eller liksom toleransen för det. Summa summarum, väldigt mycket av det som en gång var flum börja snarare tolkas som vett och sans. Huh. Som lite vuxet. Så där är vi nu.
2: Betyder det då att ungdomar kommer att göra uppror mot konspirationsteorier? För att de anses vara vuxna?
0: Ja, men precis. De kommer göra uppror på så sätt att de kommer vara så här, har du läst det där 2 gånger? Eller, men kan det verkligen stämma att, ja, de kommer göra egna sådana pedagogiska videor som SVT har gjort, antar
4: jag. Det var jobbigt med så snusförnuftig ungdom.
2: Ja, men det tycker jag redan med mina ungdomar, att man liksom såhär, pappa, du vet att det där är AI, va? Jaha, nej, men jag tyckte det var en så jäkla smart katt.
1: Och en så gullig jacka med gurkor i.
2: Ja, precis, jag tänkte att det kunde flyga.
1: Ja,
0: men jag redan börjat märka det.
1: Men är det att, ja, jag vet ju att det finns ungdomar också, eller i olika sådana reality-såpor som folk har tatuerat in änglanummer. Känner du till de här?
4: Mm. 555 och 777.
1: Exakt.
4: 7.
1: Det är då siffror man ofta ser och då betyder olika saker. Och
0: just
1: så
0: det, precis.
1: Och de anses ju kanske inte som så rättesnöret i vårt samhälle. Paradise
0: Hotel-deltagare. Inte än.
1: Nej, okej.
0: Okay. Inte än. Vilken generation snackar vi om här? Hur gamla är de ungefär?
1: Ja, vad kan de vara?
2: 23.
1: Födda? Ja, exakt. De är födda någon gång på 00.
4: 2004.
2: Ja. Födda 23.
0: Jag skulle säga att de är inte långt ifrån att bli ganska normala, vettiga, vuxna människor. Alltså, det som är flummigt håller helt på att byta skepnad.
1: Okay.
0: Alltså, att samtala med en numerolog för att hitta rätt fastighet att investera i, det kommer snart vara sunt förnuft. Att bli föremål för en konspirationsteori, det skulle kunna bli en statussymbol. Du kanske har jättemånga änglanummer intatuerat och folk är så, åh, det betyder att den har gjort det här och det här. Toppen, bra. Du kommer trenda i sociala medier, du kommer tjäna massa pengar. Däremot, att läsa en klimatvetenskaplig rapport, äta penicillin när du har urinvägsinfektion och fira jul, för att det ändå är en fin tradition och det är kul att samla familjen. Det är vad som kommer vara det nya alternativa.
1: Oj.
0: Så att vill man vara lite edgy i framtiden, ta på dig ett par glasögon och läs något.
1: Okej, det känns ju som att det går snabbare och snabbare i utvecklingen, så att

0: alltså, jag själv känner inte mig långt ifrån att läsa någonting.
1: Nej,
0: med glasögon
1: alltså,
0: på.
2: Du försöker bara vara ung.
0: Ja, det är väl det då, att
3: nice
0: jag sitter hemma med...
3: Det är ju ett gäng glasögonormer som sitter runt det här bordet, ska jag säga. Så att jag menar, det är ju, så tack,
1: ja,
3: för,
1: ja,
3: tack.
1: Visst. Nej, men vi kommer vara superduper märkliga för folk, till och med jag. Och då får vi bara stå på oss och säga att jo, men det här med, jag vet inte, något vetenskapligt är visst sant. Och så får man hålla på och argumentera.
0: Gud, vad skönt att man är ung helt plötsligt. Det trodde jag inte skulle kalla det morse.
2: Nej, det känns jättebra faktiskt. Det känns jättebra.
0: Tack så mycket, Dilan.
1: Tack.

0: Mysiga toner i spanarna där Dylan Apak här innan berättade att New Age har blivit sunt förnuft. Och nu ska ungdomarna sitta i en liten läsfåtölj med glasögon nere på snoken.
1: Ja, om man vill vara cool och edgy och lite hatad. Det väljer man ju själv.
0: Ja, jo, såklart, såklart. Ja, jag blev jätte på gott humör i magen av den här.
1: Vilken tur, ja, vad bra.
0: Kul att höra. Nu du Gunnar, hoppas jag att du fortsätter hålla den här mysiga stämningen som vi har just nu i studion. För nu ska du få ta över.
2: Jag ska göra mitt bästa, tack så jättemycket. Och jag bara börjar med en sån fråga till rummet. Som är, i veckan var det ju Met-gala, tittade ni på den?
3: Nej. Lite på kläderna.
0: Tyvärr, jag har sett något flaxa förbi. Men
1: det är svårt att undvika, måste jag säga, att få se.
3: Är det den galan med alla konstiga kläder?
2: Ja, det är exakt det. Det är ju ingen som vet vad själva Met-galan är för någonting. Nej. Vad som händer när de går in från röda mattan.
3: Exakt så.
2: Det enda vi vet är att det är en plats där liksom flest bilder på extravaganta kläder tas varje år. På riktigt då, jag var tvungen att kolla upp vad det faktiskt är när de går in. Det är någon slags välgörenhetsevenemang som Metropolitan Museum of Art i New York håller på med tillsammans med modetidningen Vogue.
1: Jaha, men ja. Får de mat?
2: De får mat, men de går det är in inga och, priser som delas ut.
0: De går in och sätter sig i de här kläderna.
2: Alltså, God knows, jag har aldrig sett en bild inifrån.
1: Det är ju väldigt många som inte kan sitta ner i sina kläder, vet jag.
2: Nej, men exakt. Så att jag förstår
0: men man kan heller inte stå med en mingeltallrik.
3: Nej, men precis när de kommit in för dörrarna så tar alla av sig sina kläder och så har de vanliga jeans.
2: Jag skulle tro att det lite är så att man kan montera ner liksom delar av de här släpen lite grann och så här, på riktigt. Ja. Hur som helst, det brukar kallas för modevärldens Oscarsgala, men det är då inga prisutdelningar då. Hur som helst, det viktigaste är då som sagt att man ska visa sig upp i haute couture. Enda anledningen till att någon går dit eller att någon vet vad det här är överhuvudtaget, det är för att det finns då ungefär 1 miljon röda mattanbilder därifrån. Och sen så sätts det plus och minus på de här kreationerna i världens alla tidningar. Hade ni någon favorit från i år?
0: Jag såg när Heidi Klum blev den här statyn på när hon gjorde en sån Get Ready With Me.
2: Vi kommer till henne, kan jag säga. Men ja, Emily Dahl i Aftonbladet bestämde att modellinfluencern Emma Chamberlain var bäst och att modellen Heidi Klum var sämst.
0: Oj, sämst!
2: Och vem är jag att ifrågasätta detta?
3: Hur såg de ut då?
2: Ja, Klum var då klädd som, eller ska jag kanske säga utklädd till, en så här klassisk antik marmorstaty.
3: Ja, det är den. Ja.
2: Hon hade liksom en slöja som hennes påklädare på något slags magiskt sätt fick att se ut som både tunn och skir och stenig samtidigt. Det var rätt cool effekt,
1: tycker jag. Ett otroligt maskarbete.
2: Ja, makalöst. Temat för den här kvällen var fashion is art, eller mode är konst, skulle vi kanske säga på svenska. Och Klum då, och många andra, tolkade temat ganska bokstavligt genom att hylla konstverk, eller att klä ut sig till konstverk. Det var mycket klänningar som såg ut som Gustav Klimt-tavlor och det var modeller klädda som modeller för tavlor. Alltså, till exempel designen Colleen Allen var klädd i exakt samma en liknande orange klänning som den som bärs av modellen i verket Flaming June av Frederick Layton. Alltså,
3: det var ingen som var klädd som en krokimodell?
2: Nej, jag tror inte.
1: Men det var tråkigt att ingen tog chansen att göra verkligen. Det.
0: Men det har väl folk gjort på alla andra galor, höll jag på att säga.
1: Någon måtta får det vara.
2: Exakt.
3: Näckgalan.
2: Och Met-galan. Ja, Met-galan var i alla fall, som det ju ska vara med ett av årets modehöjdpunkter, helt rätt i tiden. För det som det här var ett exempel på, mitt första exempel i dagens spaning, det är en slags kulturell rundgång. I engelskan pratar man om life imitating art, alltså verkligheten imiterar någonting som råkar då skildras i konsten. Livet imiterar konsten. Vi har nu gått ett steg till. Life imitating art imitating life. Alltså verkligheten har blivit besatt av att bli som konsten, som i sin tur ska vara som verkligheten. Statyn ska vara som någonting som finns från verkligheten, och Heidi Klum klär ut sig till statyn, inte till verkligheten.
3: Det är en slags antikreativ återvinning.
2: Ja, alltså vi imiterar imitationen. Oj, det är där vi befinner oss i samtiden just nu. Det var exempel ett. Exempel två, nu sitter ju inte Christian Lok här, så jag behöver inte vara så här noggrann, men jag är ändå.
0: Jag är inte lika noggrann med läxförhör och sånt.
2: Jag gick häromveckan in i en leksaksaffär för första gången på många, många år. Jag har inga barn själv, så att jag har inte anledning att vara där så ofta. Men nu har jag fått ett gudbarn, och då gick jag in i ett Och ni känner till den danska klosstillverkaren Lego. Per, är du en del Lego-fan?
3: Svag, ringer en klocka. Ja.
1: En av många klosstillverkare, får man säga. Ja,
2: kanske.
3: Det finns flera.
2: De är ju då en av världens mest framgångsrika leksakstillverkare, och om man ska tro dem själva så har de blivit detta genom att låta klossen stå i fokus, det vill säga låta barn vara vagt kreativa och bygga ungefär som de vill. En som älskar Lego är Marcus Notch Persson, skaparen av dataspelet Minecraft, som är ett spel som uttalat av Marcus Notch Persson själv är liksom, det är dataspels Lego i princip. Du går runt i en digital värld och kan skapa olika kuber och sen bygga upp världar med hjälp av de här digitala kuberna. Nu upptäckte jag när jag gick in i den här leksaksaffären så finns det Lego Minecraft.
1: Nej.
2: Alltså Lego-set som imiterar Minecraft, som i sin tur då imiterar Lego. Så man kan ju argumentera för att sättet imiterar något, alltså det imiterar sig själv på något sätt. Det är den här digitala, det är den här rundgången, inte digital ens den här gången. Det är någon slags peak imitation av imitationen. Det ska sägas att just Lego Minecraft, det är inte helt nytt. Det har funnits i några år. Men nu 2026 så kommer ytterligare en kollektion av det här då cirkelresonemangskloss-sättet. Och
3: låt barnen klossa, då blir de så glada.
2: Visst. Och när Lego nyligen presenterade sin otroligt lyckade årsredovisning för 2025, de hade ökat omsättningen med 12% och fortsätter att slå resten av leksaksbranschen vad gäller lönsamhet, då lyfter de själva fram bland annat Minecraft-samarbetet som särskilt lyckat.
1: Nej.
2: Det har varit en mångårig succé faktiskt att göra här.
3: Jätteintressant.
1: Ja.
2: Och de är inte de själva, de är inte de enda som vill se pixliga ut. Det finns både möbler och kläder de senaste åren som har inspirerats av sina digitala motsvarigheter. Det finns ju faktiskt till och med personer som har blivit influencers som har liksom experter på att röra sig och se ut som en NPC, alltså en non-playable character i ett spel. Att de rör sig och pratar på ett speciellt sätt som i sin tur imiterar hur mänskligheten beter sig på något vagt plan.
1: Hur man tycker att en tråkig person är.
2: Ja, men lite typ så.
3: Någon som är lite fyrkantig.
1: Ja,
2: precis.
1: Någon som inte kan kallprata.
2: De kan också prata, precis, de kan ju inte kallprata, men de kan också prata med de här dataspelskaraktärerna som de. Vilket faktiskt leder mig till mitt tredje och sista exempel som är den samtida rösten.
1: Okej. Okay. Mm-hmm.
2: Den senaste tiden så har jag hamnat i ett kaninhål på sociala medier där jag börjar följa olika voice-over-influencers. Alltså personer som arbetar med att göra röster för sånt, så reklam och sånt där. Och de berättar då om hur det är i den världen. Och de kan då berätta för mig om det stora skiftet som skett vad det gäller tonfallet för röstskådespelare.
1: Åh nej.
2: För så här är det, att min och din generation, Dylan, och även din, Josefin, den vidriga...
3: Men jag är inte med.
2: Nej, du är inte,
3: nej,
2: jag är inte med.
1: Du är inte en del... Vad menar du?
2: Den vidriga millennial-generationen som vi tillhör. Yep. Den rösten som vi har föredragit i reklamsammanhang har varit en konversationslik röst. Det här är det som dominerat alla poddar i Sverige till exempel. Man ska bara prata som att man är en skön kompis som bara rekommenderar den här bilen lite grann. Lite så off the cuff, som man säger. Det är en röst som säger, jag är inte skådis. Jag är bara en kompis som berättar om den här grejen. Just och det. Mästaren på att göra de här reklamerna är John Krasinski som spelar Jim i amerikanska The Office. Han låter så här i ungefär 2000 reklamer.
4: The new BlackBerry? You've seen BlackBerries before. It's no big deal.
2: Det är liksom den rösten som har varit i all reklam, i all oändlighet. Det har inte minst efterhärmats av röstassistenter. Den är nu totalt ute.
1: Oj! Och nej, vad ska hända med alla hallor som började prata så?
3: Då börjar man undra vilken röst som kommer istället.
2: Den som kommer nu, som generation Z, gamla nog nu att köpa saker, så de har fått en egen röst.
1: Uh-huh.
2: De vill istället höra någonting som låter så här.
5: You are a human on Earth. And throughout all of humanity's existence on Earth, there have been ideas, strides, and accomplishments.
2: Det här är någonting som i voiceover-världen kallas för detached voice. Alltså en oengagerad, frånkopplad röst.
1: Huh.
2: Den är som ni hör lite mer monoton, mindre entusiastisk, mindre förtrolig. Och den ska då låta som två saker. Den ena är otroligt rolig. Det ska låta som att det är en kompis som berättar någonting utan att titta upp från mobiltelefonen.
1: Nej, det var specifikt.
2: Ja.
3: Det var ju jättebra.
2: Och det andra den ska låta som är datorlik.
1: Aha.
2: De här röstskådespelarnas vanligaste instruktion nu för tiden är, kan du inte låta lite mer som Siri? Kan du inte låta lite mer som Alexa? Alltså, men... kan du låta som en röstassistent? De ska låta som någonting som i sin tur härmar hur en människa låter.
3: Ja, så det framtida verkliga komiker, ståuppkomiker kommer att härma den monotona AI-komikern.
1: Just det. Ja, har du provat att starta om honom?
2: Ja, men alltså det finns otroliga klipp där de själva så här, övar på hur de ska låta. De är så Barry Low! Barry Low! Och så testar de det med olika intonationer för att få låta som en dator. För det är bara då vi litar på, eller det är bara då vi tycker att det är okej att en manik pratar med oss.
0: Men det blir ju bättre och bättre AI och datorn att låta.
2: Alltså, till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
3: För i min generation är det fortfarande att man känner förtroende för det där. Vill du gå vidare? Tryck 1.
2: Mm. Ja, men exakt.
3: Annars vänta kvar.
2: Ja, exakt. Och det är där, det är liksom det heter, det är den hetaste rösten på jorden du just återgav där.
1: Wow! Du kommer få så många jobberbjudanden.
3: Jag
1: efter
3: glöm inte vad ni hörde det. Första gången, tryck 2.
2: Framtiden.
0: Gärna, tack.
2: Jag tror att vi har drabbats av någon slags existentiell copyright-panik här egentligen. Det här är en värld där AI då kan spotta ur sig oändligt med ny konst, ny musik och nya, inom stationstecken, ansikten. Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
0: Jaha.
2: För är man originell så riskerar man att bli kopierad. Och då tappar man omedelbart kontrollen över sitt öde. Om man istället själv är imitationen av imitationen, vad ska hända? Ska någon imitera dig? Så mycket rundgång orkar vi inte med. Det är det safea bettet att imitera. Eller kanske blir det så att vi tar här ett varv till.
0: Okay.
2: Prognosen för nästa års Met Gala. Ja. Det blir att temat inte blir fashion is art, utan the Met Gala is a Met Gala. Och vi kommer höra Heidi Klum svara med sin mest avslagna röst att hon dykt upp som en kopia av en influencer som gjort en gör dig redo med mig-video där hon sminkar sig till Heidi Klum. Allt sponsrat av den nya Minecraft Lego, Minecraft Lego, Minecraft Lego edition.
0: Jag vet inte. Det är som att hjärnan slår kullerbytta på kullerbytta här.
1: Alltså den varma känslan i magen försvann.
0: Ja, tyvärr. Du drog ner stämningen lite, tror jag.
3: Beklagar.
1: Ja, men... det är fascinerande. Jag trodde inte att det var hit vi var på väg. Nej. Det är intressant. Mm.
0: Men jag är glad för det. Stort tack så mycket. Och tack hela panelen. Pana Roskin, Dylan Apak och Gunnar Harjus här sist. I kontrollrummet hade vi ljudtekniker Christer Chanel och producent Andreas Magnell. Ni alla här ska få varsin fotboll i glas av mig.
3: Oh, ja, precis vad jag önskat mig.
0: Jag som ger bort dem heter Josefin Johansson. Nu hoppas jag att alla får en fin helg. Kanske börjar den redan nu när vi ska få A Real Gooden med bandet Solar Plexus och på gitarr Jojje Vadenius. Mm.
3: Hej då!
0: Ja,
2: hej då!
1: Hej då!

0: Det här var Spanarna, programledare Jossan Johansson. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1.
1: Nu blir det radiohumor ur arkivet. Tommy Johansson har botaniserat där.
2: Sveriges Radio, program 1.
3: Stockholm, Uppsala.
1: Radiofylld.
4: Ska det vara mer bröd?
5: Nej, tack.
4: Ingen senap heller?
5: Jo, på brödet.
4: Ska jag sockra på korven?
5: Nej, jag tycker i alla fall inte om det.
4: Åh, jo, det gör jag visst.
5: Tack, inte så mycket korv.
6: Ur Blå tummen tidigt 1960-tal. Lasse Månsson och hans sidekick Bertil Pettersson i den surrealistiska nonsenssketchen om att köpa varmkorv ur kultprogrammet Blå tummen som gick under 3 årtionden i Sveriges Radio. Ofta sent på kvällen när bara de unga och avantgardister över 30 var vakna. Jag klipper glatt ur Kulturnytt 1989 med Eva Bäckman.
7: Omonsson, han började på Sala Allehanda och kom till hjälp via tidningen Svenska Mad. Han var genial, blyg och rolig och det tycks ha plågat honom svårt. Som så många befryndade, från Fröding till Woody Allen, vill han hellre vara litterär än populär. 18 böcker hann han med fram till sin död förra året.
6: Svenska Mad och ibland ännu mer skruvade hjälp. Det var tidningar i ropet när 1960-talet var ungt. Båda ihop plitade av redaktör Lasse Månsson. 1962 hade han jobbat sig upp till att få presentera Hasse Alfredsons Lindemän i Hasse och Tages Gröna Hundrevy som turnerade Sverige runt.
8: Idag ringer det för första lektionen i Aftonbladets skepparskola, berättas det här på första sidan. Vi har inte kunnat bärga oss utan vi har bett hit läraren i den där skolan, nämligen kapten Valfrid Lindemann. Välkommen.
9: Ja, så är det.
6: I radioarkivet finns 2 versioner av sketchen Kan jag få en taxi tack från Blå tummen. En med och en utan svaj. Båda lika bra.
10: Jag skulle be att få en taxi hit dit jag bor.
4: Jaha, men den taxin ni fick i våras då?
10: Ja, den taxin jag fick i våras, ja.
4: Ja, duger inte den?
10: Varför skulle inte den duga?
4: Åkte ni alltså med den?
10: Nej, jag kan inte det. Jag kommer så tidigt då.
6: Sjuk, svart och dårpippi är bara några etiketter som klistrades på Lasse Månssons humor.
11: Ultramodern humor från det sena 50-talet och tidiga 60-talet. Idag berättar Lasse Månsson, Bertil Pettersson, Puttan Lindström och några av deras polares morsor om vad Strindberg egentligen sa till Madame Flod. Om hur universum är beskaffat och om åkommor som att nysa diffust.
12: Ja, du tänker på det här med Bodens fästning.
13: Ja, hur är det med henne nu?
12: Hon opererar.
13: I Tyskland va?
12: Nej, operationsboden.
13: Ja, en fjäll med båda fötterna på jorden i alla fall.
12: Men det är väl just det du menar då?
13: Ja, men jag håller på och snackar och visst kan man det. Men alltså universum, gamla.
12: Mm. Ja, jag rådnar bara, jag tänker på det. Säkert.
4: Ja, men vadå universum? Vad är det med det? Det är väl okej?
13: Ja, men det är ju så stort. Fast det måste väl vara det förstås. Det är väl uträknat så.
12: Ja, man får berätta mun efter magsäcken. Det är väl ingen skämmas för i och för sig.
13: Nej, de har ju tabeller förstås. Ja, men
4: universum, det är bara propaganda, tro mig.
12: Men
4: jag tycker jag har det bra som jag har det.
13: Ja, men stjärnorna har
12: allt det. Det är väl inget att racka ner på. De är väl schyssta.
13: Ja, men det finns ju inget slut på universumet. Det håller ju bara på och på. Vad jobbet måste vara, va? Det tar ju aldrig slut. Fast någonstans måste det ju ta slut förstås. Ja. Vara någon stor vägg eller så. Va?
6: Från 1933, Oa Oa med hawaiianska Kanui och Lula, signatur till Blå tummen. Så 2 korta klipp från intervjuer om och med privatpersonen Lasse Månsson. Han föddes för övrigt 1931 och gick hädan 57 år gammal 1988.
14: Den här smaken för den här sortens humor har börjat krypa ner i åldrarna avsevärt, har jag en känsla av.
13: Ja, det finns förvånansvärt unga människor som läser den. Och ibland är det rätt svårförståeligt därför att den sysslar dock med, tycker man, så pass avancerade företeelser som de inte rimligtvis borde känna till bakgrunden till. Men det är väl kanske så att ungdomen idag är betydligt mer avancerad än vad man själv var i samma.
9: Mm. Vad har du svårast att stå ut med egentligen?
15: Mig själv.
9: Varför?
15: Ja, det har inte kommit underfund med än, men jag jobbar på det.
6: Mm. Britt Edwall och Bibi Langer intervjuade 1964 och 1978.
13: Och med detta sätter vi ett semikolon för ikväll. Jag säger bara, la hanna sido gott folk och väl möta om 14 dagar igen.
6: Radiofynd med Tommy Johansson.
1: I Landskampen denna fredag möter Louise Edlund Winblad och Julia Wiberg från humorpodden Louise och Julia poddar, Marcus Noterius och Ali Reza från TV4. Lyssna 5 över 6. Nu går ordet till kulturredaktionen.
16: Här är Kulturnytt. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Ann Lingebrand, som är litteraturkritiker och producent för Dagens dikt på Sveriges Radio, beskriver Anna Hallberg så här.
17: Anna Hallberg har ju varit en av de mest framstående svenska poeterna ända sedan hennes debut. Hon är en av dem som verkligen har pushat den svenska poesin framåt.
18: Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Nu senast nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2026 för diktsamlingen An.
17: Hon är en experimentell och rätt avancerad poet. Men hon har också en annan sida, en lekfull och pedagogisk som liksom bjuder in till poesin.
18: Och nu efterträder Anna Hallberg poeten Tua Forsström på stol 18 och kommer att ha sitt inträde i akademin under högtidssammankomsten den 20 december i år. Ett nytänkande val enligt Ann Lingebrandt.
17: Det är ju inte alldeles oväntat och överraskande, men det känns ändå lite nytänkande och fräscht. Hon kommer absolut med en annan litteratursyn än vad jag tror finns representerat där nu. Och hon kan verkligen få betydelse för att lyfta poesin i Svenska Akademin.
16: Reporter var Johanna Ise. Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan. En av dem är Anna Hjertberg.
19: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel, alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
20: Vet du vad kulturkanon är för något?
21: Nej, faktiskt inte. Kan väl informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
22: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
23: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
24: Anders i Stockholm, Jesper Nilsson och Angela Skog i Malmö. När Tidöpartierna bildade regering var framtagandet av en kanon med redan från start. En samling av litteratur, konst, musik, film, lag och religion som format Sveriges kultur.
20: Är det några av de här verken du känner igen?
22: Ja, det gör jag ju. Det är ett Pippi Långstrump eller jag säger. Ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
19: Mm. Per Lagerqvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
21: Jag har inte läst den, men Selma Lagerlöf känner man ju igen.
20: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
21: Ja, men Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
19: Sol, vind och vatten. Det är ändå så här alla svenskar känner till den låten.
16: Sist Johanna Lagerbjörk Jensen. Reportrar var Nora Markander och Ellen Kavalin. Intim indie-rock, en gudomlig upplevelse och längtan efter en sommarromans. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
25: Bandet Fruit Bats har släppt en singel från sitt kommande album The Landfill. Och ja, Sången är inte alltid helt tonsäker, men det flyger mig liksom förbi eftersom att känslan ger mycket mer. Som vanligt låter bandet så eget och nära att det känns som att jag sitter där med dem. Nerhasad i en sliten soffa i ett garage medan de jammar fram låtarna.
18: Jag väntade mig stordåd och som vanligt är det precis vad violinisten Sara Parkman levererar. Jag är stökig, jag är beroende och jag vill ha mera. Jag lyssnar på låten Paradiset från nya albumet Aster Atlas om och om igen. Och den vemodiga elektroniska folkmusiken tillsammans med låttexternas gudomliga hoppfullhet blir som ett andedop och gör mig nästan religiös.
0: Underbara saker händer mig när jag hör de första tonerna av Terras nya singel Lust från det kommande albumet Musik för alla. Är det lust jag känner? Är det mening? Det längtande, ifrågasättandet i texten omfamnas av en lågmäld version av Göteborgsbandets annars mer bråkiga sound. Och den syntiga gitarren ger mig lust att inleda en evig sommarromans.
16: Och tipsade gjorde Elisa Svedberg, Johanna Ise och Ellen Cavallin. Sverige kan bli en viktig plats i världen för forskning om förbjuden och censurerad litteratur. Det skriver Kungliga biblioteket i en ny rapport till regeringen. Kungliga biblioteket föreslår att Dawit Isaak-biblioteket i Malmö ska få ett nationellt uppdrag som resursbibliotek för att bidra med kunskap till forskning om böcker som har förbjudits eller censurerats. Kungliga biblioteket vill också ge stöd till en databas om censur i världen och stärka samarbetet mellan olika forskare och organisationer runt om i Sverige. Det var allt från Kulturnytt.
2: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varit i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Karina Sigora Morberg.
3: Där är P1. Sveriges Radio.
5: Paus.
4: Kaos i kriget mellan Ryssland och Ukraina inför segerdagen var det sagt, men striderna de fortsätter.
5: Och sen hör vi klimatforskaren Johan Rockström, han är med oss, och vi ska tala om 100-åringen David Attenboroughs betydelse för klimatarbetet.
4: Och sen om en gammal sydafrikansk kampsång om att döda vita lantbrukare som nu sjungs igen.
5: Och efter det så kommer Joakim Medin och hans fru Sofie Axelsson Medin hit. De har tillsammans skrivit en bok om hans tid som politisk fånge i Turkiet.
4: Och efter klockan 5 till Storbritannien där det politiska landskapet verkar förändras markant efter lokalvalen.
5: Lasse Johansson och Mikael Sjödell här i Studio 1. Välkomna att lyssna.
4: Vi ska till Ukraina först inför Rysslands firande av Nazitysklands kapitulation imorgon, den så kallade segerdagen, så har båda parter begärt pauser i striderna. Men det verkar varken Ryssland eller Ukraina bry sig om.
5: Lubnel Shanti, vår Ukraina-korrespondent, du finns i Kiev. Hur är läget där idag?
7: Ja, samtidigt som våren verkligen är här, kastanjeträd och syrener är i full blom, så hänger ju det konstanta hotet från Ryssland över stan hela tiden. Och det tillåter aldrig en att slappna av. En grej som många ukrainare gör numera i Ukraina, speciellt nu under våren, är att man brukar gå till den botaniska trädgården. Det är en stor kulle och där brukar man möta soluppgången. Mm. Och när jag var där häromdagen vid 5-snåret så var det ett 100-tal bilar redan där. Och folk hade med sig picknickkorgar för att titta på soluppgången. Och när jag pratade med folk där och frågade dem liksom vad de känner på den här vackra platsen när allt är i blom och det är lugn stund, så säger ju många just det, att man ser det vackra men man känner ingen ro, för att man vet att när som helst, var som helst kan en rysk drönare eller robot slå ner liksom. Så det är vår här, men det känns inte så.
5: Så de njuter men är på sin vakt hela tiden ändå?
7: Absolut, och speciellt nu i och med den upptrappade liksom, situationen kring den 9 och 8 maj och segerdagsfirandet i Moskva och alla hot som delas ut från vardera sida från både Ryssland och Ukraina.
5: Jag tänkte 8 maj, det är ju den europeiska minnesdagen då för Nazi-Tysklands kapitulation. Uppmärksammas den på något sätt i Ukraina?
7: Ja, den gör ju det, för att Ukraina led ju väldigt stora förluster under andra världskriget. Miljoner ukrainare dödades, både civila och militärer. Men till skillnad från i Ryssland så är det inte någon stor liksom, segerfest, utan det är mer en minnesdag. En del lämnar blommor och sånt vid ett minnesmonument här i Kiev för att hedra de som stred då, men också de som strider nu. Förr så var ju 9 maj en väldigt liksom stor paradfest och man firade segern även här. Men efter den ryska invasionen så har många lämnat den traditionen och följer med nu den europeiska modellen.
4: Och Ryssland hade ju begärt 2 dagars vapenvila i samband med deras firande av segerdagen, både idag och imorgon 9 maj. Ukraina svarade då med att utlysa en ensidig vapenvila i förrgår, men sen har allt det där fallit samman ganska tvärt, eller hur?
7: Ja, verkligen. Alltså, problemet här är ju att Ryssland och Ukraina inte kommunicerar med varandra. Utan Ryssland utlyste sin vapenvila via Trump. Och Ukraina fick höra det via Trump, att nu har Ryssland tänkt det här. Och Ukraina säger att om ni vill så gärna ha vapenvila så gör vi det några dagar tidigare, redan nu på en gång. Men det var Ryssland uppenbarligen inte intresserat av. Man kommenterade inte ens Ukrainas uppmaning, utan besköt flera ukrainska städer, bland annat Sumy i nordcentrala Ukraina, bland annat en förskola där man dödade både direktören för förskolan och även en vaktmästare där. Och flera andra städer har också attackerats av Ryssland. Så man har helt ignorerat den uppmaningen och även sin egen vapenvila som nu skulle ha trätt i kraft efter midnatt idag, så har striderna fortsatt i oföränderlig skala och Ryssland har fortsatt rikta attacker. Just här i Kiev har det varit någorlunda lugnt idag. Det har bara varit ett flyglarm under morgonen. Men samtidigt så är man oroliga och beredda på att Ryssland kommer intensifiera sina attacker i samband med firandet.
4: För Ryssland har ju varnat för enorma anfall mot just centrala Kiev om Ukraina skulle försöka störa den här paraden under segerdagen imorgon. Vill Zelensky störa den här paraden på något sätt?
7: Nej, men det finns inget eget syfte i att störa paraden för Ukrainas del, utan för Ukrainas del så handlar taktiken mer om att slå mot ryska oljeraffinaderier och oljeanläggningar, just för att skada den ryska ekonomin. Det är inte liksom den symboliska, det symboliska värdet man vill åt, så det har Ukraina inte sagt något om. Däremot så har ju Zelensky sagt att utländska diplomater borde hålla sig borta från Moskva under de här dagarna, men det här ser man som en retorik. Och igår i rysk stats-TV så la man ut kartor på centrala delar av Kiev där man pekade ut vissa områden, bland annat presidentpalatset här och regeringskvarteren här i Kiev, som potentiella mål som Ryssland skulle eventuellt då kunna attackera utifall då Ukraina attackerar Ryssland under segerdagen. Men det som är intressant är det här, att så här har det ju inte låtit tidigare. Aldrig så har Ryssland pratat om att Ukraina utgör ett hot mot landet på det här sättet. Men nu så är ju paraden kraftigt nedbantad i Moskva. Inga tyngre vapen kommer att visas upp i paraden. Väldigt få internationella representanter. Och mobiltäckningen är ju avstängd i Moskva under firandet. Så man ser ju väldigt tydligt att Ryssland ändå är lite på sin vakt i och med att Ukraina har haft så många framgångsrika attacker mot Ryssland under den senaste tiden.
5: Men ses inte just det då som en slags seger i Ukraina?
7: Alltså, både och skulle jag ändå säga. När man pratar med ukrainare, vanliga människor här, så säger ju många att de vill gärna se ryssar lida, för att de lider varje dag och de vill att Ryssland ska känna vad krig innebär, för att det gör desto mer ont att ett land, ett grannland, kan attackera Ukraina och bara leva som ingenting. Så på den liksom mellanmänskliga nivån så finns det en sån önskan, men för den ukrainska liksom staten och strategin så är målet enbart att försvaga den ryska krigsekonomin. Så där har man inte sagt någonting om att man tycker att det här är en seger. Däremot så använder man sig av det i liksom sin politiska retorik och hur Zelensky och hans närmsta personer pratar om den här paraden. Att Ryssland borde ändå känna sig hotat av Ukraina och att ukrainska drönare skulle eventuellt kunna visas upp på den Moskva-paraden som väntas hållas imorgon. Mm.
5: Tack så mycket, Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Och i nästa timme ska vi säga så talar vi mer då om segerdagen. Vi ska då bland annat höra svensktalande Anastasia som bor i Ryssland, hur hon ser på det här med paraden, och sen vår Rysslands korrespondent också, Fredrik Wadström.
8: A giant, prehistoric-looking bird. A shoebill. Standing well over a meter tall.
4: Ja, det här är väl för många i alla fall en välbekant röst. Sir David Attenborough som berättar om, i det här fallet, den afrikanska fågeln träskonäbb. Och idag fyller han, Attenborough, 100 år.
5: Och då har vi med oss Johan Rockström, klimatprofessor. Välkommen till Studio 1.
9: Ja, tack så mycket.
5: Du och David Attenborough arbetade ju tillsammans med en dokumentär, Breaking Boundaries, som släpptes 2021. Redan då så hade han, jag vet inte, 70 års erfarenhet av tv eller något sånt där. Hur skulle du beskriva hans gärning?
9: Ja, nej, han har ju varit en inspiration för flera generationer, och inte bara generationer av forskare och miljöaktivister, men också inspirerat näringsliv, policy och vårt djupa medvetande av inte bara naturens skönhet, men hur naturen betyder och är grunden för vår välfärd.
5: Så han har haft betydelse bortom de här tv-programmen, tycker du?
9: Ja, absolut. Mm. Och det var en sån enorm förmån att få arbeta med honom, för att han har ju hållit på i årtionden och gjort fantastiska naturfilmer, och så engagerar han sig sen i klimatförändringar, i hur vi håller på att förstöra livsuppehållande system på jorden. Och han hade ju en princip att aldrig vara röst på några program som han själv inte producerade. Det här var faktiskt första gången han ställde upp på ett vetenskapligt dokumentär som han själv inte hade producerat, utan han var en röst på en text som jag hade varit med och skrivit innan, och det tog honom bara en timme så ägde han hela den här texten. Okay. Och talade in den som om han vore liksom, ja, en artfrände i själva dokumentären. Det var helt fantastiskt.
5: Vi kan väl höra lite kort på från den här dokumentären hur han beskriver dig.
10: Johan Rockström has focused on what keeps our planet stable. What he and his colleagues around the world have discovered is perhaps the most important scientific insight of our times.
4: Ja, vad säger du, Johan Rockström? Det är lite, får man säga, samma tonfall som när han beskriver den här fågeln, träskonäbben, i det första klippet när han beskriver dig här.
9: Ja, nej, men jag känner mig väl precis i David Attenboroughs ekosystem, så är man en art bland andra likvärdiga arter. Så är det ju faktiskt. Men det som var så fantastiskt när vi gjorde det här tillsammans var ju att den här dokumentären berättar ju den vetenskapliga insikten att vi håller på att lämna Holocen, den geologiska epoken som vi har levt i sedan vi lämnade förra istiden och som är grunden för den värld vi känner, och är på väg in i antropocen, där vi är den dominerande, vi människor som är en art, är den dominerande kraften av förändring på planeten. Och då uttryckte sig Sir David på följande sätt. Han sa att I'm one of the few, alltså jag är en av de få människorna på jorden som är född i en geologisk epok och är nu fortfarande vid liv vid en annan geologisk epok. Och med det vill han säga liksom, vad snabbt vi har accelererat vårt ohållbara tryck på planeten. Mm. Och han engagerar sig ju mer och mer och har ju engagerat sig enormt starkt för de stora riskerna vi utgör på planeten. Och jag tror att det var det som fick honom att ställa upp också på att jobba med oss i den här dokumentären.
5: Men innebar det att han på något vis också tog ansvar eller kände en skuld för den där förändringen, eller hur man ska uttrycka det?
9: Ja, så i någon mening så satt vi nog tillsammans och inser att vi är ju en generation, alltså vi vuxna människor på jorden idag, den generation som faktiskt har varit med på den här resan och bidragit till den här exponentiella ökade ohållbara trycket på arter, på ekosystem, på klimat, på hav, på isar, på träd, och att vi har ett ansvar därför att vara med i förändringsprocessen. Och det ser vi också att Sir David Attenborough under de senaste åren har engagerat sig mer och mer i det och ta det ansvaret. Jag menar, jag kommer ihåg i Davos på Världsekonomiskt forum där han 2019 var huvudtalare när alla världens ledare samlas och finans- och näringslivet på plats. Och det ändrade hela veckan. Alltså hans röst fick finansvärlden att fokusera på kopplingarna mellan den biologiska mångfalden och den finansiella stabiliteten. Mm. Så att han försöker ju verkligen ta ansvar.
4: Och nu nämner ju du ett nyckelord också när det gäller David Attenborough, rösten. Vad är det, tror du, med hans röst som är så tilltalande?
9: Alltså det är väldigt svårt att säga. Alltså det är någonting med att hans röst på ett genuint sätt förankrar oss som bara hör hans berättelser rakt ner i planetens och miljöns och naturens verklighet. Det är på något sätt så att man går in i samma ekosystem som han befinner sig i på ett sätt som gör att man deltar i hans upplevelse. Mm.
4: Hur var det att jobba med honom?
9: Han är intensiv, han är krävande, han är rolig. Ja, alltså det är en person som förväntar sig att när man sätter sig ner så gäller det att omedelbart leverera. Det är inga såna här små knystlingar inte, utan det är rakt på sak och det går väldigt fort. Och det är en tagning dessutom. Jag menar, han är en person som är helt naturlig i allt han gör och ställer enormt höga krav på evidens också. Det var liksom aldrig tal om att ha en enda mening om vi inte kunde också förklara att den här har fullt bevis bakom sig.
4: Han är det där?
9: Ja, verkligen. Absolut. Nej, han tar inga risker. Och det gjorde ju också att det blev väldigt spännande att jobba med honom, för att han tog till sig den här texten, han ägde den, men också ställde enorma krav på den. Och som forskare var jag ju väldigt glad över att han sen var oerhört nöjd med slutresultatet.
5: Men blev du överraskad på något sätt att han började ifrågasätta eller i varje fall hade funderingar kring vad ni påstod?
9: Alltså så här kan man säga att min stora överraskning var att han överhuvudtaget ställde upp. Va? För det var inte alls givet. Och sen när han väl klev in i projektet, då var det som att det var bara att gå in i en torktumlare och överleva processen med att liksom leva upp till alla liksom krav som Sir David ställde. Men det var en enorm tillfredsställelse att gå igenom hela den här processen. Och han ställde krav inte i termer av att vara skeptisk, utan snarare ville vara säker på att det han sa hade en ordentlig vetenskaplig förankring. Mm.
5: Men ni vågade prata med honom på fikapauserna så där, eller liksom lämnade ni honom i fred och så?
9: Absolut.
4: Ja. Johan Rockström, absolut. Klimatforskare, om David Attenborough som fyller 100 år. Jag vill bara fråga, har du gratulerat honom?
9: Nej, inte personligen idag. Det har varit en väldigt, väldigt intensiv dag, men jag ska definitivt göra det. Det kan du ge dig på.
4: Ja, du har några timmar på dig. Tack för att du var med.
9: Ja, tack.
5: Studiet är detta. Louise Hager, producent, sändningskoordinator Simon Karlsson och tekniker Lisa Nilsson.
4: Och vi ska till Sydafrika nu, där en gammal kampsång om att döda vita lantbrukare har väckt uppmärksamhet också utanför landet.
5: Och vid den sydafrikanske presidenten Cyril Ramaphosas besök i Vita hus för ett år sedan, då hävdade Donald Trump att det pågår ett folkmord på vita och att han erbjudit vita sydafrikaner asyl i USA.
6: På en arena i Kapstaden i Sydafrika manar den kontroversiella oppositionspolitikern Julius Malema upp till sång. Skjut för att döda. Döda boer, lantbrukare på afrikans. Det är språk som många vita sydafrikaner talar. Hela stadion dansar, juli 2025. Det är en gammal kampsång mot apartheid som oppositionspartiet Economic Freedom Fighters, EFF, har plockat upp igen. Ledaren Julius Malema uteslöt 2012 ur det största partiet African National Congress, ANC, efter interna konflikter, och han har varit inblandad i flera rättsprocesser. Att den gamla kampsången återigen sjungs har väckt starka reaktioner. USAs president Donald Trump säger att vita lantbrukare dödas urskiljningslöst och diskrimineras i Sydafrika och har erbjudit dem asyl i USA. På en stor vingård i Västra Kapprovinsen bor vinodlaren Skalk Burger.
11: I bought a neighboring farm in 95, this farm 98 and that farm in 99.
6: Vinodlingarna sträcker sig långt. Den prydliga gräsmattan framför det stora huset slutar vid en glittrande damm. Han har besök av Theo de Jager, lantbrukare i Limpopo i nordöstra Sydafrika. Det ska grillas, eller braai som det heter i Sydafrika. Skalk Burger vill tro att Kapprovinsen fortfarande är ganska säker.
11: I would like to think the Cape is still reasonable, but I mean you never know. You know, I mean I chased people away the other day. That are fishing illegally in this dam. He threatened me. He said, I'm going to come and kill you.
6: Jag jagade bort en man som hotade mig och sa att han skulle komma tillbaka och döda mig, berättar han. Han är orolig över att den gamla kampsången tillåts att sjungas.
11: What does worry me is how can the state allow somebody to say kill the farmer, kill the boer and dance and chant and shoot a rifle in the air.
6: Och han är tacksam över Donald Trumps engagemang i frågan.
12: For white farmers in America. What do you think about that?
11: Well, I think it's great. I mean, because this government is not offering anything to any farmer.
6: Att det pågår ett folkmord på vita är något den sydafrikanska regeringen upprepade gånger har avfärdat som ogrundat.
13: How are you?
12: I'm good. How are you? Can you hear me properly?
13: Yes, it seems to be fine.
6: Och Terence Corrigan, forskare och skribent på South African Institute of Race Relations, håller med.
12: Is there a white genocide in South Africa?
13: Okay, farm attacks are a profound problem. White genocide is not.
6: Inget folkmord på vita, men attacker på gårdar är ett stort problem, säger han. Och berättar att det ofta är vita som drabbas, men även svarta lantbrukare och arbetare och besökare.
13: The overwhelming majority was theft. Look, there have clearly been cases where something beyond robbery wasn't played.
6: Det verkar inte finnas endast en förklaring till attackerna, även om det vanligaste motivet är stöld, berättar Terence Corrigan. Och bönderna är extra sårbara på grund av deras isolering ute på landet och för att hjälpen är långt borta.
13: They tend to be further removed from any possible assistance.
1: Våldet i Sydafrika är ett av de största samhällsproblemen i landet. Mordfrekvensen ligger runt 40 mord per 100 000 invånare, vilket är en av de högsta nivåerna i världen. Och lantbrukare är inte den grupp i landet som mördas mest, utan den största drabbade gruppen är unga män i fattiga områden. Ian Cameron har solglasögonen på huvudet och ovanpå den blårutiga skjortan hänger passerkortet till parlamentet. Han är parlamentsledamot för partiet Democratic Alliance. Men fram till 2020 arbetade han för AfriForum, en organisation som jobbar med att skydda rättigheter för Sydafrikas vita afrikaner minoritet. Hans fokus var mord och attacker på gårdar, och under 10 år stöttade han och hans team drabbade efter ungefär 3000 fall.
14: So yeah, we processed just over 3000 attacks during that time period. Obviously all of them aren't murders necessarily.
1: Av alla dessa fall involverade runt 20% någon typ av tortyr, berättar han. Något som han fortfarande kan ha mardrömmar om. Lukten av torkat blod är något man aldrig glömmer.
14: You dream about it still sometimes, you smell it. The smell of dried blood in a room and that amount of it is a unique smell. It's a, call it a metal type of smell that you won't ever forget.
1: Ian Cameron berättar om professorn och kriminologen Rudolf Sins forskning. Han har intervjuat personer dömda för attacker på gårdar om deras motiv.
14: And they all said there's a general perception that older white farmers have large amounts of firearms and cash. And in the majority of cases that's not the truth.
1: Det finns en allmän uppfattning om att äldre vita bönder har stora mängder kontanter och vapen hemma. Något som inte stämmer, säger han. Och även om Ian Cameron inte tycker att det pågår ett folkmord på vita, är han, precis som Skalk Berger, tacksam över att Donald Trump belyser frågan.
14: Well, I'm very grateful that someone is actually looking at it and taking it seriously. So we actually have an opportunity to now highlight it because our own government has been ignoring it.
11: You want some water?
15: Yes, I would love some water.
1: Vinodlaren Skalk Berger menar att det är regeringens och polisens uppgift att skydda honom och att de har misslyckats.
11: The whole world's got crooks and people that are murdering one another, whatever. But there are police forces. So if I have a theft here, I phone the police, they just don't even rock up. They don't come.
1: Om jag ringer polisen dyker de inte ens upp, hävdar han.
17: Hello.
15: Hi.
1: Theo de Jager, som är på besök från nordöstra Sydafrika, berättar hur lantbrukare med de som arbetar på gårdarna organiserar sig för att skydda sig mot attacker.
17: Yeah, we are trying to keep control as farmers. We are trying to keep our own valleys safe. We have farm watches. But it's hard to do government's job without government's income.
1: Han ser sig själv som lyckligt lottad, som inte själv blivit utsatt.
17: I do not know farmers who do not know somebody who has been a victim. There's been too many. And it's not an isolated area where it happens, it's all over the country.
1: Han säger att alla jordbrukare känner någon som har blivit attackerad.
17: I always maintain that farm murders are different to all other murders.
1: Theo de Jager menar att den här typen av mord skiljer sig från andra. Förutom tortyren och att man sjunger om det, säger han att morden firas på sociala medier och att det inte är några konsekvenser för dem som firar och sjunger.
17: In other murders, you do not have this lack of consequences for people who applaud it. That's why farmers feel pretty much on their own when it comes to managing their own safety.
1: Lantbrukarna Skalk Berger och Theo de Jager vill att partiet ANC, som styrt landet sedan apartheids slut 1994, ska fördöma sången som oppositionspartiet EFF sjunger. ANCs ledare och landets president Cyril Ramaphosa har sagt att man respekterar domstolsbeslut som slår fast att sången ska ses som en historisk kampsång och inte som hatpropaganda. Han menar att sången inte ska tolkas bokstavligt, men han har även sagt att regeringen inte står bakom EFFs våldsamma retorik. Och Jules Malema dömdes nyligen till 5 års fängelse för vapenbrott. Han avfyrade en serie skott i luften med ett halvautomatiskt gevär på EFFs valmöte 2018.
15: But these are old 200-year-old trees. This house was over 200 years old. That house next door was about 240 years old.
1: Vinodlaren Skalkberger menar att ANC genom att inte fördöma att sången sjungs därmed säger att det är okej att döda lantbrukare.
15: And you know,

0: Hej, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ingen rättegång igen. Hur känns det?
1: Ja, det börjar bli tråkigt det här att det skjuts upp gång på gång. Jag bygger liksom upp väldigt mycket både anspänning i kroppen och förväntningar varje gång det här datumet dyker upp för en rättegång. Och när det blir sånt antiklimax när det sen då, som var nu även förra gången och även igår, det är liksom 5 minuter som är inplanerade i domstolen i Istanbul. Och det känns så snopet och jobbigt och att det skjuts upp i det här fallet 5 månader till innan jag kan få någon form av klarhet i situationen.
0: För det här är ju en rättegång som i grunden då är politiskt motiverad. Ju. Varför är det ändå så viktigt att stå inför domstol där?
1: Det är en linje som mina advokater har sagt att den bör du följa i likhet med alla andra i Turkiet som åtalas på liknande grund. Det är ju bland de allra vanligaste åtalen i Turkiet det här mot civilsamhällesaktörer överlag att bli anklagade som terrorister, åtalade. Och de allra flesta följer den här linjen att man eftersöker en dom för att försöka få den överklagad på något vis. Mm. Antingen är den turkiska konstitutionsdomstolen eller Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Därför att alternativet är att det drar ut för mycket på tiden helt enkelt. Så man eftersöker ett snabbt avslut på det.
2: Du greps ju i mars då förra året, satt 51 dagar i fängelse och så blev du ju villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan men släpptes och är fri här i Sverige sedan ett år tillbaka ungefär, snart i alla fall. Samtidigt, du har ju sagt att du hoppas faktiskt att bli dömd för de här terroranklagelserna som är kvar. Det kan ju vara lite svårt att förstå möjligen.
1: Ja, men det är ju det här att det finns liksom ingen möjlighet, eller det är en ytterst liten möjlighet att bli frikänd från detta. Och mina advokater har sagt att om du helt enkelt signalerar eller vägrar, jag vill inte medverka i rättsprocessen. Det enda som kommer hända då är att du blir internationellt efterlyst. Och då ställer det till dig för ditt resande som utrikesreporter.
0: Är det givet att det blir så att säga? Eller kan det bli så?
1: Det är det mest sannolika. Eftersom att bli dömd in absentia är annars det är en liten chans att det händer i turkiska rättsväsendet. Mm. Så därför har man resonerat att du bör eftersträva en dom som går att överklaga som du sen kan du bli friad i Europadomstolen.
2: Och hur troligt är det då? Att du skulle bli friad i en Europadomstol? Eller
1: det är ganska troligt, för det finns många fler kända politiska fångar i Turkiet som har haft mycket värre anklagelser på sig och de blir friade i Europadomstolen. Och de flesta fallen så lystrar också Turkiet i uppmaningar där. Så.
2: Vad jag förstår så, du vet fortfarande inte exakt hur de här anklagelserna om medlemskap i terrororganisation och spridning av terrorpropaganda ser ut. De finns på svenska justitiedepartementet, men är sekretessbelagda även för dig?
1: Ja och nej. Alltså jag har fått se åtalshandlingarna, de som mina advokater fick när jag fortfarande satt bakom galler. Och där är det ju då skärmdumpar på mina artiklar och min debutbok från 2016 som man tar som bevis för terrorism. Men sen har Turkiet, de enda papper som Turkiet har skickat till Sverige, de har hamnat hos justitiedepartementet där de så att säga sammanfattar anklagelserna mot mig. Och de får jag inte läsa. Och man hänvisar till sekretess hos departementet.
2: Vad tänker du om det då?
1: Det låter rätt så säkert i mina öron. För jag vill hemskt gärna veta hur jag ska försvara mig mot det man anklagar mig för.
2: Men det är bara det svaret du har fått. Det är sekretess och det är inget att gå ut.
1: Ja, sekretess och uppgifterna kan inte lämnas ut. Därför att det skulle kunna skada relationen till mellan Sverige och Turkiet. Mm.
0: Och den här rättegången sköts ju upp igen då, bara dagar då innan du och din fru Sofie Axelsson Medin släpper den här boken Fängslad av Erdogan som handlar om din tid i det här fängelset, Marmara-fängelset. 51 dagar satt du där, den släpptes och du släpptes förra sommaren då och du finns ju här också, Sofie Axelsson Medin, du är också välkommen förstås.
3: Tack.
0: Ni skriver ju tillsammans om gripandet, om tiden i fängelse och tiden efteråt som ju präglas av att du är gravid med ett första barn som är med här i studion, ska vi säga. Hänger runt halsen på dig, Joakim?
1: Ja, visst.
0: Funkar det bra?
1: Ja, det funkar.
0: Hon sover än så länge?
1: Hon sover, så det är bäst så.
0: Hur var den här tiden när Joakim satt i fängelse för dig?
3: Nej, men det var en hemsk tid.

0: tid på många sätt, framförallt då för att jag var gravid och var osäker på om han faktiskt skulle komma hem till födseln eller inte.
1: Mm.
0: Samtidigt som det kom sådana där fantasisiffror på hur länge han skulle kunna sitta i fängelse, 27 år, 15 år, sådär.
1: Okay.
0: Så att man försökte hela tiden bolla i ena vågskålen fanns det där hoppet och i andra så fanns en fruktansvärd oro inför det värsta scenariot.
1: Vad gjorde du med den oron? Hur hanterade du det?
0: Jag sysselsatte mig.
1: Okej.
0: Jag var ju väldigt aktiv både i media och i samtal, dialog med regeringen, utrikesdepartementet, med massa civilsamhällesorganisationer och enskilda personer som ville hjälpa till på olika sätt. Så det var det och massa praktiska saker som man kanske inte tänker på när en person plötsligt försvinner. Att man behöver betala räkningar, man behöver hitta tider som oftast är på vardagar där bankkontor är öppna för att få olika typer av dokument som man behöver för att göra överföring och så vidare. Och så vidare. Så det var ett heltidsjobb att bara få det att gå runt.
1: Ja. Men det funkade som en slags terapi då på något sätt?
0: Det var det som höll min energi igång, mitt driv igång.
1: Mm.
0: Så fort det inte fanns så mycket sånt som till exempel under påskveckan när alla tog ledigt och kontoren höll stängda. Och
2: då kraschar du?
0: Ja, men det var nära i alla fall. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt under den tiden när jag inte hade någonting att göra.
1: Mm.
2: När man läser den här boken om tiden i Marmarafängelset, Joakim, det är väldigt mycket rutiner för dig. Vi hör här Sofie berätta att hon sysselsatte sig, men även du, det är mycket små saker. Du promenerar runt på den här lilla gården, du odlar grönsaker, du gör en kortlek av toapapper och så vidare. Hur viktigt var de här små sakerna? Hur viktiga var de?
3: Extremt viktiga, därför att jag behövde också sysselsätta mig med någonting för att inte gå under av ångest över det här att jag inte visste när jag skulle komma hem och att jag kanske skulle mista mitt barns födsel. Oro över att kommer jag behöva tillbringa alla dessa år bakom galler här på grund av de här väldigt allvarliga anklagelserna. Så jag behövde sysselsätta mig och det gjorde jag på de här sätten och många, många andra sätt.
2: Mm. Har du någon sån där minnesbild du vill dela med dig av? Något knep eller någonting som du...
3: Alltså styrketräning uppmanade alla mig att syssla med. Från advokater till medfångar till alla liksom. Det är ett sätt att bygga muskler är att på något vis att göra sig själv starkare istället för svagare i stunden. Att göra motstånd.
1: Mm.
3: Att stärka det mentala också. Motståndet på något vis. Så det sysslar jag med varje dag.
2: Mm. Och i fängelset sitter också flera av de oppositionella personer som du faktiskt då har intervjuat under dina resor. Du hamnar liksom mitt ibland dem som du har skildrat i reportage och så. Hur var det där?
3: Ja, men precis. Det här var liksom en helt, för mig helt unik och för de allra flesta journalister unik insyn i det här repressiva fängelsesystemet i Turkiet. Mm. Och mina grannar kommer ju från de allra flesta oppositionella miljöer som jag i min tur har skildrat under alla mina år jag har rapporterat från Turkiet. Så det var extremt intressant och kusligt naturligtvis på samma gång.
2: Mm. Det sitter ju också fängslade kurder som utvisats från Sverige i Marmarafängelset när du är där. Du skriver och menar att det här är, de sitter där för att, som en slags direkt eftergift från Sverige till Turkiet. Hur hänger det där ihop?
3: Han som satt vägg i vägg med mig åtminstone, han blev utvisad i december 2022. Och efter hans utvisning, några dagar senare, så åkte vår dåvarande utrikesminister Billström till Ankara för att skynda på NATO-processen. Medverkade i en intervju med den regimkontrollerade nyhetsbyrån i Turkiet. Och sa som svar på en fråga, hur har Sverige bekämpat terrorism? Att vi har utvisat personer, varav en som är dömd för PKK-koppling. Alltså samma sak som jag anklagats för att ha. Mm. Det är ju ett pseudobrott i Turkiet. Och han var den enda som Sverige hade utvisat som har en sån dom på sig i Turkiet. Så man sålde in honom helt enkelt som en eftergift. Han hade förmodligen utvisats ändå på grund av Migrationsverkets beslut.
1: Sofia, tänkte, du sa ju att du hade ju kontakt med UD. Det var lite terapi att ha det. Samtidigt så är du ju medveten om att det var en ganska skör, ett skör relation Turkiet-Sverige med hela NATO-processen som pågick. Litade du på att UD skulle göra sitt jobb fullt ut?
0: Ja och nej. Jag hade ett högt förtroende för dem. Agerade på så sätt att jag förstod att de tog verkligen den här saken på allvar. Men samtidigt så finns det ju relationerna mellan Sverige och Turkiet som också är viktiga för regeringen och UD arbetar ju under politikens vilja. Så det var osäkert hur mycket de kunde göra, även om de kanske ville göra väldigt mycket.
1: Så det var mer fråga om att kunna än vilja alltså? Du var säker på att de ville men kanske inte kunde?
0: Ja, precis.
1: Hur tänkte du kring det, Joakim?
3: Alltså det här har jag fått till mig sedan jag kom hem väldigt mycket av detta. Men jag satt ju där också med vetskapen av att jag hade vid det laget rapporterat väldigt mycket om de svensk-turkiska relationerna, om det här säkerhetssamarbetet som uppstod. Mm. Under NATO-processen, om de kontroversiella saker som Sverige har gått med på att göra och ibland också redan gjort. Och den nuvarande regeringen i Sverige, när de bildade regeringen så sa de att vi avser att hedra de här avtalen, två stycken som vi har skrivit med Turkiet, som har varit så kontroversiella. Och då tänkte jag redan när jag satt där, hur kommer det att påverka min situation helt enkelt och arbetet för att få loss mig? Så det hade jag med mig på något vis.
1: Det där surrade hela tiden då, eller?
3: Ja. Mm.
2: Och sen dagen innan du släpps så grips ju då två UD-anställda på utrikesdepartementet i Sverige och en kurdisk representant av svenska Säpo, och du är bekant med alla tre.
3: Mm.
2: Och vi på Ekot rapporterar ju ibland flera att det finns kopplingar mellan det här gripandet och dig. Det förnekar ju utrikesdepartementet. Men har du förstått mer nu i efterhand hur allt detta hänger ihop?
3: Jag har försökt göra det. Det är inte lätt eftersom personerna i fråga, även de två som alltjämt är vid liv, har ju belagts med yppande förbud. Det har varit väldigt svårt just därför att göra efterforskningar, och det är också lite krångligt eftersom det har ju med mig själv att göra. Men det är ett faktum vilket jag skriver om i vår kommande bok här, att en av dem som är gripna, den kurdiska representanten, hans namn förekommer överallt i förundersökningen mot mig. Han är en av de totalt 15 tillsammans med mig som har blivit kartlagd, terrorstämplad, efterlyst i den här stora förundersökningen i Turkiet som leder till att jag blir åtalad när jag grips i Turkiet. Mm. Och åklagaren i Ankara förhörde mig om min koppling till honom. Mm. Så att just han sen blir gripen också i detta sammanhang, det tyckte jag väl var obehagligt. Sen har jag, som jag berättar om i boken, så har jag kontaktat på eget initiativ Säkerhetspolisen och frågat dem bland annat det här. Kan ni snälla bringa lite klarhet i det här? Jag har känt skuldkänslor över detta ifall det skulle finnas en koppling.
2: Varför det? Vad handlar de skuldkänslorna om?
3: Nej, men om folk ska ha mist sin frihet eller till och med ha mist sitt liv.
2: Just det, för den ena UD-anställda hittas ju senare död.
3: Precis,
2: i sitt hem. Ja.
3: På grund av att det här skulle varit någon form av uppgörelse för att få ut mig. Och det här, jag frågat Säkerhetspolisen och jag har frågat om mycket annat. Och de har ju inte velat ge mig några som helst svar.
2: För de här kopplingarna tillbaka visas ju av både åklagare och utrikesminister Maria Malmer Stenegard har förnekat det.
3: Mm.
2: De kallar det desinformation, konspirationsteorier. Ja. Men vad tror du själv då?
3: Ja, jag är fortfarande lite osäker. Men väl, jag konstaterar lik många andra att det är ett otroligt sammanträffande annars tidsmässigt sett.
2: Mm.
3: Men dessutom så skriver ju utrikesministern Billström i sin biografi som kom förra hösten att sättet man fick ut den fängslade EU-diplomaten Johan Floderus på från Iran, som vi har träffat också, Johan, Det var ju genom att Säpo gjorde en deal med motsvarigheten i Iran. Mm. Säkerhetspolis mot säkerhetspolis. Och därför spekulerar folk alltid jämt att samma saker har hänt i detta fall.
2: Om vi ska säga någonting också om tiden efteråt, Sofie Axelsson Medin. Den här osäkerheten då om åtal, vad som väntar Joakim. Vi började ju med att prata om det. Hur påverkar det dig nu?
0: Det påverkar mig i den grad att jag får ha ganska mycket ansvar för Esme de tider som Joakim behöver gå och göra intervjuer eller prata med sina advokater eller förbereda sig på olika sätt inför rättegångarna.
1: Mm. Du säger det samtidigt som du tittar ner på Esme som hänger runt halsen här.
0: Ja, och jag är ju såklart det. Vill att det här tar ett slut, för att det är påfrestande att hela tiden vara under en sån stor stress, vilket påverkar hela familjen såklart.
2: Hur och när slutar det, tror du?
0: Jag tror inte att det här kommer sluta på många, många år. Vad man har sett tidigare fall så är ju att man skjuter fram och skjuter fram och använder byråkratin som någon slags vapen för att trakassera. Så jag tror tyvärr att vi kommer få leva med det här ett bra tag till.
3: Ja, precis. Och det är jättejobbigt att höra dig säga det, och jag är ju naturligtvis rädd för samma sak. Därför hoppas jag att man hade kunnat ta det på lite större allvar från fler aktörer i en svensk kontext.
2: Joakim Medin, Sofie Axelsson Medin, aktuella med boken Fängslad av Erdogan om Joakims tid i fängelset i Turkiet. Stort tack båda två, alla tre. Esme sitter ju här, eller hänger här också ska vi säga. Tack för att ni kom hit.
4: Tack så mycket.
5: Kvart i fem ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem ekot fredag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
6: Vi har inte blivit hörda av EU, och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
7: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
6: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
7: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
8: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
6: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
5: Reporter Hiva Abdelsade. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson, som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
9: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen, och det är ett dåligt tecken för Sverige.
4: för Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
9: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
4: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
10: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
5: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser. Och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
11: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage's parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil. Och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
5: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
11: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
5: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
12: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera flera av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
13: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter, våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
12: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftning som finns att döma ut till ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
13: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
5: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
14: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen, och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
5: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv. Men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade sig att rånarna redan hade försvunnit. Och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
15: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
11: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
15: But it seems that many of you have had other ideas.
11: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
16: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
11: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
17: He's part of our national sort of core, really.
11: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenborough-Culus Tau som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
15: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
11: Nina Banner, London.
5: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
18: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
19: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
20: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Berntsson från Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
19: Det är för sjunde året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
20: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år för att det har varit ganska kallt. Och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
19: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
20: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna. Och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna. Sådär.
5: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader, i fjällen lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Per Edberg.
21: P1, Sveriges Radio.
22: Ja, Studio 1, timme 2 är detta, bland annat om rösträkningen som pågår i Storbritannien.
2: Ja, de små partierna växer, de stora krymper. Är det ett nytt Storbritannien som växer fram?
22: Och sen den stora segerdagen i Ryssland som har krympt till en tumme.
2: Vi hör bland annat ryska Anastasia, hon ser inget skäl att fira.
23: Det känns som om jag tar del i paraden då visar jag att jag håller med i deras politiska åsikter och handlingar.
22: Och därefter reportage om hur svenska försvaret lär sig hantera krigsfångar med ukrainska lärare.
2: Och sist idag om den kommande natten som blir vacker och lång med fågelsång, i alla fall här i P1.
22: Välkomna att lyssna, Lasse Johansson och Mikael Sjödell.
2: Ja, det räknas röster i Storbritannien efter lokalvalen, och även om rösterna inte är färdigräknade än så verkar de två stora partierna, Labour och Tories, gå bakåt och Reform UK och de gröna gå framåt.
22: Nina Benne, vår korrespondent, vad är det senaste i den här räkningen?
24: Ja, men den stora trenden är ju, som ni just sa, att framför allt att Reform UK går så tydligt framåt. Det här är som ett genombrott, får man säga, bland väljarna. De har ju legat högt i opinionsmätningarna, högst till och med i opinionsmätningarna hela 2026. Och det märks nu också i de här valen där de tar röster både från de stora traditionella partierna, alltså både från Labour och från Tories. Och trenden är också att Labour förlorar mycket av sitt lokala inflytande runt om i England. I Skottland, om vi ska nämna det, så det skotska nationalistpartiet SNP ser ut att fortfarande vara största parti. Och sen då Wales, där väntar vi fortfarande på resultatet. Där har Labour haft ledande position i mer än 100 år, men att de verkar förlora den, det verkar klart.
22: Är det ett nytt Storbritannien som växer fram här politiskt sett?
24: Ja, alltså det här är ju lokalval. Det påverkar inte vem som sitter i Downing Street och regerar landet. Men det är en bekräftelse på ett par saker. Dels att väljarna har förlorat mycket förtroende för de traditionella partierna, inte minst då Labour som har makten just nu. Och sen att det brittiska politiska landskapet håller på att förändras. Jag var nyss ute och pratade med ett par väljare. En av dem hade för första gången röstat på Reform UK. Vi kan lyssna.
0: We can't get in a bigger mess. You've got to give him a go. Give him a go. I'm not a man. I say he will do it, but give him a go. I've always voted conservative for all my life and my father.
1: There's too many extremists like Trump, like Farage. There used to be two parties, didn't it? One or the other always got in, but I'll stick to being boring, I think.
22: Översätt lite.
24: Ja, sist här hörde vi Sylvie som trivs bättre i den politiska mitten, som hon sa, och var obekväm med Reform UKs framgångar. Och innan dess hörde vi en man som hittills alltid röstat konservativt. Det hade hans pappa alltså också gjort, så han. Mm. Men nu får vi faktiskt ge Reform en chans, för det kan inte bli mycket värre än vad det är, tyckte han.
2: Och Nina, brittiska lokalval, de får ju mycket uppmärksamhet. Hur skulle du säga, hur påverkar de här lokalvalen oss i övriga Europa, i Sverige?
24: Alltså inte direkt förstås, för det är ju lokalval, men framför allt ifall det här skulle leda till att premiärminister Keir Starmer skulle avgå eller tvingas bort av sina partikamrater, vilket ju ligger som en öppen fråga just nu, då kan det ju få vidare konsekvenser. Starmer driver ju bland annat linjen att Storbritannien ska närma sig EU mer igen, och han är mer uppskattad som utrikespolitiker än i inrikespolitiken. Skulle han tvingas avgå, då är det ju en annan Labour-person som kliver fram, men frågan är om den skulle ha samma linje i utrikespolitiken till exempel. Starmer har hittills sagt idag att han ser fram emot att leda landet vidare till nästa parlamentsval om 3 år. Men vi får se om hans partikamrater håller med.
2: Vi ska återkomma till dig, Nina Benner, lite senare i programmet, och då har vi även med oss James Savage som är chefredaktör från den engelskspråkiga tidningen The Local här i Sverige. Men tack för nu, Nina. Nina Benner, alltså vår korrespondent i London.

0: Здравствуйте, товарищи!
1: Ja, pampigt och lite solstigt kanske från Moskva Röda torget på segerdagen för bara några år sedan lite. Så här imorgon är det dags igen, men betydligt nerbantat.
2: Just det. Ryssland har utlovat vapenvila både idag och imorgon för att freda firandet av segerdagen, Sovjetunionens seger i andra världskriget. Trots det har ju attackerna fortsatt och det pratade vi om i vår förra timme bland annat.
1: Och tidigare idag så pratade vi med Anastasia som bor i en stad i nordvästra Ryssland. Hon är svensktalande och ni har hört henne förut här i Studio 1. Hon har inte deltagit i det här firandet av segerdagen sedan 2015.
3: Något har blivit förstört. jag känner lite så. De har samlat ihop segerdagen från förra tiden och sina politiska ambitioner och vad de än är. Det känns som om jag tar del i paraden då visar jag min att jag håller med i deras politiska åsikter och handlingar. Jag har haft detta idé för ganska länge och jag håller avstånd från det. Så jag brukar inte gå till paraden sedan dess.
2: Vad minns du av den senaste paraden du var på? För 2015 då firade ju Ryssland 70 år sedan andra världskriget.
3: Det var många människor. Vi var både glada och rörda. Men det var något om att tänka om det förflutna och att vara tacksam att det inte händer. Ja? Och nu är det inte sant. Så jag kan inte vara glad på denna dagen eftersom situationen har förändrats dramatiskt.
2: Samtidigt hade väl Ryssland också annekterat Krimhalvön där redan 2014?
3: Just det. Det var. Jag kommer ihåg hur det kändes för mig. Och jag var verkligen förstört och deprimerad kan jag säga. Eftersom jag förstod att något här förändrats. Och det var inte för det bra. Så jag förstod att något stort har hänt och typ som reglerna har förändrats.
2: Som motståndare till det här kriget, hur öppen kan du vara med det idag?
3: Inte så öppen. Jag skulle vilja säga mer än jag säger och i andra ord. I mitt huvud så finns det mycket starkare ord än de som jag kan uttala.
2: Vilka är det som finns i ditt huvud?
3: Jag kan inte säga ursäkta. Men det är bara så. Ibland så säger jag bara stopp. Så stopp det för din egen skull. Eftersom de har ganska starka känslor. Och de är väldigt negativa och de är illegala i mitt land, så att säga. Jag vet inte hur man kan säga det som jag vill säga och undvika fängelse eller något. Mm. Men du vet ju, det är väldigt enkelt att få problem om du talar högt. Så jag vill inte.
2: Har du några som du kan prata med?
3: Det finns några och det är mestadels. Så vi skickar till exempel några artiklar eller något sånt från nätet och med våra kommentarer och de är ganska sarkastiska och jag bara vet att vi håller med och det hjälper mig känna bättre eftersom jag vet att det finns sådana människor som håller med.
2: Nu är det ju 4 år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Hur märker du av att Ryssland, ditt hemland, är i krig?
3: Ja, jag vet inte. Jag tror att för många människor så märks det bara när de ser priserna. Vi har mindre pengar och priserna är mycket högre. Så det märks varje dag. Men det finns andra problem som inte alla känner sig drabbade av. Till exempel för mig är det ett stort problem att vi har tappat kontakten med den västra världen. Jag känner mig inlåst och jag tror att det finns några andra som känner detsamma. Och jag tror att det finns många som verkligen vill att det ska bli fred som snart som möjligt och vilken fred som helst. Jag tror att många är redo för vilken fred som helst, om du förstår vad jag menar, så oavsett av omständigheterna. Ja, så vem som får vad. Och skatterna har blivit större. Det finns företag som stängs och man vill spara det som man har. Typ inte göra något onödigt.
2: Och du är ju då, du är egenföretagare, du är designer, du har tillverkat smycken och sålt dem. Men det där har du fått sluta med helt alltså sen kriget började och sanktionerna mot Ryssland inleddes och så.
3: Jag kunde inte fortsätta eftersom min butik var blockerad på Etsy där det var. Och jag kunde inte få pengar från mina köparna utomlands. Och jag sålde utomlands bara. Jag hade inga kunder här i Ryssland. Jag brukade ha kunder i Europa och USA, Australien. De var mina kunder och sen så var jag kastat ut ur marknaden.
2: För 4 år sedan när vi talades vid sist, då sa du till mig att om jag bara kunde fly. Känner du så fortfarande?
3: Jag tror att jag har haft det i året. Jag kan inte fly, jag har inte råd. Det är det enda som står. Det är därför jag är fortfarande här.
2: Annars skulle du ha försökt lämna Ryssland?
3: Förstås, jag skulle försöka lämna. Jag skulle vilja förstås komma tillbaka och vara glad när allt är över. Men jag skulle vilja fly om jag bara kunde. Det är inte så lätt med 2 barn och med man som inte ens pratar engelska. Det är inte så enkelt att fly. Det är bara jag som pratar engelska så att jag är bra förstått. Och det tar mycket pengar. Så. Vi bor kvar och jag är jätterädd om någon mobilisering händer. Så vi var lyckliga att vi inte drabbades förra gången. Men ingen vet vad reglerna är.
2: Du tänker på din man och din son?
3: Jag tänker och det skrämmer mig jättemycket.
2: Berättar Anastasia som alltså bor i nordvästra Ryssland och som jag pratade med lite tidigare idag. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Du har ju lyssnat på Anastasia här. Vad tänker du om det hon berättar?
0: Jag tänker flera saker. En sak som är ju uppenbar är ju hur djupt det här sitter, det här datumet 9 maj. Även om du inte vill delta i den patriotiska yran, att många ryssar känner att det här är ett viktigt datum som kanske mer har med sorg och saknad och minne att göra och inte med parader och festyra. Sen tänker jag också på det här med att vara inlåst i sitt land. Det är ju inte omöjligt att kriget mot Ukraina för Putins del också hade den sidoeffekten, alltså den avsedda effekten att faktiskt låsa in den ryska befolkningen, stärka greppet. Men så finns det en sak till, och det kanske inte har så mycket med det Anastasia säger, utan mera reflektion kring Ryssland och relationen till 9 maj. Jag tänker hela tiden när vi pratar om det hur lite många ryssar förstår av vad det här betyder för andra folk i det som en gång var Sovjetunionen, alltså ukrainare, estländare, belarusier, vad det nu kan vara för många. För många är ju 9 maj bara en dag som var startskottet på fortsatt förtryck och ockupation fram till Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning, ända in i Centraleuropa, Östeuropa, hela östblocket. Och den där blinda fläcken hos ryssarna är ju väldigt viktigt att förstå varför Putin har kunnat utnyttja den här dagen också. För ryssarna är det här bara en positiv känsla. Och så är det inte för alla andra i det forna Sovjetimperiet.
1: På vilket sätt har Putin utnyttjat den här dagen så att säga för sina syften?
0: Ja, han har ju, där är ju Anastasia inne på att han knyter ihop då den här nuvarande politiken, dagens Ryssland, Kremls politik, krigföringen mot Ukraina och relationen till omvärlden med Stalintiden, med det andra världskriget eller stora fosterländska kriget, så att man på något sätt ska visa att det här storslagna som vi gjorde när vi besegrade nazisterna, det här vi gör nu är en fortsättning av det. Det är liksom det han har satsat mycket på att sälja in till det ryska folket, och det har ju han gjort i årtionden. Mm.
2: Så hur mycket av ett bakslag är det nu då när segerdagen imorgon, den 9 maj, är nedbantad som vi har förstått att den kommer vara?
0: Ja, jag har följt reaktioner inne i Ryssland, de kommentarer som har kommit ut från vanliga människor och andra, och många är ju rent chockade över att det kan vara så här. Alltså det här är också en dag som ska visa Rysslands styrka och militära kraft, och sen så där man då inte ska ha de här stridsvagnarna eller vapensystemen som ska rulla genom Moskva och över Röda torget, så är ju det en signal som många ryssar tycker är svår att förstå. Och det är ju också ett bakslag att behöva skylla på ukrainarna, även om man då försöker använda det i någon slags propagandasyfte och säga, titta här vad ondskefulla ukrainarna är, så är det ju en svår balansgång, för det kan ju också göra att Ryssland framstår som svagt.
2: Men vad är det beror på att man inte ska ha någon tung militär utrustning och visa upp det och så?
0: Vi vet ju inte exakt vad det ligger bakom, men det man säger utåt är ju säkerhetsskäl, att man vill helt enkelt banta ner den här firandet, ceremonin och paraden. Man har ju även dragit ner på antalet specialinbjudna gäster, alltså inte bara utifrån. Det är ju väldigt få statsöverhuvuden som är där. Det är Laos är där och Belarus, Lukashenko är där och ytterligare någon till. Men det är ju också väldigt få av den ryska politiken som kommer dit. Så att det här är ju liksom ett nedskalat evenemang på många plan.
1: Är det givet att Putin kommer vara där på plats på Röda torget?
0: Ja, det tror jag. Sen finns det alltid de här spekulationerna, vilken Putin? Det går ju alltid en massa rykten om dubbelgångar och sånt, men det tror jag att det kommer man att göra allt för att han ska synas, hålla sitt tal och stå inför kamerorna. Och jag tror också att tv-sändningarna från Röda torget kommer att göra allt för att få det att se så storslaget ut som det går.
1: Om vi tar det här med vapenvilor då, det var ju mycket prat inför, det skulle ju vara vapenvila ju nu och imorgon. Hur har natten och dagen varit?
0: Ja, det är ju långt ifrån vapenvila. Det har varit från det att Ukraina utlyste sin vapenvila tidigare i veckan, natten till onsdagen, så har det ju varit stora ryska attacker mot Ukraina, och från och med att Rysslands ensidiga vapenvila, de har ju inte pratat med varandra, men sen den inleddes i natten till idag så har det ju varit ukrainska drönarattacker mot flera strategiska mål, men också säger Moskvas borgmästare Sobyanin att det har varit en tiotals drönare, eller om inte mer, mot Moskva som har skjutits ner då. Så att, Zelensky tror jag pratade om 1200 brott mot vapenvilan, så jag vet inte om jag ens kan tala om att den någonsin trädde i kraft.
1: Varför föreslå en vapenvila alls om man inte tänker följa den från ryskt håll?
0: Ja, alltså, de kan ju alltid skylla på ukrainarna och säga att vi hade minsann tänkt att ha det, men ukrainarna visar sig vara opålitliga. Så att det här är ju också ett psykologiskt spel där man så att säga försöker vinna poäng i den här diskussionen, inte minst med USA, om vem är det som är skurken i det här dramat.
2: Och så kom det ju besked igår, var det väl, om att man ska stänga ner då hela internet under själva paraden. Varför gör man det?
0: Ja, det här har ju varit en följetong under våren där ju många ryssar också för detta är chockade. Det kanske är den största förändringen för många människors liv, eftersom Ryssland, liksom många andra länder, men kanske i vissa avseenden mer än många andra länder, är så digitaliserat. Så mycket sker via appar och via mobilen och via nätet. Och det har ju varit i perioder nedstängt och i fläckvis i regioner eller stadsdelar i storstäder. Men nu har man ju sagt att det här blir en total nedstängning. Inga undantag för särskilda sajter, och till och med sms-trafiken ska stängas ner. Och det här hänvisar man också till säkerhetsfrågor. Och om det handlar om att hindra människor på plats från att göra någonting oönskat, eller om det handlar om drönare som skulle kunna koppla på mobilnätet och navigera på det lokala mobilnätet i ryska regioner och i Moskva, det vet vi inte, men det är säkerhetsfrågan man hänvisar till.
2: Okej, Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, tack ska du ha.
1: Vi fortsätter med ett närliggande ämne, kan man väl säga. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar.
2: I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson var där.
4: Nu har ett 70-tal krigsfångar precis transporterats från frontlinjen och till krigsfångplatsen. Och just nu så sker den första screeningen och avvisiteringen av dem.
5: Det är Håkan Isaksson, chef för första militärpolisbataljonen, som övervakar när flera minibussar med krigsfångar rullar in på det instängslade området. Några av fångarna som ska visiteras är passiva, andra är milt sagt upprörda. Och enligt Håkan Isaksson hade det här, om det inte var en övning, kunnat vara en riskabel situation.
4: Just nu så finns det stor risk för att de framförallt gör sig av med underrättelser, men även att det kan ske någon form av flyktförsök i det här. Så att ja, här är det. Här behöver vi visa att vi är starka, och det är därför vi har hundar bland annat här just nu också, för att visa att flykt är ingenting man ska försöka ge sig på.
5: Fångarna placeras på marken med strikta order att hålla händerna på ryggen, blicken rakt fram och inte prata med varandra. När hundarna har sökt igenom deras packning får de sedan gå in i det gamla sanatoriet som på bara några timmar förvandlats till en mottagningsplats för krigsfångar. En av de första fångarna möter där inne är soldaten Näslund från Livgardet.
6: Ja, vi jobbar på inskrivningen, så vi kommer ta en del personuppgifter, fråga lite om hur de blev tillfångatagade och så. Och sen så ska det skickas vidare i systemet.
5: Kan det vara en jobbig situation?
6: Det kan det vara. Om deras hemland får reda på att de är här som krigsfångar, att deras familjer får repressalier, eller om de kommer hem, att de då blir avrättade eller så. Det kan också vara något som påverkar hur samarbetsvilliga de är.
5: Krigsfångar omfattas av tredje Genèvekonventionen från 1949. Där beskrivs bland annat vem som har rätt att behandlas som en krigsfånge, att denne har rätt till en dräglig tillvaro med god hygien, torrt och uppvärmt och med tillgång till mat och vatten. Krigsfångarna ska också få ta emot besök från Internationella Röda Korskommittén, ICRC. Under övningen är det personal från Svenska Röda Korset som besöker fångarna. Och folkrättsrådgivaren Johan Wadesten välkomnar den här typen av övningar.
7: Intrycket är att det är väldigt positivt att Försvarsmakten håller en övning i krigsfångtjänst för att kunna identifiera vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra och där man kan utveckla. Vi har varit och genomfört de här intervjuer med krigsfångar. ICRC har gjort det och även då besökt faciliteterna, och vi kan säga att det är väldigt positivt att man tar tag i det här. Det behövs, det är väldigt många regler och bestämmelser i Genèvekonventionerna som berättar hur saker och ting ska gå till. Och därför är det väldigt viktigt att kolla hur fungerar det om vi faktiskt gör det här i praktiken.
5: Vad skulle du utifrån ditt perspektiv säga är det viktigaste att tänka på vid hantering av krigsfångar?
7: Att krigsfångar också är människor som förtjänar en human behandling.
5: Det är runt 500 soldater och 300 statister som spelar fångar som deltar i övningen. Enligt Försvarsmakten handlar det om den största fångövningen någonsin i Sverige, och det är åtminstone 30 år sedan man gjorde någonting liknande. Enligt bataljonschef Håkan Isaksson handlar det mycket om att väcka gammal kunskap till liv.
8: Ja, men det stämmer. Vi har varit i kontakt med väldigt många olika delar i Sverige för att ta reda på vad är det för dokumentation som gäller idag. Funkar de gamla reglementerna fortfarande? Vad säger NATO nu när vi är medlemmar i NATO med deras handböcker? Så det är ganska många saker som behöver falla på plats och hanteras. Och det har, jag ska inte säga att det var komplicerat, för det är väldigt många som vill bidra till det hela just nu. Och det i sig har ju inneburit att vi har nu kommit väldigt, väldigt långt tack vare den här övningen.
5: Övningarna har väckt stort internationellt intresse, och när vi går omkring bland vakter, hundar och staket så ser man observatörer från exempelvis Kanada, Belgien och Ungern. USA deltar i övningen med soldater från nationalgardet, och det finns också experter från Ukraina som stöttar med sin kunskap från krigets vardag. En närvaro Håkan Isaksson sätter stort värde på.
8: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
5: Sverige har inte haft en krigsfånge på över 200 år. Ukraina däremot har sedan den fullskaliga invasionen hanterat tusentals ryska krigsfångar. Och att de ukrainska experterna kommer från ett pågående krig är enligt Håkan Isaksson tydligt.
8: Definitivt. De sitter med så otroligt mycket kunskap i det hela. Och det syns i varenda dialog och varenda diskussion man har med dem. Så förstår man vad de har varit med om just nu. Det är både berörande och kopplat till våra uppgifter, så det är otroligt tacksamt samtidigt att de vill göra och ta sig tid för sådana här saker.
2: Och det var Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson som gav oss det här reportaget.
1: Ja, för en stund sedan hörde vi ju vår korrespondent i Storbritannien, Nina Benner. Rösträkningen pågår ju där, Dina. Vad har hänt sen vi talades vid sist?
9: De fortsätter räkna, helt kort jag svaret på det.
1: De är inte klara alltså?
9: De är inte klara, det kommer ta faktiskt ända fram till imorgon innan de allra sista rösterna är räknade. Det vi väntar på framförallt just nu är hur det kommer gå i Wales som är spännande.
1: Varför är det spännande?
9: Därför där har Labour haft makten och varit största parti i mer än 100 år, och det kommer de inte vara efter det här valet. Men exakt hur illa det går och vem som kommer kliva fram istället är en öppen fråga.
1: Okay.
2: Premiärminister Keir Starmer har ju gjort ett första uttalande efter att stora delar av rösträkningen var klar. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
10: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the vote

0: bryta med Labours arbete. Jag tror att Stormer menar att han och hans regering har rätt politik, men att det inte går snabbt nog med förändringar, bland annat av vad gäller levnadsomkostnader. Men bland väljare så finns det ju de som både tycker att regeringen är för slapp vad gäller migrationspolitiken, de går till reform, och de som tycker att regeringen till exempel har fel politik om Gaza, de tenderar att gå till de gröna. Och sen som sagt då det allmänna missnöjet med ekonomin som nog är allmänt utspritt.
1: Och det parti då som tagit flest röster från både Labour och Tories, det är ju då Reform UK med Nigel Farage i spetsen. Berätta för oss vad det här är för ett parti.
0: Ja, det är ett relativt nytt parti som ofta beskrivs som högerpopulistiskt. Det har också kallats ett enmansband, även av Nigel Farage själv. Det är hans projekt. Han har hittills inte haft så mycket erfaret folk omkring sig. Men på senare tid så har Nigel Farage gjort ordentliga försök att ändra på det här för att bli just regeringsfähig. En rad tidigare konservativa politiker framförallt har gått över till reform. Och nu får de ju också då flera hundra nya lokalpolitiker runt om i Storbritannien.
2: Och han är ju nöjd förstås. Ska vi lyssna på honom lite?
3: The pattern that's emerging over the country is that Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas. And what you're going to see later on today is the Conservative Party being wiped out in their heartlands like Essex. So London goes a bit against the trend in that the Conservatives and Labour have held up. But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
2: En historisk förändring i Storbritanniens bibliotekpolitik, menar jag. Reform UK har alltså sopat banan med Labour på hemmaplanen. Och James Savage har vi med oss, chefredaktör på den engelska nättidningen The Local. Då följer ju brittisk politik förstås. Varför tar Reform UK röster både från Labour och Tories?
4: För att väljarna är ordentligt trötta på de gamla partierna. De röstade bort Tories för att åstadkomma en förändring i det allmänna valet bara för ett par år sedan. Och nu har de blivit väldigt missnöjda med Labourpartiet som ersatte Tories. Mm. Och då när man har provat både de gamla partierna på kort tid, så och har varit missnöjda med det, att ekonomin inte har blivit bättre, att det inte kommit några lösningar på invandringsfrågan så som många väljer att se det, så tittar man runt omkring sig, och det partiet som ligger närmast till hands som kan ge uttryck för det här missnöjet är Nigel Farage, Reformpartiet. Mm. Och väljarna är väldigt bekanta med det här partiet, för även som Nina säger, att det är ett ganska nytt parti. Nigel Farage är ingen ny politiker, och partiet har på ett eller annat sätt funnits med andra namn och i andra former i mer än i ungefär 10, 15, 20 år.
2: Och de är tydliga i sin kampanj, vad de vill göra så att säga, vad de står för.
4: Ah, nej, jo, men de är väldigt tydliga vad de står för. Praktisk politik är kanske inte det som är högst på agenda för dem. För men det handlar verkligen om att uttrycka ett missnöje, att ha mindre invandring till Storbritannien framförallt. Och en sak som de stoltserade med under senaste perioden under kampanjen var att man skulle placera asylmottagande centers i valkretsar. De röstade för de gröna till exempel. Mm. Så det är väldigt mycket populistisk politik, inte så mycket praktisk politik. Okay. Men det handlar framförallt om missnöjesyttringar.
2: Nina Benner, du kanske var inne på det förut. De gröna, The Greens, de har ju tagit röster. Vilka är deras väljare?
0: Det är framförallt missnöjda Labour-väljare. Mm. De gröna i Storbritannien fick en ny partiledare i höstas som heter Zach Polanski. Han har mer poängterat social rättvisa, till exempel högre skatter för de riktigt rika, än klassisk klimat- och miljöpolitik. Och det här har han vunnit mycket väljare på, och också många nya partimedlemmar.
2: Samtidigt så hör jag i många röster att folk gillar inte honom så mycket som de gillar partiet. Stämmer det?
0: Det där är lite blandat. Han har hittills, fram till bara för någon vecka sedan, varit egentligen ett stort dragplåster, ett vallokomotiv för dem. Sen har det kommit fler granskningar av honom, av dels hans

0: vad han, olika verksamheter han hade innan han blev politiker, men också uttalanden han gjort, eller ett retweet han gjorde för att vara exakt, i samband med ett polisingripande som handlade om ett antisemitiskt brott. Aha. Och där, så han har dippat en del i sena mätningar. Vi får se om det får något genomslag.
1: Och nu har vi pratat om varför regeringspartiet Labour tappar, James Savage på The Local. Konservativa Tories tappar ju också. Hur låter förklaringen till det?
2: Ja, men det förra lokalvalet ägde rum innan det senaste allmänna valet, så de förlorade redan mellan det gamla, den förra lokala valet och allmänna valet, och de har fortsatt att förlora i popularitet. De var ju djupt impopulära och blev bortröstade från regeringsmakten för bara 2 år sedan, och det avspeglas nu i de lokala valen. Och deras nya ledare Cammy Bayden har kanske inte riktigt lyckats att skapa en ny bild på partiet, även om vissa i partiet börjar tycka att det går i rätt riktning, men det tydligen inte har gått tillräckligt långt ännu för de flesta brittiska väljare. Mm.
1: Och det här då att ekonomin är viktig. Hur har folk i Storbritannien det? Vad säger de du pratar med?
2: Ja, folk tycker att det är väldigt, väldigt kämpigt, men det har varit låg tillväxt i Storbritannien på ganska många år. Man har också haft hög inflation. Man har inte sett att någonting har riktigt fått snurr på ekonomin. Många bedömare säger att det delvis Brexits fel, och det är vissa andra saker som har påverkat, så som nu senast Irankriget, som gör att det finns väldigt, väldigt mycket som gör att folks plånböcker känns väldigt tunna just nu. Så det är ju en väldigt långsiktig strukturell problem i den brittiska ekonomin som varken Tories eller Labour har lyckats komma till rätta med.
3: Jag tänker, det här är ju något val som gäller då städer och regioner och så vidare. Är det givet att det även kommer slå igenom sen så småningom de nationella valen om några år? Vad säger du, Nina Benne först kanske? Eller nej, vi tar James Savage.
2: Nej, men det är inte alls givet. Det är klart, det här är en slags mellanårsval. Alltså, det kan hända mycket fram till nästa valet. Ja. Men vi har trots allt sett konsekvent i opinionsmätningar en liknande tendens som vi ser i resultaten från valen idag. Så det behöver ändå hända något ganska radikalt om de två gamla stora partier kommer att återfå stödet. Mm. Och mycket tyder nu på att reform kommer gå starkt framåt vid nästa val. Men det är långt kvar tills dess.
3: Nina Benne, samma fråga till dig då igen.
0: Ja, nej, men det är ju 3 år kvar till nästa val förmodligen, och ett lokalval är inte samma sak som ett riktigt val, eller på att säga ett nationellt val. Mm. Men många bedömare här menar ju ändå att det här är ett kvitto på att partisystemet här håller på att förändras, att den här totala dominansen av socialdemokratiska Labour och konservativa Tories inte längre gäller, och de partierna håller ju på att famla nu efter hur de ska navigera i det nya landskapet.
3: Tack så mycket, Nina Benner, vår korrespondent i London, där man alltså räknar röster fortfarande. James Savage, chefredaktör på The Local.
1: Om några timmar i natt, strax efter midnatt närmare bestämt, då får ni vara beredda på att lyssna noggrant här i P1, för då börjar det igen. Lyssna nu.
3: Ja, strax efter midnatt alltså börjar årets fågelsångsnatt i Sveriges Radio, och det ni precis hörde var en sävsångare. Kanske är den åter på plats i sjön Tåken i Östergötland. Helt säkert på plats i Naturmorgons. Jenny Berntsson Djurvall, hallå där.
4: Åh.
3: Var det en sävsångare vi hörde här?
4: Ja, det skulle jag säga att det var. Det är en karaktärsart för Tåken i Östergötland, och stora vassarna, och där gillar den att sitta lite halvgömd och sjunger nästan dygnet runt, men jag har faktiskt inte hört den alldeles nyss.
3: Okay.
4: Här på eftermiddagen.
3: Det här är sjunde gången ändå som ni gör fågelsångsnatten. Vad är det här för sändning?
4: Ja, det är en konstig idé, kanske på ett sätt. En hel natt och in mot en morgon då varje år har vi då riktat Sveriges radios mikrofoner ut mot vårens stora pågående föreställning. Alltså fåglarna som sjunger varje gryning hela våren. Och då har vi försökt välja ut lite olika naturtyper för att få in olika röster. Så vi har mikrofoner på 6 platser, 5 i Sverige och 1 i Finland. Det är strandängar och vassar och ekhage och skogsbryn. Och sen så skiftar vi under natten mellan de olika scenerna. Mm. Och får liksom, ja, men kan man säga att vi får många olika konserter kanske. Och så har vi experter och reportrar på flera av ställena som hjälper oss att nysta ut lite vad det är vi hör.
3: Och vad är det speciella med fågelsång på natten just?
4: Ja, jag tänker först och främst att de flesta av oss brukar ju sova då, så vi brukar ju missa vilka det är som låter på natten. Det finns ju fåglar som nyttjar just den som nisch. Man hör det på namnet, på nattskärra och näktergal till exempel. Men det finns många fåglar som har ganska magiska läten och som nyttjar just natten. Storlommen, morkullan, enkelbäckasinen. Men sen allt eftersom gryningen kommer så öser ju på fler och fler arter tills jag tror att vi kommer komma upp i 70-80 olika fågelarter under natten.
1: Är det då det är som mest intensivt?
4: Det händer någonting speciellt och magiskt en timme före solen går upp. Ah. Alltså det är väl då det första ljuset väcker liksom en koltrast och en bofink. Och så, jag vet inte, jag har upplevt det vissa år som att de väcker varann. Så att om någon börjar sjunga lite försiktigt där och sen så fylls det på och sen så... Det är som när radiokören bara trycker på sen, ni vet, efter en stund. Alla får feeling, sådär.
1: Ja. Och nytt för i år då, du var inne på det, det är att Finland är med. Björköby i Norra Kvarken i Finland. Och där finns svenska Yles Joakim Lax. Välkommen.
5: Tack så mycket.
1: Du får väl berätta hur det ser ut hos dig. Det är både hav och land där.
5: Ja. Ja, jag befinner mig alltså i Svedjehamn, Björköby, och här har man liksom havet på ena sidan och då jag vänder mig åt andra sidan så då är det en sån här glosjö, alltså en sjö som har bildats i och med landhöjningen och den är bunden liksom till havet med en liten bäck där det för tillfället alltså porlar av fisk som har för några veckor sedan stigit till den här lilla sjön här bredvid för att leka, alltså lägga sin rom. Och nu är de på väg tillbaka ut i havet, murtar och abborrar. Och därför så har jag en hel kör med skrattmåsar som håller på
1: att
5: fylla magen här för tillfället.
1: Och mycket sjöfågel, men också havsörn som du berättade för oss igår. Den låter inte som den ser ut.
5: Nej, jag är tyvärr lite själv dålig på att härma havsörnen, men jag slås ännu idag av hur fel det låter för en så imponerande och mäktig fågel. Den låter liksom lite väl puttenutti.
3: Du gjorde en ganska bra härmning. Du gjorde ändå ganska bra härmning igår på med
5: ja,
3: på
5: du
3: telefon.
5: Kanske tycker att den är bra.
3: Försöka? Då får vi en känsla ändå.
5: Alltså det var ju någonting i stil med någonting sånt,
3: ja,
5: ungefär.
3: Det är inte mäktigt.
5: Jenny får rätta mig ifall jag helt fel ut det här.
3: Ja, vad säger du, Jenny Bernsson Djurholm? Var det där en bra...
4: Jag tänker inte säga att den var dålig. Jag är inte säker på att jag skulle förstått att det var havsörn om vi inte hade pratat om den innan.
3: Ja, okej. Okay. Hur stort är fågelintresset i Finland skulle du säga?
5: Ja, det är lika stort som i Sverige vågar jag påstå, för jag har fått samma fråga gällande den stora älgvandringen, att är vi lika stora älgfantaster som svenskarna, och jag vågar ju påstå att vi är nästan ännu mer älgtokiga och fågeltokiga här.
3: Är finländarna bra på att känna igen fågelläten skulle du säga, vad tror du?
5: Ja, vet du, om man skulle göra en liten enkät så kan det ju hända att folk skulle påstå i varje fall att de är rätt bra på att känna igen. Nej, men det är väl så att rätt många har ett stort naturintresse, så att de här vanligaste fåglarna, de känner man igen.
1: Mm. För vi pratade om det.
5: Vi har en liten parvel också som...
1: Ja, vi pratade om det i veckan i Studio 1 tidigare här om att det kanske skulle behövas att man lärde sig fågelläten och hur fåglarna ser ut, olika arter i Sverige. Det var en författare som tyckte det. Men i Finland lär sig skolbarnen fågelläten, eller hur?
5: Ja, naturligtvis. Ja, dels hur de ser ut och dels hur de låter också. Och det liksom ingår i utbildningen. Och här har jag faktiskt en liten barnfamilj som är i närheten också. Och lär sig för tillfället. Så det är de som är lite livliga här bakom mig.
3: bland måsarna. Jenny Bersen Djurvall, finns det någon särskild, kanske ovanlig fågel som ni hoppas ska göra sig hörd i natt?
4: Vi har väl inte riktigt någon sådär målart det här året. Vi hade ju det i många år, kanske lite för kul att det är roligt att lyssna efter. Så att i många år var det flera av kollegorna som hoppades och önskade sommargylling som är väldigt ovanlig, dyker upp i södra Sverige och har väldigt vacker vissling. Men vi såg ju, liksom, den kom ju med 2024. Så jag tror det är mer helheten vi drömmer om och att vinden ska mojna så att fågeljuden bär.
3: Tack snälla. Efter midnatt här i Peta, alltså fågelsångsnatten. Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon och Joakim Lax från Svenska Yle.
1: Producent för Studio 1 är Louise Haag och Per Edberg. Vad tar du upp i nyheterna?
6: Ja, det kommer handla om det svenska utspelet idag om att stoppa den här planerade elkabeln till Danmark förstås.
1: Just det, och Ebba Busch, hon pratade väl på flera olika nordiska språk där på presskonferensen, gjorde hon inte det?
6: Det gjorde hon, hon pratade väl både norska och danska om jag minns rätt. Va?
1: Ja, just det. Och sen som vanligt på fredagar, landskampen här i P1 5 över 6. Lasse Johansson och Mikael Sjödell i studion här. Nu är du Per Edberg.
6: Tack för det. Här är kvart i sex Ekot. Sverige stoppar elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Unikt åtal mot 18-åring som tillhörde sadistsekt på nätet. Världens mest kända naturfilmare fyller 100 år idag. Och hör Anna Hallberg som tar plats på stol nummer 18 i Svenska Akademin. I kvart i sex Ekot idag med Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den planerade nya elkabeln till Danmark på grund av en konflikt med EU om de så kallade flaskhalsavgifterna. Energi- och näringsministern Ebba Busch.
7: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
8: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
7: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
8: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
9: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
7: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
6: Energi- och näringsministern Ebba Busch, reporter Hiva Abdelzadeh. Och med oss nu har vi vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, det här med att stoppa då den planerade elkabeln, vad har det kommit för reaktioner från EU på det utspelet?
10: Inte så mycket reaktioner. EU-kommissionen fick en fråga om detta på sin dagliga presskonferens idag, men talespersonen för energifrågor ville egentligen inte kommentera det här eftersom det var ett nytt besked som precis hade kommit då från den svenska regeringen. Och det man säger från kommissionen är att man analyserar det här beskedet. Sen så kom det också som en överraskning för kommissionen, och det verkar ha väckt viss irritation också, särskilt som den ansvariga energikommissionären Dan Jörgensen har precis varit i Sverige. Han var i Malmö igår faktiskt. Och då menar man vissa på kommissionen att ja, då kunde ju Busch ha tagit upp detta med den ansvariga kommissionären om han ändå var i Sverige.
6: Vad ska vi tro kommer hända då? Finns det någon möjlighet att EU går med på att vi i Sverige kommer få använda de här flaskhalspengarna själva?
10: Det är inte omöjligt, och det är klart att den svenska regeringen visar ju nu tydligt inför sina europeiska kollegor att det här är en väldigt viktig fråga för regeringen. Men det är ju inte så att Sverige har någon vetorätt här, utan det här är ju beslut med kvalificerad majoritet hur man ska utforma det här kraftnätspaketet inom EU med flaskhalsintäkter, hur de ska få användas och så vidare. Och frågan blir ju om det här beskedet från näringsministern idag, om det kommer göra andra EU-länder mer eller mindre benägna att gå på Sveriges linje. Och Sverige är också ganska ensamt i den här frågan att ha flaskhalsintäkter, eftersom de allra flesta EU-länder inte har gjort sin hemläxa och delat upp sina länder i olika elområden. Då får man inte heller de här intäkterna. Så exakt vart det kommer sluta, det får ju egentligen kommande förhandlingar utvisa. Och apropå kommande förhandlingar, så ska EUs energiministrar träffas redan nästa vecka. Då är det ett informellt möte på Cypern. Men vad jag hör så är det inte säkert att Ebba Busch kommer åka till det mötet.
6: Och när kan man vänta ett beslut från EU om hur det blir?
10: Ja, EU-länderna väntas besluta om sin hållning i juni. Sen så måste de då enas med Europaparlamentet, och i parlamentet finns det en del förslag om flexibilitet kring hur man ska få använda flaskhalsintäkterna. Så det skulle ju potentiellt kunna gynna då Sveriges hållning. Sen om vi pratar om slutgiltigt beslut, alltså efter en uppgörelse mellan medlemsländerna och parlamentet, då får vi nog vänta till slutet av året, sannolikt efter det svenska valet.
6: Andreas Liljeheden direkt från Bryssel. En 18-åring från Umeå med kopplingar till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet åtalades idag för en rad grova brott. Och åklagaren i målet, Jenny Östling, säger att det handlar om ett ganska unikt fall.
11: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
12: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i tre fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri, mellan januari 2023 till februari 2025. Vad yrkar ni på för straff?
11: Det är någonting som jag inte har bestämt än.
12: Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Enligt Jenny Östling ska 18-åringen i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också bland annat för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid två tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
11: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
12: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
11: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
6: Åklagaren Jenny Östling, reporter Helena Andersson vid P4 Västerbotten, och vi kan tillägga att den åtalade 18-åringen nekar till brott. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Tanken är att detta ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Det här beskedet kommer precis innan USA:s president Donald Trump ska besöka Kina nästa vecka.
13: Taiwans parlament har röstat ja till en ny extra försvarsbudget på nära 230 miljarder kronor. Den ska stärka Taiwans avskräckning mot Kina som hotar att ta över ön med våld. Taiwans styrande president Lai Ching-teos parti försökte visserligen få igenom ett upprustningspaket på över 360 miljarder kronor, men det landade alltså på 2/3 av det efter omröstning i parlamentet. Beslutet i Taiwans parlament är viktigt eftersom det sätter punkt för månader av oenighet på den självstyrande ön. Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
6: Ekots Kina-reporter Hanna Salberg, och det blir mer om detta för den som lyssnar på radiokorrespondenterna Kina via vår app. USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det här beskedet kommer bara några timmar efter att USA sagt sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Trots att gaslagren är rekordlåga i Tyskland just nu väntar aktörerna där med att fylla dem. Man hoppas på en lösning när det gäller Hormuzsundet och att priserna på gas därmed ska gå ner. Men om det här inte sker inom några månader riskerar istället gaspriserna att skena. Och det är något som också kan höja de svenska elpriserna. Det här säger Elin Akinci som är gasmarknadsexpert på konsultfirman ELS Analysis.
14: Då kommer vi faktiskt se en utbudsbrist. Vi kommer se extremt höga priser.
15: När kriget i Mellanöstern bröt ut för drygt två månader sedan blev det stopp för fartygstrafiken genom Hormuzsundet, där varje dag stora mängder olja och naturgas skeppas ut i världen. Priset på naturgas rusade men har nu fallit tillbaka något. Ett skäl är att USA kunnat exportera mer flytande naturgas än tidigare och att varmt väder minskat efterfrågan i Europa. Men prisen är ändå betydligt högre än före kriget och lagren av gas i Europa är låga. I nordvästra Europa är de bara fyllda till drygt 25%.
14: Det är ju lite oroväckande och det är ju på grund av att priserna för säsongen är ganska höga eller vad man hade förväntat sig. Så marknaden väntar ju någonstans på att vi kanske ser en lösning på den här konflikten och att det kommer ut mer gas på marknaden.
15: Det är framförallt i Tyskland som aktörerna avvaktar.
14: Fortfarande har de lite tid att spela med, men så fort de börjar komma in i en period där de verkligen tvingat behöver fylla de här lagren för att nå målsättningarna som EU har satt upp om 80% fyllnadsgrad vid 1 november, då kommer de börja fylla de här lagren trots att priserna är på högre nivåer och det kommer också driva upp priserna ännu mer.
15: Och ju längre krisen består, desto högre kan priset bli. Elina Kinsey på ELS Analysis tror att om krisen drar ut på tiden och pågår ända in i hösten så finns det en risk för en ny prischock. Och en sån kan också drabba svenska elpriser. Gaspriset kan då snabbt slå igenom på elpriset framförallt i södra Sverige.
14: Jag tror man ska räkna med en ganska stor volatilitet. För det är så här att så fort vi importerar mer el ifrån kontinenten så finns det större sannolikhet att det är gas som är prissättande. Och då är ju ett högre gaspris såklart prisdrivande på elpriset även för oss.
6: Reporter Olof Winblad. Stockholmsbörsen stängde ner 1,1 idag. London backade 0,4 och Frankfurt backade 1,4. Dow Jones just nu upp 0,1, Nasdaq upp 1,3. Dollarn 9,22, euron 10,86. Flera svenska lärosäten drabbades idag av en hackerattack och många studenter blev påverkade, däribland Hedvig Svenungsson.
16: Kändes lite läskigt i början. Jag vet min kompis skickade en bild och det var typ något svart och rött över hela skärmen typ och det såg lite ut som på film typ.
17: Hedvig Svenungsson är student på Sveriges lantbruksuniversitet och tycker att dataläckan känns lite obehaglig. Studenten Filippa Olsson säger att hon kommer in på plattformen som vanligt och har fortsatt förtroende för universitetets IT-säkerhet.
16: Jag tror att de jobbar det bästa de kan.
17: Men för studenten Amanda Magnusson resulterade attacken i en stressig morgon.
16: Jag kunde inte se vilken tid mitt seminarium var. Det var lite stress, men det löste sig. Jag kom i tid.
17: Vid 12-tiden meddelade universitetet att IT-problemen ska vara åtgärdade.
6: Reporter Lina Jakob vid P4 Uppland. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademien. Hon debuterade 2001, har sedan dess gett ut 9 diktsamlingar och fått flera priser och är nu nominerad till Nordiska rådets litteraturpris för diktsamlingen An. Själv säger hon att hon inte var beredd på att få frågan när akademins ständige sekreterare Mats Malm ringde upp henne.
18: Inte alls, inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Det är en fråga som man kanske får en gång och sen kanske aldrig mer. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
6: Anna Hallberg som numera sitter på stol nummer 18 i Svenska Akademien. Och vi kan väl hänga kvar vid ämnet litteratur en liten stund, för Kungliga biblioteket vill göra Sverige till en viktig plats i världen för forskning kring förbjuden litteratur. Berätta Kulturnytts Ellen Cavallin.
19: Ja, KB, Kungliga biblioteket, har då gett ett förslag till regeringen där de föreslår stärkta resurser för svensk forskning om förbjuden och censurerad litteratur. Och regeringen gav dem ett uppdrag i december att utreda då hur litteratur som varit förbjuden eller censurerad ska kunna tillgängliggöras för forskningen. Och nu är alltså slutrapporten där de redovisar sitt arbete med uppdraget klar.
6: Och den här rapporten då, vad innehåller den?
19: Den visar att forskningen behöver få tillgång till pålitlig information om när ett verk har blivit förbjudet, snarare än då själva böckerna i sig. Så därför föreslår man till exempel att David Isaac-biblioteket i Malmö ska få ett nationellt uppdrag som resursbibliotek för att bidra till just den här kunskapen. Och så här säger David Isaac-bibliotekets chef Jasmina Distarvic-Cordero om förslaget.
20: Att inrätta ett nationellt resursbibliotek för förbjuden litteratur är ett väldigt bra initiativ. Det skulle stärka infrastrukturen kring bevarandet av förbjuden litteratur, ge större synlighet för många, många fler och skapa fler möjligheter för forskning, men också att göra Sverige till en nod för förbjuden litteratur.
6: Det här då med en nod för förbjuden litteratur, vad betyder det?
19: Ja, men KB konstaterar att Sverige har en stark profil inom just det här området. Exempelvis så samlar redan David Isaac-biblioteket förbjuden litteratur. Och KB menar också att det inte heller finns några stora säkerhetsrisker för den som jobbar med just förbjuden litteratur i Sverige.
6: Ellen Cavallin vid Kulturnytt. Och nu ska vi över till Radiosporten och Emil Håkansson.
21: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svenskbesked.
22: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
23: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
22: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
21: Reporter här Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
6: Så konstaterar vi att världens kanske mest kända naturfilmare David Attenborough fyller 100 år idag.
24: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
0: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
24: But it seems that many of you have had other ideas.
0: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
1: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
0: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979 där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
2: He's part of our national sort of core, really.
0: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
6: Så vädret, Götaland och östra Svealand får imorgon soligt och 15 till 19 grader. Västra Svealand klart till halvklart, kanske också lite regn, 11 till 16 grader. Norrland väntas få varierande molnighet, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9 till 14 grader i fjällen, lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Per Edberg. Nu landskampen.
3: Underbara människor och välkomna till Landskampen i P1, en frågesport om veckans minst hemska nyheter här i Sveriges Radio. Sveriges Radio som i veckan i kategorin medie- och kommunikationsföretag alltså vann Happiness Impact Award. Kan vi få en reaktion? Det är kul. Tack. Det är alltså en nyinstiftad utmärkelse där man prisas för att skapa glädje och välbefinnande i Sverige. Men Landskampen måste ändå på ett seriöst sätt gå igenom nyhetsveckan. Klarar vi av det? Är ni redo, gänget?
4: Ja, bra. Absolut.
3: I lag Louise och Julia så har vi Louise och Julia poddarstjärnorna Louise Edlund Winblad och Julia Wiberg. Välkomna tillbaka.
5: Tack så mycket.
3: Vad roligt. Tack. Och i lag Marcus och Ali så har vi debuterande TV4-stjärnorna Marcus Noterius och Ali Reza.
4: Tusen tack.
3: Vad kul att ha er här.
25: Kul att vara här.
3: Marcus, har du någon teori om varför du är så populär bland unga mediekvinnor? Jag såg nu senast Johanna Nordström i Nyhetsmorgon prata om att drömgäster var typ kungen och sen du.
4: Det var... Ja, jag är lika förvånad som dig.
3: Och vi har också folk i vår närhet som är lika fascinerade av dig.
4: Okej, okay, ja. Jag vet inte. Det är kanske, folk tycker det är roligt att se när någon misslyckas kanske. Jag vet inte. Kan de med det att göra? Det händer ju att jag gör det.
3: Det händer.
4: Misslyckas alltså.
3: Hur känns det, Ali? Ha en partner som känd för att misslyckas?
25: Ja, alltså Marcus ringde ju mig och ville att jag skulle vara med. Så jag började ana varför han ringde in mig.
3: Ger det dig liksom ångest eller självförtroende?
25: Både och, det är turdelat.
3: Ja. Jag tycker att ni ser, vad känner ni, Julia?
5: Nej, men jag är ju så glad att han är en förlorare. Det känns ju jättebra.
26: Det är bra förutsättningar, men ja. Blir det inte ännu värre om vi förlorar?
5: Nej, men alltså, Louise, du har sagt så många gånger nu, om vi förlorar. Det är mindset. Vi vann sist. Okay. Och du,
3: men det är bra att förbereda sig för förlust. Det är kanske framförallt för dig, Ali, som har berättat här innan att du är en dålig förlorare.
25: Ja, men nu är det ju nollpress. All press ligger över vinnarlaget där på andra sidan.
3: Precis. Som är vana att vinna också. Jag tänkte att ni kanske inte blev så imponerade av Happiness Impact Award eftersom ni vinner varje år årets humorpodd.
5: Ja. Ja, men
26: kul, välkomna.
3: Tack ska du ha. Okej, ni kanske vinner mycket, men vad har ni gjort för att skapa glädje och välbefinnande i Sverige den här veckan? För det är det som Sveriges Radio har gjort.
5: Ja.
26: Julia säger regelbundet roliga saker som gör mig glad.
3: Okej, Så är det lilla Sverige?
5: Ja,
26: ja. Precis. Väldigt lilla.
3: Sara, vad har du gjort för att skapa glädje och välbefinnande i Sverige? Det är en tuff fråga att få i ansiktet så här.
27: Ja, det är det. Ja. Jag skördade min första sparris i livet.
3: Alltså, det är en glädje.
27: Och då blev jag glad och... upplevde välbefinnande.
3: Blev du mätt?
27: Nej, men jag smörstekte den.
7: Det är bara år tre, år fyra.
27: Ja, precis. År fyra, då kommer vi starkt i sparrisodlingen. Och då kan jag bjuda på mer välbefinnande, kanske hela grannskapet.
7: Sluta, det är en sån glädje. Sara Lövestam kommer alltså vara domare här idag. Ni som är första gångs tävlande. Ska vi lyssna på era knappar? Vi börjar med Ali och Marcus. Hur låter det knappar idag? Vad ska jag köpa hem? Mjölk! Ja, bra, ni gör rörelser till er knapp.
4: Ja, exakt, lite dans. Ja, den funkar.
7: Den funkar, det tycker jag också, jag gillar den. Den har ni för att det pågår en trend med en trend, vad säger man Sara? Alltså en trend med opastöriserad mjölk, lätt konstigt.
27: Ja, det låter konstigt.
7: Men opastöriserad mjölk är på tapeten, låter inte heller bra. Ja, men det för grafiskt. I USA, Robert F. Kennedy tycker till exempel att det är toppen med opastöriserad mjölk, vilket i sig borde kanske vara ett tecken att det är ganska stora risker med att dricka opastöriserad mjölk. Det finns en professor här i biologi, Petra Ann Levin, som säger om du inte skulle slicka en kos underrede, varför skulle du då dricka opastöriserad mjölk?
27: Man tänker att det finns en anledning till att folk började pastörisera.
7: Exakt vad jag tänker. Men heter det underrede på ko? Är inte det mer en bilgrej?
26: Men det brukar... Och varför skulle man inte vilja slicka på den?
7: Ja, i och för sig, jag tänkte för att alla våra barn har ju slickat vårt underrede. Nej, det har de inte. Men ni förstår vad jag menar. Förlåt. Precis, juver är det korrekta.
27: Juver heter det, ja. Och på människan blir väl ett framrede på något sätt.
7: Precis, eller juver. vad har ni för knapp?
5: Juver. Tryck.
7: Du. Traditionell svensk polska.
27: Ah,
7: det är så här vi vinner det här Happiness Impact. Ja. Det är traditionell svensk polska. Det är Erik Lydvall och Olav Luxengård Mjälva med isbrytaren. Och den har ni för att på tisdagen avslutades officiellt årets isbrytarsäsong. En månad tidigare än planerat.
27: Spännande, just det.
7: Kortare säsongen.
4: Alltså vad man får lära sig. Ja.
7: Redan nu, du vet, vi är knappt börjat.
4: Nej, det är fantastiskt.
7: Det här borde ni tänka på TV4. Vad mycket man kan få med sig på så kort tid. Och ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. På pressträffen där Tidöpartierna höll sitt lite prematura bokslut över mandatperioden avslöjade statsminister Ulf Kristersson något fruktansvärt.
8: Jag tror att det är en underskattad dimension i politiken att få saker gjorda.
7: Är inte det väldigt skrämmande sagt? Ett underskattad dimension i politiken att få saker gjorda. Det är som att säga att det är en underskattad del av simningen i att röra på armarna.
4: Ja, det är det sant?
7: I Ekot så kunde vi höra den här veckan en fårfarmare som kanske identifierar sig lite väl mycket med jobbet.
9: Sverige har goda förutsättningar att i högre grad bli självförsörjande på lamm och fårkött. Det menar fårföretagaren Thomas Olsson i Kungsör.
7: Så lät han. Men sen tror jag att de hade en tolk.
4: Han gick in för jobbet.
7: Jag tycker det. I podden My och makten så presenterade Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg i vad som början var ett angrepp på den svarta arbetsmarknaden, en helt ny yrkesgrupp. Lyssna här.
10: Där har arbetskraftsinvandring används för att dumpa villkor, försämra villkor för Sverige, skapa en svart ekonomi. Det måste vi stoppa i Sverige. Men däremot så tycker vi att på de ställena industrin behöver fler folk, ingenjörer, indier och så.
7: Ingenjörer, indier, så.
27: Ja,
7: vi behöver.
27: Perfekt.
7: Och sen har ju vi satt igång ett aptonymregn här, alltså att man heter det man gör. Bonden lät ju som han jobbade, men man kan också heta vad man gör. Här har vi en till exempel.
11: Välkommen till programmet, Fredrik Bonde, jordägare på Mörkö.
7: Tydligt. Och här en aktuell djurnyhet med påföljande aptonym.
12: Statens veterinärmedicinska anstalt uppmanar just nu privatpersoner att rapportera in sjuka och döda igelkottar. Med oss har vi Gete Hestvik, biträdande statsveterinär och viltpatolog.
7: Och så en aptonym från maktens korridorer här.
9: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
7: Förlåt, men han vet det. Är Noterius en aptonym nästan om man är journalist?
4: Ja, men noterar kanske.
7: Ja, sådär.
4: Ja.
7: Resa hade Resa varit om du hade varit på spåret programledare kanske.
25: Ja, alltså förr när jag jobbade på sporten och reste runt så,
7: det är sant.
25: Så var det ju.
7: Ja.
25: Men,
7: det är inte Tennisberg, men så gott som.
25: Ja, jag tänker ju direkt på pingisliran som heter Timo Boll.
7: Också.
25: Ja.
7: skicka in den. Men nu tycker jag att vi drar igång tävlingen. Ja. Nu har ni väntat för länge på det. Men innan vi gör det så vill jag gjuta lite mod i er, Louise och Julia, samtidigt signalera till er, Marcus och Ali, att det här inte kommer bli en walk in the park.
13: Sveriges kvinnor är inte dumma. Sveriges kvinnor är lika smarta som män.
7: Bara så ni vet. Att det här inte, ni kanske trodde ni skulle komma ett krossa. Det är inte alls säkert. Det är inte alls säkert. Det säger en av våra minister.
26: Ja, vad
7: bra, det var meningen.
26: Ja, det var fint.
7: Vi börjar med snabbfrågorna, påståenden. När ni ska gissa om de är sanna eller falska. Och det gör ni lagvis. Och Sara, det är ett lag som börjar.
27: Men det är Louise och Julia.
7: Oj.
4: Jag var helt säker på att vi som debutanter skulle få börja. Kan man lämna in en protest redan nu?
25: Lugn nu. Låt oss avvakta och se.
7: Det är ju en vänlig gärning, Sara.
27: Det är en vänlig gest för
4: just det,
27: mig.
4: Tack.
25: Jag har noterat den.
7: En i laget är på din sida, Sara. Okej, då börjar jag. Här kommer era snabbfrågor, Julia och Louise. Sveriges nya underrättelsetjänst kommer att heta UND på vissa varianter av skånska.
13: Falskt. Ja.
27: Nej.
7: Jo, agenterna vid UND ska ha kodnamn efter olika fåglar.
13: Jaha. Rätt, sant eller falskt?
26: Oj, för vad är en ny grej?
7: Ja, ja, gud, jag är... det är inte lätt att gå fort.
26: Nej, här. Det gick fort. Då hörde jag inte vad du sa, så vi säger sant.
7: Aha. Enligt arrangörerna för pressfrihetens stav var medelåldern på publiken på Stora Teatern i Göteborg 70 år.
26: Sant.
7: Forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet har funnit att kvinnors dragningskraft på mygg påverkas av var i menscykeln de befinner sig.
26: Falskt.
27: Sant.
26: Falskt.
7: Och det här var svårt tolkat.
26: Säger du?
27: Nej, men jag såg
26: det är något med graviditeten,
27: någonting.
26: Så det är inte det, det är falskt.
7: Det var gravida också.
26: Jaha. Ja, sant. Ja. Sa du det också? Ja. Gud vad dåligt det går.
7: Ja. Egentligen fick de börja för att visa hur det går till, Marcus och Ali. Vi fortsätter att se hur det går. När statsminister Ulf Kristersson höll tal på kungens födelsedag läste han sitt manus från sin läsplatta.
26: Får han göra det? Sant?
7: Det är sant.
26: Åh, fy.
7: När Nyhetsmorgon var med under Göta kanals säsongöppnande i tisdags textade AI Göta kanal som Götes anal.
26: Falskt.
7: Jämställdhetsminister Nina Larsson bar fluga och kjol på kungens 80-årsfirande.
26: Sant.
7: Ja, inte bara, men... Ja. Shakiras världsturné heter Women No Longer Cry.
26: Sant.
7: På internationella kebabdagen i tisdag slår Moderaterna ut en bild på sociala medier där Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson äter kebabrulle.
26: Falskt.
7: Det är falskt. Ni tog er mycket bra.
26: Åh, vad bra det gick i slutet, Annika. Ja. Hörde du det? Ja, vi var tillbaka.
7: Alla hörde vad bra det gick i slutet.
26: Vad dåligt det gick i början. Ja, men hörde du också det?
0: Men det har vi glömt.
7: Det var det här med und.
0: Und.
7: Att und, det
0: ja, då började ju jag tänka jättemycket på und.
7: Ja, jag förstår. Då var det svårt att missa.
26: Sen hörde jag inte vad du sa. Nej. Då sa du inte om fåglar och då tänkte jag, vad trevligt att du pratade om fåglar. Men
7: varför gör hon det i landskampen?
26: Ja. Och sen var vi borta.
7: Det är väl inte naturmorgon?
26: Nej, det är inte naturmorgon. Nej.
7: Und är den nya underrättelsetjänsten. Det står för Sveriges utrikes underrättelsetjänst. Och då kan man undra varför det inte heter Sund. Mm. Eller?
26: Ja, vad trevligt det hade varit.
7: Det hade varit lättare för det kanske. Ja. Det är inte. Då vet ni hur det går till.
4: Ja.
7: Ali och Marcus.
4: Ja. Ja.
7: Här kommer era snabbfrågor. Miljöpartisterna Daniel Heldén och Amanda Lind kör oftast i en slags påse om vem som ska delta i olika partiledardebatter.
4: Falskt.
7: Rekvisitan bestående av 4 400 kronor som Kristdemokraternas Ebba Busch hade med sig till söndagens partiledardebatt var hennes egna pengar.
4: Sant.
7: Under statsminister Ulf Kristerssons tid i MUF kallades han för Muffe.
4: Sant.
7: Liberalerna Simona Mohamsson har köpt majblommor till sig själv, Ebba Busch, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson.
25: Falskt.
7: Det har hon. Tidigare liberalledaren Johan Persson blir ambassadör i Portugal.
25: Sant.
7: Internationella inkontinensdagen i onsdags uppmärksammades bland annat av 200 medelålders kvinnor som samlades på Mynttorget för att skratta ihop.
4: Sant. Man ville att det skulle vara sant.
25: Ja, jag vet.
7: Den enda gången Jimmy Åkesson de senaste 25 åren satt sin fot i ett gym var när han passerade SVTs gym på väg till partiledardebatten i söndags.
4: Det är säkert sant.
7: Det är sant. Magdalena Andersson tror inte att du kan drabbas av blodtrycksfall om du är under 1,65.
4: Falskt.
7: Hon sa det i fördomsshowen. Eventuellt sagt med glimten i ögat. Oh. Men hon sa det. Den stjärnspäckade schackturnering som i veckan pågått i Malmö är enligt arrangörerna det största som hänt svenskt schack sedan 1989 i Skellefteå.
4: Sant.
7: Ja, det är sant. Visste ni det?
4: Ja, det visste. Och jag tog åt med ära.
7: Det är faktiskt
25: vi hade ett system där jag signalerade. Jag vågade liksom inte. Och enda gången jag svarade, då var det fel.
7: Det kan kännas så, behöver inte alltid vara så. Men jag såg att ni hade ett system med tummen upp, tummen ner.
14: Ja, jag blev lite avundsjuk. Vi hade ju inget system. Nej,
25: vi ville ju inte visa våra kort här innan.
4: Vi vill lägga på träningsläger nu 3 veckor inför
14: Men jag såg att ni liksom surrade ihop er innan. Ni hade liksom, ni viskade och höll på. Vi gjorde ju ingenting, vi drack kaffe.
7: Men 1989 var du inte på sporten, va, Ali? Så att du var inte där med där Kasparov och Ulf Andersson och de spelade i
25: Skellefteå? Jag var där in spirit. Nej, det var jag faktiskt inte.
7: Du var inte det. Men i Malmö så är då Magnus Carlsen och det turkiska schackundret Yauskan Erdoğmuş som är där. Det är verkligen schackfrossa i Malmö eller har varit. Och därför är det inte helt taget ur luften att en av dagens knappljud höll på att bli där.
15: Malmö.
7: Den är bra, men den var lite lång.
25: Den hade jag velat ha.
7: Ja, jag förstår det. Många, många med dig. Men Sara, vi har ju den första duellen avklarad, så också en ställning.
27: Det har vi. Louise och Julia har 6 poäng. Marcus och Ali har 5 poäng.
7: Det här är inte långt ifrån varandra.
25: Spännande.
14: Jag blev så glad. Oj, vad glad jag blev. Orimligt glad.
7: Blev du så glad för att det går så bra för debutanterna eller för att ni leder?
14: Ja, precis.
4: Vi går vidare.
7: Det gör vi. Och det gör vi med den här ronden.
16: Hur slutar det?
7: Och det här är ronden då när man hör ett klipp från veckan. Och vi har tagit bort slutet för ni ska gissa hur det slutar. Och Sara vill ha det.
27: Ganska exakt. Synonymer? Nej, de räknas inte.
7: Nej.
14: Oj.
7: Och vi ska börja med ett klipp ur SVTs nyaste valsatsning där tittarna får ställa vilka frågor de vill till partiledarna under programnamnet Fråga partiledaren allt. Sen får det vara nog. Vi måste skonas från ytterligare politikerintervjuformat. Jag vill inte veta mer nu. Det är så sjukt att jag alltså vet mer. Jag vet att Ebba Busch aldrig har tvingat en man att smaka på sin egen sperma, men fortfarande är jag lite osäker på var hon står i frågan om stöd till havsbaserad vindkraft. Vet det? Hur sjukt är det? Jag har full koll på att Magdalena Andersson inte vet vem Kurt Cobain var, men tyvärr ingen aning om hon vet vilka Socialdemokraterna är. Alltså, det är så konstigt. Jag vet att Jimmie Åkesson har ett utomhusbiljard, men inte exakt varför han har 93% frånvaro i riksdagen. Eller svarade jag just på den frågan? Är det kubet?
4: Ja, det är biljarden.
7: Det kan vara biljarden. Och utomhusbiljarden blev jag informerad om i det här fråga partiledaren allt, där det också lät så här. Men beredda med knapparna nu. För första gången i programmet. Hur slutar det här?
17: En fråga kommer från Kalle Jimmie Åkesson. Han skriver, ska du gå på Sweden Rock i år?
18: Jag ska gå på Sweden Rock. Det är heligt. Sen har vi ju ställt till det lite här nu.
7: Nu trycker alla, men det är Julia och Louise som är
19: till det med kvittningssystemet. Så nu måste han vara där.
7: Ja, vi har ställt till det med
19: kvittningssystemet.
18: Sen har vi ju ställt till det lite här nu med kvittningssystemet i riksdagen.
27: Det var ganska exakt.
7: Ja, det får bara säga.
14: Det var verkligen ganska exakt.
7: Det var därför
14: exakt.
7: Ni tryckte också.
4: Exakt.
7: Ja. Men det finns fler frågor här. Han skulle tänkt på det. Sweden Rock i 4 dagar. Det är liksom, Något annat som är heligt är att alltid svara nej på frågan om man som politiker vill bli partiledare. Jag kan exemplifiera här med ett klipp från när Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg var med i Aftonbladet på den My och makt, jag har nämnt det. Men hur slutar det här, beredda med knapparna?
20: Om ni inte får makten i höst, då säger ju många källor inom Socialdemokraterna att Magdalena Andersson skulle avgå som partiledare. Skulle du ta över då?
10: Nej, det skulle jag inte. Det har spekulerats om mig i olika områden, men jag har inget intresse av det. Jag vill inte bli det, så att för mig är inte det en fråga överhuvudtaget.
20: Har du aldrig velat bli det?
7: Har du aldrig velat...
14: Kom igen, Louise.
19: Jo.
14: Det var svaret.
7: Är inte svaret jo?
19: Jo.
7: Jo.
14: Jo.
7: No. Jo.
14: H-J-O
7: som orten. Precis, jag förstår vad ni säger. Men vill ni gissa också?
25: Ja, ska vi säga
4: ja, vi gör det.
7: Frågan går över, men det är precis. Vill ni fylla på?
4: Ja, vi kan fylla på där lite grann. Eftersom jag aldrig har fått frågan så vet jag inte.
7: Jo, men eftersom jag aldrig har fått frågan vet jag inte. Ja. Sara vill ha det ganska exakt. Kändes det där?
4: Det kändes
25: väldigt
7: bra. Vi lyssnar.
20: Har du aldrig velat bli det?
10: Jo, faktiskt en gång.
14: Ja, en gång. Så nära.
7: Ja, det var nära. Jo, faktiskt en gång.
14: Vad rart. När, undrar när den gången var.
7: Det var i samband med Håkan Juholt. Det var allt jag fick klart.
14: Vad fint.
7: Det var en gång. Mänskligt. Det var den gången.
27: Det, var, det här blev inte riktigt ett halvt poäng. Det var för lite. Nej.
7: Du tyckte det?
27: Ja, för det var ett så litet jo och sen var det ganska mycket mer svar.
7: Hade de sagt gång? Eller?
27: Ja, precis. Eller om man hade sagt så här, jo, du vet, lite starkare.
7: Okay.
27: Ja, det kommer ibland.
4: Hade ni klippt där hade de ju fått ett poäng.
7: Det är sant, men det hade vi inte.
14: Nej. Men lite mer styrka.
26: Men det var ändå, jag sa inte ja. Jag sa jo.
14: Ja.
26: Men det var ändå ganska bra.
7: Och vad fint att Marcus försökte ge er ett poäng. Alltså det här är en match som är full av kärlek.
26: Var det det han försökte?
7: Eller?
27: Men det är såna här tillfällen som det kräver att man har gått en fortbildnings... kursen som domare. Ja.
7: Precis, i domeri som det heter.
14: Domeri,
7: du är superstark, Sara. Vi tar sista frågan i hur slutade. Någon som inte låter sig intervjuas i framsätet på en bil eller på klätterväg eller så är kung Carl Gustav, och det kanske är därför Emrik Lundström pratar så vördnadsfullt om statschefen efter att ha firat honom på 80-årsdagen förra veckan. Hur slutar det här, tror ni?
1: Det var väldigt roligt att få träffa kungen helt enkelt. Ja, väldigt stort att få vara här på hans 80-årsdag.
2: Sa du något till kungen?
1: Ja, jag sa, varsågod, här har du blommor, grattis på födelsedagen.
2: Svarade han något?
1: Ja, tack så mycket, sa han.
2: Tog han i hand?
1: Nej, men det var tur, för då hade jag aldrig mer kunnat... Vad ska
7: jag köpa hem? Mjölk! Det är Ali och Marcus.
4: Ja.
25: Tvätta händerna.
4: Ja, just det.
25: Något sånt.
4: Ja, det är bra. Det är bra. Köp det.
25: Tvätta händerna. Ja.
2: Tog han i hand?
1: Nej, men det var tur, för då hade jag aldrig mer kunnat tvätta händerna.
6: Välkommen in i spelet.
7: Gick du till dig själv, Ali, och tänkte hur skulle det vara om jag hade tagit kungen i hand?
25: Ja, jag känner ju så när jag tar Marcus i handen. Så. Det här har inte tvättats på hela dagen.
7: Vi kallar honom kungen. Men vad bra det gick.
27: Mycket.
7: Det blir poäng i den här ronden. Det är inte alltid det blir det, för det är en mycket svår rond. Vad står det nu, Sara?
27: Ja, nu har Louise och Julia 7 poäng och Marcus och Ali har 6 poäng.
7: Vi går vidare, nu är det en rolig rond. Det var ett tag sedan, men här är den.
16: Stämmer på.
7: Det här går till så att jag läser en påannonsering. På den följer ett ljudklipp. Ni ska gissa om klippet och påannonsen hänger ihop, eller om klippet egentligen handlar om något helt annat än det jag hävdar i påannonseringen. Här får ni varannan fråga, så att ni kan titta på varandra, kanske leva med varandra en kort stund. Vad de sätter sig till rätt där i studion. Luta inte för mycket bakåt, för det är radio, så just man måste det, sitta nära mikrofonen. Men i och för sig, det beror på vilka som börjar, Sara.
27: Vi kan ju börja med Marcus och Ali.
7: För att de inte ska luta sig för mycket tillbaka.
25: Exakt.
7: Ja, här kommer er första stämme på en. Jag gissar att vi är många som i veckan låtit oss hänföras av bilder från årets Met-gala där temat var fashion is art. Och det jag överraskade i för sig mig själv med när jag satt och scrollade, det var att jag ville ligga med alla tyger. Liksom att jag blev så, det riktigt vattrades i munnen. Är inte det ett kul textilskämt, Sara?
27: Ja.
7: Det vattrades i munnen. Kul. Förlåt, ni kan gå och googla det sen. Men hur som helst, även hemma har det hänt grejer inom konstvärlden. I P4 Sörmland så kunde vi höra Ulla-Britt Palm Lundström från Eskilstuna som har valt att drama in en koskit som ett konstverk på väggen hemma.
21: Jag tyckte den var så vacker där den låg. Då var den lite halvtorr. Men jag tog hem den och torkade den helt och hållet.
22: Men vad har du fått för reaktioner på den här tavlan?
21: Att jag inte är riktigt klok.
7: Stämmer på, Anali och Marcus.
25: Alltså först var jag så här, nej den här kan så, inte. Men sen tänker jag...
4: Det låter ju så sjukt så det kan ju vara sant.
25: Ja. Men... Ska vi säga...
4: Ja, vi gör det.
25: Det är nästan värt att ta en smäll.
4: Det är värt att ta en smäll, ja.
25: Vi säger ja, det stämmer.
7: Det stämmer.
23: Det finns många olika sorts konstverk som man kan ha där hemma. Ulla-Britt har koskit på väggen.
21: Jag tyckte den var så vacker där den låg. Då var den lite halvtorr.
7: Alltså det är så, man blir så nyfiken.
27: Ja, men jag har sett den, jag har fått upp den där.
7: Är den vacker?
27: I mitt flöde, jag vet inte varför.
7: Jag ska försöka få den att lägga upp den på min Instagram.
27: Skönhet i betraktarens öga.
7: Så är det ju med konst.
4: Mm. Skaffa hit den, har den som vandringspris till vinnarna.
27: Just det.
25: Ja.
7: Det är en bra idé.
27: Ja, om hon säljer den.
7: Kan inte du hämta den? Du är ändå ute och far så mycket när du ändå vägarna förbi, Marcus. Precis. Tror ni att nästa gång det är Met-gala att någon kommer vara klädd i den här? Det hade varit intressant.
27: Just det.
7: Som någon typ av coiff.
27: Just.
7: Koskitskoaff, det är ett ord man hör sällan. Nu kommer er stämme på en. Alla går inte igång på tyg, som jag. På Borås Tidnings Instagram så fick vi nyligen lära känna författaren Louise Halvardsson som trodde att hon blivit asexuell, men det visade sig att hon bara var asexuell för hon var kär i Ån Asman i Uddebo.
3: Jag blir så helt pirrig liksom. Jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån. Och jag saknar Asman varje dag som jag inte träffar Asman.
14: Nej, det kan inte stämma. Det ska vi vara så...
26: Det här var fan avancerat.
14: Ja,
26: det... inte med alls.
14: Nej, vi säger nej. Bara, nej. Det stämmer inte.
7: Vi lyssnar.
5: Vad känner du för Asman?
3: Ja, men det liksom pirrar i benen och i magen. Det är liksom så här ett sug att när jag åker buss till Uddebo och vrider på huvudet och ser Asman bakom träden så blir jag så helt pirrig liksom. Jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån.
14: Nej.
7: Det stämmer. Nej, men... Jag har skrivit, hon har skrivit en bok om

0: på Sveriges Television gör att flertalet populära program läggs ner eller på is. Kristina Grönvall, Grönvall från Gullspångs kommun, förlåt, ett S hade, precis som det hände med Svenska fotbollförbundet en gång i tidernas begynnelse, tror jag, ett S hade fallit från här. Kristina Grönvall från Gullspångs kommun hade blivit antagen till en ny säsong av Hotell Romantik som tyvärr inte kom att spelas in.
1: Hur det var ensam? Ja, det är ensamt. Det är lite tråkigt, det är det absolut. För man vill ju gärna ha någon att prata med.
0: Vad tror ni stämmer på han?
2: Nej.
0: Det görs tummen ner i lag A.
3: Ja. Det stämmer inte.
0: Vad säkra ni var. Ska vi kolla om ni har rätt?
4: Kristina Grönvalls är den enda kristdemokratiska politikern i Gullspångs kommun. Kristdemokraternas partilokal i Gullspång är kanske inte så mycket en partilokal egentligen. Det är Kristina Grönvalls kök.
1: Ja, det är ensamt.
2: Ensamt i köket.
0: Ja. Hade ni hört det här eller hur kommer ni sig att ni var så säkra?
3: Nej, det var magkänsla. En väldigt stark magkänsla.
2: Jag kunde säga att jag har hört det eller att jag var stensäker, men det var bara en känsla.
0: Ni känner igen undermedvetet en kristdemokrat när ni hör henne. Så kan det vara. Hon heter ju Grönvalls, precis som jag hade skrivit. Jag är en idiot. Jag ska läsa som det står i manus nästa gång. Okej, här kommer sista stämmer på en och den går till er. Julia och Louise. Ivan Denchef från Göteborg är mannen som äger Thomas Ravellis ikoniska tröja från straffräddningen mot Rumänien under fotbolls-VM 1994. Och han håller fast vid segertröjan trots att Ravelli har uttryckt sin önskan att få tillbaka den. Så här berättar Denchef för P4 Göteborg.
5: Den är ju opriceslig. Jag hade planer på att ge tillbaka tröjan, men när jag såg att han hade sina medaljer i en plåtburk så tänkte jag att den tröjan kommer försvinna.
6: Ja, jag tror att det stämmer.
7: Ja.
6: Ja, det här känns det. Som det känns som fotbollskillar, lite knasiga och trasiga.
8: Thomas Ravelli vill ha tillbaka sin tröja från VM 94. Men göteborgaren Ivan Denchef tänker inte ge tillbaka den.
5: Jag hade planer på att ge tillbaka tröjan, men när jag såg att han hade sina medaljer i en plåtburk så tänkte jag att den tröjan kommer försvinna.
7: Bra beslut.
0: Du bara skakar på huvudet, Ali.
2: Ja, men det kändes... Jag såg inte säga vad jag tänkte. Jag tyckte det kändes nästan så här som någon som gör parodi på någon. Ja. Det
0: på någon som har Thomas Ravelli.
2: Ja, lite galen.
6: Men det känns också som en fin bild av mänskligheten på något vis.
0: Jag blir
6: väldigt
0: glad.
6: Mänskligt.
0: Jag blir glad av honom. Jag blir glad av att Thomas Ravelli har medaljerna i en plåt.
6: Ja, och att han vill ha tillbaka tröjan. Allt känns bara mänskligt. Härligt på något vis.
0: Här ligger bra till för det här positiva priset.
3: Ja, glädjepriset
0: till nästa år. Nu är den här ronden slut. Tyckte ni att den gick bra?
7: Ja. Det gjorde den. Alltså halvbra.
0: Jag tyckte att den gick bra. Vad står det, Sara?
7: Det står 8-8.
0: 8-8.
6: Vad kul och spännande. En
2: nagelbitare.
0: Verkligen. Vi har en rond kvar innan nästa snabbfrågomgång, så att det blir spännande att se hur ni går in i den. Men nu, hörni.
9: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
0: Yeah! Det här är kul. Det här är ett klipp från veckan. Och vad bra ni diggar till det här startfältet. Vi har ett klipp från veckan och där i har någon på redaktionen hört något som för våra tankar till, i det här fallet, en låt. Det finns en lite svårare och en lite lättare i ronden den här. Och båda är faktiskt från partiledardebatten i Agenda i söndags. Så har ni förstått hur det går till?
7: Ska man trycka den här gången? Eller?
0: Man ska trycka, men inte för ni hör den här symbolen.
7: Just det.
0: Okay. För vad händer då, Sara?
7: Då går frågan över till det andra laget om man trycker för tidigt.
0: Mm. Man kan ju bli väldigt till sig när man har... Får jag plocka körsbär i din trädgård? Men man ska ändå hålla på sig. Ja.
3: Men vi är ju känd för att vara lugna. Ja.
0: Det är verkligen... Alla i det här startfältet har mycket bra självkontroll. har ni nu en hemlig...
6: Nej, men jag sa åt hon att hon är kreativ. Så nu får hon liksom skärpa sig. Som Johan mot Mona i Förrädarna. Så känner jag nu. Ja. Leverera.
0: Ja. Vi testar. Vi börjar med den här första. Det är en framställan av Ulf Kristersson, statsministern. Där han lyckas vara både ganska nöjd och lite gnällig på en och samma gång. Och den här är svår. Men kanske lite lättare om man känner till Kristerssons musiksmak. Vilken populärkulturell referens har ni här? Tryck inte för ni hör symbolen.
10: Det är många spadtag på vägen. Vi har haft en extremt hög takt, så hög så att det är en populär uppfattning nu att beskylla regeringen för allt för hög takt, noterar jag. Som om vi hade all tid i världen. Så vi har fattat nästan alla de besluten.
0: Nej, det kan vara, om man inte har det här så tror jag att det

0: bli svårt.
1: Nej, jag tror ju att han inte har min musiksmak. Det var en liten...
0: Är det någon som känner till Ulfs musiksmak?
2: Mm. Gillar han inte Dabas?
3: Ja, det var den förra, det var ju...
1: Den förra?
3: Ja.
0: Det var Reinfeldt.
3: Ja.
2: Jaha.
1: Oj.
2: Ja, just det.
0: Häng med,
1: jag tänker att han gillar, om jag får gissa.
4: Måste upp
1: så det. Tänker jag att han gillar så här, Peter Lemark, Bo Kasper.
0: Alltså det kan jag med dig, Micke Damberg.
1: Jaha, nej då vet jag inte.
0: Men vi lyssnar på svaret.
1: Mm. Så,
4: ja.
5: Vi hade all tid i världen.
0: Nu hörde ni.
4: Ja.
0: Det var för att det var svaret.
4: Ja,
0: just
4: ja.
0: Ja. Men precis,
5: just
0: vad var det?
5: Klassiker.
4: Kent.
0: Det var Kent, precis, den andra sidan. Han lyssnar tydligen på Kent varje dag.
4: Och han bor ju i Strängnäs som inte är så långt från Eskilstuna. Ja.
0: Det måste stämma.
4: Måste
0: det är just
4: därför han gillar Kent.
0: Det är exakt så det går till med musiksmak.
5: Geografiskt.
0: Det är alltid geografiskt. Ja. Därför jag gillade Carola. Hon hade en gång varit på Skärmens gymnasium. Okej, sen har vi något bredare referens från Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Hon gnäller tillbaka här lite grann. Men vilken populärkulturell referens får hon med tryck inte för ni hör symbolen?
6: När jag träffar Tidöväljare som är besvikna, det är precis det här de är så trötta på. Prat, prat, prat. Oj vad det låter bra när man pratar. Och så verkligheten är något helt annat.
4: Oj, tryckte!
5: Vadå oj, tryckte?
0: Ja, det var Marcus Ahl. Jag tror att alla tryckte, men ni var snabbast.
4: Ja.
5: Det var, det prat, prat, prat. Jag notan. Det var ju tryckt.
4: Ja, nu sjunger vi. Nej,
0: ja. Du tryckte alltså.
1: Ja, vi kan.
4: Okej.
0: Okay. Han är så
1: bittad. Ja. Jaha, går den inte över till oss?
5: Sjung någon tryck.
4: Ja, jag tappar bort mig helt nu.
0: Tryckte du för att du kunde eller för att du fick en ryckning?
4: Ja, jag fick någon ryckning tror jag.
0: För då är frågan om det här laget ska få svara.
1: Ja, det tycker jag, Sara, domaren.
5: Nej, det var ju efter symbol.
0: Ja, det är så.
4: Ja.
0: Okay, men ni får svara och få en eventuellt en guldstjärna.
2: Ja, är det inte over, det låter bra. Det är
1: Jag röst till. Så bra.
6: Oj, vad det låter bra.
4: Åh, oh, shit. Nej, jag är riktigt impad. Ja.
1: Bra.
4: Men vi fick inte minuspoäng.
0: Nej, det får ni inte. Vi alltså bara djupt av det här. Vad bra det är.
1: Ja, det är det brass
0: också.
4: Alltså, nu vart det fredagsfeeling här i studion.
6: Oj, vad det låter bra.
0: Det är oerhjupet som gör. Det här är fem myror. Ja, vilket bra ord.
1: Ja.
0: Fem myror är fler än fyra elefanter. Och, det här,
4: ett knapptryck är mer än inget knapptryck.
0: Så kan man säga. Ni hindrade ju dem från att få poäng.
4: Ja,
0: så grattis alla.
5: Bra ändå.
0: Ni fick ett O från fem myror är fler än fyra elefanter. Det är ju O-et i O-et som gör det.
1: Ja, det är det.
0: Precis.
1: Och beröm från Marcus fick du. Det tyckte jag var jättefin stund. Kommer komma ihåg.
2: Det var så positivt.
0: Tyvärr är den över nu.
1: Ja,
4: för att det är över nu.
0: Den här ronden är slut och vi har väl en ny ställning då. För något poäng blev det. Nej, det
3: har vi inte. Vi har så här att Louise Edlund Winblad och Julia Wiberg har 8 poäng och ett O.
1: Ja,
4: precis.
0: Just det.
3: Medan då Marcus Noterius och Ali Reza har 8 poäng och inget O.
4: Och ett feltryck.
0: Det kan man säga, men...
3: Ja, men det kommer inte in i protokollet.
4: Det får man ingen liksom.
2: Jag har en fråga hur ofta ni delar ut O.
3: Sällan.
2: Jag ville bara...
3: Oerhört sällan. Otroligt.
0: Det första gången.
4: Det kanske blir en ny poängkategori nu efter.
0: Jag skriver också upp det 8 plus O. Och det ser ut som 8 plus 0, så ni behöver inte vara oroliga. Det står fortfarande 8, 8.
4: Eller 80, ja.
0: Ja, eller precis. Men nu kommer det nog skiljas åt lite, för nu är det dags för nästa snabbfrågomgång. Det här när jag säger påståenden och ni gissar om de är sanna eller falska. Och eftersom Louise och Julia började förra gången så brukade falla sig naturligt, Sara, att vi går över till Reza, till Ali Reza och Marcus Noterius.
3: Ja.
0: Mm. Gör som förra gången, tummen upp, tummen ner. Det syns jättebra i radio. Här kommer de. Amerikanska tv-kanalen Fox söker en person som inuti en glasbur på Times Square i New York ska titta på alla 104 VM-matcher under titeln chefstittare av fotbolls-VM.
5: Oj, här har vi olika.
4: Nej, då kör vi på dig.
5: Nej, men vi säger falskt.
0: Det där känns va?
4: Det
0: finns fler. Chefstittare av fotbolls-VM är ingen skyddad titel.
4: Sant.
0: Precis. Precis som inte indier är en skyddad yrkestitel. Ska jag säga. I måndags fick Centerpartiets Elisabeth Ann Ringqvist en kram och en liten pratstund med Maud Olofsson.
4: Ja.
5: Sant.
4: Sant.
0: När yrkes-SM avgjordes i veckan fanns för första gången kategorin influencer med.
4: Falskt.
0: En ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut visar att tidigare A-traktorförare ofta hamnar i trafikolyckor. Oh. Oftare. Vad sa jag? Förlåt.
3: Du sa det.
4: Ska vi ta på det? Sant.
0: Polisen får sätta upp vilka kameror de vill.
4: Falskt.
0: När gamle språkröret Per Bolund frågades ut av konstitutionsutskottet passade miljöpartisten Jan Riese på att berätta att första gången han träffade Per Bolund var när de blev gripna av polisen under en demonstration för att rädda en sällsynt art av flodpaddan.
4: Alltså den vill man alltså, ju ska det, vara sant.
5: Ja, ska vi ta en smäll?
4: Ah, vi tar den
5: smällen. Vi säger sant.
0: Den strejkar, men det var tyvärr falskt. Om Ulf Kristersson får välja vilken skådis som ska spela honom i en film så väljer han Mikael Persbrandt.
4: Eller?
5: Jag säger falskt, men vi kör på dig.
4: Ja.
5: Vi kör på dig. Vi torskade på min förra.
4: Ja, då säger vi sant.
0: På en pressträff med... Men, var det rätt?
4: Var det rätt?
0: Nej, jag tyckte inte på något. Nej, det var rätt.
5: Ja, det var...
0: Den har helt gått i spinn. På en pressträff
4: Sara för jobbet.
0: Med socialförsäkringsminister Anna Tenje så tog hon bland annat upp problemet med att folk sjukskriver sig för att kunna vara hemma och härda sina tomater inför utplanteringen.
4: Falskt.
0: Det är falskt. Jag är ledsen för knappstrul, men jag tror att Sara att du fick med dig allting.
3: Yep.
0: Ja. Och nu ska det gå bättre kanske för mig den här gången när det är dags för Louise och Julia. Har ni en ny taktik nu när ni har sett hur bra det går med tummen upp och tummen ner ibland?
5: Vi kör
2: intensiva blickar och nickar och så säger vi olika svar.
0: Det är också effektivt.
4: Vi får börja med radio-tv efter det här nu.
0: Som det ju heter. inte video på.
7: Vi har en radio-tv.
4: Jag ska också byta till det.
0: Vet du vad? Vi kör på era snabbfrågor så vi får reda på hur det går här. Här kommer de. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén pratar mer med Amanda Lind än med sin fru.
3: Sant.
0: Nu finns appen Portugalien som hjälper dig att genom att svepa med mobilkameran över din bokhylla få svar på till exempel var Selma Lagerlöfs kejsaren av Portugalien står.
3: Falskt.
0: Miljöpartiet anklagar Socialdemokraterna för att ha plagierat deras valfilm.
3: Sant.
0: Sveriges Radios valsatsning Fördrink med partiledarna ställs in då partiledarna måste medverka i en votering som samtidigt äger rum i riksdagen.
3: Sant.
0: Paul McCartney och Ringo Starr har gjort sin första gemensamma duett.
3: Falskt.
2: Nej!
0: Enligt Brännbollspodden har två av de skolor som slutat med brännboll på gympan istället börjat med en variant av kiddish.
3: Falskt.
0: Tre amerikanska techjättar ska gemensamt ta fram ett så kallat stoppord för AI.
3: Sant.
0: Nej. Under 2025 var det fler svenskar som tittade på YouTube än på traditionell linjär TV.
3: Sant.
0: Eftersom en vanlig biverkan av de populära bantningspillren är håravfall har bantningspillren lett till en ökning i efterfrågan av produkter som ska stimulera hårtillväxt.
3: Sant.
0: Det är sant.
5: En applåd.
4: Ja, bra.
7: Vad gullig ni är. Ni är trevliga. Var det för att ni hörde att kvinnor var små Ebbas?
5: Men jag måste också hylla eran synk. Alltså man ser att ni tittar på...
7: Och det är vi har liksom... en radiopod.
5: Ja,
7: eller vad heter det?
5: Radio-tv.
7: Radio-tv.
5: Och liksom svara i synk medan det går lite knackigare här borta. Ja.
0: Men är det så stor skillnad, Sara?
3: Nej.
0: Nej, jag trodde inte det heller. Vad står det?
3: Marcus och Ali har 14 poäng. Louise och Julia har 15 poäng och ett O.
0: Oh. Oh, det är så spännande.
2: Jag älskar O-et.
4: Jag vet. Det är det bästa med hela dagen.
0: Och nu kommer en rond som jag tror ni kommer gilla. Nästa vecka är det Eurovision Song Contest-final. Kanske därför jag har uppfattat så många...
2: Rim,
3: rim, rim, rim. I nyheterna.
0: Det är en väldigt bra jingle som Sara Lövestam har gjort.
2: Det hörde vi. Mm. Mycket
3: den tar sin tid.
0: Den gör, men man hinner sänka axlarna.
4: Exakt, jag känner mig så här harmoniskt.
7: Mm. Precis. Det var lugnt.
0: Först stressas man upp av den mjölkknappen. Skrik och den polkan. Men nu blev allting lugnt igen. Och det är bra, för ni måste koncentrera er inför ronden Rim i nyheterna. Den går till som hur slutade, men det slutade, det bortklippta är något som rimmar på det som sagts tidigare i klippet. Så man får lite hjälp, framförallt om man kan rimma. Och här ska ni vara beredda med knapparna.
2: Och ingen, vi måste inte vänta på någon tjottafrass.
0: Ni behöver bara vänta på att det tar slut. Som livet säger.
7: Noterat.
4: Ja, en lång väntan.
0: vi kör en, så får vi se om ni fattar. I onsdag så kallade talmannen då till möte för att försöka möjliggöra för Jimmy Åkesson att gå på Sweden Rock. Alltså att försöka bringa ordning i riksdagens kvitteringssystem. Kaos. Dagen före stod kommunikationschef det är Moderaternas före detta kommunikationschef Per Rosenkrantz i Aktuellt och viftade bort problemet så här. Men vilket rim saknas?
8: Lite grann tycker jag att det här är en storm i ett vattenglas, utan det är ju någonting som riksdagens ledamöter får lösa ut så att man kan fatta.
7: Fatta ett beslut.
0: Vi lyssnar.
8: Det är ju någonting som riksdagens ledamöter får lösa ut så att man kan fatta beslut.
0: Det är helt rätt.
2: Jag som försökte rimma på glas.
4: Ja, jag också. Det låste sig där. Ja.
2: Som ett as.
4: Ja. Eller kalas.
0: Ja. Det är absolut inte förbjudet att rimma på sånt man tror att man ska rimma på, för det piggar upp.
2: Men det är bättre när Julia rimmar, då känner jag.
0: Det blev kanske mer poäng av det, men det blev glädje av det andra också. Vi har fler. Ni kanske undrar hur det gick på talmannens kvittningsmöte i onsdags. Så här lät det i Aktuellt när de rapporterade om det. Men hur rimmar detta?
9: Partierna i riksdagen lyckades inte enas om något nytt system efter mötet med talmannen idag.
0: Därför rådde det strikt. Igen, Julia.
2: Närvaroplikt.
7: Ja.
0: Okej, vi kollar.
9: Därför så rådde det strikt närvaroplikt.
5: De spelar en helt annan lya här. Nu märks erfarenheten. Nu märks rutinen.
2: Vi tränade rim innan.
0: Ja, det är rim i nyheterna som liksom skiljer agnarna från fetet. Nej, så är det verkligen inte. Det beror också på vilket rim det är. Va? Det kommer ju fler rim här. Kvittningssystemet, såg ni partiledardebatten i söndags? För där pratade de på slutet om kvittningssystemet i ungefär 10 minuter. Och efter den här debatten så avkrävde ju DN alla deltagare att betygsätta varandras debattinsats. Och här hör vi när turen har kommit till Ebba Busch. Men hur rimmar det här? Det är lite dåligt ljud för att de har lagt på en tramsig liten låt här. Eftersom det är radio och tv de har gjort.
4: Ja,
0: så vill de pigga upp det. Men frågan är, hur rimmar det?
10: Elisabeth Rehnqvist sa att det var du som var bäst. Hur tycker du hon gjorde ifrån sig sin första...
11: Nej, men bra. Var inte förra hennes första debatt?
10: Nej,
0: Nej, det var...
2: Anna-Karin Hatt.
11: Var inte förra hennes första debatt?
10: Nej, det var Anna-Karin Hatt.
5: Alltså,
4: jag säger impad.
5: Helt utspelare här.
0: Det känns liksom som vi läser en politisk version av
7: Hattfrågan.
0: Jag fick också den känslan. Det är liksom som godnatt, Lisa. Men ni ska inte välja Marcus.
4: Nej, nu går det.
0: Det finns några kvar. Det här kommer. För nu, vi gör så, vi slänger in två gamla som inte är lika aktuella. Det kan kanske hjälpa. De är lite äldre klipp när vi är igång här med det här.
4: Och vi är ju lite äldre.
2: Ja, exakt, hur gamla? För vi är ju född på 90-talet.
0: Det är jättesvårt för
2: dem. Det är supersvårt.
0: De är i princip bara från förra veckan.
7: Okej, då levde
2: jag. Då var hon för.
4: Då levde även du.
7: Ja, även jag.
0: Vi ska se här, vi har ett klipp med Magdalena Andersson från när hon var med i föräldramötet podden och pratade förskola. Men hur rimmar det här?
12: Sen är det också viktigt att förskolor håller kvalitet så att man också känner att man inte måste hämta.
2: Hämta klockan 3.
12: Ja. Sen är det också viktigt att förskolor håller kvalitet så att man också känner att man inte måste hämta klockan 3.
0: Perfekt. Nej, nu ser jag att ni har lutat er bakåt som att det är förbi. Det finns en kvar. Okej, kom, nu kommer
7: kom igen nu, grabbar. Ja. Kom igen nu. Visa. Nu.
4: Hade stoppa knapparna.
7: Ni är det starkaste könet. Visa det nu.
0: Hämta klockan 3, sa hon. Och när vi ändå är inne på dessa våra minsta, så låt oss lyssna på Jakob Forssmed, socialminister, från pressträffen där han presenterade Folkmyndighetens nya rekommendationer kring sömn. Men hur rimmar det här?
13: Vi har under för lång tid bäddat för en sömnkris för våra barn och unga. Med för mycket ytligt content, för lite djup drömsömn, för mycket stillasittande, för lite lek, för mycket slentrianmässigt bilskjutsande och för lite frihetscyklande, för lång Kylie Jenner och Andrew Tate-tid och för kort John Blund.
0: John Blund. Det ska rimma på John Blund.
3: Ja, jag vet.
0: Sara vet.
3: Jag har en.
5: Ja. Ja. En liten stund.
4: Ja.
0: Vi lyssnar.
13: För lång Kylie Jenner och Andrew Tate-tid och för kort John Blund-stund.
4: Oh!
7: De får för det. Det var rätt jättebra.
5: Snyggt! Jag vann med någon annanstans.
4: Du var på väg ut.
5: Ja, jag var halvvägs ut här.
7: Jag kom inte på alls.
3: Jag trodde tid.
5: Ja. Ja, men det var nog så under er nivå. Ja. Så att det men, är det. Jag tror, om jag klarar det så...
4: Men det där var fempoängsfrågan, va?
3: Men var ett O?
4: Just det.
0: Inte, det var inte ett O, men det var, men det var ett poäng. Men jag tycker vi gör så här. Om vi rusar på så hinner vi med glosförhöret också.
5: Ja, och
0: så,
5: nu kör vi.
0: Då, vi kör innan vi säger vad det står.
3: Ja.
14: Glosförhör.
0: Ett ord eller uttryck från veckan som har gått och ni gissar vad det betyder. Här kommer första glosan. Vad är?
15: Jesus McDrive.
0: Jesus McDrive. Ja, det är Marcus och Ali som känner att det är dags. Kör.
4: Ja, men är det så här drive in i kyrkan, tänker jag.
5: Ja.
0: Drive in i kyrkan.
4: Ja, drive in i kyrkan.
0: Vi lyssnar.
15: Tänk dig att man blandar salmer med epadunk.
16: Och ratten är given då, eller?
15: Exakt. Mm. Präst med ratt, det är det som gäller.
16: Och briller, ser vi.
15: Och brillor. Ja. Dessutom så fick ju besökarna en hamburgare i Jesus McDrive, eller Jesus McDrive ska man väl säga på svenska. Och... en Jesus-inspirerad Wonderbaum, det fick man med sig hem också.
0: Det fick man. På den stod det smells like heaven in here, kollade jag upp. Mm. Det här är Myckleby kyrka på Orust som gör en ovanlig satsning för att nå öns ungdomar. Och det är kantor Anders Johansson som berättar här. Men Sara, det är lite...
3: De åker alltså ut till ungdomar, eller de tar in
0: ungdomar? Nej, de tar in ungdomar. Ungdomarna kommer i sina epatraktorer.
3: Men de kör inte in med...
4: De kör fram till kyrkan.
0: De kör fram till...
3: Ja, men då blir det en halv poäng ändå, tycker jag.
4: Och ett O!
3: Nej.
4: Nej, inget O.
0: Ovet är baserat, tyvärr. Men här kommer nästa glosa, beredda med knapparna. Vad det här?
15: Blue ice.
0: Blue ice.
7: Det har vi hört. Det har vi hört. Min hjärna har hört det.
3: Är det blå is?
7: Ja, exakt. Jag vet, det ramlade ner från... Det är kylt grejs från flygplan. Men ni vet, tvål och sånt som är på toaletten. Och det får ner i en stackares huvud när han var fyllde år. Och han började blöda. Han fick sitta på akuten. Blue ice är från flygplan. Tvål och halt. Oj, vad stressad.
15: Istället så tror man att det handlar om så kallad blue ice. Det här handlar om avloppsvatten från ett flygplan som har blandats med blått desinfektionsmedel. På grund av en defekt så läcker det ut från flygplanet, fryser till is och faller alltså ner på marken.
0: Och det här drabbade Niklas Nanskog i Malmö som fick blue ice i huvudet på sin födelsedag. Ja, men det gick bra. Han fick åka till sjukhus, gick bra. Okej, vi kör sista glosan.
4: Men alltså, det är mycket så här, det är bajstavlor och det är avlopp.
0: Jag
4: är ledsen. Det är låg nivå här programmet.
0: Jag ser att du tar illa vid dig, Markus.
4: Ja, verkligen.
3: Jag kan inte ta ansvar för vad svenska folket håller på med.
0: Jag menar då svara som hon. Ja, det här är vad som var, nyheterna var fyllda av den här veckan. Men vet ni vad? Vi har ett resultat. Och vilket är det?
3: Jo, Marcus och Ali har slutat på 15,5 poäng.
0: Mm. Snyggt.
3: Louise och Julia slutar på 20 poäng och ett O. Och vinner.
5: Grattis!
7: Tack så mycket.
3: Det som har hänt.
0: Det var en fin match. Alla var nöjda utom Marcus.
4: Det var en kärleksfull match.
0: Ja. Vi ska tacka våra tipsare som skickar in roliga klipp till oss. Anna Hellander, Göteborg.
3: Tommy Svalmark, Mariestad.
0: Petra Karlsson, Hägersten.
3: Amanda Duregård, Göteborg.
0: Och Magnus Ödlund i Kollered.
3: Maria Palm, Växjö.
0: Och så vår tekniker Bradley Fogier har inte skickat in något tips, men han har sett till att vi har låtit hela tiden och vi är så tacksamma för det.
4: Radio-tv.
0: Det här ska bli radio-tv, den nya medietrycket ska in.
4: Vi har YouTube, tv och radio-tv.
7: Ja, men det är ny glosa till nästa vecka.
0: Det kan du skriva upp. Sara Löfvenstam, tack för mycket väl för det här med.
3: Tack själv, Annika Lantz.
0: Ha en underbar helg alla.
7: Hej då!
4: Hej då!
17: Ett traditionsenligt sätt att inleda fredagskvällen på, det är ju landskampen i P1. Och man får väl säga att det som väntar i natt också har blivit en tradition.
14: Äntligen tar fåglarna över P1 igen. Vi nickar upp vassar i Östergötland och en bokskog i Blekinge.
18: Och en strandäng i Halland, en våtmark i Västerbotten och förhoppningsvis ett orrspel i Uppland.
14: Och vi kommer att ha mikrofoner vid havet i Österbotten, i Finland alltså.
18: Missa inte detta. Lördag 9 maj, 2 minuter över midnatt, börjar Fågelsångsnatten.
17: Och under denna fredagkväll i P1 kommer vi att få höra mer av Jenny Berntsson Djurvall och Mats Ottosson. Vi räknar ner inför Fågelsångsnatten. 5 i 7 går ordet till kulturredaktionen.
0: De flesta känner på något sätt igen hans röst, även om man inte kan namnet.
19: In the heart of Africa lies the Congo.
0: I decennier har han varit rösten för naturfilmer på TV. Nu fyller han 100 år. Men vad är det som gör hans röst så speciell? Det här är Kulturkollen. Jag heter Anna Karin Ivarsson och med mig vetenskapsreporter Lena Nordlund. Hej!
20: Hej!
0: Och du har ju faktiskt träffat David Attenborough.
20: Ja.
21: Hello, this is David Attenborough and this is Planet of the Cows.
20: Det var för ett P4-program som hette Kossornas planet och det är länge sedan nu. Han var så ung som 83 när vi träffade honom.
0: Vad är det som kännetecknar hans röst, tycker du?
20: Det är att han har en sån enorm entusiasm och energi även när han viskar, eller han viskar väl inte riktigt, han viskpratar ju, han använder stämbanden. Men sen är det också, om man tänker att han är 100 år, många 100-åringar blir lite knarriga, men han har ju kvar tonen i rösten. Och sen så är det ju att den är parad med ett intresse och kunskap.
0: En nyckel till hans rösts framgång, det har han kanske själv här i det här lilla ljudklippet, att han hörts nu i så himla många år att vi är många som hört honom redan som riktigt små.
21: So I mean there is a biological principle called imprinting, you know, whereby what you see in those very early years has a profound effect on the way that you view things. And I think it may be that because people have heard my voice from an early age that they think that I know what I'm talking about, which of course is an illusion.
20: Det är roligt att den här zoologen som han ju ändå, han läste zoologi på Cambridge först, att han använder ett biologiskt ord för att förklara varför vi gillar hans röst, och det är prägling att vi har hört hans röst så länge. Och det kan ju stämma, alltså han har ju hållit på i decennier och vi är ju många som har hört honom som barn.
0: Ja, i de här naturreportagen från BBC. Och det finns många små kurser på nätet i hur man gör för att låta som David Attenborough.
22: The delivery is sort of a semi-whisper. And the pitch is a mid to low level male voice.
23: You want to add a little bit of croak and deliver it from the top of your mouth.
0: Och här kan man tro att man hörde David Attenborough, men allt var en imitatör, Charlie Hopkinson.
20: Ja, han är den bästa av dem jag har hört när jag har suttit och lyssnat på imitationer nu. Han är ju suverän. From the top of your mouth. Ja, jag kan inte imitera på det viset.
0: Och det här exemplet med Kongo som vi hörde i början av programmet, det kom ju också från en sån här minikurs. Och först får vi höra Attenborough själv.
19: In the heart of Africa lies the Congo.
24: In the heart of Africa lies the Congo. So what he's doing there is he's putting really bright, energetic emphasis on the words that matter. Where are we? In the heart of Africa.
0: Och här var det Anthony Shuster. Otroligt duktiga imitatörer.
20: Ja, och det som också är jätteviktigt, som jag vet att han pratade om i det här klippet, det är ju pauserna. Han gör ju så bra pauser, David Attenborough, så att det liksom blir som cliffhanger, så att man, vad ska komma nu?
0: Duktiga imitatörer, men det behövs mer än en röst. Det pratas ibland om att det inte finns någon som kan ta upp Attenboroughs mantel, eller hans, vad är det han brukar ha på sig, en ljusblå kortärmad skjorta.
20: Och kakibraller.
0: Ja. Och kakibraller, ja. Och själv så verkar han ju inte ha några planer på att sluta jobba. Varför är det ändå så svårt att efterhärma honom?
20: Ja, men dels så är det ju det att han har det här genuina intresset. Han har inte bara en bra röst och ett bra sätt att leverera som många skådespelare till exempel som spikar naturfilmer. Utan han har ju kunskapen och intresset sedan barnsben. Och att ha en sån erfarenhet, det kommer ju inte någon att kunna leva upp till. Det är inga andra som har varit röst till naturprogram i 72 år. Jag måste jobba 40 år till om jag ska kunna slå David Attenborough.
0: Du har lyssnat på Kulturkollen med vetenskapsreporter Lena Nordlund och med mig Anna-Karin Ivarsson.
17: Mer kultur blir det nästa timme när vi återutsänder P1 Kultur från eftermiddagen. Klockan är 7, vi får nyheter.
1: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
6: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
1: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
8: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
9: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret. Som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten. Och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
1: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
11: P1, Sveriges Radio.
17: Den här timmen efter 7 är fylld med kultur. Vi ska strax återutsända vårt kulturmagasin från i eftermiddags. Först några ord från Jenny Berntsson Djurvall och Mats Ottosson.
25: Klockan tickar. Nu är det 5 timmar kvar tills vi drar igång Fågelsångsnatten i P1.
26: Och vad är då det? Jo, att fåglarna tar över här i radion. Det blir 8 timmars direktsändning med en massa fågelsång från 5 platser i Sverige och en i Finland.
25: Ingen vet vilka som kommer att sjunga och vad vi kommer att få höra, men vackert det kommer att bli. Det törs vi faktiskt lova.
26: 2 minuter över midnatt börjar alltså Fågelsångsnatten 2026.
14: Det här är P1 Kultur med mig, Roger Wilson, där vi idag ska besöka Venedigbiennalen som redan kantats av politiska kontroverser och protester. Men bortom politiken, hur står det egentligen till på konstfronten? Vi ska prata med vår Sydeuropa-korrespondent på plats i Venedig. Dessutom så släpps Sveriges kulturkanon i bokform idag. Och den har vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström satt tänderna i. Och redan på plats här i studion med mig, regissören tillsammans med huvudförfattaren bakom TV4-serien Golden Boys som handlar om trusterhärvan. En historia om ekonomisk brottslighet, girighet och gränslöshet kryddad med lite 90-tals nostalgi. Vi kan väl höra hur det låter alldeles i början i serien.
2: Stockholm 1997. Folk gick på stadsfestival. Kolla Robinson mobbing på bästa sändningstid. Börja dricka vin och kartong. Och snus var fortfarande bara för män. Men kanske några av er tycker att det var bättre förr. Jag vet inte. Hur som helst, det är inte det jag ska berätta om. Jag ska berätta historien om hur ett av Sveriges största investmentbolag plundrades på hundratals miljoner kronor. Och det bolaget hette Trustor.
14: Ja, välkomna till P1 Kultur, Ivica Zuback, regissör, och Erik Hultqvist, huvudmanusförfattare och dessutom utvecklingschef på produktionsbolaget FLX. Vi snodde liksom er summering och tidsanda ton rakt av.
5: Ja.
14: Varför skulle vi göra någonting själv?
5: Det är så vi började också när vi skulle göra serien. Det är bara, let's start it. Alltså börja med immediately med what it is about.
14: Ni ligger helt enkelt bakom Golden Boys på TV4 som vi hörde ett klipp från. Jonas Karlsson var berättaren här. Han spelar ekonomijournalisten Gunnar Lindstedt på Svenska Dagbladet som avslöjade trusterhärvan. Serien är fritt baserad på hans egen bok då, Svindlande affärer. Erik, du som utvecklingschef.
10: Hur... Programchef faktiskt.
14: Programchef, förlåt. Programchef. Ännu högre post, eller hur?
10: Ja.
14: Utvecklar du saker också?
10: Ja, absolut. Ja.
14: Du som är programchef, hur pitchar man in en sån här serie då? Vad sa du till tv-bolagen när du åkte runt med det här?
10: Ja, då var jag inte programchef, då var jag författare, men det var ju
14: Men du ser ju nu, det är ju jätterörigt här med alla stolar du sitter på, nu får du bestämma.
10: Nej, men vi hade väl en... Nej, men vi hade ju en take på den här berättelsen, kan man säga. Vi hade ju köpt rättigheterna till boken och funderat på hur man skulle göra den, och hade väl en ganska klar bild av vad vi ville göra. Och sen det där är intressant, för och så utformar man en pitch och en presentation och en vision av vad det ska bli.
14: Och vad sa du då?
10: Nej, men vi sa väl att det var en ganska potentiellt liksom mångbottnad historia som både kunde vara väldigt rolig och löjlig, men också allvarlig och ganska sorglig. Så att det fanns potential att göra både liksom komedi och tragedi av det. Men det intressanta var att jag gick tillbaka och tittade på den där pitchen sen när vi liksom höll på att göra den, och det blev ganska mycket så som vi hade tänkt oss redan då. Oftast är det just lite att man pitchar någonting och sen blir det någonting ganska annorlunda, men här var det rätt, här blev det faktiskt vad vi pitchade.
5: Ja, det var den tonen, tonaliteten i bilderna som fanns då från Wolf of Wall Street, eller det fick vi ju till här också, det är blå himmel, det är de det vackra färger, kan man säga. Och sen texten var ju... Ja.
14: Tidsandan gör sig gällande redan i första scenen när Joakim Posner blir hämtad från fängelset med en limousin och några medlemmar av någon manskör som sjunger No Limit, tror jag det var, eller hur?
10: Ja.
14: Det här utspelades ju 97 då, själva trusterhärvan. Vem var ni själva 1997, Ivica?
5: Jag gick ju då estetisk musikgymnasiet,
14: ja,
5: i Örebro på Karolinska. Och jag har, där historien hade gått förbi mig då, för då var jag lite rebellisk och långhårig och gick runt med en gitarris på stan och du vet, skulle se cool ut.
14: Långt ifrån en finanshaj helt enkelt.
5: Väldigt långt ifrån.
14: Ja.
5: Och det är det som var ju otroligt kul. Det är då jag började göra, det är då jag började titta på film, och då fann jag film som något man kan göra, och filmberättandet.
10: Ja, och jag gick också på gymnasiet i Linköping, läste naturvetenskaplig linje, och minns väl själva Trustor här, men inte, jag var inte jättefascinerad av den. Det kan inte, jag läste liksom inte allt som skrevs om.
3: Vad är det då för 90-tal ni ville återskapa här då?
10: Ja, men alltså de här killarna skröt ju liksom själva sen om att de på något sätt var de första stekarna och att det var de som lite skapade den där brat-stekarkulturen som sen kom på 00-talet, och det är kanske att ge dem lite väl mycket ära, men det var väl liksom starten på den tiden lite grann som ändå låg och bubblade där.
3: Mm. Hur tänkte du visuellt?
5: Visuellt är det ju oftast när man läser Månsen som är nu sprutas det väldigt mycket champagne och alla bord ska spruta champagne enligt den riktiga Isander, för de tycker att de tog det vidare från att spruta på sig själva. De bjöd ju borden bredvid och köra på. Och det visuella var ju just där, hur får vi till det här på ett trovärdigt sätt men också på ett filmiskt poesi liksom.
3: Jag tror det är tredje gången som vi återvänder till 90-talet under en ganska kort period här i P1-kultur. Det senaste exemplet från den här eran, mycket hänvisar tillbaka till den här tiden. Det senaste exemplet är väl ZTV-dokumentärserien som SVT visar just nu, som visar svensk media då under den här perioden. Men varför är det så mycket 90-tal just nu, tror du, Erik?
10: Ja, jag vet inte. Jag slog själv nyligen av att nu är det 90-talet lika långt bort som 60-talet var på 90-talet. Och då känner man sig lite gammal. Men det är väl någonting med det att på 90-talet hade ju 60-talet ett sorts nostalgiskt skimmer över sig. Och nu är det väl lite samma då, att 90-talet börjar liksom sippra fram. Det nostalgiska liksom sipprar är det man minns, och då vill man tillbaka dit.
3: Evisa, vad tror du?
5: Jag tror det också, att jag minns mycket väl att jag var i fredag i stort sett såg filmen The Doors. Och så gick jag ut och trodde att jag var Jim Morrison. Och det var ju sån slut på 90-talet och det här var ju slut på 60-talet. Va? Och då vet jag, absolut är det så att vi har kommit till ett ålder som jag, både jag och Erik, att vi vill berätta och skapa de historier som faktiskt hänt oss.
3: Samtidigt kan man ju tycka att 60-talet var en omvälvande tid rent politiskt, inte bara när det gäller musik och kultur. Det är ju nästan som en spegelbild om man tänker Trustorhavan och det 90-tal ni visar upp här. Det är ju inte så mycket flower power och vänsterpolitik.
10: Nej, verkligen inte.
5: Jag har tänkt mycket på det, att just det var ett socialdemokratiskt samhälle väldigt länge, och att de här killarna var någon slags rebeller till det goda. Och jag själv kom ju från ett krig från forna Jugoslavien, och då jag kan tycka det, men vad håller ni på med? Ni vet inte vad betyder att lida, men liksom, det var liksom otroligt. Ja, vad ska man säga?
3: Är det svårt att göra ekonomisk brottslighet till intressant tv? Jag tänker att göra en banköverföring rafflande ändå är en utmaning. Liksom.
10: Ja, det var svårt, skulle jag vilja påstå. Det var väl det vi jobbade mest med manusmässigt, att försöka få till. Det var ju många komplicerade turer kring övertagandet och Trustor som vi behövde förenkla och göra så att folk både förstod det och skulle tycka att det var intressant och spännande. Så det, men vi ville ändå ha med ganska mycket av det. Så att det var det vi jobbade mest med för.
5: Och man, back in the days var det ju när man såg någon film, så det var ju kul att lära sig någonting nytt. Och då känner jag finance, det är också så här kul att lära ut folk. Så man får åtminstone någonting med sig hem.
3: Jag tänkte på det där lite grann, eftersom i andra avsnittet finns det en scen där några av huvudpersonerna tvingar en helikopterpilot att landa mitt på en uteservering på en restaurang på Rivieran någonstans. Och då får man känslan att regissören lite har tröttnat på de här styrelserummen och banköverföringarna och vill fläska på med konsekvenserna av att en helikopter landar och det flyger vinflaskor och spills ut vin över klänningar. Och var du lite visuellt understimulerad ibland när du gjorde den här?
5: Det var väldigt svårt att göra långa styrelserumsmöten med 7 gubbar som sitter och gör inte en min. Då är det hur det kan se ut. Ibland hade vi till och med 2 kameror bara för att röra till det och få den här ens berättad och gå hem någon gång. För det var ju, tog ju aldrig slut. Så när vi fick alla tillstånd att få med helikopter och alla de... Det här är dyra grejer. Det tar 3 dagar att filma en 13 sekunder scen, du vet. Ja, men då var det bara...
10: Då var du glad.
5: Alltså, det var så bra. Kanon. Och bra väder också. Man ska också ha tur med.
3: Vi är ju inne lite grann på tidsandan och nostalgin. Och den här typen av girighet som man väl ändå får säga att trusterhärvan är en produkt av, i alla fall konsekvensen av det när det fästas och slösas på pengar. Men är det... Jag tänker att det här med lyxkonsumtion som fortfarande kanske var lite fult i slutet av 90-talet och även girighet, är det inte egentligen mer i linje med idag och dagens kultur än 90-talet? Jag menar att världens rikaste blir rikare och rikare, klyftorna växer. Yes. Är det ett normalt beteende idag som ni visar upp i er tv-serie?
5: Så då var det ju ganska onormalt. De var ju inte många som brände, jag vet inte, 7-8 miljoner på en helg. Och krockade någon Lambo och allt. Alltså det var ju brutalt vad de har hållit på med. Men idag är det nog mycket vanligare.
10: Nej, men jag håller med. Det känns ju inte som att deras beteende var på något sätt personifierade hur 90-talsandan var. Det var väl snarare ganska indie då, man skulle liksom inte gå kommersialismens ledband. Men ja, men det är precis. Den ligger väl i tiden på så sätt då.
3: Tack så mycket för att du kom till P1 Kultur. Ivica Zuback som var regissör och Erik Hultqvist manusförfattare. Jag är nöjd med det så det inte blir felaktiga titlar. Ni har gjort miniserien Golden Boys som har premiär i vanliga TV4 linjära på måndag kväll. Men redan nu finns 3 av 4 avsnitt tillgängliga på TV4 Play Plus. Tack för att ni kom.
10: Tack så mycket.
5: Tack.
3: Och nu går vi vidare till Venedigbiennalen. Imorgon öppnar den 61:a biennalen för allmänheten. Man får kalla det en av årets största internationella konsthändelser. Och på plats finns Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent, tillika konstkritikern Cecilia Blomberg. Hej och välkommen!
4: Hej Roger!
3: Hej, var befinner du dig just nu?
4: Ja, jag är på ett av alla de här hundratals små torgen som finns i Venedig. Jag har precis kommit ut från en utställning med de två amerikanska konstnärerna Arthur Jaffa och Richard Prince, som jag var glad att se, för att det inte är jättemycket bra amerikansk konst på den stora utställningen.
3: Mm. Du var med här i P1 Kultur tidigare i veckan och berättade om den geopolitiska turbulensen kring Rysslands medverkan, vilket redan fått hela juryn avgå, och sen brakade loss ordentligt när den ryska performancegruppen Pussy Riot stormade emot den ryska paviljongen tillsammans med den radikalfeministiska aktivistgruppen Femen. Man viftade med ukrainska flaggor och skrek att blod är Rysslands konst. Hur är läget på biennalen just nu? Väntas det fler protester eller har det varit mer bråk?
4: Alltså igår var det en som var aviserad som jag försökte då närma mig, men den var väl kanske inte helt lyckad. Då skulle man inta biennalens kontor och uppvakta då Pietrangelo Buttafuoco, som är då ordförande för biennalen, och prata med honom. Han var inte på plats och de lade fram något papper bara, och det var lite mest rörigt, och poliserna hade stängt av och blockerat en stor del av manifestationen. Så jag tycker nog att, alltså jag var ju där, men jag tycker det ser mer organiserat ut på bilderna efteråt än vad jag upplevde det.
3: Jag menar, politiska manifestationer är väl inte helt ovanliga kanske i Venedig. Är det här ändå exceptionellt mycket i år?
4: Ja, jag skulle nog säga att just att juryn har avgått var ju väldigt tydligt, och det var ju i protest mot Israels och Rysslands deltagande, för att deras politiska ledare är efterlyst av internationella brottmålsdomstolen. Och även om man då tittar på runt Israels paviljong så har det varit protester. Man har varje dag den här veckan bland annat haft någon form av tysta manifestationer där alla deltagarna på sig vita t-shirts med ett namn på någon som har dött i Gaza för att påminna om Gaza. Och det, jag pratade med dem, och det är ju jättetydligt riktat mot just Israels deltagande, men även mot att det faktiskt är fler icke-demokratiska, som de tyckte, är länder som man bara rycker på axlarna och tittar åt andra hållet och låter dem hålla och vara med.
3: Om vi då ska lämna politiken lite grann, även om det kanske inte går, det kanske går in i vartannat. Men konsten då, vad utmärker årets Venedigbiennal rent konstnärligt?
4: Ja, alltså de här... jag tycker inte att det är kanske den starkaste biennalen jag varit på. Det, just om man stannar kvar lite i de här lite mer auktoritära staterna, så är det mycket konst som är nästan som så här mindfulness-upplevelser. Alltså, till exempel gick in i Egyptens paviljong, och då var det så här, andas, blicka inåt, var tyst, känn med handen på den släta stenen, och lite så här väldigt ja, någon form av närvaro i stunden, men kanske ingen, som jag, för mig, större konstupplevelse. Sen har vi ju då sorgbarnet USA, som ju brukar ofta ha väldigt bra paviljonger, men där har ju Trumps politik läckt in även där, så att säga, eftersom då det vanliga sättet som de brukar skapa eller välja ut konstnärer, det var liksom utraderat. Då brukar det vara den, liksom, USAs konstnärselit som väljer konstnär och kurator. I år var det någon som har utsetts från Trump-administrationen som i vanliga fall driver en butik för husdjurstillbehör i Florida och ingen riktigt vet vem det är. Alltså, det var liksom ingen katastrof, men det var ganska ointressant utställning, tycker jag, med abstrakt skulptur, metall och sten, och också ganska hastigt hopkommen för att det varit så mycket bråk kring det här förfarandet.
7: Finns det något riktigt bra du har sett då?
4: Ja, men det har det faktiskt, och då är det ju intressant att Ukraina då, som befinner sig fullt krig, faktiskt tycker jag är de konstnärer som lyckas hitta det där läget mellan någon nästan lite poetisk, lite annorlunda blick på tillvaron, och ändå fångar det här allvarliga att de befinner sig i krig. Och framförallt så finns det en utställning ute på stan som görs av Pinchuk Art Center i Kiev. De brukar vara med. Den heter Still Joy och vill på något sätt ändå visa fram glädjen. Där finns ett helt underbart verk med en konstnärsduo som har låtit en 17-årig pojke via någon sån här militärteknik, en liten robothund. Han lever i exil i Polen, med den här robothunden så kan han besöka staden i Ukraina där han växte upp, skolan, gå en liten promenad längs floden, träffar ett barn som leker med den här hunden, och han besöker också sin mamma. Den är oerhört drabbande för att den på något sätt fångar det här avståndet och ändå försök till närhet.
7: Finns det några andra saker du skulle vilja lyfta fram också, positiva?
4: Ja, men alltså, det är ju alltid kul att vara på Venedigbiennalen. Men sen så kan jag ju tycka att den här stora huvudutställningen, alltså, man måste, för de som inte har varit på Venedigbiennalen, ska vara lite pedagogiska, så är det de här nationella paviljongerna som är både ute på stan och i den här stora parkliknande Giardini. Sen har vi då Arsenale, och som är en enorm gammal verkstad där det är en stor utställning. Och den i år, hon som har gjort den utställningen, en afrikansk kvinna, Koyo Koho, hon dog för ett år sedan. Så det är hennes team som har gjort klart den här. Jag tycker nog att den var lite vag faktiskt. Den är ju gigantisk. Men det var för mig, alltså, den såldes in med någon idé om att det skulle vara något melankoliskt tonläge och att man skulle närma sig konstverken lite tyst och intimt. Men alltså, det funkar inte riktigt, tycker jag.
7: In minor keys, i mollton heter den till och med. Så ja, att det är väldigt melankoliskt. Men här kommer den svåra frågan. På vilket sätt är den vag på? Det kanske inte går att besvara just den.
4: Nej, men dels så är det ju för att de här enorma lokalerna kräver en viss typ av scenografi, och det brukar man vara ganska bra på. Det kräver en del slagkraftiga verk för att få, alltså, ge energi åt rummet. Här kanske det har blivit lite väl tillbakadraget. Sen har de skapat någon form av små oaser med sittplatser där man då ska kunna gå in och sitta och vara, men där sitter ju folk mest med sina mobiler och uppdaterar sig.
7: En del resor till Venedig, passa på att besöka biennalen. Har du något råd eller tips att ge då till de som reser dit? Vad ska man hoppa över och vad ska man fokusera på?
4: Jag tycker absolut, om man kommer hit före 1 augusti, ska man försöka se den här ukrainska utställningen av Pinchuk Art Center, Still Joy, för det är verkligen en av de bästa som jag har sett i år. Och den är riktigt stark i sin helhet. Det är en grupputställning, bland annat då med robothunden. Sen finns det ju liksom alltid, det är en stor utställning, det finns alltid bra paviljonger. Jag pratade här om dagen om Österrikes paviljong. Jag såg, var tillbaka igår och såg den här väldigt speciella performancen som är en gång i timmen, där en kvinna hänger upp och ner i en stor, som en stor kyrkklocka, och är själva pendeln. Alltså den Österrikes paviljong tycker man inte ska missa.
7: Kommer Venedigbiennalen att repa sig efter alla de här politiska bråken, tror du? Alltså, hur blickar man framåt?
4: Det kommer ju att prägla det här årets biennal att det är så pass stökigt som det är, och att det är lite konstigt också att inte priserna delas ut som det brukar göras på invigningsdagen utan i slutet och är någon form av publikpris istället. Men Venedigbiennalen har genomlevt många politiska kriser och återhämtat sig, så att jag tror det finns hopp för den här konstutställningen. Jag tycker ändå så här att det är så pass viktig konstutställning, så vill man förstå samtidskonsten ska man ändå försöka se den. Och det är ändå lite intressant med den här stora huvudutställningen som faktiskt domineras väldigt mycket av konstnärer från Afrika som jag ju inte riktigt känner till. Det är de som tar plats mest i år. Och det också finns ju poäng med det.
7: Tack då Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa korrespondent på plats på Venedigbiennalen, som slår upp dörrarna för allmänheten imorgon. Och själva huvudutställningen på själva Venedigbiennalen har öppet ända fram till den 22 november. Nu ska vi byta fokus från internationellt till väldigt nationellt. För ni minns väl ändå hur det debatterades på kultursidor och även i det här programmet om arbetet med att ta fram Sveriges kulturkanon. Listan på verk presenterades i september och nu kommer Sveriges kulturkanon ut i bokform. Hej Emma Engström, jag har svårt för ditt namn idag. Hej ja. Emma Engström, vår kulturpolitiska kommentator inför valet 2026. Du är med oss från en studio i Göteborg. Mm. När den här utredningen om svensk kulturkanon kommer ut i bokform, får vi något extra material, sa jag på lite DVD-språk liksom. Får man något extra på köpet?
12: Alltså man kan ju betrakta det mesta som extra material förutom själva listan, för jag tror kanske inte så många har läst kanonkommitténs betänkande. Men det som är helt, helt nytt, det är ett kort förord då av ordförande historikern Lars Trädgård. Och där lyfter han fram att den här kanon behövs eftersom, som han skriver, att han menar att det offentliga samtalet då långt tillbaka har präglats av ideal där internationalism och mångkultur stått i centrum, skriver han. Och att då ett intresse för svensk kultur har framställts som gammalmodigt och introvert. Och det är egentligen ett koncentrat av den lite längre texten som finns i betänkandet. Och det är först nu som man får syn på det där ordentligt, tycker jag, när den här boken kommer, som ju är listan av de 100 konstnärliga verken och så de här samhällsföreteelserna som listades.
7: Mm. En av de stora invändningarna mot det här kulturkanonprojektet, det var ju lite vad man skulle använda listan till och på vilket sätt när man väl satt samman den. Har det blivit klarare sen man släppte de här titlarna i september förra året?
12: Nej, det kan man väl inte säga att det har. För boken är det första konkreta som man kan hålla i handen och sprida ordentligt. Men jag tittar på den så tänker jag lite grann hur det är tänkt att den ska användas, för det är svårt att se då att den ska kunna till exempel gå direkt ut i skolorna, för det är ju bara en lista, det är ingen fördjupning i den. Det är inte som att det är som den här folkskolans läsebok som Lars Trädgård ofta har pratat om och som ju också är med i kanon, utan det krävs ju mer fördjupning än så, tänker jag. Och då har man ju tänkt sig att det ska tas fram en sajt. Det är Riksantikvarieämbetet som ska göra det till nästa sommar, tror jag det är. Och sen ska Skolverket titta också på hur kulturkanon kan då integreras i undervisningen och styrdokument. Och det har ju både fått ris och ros, det här initiativet. Men den här liksom lite tyngre förslagen i betänkandet, till exempel att det ska startas en stiftelse som ska liksom föra vidare den här kanon och få den att leva ordentligt och spridas. Det är ju väldigt oklart hur det blir med den, också det här museet som man har tänkt sig. Regeringen har tillsatt en utredning som kanske kan leda till något slags förslag, för att i betänkandet så kom en idé att man ska använda pengar från Allmänna arvsfonden då. Och då är det så att det pågår överhuvudtaget en utredning om Allmänna arvsfondens framtid. Och där finns då ett av uppdragen att helt enkelt titta på hur fonden kan användas för att främja Sveriges kulturkanon.
7: Men kan man använda den liksom, kan man köpa den och använda den som en kulturguide? Jag gillar ju stora projekt liksom. Skulle jag kunna ta fram den här och tänka, nu ska jag se allting som nämns i den här utredningstexten? För jag menar, jag läste delar som handlar om film och där nämnde man ju ibland lite sådär i förbifarten saker som inte ens hade kommit med i kulturkanonlistan. Kan man se den som en konsumtionsinspiration?
12: På ett sätt kan man göra det, för att förutom listan så kommer ju också folkets kanon med. Lite blandat högt och lågt kan man säga, både från intresseorganisationer och så från allmänheten. Men det är ju de här 100 sakerna, det är ju den guiden man får. Så det är

0: kulturkanon förändrats sen i höstas, nu när du har liksom fått verka lite på det eller marinera i listan?
1: Ja, alltså, det har ju, alltså, jag har fått lite mer perspektiv bakåt, kan jag väl säga, för att hur mycket som har förändrats. Sverigedemokraterna la sin första motion i riksdagen då om en kulturkanon efter de valdes in 2010, och sen har det ju gått en massa tid, och inför förra valet 2022 då, så då var ju fortfarande en majoritet av riksdagspartierna emot att ta fram en kanon. Det är knappt man minns det idag, eller hur? Det var bara Sverigedemokraterna och KD som hade det där verkliga suget efter en kanon. Jag minns att Kulturnytt rapporterade att det var till och med lite tvekan från Moderaterna. Och sen har man fått syn på den här rätt spännande debatten som har blivit om, ja, som handlar egentligen om kultursyn, om kulturen och vår historia ska fungera som ett verktyg för att bygga nationen Sverige eller förena nationen Sverige, eller om den ska värderas utifrån helt andra saker, något slags egen värde. Och en fråga som jag tror kommer att läcka in i valrörelsen då, från när man tittar i den här boken, det är ju frågan om folkbildningen och hur den ska bekostas. För den lyfts väldigt mycket i kulturkanon, och samtidigt så kommer kritik från opinion eller från oppositionen att regeringen också har skurit ganska mycket i folkbildningen. Så det där kommer läcka vidare, tror jag, i alla fall in i valrörelsen.
0: Det sa Emma Engström, kulturpolitisk kommentator inför valet 2026 här på Kulturredaktionen. Tack så mycket för att du var med i P1 Kultur. Och vi ska gå vidare till vad man väl skulle kunna kalla för P1 Kulturs eller Kulturredaktions egna kulturkanon. Det är dags för veckans klassiker om en dag i livet. Ja, i veckans klassiker tar sig Ludwig Josefsson an The Beatles låt A Day in the Life med en närläsning av ett hallucinatoriskt crescendo.

Jag var 4 eller 5 år och såg Beatles LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i en sån där snurrställning med LP-skivor i en bokhandel. Omslaget kryllade av färger och intryck. Jag blev galen av HBR. Det var 1967 eller 68, så jag var uppenbarligen i fas med tiden, så liten jag var. Sen jag var väldigt liten hade jag fått singlar med Beatles. Jag brukade gå in i pappas arbetsrum och arrangera om de stora högtalarna till hans stereoanläggning till en soffa med ena högtalaren som sittkudde och den andra som ryggstöd. Nu lyssnade jag ju inte bara på Beatles utan även på Claes Klättermus och ofta en singel från mammas mödravårdsgymnastik. Men Beatles har följt mig sedan dess. Jag tjatade mig till Sgt. Pepper och lyssnade fascinerad. Som 4 eller 5-åring helt ovetande om hur epokgörande den var. Denna LP-skiva kom att uppfattas som en av kronjuvelerna i den psykedeliska musiken under året 1967 när det som kallats The Summer of Love ägde rum. Det hallucinogena preparatet LSD hade sedan en tid cirkulerat i avantgardistiska och subkulturkretsar i både USA och städer som London. Förändrade medvetande tillstånd påverkade popmusik, affischkonst, mode, brytningar med gamla seder och bruk. I den brittiska, slitsamma, grå och sepia färgade efterkrigstiden kom den nya musiken och modet som en färgexplosion. Åtminstone bland de modmedvetna och nyfikna. The Beatles hade ända sedan sitt överväldigande genombrott några år tidigare sugit i sig av samtida influenser och deras musik hade från trallvänliga popdängor, nog så originella och nyskapande för sin tid, utvecklats i en hisnande fart. Influenser från Indien, besök på konstgallerier, modern konstmusik, droger, med inspiration av vad som pågick i den

digitala scen där de rörde sig. Men man ska inte förringa deras musik vid den här tiden till bara en hallucinogen dröm. Beatles arbetade strukturerat och disciplinerat med sitt nya album. Arrangemangen är genomtänkta, instrumentationen likaså. John Lennon skrev och komponerade gärna med radion eller tvn påslagen i bakgrunden, och även om han ofta satt hemma i villan utanför London influerades han av samtida händelser. Några månader tidigare hade en av hans bekanta, Tara Brown, kört ihjäl sig i sin sportbil, bara 21 år gammal. Brown var arvtagare till en stor förmögenhet, rörde sig i den tidens absoluta innekretsar och hängde med de mest berömda artisterna, som just The Beatles. Dödskraschen med bilen kom att inspirera Lennon till raderna i första versen i A Day in the Life, det mäktiga stycke musik som avslutar LP:n Sgt. Pepper.

Den lojt drömlika atmosfären bryts av en ringande väckarklocka och låten går upp i dubbelt tempo när Paul McCartney gör entré med sin sekvens. Made the bus in seconds flat. Nu är det mer jordnära. Berättarjaget ramlar ur sängen på morgonen och upptäcker att han är på väg att bli försenad till jobbet. Han tar hatt och rock och hinner precis med en dubbeldäckare. Tar trappan upp till övre däck och röker, som man fick göra på den tiden. En obekant röst hörs och han börjar drömma. Så återvänder vi i ett hisnande fall till Lennons sekvens. John ropar ordlöst en melodi och det är som om vi burna av en långsam atmosfärisk monstervåg av turbulens bara hjälpligt kan hålla i oss medan symfoniorkestern samfällt spelar en enda ton i taget. Och så landar vi. 400 hål i en väg eller kanske på en arbetsplats har upptäckts i staden Blackburn i Lancashire. Och efter att ha räknat dem vet man nu hur många hål som behövs för att fylla Royal Albert Hall i London. Och så avslutar Lennon med ungefär: jag skulle så gärna göra dig påtänd. Hoppsan.

0: Jag träffade den mångårige medarbetaren på Sveriges Radio, Lennart Wretlind, som kan det mesta om musik och tillsammans med Kjell Arlinge under flera år gjorde programmet Eldorado. Lennart började vid Sveriges Radio i början av 60-talet och var nyfiken på vad som pågick. 1966 och 67 bodde han i San Francisco, där den gryende psykedeliska rörelsen och musiken hade sitt absoluta ursprung, och där han arbetade i en skivaffär. Han berättar om hur han under denna tid i San Francisco, medan han lyssnade på bilradion, för första gången hörde A Day in the Life.
1: Första juni kom ju plattan Sgt. Pepper, men det var en radiostation i San Francisco som hette KSAN, KSAN, som hade fått ett exemplar av den där skivan och kunde spela den första av alla i San Francisco-trakten. Och där, när jag hade åkt omkring där i bilen, jag vet att jag var på väg till Stanford-universitetet som låg strax intill där av någon anledning. Och så kommer den där långa slutlåten då, A Day in the Life. Jättelång. Så jag kör bilen mer och mer långsamt. Det kryper fram liksom sådär. Håller mig hårt i ratten. Och sen är det där sista, det där långa dum. Då bara vacklar jag ur bilen och sådär. Hjälp, vad jag har varit med om. Kändes det som så att djupandades nästan på något vis. Och då var jag ändå förberedd, för att 2-3 veckor innan hade ju Jimi Hendrix debutplatta kommit. Det slutar ju också med en sån här lång låt som är jättekonstig, och vad heter den? Third Stone from the Sun heter den låten, som bara är susar fram och baklänges. Men jag var ändå inte förberedd på det här, så att det blev nästan som en tävling mellan de två vad de skulle göra. Så att, och jag hade ju följt med The Beatles hela, från att de var, som att säga, ett väldigt trevligt pojkband till, och så gör de det här. Det var ju det, att det var de som gjorde The Beatles, våra tonårsidoler, va? Så det var ju stort att de breddade vägen för andra som kunde våga göra såna här saker.
0: Crescendot med slutakkordet katapulterar lyssnaren raka vägen ut i stratosfären och vidare. Varifrån vi kan blicka ner över vägkorsningen där Tara Brown kraschat med sin bil. Där en man hastar till bussen och där man räknar gropar i marken för att kontrollera hur många som får plats i The Royal Albert Hall. A Day in the Life. En dag i livet.
2: Vi hörde Ludvig Josefsson om The Beatles låt A Day in the Life. Klassikern produceras av Katarina Vikas. Ja, det är väldigt fnissig stämning här just nu, för vi ska sammanfatta kulturveckan. Välkommen hit, Lisa Bergström och Tina Merafsson.
3: Tusen tack.
2: Ja, vi ska inte dra det där skämtet vi gjorde precis innan. Men intressant, tänker vi prata om The Beatles precis, ja. I klassikern, och det är också en del av den här kulturveckan. Ny låt, Home to Us med Paul McCartney och Ringo Starr. Beatles nästan,
3: en
2: uppföljare. Tycker du om den, Tina?
3: Ja, men det är väl klart att den låter ju som någonting man har hört x antal gånger förut, men jag tycker ändå att det är på något vis, jag tycker det är rart att de liksom gör en liten reunion, gör en liten trallumpa-lumpa-låt tillsammans. Förlåt alla Beatles-fans där ute, jag vet att ni har diskvalificerat mig för länge sedan nu och kommer fortsätta det när jag beskrev låten som det. Men det är, och jag gillar också, du vet, det går så fort i popindustrin och man är liksom trendig så kort tid, brintiden är så kort, så att jag gillar ändå att liksom Beatles är de som så här, de överlever allt, de bara fortsätter finnas.
4: Ja, men alltså.
3: Och det är klart att de ska göra det med tanke på den gärningen de har gjort för popmusiken historiskt, men att de håller på, gubbarna, att jag säger heja.
4: Kul att ni håller på.
2: Visst är det så, Rolling Stones, ja. Är det en Rolling Stones skiva också på gång?
3: Den är också på gång, ja.
2: Så gubbarna håller på i alla fall, kan vi säga. Samtidigt får vi en ny akademiledamot, Svenska Akademin, Anna Hallberg, poet och kritiker. Det var också veckan som svenska musikvideor hamnade i fokus, både här hemma och kanske till och med internationellt. Jag tänker på Young Leans nya musikvideo. Vad heter den låten nu?
4: Kan du det utan till, Tina?
3: Storm 2 heter den som han har gjort med,
4: ja,
3: Generation.
4: Och sen så Tequila då, Håkan Hellström som släppte en musikvideo med porrdockor. Mm. Är själva musikvideon. Och det är då, om man har sett Malmö Dockteaters uppsättning av Jackie Collins The World is Full of Married Men, så kan man känna igen en del av de här explicita sexscenerna kanske, och könsorganen. Musikvideon, den förklarade vi här i P1-kultur redan i december, att den går en ny vår till mötes. Vad tycker vi om de här nya tillskotten då?
3: Jag vet inte riktigt om jag tycker att sexy dockteater är rätt väg att gå i musikvideons väg i det här fallet, eftersom låten har exakt noll typ att göra. Det går inte riktigt att dra några paralleller mellan låten.
4: Tycker du inte att det finns teckning i texten?
3: Nej, verkligen inte.
4: Nej.
3: Men jag är glad att musikvideon som form fortfarande verkar vara någonting som artister satsar på, liksom vill göra någonting som ska väcka känslor och sådär. Jag ser mycket dansvideo nu, mycket koreografi i videorna, och det tycker jag är superhärligt, för det påminner mig så himla mycket om, ja, men, musikvideons storhetstid när jag var liten på 90-talet och kollade på MTV och allt vad det var, de här koreografierna, och det känns väldigt friskt och härligt, och jag är glad att det verkar hålla i sig, att vi har fått någon sorts dansrenässans typ. Mm.
4: Men vad tyckte du om Håkan Hellström-videon? Jag skulle se den igår kväll.
3: Jag är alldeles för pryd för den. Alldeles för pryd för den.
4: Jag var liksom tvungen att logga in för att ens få se den, så tänkte jag, det kan väl inte vara så farligt.
3: Men... Ja, men det...
5: Jag tyckte den var lite rolig.
4: På vilket sätt då?
5: Nej, men det var oväntat att se en sån här... Alltså det är ganska explicit. Det är Barbie-dockor som har sex med varandra. Ganska explicit. Men jag tyckte det var väldigt... Ja, men det var oväntat och lite roligt att se att Håkan Hellström gör det med de här dockorna. Det tyckte jag var skoj.
3: Men det är som att jag inte riktigt fattar. Alltså jag förstår... Man måste ju ha den här bakgrunden för att... Alltså att det är en Jackie Collins, det är en bok. Men det är som att det blir sån snapshot på vad kanske den riktiga föreställningen... Nästan så att jag är så... Är det här en reklamfilm för föreställningen? För man vill ju gå och se föreställningen för att fatta poängen.
4: Eller nej, vad är det? Nej, jag tror bara det här är... inspirerat av föreställningen, ja, tror jag. Det har nog ingenting med föreställningen att göra.
3: Mm.
4: Utan det är nog bara de snuskigaste highlightsen är upptryckta i en musikvideo.
5: Men det är ju väldigt explicit. Och det är ju ovanligt att se.
4: Framförallt på dockor.
5: På dockor, menar jag.
4: Men jag tänkte på det ni sa med koreografi och musik. Och så tänker jag på liksom live-versionen av musikvideon. Musikalgenren. När jag kom hem till Sverige från USA så inser jag nämligen att jag tillhör ytterligare en förtryckt minoritet. Inte bara vit man i medelåldern, utan musikalälskare. Jag tycker inte riktigt att musikalen som genre får det utrymme det ska få. Vi har ju debatterat fram och tillbaka om public service uppdrag när det gäller litteraturkritik. Mm. Hynek Pallas gick hårt åt kulturredaktionen, bland annat för att filmprogrammet Kino lades ner för 10 år sedan, som du, jag och Lisa jobbar med. Så det är en ganska långsam debatt, men den har ändå kommit fram till filmen nu. Men snart kanske det är dags för musikalkritikens bristen på musikalkritik här i Sveriges Radio. Så nu hijackar jag helt enkelt hela den här programpunkten för att prata lite om musikaler. För det är det,
5: som du har sett.
4: Ja, för det är det som inte kan släppa. Jag kan inte riktigt släppa.
5: Vad roligt, Roger. Berätta, vad är det för musikaler du vill berätta om?
4: Nej, men det var ju nomineringarna till Tony-priserna kom ju den här veckan. Det är alltså Broadways egna Oscarsgala skulle man kunna kalla det för. Och då fanns det en ganska... uppmärksammad brist på nominering. Lea Michele, känd från tv-serien Glee, blev utan nominering även den här gången, trots att hon spelar en av huvudrollerna i Chess.
5: Är det hon med långa håret?
4: Precis, långt mörkt hår. I tv-serien spelar hon en självupptagen diva som är beredd på att gå över lik för sin egen framgångs skull. Och eventuellt spelar hon sig själv i tv-serien.
3: Ja, det är väl också därför hon inte är så, eller inte nödvändigtvis alltid så populär bland fans heller, att man är lite svårt för henne.
4: Mm. Hon är väldigt tydlig med vad hon vill, och hon vill väldigt mycket kan man säga. Men nu var hon robbed, hon blev bestulen från den här nomineringen tycker jag. Vi kan bara lyssna lite grann hur det låter på i Lämna inga dörrar på glänt, eller Nobody's Side som den heter på engelska.

Jag fick inte spela med nu för producenten. Jag tyckte det var helt okej att vi spelade hela låtar här, men kanske inte. Alla andra som kunde nomineras i stort sett i andra klass som nominerades däremot i Chess, dock inte Chess själv. Men det är lite intressant, tänker jag, att hon verkligen är illa omtyckt i branschen, verkar det som. Men jag tänkte att vi kan lyfta fram Nicholas Christopher som spelar en av de manliga huvudrollerna, den ryska schackspelaren då i Chess, som väl gör en av Broadways, hur ska man säga, längsta toner. Alltså han håller en enda utandningston väldigt länge i den här låten. Vi kan väl höra hur det låter i Endgame del 2.

0: Ni får hjälpa mig. Var det Tommy Körbergs roll?
1: Ja. Han gör.
0: Det var starkt hot. Det där magstödet skämt har han inte
2: nej,
0: bort.
2: Det var starkt.
0: Otroligt.
2: Var
0: starkt.
1: Nej, jag vet att när jag såg den live då att jag inte riktigt visste hur, alltså det så händer det här framför mig.
0: Ja.
1: Och rent generellt var jag hade ju mycket mer chess inarbetat i hjärnbarken än jag trodde, för jag var så här, jag minns väl inga av låtarna och sen så kom jag ihåg allting i stort sett. Jättedålig uppspjäs eller så. De har ju en berättare som håller samman hela berättelsen. Så det är ju inte någon jättefin liksom, hur ska man säga, spelscenerna är lite så där. Det känns som att man tittar på ett hopklipp. Men den marknadsförs också på Broadway som en musikal med banger after banger. Alltså det är verkligen
0: det är
1: hit efter hit.
0: Sant.
2: Men vilken var äntligen med stora hiten?
1: Mm. Ja, och One Night in Bangkok.
2: Ja, One Night in Bangkok.
1: Ja, det är väldigt många här. Du ser att det går inte att nämna dem alla. Men jag kan också bara säga att en av dem som däremot gick bra när det gällde nomineringarna var ju också Lost Boys. Alltså den gamla vampyrfilmen av slutet av 80-talet som också fick väldigt många nomineringar. Så på det sättet liknar ju musikalbranschen allting annat. Få originalidéer och massor med remakes. Okej, nu säger producenten Tina tydligen ska berätta något om musik här. Så jag avslutar musikalhörnan för den här veckan.
0: Vi kan prata om musikaler efter sändningstid, Roger. Jag är helt med dig där om att det pratas för lite om det. Men jag är lite orolig för att mellanartisterna kommer försvinna, mina vänner.
2: Oj. Så att mellanscenerna försvinner?
0: Bland annat, men också för mer. Alltså en mellanartist är en artist som har lagom karriär, stabil, lite i mitten, inte den minsta lokalen, inte de största arenorna. Det hela började i veckan när det kom en rapport om att indiebolagen tar större plats på den svenska musikmarknaden. Det är en rapport. Någon har forskat, någon har räknat på streaming och så vidare. Och det är ju nice. Daniel Johansson som ligger bakom den här forskningsrapporten, han forskar om musikbranschen, han ser tecken på en tredje våg av det svenska musikundret. En tredje våg. Hurra! Spännande känner jag. Artister och låtskrivare, de får agera som egna entreprenörer helt enkelt som bygger sin publik online och försöker, ja, behöver inte liksom ha de här stora skivbolagspamparna bakom sig helt enkelt. Men om fler indiebolag nu ska liksom tränga som samma gängs uppmärksamhet, alltså vad händer då? För att en av grejerna som man måste ha för att lyckas inom musikbranschen är ju de här superfansen. Fansen som kommer, de är dedikerade, de lägger pengar och de lyssnar och de lyssnar och de lyssnar. Rent ekonomiskt så har ju också, alltså, så ett är det. Man måste skaffa dem, det är en grej.
2: Fansen.
0: Sen är det ju att, jag menar, ekonomin för ett indiebolag har alltid varit och lär alltid vara wobblig ju. Vinylförsäljningen går inte längre att förlita sig på. Det är jätte Det är dyrt att turnera. Och ska man då dessutom vara mindre eller mellan och scenerna försvinner? Ja, var ska man spela då? Hur ska man ha råd och inte gå back? Det är svårare helt enkelt att vara i mitten och stabil, för att antingen så går du back allting eller så måste du liksom gå svinsvinbra. Ja, men då är det ju inte mitten. Då är det ju svinsvinbra.
2: Skitstor. Det krävs rätt mycket för att betala hyran.
0: Ja, och det kan ju vara bra om du är jättebra. Du får en viral hit. Men det är också helt oförutsägbart. För att jag menar, viral framgång är ju så oerhört flyktigt. Det är svårt att planera. Det som är ena dagen är inne är andra dagen ute. Själv har jag kapitulerat helt och är boomerstämplad och bär det med stolthet. Ekonomiska utmaningar inom musikindustrin har väl alltid funnits. Det är det som håller hela lågan uppe, höll jag på att säga. Man reser sig som någon sorts fågel Fenix. Streamingen var ju Fenixfågeln för när fildelningen kom. Men vad ska då vara räddningen för det här mellanskiktet i våra musikbransch? Är det då liksom superfansen? Och då kommer vi, och deras goda smak, antar jag. Och då kommer jag återigen fram till det här som jag ofta kommer fram till här. Mitt eget ansvar som musikfans, som musikkonsument.
2: Att man måste lyssna på mellanartisterna. Det tycker jag är lite tråkigt.
0: Visst. Men där finns det också faktiskt, har man sett, att många lyssnar på musik som är över liksom 18 månader gammal. Det är inte alltid det nyaste som streamar mest. Så att man kanske då ska vara någon som satsar på att få en så kallad sleeper hit. En hit som växer över tid. Och så etablerar man sig, så kanske man då inom en längre framtidssikt kan bli en Beatle då, som kan överleva allt, AI-kriser och det ena med det andra. Det är vad jag har tänkt på. Jag har inga svar, Men jag tänker mycket.
1: En annan fågel, Fenix, har ju varit det här med livespelningar. Och de har kunnat, i alla fall i USA, dra in hur mycket pengar som helst på. Men nu har man ju börjat prata om Blue Dot Fever där. Alltså obokade stadiums, vilket gör att Post Malone ställt in sin turné. Meghan Trainor, gudskelov, ställde in sin turné. Zane, och även tydligen Pussycat Dolls, sin amerikanska del av turnén. Och det kanske också faktiskt... stora arenor, artister som kanske skulle mått bra av att spela på mindre plats också.
0: Visst, så är det.
2: Men jag skulle vilja ha ett exempel på en mellanartist.
0: Vad bra att du satt med på tiden då.
2: Förlåt, men jag...
1: Fundera på det, så får Lisa ta sin spaning under tiden.
2: Nej, men alltså, veckans kultur, det är ju Florentina Holsinger. Som intog den österrikiska paviljongen. Jag vet att Cecilia Blomberg nämnde det här i sin rapport från Venedig. Då nämnde hon österrikiska paviljongen i Venedig. Alltså hon klättrade upp i en jätteklocka, hängde upp och ner med pattar, hår och allt, och lät klockan klämta för klimatet. Hon for från sida till sida som en pendel i klockan, och så plingar den till i kanterna. Hon äger internet den här veckan. Det har varit, vilket genomslag, hennes performance... biennalen går under namnet Venice SeaWorld, och hon har gjort flera olika performances den här veckan. Bland annat har hon kört runt på en jetski runt i en pool, helt,
0: låter kul,
2: helt naken där också.
0: Kallt.
2: Ja, och den här konstnären, hon är inte helt okänd för den svenska publiken. Hon var faktiskt här i Sverige i höstas och gästade Dansens hus med A Year Without Summer, hette hennes föreställning då. Så en del kanske såg henne där. Men det mest naturliga, vår nakenhet, drar till sig uppmärksamhet. Man hajar till. Det är på något sätt så nakenheten direkt dekonstruerar någonting, sätter någonting under lupp, utmanar. Och det var fler bröst i svang just i onsdags i Venedig för femmen. Den feministiska aktivistgruppen från Ukraina som bildades 2008. De stod sida vid sida med Pussy Riot i en protest mot den ryska paviljongen. Också de nakna. Och jag vill inte förminska, eller barbröstade, jag vill inte förminska Florentina Holsingers, hennes omskakande verk här, larmklockan som klämtade för klimatet, eller femmens protest mot den ryska paviljongen i Venedig, med att bara prata om brösten. Men... våra pattar är på liv och död. Och just den här bröstveckan så har vi också fått den dystra nyheten att kvinnor mer sällan än män får HLR på grund av brösten. Man vågar inte ge
1: hjärt-lungräddning.
2: Man vågar inte ge hjärt-lungräddning. Och det tros bero på då en osäkerhet inför att blotta kvinnors bröst. Men jag tänker så här, det är inte så konstigt. Det är bröstens tid är nu. Den är här, och kanske inte det är så konstigt, för vi lever i en sån geopolitisk kristid, så det är kanske därför man vänder sig mot brösten. De är symbol för någonting evigt, eller? Tröst? Vad tänker ni? Du ser chockad ut, Roger.
1: Nej,
0: han vet nog inte.
1: Jag håller med bara. Det är kanske det som är förvåningen.
2: Nej, men att det är samma gamla vanliga, liksom, de här gamla vanliga brösten, vi hamnar där igen. De blir än mer aktuella ju mer kris det är i världen.
0: Kommer vi få en Free the Nipple 2?
2: Jag vet inte. De är liksom, det kanske bara vore bra med tanke på den här HLR-situationen. Mm, mm, mm. Alltså, Gert Fylking myntade ju begreppet lilla pattiklappardagen om just onsdagar, då två av de här sakerna inträffade. Och det kanske är värt att rebranda det där.
0: Ja, det tror jag.
1: Vad skulle man göra på den dagen?
2: Ja, men man kanske ska bara uppmärksamma att bröst ser väldigt olika ut, och att man måste någonstans ge hjärt- och lungräddning även om det är en kvinna.
1: Mellangrupp, mellanartist.
0: Ja, men nu känns det taskigt. Jag kan liksom inte säga namn på någon. Så att jag säger någon som spelar för kanske 400 personer i publiken.
2: Ja.
1: Tack så mycket för att ni var här och sammanfattade Kulturveckan. Tina Mehrafsson och Lisa Bergström. Petra Kultur är slut för idag. Den producerades av Henrik Arvidsson. Ljudtekniker var Olof Hansson Wallgren. Jag heter Roger Wilson.
3: Bästa lyssnare, Granarnas tid. Ja, så heter en ny fackbok av Mårten Lind. Den har satt igång mina tankar kring granen. Detta speciella träd både i skogen och i svensk litteratur. Hur är granen skildrad i våra svenska romaner och dikter?
4: Det var i sommarens skogar där livet lekte.
3: Vid Mårten Linds sida i studion, poeten Ida Linde. Missa inte detta. Lundströms bokradio lördagar klockan 17 i P1. Och alltid i appen Sveriges Radio.
5: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 8.
6: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
7: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
6: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när akademins ständige sekreterare Mats Malm ringde.
8: Inte alls, inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
6: Det var Ekots nyheter.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Det är 4 timmar kvar tills fågelsångsnatten i P1 börjar. Visst känns det lite pirrigt, Mats?
11: Ja, det gör det faktiskt. Det är 7:e året vi gör det här nu, men det går inte att vänja sig vid det här. Det känns bara mer och mer högtidligt för varje år.
10: Och väderprognoserna ser lovande ut ändå. Det verkar bli svaga vindar och det gillar vi, för då kommer fågelsången som allra mest till sin rätt.
11: Om 4 timmar alltså, fågelsångsnatten.
12: Ja, det är nedräkning inför en ljudlig, ljuvlig natt här i P1. Det är dags för Allvarligt talat. Låtskrivaren och författaren Annika Norlin besvarar lyssnarfrågor.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Hej, jag heter Mikael Berlin och bor i Stockholm, Enskede. En sak jag undrat över länge är om eller när man ska vara ett offer. Å ena sidan sägs det i många sammanhang att man måste förstå att man är ett brottsoffer. Det är den andra sidan som har gjort fel som gör att man lider. Man har själv inte gjort något fel. Men det finns minst lika många som säger tvärtom. De tänker inte vara ett offer, för de vill inte att förövaren ska vinna. Så när är man ett offer för omständigheterna? Och när är man en som bara dragit på sig offerkoftan?
1: Kära Mikael, när jag funderar på detta så tänker jag att vi mycket sällan kan avgöra det rakt upp och ner. Jag tänker att vi måste kasta oss ut i att fundera över varför någon väljer att utnämna sig till offer. Eller då tvärtom, inte. Jag har en kompis som en gång gick hem från krogen. Han blev då nedslagen, sparkad på och fråntagen sin plånbok. Här är det, tycker jag, ganska tydligt. Ett brottsoffer, tror jag att de flesta av oss skulle hålla med om, är ett offer. Någon som lever på i sitt vanliga liv bara och plötsligt blir attackerad, rånad, slagen eller utnyttjad. Här är väldigt intressant, kanske snarare det som ibland händer, och som du också påpekar, Mikael, varför många som då är tydliga offer istället väljer att proklamera sig som motsatsen, alltså inte offer. Jag blev våldtagen, men jag kommer inte låta det definiera mig, är ju någonting som man ibland hör. Vi ska snart återkomma till detta. Vi lämnar situationerna som handlar om att någon har blivit påhoppad på öppen gata, nedslagen eller utsatt för övergrepp, och går längre ner i träsket där det börjar bli mer oklart. Låt oss säga att du har en arbetsplats där du vill göra ditt bästa, men där förutsättningarna gör det omöjligt för dig att sköta ditt jobb på det sätt du skulle vilja. Eller att du har ett handikapp och kommun och landsting inte hjälper dig på det sätt du skulle behöva för att leva ett bra liv. Eller det kan vara så att du har blivit utsatt för något. Jag vet inte vad. Mobbing på arbetsplatsen. En stalker. En hyresvärd som plötsligt höjer hyran med flera tusen. Och det är som att ingen riktigt förstår eller reagerar på hur det här har blivit för dig. Eller för den delen att du har blivit lämnad av din partner, som istället har blivit ihop med en ung tjej på gymmet. Jag tänker att det som händer ibland, det är att vi människor hamnar i situationer som vi uppfattar som låsta. Jag vill bo kvar i lägenheten, men den är för dyr nu när hyresvärden plötsligt höjde hyran. Mitt barn trivs i sin skola, men blir retad och ledningen gör inget. Man har inget rörelseutrymme. Ett av de enda val man då har, det är just att meddela att man är i en offersituation. Man utnämner sig till offer för att det är det sätt man har att ta tillbaka agensen. Ofta kan man inte ens då ändra situationen man är i. Men man kan ändå protestera. Deklarera för omvärlden att det här känns fel. Att kalla sig för offer är här då, kan man säga, ett rop på frihet. Som offer säger man att man vill ändra på rummet man vistas i. Om man ber omvärlden att se på rummet utifrån och att detta ska leda till en situation där premisserna helst ändras, men där man i alla fall känner sig lyssnad på. Vi borde ha en annan politik där jag får min operation. Vi borde ha ett annat samhälle där mina erfarenheter och vår långa tid tillsammans skulle värderas högre än tjejen på gymmets kropp. Men det intressanta är ju att offerplatsen här är subjektiv. Alla kommer inte hålla med om att politiken borde ändras. Några kanske tänker, ja, det är inte konstigt att du blev lämnad för tjejen på gymmet. För hon är rolig och glad. Och du är sur och har inte samma intressen som din före detta man. Hyresvärden har fått ökade kostnader och borde få höja hyran. Ofta kan det behövas en rättsprocess för att det ska avgöras om någon verkligen är ett offer eller inte. Jag tänker också, Mikael, att det som händer när någon förklarar sig själv som inte offer, det är nästan exakt samma sak som när en människa deklarerar sig själv som offer. Man är i bägge fallen fastlåst och förlorar sitt handlingsutrymme. För de som inte vill vara offer så ser det ofta ut så här. Något har hänt en. Man har varit med om en olycka eller ett övergrepp och möts av en förtydlig och ofta nedlåtande blick. Stackars dig, du är verkligen ett offer. Man liksom omyndig förklaras av något som har hänt en som man själv inte har valt. Ropet på frihet, det här att poängtera att som ni ser mig, det stämmer inte. Jag har en egen vilja. Offersituationen är bara en liten del av mig, men jag har också många andra sidor. Oavsett om man menar att man är offer eller tvärtom inget offer, så försöker man, har jag tänkt, flytta sig själv till en plats där man kan andas. Denna längtan är något som jag alltid tycker ska respekteras. Oavsett om man håller med eller inte, så tror jag nästan aldrig att folk gör en stor grej av något sånt här för nöjes skull. Men finns det då ändå personer som har offerkoftan på? Ja, det måste man ju ändå säga. Vissa personer kan man få en känsla av att de kanske utropar sig själva till offer av en annan anledning. Exempelvis att få synas. Eller att själva slippa göra något otrevligt eller ändra på sig. De känns som barn. Att identifiera en person med offerkofta, det är ganska enkelt. Koftan är för dem nämligen ofta fastsydd i huden. De med offerkofta på tycker jag sällan stannar vid att åberopa offerrollen en gång, utan de fortsätter rytmiskt ofta hela livet. Och det handlar alltid om dem själva. Men den konstanta offerkoftan, det kan vara ett plagg som har sytts på ens hud av en anledning, en verklig anledning. Att man som liten någon gång kanske verkligen har varit ett offer, någon som inte har lyssnats på. Och därför slungas man ofta in i liknande känslor i helt andra situationer. Där kan då vara helt oförklarligt för andra. Kyparen såg oss inte. Det är inget att börja ropa på hans chef för. Men för en person som aldrig har känt sig sedd kan en sån här situation väcka något som gör att känslan ändå liksom är på riktigt. Och på samma sätt finns det också en grupp människor som aldrig skulle berätta för någon om något dåligt hänt dem, oavsett vad de råkat ut för. De får panik av känslan att någon skulle se dem som offer. De här personerna kommer göra allt i sin makt för att se till att varken de själva eller någon annan någonsin ska förkalla dem för det. Det är ofta samma människor som själva blir upprörda när någon annan säger sig ha hamnat i ett ofördelaktigt läge. Och just de som börjar viska om offerkofta så fort någon höjer rösten och säger att en situation blivit fel för dem. Det kan vara sådana som har blivit uppfostrade att man ska stänga ner och stänga av. I dem kokar en hård liten boll av sorg och ilska som väcker dem på nätterna. Och de känner en stolthet över att den bollen aldrig någonsin får komma ut och möta världen. Till skillnad från alla andra som bara helt skamlöst öppnar sitt gap och låter bollen ropa ut sitt arga skri.

0: Hej, jag heter Sofia Rådström och jag har en fråga. Min 8-åriga son tycker om att spela in film. Nu vill han starta en YouTube-kanal för att kompisar ska kunna se hans skapelser. Nej, tänker jag, men famlar efter argument. Jag vill inte att hans kreativitet ska drivas av jakten på likes och bekräftelse. Inte ska han mäta sig utifrån andras reaktioner redan i den här åldern. Samtidigt tecknar jag själv och jag märker hur mycket bättre styrfart jag får när jag lägger upp mina bilder och får reaktioner. Jag ser till att bli klar. Publiken blir en drivkraft. Så nu undrar jag, är en legitim drivkraft att skapa för att få reaktioner från en publik? Eller blir skapandet fattigare om det drivs av jakten på bekräftelse?
1: Kära Sofia. För ett tag sedan så var jag på ett samtal mellan författaren och poeten Daniel Boyacioglu och rapparen Param. Param frågade då Daniel varför han började skriva. Boyacioglu, en av de nutida författare och låtskrivare som jag uppskattar mest. Han berättade då att han som liten hade haft en lärare som uppmuntrat honom i skolan. En dag skulle de försöka skriva dikter och Daniels lärare hade skickat dikten till lokaltidningen. Dikten hade publicerats och hela hans släkt hade då klippt ut den och satt upp den på sina kylskåp. Hans slutsats efter denna händelse, berättade han, var alltså: jag skrev en dikt, den hamnade i tidningen och jag fick jättemycket beröm. Det här kanske alltså är någonting som jag ska fortsätta med. Det var nästan precis likadant för mig. Jag började skriva inte av en brinnande längtan, utan eftersom jag var uttråkad. Och när jag skrev så fick jag beröm av mina föräldrar och min lärare. Skrivandet blev alltså ett sätt att skapa en liten kick i vardagen. Så jag skrev mer och stegvis blev det ju så att jag började veta vad jag höll på med. Jag började experimentera inom det och jag lärde mig älska det. Jag tror att vi är många som har liknande historier, vad det än handlar om. En idrott, att ta hand om småsyskon, att teckna precis som du beskriver. Bekräftelsen kan fungera som en drivkraft som ger oss styrfart. Jag är alltså inte alls rädd för den. Det jag kan tycka kan vara värt att tänka på, det är istället detta. Jag tror det kan bli fel om man får för mycket eller för detaljerad respons när man är liten. Unga musiker hör ibland av sig till mig och vill att jag ska ge feedback på deras låtar. Det brukar jag inte göra. Anledningen, det är att de just har getts ut på en väg där de ska hitta sin egen röst. Om jag börjar beskriva den rösten och säga vad som är rätt eller fel med den, så kan det störa det naturliga förloppet. I alla fall jag var i en viss ålder så otroligt mottaglig för vad folk sa om mig. Jag tänker ofta att en välsignelse för mig, det var att jag inte började släppa musik innan jag hade kommit upp i en ålder när jag själv visste vad jag tyckte om. Jag tänker alltså att det låter ganska rimligt att ha en hemlig YouTube-kanal för att visa kompisar. Jag skulle tycka att det var en helt annan sak att starta ett öppet konto där vem som helst kan gå in och skriva saker. Och här tänker jag att en överväldigande och specifik positiv respons och negativ respons från olika troll är ungefär lika skadligt för en 8-åring. Låt honom inte hamna i en situation där hans skapande blir definierat av andra. Håll koll på hans konto och fråga honom om kvällarna hur det har känts när han har lagt upp en video. Är det då en legitim drivkraft att skapa för att få bekräftelse? Ja, absolut. De allra flesta skapande människor jag känner ser nog bekräftelse som en del i varför de gör det de gör. Jag tror överlag att det här inte alls egentligen behöver ha med själva skapandet att göra. De allra flesta av oss har nog bekräftelse som en anledning till att fatta de val vi gör. Vi vill bli sedda helt enkelt. Det är inte svårare än så. Men skapandet har också andra delar i sig. Ett är att det har oändliga möjligheter som någonting som kan bära oss genom livet. Vi vill alltså att bekräftelsen ska fungera som ett bränsle som tar oss till skapandet. Men det får inte bli tvärtom. Och det tänker jag, Sofia, gäller för både mig, dig och din son.

0: Hej, jag heter Maria. Jag har varit gift med min man i 40 år och jag älskar honom. Vi är ett bra team som trivs ihop och har haft ett fantastiskt äktenskap. Men varför kan jag bli så arg på honom så det bubblar i mig? Nästan hatiska känslor. Hur kan så starka känslor finnas samtidigt och vara så motsägelsefulla?
1: Kära Maria, ja, varför blir man så arg? Du ställer en fråga som jag är säker på att nästan alla kan känna igen sig i. Att det inte finns några man blir så förbannad på som de som man älskar mest. Man riktigt, precis som du skriver, bubblar. Det kan ju vara fruktansvärt att umgås nära med både par och syskon. Eller en förälder och dens vuxna barn. För då får man se den här ilskan på första parkett. Som åskådare fattar man ingenting. Han ställde ju bara in gafflarna i diskmaskinen. Varför gör en sån stor grej av det? Men vad beror det på då? Jo, för det borde ju teorin vara så att om man älskar mest skulle man kunna ha mest tolerans med också. En av de mest intressanta saker som jag vet om hjärnan, det är att hjärnan gör upp spår till tankar eller beteenden. Där har ni säkert hört förut. Tänk er ett skidspår i snön. Första gången man får en tanke, då är det som att det tar ganska mycket energi för huvudet att tänka det här nya. Man letar sig fram, kämpar i snön för att komma framåt. När man sen har letat sig fram i tanken, då finns det ett vagt litet spår där. Och om man sen återgår till det här beteendet eller tanken, så djupnar spåret. Och vad händer med ett skidspår som är väl uppåkt? Jo, det går mycket snabbare att ta sig fram. Och om man får välja mellan att åka i det spåret eller att leta sig fram i den oupptäckta snön runt om, då kommer vi oftast att välja spåret. Ju mer uppåkt det är, desto oftare kommer vi att välja det. Så här kan det gå till. Vi hittar på en kille som heter Ruben. Ruben har precis blivit ihop med en tjej som heter Sara. Han är vrålkär och tycker att Sara är perfekt. Efter något år tillsammans så går de på en middag och samtalet börjar handla om AI. Här höjer Sara rösten och börjar prata högt och sakligt om hur det verkligen ligger till. Ruben får en känsla i kroppen. Det är något som inte kändes helt bra med vad hon just sa. Men vad var det för någonting? Han letar sig fram och kommer fram till att ja, det kanske var att hon nu uttryckte sig med tvärsäkerhet kring något som han vet att hon egentligen inte alls har någon kunskap om. Sara vet ju ingenting om AI. Han flinar lite och tänker inte mer på saken. Men så händer samma sak igen. En annan middag och en annan kväll. Nu avbryter någon och pratar om det rätta sättet att tillreda en gräddsås. Men Sara kan ju inte laga mat för 5 öre. Ruben minns nu plötsligt känslan från förra gången. Alltså att hon besserwissrar kring något som hon inte har en aning om ifall det stämmer. Ja, det är ju ganska oskärmigt och lite irriterande. Rubens hjärna söker sig nu till det här vagt uppåkta spåret i hjärnan. Och han gör då spåret lite djupare. Så här fortsätter det. Det händer några gånger till. Att Sara säger något som enligt Ruben helt saknar täckning. Nu är spåret i Rubens hjärna helt tydligt och klart. Gud vad det stör honom nu. Han är nu irriterad redan innan de går på middagar. För han är så säker på att hon kommer göra det igen. Och det gör hon! Ja, nu börjar Ruben bli helt tokig. När hon öppnar munnen för att säga något om jazzmusik eller om vem som är den roligaste panelmedlemmen i Bäst i test genom tiderna så exploderar han. Jag trodde det skulle hända och nu händer det, skakar Ruben. De andra på middagen blir nästan rädda. Sara sa ju bara något om att hon tyckte att Alfred Svensson var kul i Bäst i test. Och så börjar Ruben att gorma. Exakt så här tycker jag att det funkar när man blir arg på de man umgås mest med. Det är som att hjärnan har skapat små stationer. Det går så snabbt för våra tankar att färdas. Och till slut så kopplar vi det också till vad situationen möjligen skulle kunna innebära för oss. Nu säger han att han ska ta ut soporna. Och så kommer han inte göra det igen. Och så innebär ju det som vanligt att jag kommer behöva göra det, tänker vi. Och då kanske man också skapar en lite vidare tanke som man kopplar ihop med den här situationen. Är det inte alltid så i våran relation att det är just jag som måste göra allt? Han bara ligger på soffan hela dagarna. André Walden, min kollega här på Allvarligt talat, han pratade för några avsnitt sedan om människans behov av att skapa mönster. Risken med mönster, sa André då, det är att suget för oss att ha dem är så stora att vi ganska ofta missar att de inte ens stämmer. Varje sak som händer kan vi välja och tolka på olika sätt. Om man tänker till sig själv så blir det ju självklart. Vi vill ju förstås gärna att våra partners och familjer ska ha en vid och öppen syn på oss. Bli glada när vi vågar prata om saker som intresserar oss på middagar. Men när man själv tänker på någon annan. Det är som att suget att snabbt hoppa till stationen i hjärnan där en färdig tanke finns, den är för stark. Den överstiger viljan att tolka våra familjemedlemmar på välvilliga sätt. Det finns ju en god chans att Sara faktiskt är en besserwisser. Och den här delen i oss kan ju också fungera skyddande. Om ens partner eller familjemedlem till exempel gör någonting som är dåligt på riktigt, så hjälper det oss att göra kopplingen att vara varsamma, kanske att agera nästa gång något dåligt händer. Men den här instinkten hos oss, den kommer också med många problem. Det finns ju också en god chans att Sara visst ger ganska mycket bergfasta åsikter, men inte alls menar det på ett dåligt sätt. När Sara var liten kanske hon fick beröm för när hon kunde berätta intressanta saker. Och därför tror hon genuint att hon bidrar till middagen när hon kommer med en tanke. Det kan ju också vara så att hälften av det hon säger vet hon inget om, men den andra halvan, det är saker som hon verkligen är intresserad av och att de andra på middagen gärna lyssnar till det hon säger. Det kan också vara så att hon inte alls är en besserwisser, utan att det är Ruben som har vuxit upp med en besserwisser till pappa, att det spåret för honom var djupt redan från början och att han därför tolkar allt Sara säger åt det hållet. Jag tror att vi har mycket att vinna på att försöka tala emot våra tankespår. Att när vi märker att våra tankar är rakt på väg till en station där vi spenderar väldigt mycket tid, att vi ifrågasätter det. Argumentera mot oss själva. Att vi är våra älskades advokater i våra egna hjärnor. Det kan ju vara ett mycket mer effektivt sätt att sluta vara förbannad än att förvänta oss att våra partners och föräldrar ska byta personligheter. Så kan det vara. Fast å andra sidan, det brukar ju alltid jämna ut sig. Lika många arga spår som vi har gällande våra partners och andra familjemedlemmar, lika många arga spår brukar ju de ha kring oss. Och det kanske också bara är att gilla läget. Och hoppas att vi också väger upp det med några positivt laddade tankestationer.

0: Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arpsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.
1: Och nästa söndag 17 maj klockan 5 här i P1, då hör vi en ny programvärd som kommer att höras i vartannat avsnitt, nämligen författaren Kjell Westö. Idag fyller den brittiska zoologen, författaren och tv-programledaren David Attenborough 100 år. Strax hör vi ett omklippt hemma hos program som Vetenskapsradion spelade in när han var så ung som 83 år.
2: P1 Dokumentär.
3: Den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Och sen så påverkas även närminnet, att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då är det, kan det vara bra att komma upp.
2: Fridykare.
3: Innan man svimmar.
2: I Sveriges Radios app.
1: Och i kanalen P1 söndag eftermiddag strax efter 3.
4: The Swede som den svenska samtyckeslagen.
5: Det är helt naturligt i ett land som Sverige som har ett annat sätt att se på sex och sexuella relationer. Det har Sverige haft i decennier.
4: Och hur pratar vi egentligen om sex i det här landet?
6: Är det inte så i Sverige att det ska vara lagom?

0: the waves.
1: Så här lät David Attenborough i sin senaste stora dokumentär The Ocean, som hade premiär förra året på hans 99-årsdag. Idag fyller han 100 och det har just släppts en ny film där han berättar om ett av sina största filmögonblick på 1970-talet, det med bergsgorillorna. Hans första program om djur och natur gjordes för 72 år sedan, 1954, på brittiska BBC, och han är alltså fortfarande igång. Flera gånger har han blivit framröstad som Storbritanniens mest pålitliga person, och ingen är mer förknippad med naturfilmer än han. För att fira honom på födelsedagen sände vi här en nedklippt version av ett program från 2009. Jag och min kollega Christer Engqvist fick då komma hem till David Attenborough i hans himmelsblå hus i Richmond utanför London, där han bott sedan 1950-talet. I trädgården, som är ovanligt stor med brittiska mått, växer både palmer och stora mer nordliga träd. Och några tv-produktioner har faktiskt spelats in där, berättade han då, när han alltså var relativt ung, bara 83 år. Grattis David Attenborough, kanske har du smort grinden sen dess. I vardagsrummet har han samlat minnen från olika resor, keramik och olika fossil. Vi har en lite obegriplig tendens att samla på oss och omge oss med sånt som vi tycker om, säger David Attenborough.
2: Well, there's some pots, and there's some fossils. I don't quite know why one surrounds oneself with things, but we do, don't we? Things that we like. And I like modern pottery and I like fossils.
1: Han visar oss sin stolthet, en oansenlig fossil som visar sig vara ett av de allra första djur som funnits. En 550 miljoner år gammal plattmask.
2: That may look like nothing much, but that is one of the first animals that have ever existed. It's a thing what 550 million years old, and it was a flat worm. You can see radiated lines going there. This came from a site, a very famous site in South Australia, and where we were filming these marvelous fossils. And when we finished filming, I bent down and I saw my boot. I was actually standing on this, so I said to the scientist who was with us, I said, look at that. He said, you lucky bastard, he said. and I said, can I keep it? And he said, yes. So it's legal.
1: Han innehar den lagligt, betonar han. När de en gång filmade i södra Australien upptäckte han plötsligt att han stod på ett fossil och bad forskarna att få behålla det. Kärleken till fossil har David Attenborough haft sedan han var barn, och han håller faktiskt just nu på att göra ännu ett program om fossil. Han växte upp i en del av centrala England där det fanns gott om en sorts fossil som kallas ammoniter, en sorts bläckfisk med spiralformade skal. Och det är något mycket speciellt att hitta sådana, säger David Attenborough. Tänk dig att du själv hittar ett stenblock och drämmer till det med en hammare så det delar sig i två halvor. Och där finns det mest fantastiska polerade skal av ett djur som du är den första att se på 150 miljoner år.
2: And the notion that you could find a boulder, a lump of rock, and hit it with a hammer and it falls in two halves, and there is the most beautiful polished shining shell that nobody has seen, the sun hasn't seen, for 150 million years. And yours are the first eyes that see it. You have discovered it. Nobody's seen that before you. That's very romantic. And it's also romantic to think that here you are in the middle of England, and this was once the bottom of the sea.
1: Det är romantiskt, säger David Attenborough, och det är också romantiskt, tycker han, att tänka sig att där, mitt i England, var det för havsbotten. Och han säger att han egentligen inte förstår och kan svara på frågan hur hans naturintresse började. Alla barn har ju ett sånt intresse när de är små. Det är ingen slump att leksaker för barn ofta är djur, till exempel, säger han. Det gäller bara att hålla kvar intresset tills man är vuxen. Och så berättar han om den lilla sexåriga pojke han nyligen hade med sig på landet som hittade en liten snigel när han vände på en sten.
2: And he said, look, a slug. What a little treasure. And of course, he's dead right. I mean,

0: with those tentacles coming out, with eyes on the ends of stalks, and it just glides along in the most mysterious way. And what does it live on? Where does it come from? What does it do? But if you lose that first enchantment with the natural world, you've lost something very precious, something that will give you joy throughout your life.
1: So you just kept it, the interest?
0: Oh, yeah, well, I mean, even better than that, I managed to make a living from it, which is it's quite nice.
2: Ja, om man förlorar förmågan att se en snigel som en skatt, då har man förlorat något mycket värdefullt, säger David Attenborough. Själv har han lyckats behålla förmågan och till och med bättre förvandla den till sitt levebröd. Tack vare sitt yrke och allt han såg på sina resor var David Attenborough tidigt engagerad för hotade miljöer och djur. Däremot var han förvånande sen med att uttala sig i klimatdebatten. Det dröjde tills han lät sig helt övertygas om människans roll bakom växthuseffekten, och det fick han mycket kritik för av miljöorganisationer. Det var faktiskt så sent som 2006 som David Attenborough gjorde sina första offentliga uttalanden om vår allt varmare värld, men då var han helt övertygad och oroad. Så här i efterhand säger han att han som tv-personlighet med miljoner tittare var tvungen att vara extra försiktig.
0: I think that if you're a broadcaster and you have an audience of millions, that you have to be very careful about what you say. And so I was very cautious to make sure that we really, that the evidence was absolutely firm about climate degradation and global warming before one said it.
2: Han är ju inte själv atmosfärskemist och kan därför inte bedöma deras fakta utan måste lita på andrahandsuppgifter. Men nu har tecknen blivit så många. Nästan alla ansedda forskare säger samma sak, så numera är David Attenborough omvänd.
0: One takes it for second hand, you know. I mean, I don't understand the complex chemistry that goes on in the higher atmosphere. Very few people do. But when I see all the distinguished climate chemists saying the same thing, I am persuaded that it's true.
2: Visst bör vi göra saker för miljön på individnivå, tycker David Attenborough, men om vi ska kunna hejda temperaturhöjningarna, då krävs det globala överenskommelser och tekniska lösningar. Så vi i den demokratiska världen får se till att få våra politiker att agera, säger han.
0: If we're going to hold the situation in any significant way, there will have to be global agreements. There will have to be technical fixes to deal with the way in which we generate our power. There will have to be ways of finding methods to harness sunshine to give ourselves energy. All those things will be necessary. But it will only happen if in democratic people and democratic countries tell their leaders that it should be done.
2: För det krävs modiga politiker om de ska våga fatta beslut som kommer att kräva stora uppoffringar och vars resultat man kanske inte ser förrän långt efter att deras tid vid makten är över, säger David Attenborough.
0: It'll either cost money or cost trouble to everybody. Now, it's a bold politician that says you've got to do this when you know, when he knows or she knows, that the effect will not be spelt for another 10 years. That's a bold political thing. So you have to convince the people of the world that they think it should be done.
2: Ja, världens befolkning måste övertygas om att något faktiskt behöver göras, säger den relativt nyfrälste klimatkämpen David Attenborough. Egentligen är det en moralisk fråga, fortsätter han. Jag är ju gammal nog att ha levt under andra världskriget och komma ihåg det. Då åt man till exempel allt man hade på tallriken. Inte för att man trodde att Hitler skulle besegras på det sättet, men för att det var moraliskt fel att slösa. Och det är en sån moralförändring vi behöver nu också, så att vi alla börjar tycka att det är moraliskt fel att slösa med energi och råvaror.
0: It's a moral question. During the war, I'm old enough, I was, you know, to remember the war and live through the war. During the war, we were very short of food. Everybody in this country ate what was on their plate, not because they thought that they would defeat Hitler, but because they knew it was morally wrong to waste. And you need now a shift in morality in the population of the world to think that it is morally wrong to waste power. It is morally wrong to waste materials.
2: David Attenborough är orolig över hur vi hittills har förstört miljön. Arg kan man ju inte vara. I alla fall inte på sånt som redan har gjorts och som gjorde sin tid när man inte visste bättre. I hans eget England lät man till exempel länge avloppsvatten rinna helt orenat rakt ut i havet.
0: Well, certainly with worry, it's difficult to be angry about it because we didn't know what we were doing. And you can't blame people 50 years ago who were so reckless. I mean, in my country, 50 years ago, well, certainly 100 years ago, we were pouring raw sewage into the sea. Cities on the edge of the sea were just allowing sewage to go into the sea. It was believed that the sea was infinitely big and that if you could pour stuff in the sea, it would simply disappear. Well, now we know that's not true. Now, if people knowing that continue to do it, then indeed one should be angry.
2: Däremot, om någon idag med all den kunskap vi har nu fortsätter att släppa ut avloppsvattnet rakt ut i havet, då ska man bli arg, tycker David Attenborough. Det här är en del av ett hemma hos-program med David Attenborough från 2009 som vi sänder för att Sir David Attenborough fyller 100 år idag. Alldeles nyligen har det alltså släppts en film på Netflix om hans möte med bergsgorillorna 1978, då en ung gorillahanne, treåringen Pablo, bestämmer sig för att han vill gosa med David och lägger sig ovanpå honom. I nya filmen beskriver David Attenborough den här närkontakten som ett av sina mest omvälvande ögonblick.
0: Many people would think it was the most important sequence in that series. If not actually in my filmed life.
3: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know. We're so similar.
2: Det känns som om det finns mer mening och ömsesidig förståelse i utbytet av blickar mellan oss och gorillorna än det gör med något annat djur, sa David Attenborough då för snart 50 år sedan, och det står han fast vid fortfarande. Och har du inte sett klippet, leta upp det på nätet. Och det med lyrfågeln i Australien som kan härma alla möjliga ljud av människor och våra maskiner. Två filmsekvenser som David Attenborough berättade om då när vi träffade honom för flera år sedan.
3: What bird has the most elaborate, the most complex, the most beautiful song in the world? Well, I guess there are lots of contenders, but this bird must be one of them. The superb lyrebird.
2: David Attenborough berättar om hur svårt det var att filma i den täta vegetationen där man normalt inte kan se ens en meter framför sig. Men där hittar de en nedfallen trädstam som gav lite öppen yta. Och med inspelat lyrfågelljud som de placerade under trädstammen kunde de locka till sig en hanne som undrade vem hans skönsjungande rival var.
0: And the lyrebird appeared on the far end and you saw it, he looking around thinking, hello, you know, this bird is almost as good a singer as me, you know. And so it ran up outraged along the tree trunk and ran closer towards the camera, which suited us fine, until after it gone just over halfway, it suddenly realized that this bird was that was calling was behind it. So he turned round and ran back again. And after it done it twice, I thought we'd better stop doing this before the poor thing goes mad.
2: Och medan teamet filmade visade lyrfågeln prov på sin extremt skickliga förmåga att härma. Inte bara andra fågelarter utan också kamerans slutarljud, kameramotorn och ett bilarm till exempel.
3: That was a camera shutter. And again. And now a camera with a motor drive.

0: Ja, till och med ljudet av en motorsåg kan han härma lyrfågeln. Det här är från ett filmklipp ur Life of Birds från 1998. Och det blev för några år sedan framröstat av engelsmännen som det bästa Attenborough-ögonblicket. Och på plats nummer 2 på listan över älskade Attenborough-klipp kommer ett där han tumlar runt med en gorillaunge i Rwanda från 1979. Silverryggen i den familjen som han fick komma extremt nära då för 30 år sedan dog nu i höstas. Och då blev det stora rubriker i många brittiska tidningar om att Titus Attenboroughs silverrygg har dött. Men David Attenborough är inte bara intresserad av exotiska djur från långt bort i stan. Han älskar djuren i sin trädgård också. Förvildade papegojor, steglitser, men också ekorrar och rävar. Och en gång spelade de också in en naturfilm hemma i hans trädgård. Då ville de ta reda på den klassiska frågan hur de taggiga igelkottarna gör när de parar sig.
1: Of course, the interesting thing about hedgehogs with their prickly backs is how do they mate? Everybody knows. There's a joke in Sweden, I expect so, but in Britain, you know, how do hedgehogs mate? The answer is with great care. So we want to know how do hedgehogs mate? And so we decided that we would film it in our garden.
0: Men är det som i vitsen att de gör det mycket försiktigt? För att ta reda på det fick filmteamet med sig 2 dussin igelkottar från ett center som tar hand om skadade djur. 6 av dem var oparade honor och resten hannar, och så släpptes de lösa i den attenborgska trädgården.
1: And we got, I think it was 2 dozen hedgehogs, half a dozen lady hedgehogs who hadn't mated. We might call them virgin hedgehogs, which they certainly were. And a lot of gentleman hedgehogs. And then we let them loose in the garden, and we got a marvelous sequence of mating hedgehogs. So we did a service to the hedgehog, but we also got a good film sequence.
2: Did they do it carefully then?
1: Well, I think I'd better let you see the film sometime, and you can see that the gentleman hedgehog is very well endowed, and he doesn't have to get as close as all that.
0: Nej, det handlar alltså inte om försiktighet, utan snarare om att igelkottshannarna är väldigt välutrustade och inte behöver komma så nära honorna, lärde sig David Attenborough av det filmprojektet. Ja, nog kan naturfilmer spela en roll för att ge folk kunskap, tror David Attenborough. Och då handlar det inte bara om att man ska fascineras över vackra scener och häftiga djur. Nej, han tror tv kan spela en större roll än så. Nämligen som en länk till naturen för alla stadsbor som inte längre har så mycket kontakt med den. För det är oroande i en värld där över halva befolkningen nu är stadsbor att vi verkar kunna allt mindre om den natur vi är beroende av, säger David Attenborough.
1: More than half of the human race is urbanized, is living in towns, is cut off to some degree from the natural world. That is an alarming situation, because in fact we depend on the natural world for our food and for the air we breathe. If people don't understand that, they won't care about the environment. So they've got, if you want to care about it, you've got to know about it. Now, television can bring about that link, and I think that's a very important function.
0: Det här var en del av ett program från Vetenskapsradion 2009, och jag som var hemma hos David Attenborough då heter Lena Nordlund.
3: Ekots lördagsintervju, partiledarutfrågningar inför valet i höst. Denna vecka Simona Mohamsson, Liberalerna. Är en ljusning på gång eller är avståndet till riksdagsspärren fortfarande för stort? Hör Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju, lördag morgon i Sveriges Radios app och 12.55 i P1.
4: Och nu tankar för dagen med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik.
5: Om man som jag var barn på 60- och 70-talen får man lita till minnet. Minnet av barndomen. Något facit i form av digitalt registrerad information finns inte att tillgå. Gamla fotografier existerar förstås och man vet i vilket vindsförråd de gömmer sig i. men filmer är betydligt mer sällsynta. Att se sig själv på rörlig bild var länge en ovanlig och sällsam upplevelse. Nu registreras nästan allt på ett rutinmässigt sätt. Den som är född efter sekelskiftet har stora möjligheter att i detalj rekonstruera hela sitt liv. I vad mån detta ger en mer rättvisande och framförallt meningsfull bild av det förflutna och ens ursprung kan diskuteras. Men häromdagen fick jag överraskande nog ett titthål till det förflutna i form av några gamla Super 8-filmer. De kallas just så, vars existens jag inte känt till. Mina föräldrar hade ingen sån kamera, men Svante, vår granne konstnären, var mer modernt utrustad. Något ljud finns förstås inte, men färgerna är klara och har inte blekts. Det är sommar. Ett halvdussin barn tumlar runt på en gård som jag väl känner till. Den var belägen tvärs över grusvägen där jag växte upp. Jag ser mig själv bland de andra barnen. Jag bär blå kortbyxor och en vit kortärmad tröja. Trycket på tröjan visar ett gammaldags stoppmärke. Jag gungar högt i en gunga. Står och balanserar på en gungbräda. Mina ben är alldeles för långa. Jag bär träskor. Jag brottas med de mindre barnen. Allt sånt som barn gör när de inte har någon mobil. Jag är kanske 10 eller 11 år gammal. Jag ser glad ut, rent av lycklig, de andra barnen också. Inspelningen bryts abrupt i samma ögonblick som jag plötsligt ser rakt in i kameran. Jag trycker på play, gång på gång, men det kommer inget mer. Jag försöker minnas vilka de andra barnen är, eller var. Jag letar i minnet men blir osäker. Vad gör de nu? Tanter och farbröder i övre medelåldern. Men jag vet också att alla inte längre är i livet. Jag ser på pojken i filmen. Han ser tillbaka. Vad tänkte han på? Vad tänker han i just det ögonblicket? Anar han att han är iakttagen? Kan han föreställa sig hur någon, det vill säga han själv, ett halvsekel senare från en okänd och avlägsen framtid i smyg spana tillbaka på honom genom kamerans lins? Mot detta ögonblick som en gång varit närvarande och absolut nu fullt av möjligheter. Jag får en hisnande känsla av hur vi båda, hur jag själv, flätas samman via ett maskhål i skenbar konflikt med fysikens lagar och hur han, jag, betraktar varandra. Han då, lika mycket som jag nu. Jag då, lika mycket som han nu. Jag undrar vad pojken i filmen, jag, gjorde resten av dagen. Kanske tog jag fram mitt teleskop för att rita av solens fläckar. Det var ju en sån vacker dag och mitt intresse för det utomjordiska hade redan vaknat. I så fall har jag nog kvar teckningarna någonstans.

0: Det var Tankar för dagen med Ulf Danielsson. Nu, klartext.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
2: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
3: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
2: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helene Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
4: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns ju också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Och som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
1: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
5: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
1: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan, på Davids 99-årsdag, var det premiär för filmen Ocean som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
6: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
7: Hur många kommer att tävla?
6: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik. Så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola. Där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring, utöver tävlingarna också.
8: Bovlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
9: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat, men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta liksom.
1: Reporter var Anna-Maria Alén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
10: USA:s president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
11: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen, och Ukraina önskade det då tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
10: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
11: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
10: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
11: Det är 3 dagar som gäller, och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
10: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats, och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Jag kollar på klockan och ja, nu är det 3 timmar kvar tills Fågelsångsnatten 2026 drar igång här i P1. Ska vi säga något kanske om varifrån fågelsången kommer att höras den här gången?
14: Du och jag finns vid en fågelsjö i Östergötland. Sen har vi team vid en våtmark i Västerbotten, en skärgårdsjö i Österbotten i Finland, en fyrplats i Halland och en bokskog i Blekinge. Och så sitter det i mikrofoner i en skog i Uppland också.
13: Det här är Mats Ottosson och Jenny Berntsson Djurvall, och om 3 timmar började. Hör ni rördrommarna?
15: Och nu en återutsändning från förmiddagen.
16: Vi ska börja dagens program i en scen från april 2023, när artisten Ed Sheeran är på plats i en domstol i New York, anklagad för att ha plagierat Marvin Gayes legendariska Let's Get It On. För att visa på orimligheten som han tyckte i den här anklagelsen, så tar han inför juryn fram sin gitarr. Så här återberättade han det i ett radioprogram, vad det var han gjorde inför juryn.
17: So my one is when your legs don't work like they used to before, and then there's have I told you lately that I loved you, and then people get ready, there's a train coming, and then what was the, looks like we made it, look how far we've come, my baby, and oh, she breaks, just like a woman. I mean, there was 101 songs.
16: Samma ackord och rytmik har använts i mängder av pophistoriens största låtar och kan inte ses som låtstöld, menade Sheeran. Och kanske gav det här medlet som han spelade upp för juryn någon slags effekt. De friade honom i det här fallet. I förmiddag i P1 idag frågar vi oss, hur mycket kan man låna som artist innan det blir fråga om plagiat? Och vad står på spel när artister talar om en hämmad musikutveckling faktiskt, efter såna här tvister?

0: Nya sådana här fall dyker upp lite då och då, faktiskt mest hela tiden. Och Ed Sheeran sa faktiskt innan domen kom att han skulle sluta med musik om han blev fälld. Det skulle ta död på all skaparlust i princip. Och betydande röster i branschen i övrigt hävdar faktiskt att det här var en vinst för alla musiker. För om sådana grundläggande saker blev upphovsrättsskyddade så skulle det hota musikskapandet som helhet. Idag finns Mattias Lundberg med oss. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Och nu har det gått några år sedan det här fallet med Ed Sheeran. Men hur viktig var den här domen, tycker du?
1: Jag menar, precis på samma sätt som sammanfattningen där, att om detta hade varit förbjudet, det hade varit väldigt mycket som hade varit svårt. För det, rent historiskt ser man ju ofta på att all musik har ju rotat i något slags sammanhang. Och det gäller ju naturligtvis även Let's Get It On med Marvin Gaye. Och så det skulle vara väldigt godtyckligt om just den då skulle skyddas mot alla de andra. Och framförallt blir det viktigt med de här låtarna som är äldre än Gays låt, som Sheeran kunde påpeka.
0: För att då är att han skulle ha härmat ungefär då?
1: Precis, för då kan man ju säga att det här tillhör mer av ett allmängods. Och det här var lite speciellt med det här fallet, för man fick inte i rätten, så vitt jag förstår, spela upp Marvin Gays version. Det var inte den som var skyddad, utan det var sådana här cue sheets och lead sheets från som studiomusikerna hade haft. Så de fick göra nya versioner av Gays låt.
0: Sådana här sheets, vad är det för någonting?
1: Det är alltså noter som för studiomusikerna. Så att det var det som var upphovsrättsskyddet i det här fallet. Så, och då faller ju mycket av det här med soundet och så, för då är det ju, de hade ju kunnat spela på ett annat sätt. Mm.
0: Ja, ett så här bevingat citat nästan som återkommer ibland är att musik är kopierandets konst lite grann. Det är det vi ska prata om i programmet framöver här. Men vi tar och lyssnar på det här konkreta exemplet då, med Sheeran och sen Marvin Gaye.

0: Hur ska man greppa då? Vad det är i den här låten som Marvin Gaye-sidan så att säga tyckte att det här kan faktiskt ingen annan använda utan att ge oss cred och pengar för det här?
1: Ja, det finns så två sätt att argumentera för det här som brukar komma upp när det gäller sådana twister. Den ena är ju att så helheten, antalet många små detaljer är så lika så att det är uppenbart att den andra har utgjort förlagen. Och då kan ju alla möjliga små detaljer spela in, som vad man har med någon liten tamburin här eller soundet på och ljudinställningar.
0: Någon slags känsla nästan.
1: Ja, precis. För det är ju som att peka på alla de här faktorerna sammantagna visar på att du har egentligen bara en ny text till min låt på argumentet. Ja. Det andra är ju om man går in mer strukturellt. Och det finns sådana argument också att peka på. Att då tittar man ju var för sig på harmonik, alltså ackordföljden, linjärt, alltså melodier och så vidare, och rytm och tempo och sådana saker. Och det finns vissa fall som ett av de du nämnde här, att Ed Sheeran sa att jag kommer sluta spela om jag blir fällde. Det är ju lite ett sätt kanske också att hetsa sina fans mot Gates efterföljare då, så, eller dödsbotare och så. Men det har ju onekligen ofta haft den effekten. Ett av de rekordlånga, nästan 25 år pågick ett case mot George Harrison i den här My Sweet Lord-låten, som man menar var ett plagiat av en låt av The Chiffons från 1963. Och han menar ju att han under hela 70-talet egentligen knappt kunde skriva musik på det sättet han velat, för att det här hängde över honom. Det pågick i 22 år innan det.
0: Och många The Chiffons-fallet så var det Ronnie Mac som skrev den låten. Och tittar man i radioarkivet här och ska hämta den musiken, så står ju även Ronnie Mac som upphovsmakare även till My Sweet Lord av George Harrison. Så han fick rätt där.
1: Ja, och den har ju ett sånt här fall. Det är ett fall där man tittar på alla de här detaljerna, så är det uppenbart. Och där så visade det sig att intentionen inte bedömdes avgörande, utan man sa att det här var en subconscious plagiarism. Och George Harrison sa nämligen att det här är, jag nekar inte att det här är väldigt, väldigt likt, men det måste ha skett undermedvetet.
0: Okay.
1: Och då sa han, okej, du erkänner själv att det är likt, och därför även undermedveten plagiarism är plagiarism.
0: All right. Vi ska dyka ner i ett par fler sådana här fall idag, och du ska också ta oss med verkligen bakåt i historien där inställningen till de här frågorna var väldigt annorlunda. Men en sak som jag vill att du grunnar på under sändningens gång är dessa två samtida poplåtar. Det börjar med Benjamin Ingrossos Kite här, och sen går det över i
1: spännande.
0: Någonting annat, yes.

0: Och det vi hör här är alltså gruppen Jungle med Good Times. Kan du liksom låta den här marineras i ditt sinne där bak, så återkommer vi till den
1: gärna, ja.
0: Lite senare. För knäckfrågan för alla som skriver musik ändå i de här sammanhangen, i alla fall när vi pratar om plagiat, det handlar ju om hur nära kan man komma ett originalverk utan att göra det här intrånget i upphovsrätten. Och det är nästan en retorisk fråga, eller hur? För det finns ju inget enkelt svar på det.
1: Nej, precis.
0: Hur funkar det när man gör såna här bedömningar i rättsfall då? Alltså hur går man tillväga om man ska förstå hur det går till?
1: Alltså jurister älskar ju prejudikat. Man vill ju gärna att, för juridiken blir ju solid om man ser att vissa saker är nästan identiska fall, om man säger affärsjuridik och sådana saker. Och då vill man gärna hitta, finns det ett fall, har det här bedömts vara olagligt i det här fallet, så kan man visa, kolla här, det är precis ett parallellfall här. Då kan man luta sig på det. Men när det gäller sådana upphovsrättsfrågor och det rent konstnärliga där, då är det faktiskt så att den allmänna linjen, i alla fall i Sverige, har varit inom juridiken att det här måste avgöras från fall till fall. Och det måste avgöras på konstnärliga grunder. Och då kommer ju vi sådana, alltså jag och andra musikvetare har lite erfarenhet av att ibland bli kallade om att skriva ett expertutlåtande här. Och då vill de ofta veta då både om vi tycker att det här är likt eller olikt. Eller kan det här ha uppstått parallellt, eller är det tydligt att man... musik 2 förhåller sig till musiket. Men man vill också veta vem kan uppfatta det, för man är ju ett ganska dåligt vittne. Vi är ju inga juridiska experter. Jag kan ingenting om det juridiska, så jag säger bara vad jag tycker om det musikaliska då. Men då blir ju frågan, vad innebär det för en vanlig lyssnare? Det är juristerna ofta väldigt intresserade.
0: Så ni experter ska på något vis nästan låtsas vara vanliga lyssnare?
1: Precis, så man får skriva att det, för det är ju inte så konstigt om vi kan se att ja, men här finns likheter, här är skillnader och så. Men det viktiga är ju för den juridiska bedömningen om det uppfattas så av en allmänhet. Så där blir man ju på något sätt lite som vittne snarare än att man är kallad av den ena sidan, att man får säga vad... Det här tycker jag att det låter som det här, det här låter som det här, det här låter inte som det här. Och det är på en nivå som skulle uppfattas så även av en allmän lyssnare.
0: Man skulle ju kunna invända att då låter det nästan enklare att fråga gemene man på gatan eller göra en SIFO-undersökning som man beställer eller så.
1: Precis, men man vill kanske ändå att det ska vara en expert som kan bedöma just det här i större kontext. Till exempel vissa saker förekommer i... Om någonting förekommer i 75% av alla poplåtar från ett decennium, då kan man inte säga att det här har verkshöjd, som juristen kallar det.
0: Verkshöjd och originalitet är de här orden som är återkommande just i bedömningen. Hur bedömer man graden av det som är då någon slags kvalitet och särprägel här?
1: Ja, det har ju slagits fast då i Sverige, till och med i Högsta domstolen, genom ett sånt här fall då, att populärmusik till exempel bedöms ha... Där är kraven något lägre för originalitet, eftersom man säger att parametrarna är sådana att det finns fler konventioner som alla följer än i konstmusik. Det låter ju som en liten värdering, men det stämmer nog.
0: Alltså att musik är kopierandets konst.
1: Precis, och att det där är ännu mer så om man säger att den mesta problemmusiken är i dur och moll eller modal, som heter, medan konstmusiken kan vara helt fritonal och så vidare. Det säger sig själv då att om man har väldigt många variationsmöjligheter, då är det mer flagrant om det råkar vara precis likadant. Men om det är så att många låtar har 3 ackord, då är variationsmöjligheterna mindre och då är risken större att många av dem kommer låta likadant.
0: Ja, för man pratar ibland om den här mycket vanliga ackordföljden C, G, A, moll och F som precis återkommer. Det är det som Ed Sheeran är inne på i sitt resonemang också, att det finns överallt.
1: På den, med den, om man lär sig de ackorden, då kan man spela tusentals poplåtar.
0: Ja. Men du är ju faktiskt aktuell med en musikalisk bedömning just nu i en slags inverterad form jämfört med de vi pratat om nu. Det rör sig om en orkester som säger att de spelar en specifik filmmusik. Mm. Och här vill ett stort musikbolag tvärtom peka på olikheterna i den här musiken. Att den här orkestern på något vis utnyttjar den här filmen som en slags marknadsföring, men sen faktiskt inte spelar den här musiken.
1: Ja, det är väldigt intressant. Jag vill inte uttala mig i fallet förrän det är avgjort, men jag har då ombetts vara expert tillsammans med en annan musikvetare också, så vi ska lämna in våra utlåtanden om detta. Och det är ju, som du säger, lite omvänt, för normalt sett vill man ju visa på att titta här vad likt det är mitt original. Men här är det en fråga om att man menar att man spelar, original, men egentligen så är då frågan för oss av, är det verkligen det?
0: Det låter lite ovanligt.
1: Ja, men det är då lite för att man kan ju också säga att det finns att det finns en integritet i ett original, att man inte får ändra den utan att att liksom ha varit i kontakt med upphovspersoner och så vidare. Så det är lite sådana saker som prövas i det här fallet.
0: Jobbar du bara med örat då så att säga och lyssnar? Eller i vilken grad blir det liksom tekniskt med frekvenser och att du liksom tittar på en datorskärm ungefär?
1: Ja, man har ju tillgång till partitur då och sen inspelningar. Och sen så får man säga att här skiljer sig i små hänseenden. Här är ganska stora skillnader. Här till exempel hela avsnitt strukna eller flyttade eller så. Då är det ju ett större ingrepp. Mm. Så då blir ju ironiskt nog frågan om att man vet att det här har verkshöjd och därför kanske det inte är tillåtet. I vanliga fall är det ju ofta tvärtom att säga att det här har inte verkshöjd. Om någon försöker säga att du har snott min 12-takters blues eller så, då kan man ju peka på nej, men det...
0: Mångtusental låtar.
1: Ja, precis. Långt innan det fanns ens upphovsrättsorganisationer.
0: Och i domslut som handlar om sådana här fall landar det alltid i de här formuleringarna från rätten, både utomlands och här i Sverige, att man måste göra en helhetsbedömning. Mm. Och det återkommer också i det här fallet som är känt i Sverige för att det var den första låten vars skapare dömdes för faktiskt upphovsrättsintrång. Efter en långdragen rättstvist så tog högsta domstolen upp det här till slut 2002 och fastställde hovrättens dom i en fiolslinga som var liksom i centrum här. Vi lyssnar på låten Vill du bli min fru av Drängarna först här. Mm.

Så det är den här fiolslingan som ansågs vara ett plagiat av gruppen Landslagets 70-talslåt Tala om vart du ska resa. Vi lyssnar till den också.

0: Landets egentligen alltså fällande dom, enda fällande dom kan man säga. Vad hör du när du lyssnar med dina öron då?
1: Ja, de här har ju väldigt stor hög grad av likhet. Både melodiskt, rytmisk och konturerna och allting. Instrumenteringen, det är fiol i bägge fall. Sen är låtarna i övrigt väldigt olika. Men då prövade man ju just det här segmentet bara då. Och försvaret här från Drängarnas jurister var ju att man menar att man har utgått från den så kallade oxdansen och som inte är skyddad.
0: Som jag inte har faktiskt inladdat här som vi kan lyssna på. Men vad säger du om den? Ja,
1: det, om man lägger upp dem, det här är bara min uppfattning då, och det här är ju redan avgjort i högsta domstolen, men om man lägger upp de här tre framför varandra, oxdansen, tala om vart du ska resa och vill du bli min fru, då är ju de här två sentida låtarna mycket mer lika varandra än vad någon är i oxdansen. Så, men det var deras, ett av deras försvarslinjer var att vi anknyter till en melodi som är oskyddad och gammal, och även er melodi menar man ju då indirekt anknyter till den. Det hör till en oskyddad familj och så vidare.
0: Din musikprofessorkollega Bengt Edlund var ute i debatten då och menade att den här fiolslingan inte alls hade så pass stor originalitet utan tillhörde mer allmänt hållna musikaliska schabloner ungefär. Och så lyfte han också fram det här med oxdansen och så. Men det här blev ju ett slags prejudikat. Det var ändå högsta domstolen som avgjorde det här fallet. Så vilken påverkan har den här domen haft enligt dig?
1: Jag tror att den har haft ganska stor påverkan. Jag har läst någon intervju någonstans med en medlem ur de här Drängarna som menar att han slutade med musik på grund av det här. Själva summorna man bedömt till, det var ju ofta en del av intäkten från det. Det var ju väldigt litet jämfört med hur mycket man måste lägga på jurister och på processen då. Så att det är klart att det skapar en väldigt rädsla om man kan råka ut för det här. Så att man kan förstå att folk är försiktiga med, och det finns ju många, många exempel på upphovspersoner som tänker att den här måste finnas. Två sådana kända exempel, Paul McCartneys Yesterday, han vägrade tro att han hade skrivit den här låten själv. Han sa att någon måste komma på, innan vi kan släppa en låt, inte att vi kommer på var den kommer ifrån.
0: Ja,
1: för den kändes så självklar som att den hade, och det är ju ett tecken för en hit så att säga, att den känns så. Ett annat är ju The Cure, Friday I'm in Love.
0: Det känner jag igen också, att den har varit det.
1: Ja. Att, där var man också jätterädd att först efter att ha själv anlitat musikforskare och jurister kom fram till, nej men jag tror, ni har nog skrivit den här låten. Men en sån rädsla finns ju liksom, för vem vet om det nu kan vara subconscious plagiarism som man menade i George Harrison-fallet. Då är ju intentionen inte det avgörande, utan om det är så att det ligger och bubblar i bakgrunden och sen så tror man att man kommer på.
0: Ja. Du, en annan musikforskare uttalade sig då som heter Lars Liljestam. Han sa i Svenska Dagbladet 1998, alltså innan den här fällande domen kom, att det skulle bli en slags tvångströja på svensk musik. Och det låter lite som den här rädslan som du berättar om att vissa kan ha. Men går det liksom att konstatera att det kom någon tvångströja sen den här domen, eller vad ser du?
1: Ja, en sak man kan säga är att efter detta så har ju till exempel en artist som Håkan Hellström haft en enorm karriär och som ofta har tangerat gränserna kanske för melodilån och så, och nog har varit öppen med det och har varit i en del processer också. Så det finns exempel på att det fortfarande finns modet att så att säga idka återbruk på ett sätt.
0: Använda allmän gods är också ett sånt här begrepp som återkommer. Ska vi lyssna bara till Håkans resonemang? Jag har faktiskt klippt ut en bit ur en dokumentär som är, det är en ny dokumentär, men klippet är ungefär 20-25 år gammalt, och det handlar om det här med alla anklagelser som riktades mot honom om låtstöld. Han själv medger att han liksom lånar friskt, och musik är någon slags, man kan inte tänka kring musik på det här sättet. Så på 00-talet fick en B-sida på hans singel Kom igen Lena uppmärksamhet för det här, när den liknade en Andrew Lloyd Webber-låt, och Håkan sa då senare så här om det där.

0: Puccini gjorde den från början. En opera, i opera liksom. Och Andrew Lloyd Webber har haft den och nu har jag den. Den blir lite annorlunda varje gång. Det är helt underbart. Det är som en äng, du vet. Och fröna liksom blåser ur blomman och lägger sig någon annanstans. Och där växer också upp blommor. Det är så advokater måste se på musik, tycker jag.
1: Det här måste ju ändå många musiker också kunna känna igen sig i. Ja. Den här metaforen, vad säger du?
2: Jo, men definitivt att både att musik skapas så och att vi hör musik så. Det har till och med kliniskt så att säga, visats med testet att när man lyssnar och man hör på någon för en själv ny musik så börjar ens hjärna omedelbart att leta efter saker som man känner igen. Och gäller även inom en låt att när det kommer vers två, då tror man, ja, det här kan jag. Mm. Men så kommer en refräng, då börjar hjärnan jobba med, aha, nya sökningar, var kommer det här ifrån? För att man vill tänka på det sättet, man vill inte höra musik som om man aldrig har hört musik.
1: Nej, ja, men du är musiker själv, du känner många musiker, du forskar om musik. Mm. Alltså vad tror du att den här typen av rädsla, eller hur man ska uttrycka det, vad det gör med en musikers kreativitet och liksom skapar lust? Vi hörde ju Ed Sheeran säga att det sabbade totalt om det skulle bli så, men vad tror du generellt?
2: Jo, men jag tror definitivt, och det finns ju också en tendens naturligtvis att de mest framgångsrika, kommersiellt och medialt mest framgångsrika är de som löper störst risk för det. Vad gäller...
1: För att där finns pengarna.
2: Ja, precis. Så det är ju väldigt osannolikt att Ed Sheeran eller George Harrison skulle stämma någon mindre etablerad artist, utan det är de som blir stämda för att det är så där det finns pengar, så att säga.
1: Och det blir mycket badwill också förstås.
2: Precis, definitivt är det ju så. Och jag har hört att just i det här fallet med Hellström är det ju också så att det är en slags kombinatorisk, han använder ju samma argument som många andra gör, att han menar att Puccini var före Lloyd Webber med den här idén. Alltså ligger bevisbördan på att visa vad är det som gör att just du ska räknas som upphovsperson.
1: Ja, han sa till och med någon gång att det här är som en psalm som jag har ändrat lite i. Var också ett uttryck sådär.
2: Ja, precis. Mm. Ja, men det är intressant för att det är ju... historiskt sett har det ju varit det finaste man kan göra att förhålla sig till traditionen. Så därför räknar man inte så på medeltiden på samma sätt med kompositörer. Mm. Och komposition betyder egentligen sätta samman olika saker som redan finns. Det är ju ordets ursprungliga innebörd.
1: Nu pratar vi egentligen om det som kanske kan uttryckas som någon slags oskyldigt liksom, plagierande som sker ibland, också omedvetet. Men hur mycket så att säga sofistikerat fusk eller liksom medveten manipulation finns i musikvärlden kring sånt här, tycker du? Alltså om man vill runda lagstiftningen och använda upphovsrättsskyddad musik i något sammanhang och sådär.
2: Alltså det finns ju ett exempel på, jag har själv pratat med personer som arbetar, musiker, jag ska inte nämna några namn, jag ska inte nämna företagen, men som arbetar åt företag som till exempel vill använda en upphovsrättsskyddad låt i reklam, där ju alltid man måste ha tillstånd från. Det handlar inte om att man får, det är inte fri citaträtt i reklam, tror jag, utan där måste man ha tillstånd. Och det finns sådana som Elton John till exempel notoriskt har vägrat att hans låtar ska förekomma i reklamsammanhang. Och då kan man alltså göra så att man skriver en låt som har några sekunder som låter nästan identiskt med några väldigt välkända takter i, säg, Rocket Man eller så av Elton John. Och sen har man en låt som är helt annorlunda i övrigt. Eftersom det finns den här grundregeln att man ska göra en helhetsbedömning, så blir den låten inte så totalt lik.
1: Ja, man har en jättestor helhet i övrigt.
2: Men sen gör du en bilreklam och spelar de där 2-3 sekunder och alla tror att de har hört Rocketman.
1: Det är inte ens med i reklamen, det där övriga man har skrivit.
2: Nej, utan precis. Man vill ju bara ha det, så man har skapat en hel låt för att göra detta.
1: Hur vanligt är det här?
2: Ja, det har förekommit och de har då samarbete med jurister, vilket är intressant. Alltså man vet ju att man gör något ungefär som patentjuridik väl funkar. Ofta är det där, vi vet att vi ligger nära våra konkurrenter, men vi vill ha en bedömning. Kan vi gå ut med den här produkten eller är det ett intrång i patentet? På samma sätt är det ju här då. Och den försiktighetsåtgärden har jag hört också apropå Ed Sheeran, att han tydligen nu med dokumenterar alla sina låtskrivartillfällen. Han sitter i studion och med producenter och med andra låtskrivare så filmas och spelas allt in.
1: Ja, det är otroligt.
2: Det är tragiskt egentligen.
1: Ja, det är
2: en paranoia, men det är just för att kunna visa, kolla här kan vi visa upp hur vi kom på det.
1: Och det funkar med Elton John, alltså Elton John kan inget göra så att säga.
2: Nej, jag har förstått att det finns reklamer som innehåller låtar där du är helt säker på att du hör originalet, men det är en sån där skapad. Det är ett exempel på en ganska slukt sätt att ändå göra det lagligt, så att säga.
1: Musikprofessor Mattias Lundberg är gäst i dagens förmiddag i P1 om originalitet och synen på plagiat kontra inspiration inom musiken, kan man säga. Och inom trumvärlden, Mattias, finns det en mer bejakande inställning till det här, där liksom ikoniska trummisar berättar hur de skapade de här riktigt kända beatsen. Först tog jag det här från John Bonhams shuffle och sen parade jag ihop det med Bernard Purdy's shuffle och så fick jag fram det här och då tog jag lite från
2: Bo
1: Diddley. Nu vet
2: jag precis vilken groove du talar om.
1: Berätta.
2: Det måste vara Rosanna med, vad heter han, Jeff Porcaro i Toto.
1: Exakt, Rosanna-beatet som är sånt där odödligt beat som alla liksom i musikvärlden eller i trumvärlden känner till.
2: Alla försöker med olika femgångsspelare, det är jättesvårt.
1: Det är väldigt svårt, det är de här spökslagarna och sånt där. Men du, det verkar rätt liksom okontroversiellt i den branschen, om man säger så. Man ser det snarare som en heders betygelse när man snor från varandra så här.
2: Och där tror jag att trummisarna i det avseendet ligger närmare den historiska synen. För det här med upphovsrätt är ju ungefär 100 år gammalt i Sverige och i övriga Europa. Det var ju på 00, 10 och 20-talet som det här växte fram. Innan det var ju alltid synen att man förhåller sig till de främsta när man ska göra något nytt. Så när Jeff Porcaro säger att han har tagit en del från Bonhams Fool in the Rain, tror jag det, och sen en från den här Purdy Shuffle, och sen är det Bo Diddley dun, dun, dun, dun, dun, i basklagen. Då har ju han namngett tre av sina största hjältar, och att de då säkert skulle vara mycket nöjda med det. Diddley är ju inte kvar på jorden, men, det har det varit den traditionella synen på det här under liksom 16, 17, 18-talet. Att man hedrar de främsta, tävlar mot de främsta genom att göra det ännu bättre.
1: Det fanns liksom inget tabu då på samma sätt som idag?
2: Absolut inte. Man återanvänder ju sin egen musik och andras musik väldigt vanligt. Som ett sätt att visa att man kunde de gamla mästarna. Så att säga.
1: Mozart är väl ett sånt exempel?
2: Definitivt. Ett av Mozarts mest kända verk, Mozarts Requiem, bland det sista han skrev, lånar ju väldigt mycket. Det är en inledning som är från Michael Haydn, alltså Josef Haydns bror. Ett annat requiem som är också en hans Kyrie-sats. Där har jag en melodi som låter Kyrie eleison. Och då vet vi att han har arbetat med Händels Messias och omorkestrerat det tidigare.
1: Och det var okontroversiellt då? Och
2: precis. Där finns en exakt likadant tema där.
1: Och idag då, vad säger du om attityderna? För jag menar, det är kanske inte alla som känner till att Mozart, som är det här geniförklarade, den geniförklarade mannen från lång tid sedan, som plockade liksom friskt från andra kompositörer. Tror du att folk i allmänhet har koll på det där?
2: Nej, utan det var ju hans storhet, hörde till hans storhet på den tiden, att han mätte sig mot de största. Liksom. Och idag är kanske bilden av ett geni annorlunda. Man tänker att Mozart, han kunde ju bara sätta sig ner och bara så kom det ny musik, geniala idéer. Det kunde han naturligtvis också.

0: radio eller på dansgolvet eller var som helst, så ska det ju räknas av, som heter, till stim.
1: Till skillnad från Bach, som kunde tänka sig att ett verk skulle spelas en enda gång.
0: Ja, ja precis. Och därmed så var det ju, fanns inget att hämta. Och många av de stora svenska tonsättarna förstod ju inte vad poängen var med det här när man försökte starta föreningen Svenska tonsättare och stim. Mm. Sådana som Pettersson Berger menar ju att det kommer ju inte betala för att man spelar. Jag kan sälja mina noter, men ingen kommer väl vilja betala för att de spelar min musik. Det är ju för sent att tjäna pengar på. Och då var ju poängen att det är just det vi vill åstadkomma. Just det, just det. Och det har juridiskt sett en framgångssaga, kan man säga, skyddet. Men kanske att det har inneburit, som vi har varit inne på, en viss förlamning kring rädslan att ligga nära vad andra har gjort.
1: Mm. En som inte verkar rädd för att ligga nära, åtminstone när de finns långt bak i tiden, det är ju Magnus Uggla. Mm. Det här är hans Fula gubbar, följt av ett verk skrivet på ungefär 1750-talet. Sådär. Mm.

0: Musikprofessor Mattias Lundberg, berätta vad det är vi hör här.
1: Här hörde vi Telemander Schulmeister, Suiciderunt in profundum. Så här kontrapunktisk scen som en kantat som handlar om skolundervisning kan man säga. Och där har Magnus Uggla på ett genialiskt sätt gjort en refräng till sin låt Fula gubbar 1986. Där refrängen är liksom totalt, och det här var ju ett väldigt obskyrt verk då. Jag tror att det är jättemånga, även som är intresserade av rockmusik, som inte känner till det här Telemann-verket.
0: Han grottade djupt ner i lådorna liksom för att hitta det där.
1: Han har ju en enorm repertoarkännedom och hade redan då och har ju gjort många sådana här. Och de har ju aldrig varit något som har något juridiskt problematiskt eftersom det är så gamla saker, så det är långt föreskyddet. Så det, på det sättet står han i samma tradition som Mozart och som Telemann själv som lånade. Det är inte säkert att Telemann har skrivit det. Det
0: finns han hade nog blivit glad över att stå i samma tradition som Mozart när du beskriver det så.
1: Ja, men det tror jag. Ja.
0: Men du, visst har ni ett projekt ihop där du liksom analyserar hans låtar och sen så lyssnar han på din analys ungefär. Vad,
1: precis.
0: Är det, vad är det som pågår mellan er två?
1: Ja, men vi har haft under senaste året så att jag har analyserat samtliga Ugglas 172 utgivna låtar och sen så har han kommenterat analysen och sen har vi suttit och pratat. Så det kommer bli en vetenskaplig artikel om det.
0: Hur mådde du efter att ha lyssnat till alla de där?
1: Alltså jag är mer köld än någonsin. Alltså jag är stor. Men det är ju då också, det handlar ju inte bara om de här melodilånen utan det handlar ju om en personstil. Och i Ugglas alla faser finns det vissa saker som alltid händer. Så att säga. Och det är ju en tecken på stor originalitet. Han har ju också skrivit en låt som handlar om kompositören, som handlar om...
0: Han skojar med det han gör
1: egentligen. Ja, precis. Ja.
0: Men hur kommer det sig att vi verkar ibland se ner på vissa sådana här musikaliska lån, men verkar liksom helt okej med andra? Ed Sheeran berättade om den här skammen som ligger över honom i hans fall, men Uggla är något helt annat liksom.
1: Ja, men det är väl att man äger situationen, om man citerar flera hundra år gammal musik. Och de flesta kanske inte ens visste på 80-talet. De tänkte vilken otrolig hit. Och så blir det bara en ytterligare dimension när de får höra att det egentligen är en obskyr skolkantat från Hamburg. Men, men jag tror att det är också musiken står ut där. De övriga konstarterna inom litteratur är det ju väldigt kreddigt att liksom lägga in referenser till liksom parafrasera eller citera utan att säga vad det är. Shakespeare, Koranen,
0: ja, en blinkning
1: Proust,
0: till.
1: Ja, ja. För då visar man, kolla här, jag kan mina grejer och så vidare. Varför det är annorlunda i musik är ju ganska konstigt. För det är en naiv syn på musik, de som tror att det finns en total originalitet, att någon sätter sig ner och skapar från grunden. Alla som håller på med musik vet ju att så funkar det inte, utan du skapar från en fond av allt du har hört och spelat tidigare och känner till och så vidare.
0: Du, vi går mot slutet av dagens program och jag vill hinna med det här exemplet som du nu har marinerat där bak någonstans och funderat lite. Benjamin Ingrosso och gruppen Jungle.
1: Yeah.

0: Ja, vad säger du när du lyssnar? Var vill du börja någonstans?
1: Jag skulle börja med rent musikaliskt kan man säga att de här refrängen där är väldigt, väldigt lik. Det är bara två år emellan de här låtarna. Det är

0: det var en stor hit, den äldre låten där, alltså Jungles låt. Och det finns många likheter om man börjar titta på detaljerna sen. Bassoundet, det är en lite förenklad basstämma i den här. Det här har väl inte varit någon rättsfall, så jag sitter inte uttala
1: mig. Inte så vitt jag vet.
0: Du kanske har startat detta nu.
1: Vi får se hur det här tas vidare framöver. Men ditt yttrande kanske betyder någonting.
0: Ja, men jag skulle säga att det finns ju helt klart likheter, så får väl man bedöma liksom här. Men man tar så små detaljer som bassoundet. Och trumgrooven där, det finns många
1: som är väldigt vanligt i och för sig.
0: Jo, det är det. Alltså man då, det skulle, om man ska ta det andra sidan, får man säga att möjligen är det allmänt gott, men de här två linjerna är, ja, de ligger väldigt nära varandra.
1: Okej, så med allt detta i ryggen som vi har pratat om i det här programmet idag, om musik och plagiat och sådär, hur blickar du framåt? Vad kommer hända framöver, tror du? Det är ju mycket snack om just AIs intåg på den här arenan när det handlar om plagiat idag. Vad tror du kommer hända?
0: Ja, där finns det ju några som har försökt vara liksom early adapters genom att försöka sälja sin röst så att den får användas i AI, eller försöka mota Olle Grind, ingen ordvits på ditt namn här, men genom att så att säga stenhårt stämma alla då AI-tjänster som tillåter att man, så att jag tror att om man leker med såna appar så, och försöker skriva så här make a song in the style of Taylor Swift, så protesterar de nu mer och säger nej, det kan jag inte göra för det är olagligt.
1: Så men du är inte orolig för det kreativa musikskapandet i stort så där som Ed Sheeran var till exempel?
0: Nej, det tror jag inte. Däremot är jag pessimist vad gäller att AI ska kunna skapa originell musik, men har jag fel så har jag fel, men jag tror ändå att det är mänskliga.
1: Varför säger du så då?
0: Därför att det blir ju alltid bara en summa av vad som redan finns. Så att säga. Det finns ju ingen mänsklig faktor, så att säga. Så det där lekfullheten som man förknippar med mänskligt skapande har jag svårt att se att det någonsin kommer finnas där.
1: Konstaterar professor i musikvetenskap Mattias Lundberg. Stort tack för att du var med idag.
0: Ja, men tack.
1: Kom du som lyssnar in mot slutet av sändningen kan du höra det igen förstås i Sveriges Radio-appen under förmiddag i P1. Olle Wiberg heter jag som sänt programmet idag. Olle Björkman är producent för förmiddag i P1.
2: Hej och välkommen till denna kortade version av fredagens längre direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och det första samtalet kommer från Örbyhus och Jasmin Vara.
3: Jo, jag skulle vilja prata om vårt sköra matsystem. Vi är ju så otroligt beroende av olja och diesel. Och nu med tanke på krisen i Hormuzsundet och allt det här. Och jag tycker att det är lite otäckt faktiskt att den här medierapporteringen fokuserar så väldigt kortsiktigt. Man pratar om kaffepriset och om det kommer att äta upp momsänkningen och om semesterresan kommer påverkas och sådär. Mm. Men det här är ju liksom, alltså en energikris är ju en matkris. Mm. Det påverkar ju allt. Det påverkar ju alla transporter. Det påverkar ju allt, precis allt som är gjort av plast. Det påverkar ju hela matproduktionen. Det påverkar oss fritidsodlare jättemycket också. Vi måste tänka mer långsiktigt.
2: Mm. Det är som att vi inte tänker på så här längre än till näsan räcker och den egna vardagen och så där. Men alltså, hur skulle det låta då om det skulle vara som du vill?
3: Alltså jag skulle ju önska att vi kunde fokusera mer på vad vi kan göra här och nu. Innan media kommer i kapp. Det kommer ju liksom ta 3,5-4 veckor innan det liksom kommer i kapp stor media förmodligen. Och vårbruket är ju nu. Det är ju nu vi ska skaffa vår sättpotatis. Det är ju nu vi ska så våra fröer. Och vi måste ju bli bättre på att prata kretslopp. Det finns ju vissa medier som har lyft det här nyligen, till exempel den här dokumentären Kriget om fröerna. Men i den filmen så menar de ju att vi måste bli bättre konsumenter. Och det tycker jag också är alldeles för kortsiktigt. För hur ska vi kunna köpa någonting som inte finns i butikshyllorna? Hur ska vi liksom kunna... Vi måste ju bli producenter. Vi måste ju skapa vårt eget frö, vår egna kretslopp.
2: Och då måste du förklara, för att det du pratar om är betydligt mycket större och mer omfattande än att det är problem i Hormuzsundet idag. Och det är att liksom det finns, när det gäller fröer så finns det några jättestora företag som dominerar. Vi är oerhört osjälvständiga som lantbruksnation, skulle vi kunna säga, Sverige. Vi har svårt att klara oss om inte allt funkar som det brukar göra.
3: Och allt hänger ju på transporter. Alltså alla de här stora jordbruksmaskinerna går ju på diesel. Alla de, liksom, de behöver ju reservdela sina traktorer, och de behöver också utsäde som forslas jättelångt bort ifrån, som odlas i Kina, Portugal, Spanien, Indien, sådana här länder som inte kommer lämpa sig för fröodling i framtiden. Så att oavsett om Hormuzsundskrisen blir löst nu eller inte, så kommer vi ändå behöva skapa egna kretslopp av frö här i Norden. Vi måste börja fröodla själva, och det betyder alltså från frö till frö.
2: Vi har haft det tidigare i Sverige.
3: Jajamensan, för typ 70 år sedan så fanns det. Men inte nu längre. Och många av de människorna som har den kunskapen lever inte längre. Så att det gäller verkligen nu att vi passar på och lär oss det här medan tid är. Medan det fortfarande finns duktiga, kunniga fröodlare som kan lära oss. Mm. Och då kan vi liksom inte vänta tills media kommer i kapp. Utan det gäller att sätta igång nu. Det är nu vi ska skaffa vår sättpotatis. Det är nu vi ska skaffa vårt utsäde. Mm. Och så ska vi lära oss att fröodla det i bevarande syfte, så att de här sorterna kan fortsätta finnas. Och vi ska välja kulturarvsorter. Vi ska välja lokalsorter. Sorter som vi vet funkar här i Norden. Inga syditalienska svammelsorter som inte funkar i Norrland. Mm. Det ska liksom vara sånt som hinner ge fullmoget frö här. Ja. Hormuzsundskrisen här kommer liksom sätta det här på sin spets ganska snart. Men oavsett om den krisen blir löst eller inte, vi måste komma igång med vår egen fröproduktion här i Norden. Mm. Vi har inget val om vi ska ha något att äta i framtiden.
2: Jasmin, tack för att du ville vara med i Ring P1.
3: Ja, men tack snälla du. Ha en fin dag.
2: Detsamma. Hej. Jakob Heikkinen i Uppsala. Välkommen till Ring P1. Vad vill du prata om?
4: Nej, men jag vill ju prata lite grann om hemberedskap och sånt kallat prepping då. Mm-hmm. Det har ju varit mycket snack om hemberedskap och sådär när corona bröt ut och även när Ukraina-kriget bröt ut. Men sen så svalnar det här intresset efter ett år eller sådär när folk börjar bli lite bekväma och sådär.
2: Allt rullar på som vanligt och då släpper vi. Ja.
4: Jo, precis. Och jag tycker det är synd för att man vet ju aldrig när nästa kris kommer.
2: Nej.
4: Det är ju liksom lite det som är grejen, att man ska vara förberedd när nästa kris kommer.
2: Vad innebär det att vara förberedd för dig då?
4: Ja, alltså man kan ju ha lite extra mat hemma för några veckor och torrvaror och sådär och lite extra av allt som man behöver.
2: Ja, men just som du sa, alltså först corona och sen kriget i Ukraina, så märkte man ju att myndigheterna, de vaknade till liv och man började prata om att vi kanske ska ha beredskapslager, jag vet inte hur det har gått med det, och som vi hade förr. Och det gick också ut någon sån här om kriget kommer, alltså förbered, så här ska du ha, du ska ha plasttankar med vatten. Och, men det känns ju som att även från myndighets-Sverige så har det svalnat. Liksom. Nu är vi färdiga med det.
4: Ja, jo, precis. Alltså, jag jobbar ju inom kommunen och när corona bröt ut där så var det ju väldigt stort fokus på att vi skulle ha både det ena och det andra. Vi skulle ha filtar och vi skulle ha vatten och vi skulle ha något litet spritkök och grejer och sådär. Men det där ebbade ju ut efter 1,5 år. Nu är det ingenting om det längre. Och det känns lite så bland myndigheter också. Att det, när det är i ropet, då tar man upp det. Men sen så när pusten är klar så att säga, då kan man börja släppa på det.
2: Ja. Så du vill med detta samtal föra upp det här igen. Tänk på detta. Det är fortsatt intressant och viktigt att ha lite beredskap.
4: Ja, men jag tycker det, för att det behöver inte bara vara vid såna här stora händelser, utan det kan vara att man kanske blir arbetslös. Man kanske bryter ett ben som jag gjorde i februari, och då har du grejer hemma. Mm. Det behöver inte vara de här jättestora kriserna, utan det kan även vara personliga kriser.
2: Men när du har det här, när du tänker så här, alltså, blir det inte lite negativt? Går du inte omkring och liksom väntar på katastrofen då?
4: Nej, jag är inte nervös liksom, utan det är mer som en försäkring kan man ju säga.
2: För jag tänker att det kanske
4: är därför krocka med bilen för att jag har en bilförsäkring.
2: Nej, men jag tänker att det kanske är därför som vi släpper det liksom när vi har krisen nära in på oss, när kriget när ryssarna liksom gick in i Ukraina, då känner man oh shit, och när corona var så var det verkligen oj vilken förändring, men man vill ju på något sätt inte gå omkring och tänka på det mörka utan det ska vara lite lättare.
4: Nej, men precis. Det är klart,
2: så att det är inte så konstigt att vi släpper det heller, faktiskt.
4: Nej, det håller jag med om. Man ska inte gå runt och tänka på sånt hela tiden. Det mår man inte bra av. Nej. Men och var lite förberedd. Man behöver inte överdriva på något sätt. Det tycker jag bara är bra för att du kan även avlasta samhället när det händer någonting i och med att du är förberedd.
2: Ja, bra. Tack för att du ville vara med, Jakob.
4: Tack.
2: Vilfred Landstedt i Ödeshög, välkommen till Ring P1.
5: Tack så jättemycket. Nästa vecka så är det ju dags för en av årets bästa veckor, nämligen Eurovision Song Contest, och jag är väldigt taggad inför det.
2: Jaha. Hur förbereder du dig inför detta då?
5: Jag bara taggar upp inför de två semifinalerna och finalen, jag tror att det kommer gå ganska bra för Felicia.
2: Aha.
5: Jag tror hon får en topp 5-placering, men jag tror att det är finländska Linda Lampenius som kommer att vinna.
2: Det är ju med lite klassisk musik och lite fiol där i sammanhanget. Ja, du tror det. Det blir segraren helt enkelt.
5: Ja, jag tror det. Och det är ju då exakt 20 år efter att Lordi vann med Hard Rock Hallelujah, så att det kan ju bli ett väldigt bra jubileum som är, och även Eurovision jubilerar ju och firar 70-årsjubileum faktiskt.
2: Ja, tror du det kommer märkas på något sätt?
5: Ja, det tror jag, att det är kanske en del vinnare som kommer till bak och sjunger sina vinnarbidrag, kanske till Johnny Logan och Loreen och lite. Ja. Eller, och sen så skulle de ha någon, Eurovision skulle ha någon turné också, men den blev framskjuten eller hur det var.
2: Okej. Ja, men så det blir höjdpunkt i nästa vecka. Vi får se hur det artar sig och vi får se om du har rätt i i ditt spående här.
5: Jag älskar verkligen både Melodifestivalen och Eurovision väldigt mycket.
2: Bra, tack ska du ha.
5: Varsågod.
2: Nästa direktsända Ring P1 startar 9:30 måndag förmiddag. Då är det Steffen Renklint som leder och fördelar arbetet. Vad ska du prata om när du ringer honom? Ring P1 020 22 10 10. Din röst i radion.
6: Här vid sjön Tåken i Östergötland är vi förväntansfulla. Det är mörkt, det är ganska stilla bland fåglarna, men det kommer att ändra sig i gryningen.
7: Det är ganska kallt också. Vi har sjukt mycket varma kläder och här ska bryggas mycket kaffe. Vi ska ju stå ute en hel natt här.
6: Men det allra viktigaste är ju hur fåglarna har det. Vilket sånghumör är de på här och på våra andra 5 fågelsångsarenor från norr till söder?
7: Lyssna på fågelsångsnatten. Vi börjar 2 minuter efter midnatt.
8: Och vilket väder är då att vänta för fåglar och människor? God kväll, SMHI.
9: Ja, god kväll. Det är Sverker Hellström här på SMHI. Ja, det blir en rätt odramatisk natt med klart till halvklart väder på en del håll och lokalt ändå någon eller några minusgrader. Och om man tittar på vad som händer i vädret så är det ett lågtryck som närmar sig på Norska havet, men det får störst påverkan på vädret i norra Sverige och det gäller då främst imorgon. För det kommer ett nederbördsområde in över fjälltrakterna imorgon eftermiddag. Och framför detta kan det möjligen bildas lokala regnskurar över Norrlands inland. Ner över västra Svealand och nordvästra Götaland ökar molnigheten, medan den sydöstra delen av landet får mest soligt även under lördagen. Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och gräsbrandsrisken är imorgon stor på många håll i snöfria delar av Norrland. Prognos till imorgon kväll. Södra och nordöstra Götaland inklusive Öland och Gotland och östra Svealand. I natt klart till halvklart och som lägst 0-5 plusgrader. I inre delarna lokalt någon minusgrad. På dagen rätt soligt och 15-19 grader. Lite kyligare vid kusten genom en vind omkring ost. Nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. I natt omkring halvklart och 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Fram på dagen tidvis ökad molnighet och 13-18 grader, vind omkring sydost. Nordvästra Svealand och södra Norrlands kustland och inland. Halvklart till mulet men i huvudsak uppehåll. I västligaste delarna möjligen någon regnskur från sent lördag eftermiddag. Temperatur i natt 0-5 grader, lokalt några minusgrader. På dagen 12-17 grader, lite lägre i Dalafjällen. Vind omkring syd. Hela Norrlands fjälltrakter. I natt halvklart till mulet och allmänhet minus 3-3 grader som lägst. Imorgon mulet eller mulnande och efterhand regn eller blötsnö. Dagstemperatur 0-5 grader. Vind omkring syd som ökar något imorgon. Norra Norrlands kustland och inland. Halvklart till mulet och i natt minus 4-3 grader. Fram på dagen 8-15 grader och fortsatt mest uppehåll, men i inlandet lokalt någon skur från sena eftermiddagen. Vind omkring syd som ökar något imorgon. På söndag passerar en kallfront österut över Sverige. Det innebär att det blir mycket moln i nästan hela landet och främst i norra och mellersta Sverige bildas skurar. I fjällen med snöinslag. Och lokalt kan det bli någon skur även i Götaland. På måndag blir det lågtrycksbetonat och regn eller skurar på de flesta håll i landet. Det blir också lite kyligare och kan vara snöinslag i nederbörden i inre Norrland och nordvästligaste Svealand. Senare ser ett lågtryck och mer sammanhängande regnområde ut att gå upp över Baltikum och Finland och det kan möjligen beröra Öland och Gotland den senare delen av måndag och tisdag. Och såvida inte lågtrycket har en västligare bana kan det i övrigt bli tillfälligt lättande molntäcke. Men veckan fortsätter sedan lågtrycksbetonad med mycket moln och i allmänt ostadigt väder. Stockholm har idag som högst haft 14 grader, Göteborg 18, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar 15, Visby 14, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 15, Karlstad 17, Gävle 18. Mora 17, Sundsvall 13, Östersund 14, Storlien Storvallen 11, Umeå och Vilhelmina 13, Luleå 12, Jokkmokk 11, Kiruna 7 och Kattejokk 4 grader. Dagens allra högsta temperatur är 19,7 grader rapporteras från Mariestad i Västergötland. När det gäller vädret i Europa så finns den varmaste luften över östra delen av Medelhavsområdet och upp mot södra Ryssland. I gränsområdet är lite svalare luft längre västerut har det förekommit en del kraftiga regnskurar från Balkan upp mot Belarus. Oslo har också haft 16 grader, Helsingfors och Riga 15, London 19, Paris och Nice 21, Berlin 15, Wien 23, Warszawa 13, Kiev 24, Moskva 13. Malaga och Rom 22, Belgrad 25 och Aten 23 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, 32,2 grader, rapporteras från Kazanskaja i södra Ryssland. Och det senaste dygnet har det förekommit en del byar av regn eller lokalt snö i norra Norrland. Men mängderna har varit små. Ingen station rapporterar över en millimeter. Så går vi över till sjödistrikt. Ett högt tryck har sina centrala delar över sydöstra Sverige och södra Finland. Det förskjuts efterhand österut. Samtidigt finns ett lågtryck norr om Färöarna som rör sig åt nordost. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, ost eller sydost 5-10 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag avtagande till 2-7, god sikt. Fiskebankarna, omkring sydost eller växlande 2-6, mest god sikt. Sydutsira. Syd eller sydost 5-10, tillfälligt något avtagande. I morgon eftermiddag vridande till nord eller nordost och åter 5-10. Mest god sikt. I morgon tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Skagerrak. Syd eller sydväst 1-6, i natt ökande till 3-8. I morgon eftermiddag växlande 1-5, god sikt. Kattegat och Vänern. Omkring sydost 2-6, tidvis växlande, god sikt. Öresund och Bälten, omkring ost 3-8, god sikt. Sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Ost eller nordost 6-11, imorgon 3-8, god sikt. Mellersta och norra Östersjön och Rigabukten. Ost eller nordost 5-10, tillfälligt något avtagande, god sikt. Finska viken. Först nordost eller växlande 1-5. Imorgon nordost ökande till 5-10. God sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet. Växlande 1-5. Imorgon förmiddag omkring sydost ökande till 3-8. God sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 5-10. Imorgon ökande till 8-13. Näst god sikt. På söndag väntas vind omkring syd på norra Östersjön och Bottniska viken. På södra delarna av Östersjön växlande vind och på Västerhavet vind omkring väst. Aktuella observationer, Torsminde nord 3 meter i sekunden. Oxö 4, nordost 1, Skagen sydost 3. Nordkoster och Väderöarna rapporterar lugnt. Måseskär nord 1, Pålgrunden ost 5, Naven sydost 2. Vinga, Nidingen och Anholt rapporterar lugnt. Hallands Väderö sydost 2, Drogden sydost 6. Falsterbo ost 7, Arkona ost 8, Skillinge ost 7. Hamrudde ost 6, Hanö ost 9, Utklippan nordost 7. Ölands södra udde nordost 5, Ölands norra udde nordost 7. Härstena nordost 2, Håbry nordost 6. Östergångsholm och Fårösund hade båda nordost 7. Gotska Sandön nordost 2, Landsort nordost 4, Skarpö nordväst 1. Svenska Högarna nord 2, Söderarm väst 1. Finska Utö nordväst 3. Nyhamn nordväst 1, Märket syd 4, Örskär syd 6, Äggegrund syd 7. Kuggören och Brämön syd 5, Lunge sydost 3, Skogsudde syd 3. Järnesklubb sydväst 2, Holmön sydväst 4. Byråklubb syd 6, Peter Rönnskär syd 7. Rödkallen syd 5, Kemifyr syd 7. Och Storön syd 3 meter i sekunden. Om det med var det slut för idag här ifrån SMHI i Norrköping.
10: Här är Ekot och klockan är 10. Ikväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Vad innebär då det här?
11: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet, där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden och bantat ner den rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen, och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj, vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
12: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
11: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
12: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
11: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget, som han skriver, och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare, så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
12: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade, och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
13: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales, som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru, som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK, som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
12: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
13: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om och regerar Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna, och inte minst för Labour, som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna, och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
12: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
13: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det, eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik, det visar dagens val.
12: Mm. Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
14: Vi har inte blivit hörda av EU, och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
15: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
14: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
15: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
16: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
14: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
12: Reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
17: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
18: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
17: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
18: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
19: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
12: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
20: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
21: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
20: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med att de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar, koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
12: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
22: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det är såklart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
23: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Fy fan vilken match det har varit mot dem, men otroligt stolt över laget. att vi vänder detta.
22: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
0: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
1: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
0: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
1: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
0: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
1: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
22: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.
3: Där är P1, Sveriges Radio.
4: Tre dagars vapenvila utlyst i ryska anfallskriget mot Ukraina. Direktrapport från vår korrespondent på plats i Kiev får du här i studio ett kväll. Och så det här.
24: Vote, reform and...
25: Yes, summer house!
4: Ja, britterna verkar lyssna på Reform UK-ledaren Nigel Farage som ser ut att bli kvällens stora vinnare i brittiska lokalvalet när regeringspartiet Labour backar. Ozoologen och tv-profilen David Attenborough fyller 100 år. Du är varmt välkommen att lyssna på Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, en 3 dagar lång vapenvila har utlysts i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det här skrev USAs president Trump här under kvällen och det har sedan bekräftats av Rysslands, Putin och Ukrainas Zelensky. Och med oss nu, Lubnel Shanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Lite mer konkret, vad är vi har fått höra här under kvällen?
11: Ja, Trump skriver ju sitt inlägg där på Truth Social att det har skett på hans initiativ och att både Ryssland och Ukraina har gått med på den här 3 dagars långa vapenvilan för att då Ryssland ska då få fira sin segerdag imorgon i Moskva med den här nedbantade paraden som det har varit väldigt mycket prat om under den senaste tiden i och med de ökade spänningarna där Ryssland har ju kraftigt bantat ner paraden. Man har dragit in på stridsfordon och robotar. Man har stängt av internet och det har man ju gjort för att på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål långt in mot Ryssland. Så förutom då att all beskjutning ska stoppas under den här tiden då, de här 3 dagarna, så kommer det också ske ett fångutbyte 1000 mot 1000, och det skulle vara en av de största fångutväxlingarna då. Och Trump säger då att han ser det som ett stort steg och att både Putin och Zelensky har gått med på det här, och han hoppas att det här blir början på slutet på det stora kriget och att han också hoppas att fredsförhandlingarna fortsätter.
4: Mm. Och vad har vi fått höra från de stridande parterna efter det här?
11: Ja, alltså Zelensky, han publicerade bland annat ett dekret, en order till militären där han ger sin tillåtelse för Moskva att hålla den här paraden, vilket ändå kan ses som en känga riktad mot Ryssland att nu så behöver de Ukrainas tillåtelse för att kunna hålla sin parad. Men i ett officiellt uttalande så skriver han att de senaste dagarna har det kommit många vädjanden och signaler om hur morgondagen i Moskva ska se ut med tanke på våra långdistansattacker, skriver Zelensky. Men han tillägger också att Röda torget är inte så viktigt för oss, utan det viktigaste för oss är livet för våra ukrainska krigsfångar som kan föras hem, sa han också i det här uttalandet, och tackade också Trump och hans team. Och i Ryssland så har det också då kommit en bekräftelse från Putins rådgivare Yuri Ushakov, som då bekräftat att Ryssland har gått med på Trumps förslag om den här vapenvilan och också en fångutväxling. Men Putin själv har ju inte sagt något. Men det kan ändå tolkas som ett svaghetstecken. Det här är ju första gången som Ryssland och Ukraina officiellt går med på en sån vapenvila, och där uppenbarligen Ryssland har dragit i det här för att de inte har antagligen känt att de kan hålla en säker parad i Moskva.
4: Vet man något om det pågår något samtal och liksom att det finns utsikter för ett bredare fred, samtal eller så?
11: Ja, men samtal pågår hela tiden. Ukrainska delegater är i Miami och det har hållit samtal i Abu Dhabi tidigare under året och på andra håll. Men inga trepartssamtal under den senaste tiden så vitt vi vet, och det lilla som läcker ut från de här samtalen är just att de är positiva, att det går bra, men man vet inte vad som kommer ut av det. Och man vet fortfarande, de stora stötestenarna är att Ryssland inte vill kompromissa, utan man menar fortfarande att man ska få ta över hela Donetsk-regionen eller ockupera hela Donetsk-regionen, och att Ukraina bara ska lämna det territoriet. Och det har beskrivits som den största liksom stötestenen i fredsförhandlingarna.
4: Säger Lubna Lysanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Och tidigare här ikväll så pratade jag med Roger Djupsjö, major och lärare vid Försvarshögskolan. Och han sa så här om vad vapenvilan betyder.
2: Ja, det innebär ju en välbehövlig vila för framförallt soldaterna på båda sidor, både på Ukraina och rysk sida. Och det, framförallt på den ukrainska sidan, så är det ju även en välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen, som självklart genom att trots allt de är mer utsatta än den ryska civilbefolkningen. Så de behöver säkert det här andrummet, att få 3 dagar där man kanske kan sova lugnt, det är självklart återvärt.
4: Samtidigt så har ju båda sidor upprepade gånger anklagat varandra för att bryta vapenvilor förut. Kommer det här att hålla?
2: Ja, det är väldigt svårt att säga. På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis borna för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet för det, och är det på den här segerdagen. Eller vid segerdagen. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period vid fronten och även utöver, eller även i Ukraina och i Ryssland.
4: Som du säger här, Putin har varit tydlig med att han vill få till ett uppehåll just under den här helgen i samband med segerdagen, alltså firandet av Sovjetunionens seger över Nazityskland i andra världskriget. En sån ceremoniell dag, alltså varför tycker han att det är så viktigt mitt under brinnande krig?
2: Ja, han vill ju inte att den här ska störas, den här dagen. Och sen är det ju så att jag tror också att Ryssland har ju visat trots allt de här sista månaden faktiskt att man har börjat gå lite grann, det har gått lite tyngre, både med rekrytering av nya soldater, och det handlar också om det ekonomiska läget i Ryssland. Så att jag tror att man tar också tillfället i akt att om inte annat utnyttja det här för att få till en vapenvila. Sen kan man inte göra så väldigt mycket på 3 dagar, men man kan ändå liksom, vad ska jag säga, få lite andrum. Man kan även omgruppera, man kan göra vissa så att säga logistiska rörelser och så vidare. Så det kan finnas ett operativt skäl också från rysk sida att vilja ha den här eldupphör eller vapenvilan just vid det här tillfället. Det är ju så, när man märker att det går lite trögare vid fronten så försöker man ju på olika sätt påverka det genom att till exempel omgruppera enheter. Man kanske byter ut befälhavare och annat, och det kan vara lite lättare om man har ett par dagar där man kan säga få ett litet andrum och göra detta. Så att jag tror ju inte att det kommer vara så att trots att det är vapenvila så står det still vid fronten. Det kommer hända mycket saker, och jag tror att man kommer utnyttja tillfället. Och sen självklart, som sagt, de här ryska soldaterna, de behöver också ett andrum. De ryska förbanden vid fronten, de är också hårt slitna. Så att jag tror säkert Putin vill utnyttja det här tillfället till både och. Sen har det ju visat sig också att under segerdagen så kommer ju parad och annat vara betydligt mindre än normalt. Och det är ju också ett, så att säga, tecken på att Ryssland går tungt just nu. Det handlar ju inte om att man är rädd för att man ska få drönarattacker motsvarande mot paraden, utan det handlar ju helt enkelt om att man har inte de fordonen och man har inte den styrkan att visa upp idag som man skulle vilja göra. Man kan inte dra de här enheterna från fronten helt enkelt.
4: Det låter som en mer pressad rysk president alltså.
2: Ska man tro på de signaler som finns just nu så tror jag faktiskt det, att det har gått trögare som sagt i frontlinjerna de här sista månaderna, och det beror ju mycket på att dels att Ukraina har blivit starkare och lärt sig den ryska, så att säga, taktiken och möta den med en större antal drönare framförallt, som gör att idag har de ryska soldaterna svårt att ta sig fram till de ukrainska linjerna. De blir bekämpade innan av olika, så att säga, nivåer av, eller ska jag säga, olika drönare som bekämpar dem på olika avstånd, och det blir få soldater som i slutändan verkligen kommer fram och kan genomföra någon form av fara för de ukrainska soldaterna. Och det självklart har gjort att Ryssland har den här sista månaden lidit av så att säga, uteblivna framgångar, och det blir självklart så att man får börja fundera på om man inte ska hitta på något nytt. Och visst, det här kan ju vara en del av det, att få till en vapenvila för att, så att säga, ladda om.
4: Men om vi går till de här förbanden då, och soldaterna som du pratar om, och tar oss verkligen till fronten, alltså, kan man säga något om vilken sida som har momentum, eller ja, hur går kriget helt enkelt?
2: Ja, alltså det är ju som vanligt, Ryssland är ju de som ligger på, och med andra ord tar man större förluster än Ukraina framförallt, och genom att Ukraina, som jag sa, har byggt upp sitt drönarvapen och gjort det ännu bättre organiserat och med fler eller större antal. Så att det är egentligen den stora händelsen, och sen har det ju så varit så också att Ukraina vid några få tillfällen här nu också har kunnat gå på offensiven, och när man går på offensiven även då från ukrainsk sida så använder man sig av drönare. Så att kriget har egentligen liksom, vad ska jag säga, det dels har det stagnerat, men det som sker rent rörelsemässigt från ukrainsk sida så är det att man använder mycket drönare för att, så att säga, spara sina soldater. Och från rysk sida så har man då på vissa platser fortsatt med att anfalla med utspridda soldatgrupper för att undvika att bli bekämpad. Och man har från båda sidor lyckats, så att säga, trycka tillbaks eller ta lite grann terräng. Men det händer egentligen inte speciellt mycket. Men det som man säger just nu så är det ju så att 90% av alla förluster vid fronten sker med hjälp av drönare. Så att man har liksom, drönare är det stora orsaken till att man tar förluster på båda sidor idag. Man kommer liksom aldrig riktigt nära varandra. Så det är väldigt sällan att man med eldhandvapen till exempel bekämpar varandra. Man funderar nästan på att avskaffa prickskyttarna, för prickskyttarna kommer aldrig till skott. Utan det är drönarna istället som är det effektiva. Och Ukraina har ju faktiskt haft det här målsättningen här nu, att bekämpa 50 000 ryska soldater varje månad. Det är liksom ett strategiskt målsättning. För man vet att Ryssland kan bara producera 35 000 nya soldater per månad. Och då innebär ju det att man hela tiden tar tull på de ryska soldatantalet. Och det är ju ett, så att säga, ett effektivt sätt att slåss mot en större motståndare, att spara sina egna soldater och helt enkelt sätta många ryska soldater ur bruk.
4: Om vi återgår då till kvällens besked här då om vapenvilan. USAs president Trump, han skriver att han hoppas att det här kan vara, citat, början på slutet, slutcitat, av det här kriget då. Vad tror du, kan det här leda till en mer omfattande fredsprocess?
2: Jag är mycket tveksam. För det första, Trump har haft fel så många gånger, så att han har haft fel flera gånger än han har haft rätt. Så att det är inte så mycket att lyssna på. Men det finns ju säkert en vilja. Ukraina har ju visat en vilja att börja fredsförhandla. Ryssland har det inte, eftersom man vägrar att ge tapp på de här, så att säga, kraven man har haft från början, vilket hittills alltid har renderat i att det inte har blivit någonting när man väl har försökt komma till någon form av fredsuppgörelse. Och det enda tecknet är ju precis det här som vi pratade om, att man kan ha sett att Ryssland är lite svagare, vilket borde göra att de skulle vara lite mer intresserade. Men jag är väldigt, väldigt skeptisk. Problemet är ju att nuvarande regim med Putin i spetsen i Ryssland, de har ju liksom målat in sig i ett hörn. De kan inte säga nu att de går med på ett fredsuppgörelse som då inte innebär att man har till exempel bytt ut Zelensky, som då är, han är ju enligt Putin då en ledare som är tillsatt. av västerländska nazister, vilket gör att det är omöjligt för honom att helt plötsligt förklara för det ryska folket att nu är Zelensky, nu kan vi gå med på att han sitter kvar. Och alla de här andra kraven som han har haft, det är väldigt svårt för honom att idag förklara för det ryska folket att man ger upp de här kraven som han nu i 4 år har hela tiden hållit fast vid. Så tyvärr så ser jag inte att i nuläget att det kommer att bli något allvar av det här, utan jag tror tyvärr att kriget kommer att fortsätta efter de här 3 dagarna. Om nu de här 3 dagarna blir hyfsat lugna så det inte fortsätter innan dess.
4: Så alltså majoren Roger Djupsjö när jag pratade med honom tidigare ikväll. Ja, snart är rösterna färdigräknade i lokalvalen i Storbritannien. Men här i timmar så har det stått klart att det här valet har inneburit ett rejält bakslag för regeringspartiet Labour. Till exempel är man för första gången inte största parti i Wales på över 100 år. Nina Benner, vår London-korrespondent, har vi med oss nu. Ja, som sagt, snart är det färdigräknat. Ögonblicksbilden av resultatet, hur ser det ut?
13: Ja, men sammanfattningsvis kan man säga att de traditionella partierna, de stora traditionella partierna, förlorar. De nyare partierna på ytterkanten på höger-vänsterskalan är vinnare. Det är en kort summering. Och framförallt, som du sa, socialdemokratiska Labour som ju har regeringsmakten och som också har haft flest fullmäktige platser i England som har stått på spel idag, det är de som har fått mest stryk i det här valet.
4: Och det som har stått på spel då är ju då bland annat, som du har varit inne på här, cirka 5000 fullmäktigeplatser. Labour har tappat över 1300 det senaste jag såg. Alltså, hur hårt slag är det här mot Labour och inte minst premiärminister Keir Starmer?
13: Ja, men det är ett rejält hårt slag. Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval i England, strax under 1300 tror jag att det är den senaste siffran jag såg. Men som sagt, hälften av de platser som de hade har gått förlorade. Och partiet förlorade ju också i Wales där det var val till parlamentet som har visst självstyre. Där har Labour varit största parti sedan 1922. Nu hamnar de på 3:e plats där och det är en enormt stor förändring där och också har en del symboltyngd i och med att Wales har varit så tydligt fäste för Labour. Och även om regeringspartier ju ofta blir straffade av väljare så att säga i mellanårsval så är det här ändå en väldigt kännbar och tydlig förlust och ett kvitto kan man säga på det vi sett länge att Keir Starmer som premiärminister inte är uppskattad av de flesta av de brittiska väljarna.
4: Och i andra sidan av spektrat då, tidigt stod det klart att det skulle bli ett starkt val för partiet Reform UK med ledaren Nigel Farage, gamla Brexit-förespråkaren. Jag tänker att vi kan lyssna lite på hur det lät när han pratade till väljare i Essex tidigare ikväll.
5: And we fought this election campaign on a big national slogan. You might remember it. It said, vote, reform and... And I tell you what, he'll be gone by the middle of the summer.
4: Där upprepar han sin valslogan, alltså rösta på reform och rösta ut Keir Starmer, fritt översatt. Nina Benner, London-korrespondent, vad pekas ut som anledningen till deras framgångar?
13: Ja, men Nigel Farage kallar själv det här för historiskt och det får man nog ge honom rätt i. Reform UK är en efterföljare till hans tidigare parti Brexit-partiet. Men det har ändå inte så många år på nacken och nu har han verkligen fått väljarnas stöd på många håll i England och också i Wales och i viss mån i Skottland. Så ett genombrott, det bygger framför allt kan man tänka sig på ett missnöje med både Labour men också med det konservativa partiet. Reform UK tar väljare från båda de två partierna och har migrationskritik som sin främsta fråga men också driver det faktum att de traditionella partierna inte är att lita på som Nigel Farage ofta brukar säga. Och nu är ju Reform UK en kraft att räkna med framöver visar det här valet.
4: Nina Benner, alltså vår London-korrespondent. Häng kvar, jag vill prata mer med dig. Men för nu så vill jag välkomna James Savage in i sändningen, chefredaktör på engelska nättidningen The Local. Du har länge följt brittisk politik. Ja, det står ju klart att väljarna är verkligt missnöjda med Keir Starmer i och med det här valresultatet. Det är så många tolkare i alla fall. Om du sätter ord på det, vad är det väljarna är så missnöjda med?
6: De är missnöjda med hur Labourpartiet har skött ekonomin. De är missnöjda med hur Labourpartiet har skött invandring. Men de är också missnöjda med hur politiker från de två stora partierna har skött Storbritannien i stort på så många år. De är trötta på de två stora, historiskt stora partier. Och så har de försvunnit i många olika riktningar, kan man ändå säga. Så Reform har varit den stora vinnaren ikväll. Men de gröna till exempel har fördubblat sin väljarandel. Man har också sett att i Wales till exempel att den Wales nationalistiska parti Plaid Cymru har gått starkt framåt. Så det här är ett val där folk har övergett de stora

0: kommer nu kommer att behöva försöka hitta ett sätt ur det här, den här enorma krisen som han är inne i. Och kommer att försöka hitta nya policyförslag som kanske kan tilltala väljare. Han har 3 år på sig att rädda situationen kanske om han inte byter. Och åtminstone Labourpartiet har det. Det talas om att han kommer att försöka lansera en närmande till EU som kanske hjälper ekonomin men också kan vinna tillbaka vissa väljare till vänster. Så det kan vara ett resultat av det. Men ett annat resultat av det är att väljarna kanske på grund av det som man ser ikväll kommer att, även när de tänker på hur de ska rösta i nationella val, tänker på att det är ett flerpartisystem och tänker bort från de 2 gamla stora partier. Och det förändrar hela spelplanen. Och det kan i sin tur kanske starta en diskussion om till exempel en förändring i det här röstsystemet som man har i Storbritannien, det här valsystemet där man med en mans valkretsar som ger ibland stora fördelar till det partiet som är störst, som just nu är Reform UK. Det kan ge vissa politiker i Labourpartiet och andra partier anledning att fundera på valsystemet.
1: Någon som Nina Benne tidigare pekade på här, alltså Reforms paradgren är ju migrationsfrågan, främst en nationell fråga. Varför lockar de så många väljare i lokala val då?
0: För jag tror att det här handlar, alltså väljare i lokalval i Storbritannien väldigt ofta röstar utifrån nationella frågor. Det blir en slags folkomröstning om regeringen. Det är inte plötsligt så att väldigt många väljare i Storbritannien har plötsligt blivit missnöjda med hur Labour kommuner sköter sitt eller Tory kommuner för den delen heller. Det handlar mer om att de röstar i lokalval på nationella frågor, och så har det länge varit. Och det kanske hänger ihop med att många lokal alltså kommuner inte har så mycket makt i Storbritannien. Men å andra sidan, även när man ser att till exempel i Wales och Skottland där de nationella församlingarna där har väldigt mycket makt, även där har man ändå, verkar det som, röstat bort Labourpartiet på grund av frågor som egentligen drivs av London.
1: Och Nina Benne, du har pratat om det här, just att man ser en kraftig framgång för alltså självständighetsfrågan, eller att den är tydligare. Hur då?
2: Ja, eller så här, den har inte varit uppe så mycket i valrörelsen, men man kan konstatera nu att i Wales, i Skottland och i Nordirland, alla de 3 delarna av Storbritannien leds nu, eller kommer nu att ledas av partier som har självständighet från Storbritannien i sina partiprogram. Det är Plaid Cymru i Wales, SNP, det skotska nationalistpartiet i Skottland och Sinn Féin i Nordirland. Inget av de här 3 partierna vill göra sig loss från Storbritannien på studs. Till exempel Plaid Cymru har sagt att nej, man vill inte ha en folkomröstning den här perioden, men man kan börja förbereda för nästa gång. Men det är ändå i deras partiprogram. Det är en intressant annan trend i det här valet som vi ser och som nog kommer börja diskuteras mer framöver.
1: Mm. Och ja, det här var ett lokalval återigen, men parlamentsval väntar alltså här i augusti 2029 senast, har jag läst mig till. Vad tror vi? Kan Keir Starmer vända det här fram tills dess? James Savage, vad tror du?
0: Det är väldigt svårt att se att Keir Starmer kommer ha möjlighet att vända det här tills dess. Alltså, man ska aldrig säga aldrig, naturligtvis. Men han är personligen djupt impopulär. Så han behöver verkligen hitta ett sätt att göra sig själv och sitt parti mer populärt. Om Labour kan rädda situationen med någon annan än Starmer, det är framförallt det som många ministrar och många Labour-parlamentariker kommer att börja fundera på. Just nu säger ministrar, de är lojala, men vi får se hur det utvecklas framåt.
1: Mm. Nina Benne, vad tror du, kommer Keir Starmer att leda Labour i den varelsen?
2: Alltså om man ska lita på olika bedömare här i Storbritannien så är väl hans chanser inte jättestora. Samtidigt har vi inte sett några utspel från tunga spelare än idag som kräver hans avgång. Så att det finns ju också många som tror att det kommer ta lite tid innan man ser ett skifte. Men som sagt, britterna är ju väldigt missnöjda.

0: med honom så, och med hans ledaregenskaper som person. Han får ju uppskattning i utrikespolitiken, men inte i inrikespolitiken, och kanske mer än vad vi i omvärlden alltid förstår.
1: Kort här då, när kan vi vänta oss ett komplett färdigt resultat?
0: Ja, sist jag kollade var det ett 10-tal områden kvar att räkna, och det sägs att de kommer vara klara först imorgon, så då får vi det totala resultatet. Men trenderna är ju väldigt tydliga.
1: Sinina Benner, Sveriges Radios korrespondent i London. James Savage har vi också hört, chefredaktör på engelska nättidningen The Local. Nu lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 med underledning av Mikael Sjödell och Lasse Johansson.
2: Ja, igår så skulle ju rättegången mot svenske journalisten Joakim Medin ha börjat i Istanbul i Turkiet, så blev det inte. Den sköts upp för tredje gången.
3: Medin anklagas för spridning av terrorpropaganda och medlemskap i en terrororganisation. Det här är ju ett åtal som grundas på hans journalistiska rapportering, ska vi säga, om kurder och den svenska NATO-processen bland annat.
2: Joakim Medin, välkommen hit.
4: Tack så mycket.
2: Ingen rättegång igen. Hur känns det?
4: Ja, det börjar bli tråkigt det här att det skjuts upp gång på gång. Jag bygger liksom upp väldigt mycket både anspänning i kroppen och förväntningar varje gång det här datumet dyker upp för en rättegång. Och när det blir sånt antiklimax när det sen då, som var nu även förra gången och även igår, det är liksom 5 minuter som är inplanerade i domstolen i Istanbul. Och det känns så snopet och jobbigt och att det skjuts upp i det här fallet 5 månader till innan jag kan få någon form av klarhet i situationen.
2: För det här är ju en rättegång som i grunden då är politiskt motiverad. Varför är det ändå så viktigt att stå inför domstol där?
4: Det är en linje som mina advokater har sagt att den bör du följa i likhet med alla andra i Turkiet som åtalas på liknande grund. Det är ju bland de allra vanligaste åtalen i Turkiet det här mot civilsamhällets aktörer överlag, att bli anklagade som terrorister, åtalade. Och de allra flesta följer den här linjen att man eftersöker en dom för att försöka få den överklagad på något vis. Antingen i den turkiska konstitutionsdomstolen eller i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Därför att alternativet är att det drar ut för mycket på tiden helt enkelt. Så man eftersöker ett snabbt avslut på det här.
3: Du greps ju i mars då förra året, satt 51 dagar i fängelse, och så blev du villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan, men släpptes och är fri här i Sverige sedan ett år tillbaka ungefär, snart i alla fall. Samtidigt, du har ju sagt att du hoppas faktiskt att bli dömd för de här terroranklagelserna som är kvar. Det kan ju vara lite svårt att förstå möjligen.
4: Ja, men det är ju det här att det finns liksom ingen möjlighet, eller det är en ytterst liten möjlighet att bli frikänd från detta. Och mina advokater har sagt att om du helt enkelt signalerar eller vägrar, jag vill inte medverka i rättsprocessen. Det enda som kommer hända då är att du blir internationellt efterlyst. Och då ställer det till det för dig i ditt resande som utrikesreporter.
2: Är det givet att det blir så att säga? Eller kan det bli så?
4: Det är det mest sannolika. Eftersom att bli dömd in absentia är annars det är en liten chans att det händer i turkiska rättsväsendet. Så därför har man resonerat att du bör eftersträva en dom som går att överklaga, som du sen kan du bli friad i Europadomstolen.
3: Och hur troligt är det då? Att du skulle bli friad i en Europadomstol? Eller
4: det är ganska troligt, för det finns många fler kända politiska fångar i Turkiet som har haft mycket värre anklagelser på sig, och de blir friade i Europadomstolen.
3: Vad jag förstår, så du vet fortfarande inte exakt hur de här anklagelserna om medlemskap i terrororganisation och spridning av terrorpropaganda ser ut. De finns på svenska justitiedepartementet, men är sekretessbelagda även för dig?
4: Ja och nej. Alltså jag har fått se åtalshandlingarna, de som mina advokater fick när jag fortfarande satt bakom galler. Och där är det ju då skärmdumpar på mina artiklar och min debutbok från 2016 som man tar som bevis för terrorism. Men sen har Turkiet, de enda papper som Turkiet har skickat till Sverige, de har hamnat hos justitiedepartementet där de så att säga sammanfattar anklagelsen mot mig. Och de får jag inte läsa. Och man hänvisar till sekretess hos departementet.
3: Vad tänker du om det då?
4: Det låter rätt så säkert i mina öron, för jag vill hemskt gärna veta hur jag ska försvara mig mot det man anklagar mig för.
3: Men det är bara det svaret du har fått, det är sekretess och det är inget att gå ut.
4: Ja, sekretess, och uppgifterna kan inte lämnas ut, därför att det skulle kunna skada relationen till mellan Sverige och Turkiet. Mm.
2: Och den här rättegången sköts ju upp igen då, bara dagar då innan du och din fru Sofie Axelsson Medin släpper den här boken Fängslad av Erdogan, som handlar om din tid i det här fängelset, Marmara-fängelset. 51 dagar satt du där, den släpptes, och du släpptes förra sommaren då, och du finns ju här också, Sofie Axelsson Medin, du är också välkommen förstås.
5: Tack.
2: Ni skriver ju tillsammans om gripandet, om tiden i fängelse och tiden efteråt, som ju präglas av att du är gravid med ett första barn, som är med här i studion, ska vi säga. Hänger runt halsen på dig, Joakim?
4: Ja, visst.
2: Funkar det bra?
4: Ja, det funkar.
2: Hon sover än så länge.
4: Hon sover, så ja. Det är bäst så.
2: Hur var den här tiden när Joakim satt i fängelse för dig?
5: Nej, men det var en hemsk tid på många sätt, framförallt då för att jag var gravid och var osäker på om han faktiskt skulle komma hem till födseln eller inte. Samtidigt som det kom sådana där fantasisiffror på hur länge han skulle kunna sitta i fängelse, 27 år, 15 år, sådär.
2: Okay.
5: Så att man försökte hela tiden bolla i ena vågskålen fanns det där hoppet, och i andra så fanns en fruktansvärd oro inför det värsta scenariet.
2: Vad gjorde du med den oron? Hur hanterade du det?
5: Jag sysselsatte mig.
2: Okej.
5: Jag var ju väldigt aktiv både i media och i samtal, dialog med regeringen, utrikesdepartementet, med massa civilsamhällesorganisationer och enskilda personer som ville hjälpa till på olika sätt. Så det var det, och massa praktiska saker som man kanske inte tänker på när en person plötsligt försvinner, att man behöver betala räkningar, man behöver hitta tider som oftast är på vardagar där bankkontor är öppna för att få olika typer av dokument som man behöver för att göra överföring och så vidare och så vidare. Så det var ett heltidsjobb att bara få det att gå runt.
2: Ja. Men det funkade som en slags terapi då på något sätt?
5: Det var det som höll min energi igång.
3: När man läser den här boken om tiden i Marmara-fängelset, Joakim, det är väldigt mycket rutiner för dig. Vi hör här Sofie berätta att hon sysselsatte sig, men även du, det är mycket små saker. Du promenerar runt på den här lilla gården, du odlar grönsaker, du gör en kortlek av toapapper och så vidare. Hur viktigt var de här små sakerna? Hur viktiga var de?
4: Extremt viktiga, därför att jag behövde också sysselsätta mig med någonting för att inte gå under av ångest över det här att jag inte visste när jag skulle komma hem, att jag kanske skulle mista mitt barns födsel. Oro över att kommer jag behöva tillbringa alla dessa år bakom galler här på grund av de här väldigt allvarliga anklagelserna.
3: Och i fängelset sitter också flera av de oppositionella personer som du faktiskt då har intervjuat under dina resor. Du hamnar liksom mitt ibland dem som du har skildrat i reportage och så. Hur var det där?
4: Ja, men precis. Det här var liksom en helt, för mig helt unik, och för de allra flesta journalister unik insyn i det här repressiva fängelsesystemet i Turkiet. Mm. Och mina grannar kom ju från de allra flesta oppositionella miljöer som jag i min tur har skildrat under alla mina år jag har rapporterat från Turkiet. Så det var extremt intressant och kusligt naturligtvis på samma gång. Mm.
3: Det sitter ju också fängslade kurder som utvisats från Sverige i Marmara-fängelset när du är där. Du skriver och menar att det här är, de sitter där för att, som en slags direkt eftergift från Sverige till Turkiet. Hur hänger det där ihop?
4: Han som satt vägg i vägg med mig, åtminstone, han blev utvisad i december 2022. Och efter hans utvisning, några dagar senare, så åkte vår dåvarande utrikesminister Billström till Ankara för att skynda på NATO-processen, medverkade i en intervju med den regimkontrollerade nyhetsbyrån i Turkiet. och sa som svar på en fråga, hur har Sverige bekämpat terrorism? Att vi har utvisat personer, varav en som är dömd för PKK-koppling. Alltså samma sak som jag har anklagats för att ha. Det är ju ett pseudobrott i Turkiet. Och han var den enda som Sverige hade utvisat som har en sån dom på sig i Turkiet.
2: Sofia, tänkte, du sa ju att du hade ju kontakt med UD. Det var lite terapi att ha det. Samtidigt så är du ju medveten om att det var en ganska skör, ett skör relation Turkiet-Sverige med hela NATO-processen som pågick. Litade du på att UD skulle göra sitt jobb fullt ut?
5: Ja och nej. Jag hade ett högt förtroende för dem. De agerade på så sätt att jag förstod att de tog verkligen den här saken på allvar. Men samtidigt så finns det ju relationerna mellan Sverige och Turkiet som också är viktiga för regeringen, och UD arbetar ju under politikens vilja. Så det var osäkert hur mycket de kunde göra, även om de kanske ville göra väldigt mycket.
2: Hur tänkte du kring det, Joakim?
4: Alltså det här har jag fått till mig sedan jag kom hem väldigt mycket av detta. Men jag satt ju där också med vetskapen av att jag hade vid det laget rapporterat väldigt mycket om de svensk-turkiska relationerna, om det här säkerhetssamarbetet som uppstod under NATO-processen, om de kontroversiella saker som Sverige har gått med på att göra och ibland också redan gjort. Och den nuvarande regeringen i Sverige, när de bildade regeringen, så sa de att vi avser att hedra de här avtalen, två stycken som vi har skrivit med Turkiet, som har varit så kontroversiella. Och då tänkte jag redan när jag satt där, hur kommer det att påverka min situation helt enkelt och arbetet för att få loss mig?
3: Och sen dagen innan du släpps så grips ju då två UD-anställda, anställda på utrikesdepartementet i Sverige, och en kurdisk representant av svenska Säpo, och du är bekant med alla tre. Mm. Och vi på Ekot rapporterar ju bland flera att det finns kopplingar mellan det här gripandet och dig. Det förnekar ju utrikesdepartementet. Men har du förstått mer nu i efterhand hur allt detta hänger ihop?
4: Jag har försökt göra det. Det är inte lätt eftersom personerna i fråga, även de två som alltjämt är vid liv, har ju belagts med yppande förbud. Det har varit väldigt svårt just därför att göra efterforskningar, och det är också lite krångligt eftersom det har ju med mig själv att göra. Men det är ett faktum, vilket jag skriver om i vår kommande bok här, att en av dem som är gripna, den kurdiska representanten, hans namn förekommer överallt i förundersökningen mot mig. Han är en av de totalt 15 tillsammans med mig som har blivit kartlagd, terrorstämplad, efterlyst i den här stora förundersökningen i Turkiet, som leder till att jag blir åtalad när jag grips i Turkiet. Och åklagaren i Ankara förhörde mig om min koppling till honom. Mm. Så att just han sen blir gripen också i detta sammanhang, det tyckte jag väl var obehagligt. Sen har jag, som jag berättar om i boken, så har ju jag kontaktat på eget initiativ Säkerhetspolisen och frågat dem bland annat det här. Kan ni snälla bringa lite klarhet i det här? Jag har känt skuldkänslor över detta ifall det skulle finnas en koppling.
3: Varför det? Vad handlar de skuldkänslorna om?
4: Nej, men om folk ska ha mist sin frihet eller till och med ha mist sitt liv.
3: Just det, för den ena UD-anställda hittas ju senare död.
4: Precis,
3: i sitt hem.
4: Ja. På grund av att det här skulle varit någon form av uppgörelse för att få ut mig. Och det här, jag frågar Säkerhetspolisen och jag har frågat om mycket annat, och de har ju inte velat ge mig några som helst svar.
3: För de här kopplingarna tillbaka visas ju av både åklagare och utrikesminister Maria Malmö Stenegard har förnekat det. Mm. De kallar det desinformation, konspirationsteorier. Ja. Men vad tror du själv då?
4: Ja, jag är fortfarande lite osäker, men jag konstaterar lik många andra att det är ett otroligt sammanträffande annars tidsmässigt sett.
3: Om vi ska säga någonting också om tiden efteråt, Sofie Axelsson Medin, den här osäkerheten då om åtal, vad som väntar Joakim, vi började med att prata om det. Hur påverkar det dig nu?
5: Det påverkar mig i den grad att jag får ha ganska mycket ansvar för Esme de tider som Joakim behöver gå och göra intervjuer eller prata med sina advokater eller förbereda sig på olika sätt inför rättegångarna. Men vill att det här tar ett slut, för att det är påfrestande att hela tiden vara under en sån stor stress. Vilket påverkar hela familjen såklart.
3: Hur och när slutar det, tror du?
5: Jag tror inte att det här kommer sluta på många, många år. Vad man har sett tidigare fall så är ju att man skjuter fram och använder byråkratin som någon slags vapen för att trakassera. Så jag tror tyvärr att vi kommer få leva med det här.
3: Joakim Medin, Sofie Axelsson Medin, aktuella med boken Fängslad av Erdogan om Joakims tid i fängelset i Turkiet. Stort tack båda två, alla tre. Esme sitter ju här, eller hänger här också ska vi säga. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket.
6: A giant, prehistoric-looking bird. A shoebill. Standing well over a meter tall.
3: Ja, det här är väl för många i alla fall en välbekant röst. Sir David Attenborough som berättar om, i det här fallet, den afrikanska fågeln träskonäbb. Och idag fyller han, Attenborough, 100 år.
2: Och då har vi med oss Johan Rockström, klimatprofessor. Välkommen till Studio 1.
7: Ja, tack så mycket.
2: Du och David Attenborough arbetade ju tillsammans med en dokumentär, Breaking Boundaries, som släpptes 2021. Redan då så hade han, jag vet inte, 70 års erfarenhet av tv eller något sånt där. Hur skulle du beskriva hans gärning?
7: Ja, nej, han har ju varit en inspiration för flera generationer, och inte bara generationer av forskare och miljöaktivister, men också inspirerat näringsliv, policy och vårt djupa medvetande av inte bara naturens skönhet, men hur naturen betyder och är grunden för vår välfärd.
2: Så han har haft betydelse bortom de här tv-programmen, tycker du?
7: Ja, absolut. Mm. Och det var en sån enorm förmån att få arbeta med honom, för att han har ju hållit på i årtionden och gjort fantastiska naturfilmer, och så engagerar han sig sen i klimatförändringar, i hur vi håller på att förstöra livsuppehållande system på jorden. Och han hade ju en princip att aldrig vara röst på några program som han själv inte producerade. Det här var faktiskt första gången han ställde upp på ett vetenskapligt dokumentär som han själv inte hade producerat, utan han var en röst på en text som jag hade varit med och skrivit innan, och det tog honom bara en timme så ägde han hela den här texten. Okay. och talade in den som om han vore liksom, ja, en artfrände i själva dokumentären. Det var helt fantastiskt. Men det som var så fantastiskt när vi gjorde det här tillsammans var ju att den här dokumentären berättar ju den vetenskapliga insikten att vi håller på att lämna Holocen, den geologiska epoken som vi har levt i sedan vi lämnade förra istiden och som är grunden för den värld vi känner, och är på väg in i antropocen där vi är den dominerande, vi människor som är en art, är den dominerande kraften av förändring på planeten. Och då uttryckte sig Sir David på följande sätt, han sa att I'm one of the few, alltså jag är en av de få människorna på jorden som är född i en geologisk epok och är nu fortfarande vid liv vid en annan geologisk epok. Och med det vill han säga liksom, vad snabbt vi har accelererat vårt ohållbara tryck på planeten. Mm. Och han engagerar sig ju mer och mer, och har ju engagerat sig enormt starkt för de stora riskerna vi utgör på planeten. Och jag tror att det var det som fick honom att ställa upp också på att jobba med oss i den här dokumentären.
2: Men innebar det att han på något vis också tog ansvar eller erkände en skuld för den där förändringen, eller hur man ska uttrycka det?
7: Ja, så i någon mening så satt vi nog tillsammans och inser att vi är ju en generation, alltså vi vuxna människor på jorden idag, den generation som faktiskt har varit med på den här resan och bidragit till den här exponentiella ökade ohållbara trycket på arter, på ekosystem, på klimat, på hav, på isar, på träd, och att vi har ett ansvar därför att vara med i förändringsprocessen. Och det ser vi också att Sir David Attenborough under de senaste åren har engagerat sig mer och mer i det och ta det ansvaret. Jag menar, jag kommer ihåg i Davos på Världsekonomiskt forum där han 2019 var huvudtalare när alla världens ledare samlas och finans- och näringslivet på plats. Och det ändrade hela veckan. Alltså hans röst fick finansvärlden att fokusera på kopplingarna mellan den biologiska mångfalden och den finansiella stabiliteten. Mm. Så att han försöker ju verkligen ta ansvar.
3: Och nu nämner ju du ett nyckelord också när det gäller David Attenborough, rösten. Vad är det, tror du, med hans röst som är så tilltalande?
7: Alltså det är väldigt svårt att säga. Alltså det är någonting med att hans röst på ett genuint sätt förankrar oss som bara hör hans berättelser rakt ner i den i planetens och miljöns och naturens verklighet. Det är på något sätt så att man går in i samma ekosystem som han befinner sig i på ett sätt som gör att man deltar i hans upplevelse. Mm.
3: Hur var det att jobba med honom?
7: Han är intensiv, han är krävande, han är rolig. Ja, alltså det är en person som förväntar sig att när man sätter sig ner så gäller det att omedelbart leverera. Det är inga såna här små knystlingar inte, utan det är rakt på sak och det går väldigt fort. Och det är en tagning dessutom. Jag menar, han är ju en person som är helt naturlig i allt han gör och ställer enormt höga krav på evidens också. Det var liksom aldrig tal om att ha en enda mening om vi inte kunde också förklara att den här har fullt bevis bakom sig.
3: Nagelfor han det där?
7: Ja, verkligen. Absolut. Nej, han tar inga risker. Och, okay. Och det gjorde ju också att det blev väldigt spännande att jobba med honom, för att han tog till sig den här texten, han ägde den, men också ställde enorma krav på den. Och som forskare var jag ju väldigt glad över att han sen var oerhört nöjd med slutresultatet.
2: Men blev du överraskad på något sätt att han började ifrågasätta eller i varje fall hade funderingar kring vad ni påstod?
7: Alltså så här kan man säga att min stora överraskning var ju att han överhuvudtaget ställde upp. Va? För det var inte alls givet. Och sen när han väl klev in i projektet, då var det som att det var bara att gå in i en torktumlare och överleva processen med att liksom leva upp till alla liksom krav som Sir David ställde. Men det var en enorm tillfredsställelse att gå igenom hela den här processen. Och han ställde krav inte i termer av att vara skeptisk, utan snarare ville vara säker på att det han sa hade en ordentlig vetenskaplig förankring. Mm.
2: Men ni vågade prata med honom på fikapauserna så där, eller liksom lämnade ni honom i fred och så?
7: Absolut.
3: Johan Rockström, klimatforskare, om David Attenborough som fyller 100 år. Jag vill bara fråga, har du gratulerat honom?
7: Nej, inte personligen idag. Det har varit en väldigt, väldigt intensiv dag, men jag ska definitivt göra det. Det kan du ge dig på.
3: Ja, du har några timmar på dig. Tack för att du var med.
1: Där har vi Lasse Johansson och Micke Sjödell i eftermiddagens Studio 1. Det här, det är Studio 1 kväll. Vi är tillbaka 7:07. Då mer om segerdagen i Ryssland. Viktig för president Putin. Men vi hör från Anastasia som inte har firat den på över 10 år. Vi hör också om en 8 timmar lång sändning av Fågelsång här i P1. Men det är lite senare. Nu dags för ekonyheter när klockan närmar sig 11.
8: Här är Ekot som börjar i Storbritannien, där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
0: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
9: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
0: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om och regerar Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
9: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
0: Ja, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
9: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
10: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
11: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri, mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
10: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
11: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
10: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
9: Och 18-åringen förnekar brott, reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
12: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
9: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och så om att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
13: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
0: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
13: But it seems that many of you have had other ideas.
0: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
14: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
0: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
15: He's part of our national sort of core, really.
0: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
9: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Videgård.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
1: Utlyst vapenvila i Rysslands krig mot Ukraina i samband med firandet av segerdagen. En minnesdag för Sovjetunionens seger i andra världskriget. Viktig dag för inte minst president Putin, men Anastasia som du hör här i Studio 1 kväll. Hon har inte firat dagen på över 10 år. Och Sverige har fått hjälp av Ukraina i hur man ska öva på att hantera krigsfångar. I veckan hölls den största fångövningen sedan kalla kriget. Du får ett reportage om det här från Ekots försvarsreporter. Och som fågelsång, i natt väntar en 8 timmar lång sändning här i P1. Det här det är Studio 1 kväll som fortsätter. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, USAs president Donald Trump han har uppgett att Ryssland och Ukrainas ledare gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte, det rapporterar AP. Och det sammanfaller med lördagens firande av segerdagen i Ryssland, en dag som uppmärksammar Sovjetunionens seger i andra världskriget alltså. Och tidigare idag så pratade eftermiddagens programledare Micke Sjödell och Lasse Johansson med Anastasia. Hon bor i en stad i nordvästra Ryssland. Hon är svensktalande och ni har hört henne här i Studio 1 tidigare. Hon har inte deltagit i firandet av segerdagen sedan 2015.
17: Något har blivit förstört. jag känner lite så. De har samlat ihop segerdagen från förra tiden och sina politiska ambitioner och vad de än är. Det känns som om jag tar del i paraden då visar jag min att jag håller med i deras politiska åsikter och handlingar. Jag har haft detta idé för ganska länge och jag håller avstånd från det. Så jag brukar inte gå till paraden sedan dess.
3: Vad minns du av den senaste paraden du var på? För 2015 då firade ju Ryssland 70 år sen andra världskriget.
17: Det var många människor. Vi var både glada och rörda. Men det var något om att tänka om det förflutna och att vara tacksam att det inte händer. Ja? Och nu är det inte sant. Så jag kan inte vara glad på denna dagen eftersom situationen har förändrats dramatiskt.
3: Samtidigt hade väl Ryssland också annekterat Krimhalvön där redan 2014?
17: Just det. Det var. Jag kommer ihåg hur det kändes för mig. Och jag var verkligen förstört och deprimerad, kan jag säga. Eftersom jag förstod att något här förändrats. Och det var inte för det bra. Så jag förstod att något stort har hänt och typ som reglerna har förändrats.
3: Som motståndare till det här kriget, hur öppen kan du vara med det idag?
17: Inte så öppen. Jag skulle vilja säga mer än jag säger. och i andra ord. I mitt huvud så finns det mycket starkare ord än de som jag kan uttala.
18: Vilka är det som finns i ditt huvud?
17: Jag kan inte säga, ursäkta. Men det är bara så, ibland så säger jag bara stopp. Så stopp det för din egen skull. Eftersom de har ganska starka känslor. Och de är väldigt negativa och de är illegala i mitt land, så att säga. Ja, om jag bara, ja, jag vet inte hur man kan säga det som jag vill säga och undvika fängelse eller något. Mm. Men du vet ju, det är väldigt enkelt att få problem om du talar högt. Så jag vill inte.
18: Har du några som du kan prata med?
17: Det finns några och det är mestadels... så vi skickar till exempel några artiklar eller något sånt från nätet och med våra kommentarer och de är ganska sarkastiska och jag bara vet att vi håller med och det hjälper mig känna bättre eftersom jag vet att det finns sådana människor som håller med.
18: Nu är det ju 4 år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Hur märker du av att Ryssland, ditt hemland, är i krig?
17: Ja, jag vet inte. Jag tror att för många människor så märks det bara när de ser priserna. Vi har mindre pengar och priserna är mycket högre. Så det märks varje dag. Men det finns andra problem som inte alla känner sig drabbade av. Till exempel för mig är det ett stort problem att vi har tappat kontakten med den västra världen. Jag känner mig inlåst och jag tror att det finns några andra som känner detsamma. Och jag tror att det finns många som verkligen vill att det ska bli fred som snart som möjligt och vilken fred som helst. Jag tror att många är redo för vilken fred som finns, om du förstår vad jag menar, så oavsett av omständigheterna. Ja, så vem som får vad. Och skatterna har blivit större. Det finns företag som stängs och man vill spara det som man har. Typ inte göra något onödigt.
18: Och du är ju då, du är egenföretagare, du är designer, du har tillverkat smycken och sålt dem. Men det där har du fått sluta med helt alltså sen kriget började och sanktionerna mot Ryssland inleddes och så.
17: Jag kunde inte fortsätta eftersom min butik var blockerad på Etsy där det var. Och jag kunde inte få pengar från mina köparna utomlands och jag sålde utomlands bara. Jag hade inga kunder här i Ryssland. Jag brukade ha kunder i Europa och USA, Australien. De var mina kunder och sen så var jag kastad ut ur marknaden.
18: För 4 år sedan när vi talades vid sist, då sa du till mig att om jag bara kunde fly. Känner du så fortfarande?
17: Jag tror att jag har haft det i året. Jag kan inte fly, jag har inte råd. Det är det enda som står. Det är därför jag är fortfarande här.
18: Annars skulle du ha försökt lämna Ryssland?
17: Förstås, jag skulle försöka lämna. Jag skulle vilja förstås komma tillbaka och vara glad när allt är över. Men ändå, jag skulle vilja fly om jag bara kunde. Det är inte så lätt med 2 barn och med man som inte ens pratar engelska. Det är inte så enkelt att fly. Det är bara jag som pratar engelska så att är bra förstått, men och det tar mycket pengar. Så. Vi bor kvar och jag är jätterädd om någon mobilisering händer. Så vi var lyckliga att vi inte drabbades förra gången, men ingen vet vad reglerna är.
18: Du tänker på din man och din son?
17: Jag tänker och det skrämmer mig jättemycket.
3: Mm. Berättar Anastasia som alltså bor i nordvästra Ryssland och som jag pratade med lite tidigare idag. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Du har ju lyssnat på Anastasia här. Vad tänker du om det hon berättar?
19: Jag tänker flera saker. En sak som är ju uppenbar är ju hur djupt det här sitter, det här datumet 9 maj. Även om du inte vill delta i den patriotiska yran, att många ryssar känner att det här är ett viktigt datum som kanske mer har med sorg och saknad och minne att göra och inte med parader och festyra. Sen tänker jag också på det här med att vara inlåst i sitt land. Det är ju inte omöjligt att kriget mot Ukraina för Putins del också hade den sidoeffekten, alltså den avsedda effekten att faktiskt låsa in den ryska befolkningen, stärka greppet. Men så finns det en sak till, och det kanske inte har så mycket med det Anastasia säger, utan mera reflektion kring Ryssland och relationen till 9 maj. Jag tänker hela tiden när vi pratar om det hur lite många ryssar förstår av vad det här betyder för andra folk i det som en gång var Sovjetunionen, alltså ukrainare, estländare, belarusier, vad det nu kan vara för många. För många är ju 9 maj bara en dag som var startskottet på fortsatt förtryck och ockupation fram till Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning. Ända in i Centraleuropa, Östeuropa, hela östblocket. Och den där blinda fläcken hos ryssarna är ju väldigt viktigt att förstå varför Putin har kunnat utnyttja den här dagen också. För ryssarna är det här bara en positiv känsla. Och så är det inte för alla andra i det forna Sovjetimperiet.
2: På vilket sätt har Putin utnyttjat den här dagen så att säga för sina syften?
19: Ja, han har ju, där är ju Anastasia inne på att han knyter ihop då den här nuvarande politiken, dagens Ryssland, Kremls politik, krigföringen mot Ukraina och relationen till omvärlden med Stalintiden, med det andra världskriget eller stora fosterländska kriget, så att man på något sätt ska visa att det här storslagna som vi gjorde när vi besegrade nazisterna, det här vi gör nu är en fortsättning av det. Det är liksom det han har satsat mycket på att sälja in till det ryska folket, och det har ju han gjort i årtionden. Mm.
3: Så hur mycket av ett bakslag är det nu då när segerdagen imorgon den 9 maj är nedbantad som vi har förstått att den kommer vara?
19: Ja, jag har följt reaktioner inne i Ryssland, de kommentarer som har kommit ut från vanliga människor och andra, och många är ju rent chockade över att det kan vara så här. Alltså det här är också en dag som ska visa Rysslands styrka och militära kraft, och sen så där man då inte ska ha de här stridsvagnarna eller vapensystemen som ska rulla genom Moskva och över Röda torget, så är det en signal som många ryssar tycker är svår att förstå. Och det är ju också ett bakslag att behöva skylla på ukrainarna, även om man då försöker använda det i någon slags propagandasyfte och säga, titta här vad ondskefulla ukrainarna är, så är det ju en svår balansgång, för det kan ju också göra att Ryssland framstår som svagt.
3: Men vad är det beror på att man inte ska ha någon tung militär utrustning och visa upp det och så?
19: Vi vet ju inte exakt vad det ligger bakom, men det man säger utåt är ju säkerhetsskäl, att man vill helt enkelt banta ner den här firandet, ceremonin och paraden. Man har ju även dragit ner på antalet specialinbjudna gäster, alltså inte bara utifrån. Det är ju väldigt få statsöverhuvuden som är där. Det är Laos är där och Belarus, Lukashenko är där och ytterligare någon till. Men det är ju också väldigt få av den ryska politiken som kommer dit. Så att det här är ju liksom ett nedskalat evenemang på många plan.
2: Är det givet att Putin kommer vara där på plats på Röda torget?
19: Ja, det tror jag. Sen finns det alltid de här spekulationerna, vilken Putin? Det går ju alltid en massa rykten om dubbelgångar och sånt, men det tror jag att det kommer man att göra allt för att han ska synas, hålla sitt tal och stå inför kamerorna. Och jag tror också att tv-sändningarna från Röda torget kommer att göra allt för att få det att se så storslaget ut som det går.
18: Och så kom det ju besked igår, var det väl, om att man ska stänga ner då hela internet under själva paraden. Varför gör man det?
19: Ja, det här har varit en följetong under våren där ju många ryssar också för detta är chockade. Det kanske är den största förändringen för många människors liv, eftersom Ryssland, liksom många andra länder, men kanske i vissa avseenden mer än många andra länder, är så digitaliserat. Så mycket sker via appar och via mobilen och via nätet. Och det har ju varit i perioder nedstängt och i fläckvis i regioner eller stadsdelar i storstäder. Men nu har man ju sagt att det här blir en total nedstängning. Inga undantag för särskilda sajter, och till och med sms-trafiken ska stängas ner. Och det här hänvisar man också till säkerhetsfrågor. Och om det handlar om att hindra människor på plats från att göra någonting oönskat, eller om det handlar om drönare som skulle kunna koppla på mobilnätet och navigera på det lokala mobilnätet i ryska regioner och i Moskva, det vet vi inte, men det är säkerhetsfrågan man hänvisar till.
18: Okej, Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, tack ska du ha.
2: Vi fortsätter med ett närliggande ämne, kan man väl säga. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar.
18: I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson var där.
20: Nu har ett 70-tal krigsfångar precis transporterats från frontlinjen och till krigsfångplatsen. Och just nu så sker den första screeningen och avvisiteringen av dem.
21: Det är Håkan Isaksson, chef för första militärpolisbataljonen, som övervakar när flera minibussar med krigsfångar rullar in på det instängslade området. Några av fångarna som ska visiteras är passiva, andra är milt sagt upprörda, och enligt Håkan Isaksson hade det här, om det inte var en övning, kunnat vara en riskabel situation.
20: Just nu så finns det stor risk för att de framförallt gör sig av med underrättelser, men även att det kan ske någon form av flyktförsök i det här. Så att ja, här är det. Här behöver vi visa att vi är starka, och det är därför vi har hundar bland annat här just nu också, för att visa att flykt är ingenting man ska försöka ge sig på.
21: Fångarna placeras på marken med strikta order att hålla händerna på ryggen, blicken rakt fram och inte prata med varandra. När hundarna sökt igenom deras packning får de sedan gå in i det gamla sanatoriet som på bara några timmar förvandlats till en mottagningsplats för krigsfångar. En av de första fångarna möter där inne är soldaten Näslund från Livgardet.
22: Ja, vi jobbar på inskrivningen, så vi kommer ta en del personuppgifter, fråga lite om hur de blev tillfångatagade och så. Och sen så ska det skickas vidare i systemet.
21: Kan det vara en jobbig situation?
22: Det kan det vara. Om deras hemland får reda på att de är här som krigsfångar, att deras familjer får repressalier, eller om de kommer hem, att de då blir avrättade eller så. Det kan också vara något som påverkar hur samarbetsvilliga de är.
21: Krigsfångar omfattas av tredje Genèvekonventionen från 1949. Där beskrivs bland annat vem som har rätt att behandlas som en krigsfånge, att denne har rätt till en dräglig tillvaro med god hygien, torrt och uppvärmt och med tillgång till mat och vatten. Krigsfångarna ska också få ta emot besök från Internationella Röda Korskommittén, ICRC. Under övningen är det personal från Svenska Röda Korset som besöker fångarna. Och folkrättsrådgivaren Johan Wadesten välkomnar den här typen av övningar.
23: Intrycket är att det är väldigt positivt att Försvarsmakten håller en övning i krigsfångtjänst för att kunna identifiera vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra, där man kan utveckla. Vi har varit och genomfört de här intervjuer med krigsfångar. ICRC har gjort det och även då besökt faciliteterna, och vi kan säga att det är väldigt positivt att man tar tag i det här. Det behövs. Det är väldigt många regler och bestämmelser i Genèvekonventionerna som berättar hur saker och ting ska gå till. Och därför är det väldigt viktigt att kolla hur fungerar det om vi faktiskt gör det här i praktiken.
4: Vad skulle du utifrån ditt perspektiv säga är det viktigaste att tänka på vid hantering av krigsfångar?
23: Att krigsfångar också är människor som förtjänar en human behandling.
4: Det är runt 500 soldater och 300 statister som spelar fångar som deltar i övningen. Enligt Försvarsmakten handlar det om den största fångövningen någonsin i Sverige. Och det är åtminstone 30 år sedan man gjorde någonting liknande. Enligt bataljonschef Håkan Isaksson handlar det mycket om att väcka gammal kunskap till liv.
5: Ja, men det stämmer. Vi har varit i kontakt med väldigt många olika delar i Sverige för att ta reda på vad är det för dokumentation som gäller idag. Funkar de gamla reglementerna fortfarande? Vad säger NATO nu när vi är medlemmar i NATO med deras handböcker? Så det är ganska många saker som behöver falla på plats och hanteras. Och det har, jag ska inte säga att det var komplicerat, för det är väldigt många som vill bidra till det hela just nu. Och det i sig har ju inneburit att vi har nu kommit väldigt, väldigt långt tack vare den här övningen.
4: Övningarna väckt stort internationellt intresse och när vi går omkring bland vakter, hundar och staket så ser man observatörer från exempelvis Kanada, Belgien och Ungern. USA deltar i övningen med soldater från nationalgardet och det finns också experter från Ukraina som stöttar med sin kunskap från krigets vardag. En närvaro Håkan Isaksson sätter stort värde på.
5: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Sverige har inte haft en krigsfånge på över 200 år. Ukraina däremot har sedan den fullskaliga invasionen hanterat tusentals ryska krigsfångar. Och att de ukrainska experterna kommer från ett pågående krig är enligt Håkan Isaksson tydligt.
5: Definitivt. De sitter med så otroligt mycket kunskap i det hela. Och det syns i varenda dialog och varenda diskussion man har med dem. Så förstår man vad de har varit med om just nu. Det är både berörande och kopplat till våra uppgifter, så det är otroligt tacksamt samtidigt att de vill göra och ta sig tid för sådana här saker.
3: Och det var Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson som gav oss det här reportaget. Om några timmar i natt, strax efter midnatt närmare bestämt, då får ni vara beredda på att lyssna noggrant här i P1. För då börjar det igen. Lyssna nu.
6: Ja, strax efter midnatt alltså börjar årets fågelsångsnatt i Sveriges Radio. Och det ni precis hörde var en sävsångare. Kanske är den åter på plats vid sjön Tåken i Östergötland. Helt säkert på plats i Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Det här är sjunde gången ändå som ni gör fågelsångsnatt. Vad är det här för sändning?
7: En hel natt och in mot en morgon då varje år har vi då riktat Sveriges Radios mikrofoner ut mot vårens stora pågående föreställning, alltså fåglarna som sjunger varje gryning hela våren. Och då har vi försökt välja ut lite olika naturtyper för att få in olika röster. Så vi har mikrofoner på sex platser, fem i Sverige och en i Finland. Det är strandängar och vassar och ekhage och skogsbryn. Och sen så skiftar vi under natten mellan de olika scenerna och får liksom, ja, men kan man säga att vi får många olika konserter kanske. Och så har vi experter och reportrar på flera av ställena som hjälper oss att nysta ut lite vad det är vi hör.
6: Och vad är det speciella med fågelsång på natten just?
7: Ja, jag tänker först och främst att de flesta av oss brukar ju sova då. Så vi brukar ju missa vilka det är som låter på natten. Det finns ju fåglar som nyttjar just den som nisch. Man hör det på namnet, på nattskärra och näktergal till exempel. Men det finns många fåglar som har ganska magiska läten och som nyttjar just natten. Storlommen, morkullan, enkelbäckasinen. Men sen allt eftersom gryningen kommer så öser det ju på fler och fler arter tills jag tror att vi kommer komma upp i 70-80 olika fågelarter under natten.
3: Är det då det är som mest intensivt?
7: Det händer någonting speciellt och magiskt en timme före solen går upp. Ah. Alltså det är väl då det första ljuset träffar, väcker liksom en koltrast och en bofink. Och så, jag vet inte, jag har upplevt i vissa år som att de väcker varann. Så att om någon börjar sjunga lite försiktigt där och sen så fylls det på och sen så, det är som när radiokören bara trycker på sen, ni vet, efter en stund, alla får feeling sådär.
18: Ja. Och nytt för i år då, du var inne på det, det är att Finland är med, Björköby i norra Kvarken i Finland, och där finns svenska Yles Joakim Lax. Välkommen.
8: Tack så mycket.
18: Du får väl berätta hur det ser ut hos dig. Det är både hav och land där.
8: Ja. Ja, jag befinner mig alltså i Svedjehamn i Björköby, och här har man liksom havet på ena sidan, och då jag vänder mig åt andra sidan så då är det en sån här glosjö, alltså en sjö som har bildats i och med landhöjningen, och den är bunden liksom till havet med en liten bäck där det för tillfället alltså porlar av fisk.

0: lite välputten uti.
1: Du gjorde en ganska bra härmning. Du gjorde ändå ganska bra härmning igår på med
0: ja,
1: på
0: du
1: telefon.
0: Kanske tycker att den är bra.
1: Ja, men kan men, inte du försöka? Då får vi en känsla ändå.
0: Alltså det var ju någonting i stil med någonting sånt.
1: Är finländarna bra på att känna igen fågelläten, skulle du säga? Vad tror du?
0: Ja, vet du. Om man skulle göra en liten enkät så kan det ju hända att folk skulle påstå i varje fall att de är rätt bra på att känna igen. Nej, men det är väl så att rätt många har ett stort naturintresse, så att de här vanligaste fåglarna, de känner man igen.
2: Mm. För vi pratade om det.
0: Parvel också som,
2: ja, vi pratade om det i veckan i Studio 1 tidigare här om att det kanske skulle behövas att man lärde sig fågelläten och hur fåglarna ser ut, olika arter i Sverige. Det var en författare som tyckte det. Men i Finland lär sig skolbarnen fågelläten, eller hur?
0: Ja, naturligtvis. Ja, dels hur de ser ut och dels hur de låter också. Och det liksom ingår i utbildningen, och här har jag faktiskt en liten barnfamilj som är i närheten också och lär sig för tillfället, så det är de som är lite livliga här bakom mig.
1: Bland måsarna. Jenny Berntsen, ja, Djurvall, finns det någon särskild, kanske ovanlig fågel som ni hoppas ska göra sig hörd i natt?
3: Många år var det flera av kollegorna som hoppades och önskade sommargylling, som är väldigt ovanlig, dyker okay. upp i södra Sverige och har väldigt vacker vissling. Men vi såg, liksom, den kom ju med 2024. Så jag tror det är mer helheten vi drömmer om, och att vinden ska mojna så att fågeljuden bär.
1: Tack snälla. Efter midnatt här i Peta, alltså fågelsångsnatten, Jenny Berntsen Djurvall från Naturmorgon och Joakim Lax från Svenska Yle.
4: Men innan fågelsångsnatten så får du Dagens Eko här i P1. Idag handlar det om det så kallade kvittningsbråket i riksdagen. Jag ska säga att Studio 1 kväll är slut för idag. Producent för det här programmet var Cecilia Ingvarsson, tekniker Heinz Wennin. Själv heter jag Emil Rönnlund. Tack för att du har lyssnat.
5: Pontus, är tiden då man litade på varann i riksdagen över nu?
6: Just nu är det så, men det kan ju komma att ändras.
7: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, kvittningskaoset. Därför havererar samarbetet i riksdagen.
5: Det är den 29 april 2026. I riksdagens kammare ser det mesta ut som vanligt. När signalen ljuder har ledamöterna 10 minuter på sig att bänka sig i raderna av blåa stolar bakom ljusa träbord. Mellan de grå och blå kavajerna och en och annan färgglad tröja och blus gapar en del stolar tomma. Längst fram sitter talmannen med den över 150 år gamla talmansklubban.
8: Vi fortsätter med socialförsäkringsutskottets betänkande nummer 28, skärpta krav för svenskt medborgarskap.
5: När det blir dags för votering börjar det tryckas på de runda knapparna. Ja, nej och avstår, märkta med grön, röd och gul färg. Det de röstar om är regeringens förslag att skärpa kraven för svenskt medborgarskap.
8: Klart för votering, ja för utskottet, nej för reservation 2.
5: Oppositionen vill få in övergångsregler, men det röstas ner och Tidöpartierna vinner med en rösts marginal.
8: Voteringen utfall med 147 ja-röster, 146 nej-röster. Kammaren har således beslutat enligt med utskottets förslag till beslut.
5: Det är då, plötsligt, det här blir en ovanlig dag i riksdagen. Sverigedemokraterna har låtit fler av sina ledamöter rösta än vad man kommit överens om i så kallad kvittning. Och det börjar talas om fusk, missbrukat förtroende och ett sekelgammalt gentlemannasystem som rasar samman.
9: Det går ut på att om du är sjuk eller borta, då tar man och kvittar ut någon på andra sidan. Men det bygger ju inte på att någon kan liksom sen bara springa in i kammaren igen och säga att ja, men jag röstar ändå. Man kan inte fuska med ett system.
7: Gäst, Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
5: Och Pontus, jag tänker du har väl tillbringat en del timmar i riksdagen genom åren som reporter. Men för den som inte varit där så mycket, kan du inte liksom börja med att ge en bild av den här miljön som politikerna rör sig i?
6: Ja, när det gäller de här voteringarna så äger de rum i det stora

0: plenisalen där det finns plats för alla 349 ledamöterna, och de äger i regel rum en eller två gånger per vecka. Mm. Så samlar man ihop de debatter som har varit, och man har långa, långa lister på olika förslag som man då röstar om.
1: Då gäller det att vara liksom tränad i tryckfingret.
0: Precis, eller? Och det är de är drillade i detta, för det har deras gruppledare i partigrupperna gått igenom med dem innan hur man ska rösta. Och de har också ett system med så kallade riktkarlar i partierna, där en står nere på golvet i kammaren och visar sina ledamöter hur de ska rösta. Tummen upp ja, tummen ner nej, eller när de viftar med handen ovanför huvudet, avstå.
1: Det är så, hängslen och livrem här, så ingen ska göra fel.
0: Ja, eller? Är man osäker så kan man titta på sin partivän som man vet och är riktkar.
1: Och om vi pratar lite mer allmänt om såna här saker, liksom regler och överenskommelser och så.
0: Det finns ju regler för hur man ska uppträda i kammaren, till exempel när det gäller klädsel. Aha. Klädkoden är då udda kavaj, eller mer formell som det heter. Folkdräkt får bara bäras på dagen för riksmötets öppnande. Det finns regler för vad man får äta eller hur man får äta när man sitter i sin bänk. Enklare förtäring är enbart tillåten om den kan ske utan att det väcker uppmärksamhet.
1: Inget smaskande eller?
0: Nej.
1: Men är det här liksom sånt som är skrivet, eller är det mer sådär frivilliga överenskommelser vi är inne på här nu?
0: Just de här reglerna när det gäller uppträdande i kammaren, det är skrivet. Men sen finns det ju också oskrivna regler, en praxis mellan partierna, hur man röstar till exempel, när man lägger ner sin röst och inte gör det.
1: Just det, det är sånt man kommit överens om för att riksdagsarbetet ska fungera smidigt då.
0: Precis.
1: Men om vi pratar då om när det där på något sätt utmanas. Alltså, finns det exempel på när det blivit debatt om sånt tidigare, när det man kommit överens om inte följs?
0: En viktig praxis gäller budgetomröstningarna, och en punkt där då är att man inte ska bryta ut enskilda förslag, utan man ska rösta på budgeterna som helhet. Det bröts 2013. När Socialdemokraterna, som då var i opposition tillsammans med Sverigedemokraterna, som då var vågmästarparti, valde att rösta emot en skattesänkning som den dåvarande alliansregeringen ville ha igenom.
2: Men den stora förloraren idag, det är ordningen och reda för hur de svenska statsfinanserna sköts.
0: Det var väldigt upprörda känslor från den dåvarande borgerliga regeringen. De tyckte att det här bröt mot praxis. Det var olika uppfattningar. Var det här rätt sätt att hantera budgetomröstningar eller inte?
1: Och finns det fler sådana där exempel?
0: Ännu större uppmärksamhet och turbulens i riksdagen blev det året efter valet 2014, när Sverigedemokraterna bröt mot praxis.
3: Sverigedemokraterna kommer från och med idag att arbeta för att försöka fälla varje regering och varje budgetproposition som ger stöd för ökad invandring utifrån dagens nivåer, och som ger Miljöpartiet ett avgörande inflytande över migrationspolitiken.
0: Då bröt Sverigedemokraterna praxis när man skulle rösta på vilket budgetalternativ man ville ha. Där var praxis tidigare att man röstade på sitt eget alternativ, och sen lägger man ner sin röst då när det alternativet har fallit. Mm-hmm. Nu valde Sverigedemokraterna att stödja alliansens budget, så att alliansens budget vann, regeringens budget förlorade.
4: Regeringen kommer den 29 december att besluta utlysa ett extra val.
0: Då hotade ju Stefan Löfven, som var statsminister, med nyval.
4: Och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap. För det är det som är så viktigt att se att vi har. Det är inte som förr. Det här är något nytt.
0: Sen blev ju inget nyval, eftersom det blev en decemberöverenskommelse där man skulle försöka manövrera ut Sverigedemokraternas inflytande. Men det agerandet från Sverigedemokraterna, det vände upp och ner på alla de informella regler som hade funnits för hur en regering skulle kunna styra landet och hur den skulle kunna bildas och vilken majoritet den var tvungen att ha.
1: Och förutom de här bråken kring budgetomröstningarna, finns det andra sådana här exempel när praxis brutits på senare tid?
0: Talmansomröstningen till exempel efter valet 2018.
5: Sverigedemokraterna är ett parti som gång på gång gör skillnad på svenskar och svenskar.
0: Talmansposterna brukar fördelas efter vilken storlek partierna har.
5: Ett sådant parti och en sådan person är inte lämplig att företräda Sveriges riksdag som andre vice talman.
0: I det här fallet så valde Socialdemokraterna att rösta på Vänsterpartiets kandidat, vilket gjorde att Vänsterpartiets kandidat vann över Sverigedemokraternas kandidat, fast Sverigedemokraterna var ett större parti.
6: Det borde inte gått för framtiden, att vi nu har inga principer alls att förhålla oss till framöver.
1: Då var inte Sverigedemokraterna så glada, kan jag tänka mig.
0: Verkligen inte, och de påpekade också att det var ett brott mot praxis.
1: Okej, om vi mot den bakgrunden nu då går in på det aktuella bråket om det som kallas kvittningssystemet. Vad är det här och hur har det funkat tidigare?
0: Kvittningssystemet är ett informellt system som partierna själva har kommit överens om. Och tanken är att ledamöter ska kunna vara borta från omröstningar. De ska kunna åka på resa, de ska kunna vara sjuka. Och ändå så ska majoritetsförhållandena i riksdagen vara så som de var i valet. Och då har partierna utsett några i varje partigrupp som ser till att ansvara för och hålla räkningen på hur många av det egna partiets ledamöter som ska vara borta i varje tillfälle. Man gör upp partierna emellan. Ni ska ta bort två, ni tar bort två och så räknas det här samman.
1: Och är det några som brukar vara borta väldigt mycket då?
0: Partiledarna brukar vara borta, de är ofta ute på annat. Särskilt Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, han är den som är borta allra mest. Han var borta från 90% av omröstningarna i den senaste sammanställningen jag såg. Tvåa Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, hon var borta på drygt hälften av omröstningarna.
1: Okej. Men då gör de så här, nej, Jimmy och Magda är borta så att ni får ta bort era på den andra sidan ungefär.
0: Precis.
1: Sen i slutet av april så sker ju någonting som gör att också den här överenskommelsen på något sätt brakar samman. Ta oss igenom, vad är det som händer där?
0: Det som händer är att det finns ju då ett informellt beslut mellan partierna på hur många som ska vara utkvittade vid just den här omröstningen. Frågan gäller medborgarskap. Det ska bli svårare att bli medborgare i Sverige. Och just i den här specifika punkten handlar det om vad som ska ske med de som redan nu har ansökt under de lättare reglerna. Ska de behandlas enligt det gamla, mildare systemet eller det nya, tuffare systemet? Oppositionen vill ha det gamla systemet. Tidöpartierna vill ha det nya, hårdare systemet.
1: Så vad händer?
0: Sverigedemokraterna har då ett par timmar tidigare förstått att två så kallade vildar, det vill säga två sverigedemokratiska ledamöter som inte längre sitter i partigruppen men som ändå har rätt att rösta i riksdagen, och att de kommer att rösta på oppositionens förslag. Regeringens förslag kommer alltså att falla. Då bestämmer Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, att två extra sverigedemokrater ska rösta så att regeringens sidans förslag ändå vinner. Det leder ju till att regeringens förslag går igenom och det leder till ett ramaskri från oppositionens sida.
7: Kvittningssystemet fungerar inte. Det är satt ur spel.
0: De talar om fusk, missbrukat förtroende.
8: Om man visar att man har så här lite respekt för de regler man har kommit överens om i Sveriges riksdag, hur ska det då bli nu när Ulf Kristersson vill välkomna dem in i regeringen?
0: Det här är ett brott mot hela systemet. Det är oppositionens uppfattning.
1: Och vad säger Sverigedemokraterna om det då? Att de missbrukat något slags förtroende här som funnits så länge och sådär?
0: Sverigedemokraternas argument är att väljarna har röstat på Sverigedemokraterna som parti, inte på de här enskilda ledamöterna. Och då ska inte resultatet förändras bara för att vildar ska kunna tippa över beslut i det. Det är viktigare att då folkviljan genom valresultatet vinner än den här överenskommelsen.
6: Då är det, tycker jag, Miljöpartiet som i första hand bryter någon slags hederskodex i riksdagen.
0: Och Sverigedemokraterna anklagar ju då Miljöpartiet för att ha försökt köpa vildarna och förhandla med dem.
1: Köpa?
0: Ja, genom politiskt köpslående då.
9: Vi har inte förhandlat med några vildar, får ju sluta med falska anklagelser.
6: Fast ni var ju ute i artiklar som publicerades
9: om dina egna vildar.
6: Saker, så att det är ju uppenbart att ni har förhandlat med de här vildarna.
0: Det man vet är att Annika Hirvonen, som är gruppledare för Miljöpartiet, hon har varit i kontakt med en av de här vildarna och hört sig för hur hon skulle rösta och även erbjudit henne information om just det här med övergångsreglerna. Så långt stämmer ju att de har haft kontakt, men att det skulle vara någon sorts köpslående, det förnekas bestämt av både vilden Elsa Widding och Annika Hirvonen.
1: Men så Sverigedemokraterna, när de anklagas för fusk, anklagar Miljöpartiet för någon slags fulspel?
0: Så är det.
1: Är det ett sånt här läge man får kalla in talmannen som ska ta politikerna i örat, eller?
0: Just talmannen är en känslig fråga i det här fallet eftersom det här ligger utanför riksdagsordningen. Mm-hmm. Det här är partiernas egna överenskommelse. Riksdagen har ingenting med det här att göra. Så att talmannen har egentligen ingenting att säga om kvittningssystemet. Ska inte ha någonting att säga om det. Men talmannen kallar till ett möte onsdag den 6 maj med gruppledarna i riksdagen. Efter mötet kom de ut, jag var själv på plats där i bankhallen i riksdagen, den gamla riksbanksbyggnaden som nu senare byggdes om till riksdag.
1: Det är en gammal anrik miljö här.
0: Det är högt i tak, ljudligt, dåligt akustik, dåligt ljus också, men samtidigt stämningsfyllt.
1: Mm-hmm. Och hur är stämningen då när de kommer ut där?
0: Känsloläget är högt. Alla journalister flockas runt de olika gruppledarna där de då ger sina egna beskrivningar av saker och ting.
7: Minsta som vi kan begära är förstås en ursäkt från Sverigedemokraterna att de ändå ångrar det de har gjort snarare än att de kommer göra det igen. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns.
0: Oppositionen kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna. De ska be om ursäkt och medge att de har gjort fel, men det anser inte Sverigedemokraterna att de har gjort. Och Sverigedemokraterna skäms inte för någonting. De skulle göra samma sak igen.
10: Nej, men jag har egentligen ingenting att be om ursäkt för. Däremot så är jag väldigt konstruktiv framåt. Att vi behöver hitta en ordning som verkligen funkar.
0: Oppositionen kräver också att omröstningen ska tas om. Och det finns ingenting som tyder på att regeringspartierna är intresserade av det. Så att det är stilleståndsläge.
1: Det är onsdagen den 6 maj. Och en väldigt ovanlig dag i riksdagen. Efter talmannens medlingsförsök misslyckats så har det blivit dags för den första voteringen utan ett fungerande kvittningssystem. Och också ansikten som annars sällan syns till under omröstningarna i kammaren dyker upp. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har kommit från Sölvesborg. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är på plats. Och den cancersjuka socialdemokratiska riksdagsledamoten Marianne Fundan pustar ut på en bänk med en krycka i handen.
11: Men det är klart jag är trött. Jag har ju inte full lungkapacitet.
1: Egentligen skulle hon varit sjukskriven efter att hon opererat bort en lunga. Men hon har tagit sig med tåg från Trelleborg.
11: Vi har haft ett fungerande system. Det hade kunnat fungera nu också. Det är ju onödigt.
1: När det blir dags att trycka på de gröna, röda och gula knapparna är det bara en ledamot från Moderaterna som är frånvarande på grund av sjukdom.
12: Övergår då till näringsutskottets betänkande nummer 19.
1: Men regeringssidan vinner den här voteringen om att göra det lättare att godkänna nya kärnkraftverk med 175 ja mot 173 nej.
12: Kammaren således bifallit utskottets förslag till beslut.
1: Så Pontus, lite utifrån, för alla som inte brukar springa runt där i riksdagen så kan ju allt det här tjafset verka, ja, kanske lite löjligt. Jag menar, en del kan nog tänka, kan de inte bara vara på jobbet och trycka på de där knapparna? Alltså, hur viktigt är det här kvittningssystemet egentligen?
0: Det är väldigt viktigt för att det ska kunna bli någon stabilitet i beslutsfattandet. Mm-hmm. Även om alla skulle vara där på jobbet hela tiden, det skulle innebära att hela valrörelsen skulle förändras. Mycket svårare att ut och resa i landet och på olika möten och kampanjer.
1: Just det, kontakten med väljarna försvåras då.
0: Kontakt med väljare, kontakt med andra samhällsorganisationer. Men det skulle ju också innebära en väldig osäkerhet i hur varje omröstning skulle sluta i de fall oppositionen är enad då. Mm-hmm. Folk kan vara sjuka, folk kan fastna i en hiss, ett tåg kan vara försenat. Och det är ingen som vill ha ett sånt system.
1: Men jag menar, talmannen verkade ju inte kunna få gruppledarna att enas där. Alltså, hur ser möjligheterna ut till att det blir någon slags lösning och ett nytt kvittningssystem då?
0: Dagen efter, på torsdagen, görs ett nytt försök. Samma resultat, möjligen ännu kyligare efteråt.
1: Hur blir det ännu kyligare?
0: Ja, oppositionen ville prata med oss journalister, men företrädarna för regeringspartierna smet iväg. De hade ingenting att säga. Det uppgavs att Moderaterna skulle ha ett förslag som de hade sagt att de skulle presentera på mötet, men att de aldrig presenterade eftersom att det verkar vara så dålig stämning så det inte var någon idé att lyfta fram det ens.
1: Mm.
0: Och frågan är vad det som sker på sikt. Just nu är det ju så att oppositionen har inte någonting att förlora på att det här håller på ett tag. Det här är ju regeringens stora huvudvärk eftersom det är ju regeringen som vinner alla omröstningar på grund av kvittningssystemet eftersom man ska hålla de majoritetsförhållanden som råder.
1: Så sossarna till exempel kan fortsätta kräva en ursäkt här och vara sårade då och kanske tjäna lite på det?
0: Det är uppenbart att de tar tillfället i akt att göra detta och att vi ger ju en bild också av att regeringen inte alls är så handlingskraftig som den vill påskina själv.
1: Men du beskrev ju hur det också, jag menar tidigare flera gånger då, varit så att praxis utmanats när det gäller budgeten och vem som ska få bli talman och sådär. Alltså är det så att det blir svårare och svårare att upprätthålla någon slags sådär gentlemannakodex mer generellt i riksdagen?
0: Ja, det här är de senaste 10 åren drygt och det är ju viktiga frågor, flera av dem. I någon mån är det nog så. Så långt jag kan överblicka så har det ju blivit kärvare just nu. Det här är ju en stor sak om det här inte skulle lösas på något sätt.
1: Och säger det i så fall något om läget svensk politik befinner sig i, att det är en sån här förtroendekris eller vad vi ska kalla det?
0: Ja, det säger att det är en väldigt hård linje mellan de olika blocken och att tonläget är väldigt högt. Och sen är det ju också inte en slump att det är just Sverigedemokraterna som står i centrum för detta.
1: Mm-hmm.
0: De utmanar, bryter invanda mönster, kritiserar det de kallar för etablissemanget och är inte rädda för att liksom ta strid mot detta. Och då blir det konflikter.
1: Tack så mycket, Pontus.
0: Tack så mycket.
13: Programledare var Robin Olin. Gäst Pontus Mattsson. Producerade gjorde Anna Ulfklo, Mattias Valenius, Stina Fischer och Irma Eneroth.
14: Och nu ska vi höra ännu en dikt av maj månads diktare i P1.
15: Partitur. Jag sitter och tänker på kärlek och på det som visst kallas lidande och på det som visst kallas gemenskap. Och på hur dum jag är på allt det där. Och på att jag ingenting vet om den verklighet som du upplever. Ingenting om sältan, konsistensen, temperaturen på de bilder som du suger märgen ur. Du för dig. Och på vad det tjänade till om jag visste. Kärlek, vilket ämne. Jag vet ingenting om kärlek. Jag skulle kunna fråga hur många sidor som helst om kärlek. Hur många sidor som helst om ordet kärlek. Hur många sidor som helst om någon av alla dess klanger, aromer. Om någon enda av alla dess betydelser. Kärlek. Ja, jag har verkligen grubblat. Det drar kallt. Det bränner. Det blossar i de stackars kinderna. Hur tomma och slappa och skrynkliga de än är. Låren blir till klossar. Hur upplever du begreppet klossar? I den likgiltiga blåsten. Läpparna blir till sår i torrgasset. Hed, ängsmark. Svampar vecklar sig upp genom den lösa mullen. Vinden ökar på, bäsknande. Full av skämda minnen. Det finns ingen väg bort. Jag sätter ena foten före, den andra efter. Jag går omkring och tänker på kärlek. En kvinnas kärlek. En halvgammals. Förstenad. Upplöst. Frätande. Osmaklig. Eller vid andra tillfällen gentemot andra objekt. Uppoffrande, beundransvärd. Min egen, vems annars? Jag älskar nog mina cigaretter. Ju mer jag inte har några cigaretter, desto mera kärlek. Men jag älskar också blommorna, de gula. Hur upplever du färgen gult? och de blåvioletta fjärilarna som svävar över dem. Inte så mycket här mitt ibland dem som i min inbildning. I min inbildning finns också du.

0: Sonja Åkesson är maj månadsdiktare i P1 och idag har vi fått höra ett utdrag ur långdikten Partitur som också brukar gå under namnet Hur ser din färg rött ut? En dikt som i forskningen har kopplats till Ludwig Wittgensteins språkfilosofi. Det är Frida Hyvönen som läser Sonja Åkessons dikter i veckan. Och efter dikten idag spelade pianisten Onute Grashinite Preludium F-dur och A-moll av den litauiske tonsättaren Mikalojus Konstantinas Tjurlonis.
1: Jenny Berntsson-Djurvall här.
2: Och Mats Ottosson.
1: I natt har vi nöjet och äran att få ledsaga er genom 8 timmars direktsändning med och om fågelsång.
2: Vi är redo, hoppas ni är det också, för om 2 minuter börjar fågelsångsnatten.
3: Här är kort. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
4: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
3: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.

0: har det blivit den 9 maj 2026 och stunden är kommen. Trastarnas och tranornas stund, lärkornas och lövsångarnas, ejdrarnas och enkelbeckasinernas. Eller vilka nu vi får höra. Nu börjar i alla fall fågelsångsnatten. Jag heter Mats Ottosson.
1: Och jag heter Jenny Berntsson-Jurvall. Det vi har framför oss nu är alltså en 8 timmar lång direktsändning om och framförallt med fågelsång. Den börjar i mörker, fortsätter genom gryning och slutar i morgon, ja nästan förmiddag.
0: Sångmikrofonerna står beredda på 5 platser i Sverige och jösses vilka ljud. Och en plats i Finland. Vi återkommer snart till vilka de här platserna är, men innan vi kommer till sådana praktikaliteter, låt oss bjuda på ett första smakprov av vad det här handlar om. Så här låter det just nu i en av våra mikrofoner här vid Tåken i Östergötland. Mm.

0: Ja, så här låter du i tåken. Alltså lite full i skratt nästan.
1: Det är en lång sändning det här. Och det kommer inte att låta så här hela tiden. Det kanske är bra att säga det. Ljudbilden kommer att förändras hela tiden. Och det är ju en del av tjusningen med att sända så här i 8 timmar som vi ska göra. På de flesta platserna kommer det att vara ganska tyst de första timmarna, kanske väldigt tyst, och sen vaknar fågelkörerna där sakta och stämningsfullt. På andra ställen som här är det ganska full fart redan vid midnatt. Vi kommer att återkomma till vilka det är som det är så full fart på.
0: Nu och då kommer våra reportrar och experter stillsamt guida oss från våra olika sändningsplatser och hjälpa oss lyssna efter vilka arter som gör de här olika körerna och orkestrarna. Men långa stunder kommer vi bara luta oss tillbaka och lyssna. Och mellan 4 och 5, då blir det en timme helt utan prat. Då kommer fåglarna få ta över eten.
1: Och vi vet att ni är extra många som lyssnar på P1 den här natten. Det tycker vi förstås är väldigt roligt. Vi vet också att vi har finländska lyssnare med oss. Och ett särskilt välkommen till er som lyssnar på oss via Yle Vega den här natten. Oavsett var ni finns och vilka ni är, så vill vi gärna veta hur ni lyssnar på Fågelsångsnatten och vad fågelsång betyder för er. Skriv gärna till naturmorgon@sverigesradio.se eller till våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Det är ju vi bakom Naturmorgon som står bakom Fågelsångsnatten också.
0: Och Mats, kan du bara ge oss en liten föraning vilka det är som, jag vet inte om vi kan kalla det, sjunger?
1: Ja, det är inte smågrisar det här då. Det låter ju som en samling smågrisar, men det är en fågel som heter vattenrall som håller igång på ett helt obetalbart sätt. Och sen sitter det minst en sävsångare och sjunger där också. Och så kommer in en väldigt dov basun där som vi hör som är rörd om.
0: Här och nu alltså. På tal om att höra av sig, Mia Marianne Nilsson skriver om vad fågelsång betyder för henne. Lugn och ro i själen, kontemplation, tröst när man är ledsen och glatt kvitter torkar tårar och fyller sprickor i själen. Att vakna och höra fåglarna gå på fönsterbrädan och kvittra glatt är det mest underbara sätt man kan starta sin dag på. Och att på kvällen stänga av tvn och bara sitta och lyssna på koltrasten med ett handarbete är det bästa sättet att varva ner en hektisk arbetsdag på, och tar bort så mycket stress.
1: Ja, Jenny och jag, vi finns alltså vid Tåken i Östergötland, precis som vi gjorde förra året faktiskt. Men när det gäller de andra platserna som ni kommer att höra under den här natten och morgonen, så är det idel nyheter, och det är dags nu att presentera våra arenor under Fågelsångsnatten 2026. Och vi börjar med Björköby på finska sidan av Norra Kvarken, alltså i Österbotten.
2: Ja, här är vi mitt i Kvarkens världsnaturarv, Björköby, och närmare bestämt Svedjehamn. Med mig har jag här biolog Hans Hestbacka, mitt namn är Joakim Lax, och vi har ju en hel del fåglar runt omkring oss redan nu.
3: Ja, vi har skrattmås, fiskmås och gråtrut, och troligtvis en siltrut här med också, och de håller liv i den bäck som finns ganska nära det här stället där vi sitter. Och det är en bäck som förenar ett sötvatten med kärgården. Och upp för bäckvatten så stiger den vårlekande fisken, gädda, abborre och mört, för att leka på våren. Och vi har ju haft en tidig vår, så fiskstigningen har varit tidig. Och nu går de utlekta mörtarna och abborrarna ner för bäcken. Och de här måsarna och trutarna, de kallar sig förstås på den här utlekta fisken.
2: Så det är ganska mycket det vi kommer att få lyssna på så här i början av natten i varje fall.
3: Ja, men det är också det enda vi kan bjuda på nu just. Så det är bra att de håller ljud, de här trutarna och måsarna.
2: Men det kommer mera.

0: Ja, vi lämnar Björköby i Finland och nu har vi hamnat i Blekinge, Tromtö. En del av Blekinges skärgård får man ändå säga, så från skärgård till skärgård. Och här är det mörkt men stjärnklart. Och jag sitter bredvid Susanne Åkesson, zoologiprofessor, zoekologiprofessor och fågelexpert. Hur har vi det?
1: Ja, det är faktiskt ganska underbart här. Vi får ju lyssna ganska noga för att höra någonting, men vi har hört en del olika fåglar redan. Så det var en jagande kattuggla här alldeles nyligen, precis innan vi fick komma in.
0: Och jag sitter och tittar på en stjärna som heter Vega. Och det är många stjärnor som syns här. Det är liksom Östersjön som breder ut sig och det är inte så mycket ljusföroreningar. Och framför så ringlar grenarna av en knotig gammal ek. För det är också ett eklandskap här med betade hagar som går ända ner till Östersjön.

0: Då byter vi kust igen ifrån ostkusten till västkusten till Halland och Morupstånge. Och vi står och tittar ut över, det är väldigt, väldigt, väldigt lågt vatten. Men vi står och tittar ut över Drevik som är en vik som är mellan själva Morupstånge och samhället Glommen. Så har vi Morups fyr i ryggen och sen har vi Hamnpyrens fyr som blinkar grönt ifrån andra sidan. Och en gnistrande stjärnhimmel.
1: Ja, läckert. Venus, planeten Venus har precis gått ner för horisonten. Men Jupiter kan man fortfarande se i väster. Under, eller i stjärnbilden Tvillingarna kan man säga. Det är två stjärnor precis ovanför Jupiter som är huvudet på Tvillingarna.
0: Och det har varit alldeles, alldeles vindstilla. Så vimpeln uppe på kullen vid fyren på Morupstånge hängde precis rakt ner. Sen kom det lite vind svepande. Men det här Morupstånge, det är alltså, tånge kommer av tunga förmodligen. Och det är en udde som sticker ut i havet med strandängar som är välbetade. Och så har vi de här grunda havsvikarna, stenstränder, sandstränder. Så här finns ju en massa olika miljöer som lockar både häckande fåglar och mycket rastande fåglar som kommer in från havet.
1: Det är häftigt att få vara på ett sånt här ställe på Hallandskusten när det är vindstilla. Annars kanske man som ostsvensk kommit hit när det varit väststormar för att se havsfåglar. Men nu är det faktiskt nästan helt vindstilla. Och man kan höra storspov här och gråtrutar. Strandskaterna var nyss med. Ja, där kom de. Nej, det var en större strandpipare. Men strandskaterna här i den lilla viken har också hållit på lite grann nu på natten. Och här kan man höra gravänder. Hannarna som låter sådär. Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Och långt bort kan man också höra en flock vitkindade gäss på andra sidan som rastar på ett fält där borta.

Ja, och från Morups Tånga vid Hallandskusten så förflyttar vi oss nu bra långt norrut igen till Brånsjön i Västerbotten som ligger strax söder om Vännäsby. Där kommer ni att höra Joakim Lindvall, reporter, och fågelexperten Lars Edenius om en stund. Men just nu ska vi bara lyssna på hur det låter i deras fina mikrofoner.

det här var en spännande ljudbild av enkelbeckasin som låter som en blandning mellan en mygga och en gnäggande get ungefär. Och tofsvipa. Jag har hört... det allra mest spännande var faktiskt att vi hörde några strofer av en fågel som heter dvärgbeckasin också. Lars Edenius och Joakim Lindvall kan berätta mer om det när de kommer in sen. Det var alltså prover från våra 4 konsertarenor. Sen har vi en 5:e i ett skogsområde som vi kallar Sigfora i Uppland. Och den skiljer sig lite från de övriga, för där finns det inget team med reporter och expert och tekniker. Utan där finns en enda tapper man som får vara alltihop samtidigt. Biologen och naturljudsinspelaren Bo Söderström. Och han har förvarnat om att där ute i skogen kommer det nog att vara ganska tyst under de första timmarna. Vi kan väl lyssna lite och se om det stämmer.

0: Mm. Ja, den sjätte konsertarenan den här natten och morgonen ESM Tåken i Östergötland, där du och jag finns, Mats, närmare bestämt på södra sidan av sjön. Vi står precis vid en talldunge några kilometer väster om Naturum Tåken, som ju är en ganska välkänd plats här vid denna sjön.
1: Och vid Tåken finns också en fältstation som ägnar sig åt ringmärkning och fågelinventeringar av olika slag. Och därifrån har vi, precis som förra året, fått låna Adam Bergner. Adam,
2: tack så mycket.
1: Välkommen. Vad minns du av förra årets sändning? Mest.
2: Ja, jag minns ju att vi hade lite oflyt med vädret. Det blåste lite grann, så att det kändes inte riktigt som att vi fick ut fulla potentialen i Tåken. Nej. Men i år så är ju förutsättningarna alldeles perfekta, skulle jag säga. Det är klart och nästintill vindstilla.
1: Det känns väldigt spännande att ha det här framför sig, för det kommer att låta väldigt bra. Vi kommer kanske att få höra mer fåglar än vi har kunnat göra tidigare också. Är det något speciellt du drömmer eller önskar att vi ska kunna få höra?
2: Ja, men det vore ju fantastiskt om vi kunde få höra en dubbelbeckasin framåt morgontimmarna här.
1: Du, det skulle bli triss i beckasin här,
2: ja,
1: i så fall.
2: Precis.
1: För vi har ju hört två andra redan. Ja, och det är också en fågel som mest håller till i norr, precis som dvärgbeckasinen.
2: Ja, precis. Den häckar ju i fjällvärlden, men den är ju på flyttning nu och då passar de ibland på att spela lite.
1: Mm. Vi har ju mikrofoner i ganska många riktningar här. Vi fick en lista igen.
0: Ja, jag har en lista. Alla är inte igång, har våra tekniker Elin, Marie och Martin sagt. Men på sex olika håll och kanter i den här grunda sjön i vassar och strandängar. Och sen så upp mot skogsdungarna runt omkring också. Så det ska nog kunna bjudas på många olika fågelsånger här ju.
1: Mm. Ska vi lyssna lite till på vad de håller på med där ute i vassen?
0: Inte minst då vattenrallen.

0: Ja, det är nästan som man känner. Nästan som man känner sig nöjd att be om ursäkt till alla som har lagit på fågelsångsnatten och trott att det ska vara njutbart det här. Men det är ju det också. Det är ju alldeles fantastiskt att höra de här vattenrallarna. Men Adam Bergner, vad håller de på med?
1: Ja, det kan man undra. Men jag skulle ju säga att det är att hävda revir som de håller på med just i detta nu. Dels så lockar de på partner av det motsatta könet, men sen att de berättar för varandra att den här lilla delen av vassen, den är min. Och då stämmer liksom grannen upp i kör och sen den grannen längre bort och så vidare. Så att det blir ju verkligen en körsång när vattenrallarna drar igång.
0: Ja, just det, hela radhuslängan är full av olika vattenrallshanar som bevakar varsin plätt. Och det är alltså de som både låter som smågrisar och låter som att det kurrar i magen rätt rejält.
1: Och det här hamrandet också. Precis.
2: Så alla de lätena kommer från samma gulliga fågel som är gråbrunmelerad, lång röd näbb och stora... Ja.
1: Och formad som ett päron.
2: Ja, ni hör ju. Det är ju stämningsradio det här verkligen. Vad roligt med vattenrall. Jag älskar den verkligen.
1: Ja, den är verkligen underhållande. Det är fantastiskt. Ja.
2: Men jag vet inte vad det finns för stämning i Halland, Mats. Men det vet ju Lena Näslund och Didrik från Honacker som finns vid kusten nere vid fyren. Inte så långt från Falkenberg.
3: Ja, här är ju stämningen ganska stillsam, både när det gäller vinden och fåglarna.
4: Just nu är det lite tyst där. Jag tycker det var lite ursäktande av Mats att gnälla på vattenrallen. Hade jag varit en vattenrallshona och hört de här, då hade jag nog tyckt att det var ganska sexy music.
3: Mm. Men du, vad har vi som ligger här ute på viken, Brevik, där vi står? Det är alltså en havsvik som går in nedanför samhället Glommen. Och sen är det en våtmark som är förhållandevis torr i år. För det har ju varit en väldigt torr vår.
4: Torrmark.
3: Det är en torrmark. Och dessutom är det väldigt lite havsvatten i viken också.
4: Lågt vattenstånd.
3: Så att det är ju som en stor sandplaja egentligen nedanför oss. Och där är små revlar där det då står fågel och går och letar i lite tångbankar. Och...
4: Ja, men det står lite trut då. Och så står det lite gravänder. Och så en del vadare, kanske mest strandkåter. Och nyss så var det ju flera av dem som lät, men nu är de lite tystare. Så vi skulle kanske behöva en räv eller något som gick ut och fick lite fart på ljuden kanske. Vi står ju precis i kanten av fyrträdgården. Så att bakom oss har vi tall. Nu kom strandskatan här. Alltså hör man en större strandpipare så här. Lite som ett vingligt, gnissligt cykelhjul.
3: Och den större strandpiparen är ju en ganska liten fågel.
4: Den är aningen större än den mindre strandpiparen. Det är därför den heter större strandpipare.
3: Och de är ju väldigt roliga att se när de låter så där. Hur de liksom rinner fram på stranden.
4: Ja, ibland spelflyger de ju också. Uh-huh. Men det ska bli spännande sen när det ljusnar på lite också här. För dels kan det bli lite småfågel i fyrträdgården. Men sen söder om fyren så är det liksom mera gräsmarker med välbetade och torra sandiga marker och även lite fuktiga marker. Så där kommer det att bli härligt med sånglärkor och kanske storspov i gryningen.
3: Mm. Och vi hade ju storspov här ute också faktiskt tidigare ikväll. Och det är det som är så fantastiskt med ett sånt här område som ligger alldeles vid havet. Att det kan ju egentligen dyka upp lite vad som helst. Att det dels finns fåglarna som är kvar i området och stannar, men sen kommer det ju också in rastande fåglar som kommer flyttandes in.
4: Ja, just det. Där har vi lite moment 22 lite grann. Att det är asskönt att det är vindstilla och soligt och klart väder när man ska sända radio. Men hade det varit sydvindar och lite regn, då hade det kanske dimpt ner en massa småfågel här i fyrträdgården. Det hade varit jättespännande.
3: Som nu går hade, högre upp.
4: Ja, nu flyger de längre in. Så att, längre fram i natt eller morgon så tänkte vi att vi ska cykla in till ett lövskogsområde en bit in. Där vi tänker att där kanske det finns fåglar också mer stationärt. Här i fyrträdgården är det ju några stycken, men inte proppfullt med fåglar.
3: Just det. Vi ska cykla upp till ett område med det lustiga namnet Lönestig. Som lär komma av att det var som ett område som är som en lönstig. Och det ligger liksom, det är väldigt litet och lite hemligt på något vis.
4: Jag trodde att det var en lund, att det var en lundstig. Lundstig?
3: Ja, nej, en lönstig. Så hör man ju det här lite försiktiga ljudet av havet som spelar in emot stenarna. Nu är det ju mörkt så att man inte ser det, men här ute ligger en stor stenbumling som heter Glomsten och som sedan länge har varit ett sjömärke för sjöfarten. Man kan ju se fartygen som ligger ute. Ute på sjön.
4: Nu spelas det strumpigt. Man får anstränga sig lite för att höra fåglarna.

0: Så där låter Brånsjön, Lars Edenius, som är min högra sida här på min högra sida. Brånsjön, alltså i Västerbotten, en dalgång i strax söder om Vännäsby, en bit ifrån Umeå, där kommer tranorna. En vattenspegel som ligger långt där borta mot bergen. Och sen framför oss så har vi strandängar där det går kor på sommaren. Och här har vi har lite billjud ifrån vägen ute vid Vännäs där borta. Men Lars, vad har vi hört hittills?
1: Ja, vi står alltså på östra kanten av Brånsjön och tittar ut mot vattenspegeln. Och framför oss har vi en betad strandäng. Och karaktärsarten där just nu är enkelbeckasin, men stjärnan för kvällen så här långt är dvärgbeckasinen som

0: Vi var här för 3 år sedan och då hörde vi inte alls under sändning, men nu har vi hört den hur många gånger som helst.
1: Ja. Ska se om vi kan höra den igen. Ja. Hur gör den där lätet?
0: Den gör det med stjärtpennorna när den dyker ner. Den flyger som en båge, tar höjd och så glider den och så tvärdyker den ner och det uppstår det här ljudet av stjärtpennorna som vibrerar i luft, av luftdraget.
1: Tofsypen.
0: Precis. Nu sprang en räv här över våtmarken och skrämde upp tofsvipen så vi kunde följa rävens rörelse. Vi ser ju ingenting i mörkret men vi hör tofsvipen och hur räven har rört sig.
1: Ja. Ja, lite kyligt, på 3 grader varmt eller någonting sånt där. En ganska fin kväll ändå. Det är lite moln på himlen men... ja, ganska klart ändå. Och nu kommer dvärgmärkelsen in. Och storspåren.

0: Vi lyssnar ju med en parabolmikrofon, Lars, och vi hör ju de fåglarna på väldigt långt håll.
1: Precis, det är att vi upplever att vi kommer mycket närmare fåglarna. Men nackdelen är att vi får också in trafikljuden som är på långt avstånd i parabolens riktning.
0: Det är en stor dalgång det här. Alltså det är, jag vet inte hur, men det är flera kilometer. Alltså bort i sjön är det väl säkert ett par kilometer. Och sen så är det de här strandängarna framför oss då. Där det som sagt är bete på somrarna. Och en ganska stor våtmark alltihop egentligen. Som genererar massor med insekter naturligtvis. Kommer det
1: låta? Jo, den här sjön stod ju direkt under inflytande av älven tidigare. Och nu kommer det väl på kasinan.
0: Ja.

0: lät som att det var någon som landade.
1: Ja, precis.
0: Vi står svåren igen. Är det grodor eller paddor någonting man hör också?
1: Ja, vi har hört lite grodor på avstånd här. Men just i år är det ganska lite vatten i sjön. Det var ju lite snö i vinter och snösmältningen var tidiga i år.
0: Ja.

0: Vad förväntar du, Lars? Är det så här det kommer låta nu?
1: Jag tror det. Vi kommer föra mer badare när det ljusnar. Det är fortfarande ganska mörkt där uppe, men om någon timme så kommer vi säkerligen ha fler arter.
0: Ja, vi lyssnar.

0: att Värbäkasinen låter så.
1: Ja, men jag tycker det låter som en avlägsen galopperande häst. Precis.
2: Jag tycker det är riktigt svårt att förstå vad ni menar. Så det, ja, där får vi nog...
0: Vi hoppas vi kan höra den igen. Ja. Jag tycker att

0: det här ljudet som hjärtslagen blir från magen, om ni förstår vad jag menar. Mm. Vi hoppas kunna återkomma till Dvärgbäckasinen. Vi nämnde nyss att vi, förutom de fem platser där vi har hela reporter- och expertteam, också har en extra mikrofonplats i Uppland. Och den som ser till att det är så, det är Bo Söderström. Nu säger vi hallå Bo. Hej Bo, där är du. Välkommen.
1: Ja. Tack.
0: Det vi hör, vi ska säga också till lyssnarna att det vi hör surra i bakgrunden, det kommer inte från dig. Utan det är nog här vid tåken som vi hör en vassångare sitta ute i vassen. Så nu är det två platser som möts samtidigt. Du sitter ute i en ganska tyst skog. Eller väldigt tyst kanske.
1: Ja, det är faktiskt fascinerande tyst. Det är helt vindstilla sedan ett par timmar tillbaka. Och inget trafikbrus, inga flygplan. Den tystnaden har jag inte upplevt på många, många år. Lite suboptimalt kanske för fågelsångsnatten, men om ett par timmar så kommer det braka loss här också.
0: Ja, du är ju biolog. Du är också chefredaktör på Kungliga Vetenskapsakademins tidskrift Ambio. Men du tar ledigt hela april och maj.
1: Ja.
0: Från jobbet. Varför då?
1: Både i år och förra året. April och maj är ju då alla fåglar kommer och sjunger. Och sen så när juni börjar, då slutar fåglarna att sjunga till stor del. Och då börjar jag jobba igen.
0: Ja, det låter som en dröm. Det är som att vara ledig mellan hägg och syren, fast mycket, exakt, mycket längre.
1: Ja. Exakt.
0: Den här platsen då i Siggefora, ett skogsområde i Uppland, varför har du valt just den?
1: Jag har varit otroligt mycket i det här området och så jag känner väl till vilka platser som är bra i Siggefora. Det började med att det var ett vargrevir här som jag följde intensivt. Men sen insåg jag att det var väldigt, väldigt bra med fågel också och framförallt ugglor, så att jag har flera par lappugglor och slaguglor och pärlugglor som jag brukar följa här. Så att, men det, alltså, det är rätt så hårt brukad skog, och just där jag sitter nu, då sitter jag liksom en liten ängslycka full med vitsipper i skogen. Och omkring mig så har jag ett stort hygge och jag har mycket ungskog och några skogsfragment med äldre skog. Men just de här ungskogarna kan ha liksom en älsklig fas då det är väldigt många småfåglar som häckar när det är mycket björksly och täta granar. Mm. Så att om, som sagt, från 2-3 framåt så tror jag det kommer vara fullt med sångare som sjunger här.
0: Ja, jag ser väldigt mycket fram emot när gryningen når Siggefora. Har du hört någon uggla så här långt innan?
1: Ja, jag har hört slaguggla på håll i parabol. Nu sitter jag och pratar i omni-mikrofoner, små trädörren som jag sitter och pratar rakt in i en tall just nu.
0: Va? Är det sant? Det skulle man ju vilja se på bild. Vad menar du när du säger trädörren då?
1: Trädörren, det är de här pyttesmå mikrofoner som sitter på varsin sida om en tall som är ungefär samma diameter som mitt huvud. Så jag får lite stereoeffekt då.
0: Aha, okej. Okay. Tanken är att det liksom avståndet ska vara lika långt som det mellan våra öron, och då blir det en väldigt en bra stereoeffekt helt enkelt.
1: Exakt. Ja. Och jag hoppas ju att med lite tur, jag ska förvarna er om lappugglan börjar ropa, men vi har en lappugglehäktning som inte alls långt därifrån, så jag hoppas att vi ska få det i direktsändning. Det vore häftigt.
0: Mm, vad är det vi ska lyssna efter då? Hur låter det?
1: Oj, det låter inte långt, men det är ett dovt pumpande. Och sen som honan mattigger så är det ett så kraftigt uppfordrande. Vi får se.
0: Ja, bra, då har vi kalibrerat våra öron. Vi kommer att lyssna på dina mikrofoner återkommande under natten. Och sen hörs vi väl framåt morgontimmarna och summerar. Hur låter den planen?
1: Det låter alldeles utmärkt.
0: Ja, bra. Tack så länge, Bo Söderström.
2: Vi brukar varje fågelsångsnatt här i den sjunde roa oss med att försöka notera hur många arter som hörs i själva sändningen. Det är inte på blodigt allvar, det är inte viktigt och man behöver inte alls vara med på denna lek. Men Mats, du brukar tycka att det är roligt, och då brukar du ta ansvar och hålla en liten lista. Och Då kan jag säga så här, 2024 hörde vi 67 arter, 2025 hörde vi 75 arter och 2026 när det har gått 40 minuter ungefär så har vi hört
0: 19 arter faktiskt. Oj! Och jag tycker det, jag tittade tillbaka till förra året, då hörde vi på första timmen 10 arter. Mm. Så att det här har ju varit en rivstart när det gäller detta med fågellyssning. Jag skrev in den 19:e vasssångare här precis nu när vi började höra på ljudet vi hör i bakgrunden här från tåken. Det är den som sitter och surrar utan uppehåll i princip.
3: Precis. Väldigt ihärdig. Det låter som en insekt.
0: Ja.
3: Men det är ju alltså en fågel. Liten gråbrun, ganska anspråkslös fågel, men den sitter och sjunger på det här sättet.
0: Och inne i vassen då får man anta, eftersom den heter så.
3: Precis.
0: Ja.

0: Och det är en ganska ny liksom, invandrare till Sverige. Den kom först på slutet av 90-talet på allvar. Och sen är den bofast i Tåkern sedan dess.
1: Ja, häftigt. Det är ganska exklusivt alltså. Kanske inte här i Tåkern, men på alla andra ställen är det väldigt exklusivt att höra detta.
2: Jag tänker att om man själv vill fylla på lista, för vi hör ju verkligen inte allting. Det är varje år så har lyssnarna sedan hört av sig och liksom hört saker som vi har missat. Så att, var gärna med på det. Man kan liksom höra av sig på sociala medier.
1: Ja, det finns faktiskt dedikerade

0: tror att vi ska ta och byta ut den här bilden, ljudbilden, mot någonting betydligt mer måsigt och kustnära, tror jag. Vi ska till Björköby på östra sidan av Kvarken, alltså i Österbotten.
1: Ja, vem är det som vi riktigt har här nu närmast mikrofonen?
2: Ja, det är gråtrut och fiskmoss, skrattmoss, de tre. Mm. Ja. De väntar på mörten som simmar ner för bäcken och lever gott på den här fisken som kommer ner. Ja. Och som ska söka sig ut i havet igen för att återhämta sig efter leken och växa till sig under sommaren. Ja. Det här är en typisk miljö i norra Kvarkens skärgård på den österbottniska sidan. Vi har en grund och sten i skärgård och en landhöjning som är ungefär 8 mm i året. Och det gör att det skapas nya vatten, sådana här sötvatten, fladdor, glosjöar och sjöar vart efter. Och de förenas sen med havet via bäckar och och de här vårlekande fjällfiskarna, de stiger ju upp för de här bäckarna för att leka i de här grunda fladdorna och glosjöarna där det är varmt och rikligt med mikroorganismer som de kan leva på. Och det i sin tur så understöder ju ett mycket rikt fågelliv. Så det här vattnet som vi har här, den sjö som vi har här, Bogvattnet, så där häckar det ju skäggdoppingar, gräsänder, viggar. Där fiskar silvertärnor och skräntärna, skrattmåsarna häckar där. Ja. Nu händer det någonting med bäcken.
1: Det är mycket fisk som åker tillbaka till havet för tillfället, misstänker jag där.
2: Ja, men jag misstänker att det är en rev som är vid bäcken och plockar åt sig mörtan nu eftersom de flaxar undan de här måsarna.
1: Ja.
2: Nu kom de tillbaka. Mm.

0: Är det väldigt intensivt?
1: Ja.
0: Och så här har det varit egentligen hela kvällen?
1: Hela kvällen, ja. Och förmodligen hela dagen också, förrän vi kom hit.
0: Ja.
1: För att nu när mörten och abborren har lekt färdigt så är de ganska oförsiktiga och driver ner för strömmen också mitt på dagen. Då det är lätt för de här fåglarna att fånga dem.
0: Det är inte bara måsfåglarna som är där och kalasar, utan det har varit en hel del kråkor där också under dagen.
1: Ja, kråkorna har varit där och så brukar det samlas storskrakar utanför bäcken. Mm. Och sen brukar ju tranorna och havsörnen komma hit och fiska tidigt på morgonen.
0: Ja.
1: Vi har ju lite föreställt oss att vi skulle kunna bjuda på havsörnens skrik här på morgonen, men vi får se om det lyckas.
0: Eventuellt. Men just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Ja, annars är det ju fullständigt tyst här.
0: Ja.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Och man förstår att ganska mörkt har vi också. Vi har ju 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart på fåglarna.

0: Alltså vilka underbara ljud vi hör. Det här porlandet. Och med mera. Ja. Det här är Fågelsångsnatten ni lyssnar på i P1. Klockan är ungefär 1:05.
1: Jag tror inte att vi sa innan att det var Joakim Lax som är reporter i Finland och Hans Hästbacka som är expert.
0: Som sitter och bevakar den här bäcken.
1: Så då kommer vi höra många gånger.
0: Fågelsångsnatten som sagt var, vi gör den tillsammans med fåglarna, vi gör den också tillsammans med er. Det är väldigt härligt att känna att ni är med oss. Jenny, du hade fått något mejl här.
1: Ja, vi har ju frågat hur lyssnar ni på Fågelsångsnatten? Och Anki, 75, hon har skrivit termos med gott hett kaffe, några fina smörgåsar, pläd och myslyssnar i min sköna soffa. Naturmorgon är bästa programmet i radion och Fågelsångsnatten, magiskt, tack! Och så här säger Anna om fåglar. Fåglarna är de sista punkarna. De väsnas och stör, bedårar och rör vid våra hjärtan. Men de betalar inte hyra, de ber inte om lov. Koltrasten på kvällen och måsarna i gryningen. Jag saknar mina Malmöfåglar oerhört på vintern och nu är de här igen. Heja fåglarna!
0: Ja, fint. Vi kan påminna om att det vi hör i bakgrunden som surrar är inte någon störning av något slag, utan det är vasssångaren som sitter ute i vassen här vid tåken. Och så kommer det in lite magkurr och grisskrik från vattenrall och den här grova tutan som är rördrommen. Nu har Karin Gyllenklev kommit hit också som håller koll på våra sociala medier. Hur har natten varit så här långt?
2: Det har varit mysigt. Det är mysigt här i utestudion att få komma ut till er. Men det är också väldigt trevligt att få ta del av hur folk som lyssnar, hur de tillbringar sin fågelsångsnatt. Och det får ju jag göra hela tiden. Det är, men många gör säkert där som Anki sitter i soffan. Men jag tror också att många gör som Annette Albin. Hon ligger under täcket och njuter av programmet. Hon tycker att det är otroligt avstressande att lyssna. Till och med vattenrallen då kanske. Sen tycker jag att det är kul. Det är många som lyssnar både på Fågelsångsnatten, men de har tagit sig ut i naturen. Så de lyssnar med ett öra på oss och ett öra liksom ut.
1: Ja, fint.
2: Som Hans Larsson, han är i Dalarna och ska tillbringa hela natten i en hängmatta vid en sjö. Han skrev tidigare att han väntar både på oss och på fåglarna. En där fågeln som hörs just nu är en drillsnäppa som flyger runt vid stranden. Kaja Passanen, hon ska försöka hålla sig vaken. Det är ju ett långt program, det är det. Hon skriver så här, hon har lyssnat tidigare. Ibland har jag vaknat på morgonen i min sovsäck efter flera timmars lyssnande och slumrande. Men ändå känslan av att ha varit med om något fantastiskt. Ja, men det är
1: upplevelse rätt in i

0: veckor. Bra. Ja. Mm.
1: Ska vi lyssna lite till på hur det låter här?
2: Nu är det ju verkligen igång. Och det här är, vi tåker i Östergötland alltså.

0: Ja, det kommer att ändra sig mycket under natten och morgonen. Det kommer inte låta så här hela tiden.
1: Vi har en hälsning från Ida Borg här också. Jag tänker jag tar den. Mm. Hon tänker på oss som är utplacerade nu på alla platser. Hoppas ingen av er blir regnade på. Lycka till med nattens sändning, med tekniken och allting.
0: Ja, nej, men som sagt, var vädret är med oss den här gången. Det är vindstilla och möjligtvis lite kallt när vi sänder Fågelsångsnatten. Fåglarna med oss och ni också. Och Ekoredaktionen, de kommer vara där hela sändningen. På plats i studion är Marcus Landén.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen, där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver, så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lands, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
1: Det här är Fågelsångsnatten i Sveriges Radio P1. Jag heter Jenny Bantsson-Jurvall.
0: Och jag heter Mats Ottosson.
1: Och det har blivit en vårtradition att en natt och in i gryningen i maj rikta mikrofonerna ut mot fågelrösterna. Alla flyttfåglar är inte här riktigt ännu, men för varje dag som går så fylls ju faunan på. Och kanske kan vi se på Fågelsångsnatten som ett fönster som öppnas ut mot våren och försommaren.
0: Mm. Det är fortfarande väldigt mörkt här över Tåken i Östergötland där vi står och över stora delar av Sverige och Finland. Men det finns ju fåglar som sjunger och låter också i nattens mörker. Det kan ju finnas ugglor, vi kanske kan få en kattuggla från Tromtö i Blekinge, kanske en lappuggla från Siggefora i Uppland om vi har himla tur. Morkuller därifrån också möjligen. Och sen hör vi ju hur det kan låta i vassarna vid Tåken i bakgrunden här, och det finns vadar och mås här vid Morupstånge och bekasiner vid Brånsjön. Och ja, det finns mycket som låter även nu.
1: Mm. Och på plats på våra olika sändningsplatser finns ju både reportrar och fågelexperter som guidar oss ganska mycket nu de kommande 2 timmarna. Men sen kommer vi lyssna mer och mer enbart på fågelsången, och sen mellan klockan 4 och 5 då lovar vi att vara helt tysta.
0: Mm, och strax ska vi till Blekinge, till Tromtö.
1: Mm. Men Mats, först ska vi faktiskt säga hej så länge, lycka till på färden till dig. Vad ska du göra nu?
0: Jo, jag har fått en tokig idé här. Jag har tänkt, det är ju så med Tåken att den är ju lite osynlig och oåtkomlig för oss. För det är väldigt mycket stora vassar emellan oss och sjön. Men det vore ju spännande att komma ut till själva den öppna vattenytan. Så några hundra meter bort här så ligger det en liten, liten båtplats där vi ska låna en flatbottnad båt. Och så ska vi ro ut, jag och teknikern Helin Marie, genom en smal kanal genom vassan och ut precis till mynningen och se vad mikrofonerna kan plocka upp där ute. Så jag kommer vara som ett liksom roende mikrofonstativ nu under
1: just
0: den här
1: det.
0: Timmen.
1: För vi kan ju faktiskt inte prata med dig där, utan de mikrofonerna, de är till fåglarna.
0: Ja, de är i första hand.
1: Du får nog ta pannlampa, det är kolsvart.
0: Absolut.
1: Ja. Mm. Hej så länge
5: hej,
1: då, Mats Ottosson.
5: Ja, ta det lugnt.
1: Ta det lugnt. Och då lämnar vi istället ordet till Blekingekusten, till Tromtö i Ekhagar, Lisa Henke av er. Eller hur skulle du beskriva att du och Susanne Åkesson, vad sitter ni för landskap?
6: Och vi måste lyssna, för äntligen är det något litet ljud här hos oss.
7: Kattugglan.
6: Vi återkommer.

0: Alltså, det är nästa. Det är nästan.
1: Det är en fin kombination. Det är kattuggla som är ute och jagar, som vi hör. Men det är också

0: Alltså vi har ju kattuggla. Och vi har djur på avstånd, Susanne Åkesson.
1: Mm. Det är ju en nyutsläppt fårflock här vid betesmarkerna som gör en del läten. Och så var det en liten rörsångare här också som sjöng kort. Men kattugglan håller låda ordentligt, eller kattugglorna. Det kan vara flera stycken faktiskt.
0: Och så är det så spännande. För det är någonting som liksom prasslar.
1: Ja.
0: Eller liksom tassar.
1: Ja, det är ju bara att gissa vad det kan vara. Vi har ju egentligen inte sett eller hört de här ljuden tidigare. Men det kan ju vara små gnagare. De sitter i närheten av mikrofonen och käkar.
0: Och de här lammen. De är ju verkligen väldigt entusiastiska.
1: Mm.
0: Och det här, det är ju faktiskt precis det landskapet. De här ljuden beskriver faktiskt landskapet jättebra. För lammen håller ju betesmarkerna här vid havet öppna. Kattugglan bor i håligheter i de stora gamla ekarna.
1: Ja, det är ett fantastiskt landskap här med just de här stora gamla träden. Och det här nygröna som slår ut nu. Det är så fin kombination av gammal torr ved som ligger på marken också. Och kattugglan håller verkligen igång här alltså.
0: Men du säger att träden är nygröna och så, men ekarna har ju inte slagit ut. Vi har en ek rakt framför oss. Den har inga löv. Den har lite krull bara på grenarna. Små krull.
1: Det är nästan som det regnar, men det gör ju inte det.

0: Kattugglan har ju flera ljud. Är det något speciellt som det här betyder?
1: Det här är lite av ett kontaktnät kan man säga också, som används vid jakt. Eller när de ska ha kontakt med andra i en grupp. Och det här är en jättefin biotop för kattugglar, så att de häckar säkert här i det här området.
0: Ja, vi lämnar kattugglarna och Blekinge och vänder oss norrut mot Brånsjön i Västerbotten där Joakim Lindvall finns.
2: Ja, tillsammans med Lars Edenius i Västerbotten som sagt vid Brånsjön. Och det så hänger så att ekarna var småkrulliga. Det är väl ungefär vad björklöven är här, Lars?
3: Ja, precis. Det har ju nyss börjat slå ut. Så att våren är sen just för tillfället. Ja. Det kommer sakteliga. Det blir grönare och grönare.
2: Precis. Brånsjön alltså, det är en liten sjö ute på... Vi står ju liksom i jordbruksmarker, Lars. Västerbottniska jordbruksmarker. Det är fullt med gårdar runt omkring här. Och sen då Brånsjön som är en öppen vattenspegel i en dalgång omgärdad av berg och Umeälven och Vindelälven. Och det är såna här klassiska översvämningsmarker. Nu översvämmas det inte naturligt längre, utan man har stupbotten där. Men det är ju fortfarande som ett våtmarksområde. Så att det finns ju väldigt fina möjligheter för fåglar här. Och har vi inte dvärgbeckasinen? Ja, jag tänkte vi kunde bara snabbt gå igenom. Det finns tre olika beckasinarter som vi kan ha här, som finns i Sverige då. Ja, vi hör den precis i bakgrunden. Hur skulle du vilja beskriva det där? Du sa ju det som en häst som galopperar på en träbrygga eller vad sa du för någonting?
3: Precis. Hör där.
2: Vi lyssnar lite.

0: nu tystnar han.
1: Ja, det brukar spela perioder, så däremellan är det ganska tyst faktiskt.
0: Mm. Men vi har hört enkelbeckasin, det är ju det här lite mer klassiska lätet.
1: Men vi gör ju också med stjärten, fast det låter på ett helt annorlunda sätt. Men framförallt hör vi som det här ticka, ticka, ticka, ticka, ticka lätet.
0: Mm, var det det vi hörde alldeles nyss?
1: Ja, precis.
0: Mm. Det är enkelbeckasinen.
1: Enkelbeckasinen. Mm. Och dvärgbeckasinen då har ju det här galopperande lätet. Och sen så har vi ju dessutom dubbelbeckasinen som vi hörde för 3 år sedan. Och det låter ju nästan som en pingismatch. Mm. Bollar som snabbt liksom rör sig över bordet. Men det finns faktiskt en fjärde bekasin också, morkullan.
0: Är det en bekasin av? Ja. Jaha, den har vi också hört nu.
1: Den har vi också hört, precis.
0: Ja, ja. Mm. Vad är det annars för fåglar som vi kommer höra här och som vi har hört ikväll nu då?
1: Just nu har vi krickan här som låter.
0: Mm, en and.
1: Precis. Jag hörde tidigare, men inte just nu, men rödbena finns det här också.
0: Ja, nu kommer det här i bekasin. Mm, lite svagt i bakgrunden där.
1: Mm. Ja, vi har haft värgbeckasinen precis över huvudet här.
0: Exakt.
1: Det kan ju hända att det är flera stycken. Och de är ju på de flesta av värgbeckasinen här är på väg vidare västerut. Så det här är en rastlokal. Jag vet inte om det kanske häckar här. Men de allra flesta ska i alla fall vidare inåt landet. De stora
0: myrorna.
1: Enkelbeckasin.
0: Det är enkelbeckasin.
1: Precis.
0: Just det här liksom entoniga och sen så har de det här när de flyger och vibrerar med vingarna, det är ett helt annat läte.
1: Precis.
0: Mm. Jag tänkte på dvärgbeckasin bara, är den väldigt liten jämfört med de andra beckasinerna?
1: Ja, den är klart mindre och den är väldigt svår att se egentligen. Nu är det så mörkt så vi kan inte se den, men även när den är ljust och den spelar så får man verkligen jobba för att den flyger högt och den flyger fort. Men den annars är den väldigt svår att se på marken för den trycker hårdast av alla fåglar. Man måste nästan sätta foten på den för den innan den flyger upp.
0: Okej, ja, vi ska inte gå ut här för det är fågelskyddsområde. Precis. Hela det här stora området är ju liksom ett flera kilometer stort område och vi har en sån här parabolmikrofon som vi söker av området med och därav får vi också med en och annan bil och epatraktor.
1: Precis. Ja. Så gäller passa på när det är tyst emellan.
0: Ja, precis. Ja, men ska vi prova att lyssna lite? Det är någon bil som far där ute på vägen någonstans vid Vännäsby eller så. Men vi kan lyssna lite och se om vi hör någonting här.

0: Ja, fiske pågår i bäcken fortfarande.
1: Ja, det har inte minskat överhuvudtaget.
0: Ja, de här fiskförande bäckarna är ju otroligt viktiga för fågellivet i skärgården. Ja. Därför att alla fiskätande fåglar så lockas ut i de här bäckarna där det är lätt att få proteinrik föda. Så för måsfåglarna och skrakarna och trutar och den här havsörnen, så är de här riktiga sådana ymnighetszon där de kan äta, fånga fisk under en månads tid riktigt i lugn och ro, och varje dag det är hela tiden serverad föda. Och sen drar ju de här rev och mårdhund och mink och utter nytta av de här fiskförande bäckarna också, så det är ett berikande inslag i skärgårdsnaturen.
1: Men det är inte bara de här måsfåglarna vi har haft här nu. Vi hade sångsvan som flög förbi här alldeles
0: nyss. Ja, den tidiga morgonens första sångsvan som i korta tutande rop flög förbi här. Och vi har ju det märkliga fenomenet i de österbottniska skärgården att sångsvanen har börjat häcka i skärgården. Det har den gjort i 10-20 år. Spelt under de 10 senaste åren. Och då har den mött knölsvanen som ju har etablerat sig också i skärgården. Och sångsvanen är ju Finlands nationalfågel och knölsvanen är Danmarks nationalfågel. Och de här brukar strida ganska hårt om revirgränserna ibland. Ofta så är sångsvanen den tuffaste, men jag har nog sitt knölsvanar som har besegra sångsvanar också, så att det brukar vara från och till det här, men de kämpar ju förstås om revirerna och de vill ha ganska stora områden för att säkra då födan, eftersom de lever helt på växter, alger och högre vattenväxter, de här svanarna.
1: Och man måste säga att det är ju fint att sångsvanen på det viset har kommit tillbaks.
0: Ja, efter andra världskriget hade vi bara 15 kända par i vårt land, och idag har vi 10 000 häckande par, och utvecklingen har ju varit lika positiv i Sverige som i Finland. I Norden så var ju sångsvanen utjagad helt enkelt, och endast via föreningar och allmänhetens positiva inställning till den här sångsvanen så har den kunnat återkomma.
1: Men den sångsvanen vi hade här, så den flög raskt vidare. Och nu är det igen skrattmåsarna som har tagit scenen helt för sig själv.
0: Ja,

0: ett rejält plask där.
1: Ja, mm. Ja, det kommer på en kort stund så kommer det hundratals fiskar ut från den här glosjön eller från den här leksjön. Och det gör ju att det är serverat för de här måsarna. Det är ju i sin tur otroligt viktiga för många andra skärgårdsfåglar, för att kolonier med skrattmåsar och fiskmåsar så drar till sig häckande viggar, skäggdoppingar och svarthakedoppingar runt de här kolonierna. Och sen olika vadare, framförallt då roskal och rödbena och strandskata, så att de bildar den här kärnan i de här skärgårdsfåglarnas kolonier. Så det är många och viktiga.
0: Och det här är inte de enda måsfåglarna som vi har här, bara 500 meter, ja, drygt 500 meter härifrån, ja. Så är det en till koloni med tärnor, fiskmåsar, skrattmåsar där också.
1: Ja, inne på Bordvattnet som är den här sjön, så där häckar det mycket måsar och tärnor. Det är ju för att det är ett skyddat sötvatten och där finns mat. Och sen just tack vare de här måsarna så har vi sett ganska många skäggdoppingar, gräsänder, viggar i den här sjön.

0: Ja, vi får invänta fler fåglar här. Så där småningom bara solen så där småningom börjar komma upp över horisonten. Det är ett par timmar dit.
1: Ja, det väntar vi på.
0: Ja. Därmed är det väl till tåkan, Mats och Jenny.
2: Tack så mycket, Joakim Lax och Hans Hästbacka i Österbotten, Finland. Norra Kvarken, långt norrut alltså. Det är så himla fint att höra var och hur ni lyssnar på fågelsångsnatten. Och vid Onsjön i Västra Jämtland finns ett litet gäng som lyssnar tillsammans vad jag förstår. Hallå där! Har jag Jakob, Monica och Nilla med mig?
3: Ja.
4: Det stämmer.
3: Typ.
2: Typ! Hej på er!
3: Hej!
2: Hej! Hej. Är ni ett fågeltorn?
3: Ja, sitter ute i Nätaholmen heter det. Ligger ute efter Onsjön. I ja. Onsjöns fågelskyddsområde. Så där finns det ett fågeltorn som vi sitter just nu.
2: Ja, det är det här tvåvåningstorn med liksom ett ställe man kan sitta inne och ett ute. Stämmer det?
3: Ja, precis. Mm. Ja. Så just nu sitter vi inne.
2: Ja, nu sitter ni inne.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Vad gör ni här i natt? Berätta.
3: Ja, vi kom hit redan vid strax efter 8 ungefär. Och har passat på att försöka titta så mycket som möjligt ut över sjön och myrmarkerna här och spanat och lyssnat. Sen dog ljudet ganska fort här, dessvärre. Alltså för alla fågelläten. Sen har vi gjort lite mat och suttit och pratat om diverse saker. Och sen väntar vi på att ni skulle börja sända.
2: Ja. Så då fick ni lite fågelläten nu då från runt om ju.
3: Man blir lite avundsjuk faktiskt. Det här är knäpptyst.
2: Ja, det är det. Men det är ju väldigt intressant det där.
4: Ja, just nu har vi mest vinden som blåser här utanför faktiskt. Men vi har ju ändå hört en del här under kvällen, får vi ändå säga.
2: Vad har ni hört då?
4: Fåglar. Ja, men vi har hört stenfalk har vi fått höra här. Det är en del svanar och storspov och sådär. Så ett och annat är bra.
2: Ja, ja. Varför bestämde ni er för att vara där just nu?
3: Det är väl egentligen jag som är mest skyldig till det, tror jag. Nej, men jag har ju följt naturmålen väldigt länge och just fågelsångsnatten har varit... Nu prasslas det i chipspåsar här också.
2: Ja, det är helt okej. Okay. Det är jättemysigt. Älskar alla miljödjur.
3: Nej, och sen har jag väl bara känt... Jag har liksom varit ute lite grann när ni har haft de här fågelsångsnätterna, men inte fullt ut. Och nu i samband med att vi ändå är under en utbildning inom fjäll- och friluftsliv så vart det kändes lite aktuellt att få ut folk till det här, alltså uppleva det.
2: Ja. Så du tvingade med Monica och Nilla?
3: Nej, jag frågade faktiskt väldigt snällt.
4: Ja. Ja, vi är här frivilligt faktiskt, är vi.
2: Ja, alltså, men ni går på Åredalens folkhögskola och det är inte super långt till Onsjön då ju.
4: Nej, precis. Det är väl 40-45 minuter bil.
2: Ja. Ska ni lyssna hela natten?
3: Jag har det som plan i alla fall. Sen får vi se hur de andra två som har...
4: Vi kanske slumrar till en liten stund här innan... fyra närmar sig så att vi hör på vara med om när det börjar liksom bli lite mer ljud här ute vid sjön.
2: Ja. Ni kan ju om ni vill höra av er till oss och berätta vilka fåglar som vaknar vid Onsjön sen. Det är ju roligt. Vi har ju inga mikrofoner i Jämtland. Den här fågelsångsnatten.
4: Ja, precis. Då är vi mikrofoner.
3: Vi är mikrofoner.
2: Ja, det är ni. Det kan ni vara. Men hörni, vad fint att ni lyssnar på oss. Hoppas ni får en fin natt.
4: Tack så mycket.
3: Detsamma.
4: Detsamma, ja.
2: Ha det så gott.
3: Detsamma, du.
2: Hej då.
3: Hej då.
2: Ja, det här är Fågelsångsnatten i Sveriges Radio P1. Jag finns i en utestudio vid Tåken i Östergötland. Här finns också Adam Bergner från Tåkens fältstation. Det är alldeles kolsvart, Adam.
5: Mm.
2: Men här är ljud mitt i natten. Vilka är det som håller låda här?
5: Ja, det är ju vattenrallarna som fortsätter

0: plats lite grann i naturreservatet i vid Morupstånge. Så nu så står vi nere vid Korshamn och här kommer en bil faktiskt körande bakom oss precis nu. Men vi har våra öron riktade ut mot den här ganska grunda viken där det ligger lite tångbankar och så är det gräsmarker, kortbetade gräsmarker uppemot. Vi hoppas att de ska stänga av motorn här bakom oss alldeles strax. Men det vi hör nu...
1: Ja, det man hör nu, det är en flock med vitkindade gäss. Och

0: Och för att vara gäss så är det ändå ett ganska behagligt ljud faktiskt.
1: Det är ju ett otroligt prat hela tiden i flocken där de kommunicerar om Gud vet vad.
0: Ibland när man står och försöker lyssna på fåglar på natten så kan det vara lite svårt att höra andra fåglar. Men de här är ändå rätt okej. Grågås vid en fågelsjö kan man bli tokig på. Men här bakom hör man ju också strandskator som spelar.

0: Med jämna mellanrum så ökar intensiteten i gåsljuden. Och då kan man tänka sig att det är någon störning, kanske en räv eller någonting som kommer nere på ängarna.
1: Ja, det var läckert här faktiskt. Tidigare på dagen så kom det faktiskt en räv över ängarna här. Och det var, kråkorna flög ner och attackerade för att köra iväg den. Men det var också häftigt för ett stort gäng harar på samma fält då. Och de som ställde sig på tå liksom och visade för rävarna att dig har vi koll på.
0: De rör sig hela tiden, gässen, fram och tillbaka.
1: Ja, de flesta står nog här ute, men det står några på ett fält lite längre in från havet också. Så att det är väl lite rörelse mellan kanske.

Nu har ju vinden ökat och också ändrat riktning, så den ligger på syd. Blåser ungefär 5 meter per sekund. Och är lite, trots det, helt stjärnklart fortfarande. Och lite liksom fukt i luften.

0: Det är ganska mysigt. Gåskackel ändå.
1: Ja, man känner att man skulle kunna ligga ner på ängen här och somna till det här.
0: Ja, vi kanske ska göra det.
1: Gåsljudet, ja.
0: Ja, fiskmåsar också.

0: Alltså det här är ju den sydligaste delen av Morupstånge-området.
1: Ja just det, det här är åt andra hållet än mot tidigare natten vi lyssnade norrut.
0: Vänder vi oss om så ser vi Glommen här bakom och fyren uppe.

0: hoppas någonstans att inte gässen stör. Men det här var så skönt. Jag skulle kunna bara sätta mig här i en solstol och bara chilla och lyssna på gässen.
1: Men man undrar ju för de andra fåglarna som är här som inte har riktigt lika starka röster, om det är jobbigt att försöka tränga igenom när man är strandskata eller rödbena eller glutsnäppa eller...
0: Kanske, men jag tänker också att det är rätt skönt och tryggt kanske att det finns en gåsflock här, för att som du var inne på tidigare, hur mycket de låter skulle kunna bero på hur mycket de störs av till exempel en räv. Men en räv smyger sig inte på en gåsflock utan att de märker.
1: Så är man, lite skydd också.
0: Det är lite skydd för de andra att känna att ja, men så länge det bara är lite lågmält kackel så då är allting bra.
1: Vi kommer att hänga kvar här i Morupstånge-området ett tag till innan vi tar och cyklar vidare upp till Lövskog och förhoppningsvis gryningskonsert.

0: Ja, Fågelsångsnatten i P1 är det som pågår. Adam, vi är vid Tåken i Östersjön. Och vi har några röster som man kanske, om man har lyssnat en stund, börjar bekanta sig lite med.
1: Så är det.
0: Det är 5-6 röster här.
1: Det är ju rördromen som tutar. Lite som om man blåser i en flaska. Och den är ju verkligen ett signum för Tåken. Vi har ju väldigt gott om rördrom i sjön. Och den är ju liksom uteslutande en vassfågel. Så att i och med att vi har så stora vassar här så har vi goda förutsättningar för rördromarna. Vi har också hört vattenrall ända sedan start vid midnatt. Och en ny röst som har dykt upp nu sista halvtimmen är ju en rörsångare. Den är inte helt lätt att höra. Den drunknar lite grann i sävsångare och vattenrall, men vi kommer säkert få höra mer av den längre fram här.
0: Jag tycker också det är roligt med både vattenrallen och rördromen, om man kanske är bekant med hur de ser ut eller vill titta i någon bok eller på internet. Jättesmå fåglar, men de lyckas ju gömma sig så fint i vass, och rördromen är ju som en slapstickfågel som kan ställa sig upp och, så att den tror att den inte syns, men det gör den. Den ser ju för rolig ut alltså.
1: Verkligen. Kamouflerar sig väldigt väl trots sin storlek.
0: Stor, inte som en häger riktigt, men liksom ingen liten fågel heller.
1: Nej, den är bara lite mindre än en häger.
0: Ja. En trevlig bekantskap är det. Ja, den gillar vi. Karin Gyllenklev, våran härliga sociala mediemänniska. Hej!
2: Hallå, hallå. I kylan. Jag tycker det är lite kallt hos er faktiskt.
0: Ja, du går mellan en stuga som är ditt kontor och våran utestudio här vid Tåkens strand.
2: Ja. Så när jag är i stugan är jag lite för varmt klädd, och så kommer jag ut hit och det är lite för kallt klädd. Men... ja, nej, men jag sitter ju och får in rapporter från alla våra härliga lyssnare som berättar vad de gör medan de lyssnar. Och man får ju jättegärna höra av sig antingen på sociala medier där vi heter Naturmorgon, eller så kan man mejla oss på naturmorgon@sverigesradio.se. Och det är ju många som håller sig vakna för att det är fågelsångsnatten, men så är det andra som, de måste ändå vara vakna. Så då är vi deras sällskap. Till exempel Johan Sjöström. Han håller just nu på att köra hem från en naturvårdsbränning i Södermanland. Och har oss som sällskap i bilen. Och Eva Hylper som nattarbetar. Och lyssnar på vad som bjuds i natten från de olika hörnen som sänds ut i etern bland våra bevingade. Sen passar det ju inte kanske alla att vara vakna hela natten. Så Fredrik Mattsson, han hälsar att det blir som vanligt lyssning i efterhand. Men allt är lika härligt ändå. Han brukar dela upp det på olika resor. Fågelsångsnatten. Sådär, lite
0: fint. Vilket fint förslag.
2: Ja. Sen är det några som önskar, och det är det varje år, ja, mer fågel, mindre människa.
0: Ja, absolut. Och då kan ju vi lova det. Att... vi pratar mindre och mindre allt eftersom timmarna går här nu ett tag. Fram till klockan 4, då ska vi hålla snattran helt, det lovar vi. Och Mats Ottosson, du är tillbaka från din roddtur. Vi ska prata mer om den sen, men det finns väl redan nu ljudfiler man kan lyssna på?
3: Ja, det gör det. Vi har gjort i ordning något som heter Koppla av med fågelsång, med väldigt fina, flera timmar långa filer från tidigare fågelsångsnätter med bara fåglar. Det är, man letar på Koppla av med fågelsång i Sveriges Radio-appen, så hittar man dem.
0: Det kommer komma ännu mer efter den här fågelsångsnätten, men det är en fin önskan, jag förstår den.
2: Jenny Olsson, hon säger att det här är ett av årets höjdpunkter. Jag lyssnar med hörlurar i mörkret i huvudstaden och njuter av programmet och drömmer mig bort till skogen och havet. Jag vet att tidigare var någon som sa också att alltså, fågelsångsnatten är bättre än julafton.
0: Hur menar han då?
2: Hon sa dels också att hon älskade julafton, men fågelsångsnatten, det var liksom, det slog högre.
0: Fint.
1: Det är ett gott betyg.
0: Ja, det är ett gott betyg. Jag tror att vi lyssnar en liten stund till innan vi ska lämna till Ekot och sen blir det ännu mer fågelsång snabbt.

0: december fågelsång snart fram till 7:05. Och varje hel timme så ska vi få nyheter från Ekot självklart. Så vi lämnar ordet till Marcus Landén.
1: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
2: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis bona för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period vid fronten och även i Ukraina och i Ryssland.
1: Sa Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan. Det kommer bli permanent.
3: Nu kör vi den här matchen mot Värnamo och så kör vi nästa på lördag mot Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
1: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
4: Det här är Fågelsångsnatten i P1 som direkt sänder fågelröster från 5 platser i Sverige och en i Finland under sammanlagt 8 timmar. Jag heter Mats Ottosson.
0: Jag heter Jenny Bansson Djurvall och här vid Tåken i Östergötland, där vi två finns, är det fortfarande helt mörkt skulle jag säga. Nu när vi går in i timme 3. Men kanske kommer gryningskören av trastar och rödhakar och vakna till liv upp i norr snart, och kanske blir det den här timmen som morkullorna börjar flyga på allvar över våra mikrofoner vid Siggefora i Uppland.
4: Jordklotet vrider sig ju hela tiden, stadigt mot det ögonblick när den första flisan av sol syns. Och det är ju inte så att själva soluppgången direkt märks i sändningen här, utan det som märks är väl snarare att ungefär en timme innan soluppgången så börjar det första gryningsljuset komma, och det brukar vara många fågelrösters signal att börja låta. Så vi kan väl dra soluppgångstiderna.
0: Ja, i Björkeby i Österbotten kommer solen gå upp 03:47, svensk tid alltså.
4: Brånsjön i Västerbotten 03:48, hela en minut senare alltså.
0: Siggefora i Uppland 04:28.
4: Tåken i Östergötland 04:47.
0: Tromte i Blekinge 04:56.
4: Och Morupstånge i Halland till slut faktiskt efter 5. Där klockan 5:05 går solen upp där. Det var några hålltider längs vår färd mot morgonen. Men jag ska säga att när jag var ute i roddbåten här i förra timmen, då märker man att det är ju inte alldeles kolmörkt. När vi låg alldeles stilla där ute och släckte våra pannlampor, så plötsligt så tändes ju stjärnhimlen ovanför oss, och det var lite så här upplyst. Hela sjön var som ett upplyst